0: Or a soccer star, what would it be?
1: Soccer star easily.
2: Basketball. You make the most money.
3: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
3: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
4: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
3: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.

0: Jeg kan ikke tåle at læse krimier. Jeg bliver så bange, især når det handler om bestialske mord på kvinder, og det gør det ofte. 9 ud af 10 bestsælgende fiktionsbøger i Storbritannien i sidste uge havde én ting til fælles. En kvinde bliver dræbt. Og hvem køber de her kvindedrabsbøger? Det gør hovedsageligt kvinder. Hvorfor? Det forsøger jeg at finde ud af om et øjeblik. Velkommen til anden time af K-Live, hvor vi også skal forbi forbudte bøger i Hongkong og en anmeldelse af Christopher Nolans The Odyssey. Jeg er skipper på rejsen, der forhåbentlig glider lettere end Odysseus, og jeg hedder Clara Witt. Og vi lægger fra land med de dræbte kvinder. Bo Tao Michaelis, anmelder, boganmelder på Politikken og krimiekspert. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det så populært at læse om mord på kvinder i Storbritannien lige nu?
1: Ja, det er interessant, fordi det er ikke så mange år siden, at Storbritannien faktisk med en berømt britisk krimiforfatter, Anne Cleeves, havde opponeret mod det, vi kalder Nordic Noir, altså den nordiske krimi, fordi 9 ud af 10 så drejede sig om stakkels kvinder, der blev voldtaget eller myrdet, eller bare... Altså bare myrdet.
0: Bare myrdet.
1: Og nu kommer så altså det store rammeskrig, eller det store interesse for disse myrdede kvinder. Og at det er kvinder, der læser dem, det falder ikke mig som noget gådefuldt, fordi på mange måder skal man huske på, at krimilitteratur og også krimifilm, gyserfilm, jo er det, vi kalder for beredskabslitteratur eller beredskabsfilm. Ikke? Altså mange kvinder... og det er mest kvinder, læser jo og ser drabelige bøger og film, som handler om det værst tænkelige for en kvinde, at hun går alene hjem, hun bliver overfaldet, voldtaget og slået ihjel. Og derfor kan man psykologisk godt forklare, hvorfor mange kvinder, altså man læser krimier, der er meget ridsagtige for dem, og som selvfølgelig også er spændende.
0: Jeg vil gerne tale mere om det her beredskabslitteratur, ja. Men inden da, nu siger du, at man har talt om det her med kvinderne, der bliver dræbt på række før. Hvornår kom det ind i... Altså, har det altid været i litteraturen,
1: nej,
0: at vi bare godt kan lide at slå kvinder ihjel?
1: Altså, den korte version er jo, at det øjeblik, at kvinder træder ud i offentligheden, og det gør det med det, man kalder for det moderne samfund, ikke? De første kvinder, der bliver myrdet, både i virkeligheden og i bøger, det er faktisk prostitueret. Fordi det er det, man kalder for offentlige fruentimmer. Den første kriminovelle, der handler om sådan et... ikke den første, men det første, det er Edgar Allan Poe's lille novelle, der hedder Marie Rogers Mysterie, som kommer i midten af 1840'erne på et tidspunkt. Og altså handler om et aldrig opklaret mord på en kvinde i New York. Poe flytter sig over til Paris, fordi Paris, det var sådan, der var alting foregik. Og det er jo altså mordet på en prostitueret eller på en kvinde, som var så, hvad hedder det, færdig ude i det offentlige. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at det der ryster verden, og den engelske verden, det er jo Jack the Ripper, som er altså myrderløs der i slutningen af 1800-tallet, og det er prostitueret. Det øjeblik, at kvinder begynder at få deres selvstændige liv, emancipationen er gennemført, kvinder går ud på arbejdsmarkedet, tager fra ud af hjemmet, så at sige, så er de jo ikke længere beskyttet af deres familie og deres mænd, så er de jo beskyttet af den del af offentligheden, de befærdes i, og så kan de udsættes for det, som er det moderne, nemlig at blive myrdet. Fordi man altså ikke længere er beskyttet af sin familie, eller sin far, eller sin husbund.
0: Og det er jo sikkert et stort mareridt for mange, at komme gående på gaden, blive overfaldet af en fremmed mand, voldtaget, slået ihjel. Information lavet for nogle år siden, en optælling af drab i danske krimier over for drab i virkeligheden, der viste, at 43% af de virkelige kvindedrab, det er partnerdrab, men at 0% af de ellers talrige kvindedrab i krimier var partnerdrab. Så risikerer fiktionen på en eller anden måde at berede kvinder på de forkerte farer?
1: Det kommer an på, hvordan du vender det, fordi man kan sige, at den genre, der handler om partnerdrab, og det er som regel mænd, men det er altså også kvinder, som slår deres partner ihjel, det er jo det, man kalder domestic noir, og som jo er en speciel genre om, hvor kvinder falder for en mand, om fredagen til fredagsbar, bliver gift med ham om lørdagen, og søndag finder hun ud af, at hans tidligere kærester ligger i kummefryseren.
0: Altså, ja. Hun er gift okay, det er en selvstændig genre
1: Det er en selvstændig genre. Girl Gone er en af de berømte, som ligesom fører genren frem. Den har været der hele tiden. Altså den, hvor du bliver gift med en tilsyneladende dejlig mand, men så er han altså forfærdelig. Ikke? Og så skal man også huske på, at ægteskabet jo ændrer sig. Altså, hvor det, hvad skal jeg sige, lige efter et dukkehjem, så begynder jo kvinder at få lov til at sige deres mænd imod, og måske omkøbe bestemme noget i det hjem, de er blevet giftet ind i. Ikke?
0: Eller blive skilt,
1: ja. Altså, og mange af de der partnerdrab, både i litteraturen og i virkeligheden, det skyldes jo, at mænd ikke, og det er jo fuldstændig forkert, tåler, at en kvinde har sin egen selvstændige mening og siger, det kan ikke være rigtigt, at du er sådan og sådan. Du kan ikke være mig utro, uden at jeg bliver sur over det. Du kan ikke slå dine børn, uden at jeg siger, det må du ikke. Og så at du slår mig og slår mig ihjel. Ikke? Og det er jo, altså nu sagde jeg før, at det ofte var kvinder, der gik ud i arbejdsmarkedet, men det er jo en samspil mellem det, at kvinder får en selvstændighed som borgere, og samtidig den selvstændighed får de også i ægteskabet, hvor de ikke havde den før.
0: Så har jeg måske et dumt spørgsmål. Nu hørte vi lige om skudepisodet her i Radioavisen, og det er jo sådan, at omkring 70% af de mennesker, der bliver dræbt i Danmark, det er mænd.
1: Ja.
0: Og tallene er nogenlunde de samme i Storbritannien. Hvorfor er det ikke jer, der læser beredskabslitteratur?
1: Hvorfor det hvad? Undskyld.
0: Hvorfor er det ikke jer, der læser beredskabslitteratur?
1: Fordi vi er, vi som du selv siger, vi er udsat fra vold, fra vi er drenge, til vi bliver ældre mænd. Ikke? Altså, det er jo klart, det har jeg selv oplevet, og mine sønner har oplevet, og mange mænd har oplevet, at siger du noget forkert på et værtshus, så får du pap og kassen. Altså, og det er jo sådan det, mens, det er en længere snak, ikke? Men altså, mens opførelse ude i den offentlige verden er mere udsat for vold, fordi det er stadig det, at slå en kvinde, det er ikke mandligt for en mand, vel?
0: Nej, men det kunne man jo godt forestille sig, at den vold mod mænd så også rykkede med ind i krimilitteraturen, men det ser vi ikke rigtigt.
1: Jamen, det gør den jo også, men det er bare ikke nogen, der kvinder læser. Det er jo gangsterromaner, det er jo sådan, altså James Bond-romaner, det er jo
0: ja, okay,
1: altså privatdetektiv politik-romaner, ikke?
0: Risikerer kvindevold og drab i litteraturen at normalisere vold mod kvinder?
1: Det er en teori, man har lagt i graven for mange år siden. Altså, der var sådan det, jeg tror, det var 50'erne eller 60'erne, at børn måtte endelig ikke udsættes for vold, hverken tegneserie eller film eller i bøger.
0: Spil. Der har været mange spil, og også voldelige spil. Ja.
1: Det er måske det eneste, hvor man kan være lidt i tvivl om, de her computerspil kan påvirke sådan noget som skoleskyderi. Ikke? Men det er stadigvæk på et meget spinkelt grundlag, at man har det. Når man tager i betragtning, hvor mange der ser computerspil, ikke? Eller leger med computerspil. Ikke?
0: The Guardian skriver også, at offeret i... Jeg vil lige spørge om noget andet først, faktisk. Avisen The Guardian skriver, at tidligere... så var krimilitteratur ofte skrevet af en mandlig forfatter, som så i bogen slog en kvinde ihjel, som en mand så kunne få lov at opklare mordet på. Men at nu er bøgerne oftere skrevet af kvinder. Hvorfor er det kvindelige forfattere, der skriver kvindelige?
1: Jamen, det kan forklares ud fra den vågemandsbølge, der går i øjeblikket. Altså, de der bøger, der handler om romantik, som det hedder. Ikke? Det går jo på, at mange af dem, hvor kvinder bliver dræbt, så er det jo en kvinde, der har brudt nogle normer. Det skal man jo ikke glemme, at det er jo ofte den kvinde, der måske er lidt løs på tråden, har været sin mand utro, eller har haft en elsker ude i byen, som bliver slået ihjel. Og det interesserer jo kvinder, fordi de kan komme i den situation på den ene eller anden måde, at de selvfølgelig skriver om det. Og det interesserer også, kvinder, fordi det jo har en... Altså, når mænd slår kvinder ihjel, i bøger i hvert fald, ikke?
0: Ja.
1: Så er det jo ud fra en ridderlighed, som er brudt, og så kommer privatdetektiven eller politimanden ind og opklarer det. Ikke? Når kvinder skriver om det, så er det netop for at sige, at der er ting, kvinder ikke bør gøre.
0: Okay, så det er lidt en løftet pegefinger. Altså, kvinderne, der dør, bliver straffet. Det er din tolkning i hvert fald.
1: Ja, det er min tolkning. Jeg er ikke alene. Altså, det er, at det er som regel kvinder, der har været deres mand utro, eller har været ude på noget, eller svindlet, eller et eller andet, og så bliver de slået ihjel. Ikke? Og det gør kvinder, fordi at hun har brudt søsterskabet.
0: Ja, okay. Ofte har det været en ung, smuk kvinde, der skal dø. Er det stadig sådan?
1: Jamen, der er ikke noget, der er smukkere. Eller, altså, det lyder perverst, ikke? Men det smukke lige er jo altid smukkere end det grimme lige. Og det ligger jo netop det, du siger, at det er kvinder, der skriver om den smukke, sexede kvinde, der bliver slået ihjel. Måske fordi forfatteren selv ikke er særlig, i hvert fald i sin egen nogensinde, så er i spejlet og betragter sig selv, ikke er særlig smuk, ikke særlig sexet. Så du ved, klassens smukkeste sexede pige, som alle mænd er efter, hende slår vi ihjel i bogen.
0: Til sidst, det her er fuldstændig uden for emnet, men du har jo anmeldt The Odyssey for filmmagasinet Echo, og vi får Anne Lind Andersen i studiet i slutningen af programmet for at give sin anmeldelse. Er der noget, du har lyst til at spørge en anden anmelder om, som jeg kan tage med til hende?
1: Ja, altså, jeg vil godt spørge, om vedkommende bare har set filmen på sine egne præmisser, eller faktisk rent faktisk har læst Odysseen.
0: Har hun læst Odysseen?
1: Ja.
0: Den tager jeg med. Tusind tak, Bo Tage Michaelis.
1: Så lidt.
0: Fra bøger med døde kvinder til bøger, der får folk i fængsel. I Hongkong har politiet anholdt 5 boghandlere for at sælge bøger, der indeholder oprørsk materiale. Det er den tredje omgang af anholdelser forbundet med salg af bøger siden marts, og peger på et Hongkong, hvor ytringsfriheden er under pres. Anholdelserne foregik i denne gang i 2 uafhængige boghandlere, og myndighederne har ikke offentliggjort, hvilke bøger, der er involveret, men CNA Channel News Asia skriver, at Emily Feng's Let Only Red Flowers Bloom er en af de bøger, som myndighederne holder øje med. Emily Feng skildrer i bogen menneskelige skæbner fra uigurer og aktivister til almindelige borgere, der kæmper for at bevare deres kultur over for statens krav om konformitet. Sarah Song var redaktør på Emily Fengs bog, og min kollega Elisabeth Tostrup talte med hende tidligere i dag om situationen for den uafhængige frie litteratur i Hongkong.
2: Jeg ringer til bogredaktør Sarah Song via en WhatsApp-linje direkte til Taiwan.
3: Hello?
2: Hello, Sarah, it's Elisabeth calling from Denmark, Danish Radio.
3: Hello, Elizabeth. Really happy to talk to you. I'm a little bit nervous now, sorry.
2: First, what is your reaction to the arrest of 5? Og jeg lægger ud med at spørge hende, hvad hendes reaktion er på, at 5 boghandlere er blevet arresteret i Hongkong for at sælge bøger med angiveligt oprørsk indhold.
3: Well, I felt deeply shocked, angry and anxious. Well, as a publisher, I think seeing colleagues in the same industry being arrested.
2: Hun svarer. Jeg følte mig dybt chokeret, vred og bange. Som redaktør er det skrækkeligt og hjerteskærende, at se kollegaer i samme branche blive arresteret simpelthen for at handle med bøger.
3: And the authorities have not disclosed which books are involved now.
2: Jeg spørger Sara til, at myndighederne ikke har offentliggjort, hvilke bøger der er tale om, men at CNA, Channel News Asia, peger på, at Emily Feng's Let Only Red Flowers Bloom, som hun er redaktør på, er en af de bøger, der mistænkes for at have ført til anholdelserne. Hvorfor tror hun, at myndighederne har øje på den bog? Hun svarer mig.
3: Well, I think simply because this book tells the truth, like it reveals some of the most sensitive issue the Chinese authority tried to hide, such as like
2: Jeg tror simpelthen, det er fordi bogen fortæller sandheden. Den afslører nogle af de mest sensitive emner, som de kinesiske myndigheder prøver at gemme. Som for eksempel covid-19-lockdown, menneskehandel, massearrestationer i Xinjiang og demonstrationer i Hongkong. Bøgerne fortæller historier om mennesker under de events, og det er den mørke side af det kinesiske kommunistparti.
3: The dark side of Chinese Communist Party, so they think when the world knows the truth more.
2: De tror, at når verden kender mere til virkeligheden, vil det true stabiliteten. Det er min mening.
3: That's my opinion.
2: Jeg spørger Sara, har du oplevet en større forsigtighed i forhold til, hvilke bøger du tør være bogredaktør på? Er du bange?
3: You are willing to publish? Are you afraid?
2: Well, jeg kan mærke den voksende spænding.
3: I think that I could feel the growing tension, but also I think the publishing house I work.
2: Men det forlag jeg arbejder for har altid haft en stor opmærksomhed på den politiske situation og uligheden i vores samfund. Vi kan sikkert forvente, at nogle af vores næste udgivelser også vil få kritik, men vi gør vores bedste for ikke at lade atmosfæren have effekt på vores redaktionelle beslutninger. Jeg kan ikke slippe Emily Fink's bog Let Only Red Flowers Bloom og vender tilbage til den for at spørge, om Sara ser en forbindelse mellem bogens temaer og så det, vi ser ske i Hong Kong lige nu.
4: Identities. Do you see a connection between the book's themes and what we are witnessing right now in Hong Kong?
2: Det gør hun, siger hun, og fortsætter.
3: Yeah, yeah, definitely. This book, I think it documents how the Xi administration has suppressed diversity, culture and free speech across China.
2: Bogen dokumenterer, hvordan Xi-administrationen har undertrykt diversitet, kultur og fri tale på tværs af Kina siden hans regering. Og pladsen til individuelle stemmer er faldet dramatisk. I denne bog er der to kapitler, der direkte diskuterer situationen i Hongkong. Så bogen bevidner ikke kun indskrænkningen af frihed, men den forudser også den situation, Hongkong ser ind i lige nu.
3: Situation Hong Kong has like facing right now.
4: And what message do you think that the authorities are trying to send by arresting booksellers for selling?
2: Hvad vil myndighederne gerne signalere ved at anholde boghandlere for at sælge bøger med oprørsk indhold, spørger jeg.
3: Well, I think it sends a clear message like that the political red line set by the government is like.
2: Jeg tror, det sender en klar besked om, at regeringens linje er mere og mere uforudsigelig. Ved at lave de her regler, skaber det en slags chill-effekt, hvor alle må stå til ansvar for dem selv. Ja, hvordan skal jeg sige det og forblive stille omkring den kritiske situation?
3: To remain silent to most of the critical issues. And I think also it.
2: Jeg tror også, det sender en besked om, at regeringen er bange og ikke vil have, at folk skal vide, hvad der faktisk sker i Kina. Hvad er konsekvenserne af anholdelserne for den litteratur, vi kommer til at se i Hong Kong på sigt, spørger jeg.
4: For the kind of literature that will be available in Hong Kong in the future.
3: I could only say that after these arrests, like writers and publishers and maybe journalists will be more and more cautious.
2: Jeg kan kun sige, at efter de her anholdelser vil forfattere, udgivere og måske også journalister være mere opmærksomme på, hvordan de giver udtryk for deres tanker. Diversiteten af litteratur og fri tale, muligheden for at udtrykke alle mulige historier fra Hongkong, vil blive seriøst ødelagt og formindsket.
3: The all kind of stories of Hong Kong will like be seriously damaged and shrunk and shrink, yeah.
5: Velkommen, Mille Rode, generalsekretær i Dansk Pen. Du har i årevis fulgt udviklingen af bogcensur.
6: Ja, mange tak. Ja.
5: Og Dansk Pen, det er en del af Pen International, som er en sammenslutning af forfattere, forlæggere og journalister, der forsvarer retten til ytringsfrihed. Mille, du har lyttet med på interviewet med Sara Sung her. Hun er tydeligt påvirket af situationen og altså bekymret for ytringsfriheden. Hvad er din reaktion på anholdelserne i Hongkong?
6: Jamen, jeg bliver også bekymret. Jeg deler hendes bekymring fuldstændig og forstår godt, hvad det er hun tænker og frygter. Det er jo bare desværre ikke en helt ny situation. Vi har set det over en længere årrække efterhånden. Det startede faktisk allerede forud for de store demokratibevægelser i 18 og 19 og 20. Eller de store demonstrationer. Hvor der begyndte at ske arrestationer af folk, der udgav og publicerer journalister og forlæggere.
5: Kan du give et oprids af, hvis man ikke har fulgt så meget med? Altså, hvordan har forholdene for ytringsfriheden ændret sig i Hongkong?
6: Jamen altså, da briterne forlod, da lejekontrakten af Hongkong blev ophævet i 1997, så var der jo en aftale om, at tingene skulle forblive, som de var. I vestlige værdier og vestlige retssystemer og så videre skulle gælde i 50 år. Men de sidste, ja, hvad er vi nu, 20-25 år har vi set, hvordan det langsomt har ændret sig, og det blev forstærket, da kineserne indførte kinesisk lovgivning og gjorde det muligt at anholde og få folk, der blev fængslet, til Kina og få afsonet der. Og det er de store demonstrationer, altså demokratibevægelsen i 19, der blev slået virkelig hårdt ned på det der, og det er det samme med ytringsfriheden, der fra deraf har lidt nogle virkelig alvorlige knæk.
5: Så hvad siger anholdelserne, som så ikke er enkeltstående, hvad siger de om ytringsfriheden lige nu i Hongkong?
6: Jamen, den er truet på alle mulige måder, og det er klart, journalister og forlæggere, og så boghandlerne, og mange gange er det jo de samme. De uafhængige boghandlere er ofte drevet af forlæggere og journalister.
5: Jamen, og hvorfor er det, de går efter? Nu var det var to uafhængige boghandlere. Hvorfor er det dem, vi går efter? De går efter?
6: Så vidt jeg ved, så er i hvert fald den ene af dem stiftet af journalister, der ville blandt andet sikre, at der var tilgængelige bøger, viden om, hvad journalistik, altså hvad uafhængig journalistik er. Og det er, altså hvis man som kinesisk myndighed ønsker at lægge bånd på, at folk ved, hvad uafhængige medier er for noget, så er det jo et sted, der slår ned.
5: Og ved du, hvor udbredt sådan nogle uafhængige boghandlere er? Altså, er der vildt mange af dem, eller er der dem, der lige er blevet slået ned på nu?
6: Der er ikke mange af dem. Jeg ved, jeg kender ikke noget antal, men jeg ved jo, hvor mange forlæggere. Vi har Gui Minhai, den svensk Hongkong-forlægger, som blev arresteret tilbage i 17-18, tror jeg det var, og forsvandt i en lang periode, og siden har fået en hård dom, og Jimmy Lai har fået 20 års fængsel i januar nu her. Han er også en af demokratiforkæmperne og udgiver.
5: Kan man sige noget om, hvilke konsekvenser de her anholdelser har for altså, litteraturen i Hongkong?
6: Nå, det har jo, som hun jo også sagde, Rikke Sara, det er formentlig en lidt kølende effekt på, hvad folk de tør. De ved, de bliver voldsomt hårdt straffet. Ja. Det er nogle justratiske domme, de får, og de afsoner under nogle vilkår, der er helt horrible. De bliver puttet i arbejdslejre, og ofte ved familierne ikke engang, hvor de er henne. Og der kan gå lang tid, før de får domme, eller får at vide, hvad det er, de er dømt for. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det har en afkølende effekt på, hvad folk de tør.
5: Nej.
6: Ja.
5: Vi ser også bøger blive censureret i andre lande. Er det her en global tendens?
6: Altså, demokratierne har det jo i det hele taget stramt i de her år. Vi ser det ene sted efter det andet, at de demokratiske rettigheder bliver indskrænket. Og det betyder jo noget for ytringsfriheden, som er en af de bærende fundamentale rettigheder, vi har i et demokrati. Det er jo at have lov til at sige og tænke og mene og udgive, hvad vi vil. Og det er truet overalt. Vi ser det med forbud på bøger, vi ser det med journalister, der bliver angrebet osv. mange steder i verden.
5: Så er det i hvert fald godt, at vi har Dansk PEN. Tak, Mille Rode, generalsekretær i Dansk PEN.
6: Selv tak. Tak.
5: Det skal ikke være perfekt. Det skal ikke være poleret. Det skal faktisk ikke engang være færdigt. Koncertformatet Spoiler startede som et sted, hvor den københavnske undergrundsscene spillede demoer og testede ufærdige idéer af på et mindre publikum. Og folk er op at køre over det. Formatet er vokset og har bredt sig først til Aarhus, og nu har udlandet også fået øjnene op for det. I sidste uge skrev det internationale kulturmagasin Dazed med sæt en reportage derfra med overskriften Inside Spoiler, Copenhagen's Anti-Algorithm Music Night. Reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup har besøgt koncertformatet for at undersøge, hvad det giver at spille og høre ufærdigt materiale.
7: Hey, shit. Hello and welcome to Spoiler. At lunch, and I've had at least 3 beers already, so I'm good to go.
8: Jeg befinder mig lige nu i en baggård på Nørrebro. Der er mega varmt i dag, og det er musikeren Pixel Daddy, som I kan høre, er i gang med at byde velkommen.
7: I'm gonna ask you all to come a little bit closer if possible, maybe like somewhere around here. There's lots of space. And then I'm just gonna introduce the
8: Inden den første artist, så har jeg lige fanget Pixel Daddy her med det borgerlige navn Levi's Parker. Hvorfor startede du Spoiler?
9: Jamen, grundlæggende så kom det af, at jeg var omringet af folk, der lavede musik i deres soveværelser og sådan hjemmestudier. Og jeg hørte aldrig deres musik. Og jeg var selv en af dem, der lavede den. Altså, var sådan en bedroom producer. Jeg synes, det var lidt sådan en epidemi, der spredte sig over musiklandskabet. Jeg var selv i krise over, hvad min egen musik skulle være, for jeg var lige startet på Kons, og der var rigtig mange mennesker, der lavede rigtig meget forskellige arter musik, og jeg kunne lide det hele. Så prøvede jeg at regne ud, hvordan jeg kunne lave noget, som var greb flere mennesker.
10: Men det her med, at man som kunstner skal dele noget ufærdigt, som man er i gang med at arbejde med, og måske stadig er sådan lidt sårbar omkring. Altså, ja. Hvad er det, det kan, det her med at lade sin musik komme ud, inden at den er helt færdig?
9: På den ene side, så er der jo rigtig meget sådan noget social mediekulturen handler, er der meget sådan leaks og sådan der er meget sådan med folk, der lægger bare sådan demoer ud på deres Instagrams for at se, om de får nok opmærksomhed, og så bruger det som sådan markat for, om de kan lide sangen, eller om den er god nok til at komme ud eller sådan noget. Men det er jo meget sådan metrics, det er meget sådan den her reel klarer sig bedre end det andet reel, så den her sang udgiver vi først, agtigt. Så det er meget sådan analytisk måde at se det på. Men det synes jeg ikke giver en særlig sund mentalitet. Bare sådan whatever, der passer bedst ind i algoritmen, udgiver vi. For mit vedkommende er det meget sådan noget med, at hvis man sidder derhjemme og laver musik, og kun hører det for sig selv i et vakuum, eller med en anden person, så kan det være rigtig svært at vide, hvad ens følelse omkring det musik, man laver, er endnu. Så det der med at spille det for nogen, mens det stadig er i proces, kan man lære helt vildt meget af. Eller jeg synes, det var fedt med spoiler at kunne lave noget, hvor man kan fuck rundt. Undskyld, det må man sikkert ikke sige på P1, men hvor man må lege rundt og prøve ting, som måske ikke passer ind til det ens brand, eller whatever det hedder. Altså, hvor man ikke behøver at tænke over sit brand på en eller anden måde.
10: Hvad kan kunstnere lære af at spille deres materiale, når det ikke er færdigt?
9: Det har været meget forskelligt og så opleve. Nogle gange er det også bare det at blive tvunget til at spille live, så skal man lige finde ud af, okay, jeg skal lige finde ud af den her intro, eller jeg skal lige finde ud af det her. Så når man lige at genoverveje nogle ting, så man har det sådan klart. Det kan være en god deadline på en måde. Men der er også noget i sådan, at ligesom, man kan opleve, om det her drop fungerer virkelig godt live, eller det her build-up skal være meget længere, for at det giver mening. Og det er ikke alle, der har muligheden for ligesom at sådan teste ud for en publikum, eller på et kæmpe højtaleranlæg, eller whatever. Wow. Der var Sæb, der lige...
10: De er ved at stille op. DJ'sen er ved at stille op til deres første akt. Vi starter nu, vi har ikke tid mere, men der kommer en, der hedder Dutte, der skal prøve sit materiale af. Hvad kan vi forvente af det?
9: Altså, Dutte, han er co-host. Og Dutte, han er fucking producer på den fede producer. Så han har bare en bank, vi sidder og kigger igennem, af 80 forskellige demoer, som han, sådan en mappe, han går og lytter på.
11: Hi, people. So what we're gonna start off with is, we're gonna have Dutte play some of his early demos, or his recent demos, actually. And maybe, if we're lucky, we can convince him to play his first ever demo, which is it's on the USB. And I really wanted to play it, but he's a bit scared too. But maybe with a bit of good old peer pressure, we can make that happen, yeah? Let's try.
12: Skal den der op og...
10: Undskyld, er det dig, der er du?
12: Det er mig, der er du det her, eller...
10: Jeg hedder Elise, jeg hedder Elisabeth, og jeg kommer fra P1. Vi laver en reportage hernede.
12: Nej, hvor fedt.
10: Må jeg måske inden dit show og sidste lege nogle spørgsmål til udsendelsen? Hvad er det for noget materiale, du har taget med?
12: Jamen, jeg er sådan blevet udfordret lidt til at tage noget meget spædt nyt materiale med. Fordi der er jo flere måder, man kan gøre det her på. Men noget, der er kedeligt, det er at tage noget med, som er helt vildt færdigt og lyder blæret og bare fedt. Så jeg har ligesom taget sådan nogle lidt raw, unpolished ting med. Fordi der er lidt mere på spil, når man gør det, synes jeg. Der er jo noget, altså, der er nogle mennesker, der står og lytter til det, som man kan snakke med bagefter om, hvad de har oplevet og sådan. Og det glæder jeg mig lidt til, at prøve at mærke, hvordan det sådan virker for folk. Noget, som jeg ikke har gennemprøvet så mange gange endnu. Så det er nogle skrabede demoer-agtige, som jeg har med.
10: Altså, hvad fik dig til at sige ja til at spille noget ikke-færdigt materiale? Det er jo en ret sårbar sådan, position at stå i.
12: Ja, altså jeg har øvet mig på den her situation lidt. Jeg er både på konservatoriet, hvor jeg blev færdig fra for 2 år siden, hvor det sådan er en hovedting, at man skal spille demoer for hinanden. Men det er noget, jeg har sådan arbejdet hvad siger man, tiltro til at turde gøre op over lang tid. Og hvis man har spurgt mig for 5 år siden, havde jeg nok heller ikke sagt ja til det her.
11: Do you want to say something about your first time over? Godt at se jer. Ja, jeg havde tænkt at skulle spille nogle nye seje demoer, men her kommer den første sang, jeg nogensinde har lavet i Ableton. Okay, so my thoughts when making this one.

0: The Wobble Maze. Giv mig lige et fucking den. That was great. Give it up, give it up, give it up. Okay.
1: Du er lige kommet ned fra scenen.
2: Ja.
1: Hvordan var det?
2: Det var rigtig, rigtig sjovt, synes jeg. Det var ikke så grænseoverskridende, som jeg havde regnet med, tror jeg. Selvom at det allerførste, der skete, var, at Louis gjorde noget, vi havde aftalt, hvad han ikke skulle gøre, som var at spille min allerførste sang nogensinde.
1: Hvordan var det, at det den, som du ikke havde håbet, blev spillet så?
2: Jamen, det gjorde jo, at sådan, mit ego døde lidt fra start af, og så tog man den ligesom bare fra der-agtigt. Det endte jeg med, at faktisk synes, var ret sjovt. Og jeg synes virkelig, man kan mærke, at der er meget kærlighed i luften her i dag, så jeg følte egentlig, det var ret trygt alligevel.
1: Og der fortsætter jo med at være folk, der spiller og sådan noget. Hvordan synes du selv, det er at være en del af det her lytterum, man kommer ind i som publikum?
2: Jeg synes, det er virkelig sjovt, og jeg synes faktisk også, det er virkelig givende. Nu kommer der noget USB-roulette, hvor alle bare kan smide deres USB i en hat, og så trækker vi en USB, det bliver sjovt, så kan alle få chance for at gøre det her, vi lige har gjort. Så sådan, det glæder mig faktisk virkelig meget til.
3: Det fortalte her musikeren Dutte med det borgerlige navn David Engelbrecht. Det var min kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup, som havde besøgt Spoiler, og med i indslaget var også manden bag Spoiler, Lewis Parker, alias Pixel Daddy, der også selv er musiker og producer. Er du nysgerrig på Spoiler, så arrangerer de løbende koncerter, hvor musikere tester de her ufærdige sange af. Og næste gang er den 20. august i Aarhus. Og bare fordi der er nogen, der holder sommerferie, så gør kulturnyhederne det ikke. Og derfor har jeg fået Anders Skytte Agergaard, dagens producer i studiet, for at give os et lille overblik.
4: Det har du nemlig. Hej Clara.
3: Hej.
4: Jeg starter med et lille spørgsmål. Avicii. Kender du ham?
3: Ja.
4: Godt. Hvis ikke man gør, så har jeg så lagt et lille nummer ind, jeg synes, vi skal høre. Det er ikke til at tage fejl af. Det er det ikke. Det er svensk DJ. Han døde tragisk i 2018 efter flere års kamp med mentale problemer. Men hans eftermæle, det lever altså videre i aller bedste forstand. Der er nemlig lige blevet lavet sådan et community fansite til ham, hvor fans af Avicii, de kan gå ind, og så kan de forbinde med hinanden på et kryds og tværs. Altså her 7 år, 8 år faktisk, efter hans død. Og så kan man, jeg prøver at tjekke det lidt ud, man kan prøve sådan at gå ind og finde alle hans tidligere koncerter, og så kan du uploade dine egne billeder, skrive dine egne oplevelser fra koncerterne, ligesom og dele det med hinanden, så alle ligesom bare kan spytte billeder og oplevelser fra de her koncerter, som de faktisk har været sammen til derind. Og hvorfor er det så relevant, står du nok og tænker? Ja, er det bare, fordi du står af Avicii-fan, Anders? Nej, det er jeg, men det er ikke derfor. Det er nemlig det svenske firma Pophouse, der har lavet det her sammen med Avicii-boet. Og Pophouse, hvis ikke man kender dem...
3: Det gør jeg ikke.
4: Nej, det gjorde jeg heller ikke, inden jeg læste det her. Det er sådan et firma, der opkøber de her musikkataloger. Altså, de går ind, og så køber de bare alle rettighederne til den musik, en musiker har lavet. Det er nogen, vi ofte har været lidt efter, fordi man måske sådan gængst tænker, hvorfor har musikerne ikke selv rettighederne til deres musik? Men det har de ikke, fordi sådan nogle firma som Pophouse, de altså går ind og køber dem. Og normalt så ligger de bare tilbage, og så tjener de her firmaer en masse penge på det, fordi musik, det er mange penge værd. Når vi spiller det, så betaler vi rettighedspenge, og så tjener de penge. Men det Pophouse, de så vil gøre og har gjort med Avicii og med bandet Kiss, det er ligesom at lave de her, altså bruge rettighederne til at lave de her communities, hvor de ligesom samler fans og giver en ekstra oplevelse til de her musikere. Og det synes jeg er meget fedt, faktisk. Ved det ligesom bliver en tendens til, at de her rettighedshavere lige pludselig nu gør noget med musikken, de faktisk har købt, i stedet for bare at tjene penge på den.
3: Ved man, hvor mange der er derinde nu? Nu er det nyt.
4: Det startede i onsdags,
3: ja, okay.
4: Så det var ret tomt lige der, var det. Men det var fedt sejt ligesom at dykke lidt rundt i, men der var ikke uploadet så mange ting endnu.
3: Har du oprettet en bruger?
4: Det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været til nogen Avicii-koncerter, desværre. Desværre ikke. Men det kunne jeg gøre. Så har jeg, vi har The Odyssey nyt senere, men jeg har også lidt ekstra her i K-nyt. Der bliver, altså, The Odyssey fik jo premiere i går, og der kommer faktisk endnu en Odyssey-film til august.
3: Okay.
4: Denne gang lavet 100% med AI. Det er firmaet Fountain Zero, tror jeg, man udtaler det. Fountain og så et 0, der har lavet den, og det har de gjort sammen med instruktøren Ash Kusha. Og det er en ret sjov historie. De siger selv, at den her film, den ligesom er at det, man skal få af AI-film i fremtiden. Altså, de har set en tendens. Godt, alle de snakker om The Odyssey, Odysseen nu her. Vi laver en film sådan der. Og så har de, bum, promptet den her af, og så har de kunne spytte en film ud på baggrund af det. Altså, det er, som de ved, at der er en trend, så laver vi bare en film.
3: Men så laver de bare den samme, for de kunne også have taget, de kunne have taget Iliaden, eller ligesom en anden historie, der...
4: Jamen, der er jo meget, han heller ikke får med, Nolan, i hans version af Odysseen. Så hvordan de lige har skåret den, det skal jeg ikke kunne sige nu, men det er i hvert fald den her tendens med, at det her A-film, de kan ligesom hoppe med på trends. Og jeg har en lille sjov detalje med den. Altså, de siger også selv, vi ved godt, det bliver ikke den samme succes. Det er helt klart. Men måske så hjælper den til at give en større forståelse af Iliaden. Og sådan, den sjove detalje, jeg lige vil have med, det er, at hovedrollen i den, der er jo ikke nogen skuespiller som sådan, de er jo designet af AI. Men hovedrollen, den er så designet af instruktøren selv.
3: Nå.
4: Så det er instruktøren selv, der ligesom spiller Odysseus. Hvilket jeg bare synes var en meget sød detalje. Nå. Allersidste ting, Clara. På søndag der er der finale i VM i fodbold, og der har været meget snak om amerikanisering af fodbold og alt det her. Og det, snakken den går allermest på lige nu, det er det her halftime show, som altså skal være der på søndag. Og det er der meget snak om, fordi det umiddelbart så ligner det, at det bliver lidt mere end de her 5 minutter, vi kender fra normal fodbold. Normalt er der en halvleg jo på 5 minutter mellem de to halvleg. Og jeg har lavet et lille sammenklip igen. For du bare lige kan høre lidt af det, der skal foregå. Vi skal ikke høre det hele, men du får bare lige en lille smule.
3: Nu?
4: Ja.
3: Nu lyder det meget fedt.
4: Ja, men bare vent. Ja, så sker der noget andet.
3: Det er også fedt.
4: Ja, men så kommer der endnu mere. Også fedt.
3: De er for travlt.
4: Ja, de er for meget travlt. Og det er ligesom også pointen. Ja, og så bliver det ved. Lige, vi nåede at høre Chris Martin fra Coldplay, Justin Bieber, Madonna, Shakira lige til sidst. Så kommer der også Gustavo Dudamel, BTS, Burner Boy og Sesame Street. Ja, The Muppets, lige præcis.
3: Så kan de ikke spille mange numre hver?
4: Nej, det kan de nemlig ikke. Og altså, jeg prøvede lidt at ligesom gøre dem kun sådan, for i FIFA, I tager bare den her idé. Det er i hvert fald en måde, man kan nå det. Jeg havde klippet dem alle sammen sammen på 1 minut. Så skal man nok nå hele halvlejen. Men de har altså sagt, at det her show, det kommer til at vare mellem 20 og 25 minutter. Og det er fodboldfans ikke særlig glade for.
3: Det kan være, vi er heldige, at de lytter med her.
4: Ja, det kan tænkes. Hvis man gerne vil høre, hvordan det går det hele, så skal man lytte til vores program igen på mandag, hvor vi har besøg af Bo Kampmann Walter, som giver en gennemgang af det her halvlejs show.
3: Det bliver spændende.
4: Det gør det. Det var det.
3: Tak, Anders. Jeg har det med HR, som jeg har det med rektors kontor. Det er et sted, jeg helst ikke vil kaldes op. Men jeg havde ikke lige tænkt over, at man helst heller ikke skal bruge ordet, fordi det kommer fra engelsk. Vi har i K-Live, i tråd med et flertal i Folketingets ønsker, sat os for at værne om sproget og luge ud i de engelske udtryk i serien på dansk. En uønsket term ad gangen. Og i dag er turen kommet til Human Resources.
5: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
6: Nanna, jeg er lidt nervøs i dag.
3: Vi skal have fat,
6: jo, fordi vi skal have fat i nakkehårene på dem, der bestemmer mine løn- og personaleforhold, nemlig HR.
3: Ah ja.
6: Ja. Du har jo undervist en del af HR-managers.
3: Det har jeg.
6: Hvor stolte er de af deres titel?
3: Rigtig stolte. Det er, ja. Det er de glade for. Mm. Det er en god titel, synes jeg. Eller synes de? Jeg har jo så andet, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den måske var på dansk. Men HR jo efterhånden noget, der har været der, i hvert fald det meste af mit arbejdsliv. Jeg kan ikke huske, jo, måske helt tilbage tidligt, at der var noget andet end HR. Og de fleste, jeg underviser, de har også altid heddet HR-medarbejder eller HR-chef.
6: Mm. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Velkommen også til dig.
7: Mange tak.
6: Kan vi sætte årstal på, hvornår personalekontorerne blev skiftet ud med HR-afdelinger?
7: Ja, vi kan i hvert fald komme med en tilnærmelse. Altså før hed det jo personaleafdelinger og personalechefer og den slags.
6: Ja.
7: Og vi kan se, at sådan noget som, altså den engelske human resource, det begynder at dukke op i midten af 80'erne.
6: Ja.
7: Og så i løbet af 90'erne, så får vi det faktisk gjort mere eller mindre dansk på den måde, vi forkorter det, og vi siger det på den danske måde, HR. Ikke HR, men HR.
6: Mm.
7: Og det er sådan et tegn på, at det begynder at blive normaliseret. Og i opgennem nullerne, så bliver den ene personaleafdeling efter den anden til en HR-afdeling.
6: Mm. Selv den mindste iski hos Karin HR-afdeling.
7: Ja, muligvis.
8: Okay.
9: Så det går fra det engelske, og så bliver det dansk, men på en måde, yeah. Der er jo et eller andet, er der ikke et eller andet gemt i det her, Eva? Det er som om, vi ikke helt har taget stilling til, hvad HR står for. Nu kalder vi det bare HR.
7: Vi kalder det HR, og der er masser af mennesker, som egentlig ikke rigtig ved, hvad HR står for. Sådan er det jo tit med forkortelser. Så hvis ikke man er så gammel som mig, for eksempel, og har hørt det som human resource, så er det ikke sikkert, at man forbinder de to bogstaver HR med human resource.
6: Men vi har hjælp til lige præcis den ting, fordi over i vores studie i Aarhus, der står Mikkel Toksvig, som er kommunikationsrådgiver i konsulentfirmaet Lead og forfatter til de to bøger, Farvel til Business Bullshit og Magt og Overmod. Og Mikkel, engang hed det personalkontoret, og nu står vi her og snakker om HR. Hvor i ligger forskellen på de to afdelinger?
10: Jamen, jeg tror noget af forskellen ligger i, at personaleafdelingen eller personalekontor, det var sådan en mere administrativ, juridisk funktion, hvor HR er mere strategisk, mere organisatorisk, nogen, der arbejder tættere på ledelsen.
6: Mm.
9: Okay, så der er igen den der, der er en professionalisering, som sker, og du siger også, det er tættere på ledelsen, så der er noget mere prestige i HR, end der var i personaleafdelingen?
10: Ja, det vil jeg tro i selvforståelsen, ja.
9: Okay.
6: Jeg slår mig jo lidt på det der med, at vi bare er nogle ressourcer.
9: Ja.
6: Og Mikkel, hvordan er det blevet diskuteret i forretningsverdenen?
10: Jamen, det er blevet diskuteret sådan både i HR og ledelseskredse de sidste 5-10 år, hvad det der er i HR egentlig skal stå for. Mm. Altså, skal det stå for ressourcer? Skal det stå for relationer? Skal det stå for resultater? Eller skal det stå for noget helt fjerde? Og nogle af HR-afdelinger, de er gået helt væk fra at tale om HR og kalder sig i stedet people and culture. Og problemet med det her med ressourcer, det er jo, at der ikke særlig mange, der har lyst til at betragte mennesker som ressourcer, fordi det virker dehumaniserende og sidestillende med en naturressource. Altså noget, man kan effektivisere, maksimere og potentielt udtømme.
6: Så vi er ikke så glade for at blive kaldt en ressource, men alle firmaer kalder glade deres medarbejdere for ressourcer alligevel.
9: Mm.
6: På den her måde.
9: Der er i hvert fald en eller anden, der er en blindhed. Prøv at tænke, hvis det hedder menneskelige ressourcer.
6: Ja.
9: Det er kontor.
6: Ja.
9: Det tror jeg faktisk mange danskere vil slå sig mere på, end de gør med HR.
6: Ja.
9: Ja.
6: Vi skal

0: Ja, ellers tak.
1: Ja. Nå, jeg har ikke gjort det helt godt. Lad os lige høre, hvad de kalder en HR-chef.
2: Ja. Personalchef.
0: Ja.
1: Hop, der er vi jo tilbage med noget, vi kender fra dansk også. Ja. En personalchef.
0: Så er vi tilbage i min teenage-tid, eller ja. Et eller andet. Ja. Min første job. Han har haft en personalchef. Ja. Hvad skal vi finde på? Altså, jeg kan jo godt lide ordet personalchef, men der er selvfølgelig også, der er jo en eller anden bevægelse i, der er sket en masse, måske øget forståelse omkring, hvor vigtige mennesker er, siden vi kaldte personalchefer.
1: Ja, fordi i dag handler det ikke bare om at hyre og fyre og diskutere lønforholdelse og, og gå op og sige undskyld, når man har været syg.
0: Mm-hmm.
1: Det handler om trivsel.
0: Ja.
1: Og alt muligt andet.
0: Og uddannelse. Videreuddannelse.
1: Og videreuddannelse, ja, som ja, også ja. Ligger i de der afdelinger.
0: Ja. Så ja, jeg kan jo godt lide det der med trivsel.
1: Ja.
0: Altså jeg tror faktisk, jeg vil anbefale folk at begynde at kigge på, hvad er det for en virksomhed, eller hvad er det for en arbejdsplads, de har. Har vi egentlig, rigtig mange har nogle mål omkring, at folk skal have det godt, de skal blive der længe, de skal ikke lægge sig syge så meget og alt muligt. Jeg synes, det kunne være fedt at se nogen, der var chefer for trivsel og ansættelse, eller personale og trivsel.
1: Ja,
0: fordi... Altså for trivsel er en komponent, så man faktisk har ja. Et mål omkring, hvordan vil vi have det her. Lidt ligesom Mikkel siger med people and culture, så siger man også lidt om, at vi tager ansvar for lidt mere end lønnen.
1: Så afdelingen for personale og trivsel?
0: Ja.
1: Eller personale og trivselschef?
0: Trivselschef. Sådan en vil jeg gerne drikke kaffe med. Det lyder ret hyggeligt.
1: Ja, godt. Så vi skal lidt tilbage til de gamle dyder og putter noget trivsel ind i det.
0: Ja.
1: Så husk nu derude, at fra nu af behøver I ikke at kalde det HR-afdelingen. Det kan være afdelingen for personale og trivsel på dansk.
3: Jeg har det med HR, som er, det var på dansk, men ikke den sidste for denne sommer. Så bare vent engelske gloser. Thomas og Nana skal nok komme efter jer. Kristeligt Dagblad kalder den for en gave. Børsen kalder den for et filmisk mesterværk. Politikken kalder den sommerens store blockbuster. Og Berlingske kalder den for årets bedste film. I udlandet siger magasinet Esquire, at filmen måske kommer til at ændre dit liv. Og vi kunne blive ved. Anne Lind Andersen, filmanmelder og vært på mediet What to Watch. Er The Odyssey så god, som næsten alle siger?
4: Ja.
3: Ja?
4: Det er den.
3: Nemt.
4: Kort og godt.
3: Hvis man var i tvivl, så er det Christopher Nolans nye storværk, The Odyssey, vi skal have en anmeldelse af. Filmen, der følger hovedperson Odysseus, spillet af Matt Damon, på sin rejse hjem fra den trojanske krig. Allerførst, Anne Lind Andersen, hvad synes du fungerer? Altså, hvorfor er den så god?
4: Jamen, det er jo altså, det er jo Chris Nolan, som jo er en af de mest interessante og fantastiske, dygtigste filmskaber, vi har i vores tid. Og han er meget, meget ambitiøs, men han er også meget, meget modig. Det er bare det, at han kaster sig ud i at filmatisere Odysseen, er jo altså virkelig ambitiøst og meget modigt, fordi det, man siger jo, det er nærmest er ufilmatiserbart, altså af fortælling, fordi det er så stort, og der er så mange lag af fortællinger og nuancer i fortællingen. Anyways, han leverer, som han altid gør, mageløst filmhåndværk, først og fremmest, men han tør også, og i sådan indholdsmæssigt i historien, i narrativet, også at give sin egen personlige fortolkning af, hvad han synes er vigtigst at læse ud af Odysseen til vores tid. Og det er jo, det må man bare tage hatten af og bøje sig af støvet for.
3: Når man er modig, så kan man jo også nogle gange risikere at ramme ved siden af.
4: Mm.
3: Er der noget, der ikke fungerer?
4: Ikke ret meget, vil jeg sige. Altså, hvis man, jeg ved ikke, vi har tid til, men filmhåndværket, som jeg jo fremhæver, som han er sindssygt dygtig til, og han er en pioner. Den her film er den første film nogensinde, der er optaget på et rent IMAX-kamera. Det er simpelthen ikke gjort før. Han har gjort det tidligere i små bidder, og mere og mere efterhånden med sine film. Men en hel film og et IMAX...
3: Og det er svært. Det er sådan noget med, at de filmet i nogle spejle, og det er mega tungt. Og altså, der er alt muligt.
4: Ja, IMAX-kameraet er et kæmpestort monstrum, og det kan optage 3 minutter ad gangen. Forestil dig, at du skal optage en lang, lang spillefilm, og kun kan optage 3 minutter ad gangen i scenerne. Og langt tekniske forklaringer med. Skuespilleren kan ikke se hinanden, så de har måttet opfinde sådan nogle spejlordninger, og også bygge en lydkasse til, fordi det larmer også helt vildt meget. Men han er også sådan en gammeldags filminstruktør, at når du ser et skib, sømænd ude på et skib ude på havet, så ser du, altså så er det filmet et skib ude på havet. Så er det ikke et

0: et skib, der er sat ind i et bassin, eller lavet med AI eller CGI, så er det filmet på den gode gammeldags måde, på rigtige locations, osv. osv. Og så har han jo et dream team af en komponist, Ludwig Göransson, som har bygget, altså instrumenter, som ikke findes længere. 2.000 år gamle instrumenter er blevet bygget til film, så han kunne lave den her særlige lyd, der er i skåret mange steder, og en højde for en højde med filmfotograf, som laver fantastiske billeder, som både kan det storslåede, og også det meget sådan intime, og der er sådan, man kan mærke teksturen i rummet nærmest, og i billederne. Altså, det er mageløs kunst, og så er jeg ret vild med hans fortolkning, fordi det bliver en civilisationskritik, eller et spørgsmål, filosofisk spørgsmål om, hvem man vil være som civilisation, fordi at det her begreb med Zeus' lov går igen rigtig meget.
1: Ja,
0: og så Zeus' lov handler om, hvordan man tager imod fremmede. Og ifølge de gamle grækere, så jo bedre du tog, altså, eller jo højere en civilisation du var udviklet som, jo bedre tog du, og mere generøst og gavmildt tog du imod fremmede. Og det giver jo sådan en kæmpe pegefinger mod vores tid i dag, vores samfund, vores kultur. Og det er bare den, og så er der, den ene ting, og så er der også hele den her, det her spørgsmål om krig. Hvad er det, krig gør ved os, både som mennesker og civilisation? Hvad gør det, hvad sker der med alle de her mennesker, som er i krig bagefter? Så du kan sige, det er en film om krigens konsekvenser, helt ned i PTSD, og helt ud til, hvordan de pårørende ligesom bliver ramt af det. Så altså virkelig, virkelig aktuelle tematikker, han henter ud af historien.
2: Er det typisk Nolan? Altså, nu har han taget så gammel en fortælling, og så lave en samfundskommentar til os?
0: Ja, det er det, men han gør det jo, altså har jo gjort det i sin tidligere film på sådan en lidt mere finurlig måde, men der er altid dybe filosofiske spørgsmål i hans film, om det så vi taler Inception eller Interstellar for eksempel, eller senest Oppenheimer. Og bare meget en sjov krølle, det er jo meget tydeligt, at hvorfor Chris Nolan har synes det har været super fantastisk og meget rammende for ham og sine for ham at lave den her film, filmatisere Odysseen, fordi at mange af hans film har jo store tematikker, som går igen i Odysseen, og bare for at nævne det seneste eksempel, Oppenheimer handler om en mand, der får en god idé, gør en opfindelse, som skal ende en krig, men som bliver så uhyrligt i sin effekt, at han måske fortryder det. Det er også det, der sker med Odysseus, da han får ideen om den trojanske hest.
2: Det her IMAX og alt det store arbejde, der har været i det.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke lade være med. Jeg kan godt forstå, at det sådan der er guf for filmnørder, men det er 41 biografer, der kan vise den, som den er tiltænkt.
0: IMAX 70 mm. Ja.
2: Er der ikke noget lidt sådan der skørt gimmick-agtigt i at bruge så meget energi på at lave noget, når man så ikke kan vise det, som den er tiltænkt?
0: Altså, det er jo Nolan i en nødskal. Han går efter det ultimative. Det ultimative lader at lave film til, i dag at lave billeder til, det er et IMAX 70 mm, for det er det allerstørste lader, du overhovedet kan få. Så det er det, han laver. Så er han jo godt klar, han er jo også realistisk, så han er godt klar over, at det der er meget få biografer, som du siger, der er 41 der kan, i verden, der kan vise det. Altså, så han har jo lavet, han har jo lavet filmen til alle formater. Så går det jo ned fra IMAX 70 mm til IMAX til 35 mm til alle de digitale formater. Og filmen er særklippet til alle formaterne. Det siger noget om, hvor ambitiøs den her instruktør er.
2: Kunstner.
0: Ja. Kunstner.
2: Ja. Op til premieren, så har der været kritik også efter om castingen.
0: Ja. Altså, og den får stadigvæk, jeg kan se på kommentarsporene under forskellige anmeldelser stadigvæk, altså i dag.
2: Altså Elon Musk er ikke glad, for eksempel.
0: Nej, han var tidligt ude og råbe om, at det var total woke, og det var venstrefløjens woke-isme, der ligesom kom frem nu her, fordi det viste sig med traileren, at for eksempel Helena af Sparta, den verdens smukkeste kvinde i historien, bliver spillet af Lupita Nyong'o, og vi har jo set
2: som også er smuk.
0: Som er mega smuk, men hun er sort.
2: Ja.
0: Og vi har jo set Helena Sparta være typisk, i hvert fald også i Hollywood, en blond kvinde med blå øjne. Og det, at hun lige pludselig skulle spilles af Lupita Nyong'o, var sådan virkelig skabt et ramaskrig. Og så må man bare sige, altså i fortællingen er Helena Sparta født ud af et svaneæg, så jeg ved ikke, hvor meget historisk akkuratesse
2: nej,
0: man vil hente ud af det.
2: Er det hans bedste film? til dato?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, den er i hvert fald deroppe af blandt hans bedste film. Og jeg har det sådan lidt, den måske for tidligt for mig at sige, men den er kommet tilbage til mig i glimt, som jeg bliver meget rørt af, når jeg tænker på dem. Og det tror jeg, altså det siger jo noget om kvaliteten af den her film, om den har den her langtidsholdbarhed, som skaber et mesterværk. Men teknisk er der ikke nogen tvivl om, at det her, det er et mesterværk.
2: Oppenheimer, som du også har talt om, den vandt han 7 Oscars for. Hvordan tror du, det kommer til at gå for den her?
0: Den kommer til at ligge lunt i svinget, altså, og også flere skuespillere og alle de tekniske priser kommer den til at i hvert fald at blive nomineret til. Nu har vi jo stadigvæk nogle film til gode resten af filmåret. Vi har en Dune 3 for eksempel, som også kan komme ind og konkurrere. Men jeg vil sige, at med Odysseen, så har han lagt sig i spidsen allerede til årets Oscar-race.
2: Og vi har slet ikke talt om skuespillere, men de spiller godt også, kan jeg fornemme.
0: Fantastisk. Matt Damon, altså hans livs præstation.
2: Okay.
0: Ja.
2: Okay.
0: Han bliver også hårdt prøvet ved at sige, det han siger også selv, det siger de jo alle sammen, også Chris Nolan, det har været den mest udfordrende, den sværeste, den hårdeste, altså fysisk og mentalt hårdeste film, de alle sammen har lavet, og det forstår man godt, når man har set det.
2: Vi havde Botao Michaelis i programmet her i starten af timen for at tale om noget helt andet, men han har også anmeldt The Odyssey, og jeg spurgte, om han havde et spørgsmål, som jeg kunne stille videre til dig, og han spurgte, om du har læst Odysseen, og jeg kan fortælle, at jeg har ikke læst den. Skal man have læst den for at gå ind og se den? Fordi det kunne jeg godt finde på at gøre i weekenden.
0: Altså, det hjælper, om man kender historien, men jeg vil sige, altså, Nolan har jo lavet filmen til, at du kan gå ind og se den, selvom du ikke har læst den. Og ja, jeg har læst den, Botao. Oh. Altså, jeg har læst den i flere omgange. Jeg har læst Otto Gelsteds oversættelse, er jo den sådan mest brugte på dansk. Jeg har lige læst Emily Wilsons nyoversættelse, den britiske, som jo er den, Chris Nolan læner sig rigtig meget op af, og som har den her feministiske tilgang til teksten. Og så har jeg faktisk også lige læst Stephen Fry's gendigtning af Odysseen, som er ret underholdende, og som måske er et godt sted at starte for folk, som måske har lidt svært ved at kaste over en oldgræsk tekst.
2: Så kom ikke her. Tak, fordi du ville være med, Anne Lind Andersen.
0: Selv tak.
2: Så når vi ikke mere i denne her udgave af K-Live. Jeg ved ikke, om jeg når at læse Odysseen. Jo, jeg ved helt sikkert, at jeg ikke når at læse Odysseen inden weekenden, men jeg tror, jeg skal i biografen alligevel. Og min weekend, den begynder nu. K-Live er slut for i dag. Dagens udsendelse blev sat sammen med producer Anders Skytte Agergaard, og mit navn er Clara Witt. På genhør.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
3: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
4: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen oss. Og så vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen.
1: Vi opdagede, at det var begynt å brenne, så vi skyndte oss hen. Vi var noen av de første på stedet. Så begynte det å brenne helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitscher her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
5: Vi har jobbet på som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder at se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
6: Du lytter til P1.
7: Nu sender vi orientering. Det er udsendelsen fra fredag eftermiddag.
8: God eftermiddag. Du har tændt for P1-orientering på den her fredag den 17. juli, og vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi naturligvis kommer til at holde øje med situationen i Aalborg. Og som man kunne høre i radiovisen, så har der altså været et skyderi. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at politiet fik en anmeldelse om en brand på det, der hedder Virkeløst 12, et industrikvarter i Nørresundby. Da de kom frem, blev der afgivet skud mod betjentene. Politiet besvarede ilden. Ifølge politiets oplysninger lige nu, så er 3 personer ramt af skud, herunder en betjent, den formodede gerningsmand og en tredje person. Politiet har ikke givet mange informationer om deres tilstand, men beskriver den som alvorlig. Og den her skudepisode, den er afsluttet nu, men de vil stadig være til stede. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev åbnet ild mod politiet. Hvad et eventuelt motiv vil være, hvem den formodede gerningsmand er. Og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg står her med diverse liveblogs åbne, og jeg har også kollegaer på stedet. Vi kommer til at holde øje med situationen, og selvfølgelig skal vi til Aalborg for at blive klog på, hvad det var, der skete her til eftermiddag. Det er noget af det, der er på programmet her i orientering. Vi skal også tale om, at det er ulovligt at aldersdiskriminere i Danmark. Alligevel så oplever flere seniorer over 50 år, at de bliver diskrimineret ude på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Den stigende diskrimination får nu beskæftigelsesminister Ane Halsbo til sådan at indkalde arbejdsmarkedets parter, simpelthen fordi hun vil have hjælp til at løse det her problem. Men hvordan bekæmper man den her aldersdiskrimination? Det spørger vi Ældresagen om. Dansk Arbejdsgiverforening, hvad er deres ansvar egentlig her? Og så spørger jeg ministeren, hvad hun selv vil gøre for at komme problemet til livs. Et problem, som er vokset, mens hun har været beskæftigelsesminister. Det og meget, meget mere de næste 2 timer. Mit navn, det er Thomas Stjernsen. Velkommen til. Vi starter ved en svingdør i dansk politik. EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport, der ser på, om EU-landene lever op til retsstatsprincipperne. Og mens Danmark klarer sig rigtig godt på mange parametre, så halter vi bagud på den berygtede svingdør. Det gælder særligt, når ministre skifter deres politiske job ud til et job i lobbyverdenen, sådan lyder det fra EU. Du kan sige god eftermiddag til dig, Anne Skorkær Binderbrands.
9: God eftermiddag.
8: Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, medlem af forskningsledelsen for magtudredningen. Reglerne om de her svingdøre mellem stillinger i det offentlige og så den private sektor er jo fortsat et centralt fokusområde. Det skriver EU i den her rapport. Hvorfor vil EU gerne have, at der bliver sat en stopper for det her?
9: Altså, EU kommer faktisk med sådan en rapport en gang om året, og der kommer typisk den samme kritik, at Danmark ikke har nogen regler om svingdørstrafikken, og faktisk ikke nogen regler om lobbyisme. Og når man har fokus på det, så er det jo et spørgsmål om, man kan sikre integritet i det politiske system. Være sikker på, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem det, man laver som minister, og så de jobs, man har bagefter. Men også et spørgsmål om, hvordan befolkningen ser på det politiske system, og være sikker på, at vi stadigvæk føler tillid til, at vi har de politikere, vi gerne vil have, og at vi har nogle ordentlige rammer for lobbyismen.
8: Ja, og altså for at nævne nogen, ikke? Brian Mikkelsen, som går fra erhvervsminister til administrerende direktør i Dansk Erhverv, eller tidligere justitsminister Nick Hækkerup, som forlader sin post som justitsminister og bliver direktør i Bryggeriforeningen. Altså, sådan nogle slags skifte. Hvad er det så, man kan kritisere, eller hvad er det, man kan være bekymret for, at det kan føre med sig?
9: Man kan være bekymret for, at det giver nogle særlige fordele til dem, der har held til at hyre en, der lige præcis har været erhvervsminister. Og så jo faktisk fra den ene dag til den anden tid og på den anden side af bordet og hjælper med lobbykampagner. Og de her skift er præcis sådan nogle, som i en del andre lande faktisk ikke vil være lovlige. Mange steder har man, der er ikke sådan nogle regler, om man ikke må få et job. Det ville jo også være tosset, hvis man ikke måtte få et job, når man kigger af. Men man har nogle nævn, der kigger på, er det lige lovligt tæt? Altså er der for tæt en sammenhæng mellem det job, man har, den post, man har som minister, og så det, man laver næste dag? Og det vil jeg gætte på, men i de her tilfælde faktisk ikke ville have fået lov til mange andre steder end Danmark.
8: Nej, okay. Vi kan jo godt lide at bryste os med demokrati og retsstatsprincipper, når vi er ude i verden, også bare herhjemme selvfølgelig. Men hvad er forklaringen på, at mange af de lande, vi sammenligner os med, har regler for det her, men det har vi ikke?
9: Jeg tror, det handler om, at det er et relativt nyt fænomen i Danmark. Altså det er noget, der virkelig, virkelig har været stigning, den her svingdør. Og så halter man måske lidt bagefter med at få diskuteret det. Jeg tror også, at vores politikere måske ikke helt har blik for, hvor meget det betyder for borgerne. Det er faktisk noget, der bekymrer mange mennesker, det her. Om vi faktisk kan stole på vores politikere, når de går ud og får de her jobs bagefter.
8: Og du siger, i nogle lande vil der være et nævn, der sidder og forholdt sig til det job, du kommer fra, og så det job, du skal til at have dig. Hvad er det for, kan man sige, en form for regulering, som vil gøre dem, der sidder og holder øje i EU, tilfredse?
9: Jeg tror, det er den type regulering, ikke? Altså, at man forholder sig til det her først og fremmest, tager den her diskussion om lobbyisme og svingdør og sådan mere generelt, og så laver en regulering, hvor man netop har et nævn, der vurderer, hvad er det for nogle type svingdørsbevægelser, vi ikke synes skal være i orden, og så selvfølgelig en masse andre jobs, som især andre sagtens kan have uden interessekonflikt. Og så er det også noget med åbenhed i lobbyisme. Det er den anden del af kritikken. Altså, at man har meget lidt åbenhed i Danmark om, hvem er det overhovedet, der laver lobbyisme? Hvad er det for nogle kontakter, de har til politikerne? Der er meget af det her, der simpelthen foregår bag lukkede døre, og uden det er ret nemt at få indsigt i.
8: Du siger, når vi ikke har nogen lovgivning i Danmark, så handler det måske om, at udviklingen er gået hurtigt. Den her slags jobskifte er blevet mere og mere populær. Hvad er stemningen inde på Christiansborg? Er der et ønske, fornemmer du, når du holder øje med det område, at man fra politisk side anerkender, at ja, det er noget, vi skal have gjort noget ved?
9: Altså man kan se på, hvad der er sket de andre gange, EU er kommet med den her rapport. Og der har den jo groft sagt fået lov at samle støv. Det er ikke noget, der har sat sådan en større debat i gang. Jeg tror, at politikerne har meget fokus på, at lobbyisme jo også er en god ting, og det er jo fint, at der er en masse interesser, og det er fint, at interesserne er velrepræsenteret. Og så, som jeg sagde før, måske lidt undervurdere, hvor meget det her har været stigning, hvor svært det er blevet at gennemskue, og hvor meget det egentlig bekymrer befolkningen. Der er jo nogen, der diskuterer det her. Der er også partier, der godt kunne tænke sig noget svingdørsregulering. Men det er som om debatten aldrig sådan rigtig kommer i gang i Danmark.
8: Lad os se, om det gør det i den her omgang. Anne, tak for at være med i Orientering.
9: Velbekomme.
8: Anne Skjorkær Binder-Kranz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af forskningsledelsen for det, der hedder magtudredningen. Og så sætter jeg bare lige sådan en her på. Ja, nu tilbage til det skyderi, som har fundet sted her til eftermiddag i Aalborg. 3 personer er ramt af skud i Nørre Sundby. Samtidig er der også meldt om brand i samme industriområde, det oplyser Nordjyllands politi. Det er en politibetjent, en formodet gerningsmand og en tredje person, som er blevet ramt af de her skud. Og jeg har min kollega til stede på området, DR's reporter Rasmus Emil Bertelsen. God eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
8: Du står ved Virkelyst, som vejen hedder, i Nørre Sundby. Prøv lige at beskrive situationen omkring dig.
10: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid. Men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
8: Jeg kan faktisk se her, jeg står med livebloggen, Rasmus, foran mig, vores kollegas liveblog på DR.dk, som kan melde her for 4 minutter siden, at den her skudepisode har kostet en civil borger livet i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby. Det er Nordjyllands politi, der oplyser det i en pressemeddelelse. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og er på sygehuset, og den sårede politibetjent er meldt i stabil tilstand. Så det har altså kostet en person livet. Hvad er meldingerne fra politiet der, hvor du er? Hvornår får vi mere at vide?
10: Alle betjente, jeg har talt med, siger ingen kommentar. Alle siger ingen kommentar. De siger, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke udtale mig om. Da jeg ankom, da klokken den var cirka 20 minutter i 3, der var der en enkelt betjent, der fortalte mig, at der er kaos. Det kan jeg så fortælle, der ikke er længere. Fordi der, klokken var lidt over 15, da det var, at den her skudepisode, den blev, kaldt afsluttet.
8: Mm. Vi har her på orientering været i kontakt med de omkringliggende virksomheder i industriområdet. De så sort røg fra Virkelyst, som vejen hedder nummer 12, og så fortæller de, at de hørte skud, og efterfølgende så er de blevet bedt af politiet om at forlade området. Hvordan ser den brand ud lige nu?
10: Jamen branden, der er ikke røgsøjle, som der har været tidligere. Det kan være lidt svært at se, fordi det også begynder at blive overskyet her i Nordjylland, og der er så småt byer på vej ind over landsdelen, også her i Nørre Sundby, nord for Aalborg, men der er ikke nogen røg, jeg kan se lige nu.
8: Mm. Er du lykkedes med at tale med nogle af dem i området?
10: Jeg har talt med nogle af dem, som er på virksomheden inde ved siden af. Jeg spurgte om nogle meget simple ting, som arbejder herinde. Er det her noget, som I ved noget om? Har I talt med politiet? Og der var der en mand med... han havde ikke tårer i øjnene, men det så ud som om, at det var ved at være tæt på, der sagde, at det her, det vil han faktisk ikke snakke om. En anden person, der var en paramediciner, der kom over til mig og gav mig en hund i snor, som jeg faktisk står med lige nu. På navneskiltet ser det ud til, at hunden hedder Pedersen. Men det er så en mand, som jeg ikke ved hvorfor, men han er inde i en ambulance her på Virkelyst og bliver tjekket.
8: Okay, så du passer simpelthen hunden?
10: Jeg passer hunden Pedersen, som af naturlige årsager ryster. Savner måske sin ejermand, men det har måske også været nogle voldsomme timer her i området i Nørre Sundby.
8: Mm. Og bare for at få det helt på plads, altså vi kender ikke noget til et muligt motiv i den her sag endnu.
10: Nej, jeg har intet fået at vide om hverken gerningsmanden eller hvad der kunne være formodet baggrund for episoden, der er sket her.
8: Rasmus, tak for at være med. Vi vender tilbage til dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Og pas godt på Pedersen.
10: Det kan du tro. Jeg skulle hilse.
8: Tak. Rasmus Emil Bertelsen, altså min kollega fra DR Nordjylland. Og selvom skudepisoden nu er afsluttet, så er politiet altså stadig til stede, kan vi høre, i området. De beder os om arbejdsro. De opfordrer alle borgere til at søge væk fra området. Og så er det altså, at det for 7 minutter siden er kommet frem fra Nordjyllands politi, at den civile borger, som var en del af det her skyderi, har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret på sygehuset. Den sårede betjent er meldt i stabil tilstand. Og jeg holder selvfølgelig øje med liveblogs og hvad mine kollegaer fortæller mig. Og lige så snart vi ved mere, så skal jeg nok viderebringe det her i radioen. Donald Trumps sociale medie Truth Social lancerer en ny forretningsstrategi. De vil sælge eksklusiv adgang til blandt andet Trumps opslag på mediet, så man kan få det, før alle andre kan læse med. Og det vil sige, at du skal være betalende abonnent for at få adgang til hans opslag. Michael Olaj Milhøj, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
8: Du er chefstrateg i formueforvalteren Sterne Capital Partners. Du har dyb indsigt i, hvordan markedet og politik spiller sammen. Det er ikke nyt, at man kan købe sig til information. Er der nogen, der rynker på næsen over den her udmelding fra præsidenten?
11: Ja, det er der. Trods alt, som du selv siger, så er det ikke noget nyt, at man kan købe adgang til at få noget data hurtigere end alle andre. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det, der jo er meget specielt og ekstraordinært ved den her situation, det er jo, at de eneste opslag på det her sociale medie, Truth Social, der er interessante, det er jo dem, der kommer fra præsidenten selv. Og som vi jo ved, så har den amerikanske præsident, uanset hvem det nu end er, nu er det jo så Donald Trump, jo enorm magt over geopolitikken og dermed også for markedsudviklingen. Så det er jo ganske ekstraordinært, at man har lavet sådan en abonnementsordning, og som jo også rejser en række etiske og moralske spørgsmål, fordi vi jo har at gøre med, jamen Trump, han laver jo selv de her opslag, og det er jo altså Trump-familien, der også er medejer af True Social, og dermed kommer til at tjene penge på dem, der vil købe abonnement til den her service.
8: Jamen, prøv at give et eksempel altså på, hvordan Trump og hans familie kan tjene penge på det her.
11: Jamen, det der er helt... Ja, man kan sige, hvis man skal starte fra starten, jamen, så kan det jo være, at Donald Trump laver et opslag, der hedder, jamen, vi trækker hele den amerikanske flåde tilbage fra Mellemøsten. Vi har indgået en aftale med iranerne. Nu kommer olien til at flyde frit igennem Hormuzstrædet igen. Og det vil jo være en situation, hvor at aktier stiger, og olieprisen falder, og det vil de investorer, som er meget kortsigtede, som vil være dem, som man må formode vil købe adgang til den her abonnementsservice, jamen de går så tjene penge i markedet på at købe aktier og sælge olie. Det, der jo er ekstraordinært ved det her, det er jo for så vidt ikke det med at købe adgang til det her, det er, jamen Trump-familien tjener jo penge på, jo mere interessant og afgørende de her opslag er, jamen jo flere vil være interesseret i at købe adgang til den her abonnementstjeneste, og jo flere penge vil de tjene. Det vil sige, at præsidenten får jo i virkeligheden et incitament til at skabe større udsving i markedet ved at lave opslag frem og tilbage for at gøre den her abonnementsservice attraktivt. Og så er det jo, at man kan stille det her moralske og etiske spørgsmål. Jamen, fører præsidenten så politik på baggrund af, hvad han mener er det rigtige for USA og for verden eller den frie verden? Eller gør han det for at skabe noget volatilitet i markedet, således at Trump-familien kan tjene penge på den her abonnementsservice?
8: Og Trump-familien kan tjene penge, men det kan, hvis jeg fik lyst til at være sådan en daytrader, der holdt øje med markedet hver eneste dag, så kunne jeg vel også få en fordel ved at være abonnent og så få information og viden en lille smule før?
11: Det kan man selvfølgelig, og det ser man jo i alle mulige andre sammenhænge, at der er nogle kortsigtede investorer, som køber adgang til noget eksklusiv data. For eksempel så, hvis man er dansk privatinvestor, og man tjekker de aktiekurser, der er inde på sin, den investeringsplatform, man nu engang benytter, jamen så den kurs, man ser, den vil typisk være forsinket med 10-20 minutter. Hvorimod, at der er nogen, der sådan helt eksklusivt køber adgang til kurserne, som er i realtid. Og der kan man jo altså ligge og have en fordel i, at man kan se, hvordan markedet rykker sig. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Og når der ikke er tale om eksklusiv adgang i den forstand, at det er information, som kun de får, og ikke hele offentligheden får, for det er jo stadig opslag, der kommer ud til hele offentligheden, jamen så er der, nu er jeg ikke jurist, men for så vidt ikke noget lovgivningsmæssigt problematisk med det her. Og så vender vi jo igen blikket, eller retter vi igen blikket mod Donald Trump, og Trump-familien lige pludselig kan tjene styrtende med penge på en abonnementsservice, som afhænger af, at han egentlig skaber udsving på finansmarkedet.
8: CNN kunne i går fortælle, at Donald Trump 20 gange har rost virksomheder på True Social, som han lige inden havde investeret i. Hans aktiebeholdning, kan man sige, den administrerer ikke af ham selv, men af en tredje part, og derfor så kan man ikke sådan helt vide, om Donald Trump bevidst har gjort det, når han har lavet sine store opkøb af aktierne, da han roste virksomhederne. Men den her abonnements- eller abonnementsstrategi, kan man kalde det sådan en form for nybrud i amerikansk politik?
11: Ja, det kan man godt, fordi det er ganske ekstraordinært, og jo ikke noget, vi har set før. Så på den måde er det jo et nyt tiltag. Men man må så også sige, at problemerne med, at amerikanske toppolitikere, de investerer på baggrund af noget viden, de selv har, og dermed tjener styrtende med penge, det er jo et problem, vi faktisk har kendt til i årevis. Det er ret klart, også for forskning, jamen, når politikere går fra at være sådan, skal vi sige, på et almindeligt niveau og stiger i graderne og bliver toppolitikere og dermed får adgang til en masse vigtig information, jamen, så lige pludselig, nærmest ud af det blå, så bliver de rigtig, rigtig gode investorer. Så der er jo noget med hele kulturen blandt politikerne, hvor man jo, om ikke andet set med danske eller europæiske briller, jo nok gerne så, at man havde politikere, som jo egentlig førte politik på baggrund af deres ideologiske ophav, det kan man så være enig eller uenig i, men som ikke gør det på baggrund af, om de har en økonomisk vinding ud af det eller ej. Og det problem, det har egentlig været der i årevis, og man kan så sige, at det er blevet ekstra slemt med Donald Trump som præsident.
8: Michael, tak for det.
11: Selv tak.
8: God fredag.
11: I lige måde.
8: Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Og det her produkt, hvis man skulle være interesseret, det bliver tilgængeligt for institutionelle kunder, som det hedder, fra 1. august 2026. Freja Vennervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkild Køjmand var taget på dannelsesrejse i Asien, men i november 2024 der sluttede rejsen brat for de to unge kvinder. De omkom af en formodet metanolforgiftning i fest- og turistbyen Wang Vieng i Laos. Og i dag, knap to år efter, der har de laotiske myndigheder i dag afholdt et pressemøde om netop de to unge kvinder. På pressemødet kom det frem, at der er rejst tiltag mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og op til 4 års fængsel og bøde for salg af sundhedsskadelige fødevarer samt ulovlig virksomhedsdrift. Og ifølge deres oplysninger, så har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden er heller ikke stærk nok til at tiltale for manddrab. Anne-Marie Ørkild, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
8: Du er mor til Anne-Sophie Ørkild, som altså omkom af en formodet metanolforgiftning. Du vil gerne have overværet pressemødet i dag selvfølgelig, men det kunne du ikke.
2: Nej, det kunne vi godt have tænkt os, men i tirsdags, efter næsten 2 år eller 1 år og 8 måneder, der bliver Udenrigsministeriet inviteret til pressemødet, og vi bliver selvfølgelig informeret med det samme, men har jo ingen mulighed for at få visa eller komme til Laos og overvære den presse. Med, som vi jo så heller ikke vidste, hvad drejede sig om forud for det.
8: Og det tænker jeg, det vil jeg være vred over.
2: Ja, altså nu kan jeg jo ikke sige, at det kommer helt bag på os, fordi igennem hele forløbet har vi jo absolut ikke hørt noget fra de laotiske myndigheder. Så vi blev egentlig overrasket over, at der nu på det her tidspunkt kom et pressemøde, fordi der ikke har været nogen form for kontakt på nogen måde forud for det.
8: Mm. Din reaktion på pressemødet, altså at det kom frem, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og 4 års fængsel. Er du tilfreds?
2: Nej, det kan man ikke sige. Man kan så spørge, hvad havde vi forventet i dag? Jamen, vi havde jo forventet, at der var noget retfærdighed i den udmelding, der kom, og man kan sige, at vi er jo skuffet over, at den udmelding, der er kommet, der ikke står mål med den alvorlighed, som vi har været udsat for, at vi har mistet vores datter af en formodet metanolforgiftning. At man så straffer et destilleri for at lave skadelige varer og ulovlig virksomhed med en meget lille strafferamme, det synes jeg slet ikke står mål med det udfald af sagen.
8: Mm. Og den måde, som myndighederne i Laos har håndteret den her sag på, den ved jeg, den er du selvfølgelig også dybt kritisk overfor.
2: Ja, altså vi har jo overhovedet ikke haft nogen gennemsigtighed til de undersøgelser, de har lavet. Vi ved ikke, hvad for nogle beviser, der er indsamlet. Vi har selv haft kontakt med de øjenvidner, som vi blev gjort bekendt med, som kontaktede os, da alt det her det skete, og vi ved, at myndighederne har ikke rakt ud til dem for at høre, hvad der sker. Vi må ikke ellers se nogen former for officielle dokumenter. Er der afhørt vidner? Vi ved ingenting om andet end den pressemeddelelse, vi har set eller fået i dag fra pressemødet. Vi har rejst en ret stor kritik af myndighederne. Det udspillede sig også ret hurtigt efter det var sket af, at vi ikke er blevet underrettet korrekt. At vores datter har været død i 3 dage, før vi egentlig, kun fordi at jeg havde et familiemedlem i lære selv finde ud af, at der er sket en frygtelig ulykke. Havde vi nogensinde fået besked, hvornår vi fået besked, så vores tillid eller tiltro til det laotiske myndigheder, den har været meget, meget lille fra start af.
8: Mm. Og ifølge DR's oplysninger har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden heller ikke er stærk nok til at tiltale for manddrab.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi havde håbet, at et eller andet sted, at der er jo en, der har taget en beslutning, og den person eller de personer skal jo stå til ansvar for den handling. Og at man ikke har kunnet løfte bevisbyrden, det er jo det er svært at acceptere for os, fordi det er rigtigt, at vi bliver spurgt, om der vil foretages en obduktion af vores piger. Vi står helt alene i et frygteligt chok, har selv fundet ud af, hvad der sker. Der er ingen myndigheder, der hjælper os på det tidspunkt, og vi får egentlig vide, at de laotiske myndigheder de ikke selv kan udføre det, og vælger derfor at sige, jamen så vil vi gerne bare have vores datter hjem. Der er jo
12: Der er jo foretaget en hospitalsjournal af Anne-Sophie, hvor der står, at der er eller hun har indtaget en toksisk substans. Mm. Vi ved jo også, at de australske piger, de er blevet overført til et hospital i Vietnam, og der foreligger der hospitalsrapporter, som siger, at de er blevet behandlet for metanolforgiftning. Vi ved også, at den engelske pige, hun har undergået en obduktion, og der er fundet metanol i hende. Vi ved også, at Callum, der er blevet blind desværre, han har også fået en behandling for metanolforgiftning. Så at man ikke har kunne rejse en bevisbyrde, det lyder jo ikke korrekt fra vores side. Det kan også være, fordi vi ikke har gennemsigtighed til, hvad det er, de har gjort for at finde ud af, hvad der er foregået i øjeblikket.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har også udtalt sig om konklusionen på pressemødet. Han udtaler blandt andet, jeg forstår godt, at det kan være kompliceret at løfte den præcise bevisbyrde, der skal til for at rejse de mest alvorlige tiltaler i en sag som den her. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forsone sig med en så mild tiltale, udtaler han i et skriftligt svar. Synes du, Anne-Marie, at Udenrigsministeriet har gjort nok for jer forældre i den her sag?
12: Altså, vi har jo tidligere forløbet rakt ud, fordi vi stod helt alene. Altså, i lang tid stod vi helt alene, uden at vide, hvad man kan gøre. Hvad er vores rettigheder? Også at en dansk statsborger har altså rettigheder, selvom man er afgået ved døden i udlandet. Det var der ikke nogen, der ligesom kunne hjælpe os med eller rådgive os. Vi så ikke nogen myndigheder ud over den politibetjent, der stod på vores dør den 16. november 2024. Vi retter så selv henvendelse til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeren, og får egentlig etableret en rigtig god kontakt, og det kan jeg sige i dag, fordi i løbet af de sidste 6 måneder, synes jeg virkelig, der har været etableret et godt samarbejde. Mm. Men det har været på vores egen opsøgning. Og egentlig er vi jo ikke svære at gøre tilfredse. Vi vil egentlig bare gerne vide, hvis der skete noget, hvad der skete. For vi havde på fornemmelsen, at der ikke foregik noget. Det har der selvfølgelig gjort. Der har jo været diplomatisk pres igennem ambassadøren, igennem de besøg, som udenrigsministeren han har i udlandet, hvor der er laotiske myndigheder til stede, har det lagt pres på, spurgt ind til sagen, sagt, at det er uacceptabelt, det der foregår. Og den slags information vil vi jo egentlig bare gerne vide, at der foregår noget, for det kan vi ikke selv gøre som enkeltindivider. Vi skal have myndighedernes hjælp ind over her. Så i løbet af de sidste 6 måneder, og særligt her den sidste periode, der har vi mødtes med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Borgerservice hyppigt. Vi er velinformeret omkring sagen, og vi er blevet kontaktet med det samme, de vidste her om pressemødet. Så det har vi egentlig været rigtig tilfredse med, og vi er også egentlig blevet enige om en agenda, at der er 3 spor, man forfølger, fordi der er ingen af os, der ønsker, at det her skal køre i evighed, men vi ønsker selvfølgelig også, at selvom pressemødet nu har været der, og der har været en udmelding om, hvad der kan gå i en retssag, og hvad der ikke kan, så bliver vi ved med at lægge pres på. Altså, sagen omkring manddrab er jo ikke lukket som sådan. Den er åben, hvis der kommer nye beviser et sted. Der håber jeg jo, at det gør der. Jeg ved godt, det måske ikke er realistisk, men det håber jeg da. Og det bliver igennem de diplomatiske kanaler, at det skal komme, fordi vi kan ikke så meget mere selv som privatpersoner.
8: Nej, så du har ikke mistet troen på, at de ansvarlige kan stilles til ansvar her?
12: Jeg har ikke mistet håbet, vil jeg sige. Håbet. Men troen på, at de laotiske myndigheder, de finder beviser og accepterer de beviser, der skulle være, det tror jeg, der er meget lille.
8: Anne-Marie, tak for at være med her til eftermiddag.
12: Det var så lidt.
8: Ja, og god fredag.
12: Tak skal du have i lige måde.
8: Anne-Marie Ørkild, altså mor til Anne-Sophie Ørkild, som omkom af en formodet metanolforgiftning. Kan du høre mig, Billy?
13: Ja, jeg kan høre dig godt.
14: Og you're talking.
13: Jeg hører dig fint.
8: Hører det godt. Billy Cross, du er lige fyldt 80 år. Tillykke.
13: Tak skal du have.
8: Hvordan føles det?
13: Dejligt. Lidt surrealistisk, men dejligt.
8: Der er jo mange, der kender dig, Billy. Du er musiker, guitarist. Du har spillet sammen med et hav af store navne, måske mest omtalt herhjemme, din tid som guitarist for Bob Dylan. Du var med til at skrive og producere C.V. Jørgensens Costa del Sol, og da jeg ringede til dig og vil tale med dig tidligere i dag, så sagde du, skal vi snakke om alt det igen? Det har jeg snakket om 1000 gange, alt det i dit liv.
13: Ja, 1500.
8: 1500, meget mere. Er det sådan, når man bliver ældre, så har man snakket om sit liv så meget?
13: Jeg er ligeglad med at snakke om min fortid. Jeg er mere interesseret i min nutid.
8: Jeg bad dig om at vælge to sange. En, der pegede bagud, fordi vi ikke skulle dvæle alt for meget ved det. Du har jo spillet med Bob Dylan blandt andet. Og så også en sang, der peger ind i, kan man sige, nutiden, i fremtiden. Noget af det, som du bruger din tid på i dag. Du valgte sangen Journey Through Dark Heat fra Bob Dylans album Street Legal fra 1978. Hvorfor valgte du det nummer?
13: Oh, det er lidt svært at sige, Thomas, at den taler bare til mig, at det kan ikke rigtig forklare, at beskrive eller hvad skal man sige, at lave en stor analyse af hvorfor, at det er noget med teksten, det rammer mig.
8: Mm. Lad os høre, vi hopper 5 minutter ind i sangen, fordi så sker der noget.

0: Ja, Billy, det er dig, der spiller her.
1: Det er mig.
0: Hvad vækker det i det, når du hører det her?
1: Jo, men det var en dejlig tid, og jeg var glad for at spille nogen. På det tidspunkt nok den længeste guitar-solo på en Bob Dylan-plade. Så det var en dejlig ting, at kunne have været med til at skabe. Og det, jamen, det var nogle gode tider, og dejlige mennesker at spille sammen med, og bare var super søde og rare at være sammen med og arbejde for.
0: Gør det dig stolt at høre?
1: Undskyld?
0: Gør det dig stolt at høre guitar-soloen her?
1: Jeg er stolt. Den eneste, jeg er rigtig stolt af mit liv, det er min søn.
0: Det er også en god ting at være stolt over. Du er jo kendt for dit guitarspil, Billy, og det her, det er en guitarsolo. Hvad var det, Bob Dylan og så mange andre kunne se i dit guitarspil? Hvad var det, du kunne, hvis du selv skal sætte nogle ord på det?
1: Nu spørger du om noget helt mærkeligt. Jeg kan kun referere til, hvad folk siger til mig.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, fordi jeg spiller lortet. Det er mig, der gør det. Altså, jeg er ude, hvad skal man sige, pædagogisk række. Folk siger, at jeg rammer et eller andet emotionelt med den måde, jeg håndterer min guitar på. At jeg kommunikerer et eller andet, som har mening og betydning og varme for folk. Det har jeg hørt af forskellige mennesker. Det er det, der bliver sagt til mig.
0: Og er det også derfor, du samler gitaren op og spiller på den for at nå mennesker på en helt særlig måde?
1: Det, som sagt, det er meget, meget besværligt at svare på sådan noget, fordi det er ikke mig, der hører mig. Så jo, jeg hører, men jeg spiller, men måske på en anden måde. Jeg spiller med mit hjerte og min sjæl og den kærlighed, jeg har til musik og livet, og ikke mindst de mennesker, jeg spiller sammen med. Og også for de mennesker, jeg spiller for. Og det er en whole lot of love, som man siger.
0: Lad os høre det nummer, der peger fremad. I wrote this song for you.

0: Jeg spurgte dig jo i telefonen, Billy, at hvis vi skulle lave et interview, hvor du ikke skulle kede dig, hvad skulle vi så tale om? Der nævnte du det her nummer med Dissing, Les og så dig selv, Cross. I wrote this song for you.
1: Ja, det er sådan, synes jeg selv.
0: Og det er vel, altså, du er 80 år, men du siger, det handler om nutiden, det handler om at være, hvor man er. Og det her musik, du laver med Dissing, Les og Cross, altså, hvad er det, det kan?
1: Jeg synes, at det er nogle utrolig følsomme og dejlige musikere, de tre drenge. Og at jeg har skrevet en lille sang, som i backspejl, jeg vil sige, at jeg ikke hører til den lille nummer, jeg har skrevet for mit publikum igennem årene. Jeg er kendt for lidt mere rocket og så hårdt slående stilistisk attitude. Og en anden tid af mig er den her, tør jeg sige, lidt mere følsom tid. Og drengene var fantastisk gode til at udtrykke det. Så på den måde, at den samarbejde har betydning. Jeg mener, udover at jeg elsker de tre drenge over alt i verden, og har det utrolig godt sammen med dem, at den måde, det har behandlet min musik på, har været en gave.
0: Hvad synes du om det her interview? Hvad synes du om det her interview? Var det kedeligt? Kedede du dig?
1: jeg som måske har kunnet regne, men jeg så vil man tale om mig selv.
0: Nej. Det gør man jo ikke, når man bliver 80, ikke? Så vil folk gerne tale om en.
1: Jo, men jeg bliver bedt om, hvis man er kendt, og jeg er kendt, og jeg bliver bedt om at give min forhold til at være 80 eller blive 80. Og som jeg siger, det er lidt surrealistisk, men i dag er min anden eller tredje dag som 80-årig, og jeg kan ikke sige, at bortset for torden heroppe i Liseleje, det er ikke særlig anderledes end de to dage, det kom før. Jeg er bare glad for at være her, og taknemmelig for alt, jeg har, og glad for at være i Danmark, og har alt, jeg har her i landet med min familie og venner, og alt jeg har fået, det er fantastisk. Det er helt fantastisk.
0: Det er et privilegie at få lov til at blive gammel.
1: Jamen, jeg synes ikke, jeg er gammel endnu. Gammel, det for mig, det betyder noget andet.
0: At blive ældre. Lad mig sige det sådan.
1: Jo, men jeg begik en fejl for den dag. Jeg spillede til en 80-års fødselsdag, tror du eller ej. Og bare solo. Og jeg brugte ordet oldning. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi som fremarbejder, at jeg havde misforstået betydning. Jeg tror bare, at det mente, at man var gammel og har set meget. Men det betød, ifølge de mennesker, jeg spillede for, og som han tog mig op på det, han sagde, at det betyder, at man er lidt gammel og sådan uduelig gammel. Og jeg vil sige, at gammel er ikke et ord, jeg bruger i mit liv, på nær, at jeg snakker min gamle guitar. Voksen måske er et ord, jeg bruger, men til gengæld har jeg også svært med at definere, hvad voksen er. Den skifter fra tid til tid.
0: Så lad os bare sige, at du er blevet 80, og tillykke med det, Billy, og tak for at være med, og god sommer.
1: Tak, i lige måde. Det er en dejlig sommer indtil nu.
0: Det er nemlig en dejlig sommer. Billy Cross, altså lige fyldt 80 år, musiker, guitarist og altså spillet med nogle af de allerstørste. Og vi bliver måske lidt ved samme tema, eller vi skal snakke om i hvert fald, at der står flere år på kalenderen. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt i den her uge. Hele 44% af de ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor tallet det altså hed 27%, der oplevede en aldersdiskrimination. Bjarne Hastrup, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Ældresagen. Du er med os fra Italien her i sommertiden. Du repræsenterer jo ikke færre end 1,1 millioner danske borgere. Hvad er din reaktion altså på, at flere oplever at blive udsat for aldersdiskrimination?
2: Det er dybt bekymrende, at så mange seniorer stadig oplever aldersdiskrimination, selvom vi har talt om det i mange år. Fordi vi taler om mennesker, der gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har en nyttig erfaring, kompetencer, stor faglighed, god til at samarbejde. Og hvis der er kriser, så er de meget gode til at sige til de yngre, at vi har været der før, vi kan løse det på den her måde. Og så er de også gode til strategier. Jeg kan sige det sådan, at unge, de kan løbe rundt om hjørnerne, men seniorerne, de kan se om hjørnerne.
0: Okay.
2: Og derfor er det et godt match mellem de to grupper.
0: Men hvis det er virkeligheden, at de ældre seniorer på arbejdsmarkedet kan det, hvad er så dit bud på, at flere føler sig diskrimineret? Og det gælder faktisk også folk på arbejdsmarkedet. Her er det 9% af de over 50-årige, som mener, at de bliver udsat for aldersdiskrimination. Så det er både inden for og uden for arbejdsmarkedet, de føler sig diskrimineret. Hvad er din forklaring?
2: Jamen altså udenfor, der er det jo sørgeligt, at alder bliver et problem, inden de overhovedet har mulighed for at vise, hvad de dur til. Altså vi kan se nogle af forklaringerne gennem de mange undersøgelser, vi har lavet, også i samarbejde med andre. For det første er en af forklaringerne, at yngre ledere, de kan godt være tilbageholdende med henblik på at ansætte ældre arbejdskraft. Og det er jo egentlig lidt grotesk i lyset af, at vi har det paradoks, at vi mangler arbejdskraft, og regeringen presser på for, at man trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet om nogle få år, så hedder det 70 år, før man kan få folkepension. Og så på den anden side, så er der altså nogen, der ikke ligestiller og skaber ligeværdighed efter alder. Og det er jo meget mærkeligt, fordi alle er jo klar over, at hvis man diskriminerer efter køn eller efter race, så kan man komme afsted og få en ganske alvorlig sag på halsen. Her, der har det ikke den samme effekt, og det burde det jo have.
0: Men kan man ikke også vente om at sige, at virksomheder, de ansætter vel dem, som de mener er bedst kvalificeret til jobbet og oplevet diskrimination, altså det, som de ældre bliver spurgt om her, det er jo ikke nødvendigvis det samme som om, at de er udsat for diskrimination.
2: Jamen, det der er den store forskel. Men hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg tage det her dybt alvorligt at sige, vi kommer til at mangle arbejdskraft. Der kommer ikke flere indvandrere. Der kommer ikke flere unge ud. Det her, det er vores fremtid. Vi har en fremtid med væsentligt flere seniorer, end vi har nu. Lad os komme til bunds med, hvad der er årsagen til, at man føler sig diskrimineret. Og det kan være mange ting. Det kan for eksempel bare være, at når man er blevet afskediget, så skal man måske sende 2-3 gange så mange ansøgninger for at få et job, end andre aldersgrupper kan leve med. Det betyder jo simpelthen, at der er en helt konkret diskrimination ved genansøgningen. Man ser det måske også i forbindelse med uddannelse. Jeg mener, en 60-årig har måske fremover 20 år tilbage på arbejdsmarkedet. Så hvis man der siger, jamen vi vil ikke give dig efteruddannelse eller opkvalificering eller andre former for uddannelse, så mister man jo simpelthen arbejdskraften i kraft af, at deres kompetencer tynder ud. Så her kan man også opleve det. Og man kan måske også opleve det i forbindelse med, at det offentlige ikke det kan vi sige, tager ældre ind på samme måde, som man tager andre ind. Så jeg synes, der er virkelig mange konkrete ting, man kan tage fat på. Det vi har gjort i Ældresagen, det er, at vi har sagt til regeringen her for 3 år siden, vi må have et institut, et center for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk mønster, så man helt konkret kan undersøge, hvad er det for barriere, der er for seniorer, hvad kan vi gøre ved dem, og så have arbejdsgiver, arbejdstager og civilsamfundet som en, som Ældresagen siddende, og diskutere i fællesskab, at vi er enige om, at diskrimination og dyr ser sådan ud. Kunne vi så blive enige om, hvad vi vil gøre ved det?
0: Alright, et center for fastholdelse, som man har i Norge. Det er i hvert fald et bud.
2: Det har vi nu, og det kan vi jo fortsætte med.
0: Okay.
2: Det skal have en bevilling til.
0: Det skal have en bevilling til.
2: Ja. Og må jeg lige sige, det der bekymrer mig, når jeg taler med det her om arbejdsgiverne, så siger de jo, prøv at se, der er kommet så mange nye seniorer ind på arbejdsmarkedet, så der kan ikke være nogen, diskrimination. Der er kommet mange indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og alligevel er der diskrimination. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. De har kun noget med hinanden at gøre på den måde, at jo flere seniorer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, jo flere vil måske opleve en diskrimination.
0: Bjarne, tak for at være med.
2: Helt selv tak.
0: God tur til Italien, eller i ophold i Italien.
2: Jeg befinder mig lige midt i en historisk roman nu.
0: Okay, jamen fortsæt.

0: Og det får man måske færre svar på i undersøgelsen, fordi hvad er det for konkrete situationer, som der er en over 50-årig, som har oplevet at blive diskrimineret, vurderer, at det som følger alder, er det ansættelse ved afskedelse eller undervejs på arbejdspladsen i arbejde, eller hvad er det? Er det inden for det offentlige, eller er det inden for det private, er det inden for forskellige brancher? Mm. Så jeg synes, det indikerer noget, et forhold på arbejdsmarkedet, som vi bestemt skal være opmærksom på, men det gør jeg altså ikke særlig klog på præcist, hvad er det for problemer, og det var vel også noget af det, som Bjarne Hastrup peger på, at det er svært på den her undersøgelse at vide præcist, hvad er det, det er udtryk for.
1: Selvfølgelig. Anerkender du, Jakob, at en stor del af problemet ligger ude hos virksomhederne, altså også hos dine medlemmer, at I står med en del af ansvaret for, at de ældre føler sig diskrimineret?
0: Ja, det er i hvert fald sådan, at man kan konstatere, at i den her undersøgelse, der er der så 44% af ledige, der peger på, at de har oplevet det, der kaldes aldersdiskrimination. Og det er selvfølgelig et højt tal, som man skal tage alvorligt, men igen bør man blive meget skarpere på at finde ud af, hvad er det præcist for oplevelser, der er. Hvad er det for oplevelser, virksomhederne har haft i de samme tilfælde, for at kunne få en hvad skal vi sige, præcis diagnose af, hvad er det for et problem, vi her beskæftiger os med. Fordi når man har fundet ud af, hvad det er for et konkret problem, vi taler om, og hvad er det for nogle sektorer eller områder eller situationer, det optræder i, så kan man jo også finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
1: Men var det ja eller nej? Altså, at virksomhederne har de en del af ansvaret i spørgsmålet om, at mange ældre eller flere ældre føler sig diskrimineret?
0: Jamen, det jeg prøver at sige, det er, at det er meget svært at vide, hvad det er præcist for en situation, det dækker over. Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og det får man ikke i den her undersøgelse.
1: Nej, det er jo der, hvor der så florerer.
0: Noget af det, som jeg, hvis jeg må sige, noget af det, som jeg også læser i undersøgelsen, og som jo er positivt, det er, at NFA har i en anden rapport fundet, at andre undersøgelser, de har lavet i omkring aldersdiskrimination blandt ledelsenior, det mindsker ikke sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde. Og det er jo rent faktisk en central pointe, som uddyber fakta lidt her, fordi så får man altså at vide, at det kan godt være, at der er nogen, der oplever noget aldersdiskrimination, en høj andel, der oplever aldersdiskrimination, men det påvirker ikke deres tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. Det er positivt.
1: Ja, det er positivt. Jeg kunne godt tænke mig at vende en konkret ting, som Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen nævner. Det er det her med de yngre ledere. Altså, der er en tendens til, at yngre ledere ikke er så glade for at ansætte ældre medarbejdere. Det mener han også, at forskningen allerede har vist og peget på. Synes du, han har ret, altså, at yngre ledere ikke er gode nok til at ansætte medarbejdere, der er altså, ældre?
0: Det er ikke, jeg må tilstå, at det er ikke en forskning, som jeg har kendskab til, så det tør jeg ikke udtale mig om. Det er ikke noget, som vi har hørt fra vores virksomheder, at det skulle være tilfældet på nogen måde. Så det bliver jeg da svar skyldig på.
1: Men er det ikke også noget, der er enormt sådan svært at gå ind og sådan påvise, altså hvis en bager kun ansætter unge kvinder, der skal stå og være bagerjomfru for at sælge brød, eller om det er en juiceforretning, der sælger juice, og det er nogle flotte mænd med langt krøllet hår, der står bag disken. Altså det er svært at gå ind og snakke om diskrimination. Altså det er svært at bevise.
0: Jo, jeg tror faktisk, at det er jo, at der er en pointe i, at det, der er behov for her, det er noget mere uddybende viden om, hvad er det, vi taler om. Fordi når vi fortæller om, hvad er det for et helt konkret, og får en viden om, hvad er det for konkrete problemer, vi taler om, så kan man jo også få sat nogle samtaler op ude på arbejdspladserne mellem arbejdsgiver og lønmodtagere om at få håndteret de udfordringer, der måtte være. Men når det er så upræcist, som det er her, så er det svært. Fordi det er jo stadigvæk sådan, som jeg tror, Bjarne Hastrup også pegede på, at de to store vindere på det danske arbejdsmarked inden for de seneste 10 år, ja, det er nu engang, det er seniorerne, det er endda dem over 60 år, ikke? Og også efter pensionsalderen, og så er det internationale medarbejdere. Det er dem, der har trukket hele beskæftigelsesfremgangen, stort set, på det danske arbejdsmarked de seneste 10-15 år. Ja. Så det er jo den gruppe, vi taler om, er altså nogen, der har klaret sig samlet set helt ekstremt godt.
1: Jakob,

0: Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Jakob, hej. Hej, Jakob Holbrad, altså administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg taler med Ane Halsbo efter en radioavis for at høre hende, altså beskæftigelsesministeren, om hvad hun mener, der skal gøres. Nu skal det handle om cannabis.
2: Det her, det er hash, ikke? Normalt så kan vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania.
0: Ja, det er en gammel indslag fra Pusher Street fra 1996, altså 30 år siden, da ja, gaden havde sin storhedstid. Men i dag der er hashstrædet i fristaden lukket, og hashsalget foregår i stedet for i kiosker, eller på nettet, eller på Snapchat. Og cannabis ryges i e-cigaretter og fremstilles i højere grad kemisk, og det er det, jeg skal tale med dig om, Benjamin. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Benjamin Dane, du er freelancejournalist og har under rubrikken overskriften Den kemiske forbindelse tegnet et portræt af cannabis anno 2026 til magasinet Ud at Se. Hvad er forskellen på den, kan man sige, hash, den cannabis, vi kan høre i klippet her for 30 år siden, og det, der bliver røget i dag?
3: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at langt det meste cannabis på markedet i dag stadigvæk er almindelig hash, pot eller skunk, uanset hvor eller hvordan du køber det. Men det, der er sket, det er, at især inden for det sidste årti, er der kommet nogle forskellige former for syntetisk cannabis på markedet. Så hvor man før kunne gå ud på Pusher Street, og det virkede nogenlunde genkendeligt, det man kunne købe, så er der kommet nogle varianter på markedet, som eksperter siger er langt mere potente og også mere uforudsigelige i deres virkning. Det kan være svært at ramme den rigtige dosis, og derfor så er det også blevet sværere at gennemskue, hvad det er, man køber. Og samtidig så er der så også kommet det her kioskmarked, hvor man kan købe produkter.
0: Det er også du så over, når man kigger på, når man går forbi en kiosk, og så køber dit hash cannabis her, så tænker man, jeg tror det var ulovligt. Hvad er det, de sælger derinde?
3: Jamen, det er produkter, der ligner hash, skunk, færdigrullede joints, men som indeholder under 0,2% THC, når det ikke er varmet op. Jeg tænker, vi kan komme tilbage til, hvad der så sker, når man varmer det op. Men produkter, som i hvert fald i dets umiddelbare form er lovlige at sælge.
0: Og så bliver det solgt som en slags souvenir, eller hvad er ligesom det lovgivningsmæssigt? Fordi det skal jo være lovligt for kioskerne, hvis de skal sælge det.
3: Ja, altså jeg bor ude i Nordvest, og på min lokale kiosk, der hænger en af de her reklamer, som du taler om. Og det kan være poser, farverige poser, der lidt kan ligne slik. Det kan være rør med færdigrullede joints, der lidt ligner dem, man kunne købe ude på Pusher Street for nogle år siden. Og så hedder de sådan noget som Miami Muffin, eller Banana Space Rock, eller Ice Cream Cake, og det er jo sådan noget, der minder mig lidt om smagsvarianter af Ben & Jerry's. Og de er mærket som potpourri, eller souvenir, eller samlerobjekter, der står, man ikke må indtage dem. Men altså, det er jo blandt andet færdigrullede joints, som jeg lige nævnte. Ekspedienterne siger helt åbent, det er til at ryge, og de eksperter, jeg har talt med, siger også, jamen, du kan jo se på produkter, at det tydeligvis er det, de er beregnet til.
0: Så hvis du sætter fod, enten tænder med en lighter eller i en vape, så får du en rus?
3: Ja, det gør du, fordi de indeholder et stof, der hedder THCA, som er et forstadie til THC. Men når det varmes op, enten ved du tænder det med en lighter, men faktisk også, hvis du lægger det i, har eksperter sagt til mig, i en solrig vindueskarm i lang nok tid, så omdannes det til THC. Og så kan du blive skæv af det. Og det er ligesom det, der er det juridiske smuthul her, fordi THCA ikke er på narkotikalisten, modsat THC. Så det er et produkt, der er lovligt i sit udgangspunkt, men når du tænder det, så bliver det til et rusmiddel.
0: Og du har talt med en 18-årig ung fyr, som har prøvet at indtage sådan et produkt. Hvad er det for, hvad skete der?
3: Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, han har indtaget, formentlig ikke er THCA. Det er ikke et kioskprodukt. THCA er et naturligt stof, som forekommer i cannabisplanten, hvorimod syntetisk cannabis er fremstillet i et laboratorium. Men det, som Valentino, den her 18-årige fyr, han indtog, det var, hvad han troede var en almindelig puffbar, som man jo kan købe med nikotin i alle mulige mærkelige smage, lovlig og ulovlig. Han tog 5 sug og begyndte at se dobbelt. Hans hørelse blev forvrænget. Han begyndte at hallucinere. Han fortalte mig, at han blandt andet så lige pludselig en blå smølf, der dansede på hans vens ben. Og den her effekt, den var ligesom enormt kraftig og varede ved virkelig længe.
0: Vi kommer til en radioavis lige om lidt, desværre, men er det noget, man skal være bange for? Altså som forældre eller som en, der går ind i en kiosk og tænker, det kunne da være meget sjovt at prøve. Meget kort tid.
3: det altså, jeg vil ikke, hvis jeg selv havde børn, ville jeg ikke sende dem ned i kiosken og købe nogle af de her cannabisprodukter.
0: Man kan læse meget mere om dit portræt af cannabisen i dag, Benjamin Dagen. Tak for lige at lægge vejen forbi studiet her.
3: Selv tak.
0: Journalist, og altså skrevet det her i Ud og Se. Der er en radioavis nu, og på den anden side, så er der meget mere orientering. Vi skal blandt andet tale om aldersdiskrimination med beskæftigelsesministeren. Men det er altså først efter en radioavis. Klokken, den er 17.
1: Der er lige lidt tid til radioavisen går på. Der er tid til en lille underfundig vals.

0: Intermezzo hedder denne her lille vals, skrevet af Alfred Snitke til en kortfilm om en klovn, der kommer på besøg hos et sygt barn. Nu er der radiovis, og efter den får du så anden del af orientering fra fredag eftermiddag.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen, og det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekomne. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske, at akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Til den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.

Mange danske soldater og veteraner er vrede og skuffet over, at den tidligere forsvarsminister, venstremanden Søren Gade, har sagt nej til at blive citeret og lavet sig interview i arbejdet med udredning af beslutningsgrundlaget om Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser og nu gerne vil lade sig citere fra de her fortrolige møder, der har været i forbindelse med beslutningerne. Og det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget han altså før har sagt nej til. Jeg taler med Morten Kronemann. Han er tidligere udsendt til Helmand-provinsen 3 gange. Han er også initiativtager til et borgerforslag om lige præcis det her. Og han er glad, men han er slet ikke tilfreds. Hvorfor ikke? Det spørger jeg ham om. Du har tændt for orientering. Anden time i dag, fredag, hvor vi selvfølgelig også holder et øje med situationen i Nørresundby nord for Aalborg, hvor det her til eftermiddag har været et skyderi, som har resulteret en betjent er ramt, en civil borger har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Der er også en gerningsmand, som er alvorligt såret og på sygehuset. Politiet holder pressemøde 17:45. Det holder vi selvfølgelig også øje med at skrue op for. Og indtil videre så siger politiet, at vi ved ikke, hvad der ligger til grund for den her skudepisode. Det bliver også en time, hvor vi lige kan nå omkring en positiv nyhed. For hvis man går her i sommervarmen og hænger med mulen, så kan man overveje noget af det her.

0: Et nyt studie fra Oxford University viser, at salsa kan være med til at reducere symptomer på depression. Jeg taler med en habil salsa-danser om dansens helende kraft. I studiet, den næste time, Thomas Tjerransen. Velkommen til. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere og flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt her tidligere på ugen. Hele 44% af ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på baggrund af deres alder, og det er en klar stigning i forhold til 2018. Der hed tallet 27%, altså 44-27%, som oplevede en aldersdiskrimination dengang. Og det er noget, flere ærger sig over inde på Christiansborg.
1: Jeg blev egentlig både lidt overrasket, så bliver jeg faktisk også lidt irriteret over det. Og så er det jo skuffende at høre, at tæt ved 50% af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, som er seniorer, de har det en følelse af, at de bliver diskrimineret. Ja. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Ja, sådan lød det fra Kim Edberg, beskæftigelsesordfører for Danmarks Demokraterne. Og med os nu, der har vi dig, Ane Halsbo Jørgensen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Bliver du ligesom Kim overrasket og irriteret?
2: Altså, jeg vil nærmere sige, at jeg bliver godt og grundigt sur over de her tal, og desværre vil jeg sige, at vi har set det være i stigning over en periode, så jeg er overrasket over, at tallet er så højt, men desværre så har vi været her før. Vi har haft den her diskussion før. Nu tager vi den så igen, fordi det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
0: Nej, det, som du siger, vi har været her før. Det er jo ikke noget nyt problem. Stigningen i den oplevede aldersdiskrimination så vi faktisk allerede tilbage i 2020, igen i 2022. Altså en tid, hvor du jo også har haft posten som beskæftigelsesminister, så du kender jo nok til det her måske bedre end mange andre. Nu hedder det så 2026. Vi står her igen. Du er også igen blevet beskæftigelsesminister. Hvorfor er det her problem blevet større og større, selvom dit, jeg kan sige, falkeblik har været rettet mod det?
2: Det handler jo meget om, hvad man gør som arbejdsgiver, når man skal ansætte en ny medarbejder. Man sidder og har selvfølgelig en virksomhed, der skal fungere og køre rundt, og man mangler en ny medarbejder til en post. Og så slår man stilling op og får nogle ansøgninger ind. Og hvad er det så, man sorterer på baggrund af, enten bevidst eller ubevidst? Og der er jo mange arbejdsgivere, der mener, at de gør det fuldstændig objektivt, men vi ved også bare, at der er nogle ubevidste fravalg ofte. Og nogle gange er det ikke noget, man selv er bevidst om. Og der kan det, at man er fyldt 50, er en erfaren kraft på vores arbejdsmarked, det kan være en parameter for nogen, hvor så ryger man i svinget. Altså, vi kan ikke løse det med politik alene. Der er nødt til at være en samtale ude ved arbejdsgiverne om, hvorfor det her foregår, og hvordan at det kan komme til at se anderledes ud. Vi har allerede lavet en lov, der siger, at det er ulovligt, men vi kan se, at der stadigvæk er 44% af de ledige over 50 på vores arbejdsmarked, som oplever, at deres alder er en hindring for at få et arbejde.
0: Ja, som du siger, der er jo lovgivning på området. Det er ulovligt at diskriminere ud fra alder også. Som virksomhed, der skal man jo opleve, at hammeren den falder, hvis man bliver taget i at diskriminere. Bliver de håndhævet, de her regler? Er det dit indtryk?
2: Ja, men omvendt så er det jo også til tider en svær opgave at bevise, at det var alderen, at der gjorde, at man valgte den anden kandidat. Vi har selvfølgelig eksempler på, at man decideret har fået at vide, at du er for gammel. Det er jo de mest tydelige eksempler, men oftest så er det jo det andet, der er på spil. Så bliver man bare ikke kaldt til samtale, så hører man bare ikke noget, så sender man ansøgning på ansøgning på ansøgning og tænker, okay, jeg er fuldt kvalificeret, jeg har erfaring, jeg søger bredt, jeg gør mig spilbar, og alligevel kommer jeg ikke til samtale. Altså så sent som i går talte jeg med en kvinde, der lige var fyldt 60. Hun mistede sit arbejde, da hun var 59, og kom hen til mig og sagde, Anne, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har en oplevelse af, at jeg har 15 års erfaring. De sidste 15 år har jeg arbejdet inden for det felt, jeg søger inden for. Og nu er døren bare lukket, fordi jeg ligesom ikke har et arbejde, og nu skal søge igen. Og hun mente selv, at det var mærkeligt på et arbejdsmarked, der havde brug for hendes slags, og hvor hun havde erfaring, og hvor hun søgte aktivt. at for 15 år siden var det ikke noget problem, og nu er det et problem. Og det kan jo være svært for hende at bevise, men det er i hvert fald en følelse, og det er en følelse, som hun deler med 44% af de øvrige, der er fyldt 50, som ikke har et arbejde, men som søger et.
0: Ja, vi talte med Ældresagen og Dansk Arbejdsgiverforening i vores første time af orientering, og der var ligesom budskabet, der var mange teorier. Altså Ældresagen havde teorier om, at yngre ledere havde svært ved at ansætte ældre medarbejdere. Dansk Arbejdsgiverforening, de sagde, vi synes også, det er alvorligt, men det er jo svært at se, hvad det er, der er grunden til, at de ældre føler sig diskrimineret. Og er det måske humlen i det, at vi ved meget lidt om, hvorfor det foregår?
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg glæder mig over, hvis I har talt med arbejdsgivere, der siger, at det her det er et problem. Fordi jeg synes, sidst vi havde den her diskussion, hvor sidste gang vi fik nyt tal, hvor de også så alvorlige ud, der havde jeg debatter også her i P1, hvor der var arbejdsgivere, der sagde, at det her findes ikke. Og så må jeg sige, så er det rigtig svært at gøre noget ved. Jeg er ikke i tvivl om, det findes, men vi har brug for, at der også er arbejdsgivere, der siger, at det her vil vi gerne gøre bedre, for ellers så tror jeg ikke, vi kommer særlig langt.
0: Nej, men altså, det er jo på arbejdsmarkedet, at den her oplevede aldersdiskrimination finder sted. Altså, man behøver ikke at gå ind på ret mange juicebarer eller bagerkæder her i København for at konstatere, at det jo, altså, når det har med kunder at gøre, så er det meget unge mennesker. Der står stort set ikke nogen mennesker over 50 i de her sådan kundevendte jobs. Hvis man går målrettet som arbejdsgiver efter at ansætte unge mennesker, fordi man tænker, at de ser bedre ud og sælger mere brød eller mere juice, så er der jo den her, kan man sige, udvælgelse, så kan man kalde det diskrimination, eller man kan lade være, men er det ikke, det er jo det, der det gør det svært, ikke, tænker jeg, at sætte ind over for det.
2: Men nu er der heldigvis rigtig, rigtig mange andre arbejdspositioner, eller jobs på vores arbejdsmarked, som kræver alle mulige forskellige kompetencer.
0: Men hvordan vil du sikre, at der
2: skulle være plads til os alle sammen?
0: Ja, selvfølgelig. Hvordan vil du sikre, at virksomhederne får et rap over nallerne? Hvordan, at de rent faktisk bliver taget i at diskriminere, når de gør det, hvis de gør det altså?
2: Men altså, jeg tror faktisk, jeg vil lægge mit arbejde hen imod at prøve at få presset en ny kultur igennem. Altså få taget det her som en løftestang til, nu har vi de her tal, de er voldsomt i stigning igen. Hvordan får vi gjort noget ved det her? Fordi hvis det ikke er bevidst, så er vi jo nødt til at få skabt den bevidsthed. Undskyld. Og det vil sige, hvis der sidder arbejdsgiver rundt over landet, som måske ubevidst vælger seniorer fra, så er vi nødt til at have en samtale, der gør, at det kommer frem i lyset, sådan at vi faktisk får dem til at tænke over, hvorfor det foregår, og om det behøver at foregå på den måde. Og jeg tror på, at der er virkelig mange kompetencer, virkelig meget erfaring, vi går glip af, når vi ikke får de her erfarne kræfter ind på vores arbejdsmarked igen. Og man må bare sige, vores nye tal, de skiller ved 50. Altså, der er jo stadig rigtig mange år tilbage på vores arbejdsmarked. Og politisk har vi jo gjort, hvad vi kunne for, at man får lyst til at blive ved med at arbejde, også efter pensionsalderen, og det vil sige gerne 15-20 år efter man er fyldt 50. Måske endnu mere, hvis man kan holde til det. Og vi har gjort det økonomisk mere attraktivt. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis man oplever, at der ikke er plads til en på arbejdsmarkedet. Og derfor er det her så uhyre vigtigt at få gjort noget ved.
0: Anne Halsbo, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Anne Halsbo Jørgensen, altså socialdemokratisk beskæftigelsesminister.

0: For nogle er den her sang måske forbundet med Team Ision og drengene fra Angora. Men det er faktisk ikke det, det skal handle om nu. Men man skal høre på åndedrættet, pusten og stønnen. Jeg står her og kigger på skærmen. 13. etape af Tour de France er godt i gang. Det er en kuperet en af slagsen og bliver omtalt som en af turens mest oplagte udbrudsetaper. Men det skal ikke handle om det deciderede etape i dag. Det skal handle om ham, der kører rundt i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. For selvom de fleste danskere nok holder med Jonas Vingegaard, så må man jo nok bare krybe til korset og sige, at Pogacar i år virker til at være en klasse eller to, eller i helt sin egen klasse over alle andre, når han sætter sig op på den cykel. Han lever af det, ligesom alle de andre ryttere, bruger timer, dage, uger på cyklen for at ramme den her livsform til Tour de France. En, der ikke gør det, det er... Det er dig, Mathias. Hold min kollega. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jeg ved ikke, om man kan høre allerede, at stønnen og prusen allerede så småt i gang. Jeg er lige startet.
0: Ja, du tager godt over. Du har en racercykel derhjemme, men den er holdt stille et stykke tid. Jeg ved også, at du har fået et lille barn, og det hjælper nok ikke på det, vi har sat os for, fordi når man kigger på Pogacar, så tænker man, det går hurtigt, men hvor hurtigt går det egentlig? Hvor hurtigt kan han cykle i forhold til en helt almindelig fyr? Og så har vi sat dig... Ja, ud på en træningscykel. Du skal træde pedalerne for at være vores sammenligningsgrundlag. Hvad er det, du har sat dig for, Mathias?
1: Jamen, jeg kan starte med at sige, at jeg allerede nu træder i pedalerne. Jeg er taget til VO2 Lab, hedder det. Det er et sted, hvor man kan få taget sådan en VO2 Max-test. Og nu lever du på Pogacar. Jeg har fastet i 3 timer for at være i den perfekte tilstand til at få taget en VO2 Max-test. For at kunne have et sammenligningsgrundlag, for at kunne vise nogen, også dødelige, at det er sgu okay, at der er bare nogen, der er en klasse, eller to, eller tre over os. Jeg har været i gang i... Jeg har kørt 8,13 kilometer.
0: Det er allerede langt.
1: Jeg har lidt opvarmning, det her, men det er, vi kun lige begyndt, Thomas.
0: Okay. Ja, du står sammen med Anders Bangsgaard.
1: Det er jeg. Det er nemlig ham, der står for det. Han er... Ejer VO2 Lab. Du er træningsfysiolog, personlig træner, foredragsholder, coach i dag. Anders, vi er lige startet. Hvad skal vi igennem i dag? Hvad er der for nogle 2 tests, der skal ske?
2: Jamen altså til en start, det der skal ske, eller det der faktisk allerede er sket, det er, at jeg har sat dig på en cykel. Så har jeg sat noget belastning på, og så lader dig køre her. Og den første del af testen, som er den relativt nemme, man kan måske høre lidt på dit åndedræt, at du allerede er lidt forpustet, men det er det, der hedder en submax-test, det vil sige, til trods for, at pulsen er relativt høj allerede nu, så kan du sidde noget tid. Så det er sådan en måling af hvor god er din udholdenhed. Altså ikke din VO2max til at starte med, men hvordan ser data ud, når du cykler i et tempo, hvor du egentlig godt kan ligge over tid. Og nu kigger jeg lige ned og ser, at pulsen nærmer sig 170, og uden at kende din makspuls, så kan jeg regne ud, at det er sådan i den allerede sådan semi-høje ende. Det vil sige, vi er ikke et sted, hvor du kan ligge i flere timer. Og jeg ved ikke, om det er om det er grundet en baby derhjemme, eller om du er nervøs for at være i radioen, men den er i hvert fald den er relativt høj allerede.
1: Anders, det er ingen af delene. Det kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg prøver simpelthen mit bedste her. Det der er formålet med det her, det er jo, at vi skal lave vi skal have et sammenligningsgrundlag på Pogacar. Han har været fantastisk i den her sæson. Og et norsk studie fra sidste år, de pegede på, at Pogacar, han mellem... det er hårdt allerede, mand. At han havde en VO2 max, der kom helt op på 96 milliliter kilo i minuttet. Det er ikke noget, jeg forstår mig på overhovedet. Det gør du heldigvis. Altså, hvor mange kan... Det og hvad forventer du, at jeg kan?
2: Ja, han har det, der hedder et kondital, som er milliliter ilt per minut per kilo, som er ekstremt høj. Og det er jo bare en del af forklaringen til, at han er så dygtig, som han er. Hvor mange, der ligger i det lag, er ret svært, fordi at de atleter, især inden for cykling, hvor mange af dem findes, det er ikke noget... Vi andre får, vi får ikke tilsendt data på mail. Man har ikke noget nyhedsbrev hos hverken UAE eller Visma, hvor man kan skrive sig op, og så får man deres kondital at vide. Men det vi ved, så Vingegaard for eksempel blev testet i samme leje, om det så er 7,98, eller om vi er tættere på 100 i dag, det ved vi ikke helt. Og det samme sker for nogle af de norske triatleter, og formentlig også for langrensfolket. Men altså, det er oppe i jeg vil ikke sige 100.000, det er jo en ud af en million nærmere, ikke?
1: Thomas, jeg har snart rundet 10 km.
0: Ja, skal jeg tage over?
1: Meget gerne. Du får lige, Anders, du får lov til at få headsetet på her.
0: Ja, kan du høre mig, Anders?
2: Svedet, ja, tak. Jeg har fået et svedet headset her.
0: For det første skal du love mig, at vi får Mathias hjem i et stykke.
2: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Okay. Hvad er det? Nu cykler han på livet løs. Det er en submax-test, så det er bare opvarmning, kan vi høre på ham. Det tager han godt imod. Hvad skal han igennem nu her, altså om lidt?
2: Jamen altså, til at starte med her, så er det sådan nogle blokke, hvor man hæver vattene sådan cirka hver 4-5 minut. Og så kan man sige, så skal vi finde ud af, hvor hårdt er det egentlig at køre. Vi bruger watt, som man gør i cykling. Og lad os så sige, hvor hårdt er det at køre ved 150 watt eller 200 watt. Og man kan sige, der har man nogle markører, man måler på. Og den simpleste markør har I måske allerede fået, det er Mathias, han kan sige for eksempel, det er hårdt, eller det er meget, meget let. Men det er et svært sammenligningsgrundlag. Så man kan også trække den ind op og sige, om vi kan bruge en skala, der hedder fra, man bruger normalt en, der hedder fra 6 til 20 for eksempel. Så siger han, den er 13 ud af 20. Men det man så gør for at være endnu mere præcis og kunne sammenligne hans form, det er så, at man bruger det, der hedder biomarkører. Og en biomarkør for eksempel puls og laktat, blodlaktat.
0: Altså mælkesyre?
2: Og når vi så har, ja, det kan man godt sige. Det er et biprodukt af en energiproduktion. I musklerne, og det flyder så over i blodet, og det måler man på, og der får man så sådan en laktatprofil, hvor man ser på et eller andet tidspunkt, så begynder det at stige eksponentielt, og så er vi ikke i submax mere, så er vi lige pludselig over i det, der hedder ikke max, men vi er op over det, der hedder hans syregrænse eller anaerob tærskel.
0: Hvor langt tror du, vi er fra, at han når til det punkt? Bare sådan ved din fagmandsvurdering af at se på ham lige nu.
2: Hvis jeg kigger nu, så mit bedste bud er, at hvis vi sætter den 100 watt op og lader ham køre bare 4 minutter, så er vi altså på 300 watt. Så er han færdig. Altså, så er han op omkring, så er det ikke en submax-test mere. Så er vi ude. han siger, han er klar til at kæmpe. Og grund til, at jeg egentlig tænker, 300 watt kunne være interessant, er også, fordi der ved vi, at en mand som Pogacar kan ligge i mange, mange timer.
0: Han kan ligge i 5 timer, har jeg læst mig til, på 300
2: watt. Ja, det siger han i hvert fald, og han kan muligvis ligge i nærmere 330 watt måske i 5 timer. Det har han i hvert fald selv udtalt, og det ser også ud, som om det holder stik.
0: Okay, lad os se, hvor mange minutter eller sekunder Mathias han kan ligge i 300 watt, men jeg vil sige tak for nu. Jeg vender tilbage om ikke så frygtelig længe, Så samler vi op. Hvordan ser Mathias ud? Bare lige her, inden vi lige siger farvel på den omgang.
2: Jamen, han smiler, og han ser egentlig godt ud, men han er varm, og der er en aircondition her, men han fryser i hvert fald ikke længere.
0: Okay. Anders, pas på ham. Vi snakkes ved om ikke så længe. Tak for det.
2: Den aftale selv.
0: Ja, altså Mathias Holm, som står sammen, altså min kollega, cykler, mens Anders Bangsgaard holder øje med ham og laver altså sådan en VO2 Max-test på ham, for at se altså, hvor god han er i forhold til sådan en som Pogacar, også for bedre at forstå, hvad det er for en bedrift, vi ser på, når vi sidder eller ligger i vores sofa og kigger på cykelrytterne race op ad de her bjerge. Men altså, vi vender tilbage for at høre, om han stadig lever den gode Mathias. Jeg har fået godt besøg her i studiet, Senior. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er min kollega, Senior Holm Meri. Hvis man lyttede til orientering i går, så kunne man høre, at du var til frikadellefest i Lohals på Langeland, hvor verdens bedste frikadelle, skal sige den uofficielle, blev kåret. Prøv lige at fortælle, hvis man ikke lige lyttede med i går, hvad var det for et arrangement?
3: Jamen, altså, det er egentlig et arrangement, som der har nu kørt for 19. år. Hvor der er koncerter, og der er noget for både små og ældre. Der er Segway, der er boder, hvor man kan købe frikadeller og købe øl. Men det, som det er kendt for, det er, at der bliver kåret verdens bedste frikadelle, uofficielt, som du selv sagde. Hvor man kan deltage, og så komme med sin egen frikadelle, og så dyste mod andre.
0: Og det jo lyder som sådan en rigtig dejlig dansk krammermarkedsstemning. Var det også det?
3: Det var meget sådan en dansk folkefest, hvor at folk kommer med hele familien under armen og bare er klar til at have en god dag. Det starter fra kl. 12.30, og så kører det helt ind til 22.30, så det er bare hele dagen hvor med musik og god stemning og øl og frikadeller og en masse gode minder.
0: Og det kan jo virke fjollet at invitere til frikadellefest, og det lyder i hvert fald meget dansk, og det var vel også, altså, jeg synes, når du talte med folk i går, så var det jo det der med, at de talte om frikadellen som sådan et samlingspunkt, ikke?
3: Jo, og det er jo det der med, at altså, som mange, det gik igen hos rigtig mange, det er, at frikadellen er lidt noget, som der binder folk sammen, fordi alle har et minde fra, når man sidder rundt om middagsbordet med familien derhjemme, hvor at mor og far eller mormor har lavet frikadeller, og så er det noget, alle kan sådan forholde sig til og har et tilhørsforhold til. Det der med, at frikadellen, der er der bare gode minder i fra familien.
0: Mm, og derfor er det også en dejlig ting at mødes omkring i sådan et festligt, måske lidt kompetitivt miljø i går. Hvem vandt?
3: Det gjorde en, der hed Sofie Clausen fra Odense, som er der hvert år og stiller op. Og så faktisk hendes nevø kommer også på tredjepladsen, og hendes mormor, nej, det er hendes mor, har vundet førstepladsen også før i tiden.
0: Så, og så tænker man, at det er jo oplagt, at hun har taget sin mormors opskrift med.
3: Ja.
0: Havde hun det?
3: Det kan du få høre, når hun snakker.
4: Det er bare fedt. Jeg har lavet frikadeller i mange år til Lohals, for vi har et familiehus i Lohals. Så lige hernede, så vi laver frikadeller hvert år.
5: I har simpelthen lov. I sætter op hvert år med jeres frikadeller.
4: Ja.
5: Jeg hører også, at din nevø, han vandt tredjepladsen.
4: Yes.
5: Og din mor, eller i hvert fald hans mormor, har før vundet førstepladsen også.
4: Ja, i 2014.
5: Hvad betyder frikadeller i jeres familie?
4: Hvad skal jeg sige til det? Altså, frikadeller, det binder jeg lidt til min mor. Jeg har desværre mistet min mor efter. Så det er altid noget, hvor vi tænker på hende. Og det er lidt dejligt.
5: Så det er noget, der samler familien, og der bringer gode gamle minder fra?
4: Ja, det er det, nemlig.
5: Hvad er den hemmelige opskrift, du har, siden du har vundet førstepladsen?
4: Altså, det vil jeg jo ikke sige. Men jeg har faktisk gjort det samme som min mor. Det er en helt klassisk frikadelle. Min mor nåede aldrig at fortælle mig opskriften. Men jeg har åbenbart fanget noget i dag.
5: Det var jo også din nervøs taktik. Han prøvede også at efterligne sin mormor, som jo så er din mors frikadeller.
4: Ja. Yeah.
5: Han sagde, at han manglede lidt salt. Kan du afsløre, hvad du har lagt i, om det er mere salt, eller om det er noget helt tredje?
4: Nej, det er en naturlig ingrediens, som jeg har puttet ekstra i af.
5: Og du vil ikke sige, hvad det er?
4: Nej.
0: Ja, folk var meget hemmelighedsfulde, når det kom til deres familiehemmelighed og frikadellen.
3: Det var de virkelig. Det var meget svært at få lukket folk, altså deres hemmelige ingredienser ud. Også sådan, det var, der var nogle gange, hvor folk lige ville give lidt, og der var nogen, der havde puttet æbler i og bacon i. Men ja, nogle gange fik man lige lukket nogen til at sige det, men ellers var de fleste sådan, det siger vi ikke.
0: Det lød jo, jeg kunne ikke helt finde ud af på klippet, om mormoren eller moren havde taget opskriften med i graven simpelthen.
3: Det havde hun desværre, så de har faktisk bare prøvet at ramme det, men ved ikke, hvad det, hun har puttet i. Det er derfor, at en fik førstepladsen, en fik tredjepladsen, så...
0: Du fik lov til at smage på nogle af de her frikadeller, som var i konkurrence med hinanden. Var der stor forskel på frikadellerne?
3: Der var rigtig stor forskel. Altså, man kan virkelig se, at folk har været kreative. Der var også en frikadelle, der var så dårlig, at en af dommerne spyttede den ud. Og jeg smagte faktisk på den, for jeg var sådan, det må jeg lige smage. Og den var virkelig dårlig. Og så var der også nogen, der bare var rigtig gode, og med forskellige variant også. Der var jo med forskellige slags kød, og også fiskefrikadeller var også med, og linsefrikadeller, så... Ja, de var rigtig forskellige alle sammen, faktisk.
0: Var det sådan et slags tværsnit af den danske befolkning, så vi har fiskefrikadeller, linsedeller, der var klassiske frikadeller, sådan, det var sådan, der var noget til enhver frikadellesmag?
3: Det var der nemlig, og det var også det, der var sjovt, fordi at, altså, jo, selvfølgelig var det jo meget sådan dansk og det hele, men der var også folk lidt fra udlandet, som var kommet fra sommerhusstemning. Jeg snakkede med nogle fra Tyskland og også nogle fra Spanien, og det er også det der med, at frikadeller kan, det kan samle så mange forskellige mennesker, fordi at der er jo, altså, du kan lave dem på så mange forskellige måder. Og der er jo stadigvæk en frikadelle i sidste ende, så det kan bare samle så mange forskellige mennesker et sted alligevel og være enige. Ja, enige om frikadeller, det er dejligt.
0: Ja, frikadeller, hvis solen så også skinner, og der er et fadelsanlæg og noget musik, så er det nemt at sige ja tak til sådan en invitation om at komme. Du talte også med nogle unge fyre, der var kommet hele vejen fra Aarhus til festen. Det var noget lidt andet end frikadellerne, der tiltrak dem.
6: Prøv at høre, jeg tror ikke, der er en, der er kommet herned for at spise frikadeller. Jeg er ked af at sige det. De er alle sammen kommet for at drikke fadøl. Og sådan er det. Jamen, ud over dommerne, så er der ikke nogen, der er kommet her for at spise frikadeller.
0: Ja, det var så en lidt andet bud på, hvorfor man er kommet. Hvordan var stemningen til festen?
3: Den var rigtig god. Altså, det var folk, der var kommet bare for med familien for at have en hyggelig dag og spise nogle frikadeller, og så ligesom de drenge drikke nogle øl. Dem var der også rigtig mange af, og derfor har de faktisk også fået natteravne på for sådan at tage sig de unge, for der kommer flere og flere unge bare også for at hygge med vennerne. Og drengene fik faktisk også sagt, at go home, Skagen, det her det er det nye U29. Okay.
0: Det nye U29 i Lohals på Langeland. Med det på plads, så lad os lige runde af med frikadellefesten. Den sluttede med en koncert fra Langelands eget pop- og rockband Skovhus and Friends, som de hedder. Jeg kan lige få en lille smagsprøve i frikadellestegn her på, hvordan det lød.

0: Fik jeg spurgt, hvordan vinder frikadellen smagt?
1: Det ved jeg nemlig ikke, fordi jeg var oppe ved dommerpanelet og smagte 5 forskellige, men der, ved man ikke, der vidste man ikke, hvad for nogen det var endnu. Og da det var, jeg fik fat på Sofie Clausen, der havde hun altså ikke flere frikadeller tilbage. Så jeg ved ikke, om jeg har smagt dommerfrikadellen. Men jeg har smagt nogle gode frikadeller, så det kunne være.
0: Også en frikadelle, som måske gør alle de frikadeller, du har spist indtil videre til skamme. Altså, skal du hjem i dit eget køkken og eksperimentere?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet rigtig motiveret til at overtage min mor til at stille op, fordi det er de bedste frikadeller, jeg har smagt stadigvæk. Men det er det, alle siger. Mors frikadeller er det bedste, så jeg synes, min mors var de bedste.
0: Okay, så i år var du der som objektiv journalist. Næste år, så er du der måske fuldstændig med banner og...
1: Der er altså, konkurrent.
0: Der er du konkurrent, ja. Senja, tak for at komme og fortælle og have dækket det her, den her frikadellefest for os.
1: Ja, selv tak.
0: Senja Holm Mehr, altså journalist her på P1 Orientering. Dansk Institut for Internationale Studier har siden februar 2025 haft en meget omtalt rapport liggende. Det er udredning af politikernes beslutning om at deltage i Afghanistan-krigen, som løb fra 2001 til 2021. Men halvandet år efter, at den har været ligget færdig, kan vi stadig ikke læse den. Det er nemlig stadig uklart, om DIS må offentliggøre, hvilke politikere, der har sagt hvad. Og det gælder særligt de fortrolige møder, der har været i det udenrigspolitiske nævn. I maj i år besluttede Folketingets ledelse, at politikerne selv må vælge, om forskere må citere dem ved navn fra de hemmelige møder. Og oven i det så har centrale beslutningstagere under krigen, såsom Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Søren Gade, som er forsvarsminister, enten sagt nej eller undladt at svare på DIS henvendelse om et interview til rapporten. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser, som han skriver, og nu gerne vil lade sig citere for de her fortrolige møder. Det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget som han altså har sagt nej til tidligere. Morten Kromann, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du har været udsendt til Helmand-provinsen i 2009, i 2012, i 2013. I dag er du dommerfuldmægtig. Du er også initiativtager bag et borgerforslag, som vil lade DIS citere alle politikere ved navn i den her rapport. Den her udmelding fra Søren Gade i dag, den tænker jeg, den må du være glad for, at han gerne vil citeres nu.
2: Ja, man kan sige, det er jo altid positivt, når en politiker vil stå ved sine egne ord, og jeg håber selvfølgelig, at andre følger hans eksempel, men jeg oplever også, at der er noget malurt i bæret, fordi som du selv siger, han er ikke stillet op til forskningsinterview, og han har været nærmest et tavs som graven hele vejen igennem. Han har skrevet en skriftlig kommentar fra Folketingets hjemmeside, den 4. juni er nu den her kronik i Kristeligt Dagblad, men han er ikke en eneste gang stillet op til et interview for at svare på spørgsmål og kritiske spørgsmål fra pressen. Så det ændrer ikke noget for borgerforslaget, men det er da selvfølgelig positivt, at Søren Gade står ved sine ord.
0: Ja, borgerforslaget, du har sammen med en række kollegaer stillet det. Folketinget må ikke svigte vores veteraner, cola, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan, hedder borgerforslaget. Gade, han var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Altså, du siger, I ser stadig en grund til, at det her borgerforslag, det skal fortsætte med at være i gang.
2: Ja, fordi man kan sige, at det handler jo ikke om Søren Gade. Det handler om alle de politikere, og vi kan ikke få at vide præcis, hvor mange, men det drejer sig ansynligt om over 50 politikere, som har fået den her invitation til at komme og læse deres egne citater igennem. Så på den måde kan man sige, at der er der stadig et helt principielt opgør med, at vi skal lære af den krig, og det gør vi altså bedst, hvis vi kan læse tingene i den rette kontekst. Der er en enkelt tidligere minister, som har meldt, at hun gerne vil fjernes fra rapporten med navns nævnelse. Det er Gitte Lillelund Bæk fra Venstre, som var forsvarsminister i halvandet år, hvor det gik rigtig hårdt for sig i Afghanistan. 11 soldater, der blev dræbt. Det er hver fjerde af de soldater, som mistede livet i Afghanistan. Hun vil gerne skrives ud, og det betyder, at forskerne skal finde en måde, hvor man i halvandet års tidsperspektiv ikke kan citere forsvarsministeren for noget, der skete i udenrigspolitisk nævn, og i hendes oppositionstid heller ikke kan henvise til, at hun tidligere som minister havde sagt noget. Og det gør det selvfølgelig meget sværere for os andre at få et billede af, hvad det var for nogle beslutninger, politikerne tog, og på hvilket grundlag i de her meget, meget vigtige år. Og sende danskere i krig er vel det mest indgribende, politikerne kan gøre. Og selvfølgelig så også der er allerstørst behov for at stå til ansvar og lære at blive bedre, inden vi måske en dag står i en krig en anden gang.
0: Mm. Så man kan sige, du håber, at der er andre, der følger trop med den her udmelding fra Søren Gade. Stadig ked af, at han ikke har lyst til at stille op og lade sig interviewe. Han skriver i sin kronik, Søren Gade i Kristeligt Dagblad, han har taget hensyn til fortroligheden i det udenrigspolitiske nævn. Har du forståelse for, at politikerne kan have den principielle holdning, at det, der er foregået på de her møder, det var fortroligt og skal forblive sådan?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, der er jo et helt reelt hensyn til fortroligheden. Man kan sige, at reglerne har i sin tid mest handlet om, at politikerne ikke skulle rende til journalister og fortælle, hvad regeringen havde briefet om i det her lukkede rum. Men der er selvfølgelig et behov for fortrolighed. Her er der tale om en ekstraordinær situation. Det er den længste krig, Danmark har deltaget i, nærmest nogensinde. Det er en stor politisk beslutning, der har haft en enorm indvirkning de sidste 20 år. Og et enigt folketing, der har bestilt en udredning for at lære af det. Kim Christensen, som var chef for Hold 4 i Helmand tilbage i, det må have været i 2007. Han har sagt, at det her det er simpelthen så vigtigt, at vi kan ikke vente de her 30 år på, at referaterne kommer ud. Vi har et behov for at lære nu. Vi er i gang med at investere 350 milliarder i forsvaret, så selvfølgelig har vi et behov for at se, hvordan vi har lært af krigen i Afghanistan. Søren Gade skriver også selv, at der er tale om en afvejning, og at den laver han personligt, og jeg mener, at det er den afvejning, et samlet folketing bør lave, sådan så der ikke er nogen, der kan skrive sig selv ud af historien her.
0: Mm. Du var jo aktiv, Morten, som reserveofficer frem til 2024. Altså det her forløb, hvor nu kommer Søren Gade så og siger, at han vil gerne lade sig citere. Hvor tror du, det efterlader relationen mellem politikerne, som tager beslutningerne? Du siger, måske en af de største beslutninger, man kan træffe som politiker. Og så militæret, soldaterne, dem der skal udføre sådan en beslutning.
2: Jamen, jeg er altid påpasselig med at udtale mig på andres vegne, men jeg vil da sige, at med det forløb, jeg har oplevet omkring borgerforslaget, og de mange, mange tjenestegørende soldater og veteraner, der har skrevet til mig, både offentligt og privat, så står jeg tilbage med et billede af, at den her tillid har lidt skade. Måske ikke uopretteligt, men der er sket et skred. Det er jo sådan, at man kan sige, at man er jo i virkeligheden en kæde af integritet og ansvar. Politikerne, de tager det helt overordnede ansvar for at sende danske soldater ud. Så er der en chef, der ligger en strategi og en plan. Så har man sin delingsfører med på jorden, som udstikker nogle ordre. Og så har vi som de enkelte soldater ligesom haft ansvaret for de skud, vi affyrer mod mennesker i Afghanistan. Og hvis den kæde, den knækker mellem det øverste militære og politikerne, jamen så får vi en situation, hvor det bliver enormt svært, i hvert fald for mig, at kigge på kommende soldater og sige, at de med sindsro kan tage ud i verden, fordi politikerne står til ansvar. Jeg har haft nogle fantastisk dygtige militære chefer, som vi har jo fulgt i krig. Vi har jo kigget på de her mennesker og tænkt, jamen ved du hvad? De beslutninger, han tager, dem stoler jeg så meget på, at jeg tør sætte livet på spil herude. Det tror jeg ikke, der er mange soldater, der vil kunne sige om, hvis det bare var politikerne, man skulle tage ud og kæmpe for.
0: Morten, tak for at være med.
2: Selvfølgelig.
0: Og god fredag til dig.
2: I lige måde.
0: Morten Kromann, altså veteran og i dag dommerfuldmægtig, og altså en af stillerne bag borgerforslaget. Folketinget må ikke svigte vores veteraner, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan. Vi har naturligvis rakt ud til Søren Gade, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også rakt ud til forsvarsminister Jeppe Bruus, der ikke har haft mulighed for at deltage. Rytterne er lige kommet i mål på dagens 13. etape i Tour de France, men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om den etape, som jeg har sendt min gode kollega Mathias Holm ud på. Han sidder på en træningscykel for at prøve at yde nogle af de watt, som det hedder i cykelsporten, som en gul førertrøje tager det Pogacar yder. Anders Spanggaard, du står ved siden af Mathias. Er du med?
3: Ja, jeg er med dig.
0: Ja, du er VO2-tester, træningsfysiolog, personlig træner og foredragsholder, så ejer du det, der hedder VO2-lab, hvor du har taget Mathias under kærlig behandling. Vi talte med dig for ikke så lang tid siden, hvor vi kørte sådan en submax-test, altså hvor han lige skulle varmes op. Altså, hvad har han været igennem, siden vi talte sidst?
3: Jamen altså, han har været igennem et par levels af, det kan man sige, relativt lave watt, især hvis man ser på, hvad sådan en som Pogacar kan køre. Og der skete simpelthen det, at han ved, nu bliver det måske lidt mange tal, men ved 225 watt og cirka 4-5 minutter, der rammer pulsen så højt og laktaten så højt, at han ligesom knækker den her kurve. Og det betyder, at det tal er, hvor han begynder at være godt presset. Og til sammenligning, hvis vi tager de der 250 watt, så er vi så vil Pogacar kunne ligge på lad os sige 325 watt i 5 timer, og Mathias kunne ligge på 250 watt i et par minutter.
0: Okay, ja, det giver jo en idé om, hvad det er, de præsterer. Altså når vi taler om watt, Anders, altså det lyder jo altså lidt, altså det betyder jo ikke så meget for alle os, som ikke følger med på den måde i cykelsporten. Hvad ligger der i det der med at yde watt eller træde watt?
3: Ja, så watt er egentlig bare en enhed for noget kraft. Så det er simpelthen, hvor meget modstand man kan skubbe foran sig, hvis man kan kalde det sådan. Og der sidder så en det, der hedder en wattmåler i en pedal, der kan sige, hvor mange kræfter bliver der lagt. Og det er et godt sammenligningsgrundlag, fordi det er meget, meget præcist, og det kan sammenlignes på tværs af, ja, for eksempel Mathias og Pogacar.
0: Er det også det, de kan se på deres lille cykelcomputer foran sig, når de er ude på etaperne?
3: Ja, det er lige præcis det. Og de har jo sådan en test, som Mathias er igennem, den har de jo gange 10. Så de kender alle deres tal. De ved, hvad de kan på et minut. De ved, hvad de kan i 5 timer. Og nu overhørte jeg lige Pidcock, der meldte ud her for nylig, at han har en eller anden idé om, hvor hurtigt kan han køre op ad den her stigning, hvis han følger de her watt per kilo. Mm. Så det er de fuldt ud klar over.
0: Ja, okay. Så det de ligger og kører efter. Nu er det jo ikke en super videnskabelig undersøgelse, vi har gang i her til eftermiddag. I forhold til Mathias og Tadej Pogacars form. Han får Pogacar jo en masse vand og sukker i løbet af etappen. Han har en diætist på og et hold, der sikrer sig, at han får det bedst muligt at spise. Og han bliver masseret alt sådan noget. Altså klokken kvart i 12, der sad jeg og kiggede på Mathias i kantinen og så, at han spiste ristet hotdog med en rød pølse og så lidt salat og pasta på siden. Det er jo ikke det ideelle udgangspunkt, tænker jeg, hvis man skal slå Pogacar. Hvad betyder det, hvad han har i mavesækken for, hvor mange watt han så kan træde?
3: Jamen altså, man kan sige, for sådan en test, som er relativt kort, der betyder det ikke det helt store, om han lige har spist en hotdog, eller han har spist hvis der er en, der er hoster i baggrunden, så er det jo Mathias. Han har lige prøvet kræfter med Pogacars 325 watt. Men havde han nu fastet over længere tid, eller havde testen her varet flere timer, så havde det været en stor udfordring, at han ikke havde spist ordentligt.
0: Mm, okay. Hvordan har Mathias det? Hvordan ser han ud?
3: Vi kan lige prøve at spørge om, han har kørt 5 minutter ved 325 watt, og det var jo som sagt det tal, vi brugte som reference i forhold til, at Pogacar kan ligge her i 5 timer, så jeg synes næsten, vi skal... Altså jeg kunne se, pulsen blev 195. Konditallet i midt 40'erne, som vi er sådan cirka halvdelen af Pogacars kondital. Men du kan lige få ham her.
0: Ja.
4: I'm gone.
0: I'm gone, I'm dead. Hvad, ligger du stadig og kører de der 325 watt lige nu?
4: Stor fornøjelse. Jeg ved ikke, om Thomasen siger noget til mig.
3: Thomas siger noget til det. Jeg beholder de her på. Han er godt mast, og han er kommet ned igen og sidder og juler lidt af. Okay. Men han har været godt presset ved de 325 watt, lad mig sige det sådan. Og det er langt de fleste. Det skal lige tilføjes, at det kan godt være, at Mathias ikke har trænet så meget på det sidste, men han er ikke i dårlig form som sådan. Så han repræsenterer nok en gennemsnitlig, eller en der er lidt over gennemsnitlig form.
0: Yes, okay, så lidt sejr kan han godt gå hjem med på weekend. Altså, når vi laver sådan en her test, Anders, du får jo alle mulige typer ned, tænker jeg, som laver de her VO2-test. Nogle, der er mega gode, og så nogle, der er knap så gode. Altså, når vi laver den her test mellem Mathias og Pogacar, hvad synes du, vi kan bruge den til?
3: Jeg synes, det er super interessant at se, ja, både med Mathias, men det er også med mange andre, jeg ser hernede, det her med, hvad kan en motionist, hvad kan en supermotionist, hvad kan folk, der virkelig lægger tid og kræfter og i det, og dem findes der mange af. Der findes masser, der træner 15-20 timer, altså ikke professionelt, men motionister her i Danmark, og alligevel ligger de så langt. Altså så vanvittigt langt. Det er jo sådan så, fra Pogacar, det er sådan så, at lad os bruge konditallet som reference, at gå fra 45 til 50 er noget helt andet, end at gå fra for eksempel 85 til 90.
0: Mm, okay. Altså på hvilken måde? Det er meget mere imponerende at gå fra 85 til 90?
3: Det er tæt på umuligt. Okay. Altså der er simpelthen så kæmpe, kæmpe stort skel. Og så kommer hele den her komplekse udregning med, hvad er det egentlig, der sker, hvis man er i... Hvad sker der efter en uge? Hvad sker der efter to uger? Hvad sker der efter, hvis det er 35 grader? Og vi har lige kørt 5 timer med det kunne være 300 watt. Kan vi så stadig sprinte? Mm. Og der ser det bare ud, som om han... og der kunne man tage flere af de andre toprytter med også, men de i hvert fald har knækket koden. Og han har så åbenbart lige en halv procent oven i alle de andre superatleter.
0: Jeg synes i hvert fald, når man hører det her, når Mathias har lagt krop til sådan et eksperiment, altså man bliver jo mere imponeret over den bedrift, de her idrætsudøvere viser, når de cykler der på landevejene.
3: Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og jeg tror nærmest, det er hver år, vi sidder og...

0: der, hvor man henter sit startnummer. Der er typisk et løbebånd, et meget langt bælte. Det kører med verdensrekordfart. Eller i hvert fald den fart, som de forreste løber. Og der kan man så som motionist få lov til at komme op og løbe. Og det er ret underholdende. Der ligger en masse videoer af det. Og se, hvad sker der egentlig, når unge mænd og kvinder skal løbe bare i 30 sekunder sammen med de forreste. Det er selv, det går særlig godt.
1: Jeg kan høre, at jeg får lov til at beholde Mathias som journalistisk kollega. Der er ikke noget cykelhold, der har lyttet til det her og tænkt, at han skal over til os. Altså, intet ondt om det. Men lige her til sidst, lever han? Har han det okay?
0: Jeg tror faktisk, han har det mere end okay. Jeg tror, den her test har givet, det giver sådan en adrenalinboost. Så det er jo nærmest sådan 3 kopper kaffe i en.
1: Kan jeg lige høre ham sige noget, bare for at være på den helt sikre side?
0: Ja, du får ham lige her.
1: Tak.
2: Hvad siger du, Thomas?
1: Jeg vil bare høre, om du var okay.
2: Ja, helt okay. Jeg havde lige fået, det var femurs, to the limit med en iltmaske på. Altså, jeg kunne nærmest ikke trække vejret til sidst, men everything is all right.
1: Mathias, tusind tak for at lægge krop til i dag. Du har virkelig taget en for holdet, skulle jeg til at sige. Holdet her på orientering.
2: Altid.
1: Køl ned, og så ses vi snart. God fredag.
2: Det gør vi. Jeg lige møder dig.
1: Mathias Holm, altså min gode cyklende kollega, som havde lagt krop til et forsøg om, hvor godt han kunne præstere, hvis han skulle køre mod Tadej Pogacar, og bare for at sætte det op, altså Tadej Pogacar, han kan yde det, der hedder 325 watt i flere timer, op til 5 timer, det han selv sagt. Mathias, han holdt 325 watt i, var det 2-3 minutter, så det er bare imponerende. Og han var der sammen med Anders Bangsgaard, som er VO2-tester, træningsfysiolog, personlig træner, foredragsholder og ejer af VO2-lab, hvor Mathias havde fået lov til at komme ind og blive testet.

0: Det er varmt udenfor. Man kan måske godt mærke, at man har lyst til måske at sidde på en strandbar og drikke lidt drinks og måske danse lidt. Der er også nogen, der siger, intet paradis uden salsa. Det synger de i sangen her. Og der er måske noget om det, fordi et nyt studie fra Oxford Universitet viser, at salsa, altså dansen, kan være med til at reducere symptomer på depression. Og forskerne bag det her studie har undersøgt 121 unge mellem 18 og 24 år med milde til moderat svære depressive symptomer. De er så blevet tilfældigt delt i to grupper. En gruppe deltog i et 8-ugers salsa-forløb, mens kontrolgruppen stod på venteliste. Efter 8 uger, der havde salsa-gruppen fået en større reduktion i depressive symptomer end kontrolgruppen. De oplevede også et større fald i social angst og mere daglig glæde. Flemming Splidsbol, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Normalt så ringer vi til dig, når det skal handle om Rusland og Ukraine. Men du er faktisk et af de mennesker, som dyrker salsa, danser det. Giver det mening for dig, når du hører det her studie, at der er så mange, der får det bedre, når de har danset salsa i en periode?
1: Ja, det er rigtigt. Det er en af mine fritidsaktiviteter. Jeg var faktisk ude i går aftes, jamen, det var jo rigtig sjovt. Ja, det giver mening, og nu har jeg jo haft lejlighed til at læse studiet også. Og noget af det, der kan være positivt, som der bliver fremført, det er jo det her med, at det kan være sådan en semistruktureret aktivitet. Altså en aktivitet, hvor altså det, de forsøgspersonerne er blevet udsat for, er jo ikke gå i byen en aften ud på et tilfældigt dansegulv og så forsøge at finde en dansepartner. Det er sådan et struktureret forhold på en måde, hvor der måske er en træner, som siger, nu gør vi sådan og sådan, nu skifter vi partner, nu har I danset sammen et stykke tid, nu skifter I alle sammen en tur til venstre for eksempel, og så finder I en ny partner. Og på den måde, så er det jo, man siger, et miljø, hvor usikkerheden ligesom er reduceret, og det virker som om, at det kan have en meget positiv effekt, og det er egentlig ikke overraskende.
0: Nej, det kan du godt sådan forstå. Altså, kan du ikke lige beskrive, Flemming? Det er også fordi, jeg har lige svært ved at placere salsa. Det er mig, der ikke er så god til det med dansarter. Hvordan er det, det foregår, salsaen?
1: Ja, det er jo en pardans, så da jeg var ude i går aftes, så var det det, vi kalder social dans, så det er en pardans, så der er jo ikke nogen styring, så der finder man selv en partner, og når man så har danset en dans, så siger man tak, og så sætter man sig måske lidt ned, og så finder man en ny partner, en dans senere måske. Det er en dans, hvor, kan vi sige, baren for, at

0: træde ind er forholdsvis lav. Det er forholdsvis let at komme ind og være en del af det sådan en aften. Det kræver ikke noget særligt, og så er der jo selvfølgelig nogen, der lægger ovenpå og er meget aktive, men det er også en af fordelene ved det, og måske også noget af det, der gør det positivt for folk at deltage i, det er, at man kan være med forholdsvis let i forhold til måske nogle andre danser, som er mere kompliceret. Så er der jo særlige typer af dans, som også er en del af salsa, hvor de er struktureret, hvor alle laver det samme på samme tid, og hvor der er en, der ligesom giver ordre om, hvad de forskellige par skal gøre. Og det vil sige, så er det jo synkroniseret, og det er jo noget af det, jeg talte om, det her, det er sådan struktureret, eller i hvert fald semistruktureret, at der er en, der beslutter og siger, nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og på den måde er der ikke så meget at tage stilling til, og der er ikke så stor usikkerhed. Så det er lidt forskelligt. Der kan være social dans, hvor man selv styrer det, og så kan der være noget, hvor der er en, der ligesom med en meget stor gruppe af par, siger, nu gør vi alle sammen på den her måde.
1: Og den der med, du siger, der er en lav tærskel for at komme ind, det er en social dans, altså, jeg tænker, man kan vel også have sådan en følelse af at være sådan høj, efter man har været til sådan en omgangssalsa?
0: Ja, det kan man bestemt. Nu skal jeg jo lige sige, det er jo ligesom med alle aktiviteter, når man sådan begynder at gå lidt mere til det, og lidt mere ambitiøs, så er det jo ikke sjovt at belade det hele. Så er der jo også frustrationer, og der er alt muligt andet, hvis ikke man kan finde ud af det, og man ikke er på det niveau, man gerne vil, og så videre. Men jo, det kan man. Musikken er jo fin. Nu spillede du et lille stykke her indledningsvis, ikke? Det er jo noget, de fleste kan forholde sig til. Det er sjov musik. De fleste mennesker kommer også, de meget blandede grupper, de kommer også for at have det sjovt. Det er en koreograferet dans, men det er ikke en sådan streng koreograferet dans. Så det er ikke noget, hvor der er så store krav og forventninger, som der vil være ved andre typer af danser, for eksempel tango. Og på den måde er det nemmere. Der er sådan en meget høj grad af selvironi, det er afslappet, og det betyder bare, at de fleste går derfra egentlig og er glade, haft en god oplevelse.
1: Ja, jeg tænker også, altså, du har jo et krævende job, det kan man jo også høre her i radioen, fordi vi ringer til dig jo i tid og utid for at få dig til at komme med analyser og reaktioner på ting, der sker typisk i øjeblikket i forbindelse med krigen i Ukraine. Et job, hvor jeg tænker, at du læser og ser mange ting, som jo godt kan få humøret til at dale, fordi det er så alvorligt. Kan du mærke, at hvis du bruger salsaen i en periode, hvor du har meget pres på arbejdet, hvor det handler meget om krig og ødelæggelse, at det er det der afbræk, en ventilationskanal, som gør dig gladere?
0: Ja, det kan jeg, og så er der jo noget fysisk i det, og det ved vi jo også, det er jo veldokumenteret, har været i mange år, at fysisk aktivitet også afhjælper, kan forhindre depression og kan afhjælpe. Der er også noget koordination i det, det betyder også, at i perioder, hvor jeg er meget stresset, eller hvor der er ting, som bekymrer mig, for eksempel i forhold til forskellige udviklinger, jamen, så kan det være svært for mig at være fuldt til stede, hvis jeg for eksempel er til en træning. Men samtidig er det også sådan, at nogle gange er jeg nødt til at være til stede, og så har jeg ligesom ikke overskud også til at tænke på krig. Og det er jo egentlig meget fint. Og så er det jo ikke anderledes, så oplever jeg ofte, at folk kommer hen til mig, de ved jo, hvem jeg er, så kommer de hen og siger, nu er du til dans, nu skal vi ikke tale om krig, men jeg har lige et spørgsmål.
1: Ja, okay.
0: Så tager vi det alligevel, også selvom der kører noget musik i baggrunden.
1: Flemming, tusind tak, fordi at du vil tage os lidt ind i salsaens verden.
0: Ja, selvfølgelig.
1: God fredag.
0: Tak for det, lige måde.
1: Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, men altså jo med her til eftermiddag i kraft af at være en habil salsa-danser. Klokken den nærmer sig 6, og politiet i Aalborg har indkaldt til pressemøde klokken 18, og jeg kan lige jo opsummere det, der er sket i dag i Nørresundby i et industrikvarter nord for Aalborg. Ved 14-tiden, der skrev Nordjyllands politi en opdatering til offentligheden om, at der var i et igangværende skyderi ved adressen Virkelyst 12. Borgere blev bedt om at holde sig væk fra området. Politiet fortalte, at man havde reageret på en anmeldelse om brand og skyderi, og da man ankom, blev der skudt mod politiet, man så også en stor røgsøjle op fra en bygning. Omkring en time efter, der fortalte politiet, at tre personer var ramt af skud, en civil borger, en betjent og en mistænkt gerningsmand. Den civile borger døde af sine kvæstelser, mens gerningsmanden er indlagt i alvorlig tilstand. Politibetjentens tilstand er stabil. Politiet kender ikke til motivet bag hændelsen, men man mener, at der er tale om en isoleret hændelse. Politiet formoder heller ikke, at det ikke er et politiskud, som borgerne døde af, men det er ved at blive undersøgt. Vi kan lige høre, hvad min kollega Rasmus Emil Bertelsen fortalte tidligere, da han var på stedet.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkeløst, der har personalet været gænget væk i en del tid, men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra, så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
1: Og det er altså kl. 18, der er pressebriefing, og I kan holde jer opdateret på DR.dk, hvor mine kollegaer opdaterer ved en live-blog løbende og også i TVA live. Klokken, det nærmer sig 18, og det var alt, hvad vi havde på programmet i orientering i dag. Det var Sara Meyer, som havde strikket udsendelsen sammen i studiet her de seneste 2 timer. Der var det Thomas Tjernsen, og tak til alle jer, der lyttede med, og god weekend. Der er meget mere P1 Morgen i morgen tidlig, og også P1 Morgen søndag, hvor min kollega August Stenbroen blandt andet har Peter Hummelgaard, finansminister er det, han er blevet som sommergæst. Men altså, det er først på søndag, nu klokken 6, og det er blevet tid til en radioavis.
3: Med posten som udenrigsminister kulminerede Villy Søvndals karriere i dansk politik. Men efter et par hektiske år fik Villy Søvndal en blodprop i hjertet, som lavede helt om på hans liv. Det fortæller han selv om i Ibens Harem 18 år efter, som vi sender lige efter radioavisen her.
4: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at 2 tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, som ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
5: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
4: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
6: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
4: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
7: Det her er P1.
8: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved. Og så ringede jeg efter min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke amatører kom og hente mig.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen nogle af tidens mest kendte danske mænd.
10: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
9: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
11: Ja, det er utroligt.
9: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
12: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
9: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
13: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
9: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været jeres soldat.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Det er et program, der første gang så dagens lys i 2009 på P3 her på Danmarks Radio. I Ibens Harem, der havde hver uge besøg af en ældre berømt mand. Det var en mand, der havde succes i livet, og som vi tænkte, at lytterne gerne ville lære endnu bedre at kende. Og da jeg fandt på det her program, der var der ikke særlig meget snak om kvoter, for eksempel. Det var faktisk kun mænd, jeg over en årrække på 2 år interviewede. Det var ikke noget, vi tænkte over dengang, Ville Søvndal. Det gør vi så stadigvæk ikke åbenbart, eftersom jeg så inviterer jer igen her 17 år efter. Du er, Ville Søvndal, tidligere formand for SF. Nu er du så valgt ind i SF i, eller ind for SF i EU-parlamentet. Man kan sige, fra partileder til nu, der er jo sket en neddrosling. Det har ikke været en fuldstændig udramatisk neddrosling. Og når jeg hører udsendelsen fra den gang i dag, Ville, så må man sige, at du var på et stadie af konge. Er det ikke rigtigt?
8: Jo, alt lykkedes der i nogle år. Det er rigtigt.
9: Hvad er det mest skelsættende, der er sket siden?
8: Jeg tror, det er valget af Trump til præsident første gang i 2016, og nu igen her i 2024. Fordi det så dramatisk ændrer på alt. Alliancer, spørgsmål om internationalt retssystem, spørgsmål om internationale institutioner, spørgsmål om videnskabens rolle i, om der er noget, der er rigtigt og forkert. Alt det er det, han flytter på.
9: Så det må være spændende at følge for en mand, der altid har sagt, at udenrigspolitik er noget af det mest spændende, du overhovedet kender til. Men hvad med i dit eget liv siden 2009, hvis du skulle nævne én ting, der har været mest betydningsfuld for det sted, du er i dag?
8: Ja, det var nok i 2013. Dengang havde jeg fuld fart på som udenrigsminister og medlem af Folketinget. Og så fik jeg en blodprop i hjertet, der betød, at jeg stoppede helt. Min kone blev meget alvorligt syg 6 dage efter mig, formentlig fordi det stressede hende, at jeg blev en syg, gætter jeg på. Så der i 2013, det var den største omvæltning i mit liv. Jeg stoppede som udenrigsminister, jeg stoppede i Folketinget og brugte 4 år uden for politik til sådan at overveje alle de her hæsblæsende år, jeg har gennemlevet.
9: Og hvad det har haft af betydning, Ville, det dykker vi lidt ned i. Peter Øvig, han har skrevet en bog, som hedder Hippie, eller det er faktisk 2 bøger, fordi han valgte at dele det op i en hvid bog, som handler om alle de lyse sider af hippiebevægelsen, og så en mørk bog, som handler om alle de folk, der faktisk kom til skade ved at leve sådan her. Og jeg tænker faktisk lidt udsendelsen på samme måde i dag. Der var nogle kæmpe store år der, da vi snakkede sammen sidst. Og så skete der bare noget, som ville en helt anden retning. Altså, der i 2009, da du var formand for SF, der var du utrolig succesfuld. Du blev valgt som formand i 2005 efter Holger K. Nielsen, og så gik det derfra kun én vej fremad. Der var især et valg i 2007, tror jeg, det var, hvor I simpelthen blæste ind i Folketinget med 12 mandater.
8: 23.
9: Ej, det er jo fuldstændig vildt.
8: Vi gik fra 11 til 23 mandater, og fra 6% ved valget i 2005 til 13%.
9: Og så fik 12 mere der.
8: Ja.
9: Følte du, det var din skyld? Fortjeneste?
8: Nej, det var med hjælp med mange gode, dygtige folk også, der hjalp til. Men selvfølgelig betyder det også noget, at der er en identifikationsfigur som leder af et parti, som folk kan identificere sig med. Jeg har altid været meget optaget af, at håbet, tror jeg, det der flytter noget, håbet om, at hvis vi fik en ny politisk retning, så kunne tingene blive bedre, end de er. I stedet for kun at fortælle om, at det går frygteligt dårligt, alting er skidt osv., det tror jeg ikke, man flytter ret mange på. Jeg tror, man flytter nogen, hvis folk tror og håber og er med på, at vi skal prøve noget helt andet end det, der var.
11: Meget, og
8: det, der
11: var, meget aktuelt også for tiden, må man sige. Ja. Ja, og hvad kom I fra dengang?
8: Ja, det er jo det. Vi kom fra en meget lang periode med Anders Fogh-regeringer, støttet af Dansk Folkeparti. Så var Fogh taget senator, og derfor aflyst Lars Løkke Rasmussen ham som statsminister fra 2009 til 2011, hvor vi så efter 10 år med borgerlige regeringer vandt et andet flertal.
11: Der var det der begreb villig-effekten. Det havde jeg selv glemt, så læste jeg lige op på det, inden vi skulle mødes i dag. Hvad betød det?
8: Jamen, det var jo vildt.
11: Er det så underligt at sidde og kigge på
8: selv? Ja. Det var jo vildt, fordi jeg synes jo stadigvæk, at jeg sådan cirka var den samme person, som jeg hele tiden havde været. Ikke? Jeg tror, det er sådan i politik, at der er kun sådan to gear i den politiske dækning af politik, den journalistiske dækning. Enten går det fremragende og godt, og alt er godt, og det er, og så videre, eller også går det rigtig, rigtig skidt. Jeg tror ikke rigtigt, at der er andre gear i øjeblikket, man laver journalistik på. Og det synes jeg selv er lidt ærgerligt, fordi så godt var det jo heller ikke alt det, vi lavede i den der periode.
11: Og så dårligt er det heller ikke, det har været i de perioder, hvor det så er gået sløjt.
8: Nemlig. Jeg kan huske, noget af det sjoveste var, at jeg blev udnævnt til Danmarks mest velklædte mand. Jeg tror, det var der i 8 eller 9. Så gik der 2 år, og så jeg havde stadigvæk sådan nogenlunde den samme tøjstil, hvor de synes, jeg gik klædt frygteligt dårligt. Ikke?
11: Men hvad var det, du gjorde rigtigt, tror du? Eller stadigvæk gjorde rigtigt? Eller altid har gjort rigtigt? Men hvad var det, der ramte helt rigtigt der, vi mødtes sidst? Og efterfølgende gik det jo også rigtig godt.
8: Ja, jeg tror, det var nogle dels politiske ting, vi ramte lige præcis i plet. Hele diskussionen om, hvordan kan det være, at jo rigere vi bliver som samfund, jo mere diskuterer vi, om vi har råd til at hjælpe dem, der har allermest brug for hjælp. Hvad er det for et svigt, at vi bilder os ind, at når vi er så rige, som vi er, så har vi ikke råd til det? Det tror jeg er den ene vigtige diskussion. Den anden vigtige diskussion var hele diskussionen om klima og miljø osv., hvor der var en begyndende forståelse for, at der er et eller andet, der er helt galt i den måde klimaet udfordrer os på i øjeblikket, og vi er nødt til at gøre noget. Og så tror jeg også, det var trætid af Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussens borgerlige regeringer efter så mange.
11: Men det var jo også noget med dig, Willy. 34% af danskerne, ifølge sådan en måling, der blev lavet, mente, at du var den bedste partileder.
8: Ja, men det tror jeg også, det er jo sådan, at folk holder jo med dem, der vinder. Men jeg tror da også, at jeg var i stand til at formulere nogle bud på, hvad det var mere præcis og konkret, vi skulle gøre for at lave et bedre samfund, end det vi havde. Og så tror jeg også, vi gjorde op med måske et lidt støvet billede af SF, der havde været før, og prøvede at lave et sådan mere moderne udtryk af, hvem SF var, som jo stadigvæk også betyder, at SF også nu står rigtig, rigtig, rigtig flot.
11: Du vil ikke tage den på din personlige kappe og ligesom sige, at det var også en personting, det var en karakterting fra din side?
8: Jo, det var det nok også. Det var det nok også en eller anden begejstring for det, man kaldte videoeffekten dengang. Og det ved jeg godt betød noget. Det at skulle se ved andre valg, jeg har stillet op til, når jeg har stillet op til lokale valg. Det bedste valg, jeg nogensinde har haft, det er de fleste stemmer, det var faktisk valget til Region Syddanmark i 2017, hvor jeg fik 69.000 personlige stemmer. Det har jeg aldrig prøvet, hverken før eller siden.
11: Og det er jo lidt interessant, eftersom at man udefra set godt kunne tænke, nu har han jo droslet ned, nu er det jo nærmest sådan otiumsarbejde, men det er det ikke, og ikke i forhold til tilslutningen ud fra den samlede mængde af stemmer.
8: Nej.
11: Men da vi talte sammen i 2009, der var du simpelthen på toppen. Det største problem, du har i det program, hvor vi taler sammen, det er, at du ikke kan få flere venner ind på Facebook simpelthen. Okay. Der er ikke plads til flere venner. Den 3. oktober 2011, der bliver du udenrigsminister. Kan du prøve helt konkret for lytterne at fortælle, fordi vi ser det ikke, Willy. Du skal huske, I, der laver politik, skal huske, vi ser bare, når nogen træder frem på trappen og siger, nu blev den og den minister.
8: Ja.
11: Prøv lige at forklare så konkret, du overhovedet kan. Hvor og hvor, hvornår får du beskeden om, at du skal være udenrigsminister?
8: Det har vi meget konkret planlagt i længere tid. Vi har Vi havde jo tæt løb Socialdemokratiet og SF op til valget i 11. Og vi havde rigtig mange møder, hvor vi både lavede sådan indhold i politikken, men også diskuterede, hvilke rolle skulle de forskellige have. Ikke? Vi forsøgte at inddrage de radikale også i de der samtaler, og det havde de ikke den helt store lyst til at lade sig binde. Og jeg har jo brugt et stort del af mit voksenliv til at interessere mig for verden omkring os. Jeg var 20 år, da mig og min gode ven Ole købte en gammel folkevognsbus og kørte rundt i Europa og besøgte alle de europæiske lande, hvor nogen dengang var diktatur i Spanien, Portugal, Grækenland og hele Østeuropa var antidemokratiske regimer. Så rejste jeg rundt et år i Sydamerika i 75-76 for at lære noget spansk, men også for at lære landene at kende og opleve det eventyr, det er at rejse.
11: Det trækker i det, så det må have været drømmejobbet, det her.
8: Ja, og det flyttede så med også i mit folketingsarbejde. Da jeg blev valgt i 1994, var jeg forsvarsordfører og arbejdede med forsvarets sikkerhed, og jeg sad i udenrigspolitisk nævn og var med til at rådgive regeringen i udenrigspolitiske spørgsmål. Så jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg allerhelst ville, og jeg synes, i politik skal man lave det, man helst vil, fordi det er også det, man bliver bedst til, tror jeg.
11: Mm. Så hvem ringer til dig?
8: Ja, jeg er jo partileder på det tidspunkt, og det betyder, at på det tidspunkt, hvor vi kender valgresultatet, så sætter vi os sammen, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, for at diskutere antallet af minister.
11: Mm.
8: Og da vi har diskuteret det antal, så begynder vi sådan lige stille at sætte navne på, hvem det er, der bliver minister for hvad. Og det foregik alt sammen i det sorte tårn i de 3 ugers forhandlinger, vi havde der.
11: Så det gik den retning. Hvordan fejrede du det? Gør man det?
8: Jeg kan bare huske, at jeg var utrolig glad. Jeg synes jo, det er et fantastisk privilegium at få lov til at blive politisk valgt som tillidsmand for folk. Men jeg synes, det er endnu mere fantastisk at få lov til at blive udenrigsminister for et land, der har så godt et omdømme rundt om i verden, som Danmark har. Vi er jo kendt for at være det grønneste land. Vi er kendt for at være et land, der hjælper, når der er nød andre steder. Og så er vi kendt for at have en fantastisk samfundsmodel, som alle folk misunder os.
11: Mm.
8: Hvad er det, I gør, spørger de, der gør, at de har så forholdsvis harmoniske samfund, som gør, at I er gode til at drage omsorg for de svage grupper, som gør, at I er i front med grøn omstilling, og som samtidig gør, I et meget konkurrencedygtigt samfund. Hvad er det for en nøgle, I har fundet, der kombinerer alle de her gode ting?
11: Der var et image at opretholde, kan man sige. Hvordan var det for en gammel socialist at sætte sig ind i en ministerbil? Kunne dit ydmyge ego holde til det?
8: Ja, det vender man sig hurtigt til. og min ministerchauffør Kjeld hed han, som var et ufatteligt sødt menneske. Er virkelig den person, jeg i den periode, tror jeg, tilbragte allermest tid med, fordi hvad enten vi var til møder i Jylland, eller skulle rundt til møder i København, eller jeg skulle have overbragt dokumenter til det næste møde, og der skulle holde styr på min kalender, så var han helt central i alt det der. Så jo, det er stærkt vanedannende at have en ministerchauffør.
11: Mm. Så det fik dig ikke til at miste forbindelsen til dit sindige... Din sindige personlighed?
8: Nej, jeg tænker i virkeligheden også nogen, der hjalp mig undervejs i det her. Jeg har en sød kone, som jeg synes er rigtig god til at holde mig i jordforbindelse, hvis det kniver en gang imellem. Jeg har 3 børn, som insisterer på også at have mig en gang imellem, og som, hvor vi jo diskuterer ligesom alle andre forældre og børn, alle de der dagligdags ting, som er udfordringer i deres liv, og mødes og spiser sammen. Jeg har sådan en lang tradition med mine 2 sønner, som bor i Aarhus begge 2, at vi mødes sådan cirka hver 14 dag og spiser en middag sammen på forskellige steder, også hjemme hos dem. Og så har en datter, der er i USA i øjeblikket, som jeg besøger en gang i kvartalet eller sådan noget. Mm. Ja.
11: Så det hele gik lige som det skulle, indtil du trækker dig som formand for SF? I september 2012?
8: Ja.
11: Ja. Hvad går der forud her? Hvad er det, du oplever?
8: Jamen, jeg synes, jeg har helt ekstremt travlt, fordi jeg er både formand for SF, jeg er udenrigsminister, jeg er folketingsmedlem.
11: Hvordan oplever du det konkret? Hvad er det, du ikke har tid til? Hvad er det, der begynder at knirke og knage her?
8: Jeg synes, jeg har for lidt tid til dem, jeg holder allermest af. Jeg synes også, at jeg kan mærke, at det slider på mig, på mit helbred. Det viser sig også at være rigtigt, fordi jeg får en blodprop i hjertet i 2013 i oktober måned der.
11: Så, men hvordan oplever du, at du er bag om dansen her i 2012?
8: Jeg synes bare, at jeg har helt afsindigt travlt, og mere travlt, end jeg gerne vil have, fordi jeg vil hellere have mere tid også til at være sammen med nogle af dem, jeg holder af. Jeg vil også gerne have bedre tid til bedre at passe mit job som udenrigsminister, som alt andet lige er det vigtigste værv, jeg har i den periode. Og derfor synes jeg, det er naturligt også, nu vil jeg komme i regering og sikre en overdragelse til en ny formand.
11: Og hvor mange timer arbejder man om ugen her?
8: Jeg tror aldrig, jeg nåede at tælle det, fordi jeg havde så travlt. Men rigtig tidligt, rigtig meget. Og du har nogle lange dage, fordi... Det startede jo tidligere om morgenen med, at morgenradioavisen eller P1 morgen ringer, og så slutter det et eller andet sent tidspunkt med nyheder rigtig mange dage. Ikke? Så går det oven i det rigtig mange rejsedage rundt om i Europa og rundt om i verden. Så er det partitingene med landsmøder og landsledelsesmøder og hvad der ellers skal dækkes der. Ikke?
11: Så mærker du træthed? Mærker du...
8: Jeg synes ikke, jeg når helt så meget til bunds i alle de ting, jeg arbejder med, som jeg egentlig gerne ville. Mm. Det synes jeg var udfordringen i den periode, også når jeg tænker tilbage.
11: Og så året efter, så viste det sig jo, at du havde ret. At du kunne ikke tåle det.
8: Ja. Det startede egentlig med, at jeg altid løbet. Jeg er sådan en gammel idrætsmand fra mine unge dage, hvor jeg spillede håndbold og fodbold. Og det har så holdt ved lige. Så var jeg ude i løventuren søndag, som gjorde sådan ondt ned i maven og skulderen og brystet og strålede sådan ud i armene. Jeg tænkte, det var da underligt, og så standsede jeg op, og så gik det væk igen, og så løb jeg hjem igen. Og så om aftenen skulle jeg til København, fordi morgen efter så havde vi udenrigsministermøde om mandagen i Luxembourg. Og så kom jeg hjem om aftenen og sov, og så vågnede jeg ved at have helt afsindigt ondt, præcis på samme måde med brystet og strålingen ud i armene. Og så... ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig. Så kom han, og så sagde han, da han så mig, han troede lige, han ringede efter en ambulance. Og det var godt set af Kjeld. Og så kørte de mig til Rigshospitalet. Jeg havde overnattet i min lejlighed her i København. Og så oplever man det forunderlige, som alle, der har prøvet det, oplever, at man kommer ind sådan knudet af angst og smerte. Og så går det ganske kort tid, så siger de ja. 3 kvarter, nu er det overstået, det er gået godt, nu skulle du bare lige ligge, fordi vi havde snit i de der hister her. Men nu kan du leve normalt, og så videre. Det var en dejlig besked at få.
11: Okay, vent et minut, havde han sagt. Altså, du kommer ind på Rigshospitalet, og så hvornår siger de til dig, at du har en blodprop i hjertet?
8: Det ved de allerede, tror jeg, fra ambulancen, fordi der startede de i virkeligheden behandlingen, og der kan de måle det og se det.
11: Og var du ved bevidsthed her?
8: Ja.
11: Okay.
8: Jeg husker det meget tydeligt, og jeg husker også, at jeg var nysgerrig, fordi normalt, jeg er ikke vild med sådan noget med snitten og blod og sådan noget, men det her, synes jeg alligevel var så interessant, tror jeg også, fordi jeg har fået noget beroligende, så kunne man ligge og følge med på en lille skærm, om sådan en lille fat- og boremaskine, de putter op igen, lysken op igen, hovedpulseren, og så borer de væk alt det, der gør, at der er en prop. Og så suger de det ud, og så syrer de det sammen igen, og så er det også...
11: Så du ligger i en ambulance i fuld fart, og er sådan svævende inde i noget opium, havde nær sagt, en eller anden form for døs, og så ja. Følger du operationen af dit eget hjerte her?
8: Ja, men først, det starter først, da jeg kommer til Rigshospitalet.
11: Ja.
8: Ja. Og der har de jo så gjort klar, de har ringet fra ambulancen, at vi kommer med en patient nu, og de gør klar til at operere.
11: Er der nogen, der siger til dig, hør her, det er alvorligt. Du har en blodprop i hjertet.
8: Ja, det er der.
11: Ja.
8: Og det er jo alvorligt. Vi havde en ung næstformand i SF, der i 2010, som 34-årig døde af en blodprop, fordi han lagde sig ned på sengen, og ville, fordi han havde det ikke så godt. Så det er der. Det er farligt, men på inden anden, så snart man når frem til et sygehus, så er behandlingen, så er de så dygtige, at de stort set i alle tilfælde lykkes med det. Og jeg tænker, at det må være fantastisk job at have. Her kommer folk ind, sådan krumpet af angst og smerte, og så går 3 kvarter, og så er det overstået, og man har reddet liv, som tidligere ikke kunne reddes. Jeg er dybt taknemmelig over det sundhedssystem, vi har, og lærernes og sygeplejerskernes og de andres sådan, villighed til virkelig at gøre alt, hvad de kan, når de står med mennesker i deres hænder.
11: Så din aflæsning af den her situation er mere politisk, end at den er psykologisk eller filosofisk eller religiøs i virkeligheden?
8: Ja, ja, sådan en meget stor følelse af taknemmelighed og glæde også over at være over det, men også sådan hele den der bekymring, der hedder, hvad nu? Jeg var i gang med det, jeg synes var allermest spændende i det her liv. Kunne jeg fortsætte med det? Og det talte jeg så med lægen om, som sagde, hvis du har dit liv kært, så skal du stoppe, fordi det tempo, det her liv kører i for dig, det kan du ikke tåle. Mm. Og jeg har mit liv kært, så jeg stoppede så.
11: Du er vokset op i et indre missionsk hjem. Har den opvækst præget den oplevelse, du fik der? Var der nogen former for sådan tilbagevenden til det, du har lært om Gud dengang?
8: Nej. Nej. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, det var. Min religiøse baggrund betyder, at jeg er vokset op i et meget trygt miljø der i Vestjylland. Og betyder, men var også sådan en rummelig religion i Vestjylland, fordi alle havde den der religion, og alle gik i kirke om søndagen, og alle sådan sociale arrangementer var bygget op om kirke og missionshus og sådan noget. Det husker jeg ikke som specielt indskrænkende, men jeg kan godt huske, da jeg blev sådan teenager og ung, synes jeg, det var rart at komme hjemmefra og være noget mere fri i, hvad jeg kunne. Så jeg tog på HF på Nanism Seminarium, da jeg var 17 år. Og det var også et forsøg på selv at kunne leve mit unge liv.
11: Har du lagt det helt væk, det som du fik med der af troen på Gud?
8: Jeg tror ikke helt, men slipper det nogensinde. Der er noget trygt i det. Der er noget, også rigtig sådan mange vaner og oplevelser, synes jeg, forbundet med at være i en kirke. Det har det stadigvæk rigtig godt med. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det. Det har jeg ikke gjort op med mig selv.
11: Du bad ikke en bøn der i ambulancen?
8: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Nej.
11: Det siger jo også lidt noget om, hvor fjern du faktisk er fra det. Ja. Hvis ikke det kommer frem der, tænker jeg, så er det ikke noget, du har med dig på den måde.
8: Nej.
11: Du siger, at lægen sagde, at du skulle måske tage og tænke over, hvordan du ville bruge dit liv. Hvis du elskede dit liv, så skulle du tage og passe på. Altså, tror du selv, at det var arbejdspresset, der gav dig den her blodprop?
8: Nej, jeg tror, det er med til det, men ja, jeg har en bror, eller havde en bror, han døde desværre for nogle år siden, som var 10 år ældre end mig. Han har levet et liv som landmand op i Vestjylland, og gået og passet på sine marker og sine køer osv. Han fik en blodprop i hjertet næsten præcis samtidig, samme alder som mig. Så der er rigtig meget arv i det her, der er rigtig meget genetik, som bestemmer det her. Men selvfølgelig, det er måden, man spiser på. Jeg røg også dengang. Måden, man stresser på, måden, man krydser mange tidszoner på, er jo bestemt fremmende, tror jeg, for at man får en blodprop.
11: Mm. Men det er da også en tung en for det politiske miljø her på samvittigheden i så fald, fordi da jeg interviewede dig sidst, der fortalte din rådgiver, at du var sådan en, der kunne sove alle steder, og selvom du lige havde været i partilederrunde, så kunne du lægge dig ud i toget og bare tage en powernap, og så var du helt frisk, når du vågnede igen. Og er der også lidt sådan en kollektiv fortælling om, at det her, det klarer vi? Vi kan ikke pive. Når du laver politik, så er du travlt. Det handler ikke om dig, det handler om samfundet.
8: Ja, det tror jeg, og det tror jeg også, jeg har noget med fra min opvækst. Jeg er vokset op i et nøjsomt hjem i Vestjylland. De to ældste af mine brødre har jeg aldrig boet sammen med. De kom ud at tjene, da de var 9 og 11. Jeg husker, at mine egne to drenge blev 9 og 11, så jeg tænkte på, at det er godt, at vi er kommet lidt længere. Men det betyder, at jeg er vokset op et sted, hvor jeg ved, at fra at man er træt, til man vitterligt ikke kan længere, der er det stadigvæk et rigtig godt stykke, man godt kan give af. Så det tror jeg er sådan en grundlæggende ting, og så tror jeg, vokset op også med, at man så skal gøre det, man kan. Og hvis man er optaget af at lave et bedre samfund, så bør man selvfølgelig også kaste sine kræfter ind og forsøge, hvad man kan hjælpe til med der. Det er sådan en del af mit mit opvækst-DNA.
11: Mm, ja, i 2009, der siger du også i radioen, at der er lang vej fra, man tror, man ikke kan mere, til man virkelig ikke kan mere. Og ja. Så går der så de her 4 år, så kan du faktisk ikke mere her, hvor Nej. Du så får den blodprop.
8: Ja.
11: Og du siger, at din kone blev også syg. 6 dage efter skulle hun med en anden ambulance til hospitalet.
8: Ja, 6 dage efter, jeg er kommet tilbage fra sygehus, trillede hun afsted.
11: Ja, og du føler faktisk lidt dårligt samvittighed over, at det skete for hende også.
8: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med det stress, som min sygdom udløste, at hun blev meget alvorligt syg. Så ja, ja, det synes jeg bestemt. Jeg er meget taknemmelig for, at hun har været med i alle de her år, som har været spændende, men jo også lidt vanvittigt travle nogle gange. Ja.
11: Det må have været noget af et efterår for jer. Noget af et skift os fra at hele tiden arbejde fremad mod en bedre verden, hele tiden gå op på arbejde næste dag og passe sine ting og kigge fremad, ordne arbejdet videre til at blive slået skakmat begge mennesker.
8: Ja, det var det også, og min kone havde også travlt. Hun er psykolog og arbejdede med det, både med sin egen klinik og på børn- og ungeafdelingen på et sygehus i Kolding. Så ja, ja, det var det, og vi skulle til hele at gentænke det liv, vi havde levet. Det gjorde vi så, byggede et nyt hus og flyttede ind i det, og jeg anskaffede mig nogle får og nogle høns og en køkkenhave, og gik lange ture og cyklede lange ture, også fordi efter blodproppen skulle jeg have gang i min, i sådan kom på omdrejningshøjde med min fysik igen. Så det var en helt anden tid, der pludselig, og det var også for mig en god lejlighed til at reflektere over en hel masse ting i mit politiske liv og mit liv, ikke? Jeg kan huske, at jeg stod ude på marken sådan en varm sommermorgen. Alt var bare dejligt og smukt. Så kom jeg ind til nyhedsstrømmen, jeg tror TV2 News, og der kom al den her verdens ulyksaligheder på en gang skyldende. Og jeg tænkte, hvad er det nu lige, der sker nu, fordi jeg er jo så heldig at have levet i den absolut længste fremgangsperiode nogensinde i menneskehedens historie. Det kan man også se på, at den gennemsnitlige levealder de sidste 50 år er vokset med 20 år. Man kan se det på udvidelse af demokratier rundt om i verden. Man kan se det på kampen mod fattigdom, hvor rigtig meget af det, vi gerne ville, er lykkedes osv. osv. Det er vel at mærke lykkedes over hele kloden. Og når man så hele tiden bliver mødt af en nyhedsstrøm, der kun fortæller om tilbageskridt, og så tænker jeg, at det er nødt til at skrive en bog om. Så jeg skrev en bog, der hedder Med håbet som drivkraft. Og arbejdede jo lidt sammen med Danmarks Radios tidligere generaldirektør, som har lavet det der Constructive News i Aarhus og Zetland, som forsøger at dreje nyhedsstrømmen også i retning af også at se de gode ting, der sker i den her verden, ikke? Men det er nok desværre bare sådan, at det får man ikke helt så mange kliks på, som det at beskrive ned af katastrofer og tilbagegang. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal beskrive det også. Men jeg savner måske, at vi fastholder proportionerne nogle gange, så vi også får den her verdens gode udviklingstræk frem. Fordi hvis man ikke gør det, så får det en politisk konsekvens. Så har dem, der længes tilbage mod fortiden, så får de alt for gode muligheder i den her verden.
11: Det er en nyhedschef, Ulrik Hovrup, eller tidligere nyhedschef, Ulrik Hovrup, som du taler om der, som har forsøgt netop at vende narrativet. Ja. Men man må også erkende, at der nok de seneste par år er sket nogle ting, der trækker i en mørk retning for demokratierne. Men det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Altså, Willy, hvad var det for nogle 4 år, det her? Hvad var det vigtigste, du lærte, efter du havde gået op ad trappen til Udenrigsministeriets 4. sal, eller hvad det har været? Hvad sagde du egentlig til dine medarbejdere? Hvad sagde du? Hvad gav du af begrundelse?
8: Jamen, det er en af de gange, jeg meget tydeligt kan huske. Jeg synes, det var en meget tung gang, fordi jeg holdt meget af det job, jeg havde. Jeg ville gerne have fortsat. Jeg havde en hel masse ting, vi ikke havde sluttet. Blandt andet var jeg i gang med sammen med den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle og lavet en forhandling med Rusland om konventionel nedrustning. Det her inden invasionen i Ukraine i 2014. Så jeg synes, jeg var i gang med rigtig mange gode og ekstremt spændende ting. Og så er det jo ærligt at blive afbrudt. Men jeg gik op og sagde til dem, jeg arbejdede tættest med deroppe, en håndfuld mennesker, at jeg havde snakket med lægen, og han havde sagt, at han syntes, jeg skulle slutte. Og jeg ville selvfølgelig følge lægens råd, og der var sådan en meget trykket stemning. Alle var lidt ked af det og sådan noget. Men vi besluttede så at lave en ordentlig afskedsreception for mig, og så fik jeg lejlighed til at sige pænt farvel til den der.
11: Havde du fornemmelsen af der, at du skulle tilbage for fuld drøn med viljeeffekten på et eller andet tidspunkt, når du lige var kommet over det her? Du har været i starten af 60'erne, tror jeg, ikke?
8: Ja, jeg var det 61.
11: Ja, 61, ja.
8: Ja, 2013.
11: Var det sådan, at du tænkte, om 6 år, så ser I lige mig gå ind og blive en af de mest populære partiledere igen?
8: Nej, jeg tror, jeg var helt klar på, at jeg ikke vendte tilbage til Folketinget. Fordi det ville i så fald være en helt anden rolle, og en noget besværlig rolle i forhold til en rolle, jeg havde haft. Og jeg tror egentlig heller ikke, jeg havde en klar forestilling om, at jeg ville vende tilbage til politik på det tidspunkt. Jeg tror egentlig, jeg tænkte, lad os se, hvad det sker, og så videre. Men så efter 4 år uden for politik, så kunne jeg godt mærke, at jeg savnede det. Savner at være med til diskussionerne, og være med til indflydelsen og udmeldingerne. Så besluttede jeg at stille op til regionsrådsvalget i Syddanmark. Jeg boede i Kolding på det tidspunkt. Og blev valgt med et rigtig godt valg i konkurrence med Stefanie Lose. Det var os, der var de to store stemmesugere ved det der valg. Så.
11: Du kom tilbage.
8: Ja.
11: Hvad var det for 4 år? Hvad lærte du af de 4 år? Var der noget, der kom bag på dig?
8: Nej, igen. Jeg er så imponeret over den forpligtelse, det engagement, som vores sygehuspersonale viser. Det var en svær tid, fordi corona kom, mens jeg var der. Og det var samtidig med sygeplejestrejken og nogle for alvor pressede sygehus på det der tidspunkt. Ikke? Det er vi heldigvis overvundet. Der er vi heldigvis kommet videre. Der er vi heldigvis forbi det. Det er også blevet mere attraktivt at arbejde, fordi der er kommet en lønpakke, der gør det mere attraktivt, end det var tidligere, at arbejde inden for sundhedssektoren. Men det er jo, synes jeg, krumtappen i vores velfærdsmodel, at i modsætning til en række andre lande, så er det sundhedskort og ikke vores visakort, vi skal have frem, når vi skal behandles. Alle har lige adgang, uanset
11: økonomisk
8: status.
11: Det er faktisk et meget godt billede, det der. At det er jo ikke visakortet, vi tager frem, når vi kommer på hospitalet. Var der noget, du indså omkring din menneskevilje, altså hvad du havde haft for travlt til i alle de år, som lige pludselig poppede op, eller noget, du fik en ny hobby, eller?
8: Ja. Nej, jeg løb så, og jeg løb meget, og jeg cyklede meget, for simpelthen fysisk at komme på omgangshøjde. Og så havde jeg nød, at jeg havde meget mere tid med de allernærmeste, jeg har, mine børn og min kone og mine venner. Det synes jeg var dejligt. Det havde jeg jo ikke sådan haft tid til bare at sidde og snakke, eller bare gå en tur, eller bare tage ud og fiske, eller hvad det nu kunne være.
11: Du fortalte til mig, at der var også, du opdagede, der var ting, du havde glemt. Altså ting, du havde oplevet, som du ikke kunne huske, som de nærmeste kunne huske, men hvor du simpelthen har været for travl i hovedet.
8: Ja, jeg tror lidt ligesom en computer, at hvis den bliver overanstrengt, så begynder den lidt at sortere fra. Ikke? Sådan tror jeg, hjernen fungerer også i de der perioder, hvor det går ekstremt hurtigt. Det kan selv overraske mig, at der er ting, som jeg burde kunne huske, som jeg simpelthen ikke kan huske skete. Men så jeg er nødt at have lidt mere tid efter det her.
11: Men sætter det sig ikke som fortrydelse? Jeg synes, det er faktisk lidt ikke sjovt, men sådan påfaldende, at mange af dem, jeg interviewer, som har en kæmpestor karriere bag sig, og som lykkes med det hele, så er der altid den der lille ting med, jeg kunne have været der mere for børnene, eller jeg kunne have været mere i mit familieliv. Eller, men det sætter sig ikke som en fortrydelse. Det er mere en kendsgerning. Eller, det er ikke noget, du fortryder.
8: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg har stadig et rigtig godt forhold til mine børn, og jeg tror, at de synes, det er lidt spændende, nogle af de ting, jeg har været i gang med og har fulgt med i det og sådan noget. Og jeg er så begyndt her på mine ældre, da jeg skrev dagbog. Jeg skriver mindst en gang om ugen, og har gjort siden jeg startede i EU-parlamentet nu, for at være sikker på, at alle de ting, som er helt vildt spændende, når man er lige midt i dem, men som så forsvinder lidt, når der er gået lidt tid, ikke? At man kan huske dem. Så.
11: Hvad er det politisk eller personligt, du skriver?
8: Det er begge dele. Det er begge dele, men det bliver mest politisk. Det er det, der fylder på den måde mest for mig lige i øjeblikket.
11: Ja, er det nu også bare lige i øjeblikket? Er det din person?
8: Ja, det kan også godt være. Det kan også godt være. Jo, det er det nok.
11: Hvad er det med politik? Lad os lige prøve.
8: Politik er jo i sin bedste udgave det at sikre et samfund, som er bedre end det samfund ellers ville have været. Og der er jo en grund til, at Danmark, jeg oplever det meget stærkt, synes jeg, EU i øjeblikket, lige efter vi har formandskabet, alle kigger mod Danmark. Alle roser Danmark, det vi kan. Og nogle gange, når man er rundt i land, så bliver man spurgt, hvorfor tør politikere ikke træffe de rigtige beslutninger? Jeg synes faktisk, at Danmark har truffet en hel række af de rigtige beslutninger. For eksempel om at sikre arbejdsmarkedspension. Så de fleste ældre i dag har solide arbejdsmarkedspensioner med dem. Og vi selvfølgelig passer rigtig godt på dem, der ikke har dem, der kun har folkepension. Men det betyder bedre økonomiske liv end nogen tidligere generation af ældre. Og det er fordi, vi har taget beslutninger i tide. På samme måde, når man i Frankrig har hede diskussioner om pensionsalder på 65 år, det er vi også om at hæve den til 65 år. Det er vi også kommet forbi, og man kan også godt diskutere med fuld rette, om vi er gået for langt, eller om Folketingets flertal er gået for langt i det, de har besluttet, fordi jeg har en søn, der er tømrer. Hvis han skal arbejde til han er 74, det synes jeg ikke rigtig hænger sammen. Jeg så lige i ugen her, at vi er det land, der har mest ældre bliver produceret af solceller og vindmøller af alle lande i hele verden. Men det er også fordi, der er nogen, der har taget nogle kloge beslutninger i tide, så vi er nu blevet et foregangsland i forhold til den grønne omstilling. Også selvom det jo også kunne gå hurtigere og bedre, end det gør nu, men alligevel. Så jeg synes summa summarum, at vi er et land, der både har kunnet den grønne omstilling, er lykkedes med at bevare et socialt sammenhængende samfund, selvom jeg godt synes, vi kunne gå længere der. Og samtidig er et fantastisk konkurrencedygtigt samfund. Så når den ekstreme højrefløj påstår, at man kan ikke samtidig både have høje miljø- og klimaambitioner og høje sociale ambitioner, og så være et konkurrencedygtigt samfund, så siger jeg, kom til Danmark. Det kan godt lade sig gøre.
11: Så hvad er politik for dig, siden det er så spændende, at det fylder? Skal vi gætte på 80% i din dagbog?
8: Ja,
11: det er bare slynget
8: nej,
11: et tal,
8: det tror jeg, du har
11: men jeg tror, det er der,
8: i.
11: vi ligger.
8: Ja. Men så er det jo, at hvis ikke nogen af os tager det job på os og prøver at være med til at skabe de rammer, der giver et bedre samfund, så kommer det kommer jo ikke galopperende af sig selv. Og der synes jeg, man har en pligt til at være med. Jeg synes også, det er sjovt at være med, så det er ikke sådan den rene opoffrelse.
11: Men det, som jeg hører dig sige, er også, at du forbinder politik og den måde at arbejde på med, i vores tilfælde, velfærdsstaten. Det er det, der har noget at sige i forhold til, om dine storebrødre på 9 og 11 kom ud og tjene, eller i lære, eller hvad det er, altså som 9 og 11-årige, om du selv skulle sende dine sønner samme vej. Det er, fordi der er nogen, der laver politik.
8: Ja, lige præcis. Ja, det kommer ikke af sig selv, og man kan jo se nogle lande, der fra naturens hånd burde være rigtig rige lande, men hvor de ikke kan få det politiske system til at fungere. Frankrig i øjeblikket for eksempel, fordi der ikke er noget centrum i politik i Frankrig, og fordi det hele går op i skrigskrål, og lige kommer fra Strasbourg, store traktordemonstrationer, og sådan noget, hvor de forsøger at sådan intimidere politikerne til at tage bestemte beslutninger. Det synes jeg er ærgerligt, at man ikke er i stand til at håndtere den politiske proces bedre, og modstykket til det er det, vi laver her i Danmark, med stærk inddragelse af arbejdsmarkedets parter, med en grøn trepart, hvor vi inddrager både de grønne organisationer, men også landbruget og Folketinget og KL og alt, hvad det kan krybe at gå i en fremadrettet aftale. Det er så fantastisk klogt at gøre det, i stedet for at føre politik som det, vi ser for eksempel i USA i øjeblikket, hvor man hele tiden demoniserer ens politiske modstandere på en meget, meget ubehagelig måde. Hele tiden søger konflikten, i stedet for at søge et eller andet, vi kan lave i fællesskab.
11: Så et velfungerende politisk system er det, der giver os de gode liv, vi kan leve.
8: Ja, og det betyder jo ikke, at det er fuldkommen. Jeg synes jo for eksempel, at vi skulle give bedre vilkår for nogle af de dårlige steder, vi har. Jeg synes også, at vi skulle turde være mere ambitiøse på hele den grønne omstilling. Men alt andet lige har vi bygget et af verdens mest velfungerende samfund op.
11: Men ved du hvad, ved du hvem du taler til, havde jeg sagt, du taler til en, der har mistet tiltroen til politik. Jeg tror ikke på, at den model, der er nu, vil kunne løse de udfordringer, vi står overfor. For eksempel inden for den grønne omstilling. Fakt som vindmøller i det store hele går en smule tabt, også når man ved, hvordan de bliver produceret. Hvordan tror du, at man skal kunne bevare troen på det system, der på nogle punkter jo ikke arbejder hurtigt nok i forhold til, hvordan tingene udvikler sig?
8: Men jeg anerkender, at vi står med udfordringer af en størrelseorden, vi ikke har stået over for før. Og jeg anerkender også, at en af de helt store udfordringer, vi står med, det er klima og miljø osv. Jeg kom til at se i 2009 i øvrigt The Ice is Melting at the Poles på den der FN-miljøkonference, vi dengang havde i København.
11: Og det gjorde de faktisk også dengang.
8: Ja.
11: Ja, altså gletsjerne.
8: Ja. Så jo, vi står formentlig med en relativt kort periode, hvor hvis vi ikke tager de nødvendige beslutninger, så risikerer vi, at det endegyldigt er forpasset det tidspunkt, fordi så starter vi nogle selvkørende mekanismer, der gør, at vi ikke længere kan styre de her.
11: Hvordan havde du det egentlig med, at der var så mange, der gjorde grin med den sætning i forhold til, hvor vigtigt det er?
8: Jeg synes, det var lidt latterligt, at en så smuk engelsk udtale, at man ikke har anerkendt det, og jeg kan se, at det er blevet rigtig stort, fordi hvis man tager ud til den gamle havn ved Knuds Hoved, så på havnefronten på betongen, der er et kæmpestort citat, der står, "The ice is melting at the pearls." Og det er jo fint. Nej, spøj til side. Jeg synes, det her er den mest alvorlige udfordring, vi står overfor. Og det store paradoks lige nu, det er, at samtidig med, at det er den største udfordring, vi står overfor, så de klimaskeptiske partier i Europa og USA og så videre vinder frem. Og derfor har vi brug for som aldrig før et pres nedefra fra bevægelser i befolkningen, der siger, I skal løse det her, og der er kun én måde at løse det på. Og det er ved at producere energi på en anden måde, end vi gør nu. Det er ved at spare på energien. Det er ved at bruge mindre energi, end vi gør i øjeblikket. Og det haster.
11: Og hvad gør, at du bliver ved med at have tiltro til politik? At du lyser op, når du taler om det danske parlamentariske arbejde, eller det arbejde, I laver i EU? Hvad gør, at du tror på, at det kan gøre det?
8: Fordi der er ikke andet, der vil kunne løse det her, end et lyttende demokrati, der lytter til folkelige bevægelser. Og jeg synes, at vi har set eksempler på, at vi fik et folketingsvalg i 15, som var et klimavalg, og som i den grad også betød, at politikerne satte høje mål.
11: Jeg tror, det var i 19.
8: Var det i 19?
11: Det er 19, ja. Det blev kaldt klimavalget,
8: ja.
11: I hvert fald.
8: Ja, 19, ja. Ja. Hvor vi fik et klimavalg, hvor
11: du har vi da lige været ude de 4 år der.
8: Ja. Og hvor man jo også lyttede til kravene fra de grønne bevægelser. Og det blev omsat til de mest ambitiøse mål, Danmark nogensinde har haft. Og det er jo godt, når det skal. Vi har også et valg, det forrige valg til Europaparlamentet. Det var det samme. Med en meget, meget stærk grøn bølle med Green Deal og sådan noget.
11: Men det var jo dengang, nu er vi i 2026, og, ja, det, og der er et backlash nu, det går den anden vej. Tror du på, at vi kan nå, tror du på, at vi når at redde kloden?
8: Jeg håber det.
11: Eller redde os, ja, er det vel egentlig.
8: Men jeg har jo ikke nogen, sikkerhedsgaranti nogen steder i forhold til det. Men alternativet er jo skræmmende. Fordi det, vi ser nu med monstervejr, med store områder i verden, der brænder om sommeren i den tørre periode. Oversvømmelser i en omfang, vi aldrig har set før. Kæmpe udgifter. Altså, når nogen siger, at det her med klima er dyrt, så synes jeg bare, at de skal overveje alternativet. Ikke at gøre noget. Så bliver det nemlig for alvor dyrt.
11: Men jeg kan bare ikke forestille. Hvis jeg var dig, så ville jeg sidde med en model, der havde fungeret, siden jeg meldte mig ind i SF i 76, og så sige, denne her model, og så kigge på de her, nemlig som du siger, det her vanvittige vejr og de her, den her eskalerende klimakatastrofe, som kommer til udtryk på alle mulige forskellige måder rundt omkring kloden, og så tænke, mit system kan ikke overføres til det her. Den fornemmelse vil jeg have, at det er fragmenteret, fordi det, der sker, er så voldsomt i forhold til at sidde og forhandle og blive enige og Kan du godt se den model altså sammen med de ting, der sker?
8: Jeg kan ikke se andre modeller. Jeg kan ikke se andre modeller end at stærke folkelige bevægelser, der siger, at vi er på vej mod noget katastrofalt, er med til at dels sørge for, at der bliver valgt nogle politikere, der er villige til at gøre noget ved de her ting. Dels presse dem, også presse dem længere, end de egentlig ville gå. Fordi hver gang vi runder et nyt hjørne, ser det jo værre ud, end vi troede for 5 år siden. Jeg har aldrig oplevet, at vi er gået for langt i den her dagsorden, tværtimod. Og det er det der samspil mellem folk,

0: Så de har tvunget, og det er grunden til, at Kina er gået rigtig langt i fremstillingen af elektriske biler og busser og forsøg på at nedlægge kulværker nogen steder tæt på byerne i Kina osv. osv. Jeg havde et møde med en stor dansk virksomhed i Bruxelles, som sagde, vi kommer lige fra Kina. Det går godt nok stærkt, det de laver med den grønne omstilling i øjeblikket. Og hvis Europa begynder at gå baglæns i forhold til det her, så er vi jo nødt til at flytte vores investeringer til Kina. Fordi det er der, vi så fald kan bruge de kapaciteter, vi har, og få lavet forretning på det.
1: Hvilket scenarie synes du i forhold til den krise, som du og jeg nok også synes er stadigvæk mest truende, nemlig klimakrisen? Hvilket scenarie skræmmer dig mest, når du sådan beslutter dig for at kigge ind i det, og så må de håbefulde nyheder lige vente, og, altså, og ligesom sige, nu læser jeg om det her, nu kigger jeg på det her. Hvad er så det mest skræmmende, som du...
0: Jeg synes, det er allermest skræmmende. Det er de folk, der nægter at se virkeligheden i øjnene. Det er den afvisen, der er videnskaben i det her. FN's klimapanel, som består af de fremmeste videnskabsfolk, vi har jo sagt det her i årevis, og har aldrig været i tvivl. Alligevel har vi nogle mennesker, der nægter det her. Der var en partileder, der op til et af valgene kaldte dem, der ville noget ambitiøst på klimaområdet, for klimatosser.
1: Det er pænt, at der ikke er nævnt navne der.
0: Ja, vi har en amerikansk præsident, der har trukket USA ud af alt, der vedrører klima og aftaler.
1: Og hvad med den opposition, du selv var i opposition til dengang, Anders Fogh Rasmussen?
0: Ja, det var det samme. Det, der skete, var, at Lomborg blev ansat på.
1: Bjørn Lomborg, ja.
0: Ja, til at tale hele de der klimaudfordringer ned og sagde, det går nok, og vi behøver ikke at være så bekymret. Han skar en tredjedel af al den klimaindsats, vi lavede i Danmark, væk. Han sagde på et venstre landsmøde de berømte ord, der er ikke nogen fugl, der er ikke nogen frø, der er ikke nogen fisk, der har fået det dårligere
1: det var
0: i den
1: der.
0: Tid.
1: Der var også nogle fisk, ja, det var der det. I mange årtier havde fået det dårligere. Har du ikke en bitterhed over for den her fornægtelse, som der har været præget, eller som din tid har været præget af i perioder, ikke lige omkring 2019? Er der ikke en frustration og en på en eller anden, får du aldrig nok? Altså det er måske det jeg spørger om. Får du aldrig nok? Altså, jeg gider ikke sige det sammen. Så prøv at sige det på engelsk. Så bliver der gjort grin med det. Så prøver vi at skabe de her penge til klimaindsats, og så bliver den skåret ned. Og, dem der tager over for os efter de fire år, så bliver den skåret ned med en tredjedel eller så læg selv og råd med det. Nu skal jeg gå ud til min får. Nu skal jeg passe min høns. Nu skal jeg være sammen med min kone. Ja. Gider ikke det politik mere. Når du har set på.
0: Nej, tværtimod, så synes jeg hver gang jeg møder de der klimafornægtere og fornægtere af enhver videnskabelig tilgang, både til klima, men det gælder jo også til sundhed. Nogle steder, hvor der er nogen, der ikke har en skid forstand på sundhed, der mener, at de ved alt om sundhed, i forhold til dem, der faktisk ved noget om det, så tænker jeg, at det er helt afgørende vigtigt, at tiden ikke bliver overladt til dem. Selvfølgelig skal de have lov til at sige det, de vil, men vi er nødt til at kunne se forskel på, hvad er sandt, hvad er ikke sandt. Hvad er noget, hvad er synsninger, hvad er kendsgerninger. Og hvis vi ophæver det, så er jeg for alvor bekymret.
1: Så hvis du engang trækker dig, du har sagt til Pia Olsen Dyhr, jeg kan ikke love, jeg stiller op om 30 år, har du sagt. Hvis du engang trækker dig, bliver det så i en periode med modstand eller med medgang?
0: Jamen igen, når jeg tænker på mit liv og mine erfaringer. Så selv med de problemer, vi står i op til begge ører lige nu, og de krusninger, der er været undervejs, så er det den længste historie om fremgang i menneskehedens historie, i forhold til levealder, i forhold til bekæmpelse af fattigdom, i forhold til demokratiernes udvikling. Hvis man har længere bredder på, end bare de sidste 3-4 år. Og jeg har en forestilling om, at den udvikling fortsætter, men jeg kan tage fejl. Min kone siger, at jeg lider af en usund optimisme nogle gange. Men jeg tror alligevel, at helt almindelige menneskers evne til at se forskel på sandt og usandt, helt almindelige menneskers evne til, i hvert fald i et land som Danmark, at kunne se forskel på, hvad er ret og hvad er vrang i det her, at den er stærkere. Og når jeg møder også de unge, så synes jeg, det er dejligt at se så meget vilje til at ville skabe et bedre samfund.
1: Men det var mere, fordi du sagde det med, at hvis der er nogen,

0: og vil noget andet end dig, så er årsagen til at blive ved med at bedrive politik endnu større, end hvis man er omgivet af ja-siger. Så det kunne godt være, at du har gjort dig nogle tanker om, at du også bliver ved, fordi der er den modstand lige nu mod blandt andet klimadagsordenen, som der er.
1: Men jeg kan huske, det, der var udslagsgivende, da jeg valgte at stille op til Europaparlamentet, det var jo det spørgsmål, der hedder, når vi kigger ind i de store udfordringer, vi har i øjeblikket, klimakrise, krige i Ukraine og krige i Mellemøsten, flygtninge i et antal, der er det største siden 2. verdenskrig. Hvor er så det sted, hvor de her ting kan løses? Mm. Og i mit univers er det kun et sted, det er Europa, som står fast på de der grundlæggende demokratiske værdier, som står fast på samarbejde og stærke internationale institutioner.
0: Du startede udsendelsen med at sige, der sagde, hvad har været mest skelsættende for dig siden 2009? Så var jeg helt sikker på, at du siger, jamen det var der at få en blodprop i hjertet, men det var Trump. Hvad er det, hvis man kan sige det kort, hvad er det, der har ændret den verden, du kender med Trump?
1: Det er et forsøg på at angribe i USA de grundlæggende demokratiske søjler.
0: Som er dem, du elsker og arbejder for.
1: Ja. Hvis man angriber en fri presse, og dens ret til at sige og mene, og komme til møder i Det Hvide Hus. Hvis man angriber domstolene, og forsøger at udskamme dem. Hvis man ansætter nogle stormtropper, som ikke er uniformeret, som er maskeret, så man ikke kan se dem, til det der ICE-styrker i USA, som dræbte en kvinde, en mor til tre børn her for kort tid siden. Hvis man giver alt det der løb, så står vi med et grundlæggende opgør, efter min opfattelse, med demokrati, som vi kender det. Det er den ene ting. Spørger man så efter, hvad var det, der gjorde, at vi... Da jeg var udenrigsminister, havde et godt forhold til USA. Det var under Obama og Hillary Clinton. Jamen, det var, at vi delte de samme grundlæggende opfattelser af den her verden, de samme værdier. Gør vi det i dag? Nej. Mm. Vi deler ikke op grundlæggende værdier i synet på internationale stærke institutioner. Tværtimod. Vi deler ikke samme opfattelse om klimakrisen. Vi deler ikke opfattelse om menneskerettigheder. Vi deler ikke samme opfattelse af konflikterne, det vil altså i Ukraine eller i Mellemøsten. Vi er på alle områder på vej væk fra hinanden.
0: Overlader du trygt kloden til dine børn og børnebørn?
1: Ja, hvis de vil være søde og blande sig i, hvor det her samfund skal udvikle sig hen, og forstå, at demokrati er ikke noget gudsgivet noget. Det er noget, vi hele tiden skal kæmpe for. Det er noget, vi hele tiden skal justere. Og selvfølgelig under nogle andre former, end mit liv har været. Men bland jer nu derude, synes jeg, man skal. Og vær med til at sige fra og sige til. Mm. Vær med til at støtte op om de personer, I synes gør det rigtige, og gå til kamp mod dem, I ikke er enige med. Det er demokratiets kerne.
0: Selvom at man nogle gange kommer til at arbejde for meget og blive for træt. Din kone siger, at du har den her usunde optimisme. Hvor kommer den fra?
1: Jeg tror, den kommer fra mit livs erfaringer. Jeg har selv oplevet, at mange af de ting, jeg gerne ville i det her liv, er lykkedes for mig. Vi er samlet min familie hvert år den sidste søndag i juli. Alle efterkommende efter mine forældre. Hvis vi alle sammen er der, så er det 110. Det er det ikke altid. Der er 30-70-80 stykker. Men der bruger vi lejligheden til lige at genfortælle familiekronikken. Også fordi det er det bedste værn mod alle drømmer om, hvor fantastisk fortiden var. Det er lige at prøve at huske på, hvordan den faktisk var. Så jeg synes, vi har en pligt i at opdrage hinanden til at ville være med til at præge det samfund, vi lever i.
0: Men du ser din egen historik og din egen familiehistorie som ansigtet på Velfærds Danmarks opblomstring. Du ser det, du ser det store spejlet i det små hele tiden der. Ja. Og det er derfra håbet til det politiske system, troen på det politiske system, og håbet for i morgen kommer fra. Ja. Derfra din egen baggrund og historie, for du har set, det virker.
1: Ja, lige præcis. Det kan ikke udtrykkes mere præcist.
0: Willy Søvndal, tak fordi du kom og fortalte om dit liv og dine tanker, særligt de sidste 17 år er det jo så blevet til. Og vi mødes måske igen om 17 år.
1: Det kan godt være, så kan det godt være, at jeg skal have lidt flere ting skrevet op for at kunne huske det, men ja.
0: Du er i gang med dagbogen jo.
1: Ja, det er.
0: Så må du tage den med.
1: Ja.
0: Tak fordi du havde lyst til at bruge din tid i Ibens Harem.
1: Ja, velbekomme.
2: Jeg hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
3: Det er vel kun kvinder, der faker?
4: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
5: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
6: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
7: Hør Langt af Kærlighed.
5: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
7: I DR Lyd.
8: Havet stiger centimeter for centimeter. Og når havet stiger og breder sig, så følger der en kæmpe regning med. Vandskader, oversvømmede kældre, højere forsikringspræmier osv. osv. Det stiller store krav til kystsikring, og spørgsmålet er så, om det bliver dyrt for os alle sammen, eller om det går hen og bliver rigtig indbringende for de, der er i stand til at gøre kystsikring til en god forretning. Det kan du høre mere om i Guld og Grønne Skoves sommerserie Havets Bundlinje. Det er lige efter radioavisen.
9: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet, det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
10: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
9: Under skududvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
11: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
9: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington DC.
12: In the US it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then
9: i USA er det kun et boldspil børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store TV-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
7: Du lytter til P1.
13: Havet er ved at ændre spillereglerne her på jordkloden. Vi tror ellers, vi ved, hvad det er, vi skal frygte ved global opvarmning. Varmen selvfølgelig. Og havet, der stiger ubønhørligt. Kort sagt, en klode, hvor der skrues op for termostaten. Men hvad hvis et varmere klima på global plan også kan få den stik modsatte effekt lige her i vores lille del af verden? Det er den fantasi, som flere katastrofefilm har kastet sig over. Pludselig begynder vejret at gå amok. New York oversvømmes, før byen fryser til is. Med et forsvinder varmen, og kulden kommer bulrende. Det er en karikatur. Alt for hurtigt, for voldsomt, alt for meget Hollywood. Men det uhyggelige, det virkelig uhyggelige er, at filmen faktisk rammer en frygt, bare forklaret lidt forkert, For langt ude i Atlanterhavet findes faktisk et system, som flytter varme, kulde, salt og vandmasser rundt på kloden. AMOC kaldes det. AMOC. Havets store pumpe. Og hvis den pumpe svækkes kraftigt, kan klimafortællingen i Nordvesteuropa slå en knude på sig selv. En varmere klode kan føre til et koldere Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen, og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. AMOC er ikke én havstrøm, der bare kan gå ud som lyset i en biografsal. Det er et stort atlantisk kredsløb, hvor varm overfladevand føres nordpå, afgiver varme, bliver koldere og tungere, synker ned i dybet og er med til at trække nyt vand med sig. Systemet afhænger af temperatur, salt og tyngde, og netop derfor kan det forstyrres. Når kloden varmes op, når isen smelter og når mere ferskvand løber ud i Nordatlanten, kan vandet få svære ved at synke. Og hvis nedsynkningen svækkes, ja, så kan hele pumpen miste kraft. Det betyder ikke en ny istid på 3 dage, ikke Manhattan som dybfryser, men det er nok så uhyggeligt. For det er sådan med tipping points, altså vippepunkter. De opfører sig ikke som en almindelig knap, man langsomt kan skrue på. Det ligner mere en stol, der vipper. Først sker der ingenting. Så læner man sig lidt tilbage, lidt mere, lidt mere igen. Alt virker stabil, indtil det ikke gør. Pludselig er man forbi punktet, hvor bevægelsen kan standses. Det samme kan ske i store natursystemer. Jeg får besøg af en af verdens førende eksperter, professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for Infor, Mikkel Westenholz. De laver en slags værtjeneste for energimarkedet til en stadig mere turbulent verden. For måske skal vi ikke kun frygte, at verden bliver varmere. Måske skal vi også frygte, at vi i hvert fald i vores lille del af kloden bliver mindre forudsigelig og genkendelig, måske også markant koldere. Velkommen til Kuldechok, 3. afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. I de første 2 afsnit af Havets Bundlinje har jeg talt om et hav, der bliver varmere og højere. Men de mulige ændringer i AMOC-strømmen i Atlanterhavet vender nærmest fortællingen på hovedet. En varmere klode kan måske føre til faldende temperaturer i vores del af verden. Hvor voldsomt er det perspektiv? Jeg har igen besøg af Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænketank Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. Liselotte, hvis lige pludselig, at det ender med, at det vi har vendt os til at tale om som global opvarmning, på global plan holder fuldstændig stik, og vi ser en masse steder rundt omkring på kloden, der virkelig varmes op, men at det fører til, forunderligt nok, at havstrømssystemet i Atlanterhavet, om ikke vender rundt, men i hvert fald ændrer sig, og det så fører til kulde. Hvordan kan vi næsten forstå og fatte det?
14: Jamen altså, først vil jeg sige, det er faktisk svært at forstå og fatte. Altså, fordi det er ret kompliceret. Nu nævner du selv ordet pludselig. Det er jo ikke noget, der sker sådan, wow, jeg vågner op i morgen, så har det hele ændret sig. Og igen vil jeg sige, at det kræver, at vi ligesom kigger på, hvad er de forskellige scenarier? Hvad nu, hvis det sker gradvis, hvilket det jo gør? Hvad er så ligesom fremskrivningen af det, og hvordan kan vi lave nogle altså forskellige scenarier for, hvad gør vi, når vi står der? Netop fordi vi har faktisk noget reaktionstid til at håndtere, at det her er ved at ske. Vi har sindssygt dygtige forskere, der ved noget om det, som vi hele tiden kan trække viden på og sige, hvordan kan du se det?
13: Men tænker du, at vi skal begynde at forberede os på, at det i virkeligheden kan ende med at blive koldere omkring Danmark?
14: Ja, det synes jeg. Det vil være vores klare anbefaling, at det kigger man på. Der er også lidt, hvad kan man sige, nogen mener noget, nogen mener noget andet, så der er også en lidt, hvad kan man sige, krig om, hvem har ret, hvor meget kommer det til at betyde. Men vi bliver jo nødt til at forberede os på, at vi kan ikke blive ved med at fremskrive lineært. Vi bliver nødt til at kigge på det på en anden måde.
13: Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, siger, hvor voldsomt perspektiv er det, at de globale klimaforandringer kan føre til lokal kulde?
15: Altså, det er meget voldsomt, og lige med AMOC her, altså, det er jo så voldsomt, at vi på en eller anden måde sådan, føler, at kollektivt bare har besluttet, at den parkerer vi lidt. så taler vi lidt om det en gang imellem, når der kommer en ny forskningsartikel, og så er det sådan noget, når der er en eller anden, og netop fordi så bliver det sådan lidt videnskabeligt disput, ikke? DMI siger et eller andet, nogle andre siger noget andet, og hvor hurtigt er det her kollaps. Men jeg tror, det er så svært for os at fatte og begribe det her. Men jeg er helt enig med Liselotte, at man bliver nødt til at gå i gang med at håndtere det her som en reel mulighed. I Island har de jo erklæret Amager-kollaps som en sådan, potentiel national sikkerhedsrisiko, og laver lidt planer for, okay, hvad gør vi, når det her sker? Fordi det bliver så voldsomt, at vi bliver nødt til at have det som en del af et muligt fremtidsscenarie. Og lidt hive det lidt ned fra den der... Altså, jeg er helt enig, de skal blive ved med at forske. Det gør de jo også nu. IPCC, det store FN-klimavidenskabelige panel, kommer over til at håndtere det her ret meget i deres næste hovedrapport. Men vi bliver også nødt til at gå i gang med at modne den politiske samtale om, hvad vi gør, hvis når det her sker.
13: Det begynder med små tegn. Små tegn på, at et stort system måske er ved at miste stabilitet. Min næste gæst er professor i klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Sammen med kollegaen Susanne Ditlevsen har han sat gang i en voldsom international debat om AMOC, havets store pumpe i Atlanterhavet. For kan man se varsler om et muligt kollaps, før det sker? Velkommen, Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet og en af Danmarks og faktisk verdens førende havklimaforskere. Hvad er det, der er ved at forandre sig i de store, dybe havstrømme i det nordlige Atlanterhav?
16: Det, vi er bange for, og det, vi diskuterer, det er, om den enorme transport i overfladen af varmt vand, der kommer ned fra troperne, og så dels via Golfstrømmen, og dels via det dybe hav ned til en kilometers dybde, som bevæger sig helt op til os og til Norge, og som gør, at vores område af verden er betydeligt varmere, end det vi være, hvis vi så på, hvilken nordlig breddegrad vi ligger på, at den er ved at svækkes. Og der har vi målinger fra de sidste 20 år fra Atlanterhavet, der tyder på, at den er ved at svækkes. Men igen det, der er store variationer i den, og der er faktisk også diskussioner om, det er ved at svækkes. Men grunden til, at vi er så bekymrede omkring det, er, at der jo helt tilbage fra, da man begyndte at beskæftige sig med det her for 50-60 år siden, en teori om, at den faktisk kan slukke fuldstændig. Altså, at der er et tipping point således, at når vi overstiger det af en eller anden grund, som vi kan vende tilbage til, så kan den stoppe. Og hvis det sker, så får vi et klima, der er væsentligt koldere. Der kan vi sammenligne os med et tilsvarende sted ud til et hav, nemlig på den amerikanske vestkyst, der ligger ud på til Stillehavet, som ikke har sådan en strømning. Og der havner vi i Alaska.
13: Hvornår begyndte du første gang at se noget data, der fik dig til at tænke, her sker nogle brud, her sker noget nyt, som altså kan lede frem til de her meget, meget ændrede også klimavilkår?
16: Det var faktisk en omvej, og det var, at jeg beskæftigede mig med, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Fordi hvis vi ser klimatisk, så er ændringer jo noget, vi ser hen over årtier, og nogle gange over hundreder og årtusinder. Og det vil sige, når vi tænker på, hvad er den naturlige klimatilstand, så har vi nærmest et menneskeligt perspektiv, der siger, det er det, der foregår lige nu her, og i mands minde, hvor langt det så end er, 100 år. Men hvis vi går tilbage i istiden, og hvordan kan vi vide, hvordan klimaet er der? Ja, det kan vi gøre ved at bore ned i Grønlands indlandsis eller ned i havbunden, og så se de lag, der ligger, hvordan at klimaet har ændret sig. Og der viser det sig så, at vi har haft et meget voldsomt varierende klima med sådan 1000 års mellemrum, så pludselig er det blevet væsentligt koldere, og så lige pludselig væsentligt varmere i løbet af 10 år, altså en temperaturstigning fra det kolde til det varme, som er det mest voldsomme, hvor den her landstrøm pludselig har sendt varme herop. Og der taler vi altså om en global, eller i hvert fald nordlig halvkugle temperaturændring på omkring 10 grader på 10 år. Og det er altså sammenlignet med den halvanden grad, vi har set på 100 år nu. Ikke? Så det er voldsomme stigninger, som findes i det naturlige system. Så min indgang har været at sige, jamen, hvordan kan vi dog forstå, at det naturlige system, som vi jo ikke har påvirket tilbage i istiden, hvordan det kan have så voldsomme svingninger. Og det er fordi, at at systemet nogle gange har det, vi kalder en ikke-linær reaktion. Man kan også tale om det, der hedder positive feedbacks. Og en positiv feedback, det er, når noget sker, og en bold ruller, det mest almindelige eksempel kunne være en snebold. Ikke? En lille snebold, der ruller ned ad en bakke, den stopper hurtigt, fordi at den er lille, og den stoppes af friktion. Men når den får en vis størrelse, så begynder den at trille hurtigere, fordi den er tungere, og så vokser den sig større og større, og jo større den bliver, jo hurtigere kan den overkomme gnidningen mod underlaget, og det er sådan en snebold-effekt. I tilfælde med Atlantstrømmen, så er det måske en meget god idé lige at forklare, hvordan vi forestiller os den her Atlantstrøm, den foregår. Der er nemlig masser af strømme i havet.
17: Men hvis vi nu tager hovedstrømmene, altså kan man sige, i virkeligheden er varmt vand op fra troperne, og jo så til gengæld, da vandet jo også skal retur, kolde strømmen tilbage. Hvordan er det, den pumpe eller det kredsløb fungerer? Ja.
16: Der er så at sige to kredsløb. Der er et, som foregår i overfladen, hvor man kan forestille sig, Golfstrømmen kommer op langs den amerikanske østkyst, det vil sige vestkysten af Atlanterhavet, og så drejer den rundt og løber ned langs med den afrikanske kyst. Det er så den vestkysten af Afrika, som er østkysten af oceanet. Ikke? Og det er sådan en, i overfladen, det vi kalder en gyre, det hedder det på engelsk, det er en stor virvel, kan man sige. Men nedenunder det, der foregår der kolossalt meget mere, fordi oceanet er meget, meget dybt. Oceanet er 4 kilometer dybt. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er den varme, vi har i atmosfæren, al den varme, vi har i hele atmosfæren, det svarer til den varme, der ligger i 6 meter af oceanet.
17: Altså i 6 meter, det er jo så også et stort ocean, skal
16: man... Det er også en stor atmosfære. Det er også en stor atmosfære. Og oceanet er 4 kilometer dybt. Så det vil sige, at oceanet ligger derude som en radiator. Oceanet bestemmer alt det klima, der er omkring os. Det er også derfor, vi taler om fastlandsklima og
17: kystklima.
16: Og kystklima, og at der er alle de her forskelle. Og lige for øjeblikket ser vi et meget, meget voldsomt klimafænomen i Stillehavet, som er El Niño'en, som kører øst-vest. Men den, vi skal tale om nu, den er fra den øverste del af oceanet, de øverste 1000 meter. Når det varme, salte vand, det kommer op til syd for Grønland og op i Norske Havet og ind i Irmikkerhavet, hedder det også derop. Så bliver det kølet af til atmosfæren, fordi det varmer os. Det er det, den afgiver som radiator til os. Og når det så er koldt og salt, fordi det er nemlig saltvand, der kommer nede fra troperne, så bliver det meget tungt. Og det tunge vand, det synker så til bunds. Og det driver så en tilbagestrøm ned i det dybe ocean. Så det er sådan en lodret, den bliver kaldt, nogle gange bliver kaldt transportbåndscirkulationen, eller på engelsk conveyor belt, der laver den her cirkulation. Ikke? Og den står for 25% af al den varme, der bevæges fra troperne op til vores breddegrader. Så det er en kolossal varmetransport, der ligger i den.
17: Men det her system af strømme, hvor vi måske mest kender Golfstrømmen, men som altså indgår i et større netværk, eller kan man sige undervandsnetværk af strømme, som man kalder amok. Lad os måske lige først få forklaret amok her. Ja. Hvad er det, der ligger i det?
16: Ja, det er en forkortelse for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Så det er et engelsk udtryk, og nogle gange oversætter man til dansk, men jeg foretrækker bare at bruge det her akronym. Meridional, det betyder hen langs en breddegrad. Så hvis vi nu tager middelstrømmen hen over en helt breddegrad, og så ser på, hvad der dykker ned og kommer op, altså så vil det jo være sådan, at de strømme, der ligger i overfladen, som bare kører rundt, de vil være midlet ud, fordi de bidrager både med noget positivt og noget negativt til det gennemsnit. Så derfor så er det udtryk, vi bruger.
17: Og der har vi altså det her store, sindrige system, som kan man sige, gennem tiden har haft forskellige stabile stadier rundt omkring. Men nu kommer vi til det rigtig dramatiske, fordi man taler om, at amok kan kollapse. Og det lyder jo altså i hvert fald i mine lægmandsører. Altså både fordi amok ligesom rimer lidt på amok, men jo først og fremmest også ordet kollapse. At det lyder altså som eller anden form for dommedagsscenarie. Peter Ditlevsen, med din nøgtern videnskabelige blik og viden, hvad ligger der i et kollaps af Amok?
16: Ja, man kan sige, at sprogbrugen er jo svært, fordi man kan sige, at det er et hverdagsudtryk, og vi har en meget præcis, så at sige, matematisk definition af, hvad det vil sige, at man krydser sådan et tipping point eller en bifurkation, og noget bliver ustabilt, og en anden tilstand bliver stabil. Men det, der ligger i det, det er, at hvis vi kommer ud over det punkt, hvor man kan sige, den positive feedback pludselig begynder at få styrke, således at mindre transport af salt fører til mindre cirkulation osv., som så gør, at den stopper.
17: Altså en ond cirkel, om man vil.
16: Det er en ond cirkel, kan man sige.
17: Men lige tilbage til det her med, hvad det vil sige, at det kollapser. Fordi det er altså noget, der trods alt altså, giver mig lidt kuldegysninger. Ja. Måske også i bogstaveligt forstand, fordi at klimaet kan blive væsentligt koldere. Men hvad ligger der i, at det kan kollapse?
16: Ja, det der ligger i det, det er, at når det stopper. Altså, jeg tror faktisk, det du tænker på, det er, hvad er egentlig tidsskalaen for, at det her kan ske? Ikke? Fordi at vi tænker jo på et kollaps, som når en fodboldspiller falder om på en fodboldbane. Men i virkeligheden, i det her oceansystem, så er det noget, der sker hen over årtier. I klimasammenhæng er det årti kort tid også. Og vi kan jo se tilbage igen fra tidligere tiders klima, at det der er noget, der foregår hen over 10 år, er meget, meget pludselig i en klimatisk sammenhæng. Så det er ikke, vi kigger ikke på sådan et skrækscenario, som i filmen The Day After Tomorrow, som nok er det, de fleste har inde i hovedet i forhold til det her. Ikke? Og den film har måske i virkeligheden også været meget betydende for, hvordan vi egentlig tænker på, hvor alvorligt det vil være.
17: Fordi det er jo ligesom en ny istid. Altså, hvis vi nu forestiller os, at de dynamikker her, og man ligesom kommer ind i den her onde cirkel, hvor der gradvist, men måske til sidst helt absolut ikke vil blive ført, altså kold saltvand ned på bunden tilbage til troberne, mm-hmm. og der dermed heller ikke vil komme varmt vand på overfladen tilbage, og vores temperatur falder. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i?
16: Ja, vi kigger jo ind i et scenarie, som er, man kan sige, det scenarie, der faktisk er i Stillehavet. Stillehavet er ikke lige så salt som Atlanterhavet, og derfor opretholder det ikke sådan en cirkulation der. Så der kan man jo så se, hvordan transporten i Stillehavet, nu er de to have ikke helt sammenlignelige, fordi Stillehavet er meget større, mens at Atlanterhavet er nærmest som en kanal, ikke, mellem Sydamerika.
17: En stor kanal dog, men
16: meget stor kanal, ja. Ja, men det vi ser ind i, det er jo så et klima, der bliver mere, så at sige, ens rundt langs med en breddegrad.
17: Så vi bevæger os ind i et scenarie, hvor vi i virkeligheden, hvis man kigger på et verdenskort, altså skal bevæge sig bare lige over og konstatere, at i dele af Canada, men det kan også være den anden vej, i Rusland, hvor der altså er et væsentligt koldere og, kunne man tilføje, også barskere klima. Det er det, vi kigger ind i?
16: Det er det, vi kigger ind i, hvis det skulle ske. Der er lavet beregninger for England og Irland, hvor som i det tilfælde, og det er selvfølgelig usikker, det er ikke modelberegninger osv., siger, at landbrugsproduktionen går nok ned med 50%.
17: Men Peter Ditlevsen, hjælp mig lige med at forstå her, fordi man taler jo på global plan om opvarmning.
16: Ja.
17: Men den lokale eller regionale effekt her vil jo mildt talt være det modsatte.
16: Ja, og det er en omfordeling af varme. Så jorden som sådan varmer stadig op, og det er stadig et alvorligt problem, og det er nok næsten endnu mere alvorligt problem på global skala.
17: Altså, det er jo nogle vilde forandringsdynamikker, du beskriver her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvor sandsynligt det er. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget avancerede modeller, som har en masse forbehold i sig, og der man sidder og måler og kan man sige, finder ud af med havtemperaturer tusindvis af steder. Men jeg kan også konstatere, at der er en vis uenighed. Altså, hvis man går ind i FN's klimarapporter, IPCC, så forekommer de mig en anelse mere forsigtige i forhold til at forudsige det her scenarie, hvor Amok og herunder, altså Golfstrømmen, kollapser. Hvor I er, om ikke alarmistiske, så dog, synes jeg, noget mere... altså, eller tilskriver det en væsentlig større sandsynlighed. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå her, ja, hvad vi kigger ind i.
16: Ja, det som man kan sige, uenighederne går på. Og nu med det samme sige, IPCC-rapporten er allerede omkring 5 år gammel i forhold til resultater. Der kommer nye resultater, også fra modeller. En vej at kigge på det, det er via klimamodeller. Og der foreskriver IPCC så nogle scenarier, hvordan kommer det til at se ud i år 2100. Det er så langt, man går frem. Ikke? Og der er så nogle fremskrivningsscenarier, som baserer sig på økonomien. Er det en business as usual med høje emissioner, eller lever vi op til Paris-aftalen, eller kan vi nå at vende det osv. Så det, der er fem forskellige scenarier. Og så beder man så de her klimamodeller om at regne frem i 100 år, eller frem til 2100. Ikke? Og der var det så i sidste runde, at der var ikke nogen af de modeller, der viste, at det ville kollapse. Det ville blive en svækkelse, omkring 30% svækkelse af Amerken eller havstrømmen, men ikke noget kollaps i det 21. århundrede. Så det er jo sådan set udmærket. Nu viser det sig så, at hvis man korrigerer for nogle af de biases, der...
17: Ja, og det er jo så noget af det forskning, du har været med til, der så bringer nye tal til tors, der tyder på, at den mere forsigtige prognose, der var hos IPCC, at den nu skal korrigeres. Ja. Så det her scenarie, hvor vi altså får et væsentligt koldere klima, måske i vores levetid, altså inden for en overskuelig horisont, at det er nu meget mere sandsynligt. Hvor sandsynligt er det, Peter Ditlevsen?
16: Ja, det er jo et... Et godt spørgsmål, som jeg altid siger, når man ikke har svaret på det. Det, som vi har gjort, det er alternativt til at kigge på klimamodellerne, så vil man jo gerne kigge, gå ud og måle Amerong selv. Og man har målt den de sidste 20 år, men 20 år er ikke rigtig i klimasammenhæng, ikke rigtig lang tid til at se, om ser vi bare nu nogle naturlige svingninger, og vi går ikke helt tilbage til præindustriel tid, så derfor bliver vi nødt til at kigge på noget indirekte. Og det indirekte, vi kan kigge på, det er havtemperaturen i oceanet, fordi de er nemlig målt fra skibe igennem 100 år. Ikke? Og det viser sig så, at der er et område syd for Grønland, som det eneste sted på den meget nordlige breddegrad, hvor det faktisk ikke er blevet varmere. Resten af polarområderne er blevet varmere, omkring fire gange så varme som global opvarmning, på grund af drivhuseffekten. Men der er lige præcis det her område i Nordatlanten, som faktisk er blevet koldere. Og så tænker jeg, hvordan i alverden kan det være? Fordi vi har jo global opvarmning. Og det her med fortolket således, at det er fordi, at den her landstrøm er blevet svækket. Så den varme, der plejede at komme op med havet, er der ikke i lige så høj grad igen. Så hvis man nu tager de temperaturer i det kolde område og siger, at de temperaturer, det er et billede på den varme, der bliver ført op med landstrøm, så det er et billede på landstrømmen. Så har vi så taget data fra det, der går 1,5 år tilbage, og så kan vi se ud af de data, hvis vi fremskriver dem, og ved, at der er et tipping point derude i fremtiden, og så laver en lineær fremskrivning med noget matematik, så viser det sig, at vi kom frem til, at det her det kunne ske allerede om 30 år.
17: 30 år.
16: Og det er jo væsentligt hurtigere end det, som IPCC siger, at det er måske om 100 år.
17: Men hvis vi nu så bare lige giver lidt buffer og siger måske omkring 2060 for at sige et eller andet, altså som der jo alligevel forhåbentlig er mange af os selv og ikke mindst vores børn, der kommer til at leve i. Hvad er det så for et klima, man kan forudse, der vil være, hvis det her fortsætter, og det når den, også det tipping point, som du beskriver? Hvad er det så for et klima, der vil være i Danmark?
16: Ja, så er det, vi kan se os om, altså modelberegninger af det scenarie siger, at så vil vi se vintertemperaturer, der er omkring 10 grader koldere, sommertemperaturer, der er omkring 5 grader koldere. Så det vil sige, ligesom vi kan sige nu...
17: Så det vil altså, bare for at skære det ud, så vil vi have nogle vintre, hvor der vil være fast frost, og nogle sommer, hvor temperaturen kun meget sjældent kommer over 20 grader.
16: Ja, ja.
17: Er det menneskeligt muligt at gøre noget ved de her ændrede havstrømme? Altså, er der allerede nu sat nogle forandringer i gang, så uanset om man reducerer CO2-udledninger eller metanudvikling, at det så måske er for sent at stoppe det her?
16: Det vil jeg jo som personligt sige, det håber jeg ikke. Og det behøves det heller ikke at være.
17: Peter Ditlevsen, tusind tak, fordi du kom her.
16: Og så lidt.
17: Når man siger klimaforandringer, hører de fleste varme. Men hvis Amerong svækkes, vil konsekvenserne i vores region også handle om kulde, ændrede stormbaner og et mere uroligt hav, ja, så er det ikke kun et spørgsmål om vinterjakker. Så er det noget, der kan påvirke havmiljøet, fiskeriet, naturen, landbruget, vores forsyningssikkerhed. Ja, hele den måde, som vi tænker politik, klima, naturpolitik på. Med mig igen er Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel. Liselotte, hvis vi begynder med dig. Hvis vi nu tager udgangspunkt i det scenarie, som altså har en vis og sådan ret urovækkende sandsynlighed. Hvad vil det betyde for havet, hvis det lige pludselig bliver koldere her omkring Nord-Vesteuropa?
14: Jamen, det vil jo betyde, at økosystemerne ændrer sig, og vores natur ændrer sig. Så det, vi regner med, vi gør nu, kan vi jo ikke fortsætte med at gøre, altså for eksempel naturgenopretning på den måde, altså, og man kan sige, fiskearter vil også ændre sig, og torsken er jo glad for koldt vand, så den vil måske blive, men der vil være andre, der ikke kan blive. Så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, strukturelle ændringer i vores økosystem.
17: Men til det bedre eller det dårligere?
14: Det ved vi jo ikke nu, altså fordi vi kender jo heller ikke hastigheden, og vi ved ikke, hvad der kommer før. Altså, hvad sker der med, hvis og forhåbentlig når vi lykkes med den grønne trepart? Hvilken betydning har det? Hvor lang tid tager det at komme efter det? Så man kan sige igen, sådan lidt en cocktail-effekt i forhold til, hvad er sekvenserne i det her, og hvad er konsekvenserne i det? Det er jo utrolig svært at forudse, så jeg tror, selvom det lyder sådan lidt, hvad kan man sige, kedeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med forskellige scenarier. Hvad nu hvis?
17: Helene Hagel, hvordan kan man overhovedet håndtere en så stor usikkerhed, altså om det ligesom bliver varmere eller koldere op og ned? Altså, det er jo en helt, helt, helt anden verden, vi ser ind i, Hvis vi skal forberede os på, at vintrene bliver væsentligt koldere, og sommerne heller ikke bliver meget mere end lunkende. Altså, hvordan kan man overhovedet håndtere altså, de meget, meget forskellige scenarier?
15: Jamen, man skal jo prøve politisk på en eller anden måde at prioritere den form for omstilling, som gavner os under flest mulige scenarier. Ikke? Og det gode er, at løsningerne er jo ofte de samme, lige meget om det går i den ene eller den anden retning, og i og for sig også uagtet, hvor hurtigt det går.
17: Altså, men det skal du lige forklare, fordi altså, der må være ret afgørende forskel på, om det bliver varmere eller koldere.
15: Ja, klart. Altså i forhold til, hvad vi sådan konkret... Altså for eksempel vores bygningsmasse, ikke? Altså en ting er jo, okay, skal vi bruge rigtig meget energi på at opvarme den, eller skal vi bruge rigtig meget energi på at nedkøle den, ikke? Men jeg tænker, når vi planlægger for eksempel landbrugsproduktionen, ikke? Så er der jo, altså sådan, okay, hvordan indretter vi et modstandsdygtigt landbrug, et klimatilpasset landbrug? Der vil jo være, altså landbruget vil jo se radikalt anderledes ud, hvis Emok kollapser. Hvordan kan vi ligesom tage højde for det? Altså jeg tænker på sådan noget, nu de skal jo lave sådan en national fødevarestrategi, tror jeg det hedder, i regeringsgrundlaget, som er sådan et, okay, hvordan kan vi producere lidt flere forskellige slags fødevarer, vi selv spiser, og småskaler landbrug, og bla bla bla bla bla. En konkret måde at håndtere det her, den her enorme, altså planetariske trussel på, er jo på en eller anden måde, okay, hvordan kan man hive det her ind, og så putte det ned i noget så konkret som en national fødevarestrategi, for ligesom at se, okay, hvordan kunne dansk landbrug se ud, hvis Danmark er Alaska, eller hvad man siger om 20, 30, 40, 50 år. Det er jo sådan en meget konkret måde ligesom at gå i gang med at tage det her, gøre det her til en del af ens politiske planlægning.
17: Og hjælp mig lige her, altså hvis Danmark inden for en 20-30 år, som trods alt er en tidshorisont, som de fleste mennesker alligevel kan overskue, i hvert fald er det der, hvor nogen, man holder af, ens børn eller børnebørn, kan man sige, ligesom vil være voksne. Så det er på en eller anden måde inden for sådan en menneskelig fatteevne, ikke også? Ja. Hvis Danmark inden for en 20-30, måske 40 år, er som Alaska, som du siger, hjælp mig med at forstå, hvad vil det betyde for det samfund, vi lever i?
15: Altså, man kan sådan lidt kynisk, kan du sige, okay, hvis vi ved det relativt hurtigt, fordi alle forskerne er enige lige om lidt, og vi så har en anden idé om, der går 50 år, whatever, så kan vi jo nå at omstille os til at blive Alaska, altså der lever de jo også af ting og sager. Men altså det, selv det der relativt stille og rolige scenarie, hvor vi har lang tid til at forberede os, det er jo voldsomt, at mine børn skal være voksne mennesker i Alaska på en eller anden måde, ikke? Men så kan vi jo dog planlægge, altså det, i Danmark, især i Danmark, altså det er jo også det, der er en vigtig prøve. Danmark kan jo nå at tilpasse os. Det kan man godt nok ikke i Sub-Sahara-Afrika, som også bliver ramt af det her.
17: Men spørgsmålet er, om man kan det, fordi et af vilkårene her er jo, at tingene ikke nødvendigvis udvikler sig lineært. Altså det er ligesom den mest basale, enkleste måde at forstå ting, det er ligesom, at det bare gradvist udvikler sig i nogenlunde samme tempo. Men det, der jo er på en eller anden måde, det faretruende, og det, der i hvert fald også for mig at se, gør det her simpelthen svært at få sit hoved rundt omkring, det er, at det kan udvikle sig i brud. Yeah. Man kan ramme nogle vippepunkter, altså nogle tipping point, hvor tingene lige pludselig altså har den modsatte effekt. Liselotte Ovi, Stockholm, direktør i Tænktank Hav. Hvordan kan vi overhovedet på en eller anden måde planlægge efter det?
14: Ja, men jeg giver dig ret i, det er faktisk svært at få hovedet omkring, ikke? Også fordi det er svært sådan, hvad kan man sige, intellektuelt eller vidensmæssigt at forstå, hvad er det egentlig præcis, det sker, og hvorfor sker det og sådan noget. Men faktum er, at det jo sandsynligvis kommer til at ske, jo det er der jo bred enighed om. Jeg tror, vi skal se ud over det, vi jo har talt om i andre af dine gode afsnit, at vi har sådan en regeringsgrundlag, der kigger en 4 år frem og siger, det her det er ligesom en handlingsplan, det er det, vi gerne vil. Vi bliver nødt til at have en langsigtet, dedikeret indsats for at sige, hvis vi har nogle så grundlæggende strukturelle ændringer, og dem har vi jo stået over før, altså industrialisering, bla bla bla, andre forslag og tilpasning af vores samfund, dem har vi jo håndteret. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan for det, og det bliver man nødt til at committe sig til, også politisk at sige, vi kommer ikke til i den her regering at løse det, men vi vil sørme lægge nogle spor ud, som næste regering forpligter sig til, uanset hvilken farve den har, og gøre det her.
17: Men Helene Hagel, altså baserer hele forestillingen om planlægning, altså det, man på en eller anden måde kan overskue, hvad der måske i fremtiden, når man nu, som I begge to er inde på, ligesom begynder at tage nogle forholdsregler, bygger det ikke på, at tingene på en eller anden måde udvikler sig?
15: Det var jo præcis. Men det var jo ligesom i det der scenarie, hvor at vi ender med at konkludere, at det kommer til at ske gradvist og stille og roligt, og vi kan nå i situationstegn og tilpasse os. Og så er der jo netop det andet scenarie, hvor vi ser det der pludselige kollaps. Det kan vi jo ikke, altså det kan vi jo ikke håndtere. Men omvendt vil jeg sige, og slet ikke for på nogen måde at prøve at altså, se det gode i det her. Men jeg tror godt lidt, at Amok kunne blive det der tipping point, som rykkede virkelig noget i samtalen om det her. Fordi altså bare den der måde, man får helt kuldegysninger, når man taler om det her. Det er så voldsomt. Det er så voldsomt at høre de der førende danske forskere tale om det her. Og sådan har vi det jo alle sammen. Altså vi har alle sammen børn, der skal være voksne i den der verden lige om lidt, ikke? Så det her kunne på en eller anden måde måske godt blive det der point of no return i samtalen, hvor vi også siger, okay godt, nu har vi fået at vide, vi har, nu siger jeg eller whatever, vi har 10 år til at få håndteret de her udledninger, så kan vi måske
17: altså men stop der, fordi man kan sige, altså udfordringen her er vel, at vi kan ikke ligesom gøre et eller andet ved at påvirke strømmene i Atlanterhavet.
15: Altså, vi kan jo sænke vores drivhusgasudledninger. Vi kan jo stadig nå at gøre, eller det ved jeg ikke, det må forskerne jo vide. Men jeg tænker, at pointen fra forskerne er, hvis vi nu leger, at vi stoppede drivhusgasudledningerne, så ville vi jo forsinke kollapset. Hvis de siger, at det sker om 30 år, så kunne det være, at vi ville få 100 år, whatever. Altså, der er jo stadig ting at gøre. Der er jo politiske muligheder. Problemet er jo, at det vi skal gøre, det er jo at begrænse den globale opvarmning, ikke? Og der skal vi jo i hele verden med. Så det er også derfor, at det Danmark kunne gøre, fordi jeg er helt enig med den her regering. Altså. Men man kan jo inkorporere det i sit mandat på dine globale klimatopmøder. Lave en alliance af lande, der siger, hey, det her, det skal være top agenda.
17: Liselotte, hvis vi nu lige prøver, det er sådan lidt kætterske blik, at spørge, om der er noget godt ved det her. Altså hvis vi nu tager havet, du var tidligere inde på, at torskene måske på en eller anden måde får bedre levemuligheder. Men hvis vi sådan dykker ned i fiskene, i livet under overfladen, som ikke har nogen sådan politisk stemme i hvert fald. Men er der i virkeligheden ikke nogen fordele ved et lidt koldere klima?
14: Jo, det vil der jo være, og der vil også være en mulighed for, at de aktører, der er fiskere og andre erhverv, altså følger med i den omstilling, fordi, som vi har været inde på tidligere i samtalen her, så sker det jo gradvist. Så der vil være nogle muligheder, men det ændrer jo ikke på den grundlæggende samfundsstruktur. Hvad er det for et samfund, vi ønsker at give videre til vores børn? Hvad er det for en forretningsmæssig udvikling, der skal ske, hvis det grundvilkår, vi tror, vi har, pludselig ændrer sig? Så der vil være nogle muligheder, og det har nok også noget at gøre med den tilgang, både jeg selv har personligt, men også vi har i tænketanken, altså det her med at prøve at være pragmatisk og se, hvordan kan man imødegå det her, men vi er også nødt til at have et fast mål om, at vi skylder naturen, og vi skylder havet og passe på det. Og det kræver også, at vi sætter handling bag ord og ligesom finder en vej igennem det her. Netop det der med, at det ikke udvikler sig lineært mere, men at kan komme i sådan en ryg, og det kan komme pludseligt, men som Helena er inde på tidligere, hvis vi har en fælles aftale i et globalt perspektiv på, at vi vil sænke vores menneskelige udledninger, så vil vi jo forsinke det. Og det er jo netop derfor, den her samtale er så vigtig. Fordi lige nu er det sådan noget hypotetisk, vi snakker om, hvad er det egentlig? Er det amok, eller hvad er det? Vi bliver nødt til at have den samtale her.
15: Altså, jeg ser altså ret store politiske muligheder i den her. Altså, hvis det næste FN's klimapanels rapport, som kommer her om snart, tror jeg, den videnskabelige del. Hvis AMOC ligesom er et stort tema, og konklusionen på trods af, at IPCC jo er relativt konservativ og bare samler forskning og sådan noget, hvis konklusionen er, hey, alle verdens ledere, det her det kommer til at ramme jer alle sammen lige om lidt, og det bliver fuldstændig sindssygt, så kunne man da godt se for sig, at det bare blev det der vendepunkt på global skala, hvor at vi satte os ned og sagde, okay, den der inkrementelle omstilling, vi har gang i, som faktisk vi ikke engang har gang i, som går tilbage mange steder, nu må vi op i et andet gear. Altså, jeg kunne godt se for mig, at det ville ske.
13: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først handlede det om havet som stødpude. Så om havet som kreditor. I dag handler det om havet som maskinrum. AMOC, havets store pumpe i Atlanterhavet. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Senere dykker jeg dybere ned i dybhavets mørke og slutter med bølgernes mulige kraft. Når klimaet bliver mere uroligt og uforudsigeligt, bliver vejret ikke kun noget, vi taler om ved middagsbordet. Det bliver business, det bliver data, risici, forretning, svingende elpriser. Og derfor har jeg inviteret Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. De lever af at levere prognoser til et turbulent energimarked. Hvornår blæser det? Hvornår lægger skyerne sig over solcellerne? Hvornår stiger forbruget? Ja, vejrudsigten er også blevet en ny bundlinje. Velkommen Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Velkommen her til Havets Bundlinje, en sommerserie i Guld og Grønne Skove.
18: Tak skal du have.
13: Lad mig først forstå, hvad det er, I laver af mere avancerede vejrprognoser i sådan en turbulent tid. Men hvad er det for noget data, I også kan levere ind til energimarkedet?
18: Sådan grundlæggende så konverterer vi eller transformerer vi vejrdata ind til elproduktion og elforbrug. Så vores input, det er vejrdata fra sådan nogle som DMI, altså Danmarks Meteorologisk Institut. Og det, vi så sidder og beregner, det er, hvor meget vi vind og sol producerer lige om lidt eller i morgen.
13: Og hvad er det helt grundlæggende, der gør, at vejrudsigter og vejrdata bliver mere uforudsigeligt? At man ikke ligesom nødvendigvis bare kan regne med, at sådan som det fungerede tidligere, sådan vil det også være i morgen. Altså den her turbulens, der på en eller anden måde er, som jeg tænker på en eller anden måde, er grundlaget også for jeres forretning. Hvad er det, der grundlæggende gør, at tingene bliver mere uforudsigelige?
18: Der er grundlæggende to ting. Det ene er ligesom sådan en langsigtet trend, som ligger i klimaforandringerne, som gør, at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Og så er der den anden ting, som er vigtig for os i hvert fald, det er jo, at der kommer mere og mere vedvarende energi. Så du virkelig står overfor en situation, hvor du har et samfund, et elsystem, der er afhængig af strøm, og den strøm bliver så produceret af nogle energikilder, der bliver mere og mere forudsigelige, og der bliver mere og mere, eller flere og flere af de her uforudsigelige energikilder. Så ligesom to effekter, der jo nogle gange sammen, der bliver potentielt ret voldsomme.
13: Lad os lige skubbe de store langsigtede effekter en lille bit smule, ja. Og så fokusere på det på lidt nærmere hold på kortere sigt. Der er også sket den ændring i vores energisystem, at det gik fra, at man havde sådan et handel på timebasis. Altså tidligere var det sådan, at man kunne se energipriserne for hver time i morgen. Nu er det ned på et kvarter. Mm-hmm. Hvad er det også, det giver af i virkeligheden ny uforudsigelighed, og gør det måske også sværere at forudsige?
18: Man kan sige, hvis vi starter med behovet, så er det jo, du godt vil fange nogle af det, du kalder en ramp, så når kan man sige, solen kommer, eller vinden kommer, at du så ikke ligesom bare får det smurt ud i en hel time, men faktisk kan finde, nu stiger det hurtigt, nu falder det langsomt, så du kan regulere kan man sige, resten af energisystemet, kraftværkerne, efter kan man sige, den turbulens, som kan man sige, vi kalder det her. Og det, der gør det vanskeligt, er jo, at det er jo mere, det er vanskeligere at forudse, jo mere detaljeret du vil forudse noget, jo vanskeligere bliver det. Så det kan man sige, det er udfordringen for os og for de kunder, vi har, elhandlerne.
13: Ja, hvem er jeres kunder? Altså, hvem er det, der er interesseret? Hvem er det, der kan se en værdi i og få jer til at lave nogle mere avancerede beregninger af det data, der for eksempel kommer fra Danmarks Meteorologisk Institut?
18: Vi har to typer kunder. Det ene, det er det, man kalder systemoperatører. I Danmark har vi nogen, der hedder Energinet, som de fleste nok ikke kender, men det er dem, der sidder faktisk bag ved hele elsystemet og styrer elsystemet og udbygger elsystemet. De har en interesse i at forstå, hvad foregår der, sådan fra et mere holistisk perspektiv. Så det er en type kunder, og dem har vi omkring en 15-20 af rundt omkring i verden. Og så den anden type kunder, det er elhandlerne, så det er dem, der sidder og køber og sælger strøm. Og for vores, kan man sige, vores kernegruppe, det er så dem, der sidder og sælger strøm fra vedvarende energi, altså fra sol og vind primært.
17: Ja, og der er det så, at de her uforudsigeligheder og turbulenser på kort sigt bliver ret afgørende i forhold til, hvad det er for nogle typer af energi, ikke mindst vedvarende energi, der rent faktisk kan produceres. Altså blæserne, ja, så er det vind, skinner solen, så er det sol. Og i andre lande har man så også væsentligt flere også vedvarende energikilder, for eksempel vandkraft. Men lad os lige prøve at forstå økonomien her. Altså, de kunder, I har, hvad er det, de ligesom ser af os fiduser og af muligheder for at lave bedre handler ved at forstå mere præcist, hvad det er, der sker i morgen? Ikke bare i et bestemt time, men altså også hen ned på et kvarter.
18: Mm-hmm. Men der er sådan to typer af kunder eller elhandlere, sådan hvis man skal gøre det lidt kan man sige binært. Den ene, det er den type, der sidder og handler strømmen fra fysiske aktiver, altså fra reelle vindmøller og solcelleparker, og så har kan man sige de skal producere noget i morgen, de skal afsætte. Så lidt ligesom hvis du har alt muligt andet du producerer og skal sælge, og der er deres kan man sige, den forpligtelse der er kommet nu, det er de sådan set skal afsætte kvarter for kvarter og skal kunne forudse hvor meget har jeg på lager, om du vil, eller de kan faktisk ikke lære det, så det er det der problemet. Hvor meget kan jeg afsætte kvarter for kvarter? Og deres interesse er, at hvis de kan sælge det i god tid i forvejen, så kan de få en anden pris for det, end hvis de står kan man sige, lige sidste sekund og skal sælge. Nogle gange så sammenligner det lidt med et fiskemarked, fordi fisk også bliver meget hurtigt fordavet. Så det siger, hvis du ligesom kan sige, i morgen kommer jeg med 200 kilo fisk, så kan du få en pris for det. Hvis du står klokken 5 minutter i lukketid og har 200 kilo fisk, du ikke har fået solgt, så får du noget andet for det.
17: Så altså elhandlerne, og ikke mindst dem, der producerer det, vil gerne på forhånd kunne lave nogle kontrakter og sælge det. Men udfordringen her er så, at man ikke rigtig jo ved i god tid, hvor mange der er andre, der kan udbyde det. Og helt enkelt må det vel være sådan, at hvis man for eksempel har en vindmølle, så kan man sælge sin strøm dyrere, hvis solen ikke skinner.
18: Så vil det typisk være, ja, korrekt.
17: Så i virkeligheden handler det her om at kunne kigge lidt længere ind i fremtiden, og det er så blevet sværere, og der kommer vi måske så også ind til det lige langsigtede spor i forhold til klimaforandringerne. Hvordan er det, at det er med til at forstyrre og forvrænge noget af det data, altså skabe nogle nye, mere kaotiske, turbulente strømninger, og dermed også, vel, tænker jeg, et større marked for jer?
18: Forhåbentlig ja, men jo også nogle udfordringer. Man kan sige, der er jo to typer udfordringer i det. Det ene, det er, at når vejret forandrer sig og bliver mere uforudsigeligt, så bliver det sværere i sig selv at forudsige, hvad der sker. Men de modeller, man bruger til at forudsige, hvad der skal ske i fremtiden, de er jo baseret på noget historik. Og det vil sige, når de her ændringer sker, så vil det sige, så har du faktisk ikke en historik at lære af. Hvis du kigger ind i nogle mønstre, du ikke kender, og så bliver din prognose også dårligere. Så derfor så er det sådan på den måde en lidt en vanskelig sag at håndtere.
17: Men det er vel så netop der, hvor I på en eller anden måde har et marked. Altså er det for groft at sige, at jo mere kaos der er i vejret, jo bedre er det for jer?
18: Altså til en vis grad i hvert fald er det jo nok rigtigt. Man kan sige, vi vores forretning er stadig baseret på, at vi bor oven på de her vejrmodeller. Så det er ikke os, der selv laver vejrmodellerne. Så vi arbejder sammen med Meteorologisk Institut over hele verden, og blandt andet DMI, som vi også har kan man sige, innovations- og forskningsprojekter sammen med.
17: Men når vi kigger lidt længere ind i fremtiden, og også nok længere ind end nogle af de modeller, I kan sælge ligesom på fra kvarter til kvarter, så kan vi så se, og det er det, der er fokus på i det her afsnit af Havets Bundlinje, som jeg har kaldt kuldechok. Det er jo, at Amok-strømmen i Atlanterhavet med en vis sandsynlighed kan ændre sig, så vi lige pludselig får et langt koldere klima i Danmark. Altså, hvordan vil du også som datamand, som vejrprognose, hvordan forholder du dig til, at den globale opvarmning her lokalt, regionalt, kan føre til den stik modsatte effekt?
18: Jamen det tror jeg for Danmark, at det er jo nok i virkeligheden formentlig den værste effekt af klimaforandringerne, fordi vi jo ellers sådan, i store træk har været rimelig skærmet i forhold til, hvad der foregår i andre lande. Ikke? Så jeg tror lige den der effekt, der lige får til vores forretning, vil problemet jo være, at hvis vejret pludselig fuldstændig forandrer sig, så vil det blive meget sværere at lave de her modeller, fordi du har ikke den historie at kigge tilbage på og sige, jamen, vi kender den her type vejrmønster.
17: Så der kommer vi måske ind i et ukendt terræn, hvor det bliver så kaotisk, så selv I må erkende, at så er der faktisk heller ikke forretning, fordi så kan I ikke engang rigtig modellere det længere.
18: Jeg tror heldigvis for os, at der altid vil være en forretning, fordi man kan altid gøre noget bedre, end at gøre ingenting. Så derfor vil vi altid kunne levere noget værdi, men det vil blive vanskeligere, og det kan også godt være, at vores kunder vil brokke sig mere, fordi hvis de er vant til ligesom, en eller anden kvalitet, og vi så ikke kan levere det, fordi vi bor ovenpå nogle vejrmodeller, der bliver dårligere, så kan det selvfølgelig godt have en effekt.
17: Mikkel, de prognose laver, er det i virkeligheden en form for AI, kunstig intelligens?
18: Det kan man godt, det kan man sagtens kalde det, og det er det, hvis man ligesom koger AI ind til det, som vi synes er benet, det er jo evnen til en maskine, der kan lære data, og det er sådan set det, vi har lavet siden midt-90'erne.
17: Ja, fordi for nogle af os andre, der er kunstig intelligens noget relativt nyt, men det er jo noget, der har eksisteret længe. Og din makker i Infor, nørder ude for DTU, de har altså siddet her

0: Og fordi jeg tænker, at mange af de her ting automatiseres, man hører i hvert fald om mange af altså sådan prognosemagerier, der ligesom kan man sige bliver automatiseret. Er det, frygter du, at, at jeres marked på en eller anden måde kan blive et af robotter?
1: Jeg tror, hvis vi ikke følger med i udviklingen jo, og hele tiden ligesom er op på beatet i forhold til de nye modeller og hvad de kan, og hvad kan man sige, computerteknologi ligesom kan understøtte i forhold til hastighed. Og
0: hvad skal der til for, at I på en eller anden måde kan følge med der? Altså, hvordan finansierer I, kan man sige, og udvikler jer?
1: Det kan man sige, kræver en relativt fokuseret indsats på, hvad er det, vi skal investere i, hvad er det for nogle kan man sige, initiativer, for der er rigtig mange ting, man kan vælge. Så det er jo meget med ligesom at sige, hvad er det, der er vigtigt, og så jo forhåbentlig få valgt de rigtige ting. Og sådan finansieringsmæssigt har vi haft rigtig god brug af både EU-fondede projekter, og også en danske projekter som EUDP og Innovationsfonden. Lige øjeblikket kører vi et ret stort projekt sammen med Ørsted og Vattenfall, som ligesom er slutkunderne, og så sammen med DMI, som er det danske institut, og så SMWF, som er det fælles europæiske institut. Og så ideen her er faktisk at få de her institutter til ligesom at fokusere mere på hele VE-sektoren. Som traditionelt er det ikke noget, de har haft. Altså, de har selvfølgelig godt vidst, det fandtes, men det har ikke været sådan kerne for dem. Og det her projekt, det handler så ligesom at sige, hvad er det, der skal ind i de her modeller, som de laver, hvis vi sådan skal virkelig lave noget, der er godt til vind og sol. Og der har vi så fået både Ørsted og Vattenfall til faktisk at føde data tilbage fra de her store havmølleparker, så de bliver født tilbage i vejrmodellerne, og vejrmodellerne så kan rekalibreres i forhold til at blive gode til det, der hedder 100 meter vind, som af den vindhastighed eller højde, hvor turbinerne typisk ligesom har deres center.
0: Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Altså her afslutningsvis, kan man alligevel godt konkludere, at vildere vejr er et stort forretningsområde?
1: For os ja, men det har jo en hel masse negative sideeffekter, som jeg knap tør tænke på, kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg står og argumenterer for vildere vejr godt.
0: Men altså bare her, altså, hvem er jeres konkurrenter? Altså, hvor store kan I blive? Altså, fordi jeg mener bare, at det kan godt være, at Amok gør klimaet omkring Danmark koldere, men vi ser rigtig, rigtig mange andre steder, man får nok nogle endnu mere dramatiske effekter. Så hvor stort er jeres potentiale? Du nævnte allerede, at I samarbejder, I har kunder rundt omkring hele verden, men, ja. men hvor store kan I blive?
1: Det kommer lidt an på også, hvor meget vi breder os ud til kan man sige, forretningsområdet, der ligger tæt på vores, ikke? Men kan man sige, i et par hundrede mennesker vil det nok kunne bære, kan man sige. Så vi har ligesom nogle store spanske konkurrenter og nogle store tyske konkurrenter, og så er der et par i USA også. Så lige...
0: Men undskyld, jeg spørger sig direkte, men når du ser nogle af de videnskabelige rapporter, der kommer for eksempel fra FN's forskerpanel, hvor mange af os andre måske gyser, og nu måske i stigende grad også med en isnende kulde, på grund af de perspektiver, der kan være til Amok. Men er det alligevel, altså bare som direktør, som forretningsmand, som iværksætter, er det så lige noget, du tænker, her er der ligesom nogle gyldne muligheder?
1: Jeg vil sige, der tror jeg nok mere, at min hovedfokus er på, hvordan samfundet fungerer. Og hvis alting falder ned om ørerne på mig, så kan det godt være, at at jeg kan tjene nogle penge, men der vil jeg sige, der tror jeg nok trods alt, at jeg har samme kuldegysninger. Ja.
0: Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
1: Selv tak.
0: Og her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, serie med. Og lad os lige runde af her med den for mig at se enorme pædagogiske udfordring, der er med sandsynligheden for, at Amok ikke nødvendigvis kollapser sådan hurtigt, men at vi i hvert fald i løbet af nogle årtier kan ende med et koldere klima i Danmark. Fordi det hedder global opvarmning. Og jeg har i hvert fald bemærket gennem mange år, at hvis der lige pludselig er en vinterdag, hvor det er koldt, eller en sommerdag måske snarere, hvor det er koldt, at der er en masse, der siger, haha, der kunne I bare se, der er slet ikke global opvarmning. Og hvis det her udvikler sig, som det med visse synet kan gøre, til vi i Danmark får et koldere klima, så kan jeg godt se for mig, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere, vælgere, der vil sige, ja, der kan I bare se, det der global opvarmning,

0: det var et hoax, som USA's præsident Donald Trump ville sige. Så lad mig lige prøve at spørge her til den pædagogiske udfordring i, hvis det her viser sig at være sandsynligt, om man så overhovedet kan bevare en politisk vilje til at adressere global opvarmning, Helene Hagel?
1: Jeg ser det faktisk ikke som det store problem. Jeg synes, der er, altså, som myndige borgere har de fleste af os en eller anden erkendelse af, at det, global opvarmning betyder mere ekstrem vejr i alle mulige forskellige retninger. Nogle steder, altså man siger også global warming, local cooling, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, men jeg ser for mig en stor pædagogisk udfordring i at få AMOC kommunikeret til den brede befolkning. Ikke kun som sådan en noget, vi lige tager op en gang imellem, men ligesom som vi også talte om i et af de forrige afsnit med havstigninger, som præmissen for meget af det andet, vi laver. Men jeg tror, at krisebevidstheden i forhold til, at det her det kommer til at betyde så mange skøre ting på samme tid, den er der ret bredt i befolkningen.
0: Liselotte, altså, kan du se for dig, at det kan lykkes at overbevise folk om både at forpligte sig, måske også på nogle sådan ret håndgribelige adfærdsændringer, for at begrænse inddæmme global opvarmning, samtidig med, at det bliver koldere?
2: Ja, det tror jeg, hvis vi kigger på vores forståelse af, hvordan havmiljøet har det, så det er jo blevet en stærkere forståelse gennem, hvad kan man sige, kommunikation og billeder og forskellige måder at håndtere det på. Og jeg tror lidt, det er den samme måde, man er nødt til at gå til det her og sige, hvad er det egentlig, det betyder, at vi skal have et opgør med den der lineære fremskrivning? Og så skal vi komme med, hvad er konsekvenserne? Ikke sådan som skræmmekampagne, men sige, hvordan kan du som borger gå ind i det her, lande ind i det her, uden at blive bange, men sige, hvad kan jeg gøre og på den korte, mellemlange og lange bane? Og det er et samarbejde mellem jer, der er i medier, og andre, os, som arbejder med det i hverdagen. Det er det politiske, men det er jo også virksomheder, som skal ind og ligesom sige, at det her tager vi faktisk ansvar for, og det er et fælles ansvar. Vi bidrager med det, vi hver især kan.
0: Men Helene Hagel, skulle vi i virkeligheden måske bruge et andet ord end global opvarmning, når det viser sig, i hvert fald i den del af verden, vi lever, at det måske har en modsat effekt? Altså, skulle man finde på et andet begreb for på en eller anden måde at favne netop det her, altså et grundvilkår, som er, at det bliver ekstremt,
1: ja,
0: at man får vilde udsving.
1: Ja. Altså, det er der jo mange store, grønne, strategiske tanker om rundt omkring i verden, og man ender jo ofte på den her, okay, natur- og klimakrisen på en eller anden måde, for ligesom at indikere, at det her, det bliver vildt på alle punkter. Men jeg tror, altså, hvis jeg var et stort public service hus, så ville jeg da netop tænke, hvad er mest håndgribeligt? 1,5 graders global temperaturstigning med peak et eller andet, og så et eller andet i år 2100, eller Alaska om 30 år. Altså, 10 grader koldere sommer, 20 grader kold vinter, nu siger jeg et eller andet. Hvor er den gode visuelle historie? Altså, man kan da godt se for, så skal vi være Alaska lige om lidt. Det er da en vild god pædagogisk fortælling at sige, at hvis forskningen ligesom ender med at konkludere, at det her det kommer sandsynligvis til at ske inden for en overskuelig årrække, så er der virkelig store muligheder i at få fortalt den historie, og så få sagt, skulle vi gøre noget ved det her? Altså, kan I godt lide den danske sommer, selvom det måske er lidt varmt lige nu? Eller skal vi være Alaska, ikke?
0: Så velkommen til Anchorage. Velkommen til Alaska. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Liselotte og Helene, tak fordi I var med her.
2: Tak skal du have.
0: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om kuldechokket, om AMOC, havets store pumpe i Atlanterhavet. Næste gang skal vi dybere ned i mørket, ned til havbunden. For den grønne omstilling kræver mineraler, batterier, elbiler, kabler og vindmøller. Kræver enorme mængder råstoffer. Og pludselig bliver dybhavet ikke kun et ukendt økosystem. Det bliver forvandlet til et skatkammer eller en mine. Og næste gang spørger jeg derfor, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige onde. Hvor de to første afsnit af Havets Bundlinje har handlet om, hvad havet gør ved os, skal det næste gang handle om, hvad vi nu vil gøre ved havet. Programmet var produceret af Racker Park Productions fra B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det tredje baderåd. Læs vinden og vandet. Ikke mindst, hvis strømmen vender.
3: Her ligger han. Kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Svend Brinkmann har besøg af Frederik Silius og Rasmus Bruun, som piller i egne navler, for at finde ud af, hvorfor det tilsyneladende er så vigtigt altid at pådutte sine handlinger en mening. Med andre ord, hvorfor skal der være en mening med alt, hvad vi gør? Og så vil Rasmus Bruun også gerne vide, om man kan finde meningen i bunden af et hul i jorden, hvis man selv graver det. Brinkmanns Brix handler i dag både om meninger og om myter. Hør selv lige efter radiovisen.
6: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Så lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
6: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
9: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Hvor skyder de næste gang?
10: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
11: Men er du stadig tryg ved at gå på gaden? Og...
10: Ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
6: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, eller op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
12: Og vi fik besked om at...
6: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
13: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
6: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
14: Det her er P1.
15: Men hvis du nu skulle træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
16: Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
17: Ja. Jamen, der har jeg ikke det. Du er forberedt en hel
15: liste. Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
16: Ja, så tag det. Ja. Der er frit snart.
18: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og nogle gange ser man noget og tænker, ej, det skulle jeg selv have fundet på. Jeg synes, de græske myter er spændende, og jeg har dyrket græsk filosofi det meste af mit liv efterhånden. Og så tænder jeg mit tv og ser 2 halvstuderede komikere lave et program om de græske myter og myternes betydning for det moderne menneske. Åh, det ville jeg ønske, at jeg havde lavet. Heldigvis så blev jeg inviteret med i programmet, spillede en mindre birolle som en version af mig selv, hvor jeg var kassemedarbejder i det lokale supermarked, og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg har altså inviteret bagmændene Frederik Silius og Rasmus Bruun ind, og vi skal sammen lægge de her myter på Brixen. For kan vi bruge sådan noget gammel ravelse til noget i dag? Det er det spørgsmål, vi gerne vil undersøge. Man kan også vende det om og spørge, kan vi overhovedet finde mening i vores moderne liv uden myterne? Og så har min tilrettelægger, den gode Christoffer, jo bedt mig om at sige, at hvis man af uransagelige årsager ikke er forelsket i oldtiden, så kan man i hvert fald glæde sig til, at Frederik og Rasmus rister mig undervejs. Det ved jeg ikke, om de er blevet briefet om. Det synes Christoffer i hvert fald, at de skal.
16: Det har vi ikke fået noget.
15: Men nu kan godt lige se, at vi er omstillingsparat og agil.
16: Jeg har allerede bemærket, at du aldrig har din skjorte nede i bukserne. Ja. Det er, hvad jeg siger der med det menneske.
18: Allerede der. Jamen, det har Frederik da heller ikke.
16: Ikke lige i dag, men det har han normalt.
18: Samtidig, okay. Ja. Ja. Nå, men nok om det. Nu ved jeg, at det er i hvert fald noget, Christoffer håber på, I kommer ind på.
15: Ja.
18: Velkommen til jer to.
15: Tak.
18: Frederik Rasmus Bruun.
16: Tak.
15: Jeg lytter jo meget til dit program, Svend. Det ved jeg, Rasmus ikke gør.
16: Ikke meget.
15: Men, ikke nu. Jeg lytter til alle programmerne, vil jeg bare lige sige.
16: Nå, ja, det siger du altid til folk, vi møder. Du siger også, damerne først.
18: Altså, det, siger folk, jeg har ikke noget program. Til.
16: Det var mig, der måtte orientere dig om, at det program overhovedet eksisterede.
15: Nej.
16: Men siden der skal jeg lige love for.
18: Ja, men det er kun godt. Vi tager imod alt det gratis reklame, vi kan få. Vi håber, vi kan få omvendt dig, Rasmus, til at blive brinkmanist.
16: Jamen, jeg kender udmærket program. Jeg lytter jævnligt, men ikke hver gang. Det gør jeg ikke.
18: Det er også fint.
16: Men det er altid godt, at jeg bliver altid klogere.
18: Ja, og i dag så er det jo jer, der skal gøre mig og lytterne klogere.
16: Nå.
18: Så der er jo et vist pres i det.
15: Og men, riste.
18: Ja, altså okay. Det behøver ikke for min skyld.
15: Vi klarer det.
18: Okay. Det her med myter. Hvorfor skulle I lave et program om myter? Altså, er det noget, I har haft en langvarig interesse for? Eller kom det pludselig til jer?
15: Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål, Svend, vil jeg starte med at sige.
16: Mm.
15: Det tak. Er ikke, for mit vedkommende, er det ikke noget, jeg har haft et meget langvarigt forhold til andet end sådan kulturel by proxy. Jeg er jo operainteresseret, det er du også, Rasmus, blevet i hvert fald, og der er jo meget af det, der tager afsæt i, oldtidens mytologi, og ja, man kan sige, vores tese var jo nok, at uanset hvor man venter og drejede sig hen, så var det de fortællinger, altså nogle af de første sådan overleveringer, mytologiske overleveringer, er jo sådan grundsovsen i det køkken, der er den vestlige europæiske kultur, ikke?
18: Jo.
15: Men ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg sad klinet til tavlen i oldtidskundskab i gymnasiet, men jeg sad ikke rigtig klinet til tavlen i nogen fag, og det har jeg fortrudt. Men man kan sige, ideen kom jo selvfølgelig, fordi at Rasmus faktisk skulle grave et hul i sin have.
16: Ja, jeg må bare lige indskyde der, at vi er jo også historiefortællere, sådan per, altså det er vores fag, kan man sige, så, mm-hmm. så på den måde er vi jo indrulleret i græske myter helt fra starten af, uden at vi egentlig måske er særlig klar over det. Altså, der er jo nogle grundfortællinger og sådan noget, som vi jo er påvirket af i alt det, vi jo ligesom forsøger at formidle.
18: Ja.
16: Og når man så dykker lidt ned i det, så finder man så ud af, at det er svært at komme udenom de myter, når man selv fortæller sine historier.
18: Ja.
16: Nu sidder jeg og skriver på en film her, for eksempel, og det er lige gået op for mig, at det er faktisk en Orfeus historie.
15: Nå.
16: Og jeg har egentlig ikke tænkt over det, men det er det, historien er blevet.
15: Ja.
16: Og man ved det eller ej, så beskæftiger sig man sammen med de her historier. Ikke?
18: Ja, og til lyttere, der måske ikke lige har Orfeus-myten helt præsent, så er det noget med dødsriget, ikke også? Og han skal ned og hente, hvad hedder hun nu?
15: Eurydike,
18: ja, det er
15: sandt. Eller Eurydike. Det har vi jo fået nogle del mails om.
18: Det er tredje sidste stavelse på græsk.
15: Ja, og det er det så ikke altid.
18: Nå?
15: Jeg har fået en mail, som jeg har svaret meget venligt på.
16: Ja, det er godt.
15: Som siger, at den regel er faktisk den italienske regel for udtalen af de mytologiske navne. Og der er ikke nogen sådan på den. Jeg har nemlig også lært den tredje sidste stavelse.
18: Eurydikes.
16: Eurydike.
15: Ja, jo, men man kan sige Eurydike.
16: Eurydike,
18: nå.
15: Det sagde han, og så sagde jeg, nu ved jeg ikke længere, hvad der er op og ned.
18: Nej.
15: Men altså, vi ved jo godt, hvad det drejer sig om. Ja, han overfører sig jo sådan en... han er jo søn af Apollon. Han er, en rimsmed. Han er en sanger. Og Eurydike, hans nye brud, bliver dræbt af en slange og kommer i underverdenen, og så tager han ned for at hente hende tilbage. Og så er det jo det her med, at han må ikke se tilbage på hende. Han skal have tillid til, at hun er der.
19: Ja.
15: Fordi hvis han kigger tilbage, så bliver hun hævet tilbage i dødsriget. Og så ender det jo selvfølgelig med, at han ikke tror, hun er der. Ja. Og vender sig om. Mm. Og så bliver hun hævet.
19: Og så hæver, ja. Ja. Så og det er jo nok. Noget af det, der er fascinerende ved det her, synes jeg, er jo, at det er sådan en, vi er i en før-kristen verden. Altså, der er så meget i vores kultur, i vores måde at opfatte godt og ondt på, og ja. Mennesker, kosmos osv., som selvfølgelig er præget af den her monoteistiske religion, som er kommet med kristendommen. Mm. Og her er vi bare i en helt anden verden.
15: Ja, og det, man kan sige, det er jo også noget af anstødstenen, fordi altså til, hvis vi går helt konkret i ideen om at lave programmet Manden i hullet, så er det også fordi, at Rasmus og jeg er egentlig meget, har en meget divergerende opfattelse af, hvordan meningen i livet skal findes frem til, ikke? Og hvis man stiller det lidt hårdt op, og det gør man jo, når man fortæller historier, så er jeg nok mere et antikt menneske, end Rasmus er. Altså, ja. Jeg tror egentlig på, at nu var du selv inde på det, ikke? Altså, det antikke menneske er jo født i et kosmos, i et mm-hmm. kosmos af orden. Så kan der opstå kaos, hvis man for eksempel selv skaber det kaos, hvis man er Sisyfos, der undslipper døden, eller hvis man er Ikaros, der flyver for højt op, eller for langt ned, og skaber uorden, så bliver man straffet, og så kommer Nemesis, og så bliver der bragt orden tilbage i kaos. Og der kan man jo sige, at som et moderne menneske, et menneske, der er vokset op i sådan til en vis grad det postmoderne samfund, i hvert fald det sådan efter koldkrigstiden, så lever man måske i et værdimæssigt kaos, ja. Hvor man selv skal vælge sine ordner og tilhører.
19: Ja.
15: Og der er Rasmus nok i højere grad end jeg. Og derfor så bliver det jo også lidt en, hvad skal man sige, en form for juxtaposition af det antikke ordensmenneske og det moderne kaosmenneske, der så selv skal finde orden i kaos. Ja,
19: det er meget sjovt måde at udlægge det på. Frederik, du er den førmoderne kosmolog. Du lever i en verden, hvor tingene er på deres rette hylder, deres rette proportioner, og man kan så selvfølgelig ødelægge den orden, og så bliver man straffet.
15: Ja.
19: Og Rasmus, du er det postmoderne menneske, der er i en verden uden mening, formål eller værdi. Ja. Og i den udstrækning, der findes orden, så er det en, man selv skal etablere. Og det, ja. er det projektet med hullet? Fordi det er jo, ja, manden i hullet, vi selvfølgelig taler om her, som har som omdrejningspunkt, at du graver. Ja, det er jo faktisk en sø, du graver ud til i din have, men vi ser aldrig, fordi nu har jeg jo set serien til ende, vi ser aldrig, der kommer vand i. Det kan vi måske vende tilbage til, om der så er kommet siden, fordi, eller om det er et statement, at det bare er som et hul, når vi forlader jer efter sidste episode. Men er det det her postmoderne projekt med at skabe mening og orden, når den i øvrigt er fraværende? Er det derfor, du graver
16: ja. Det? Jamen, jeg skulle til at sige, det må jeg jo tage med en psykolog om, men det er for dig.
19: Ja, det er nu.
16: Jamen, ja, der skal vi lige spole tilbage til, hvad ideen egentlig ja. Kommer sig af. Og det, som vi fortæller i serien, så ja, så det kommer sig af, at min hustru godt kunne tænke sig en sø i haven. Og det er så en mulighed, som jeg griber for at komme ud og bare grave det hul og være lidt med mig selv i hullet og med mine egne tanker, eller nærmere fri fra tanker faktisk, fordi jeg lider meget under tankemylder og bekymringer og overvejelser om det ene og det andet. Og,
19: ja, sådan er det at være postmoderne menneske.
16: Ja, eller? Det er det. Ja. Det er det. Så jeg køber da den der teori, men så jeg så det bare som en mulighed for at være i fred, kan man sige, og ja. Det fortæller jeg så Frederik om over telefonen en dag, og han er ved at vælge bagover, og han siger, jamen, er du fuldstændig vanvittig? Det kan du jo ikke for det første. Er du klar, hvor lang tid det kommer til at tage? Og det har jeg, det er jo ikke en beregning, jeg har lavet, så jeg siger nej. Altså, det er jo sådan set også lige meget. Det handler bare om at gå i gang og tage et spadestik af gangen og være i det. Og det forsøger du ligesom at skyde ned over en længere telefonsamtale, indtil konklusionen bliver, det er sgu da et tv-program, det her. Det er jeg meget afvisende over for i starten,
15: ja,
16: fordi jeg kan jo hurtigt mærke, at mit hul bliver taget fra mig,
19: ja.
16: Og det bliver gjort til noget, som jeg faktisk ikke rigtig er interesseret i at gøre det til.
15: Ja. Men det bliver taget fra dig, og så bliver det givet i en større sags tjeneste,
16: ja. Ja.
15: Som er Ja, det vil jeg jo nødt til at sige, for det bliver fornærmende. Men altså, jeg har jo ikke nogen tvivl om, at jeg ser det som et sygdomstegn.
16: Ja.
15: At du vil grave det hul. Og jeg ser det også som et bredt samfundsmæssigt sygdomstegn. Altså simpelthen et, en form for symptom på et patologisk tilværelse. Hvor man er så desperat efter forankring og mening, at man forsøger at finde det med et spade. Med en spade.
19: Ja. Der findes sådan en klassisk fra starten af 90'erne artikel fra en psykolog, der hed Philip Cushman, som også var sådan en kulturkritiker, og det hedder Why the Self is Empty.
15: Ja.
19: Hvorfor er selvet tomt for postmoderne mennesker? Og så siger han, jamen det er der forskellige grunde til, sådan historisk, og det vi så gør, det er, at vi forsøger at fylde det ud med forbrug og terapi. Og han kunne nærmest have fået til meningsløse projekter, som at grave huller i haven.
15: Mm-hmm.
19: Og det er et hul. Altså, det er det, der er så fantastisk, smukt, rent symbolsk, at vi, hvis han har ret, Cushman der, at der er en eller anden tomhed, så hullet, som er tomhed, altså samtidig løsningen på det måske.
16: Ja, altså det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis meningen, man leder efter, bare fordi man graver et hul.
19: Nej, altså, det er jo det, I diskuterer hele vejen igennem, ikke? Altså, ja.
16: Jo.
15: Der er vi jo nok heller ikke enige. Altså det er, fordi det mener jeg jo nok, at det er.
16: Ja, og det, der kan man bare starte programmet forfra, så kan man se den diskussion udfolde sig.
19: Ja.
16: Men det er i hvert fald det, der er anstødsstenen til at give sig i kast med det. Jeg vil så sige, at jeg møder jo utrolig mange mennesker nu her på baggrund af manden i hullet her, som er meget misundelige, og som er blevet inspireret til at gå ud og grave deres egne huller.
15: Det er jo sindssygt.
16: Så altså, jeg møder da mere det, end jeg møder folk, der stiller sig skeptiske med korslagte arme og siger, at du ikke bare et postmoderne fortabt menneske. Altså, jeg tror, folk er blevet mere inspireret af det. End,
15: Jeg vil sige, det beviser jo min pointe. Altså, det beviser jo, at du er i gang med at skabe en landeplage af hulgravere, som nu bliver inspireret af...
16: Ja, men pilen peger i det her, du.
15: Nej, det gør den fandme
16: ikke. Ja, for jeg vil ikke gøre det her. Jeg var imod det.
15: Jamen, jeg siger bare, at det, når du pludselig ser det udfolde sig på et bredt samfundsmæssigt plan, så er det jo, fordi der er noget om snakken om, at folk er så desperate efter at foretage sig noget meningsfuldt.
16: Jamen, det er rigtigt.
19: Men Rasmus, jeg skal lige høre, altså, nu fik jeg nævnt det her med, at vi forlader jer, eller I forlader os, når serien slutter med et hul. Er det i funktion i dag? Er det Vedensø?
16: Det er blevet fyldt med 16.000 liter vand.
19: Okay.
16: Så nu er det simpelthen en lille badesø i haven.
19: Ja, og den er jo dyb.
16: Og den er dyb, det er
19: 2,5-3 meter. Altså, jeg har tænkt over, at det er jo ikke sådan en soppebassin. Det er jo, man kan jo dykke i den.
16: Ja, det kan man. Ja.
19: Det er jo vildt nok egentlig.
16: Det er en lille badesø, ja.
19: og du gravede den rent faktisk selv, eller hvad?
16: Ja.
19: Med spaden? Eller
16: med spaden. Der har jo fået mange klager, fordi folk tror, jeg har gravet det hele med en skovl.
19: Ja.
16: Og det gør man jo ikke. Du bruger en spade. Så da jeg har fået henvendelser fra meget, meget fra Jylland. Jyske gør det selv. Folk, der har slået sig i hovedet over at se sådan en storby idiot grave et hul med en skovl.
15: Ja. Der er jo to ting, der kan få sind i kog, og det ene det er havearbejde, og det andet det er udtale.
16: Ja.
15: Altså, og der har vi jokket lige ned i spinaten på begge dele.
16: Fuldstændig, ja.
19: Jeg vil sige, jeg er mere angående det græske der. Jeg synes ikke, vi skal acceptere Eurydike som en korrekt udtale. Hvis jeg lige vender tilbage til det her med mening og hullet, og skal det udfylde en mening, der er væk, og det her stakkels postmoderne menneske, jeg fik udnævnt dig til, Rasmus, jeg vil lige få jer til.
15: Altså,
19: der er jo ikke noget overhovedet nedsættende i det. Altså, det er jo ligesom situationen for mange af os. Altså, det er jo bare nogle kulturelle vilkår, vi måske lever under. Og du forsøger så i det mindste at håndtere det og gøre det her. Men lige så vel som man kan se det, og det forstår jeg, at dit perspektiv, Frederik, på Rasmus' projekt, altså som at sige, nu skaber jeg så noget mening i den her kaotiske tomhed, som jeg er i. Man kunne vel også vende om og sige, jamen der er så meget i vores liv, der hele tiden skal give mening, hvor alt, hvad vi gør, har et formål, og fanden man står op hver morgen, og så er alt ligesom lagt i en eller anden plan, og man skal følge, og så endelig her er der en, der gør noget formålsløst. Endelig er der en, der gør noget meningsløst. Altså, det er jo sådan den stik modsatte læsning af præcis den samme proces.
15: Ja, og det er jo også det, dronning Margrethe siger.
16: Ja.
15: gå ud og gøre noget unødigt. Men jeg er ikke sikker på, at selv i den bredeste fortolkning af hendes udsagn, så havde hun ikke forestillet sig, at det var Rasmus, der gravede hul i sin have.
16: Men sagde hun noget om, hvorfor man skulle gøre det? Det kan jeg ikke, jeg kan ikke huske, hvad der kom før.
15: Hvis lige så snart du siger, at du skal gøre noget unødigt, så kan du ikke sige, hvorfor bagefter, fordi så negerer det jo hele formålet med at gøre noget unødigt.
16: Jo, men
15: så
16: det
15: har det jo pludselig et formål.
16: Men der må der ligge noget forud for den udtalelse.
15: Ja, men det tror jeg var sådan en anti-instrumentel udtalelse, ikke? At netop som Svend siger, at alting skal have et formål, og hvis du... du skal løbe, fordi så får du det. Så bliver du sundere. Du skal ikke bare gøre det, fordi at man skal løbe. Du skal whatever det nu er alt sammen.
16: Mm. Præcis, ja, og det var derfor, jeg var tiltrukket af hullet. Netop derfor. Ikke? Fordi hvis du ligger i et pustespil, så er det for ikke at få demens. Ikke? Og hvis du mediterer, så er det for at kunne arbejde bedre. For at kunne præstere et eller andet. Ikke? Mm. Men der var ikke noget formål i altså hullet i sig selv. Det var der jo så, fordi det skulle blive til en sø, men det var det, jeg prøvede at fjerne mig selv.
19: Men der var så heller ikke noget formål med søen, kunne man sige, måske. Eller det var bare, fordi jeg gerne ville have den.
16: Der altså, mener Poul Nesgaard så, at det formålet var at gøre mine børn glade. Det ikke? Skabe rigtigt. Noget til dem. Så det er meget svært at fjerne sig fra meningen.
19: Og det er jo det, der er sjovt ved at se jeres udsendelse, ikke? Det er, at det hele tiden er den her, altså, så kan man sige, det er en komisk situation. Du graver det der hul, og I møder nogle mennesker og diskuterer det. Men det er jo det dilemma, vi står med. Altså, kan vi overhovedet gøre noget meningsløst? Eller det er så også noget, der bliver fyldt med mening, og måske nærmest overfyldt med mening?
15: Ja, altså man kan sige, det er jo det... Den logiske kortslutning i det her er jo, at det ender med at blive til tv-program, ikke?
16: Ja.
15: Og så har det jo så pludselig et formål, som ligger ud over det. Altså, er der ikke et eller andet med, at det der totale formålsløse, for eksempel at grave et hul, at det er sådan noget, der burde ligge sådan, inden man blev 40?
16: Ja, der
15: altså, er det ikke sådan, er det ikke barnets måde at være i verden på?
16: Jeg har haft alt for travlt. Altså, jeg har simpelthen ikke haft den tid på hånden.
15: Heller ikke som barn?
16: Jo, men der har jeg jo kastet mig over alt muligt andet. Jeg synes, der var væsentligt.
15: Jo, men jeg synes jo, altså... Jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget nyttesløst. Men jeg synes måske, at vi skulle give den nyttesløshed og give den til vores børn, i stedet for...
16: Man kan jo godt gøre...
19: Og vores gamle måske.
15: Og vores børn og vores gamle skal ligesom have carte blanche til at være totalt nyttesløse. Altså problemet er jo i virkeligheden, at det folk... Altså folk er blevet så instrumentelle i deres tankegang, også igennem... den efterhånden totalt smadrede folkeskole, hvor alt skal måles og vejes og testes i hovedet og røv, med det formål, at man kan komme hurtigere ud, bedre ud på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg, at børnene måske allerede fra første klasse skal til nationale tester det ene eller andet, de kunne få lov til at stå og grave et hul. Jeg synes, det måske, når de voksne mennesker begynder at stå og gøre det, så har de et problem.
16: Mine børn må meget gerne grave alle de huller, de vil. Jeg tror ikke, de gider. Altså, de er meget optaget af indendørs aktiviteter.
15: Det er sgu da, fordi de går i skole og piger.
19: Ja. Okay. Det sjove er jo også ved børn, ikke? Når de går i skole, så vil de jo typisk spørge læreren, især hvis noget er kedeligt eller svært, hvorfor skal vi lære det her? Mm. Så hvad er formål? De efterspørger faktisk et formål.
15: Ja.
19: Men det er måske også, fordi de er i den kontekst, som skolen er. For det er så, jeg er jo enig i det, du siger, Frederik. Altså, der er jo også den her velkendte U-form. Nu er der godt nok blevet sat spørgsmålstegn ved den, men hvis man måler lykken hen over et livsløb, så er børn og unge lykkeligst, og gamle er lykkeligst, og også der er sådan cirka midt i livet, er ulykkeligst. Og nogen, og det har jeg også selv gjort, har knyttet det netop til, at de her erfaringer af formålsløshed faktisk er glædelige for os, nydelsesfulde. Mm. Og dem har vi flest af, når vi er børn, og mulighed for igen at få, når vi er gamle og ikke længere skal præstere på arbejdsmarkedet og sådan. Og når vi så står midt i, så er alt ligesom overfyldt med mening og formål.
15: Ja,
16: men er det, og så det, ikke det, også det, godt at gøre noget? Med.
19: Jo,
16: ja,
19: det kan man sige. Ja.
15: Jamen, har du knækket U-kurven eller hvad nede i det hul?
16: Kun momentvis, vil jeg sige. Ja. Fordi på et tidspunkt...
15: Du blev dobbelt V lige kort.
16: Nej, jeg synes, vi fik nok trukket den over en lidt for lang periode til at kunne bevare koncentrationen eller den følelse nede i det hul. Det blev simpelthen et projekt til sidst, der skulle færdiggøres. Så jeg vil sige, mit ønske med hullet er ikke helt blevet opfyldt. Jeg tror, jeg skal kaste mig over noget andet.
19: Jeg vil lige vende tilbage til myterne. Uh-huh. Og ja, Frederik, du præsenterede dig som et antikt menneske. Det er et græsk menneske, ikke? Et førmoderne menneske, og som lever i en verden, der allerede er rig på mening, sådan forstod jeg det lidt. Der er ingen grund til at opfinde det, eller du er ikke det der postmoderne kaos, måske. Mm. Betyder det, at,
15: Ja, okay. Nå, jeg køber med. Jeg ser, hvad du siger nu.
19: Betyder det, at der har været en eller anden myte, du kan udpege, som har været bærende for dit liv? En fortælling? Altså noget af det, man taler om ved det postmoderne, det var en franskmand, Lyotard, der mere eller mindre navngav det, ved at sige, at det er de store fortællingers død. Mm. Det var du også inde på før, ikke? Altså, ja. Vi har ikke længere de her store historier om religionen, arbejderklassens frigørelse, oplysning og fremskridt og sådan noget. Vi står der selv med små fortællinger.
15: Ja, det kan jeg godt. Altså, i parafraser Sisyfos-myten.
19: Ja.
15: Altså, det at øve sig på et instrument er jo i høj grad at rulle en sten op ad et bjerg. Ja. Der er selvfølgelig et fremskridt, men det er så langsomt og umærkeligt, at egentlig så går man til arbejdet hver dag, føles det som, fra nul, ikke? Der var et citat på min lærers dør i USA, som var doing is not knowing, doing is 10,000 repetitions and knowing. Altså du kan ikke gøre gerningen uden at have gjort det 10,000 gange. Altså du simpelthen gør hver eneste ting 10,000 gange. Ja. Og det er meget sisyfosk. Ja. Vil jeg sige.
19: Ja. Det var også den, jeg tænkte på, da jeg overvejede, om der var nogle myter, der passede til mig. Det var også den, jeg fik lov at tale om i jeres serie der. Men altså, når man arbejder på et universitet, eller i det hele taget i den offentlige sektor, ikke, så er det Sisyfos-myten, der først slår en som noget, der kan sige noget om det. Vi er i den 29. reformproces på universiteterne på 20 år. Så hver gang vi synes, nu er stenen deroppe, nu kan vi arbejde, så er den allerede i gang med at rulle ned igen, ikke? Og vi skal løbe efter den på vej ned, og næste morgen begynde forfra. Altså, det er virkelig sådan. Og jeg ved godt, Camus skriver om Sisyfos, at vi må forestille os, at han er en lykkelig mand, ikke? Mm. Forestille os. Som en lykkelig mand. Vi må. Nå, det snakker vi lidt om i serien der. På en måde er der ikke noget valg. Altså, vi skal gøre det, fordi ellers er det ikke til at holde ud. Men det er fandme svært på universitetet, vil jeg sige, og generelt i den offentlige sektor.
15: Men det vil så sige, i gennemsnit er det mere end en gang om året?
19: Ja, det har det været. Og det er jo så små og store reformer. Altså, det er jo ikke sådan hele sektoren hver gang. Men der er hele tiden noget, vi skal tage stilling til.
16: Men hvad er håbet så? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på håbet, når jeg tænker på, på Sisyfos.
15: Ja, men det er jo fordi, du har fået galt fat i den. Du har den der med, at han kan komme
16: galt,
15: ud af det
16: nej,
15: hele.
16: Nej, det er jo det, han bliver forholdt, når han får straffen, at det er en mulighed at få den op. Og det, i det, han får stenen op på toppen, der kan han komme i Elysium. Altså, det er jo opgaven. Det er jo det, der ligger ham i udsigt.
15: Det har jeg aldrig fået med, det der. Det har jeg aldrig hørt.
16: Der findes forskellige fortolkninger.
15: Ja, men der higer du til.
19: Det er rigtig en skøn myte, fordi den er så åben. Og man kan jo godt sige, at jamen, hvorfor sætter Sisyfos sig ikke bare ned og stopper? Man kan bare lade være.
16: Mm.
19: Og det kan man da godt sige, som du gør, Rasmus. Det er, fordi han har håbet om, at det vil lykkes for ham at få den derop, uden den triller ned igen.
16: Ja.
15: Ja, det er rent nok. Det kan være ligegyldigt, om han rent faktisk har fået stillet det i udsigt, eller om det er bare noget, han forestiller sig. Det kan jo være ligegyldigt. Ja. Men hvad er håbet i universitetsverden?
19: Pensionen.
16: Efterlivet.
15: Ah, okay.
19: Pensionsinfo.dk, der kan man gøre
16: det. Det er simpelthen efterlivet.
19: 63-årig, som... Altså, der står på stenen. Og så er der nogle andres problemer at trille den.
15: Ja, men det er måske også den myte, som er mest præsent for de fleste mennesker, ikke?
19: Jo.
15: Og det er jo også bliver jo endnu mere præsent, når vi har... Kort Dybvad Bæk og Mette Frederiksen, der siger, at det er altså ikke nogen, der har lovet, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde.
19: Nej.
15: Og det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende det.
19: Det tror jeg.
16: Det er nu meget godt, hvis det kan lade sig gøre.
15: Ja, men der er ikke nogen, der har lovet nogen noget.
16: Nej.
19: Har du en myte, Rasmus, som på en eller anden måde, det kan være før, det kan også være efter, du er kommet i tanke om, den læner jeg mig måske lidt op af?
16: Jamen, altså, jeg synes, jeg er i hvert fald meget inspireret af Prometheus.
19: Ja.
16: Jeg vil ikke decideret sammenligne mig med ham, men jeg synes, at altså, det er jo titanen, der stjæler ilden fra Olympen og giver den til menneskene, og så bliver straffet for det af Zeus. Han bliver bundet fast til en klippe, og hver dag skal der komme en grib og grave hans lever ud. Ikke? men det, at han er bevidst om at hans gerning har den her konsekvens,
19: ja.
16: Altså vidner om en selvopoffrelse for menneskeheden, eller ja, for, det er for menneskeheden. Men, så ligger der en stoicisme i det, synes jeg, at han accepterer sin skæbne, selvom den er så uoverkommelig, som den er. Det synes jeg er meget inspirerende. Og noget, som jeg selv, jeg synes, at jeg aspirerer imod det, men jeg kan ikke sige, at jeg er selv lige så selvopoffrende eller lige så stoisk i min tilgang til livet. Men jeg synes, jeg tænker på det, når jeg i de små ting, jeg synes, jeg kan... Jeg synes, jeg er hurtig til at omstille mig de ydre omstændigheder. Dem accepterer jeg hurtigt. Ja. Jeg er hurtig til at acceptere en lang bilkø, eller noget, der ikke lige lykkedes, eller går efter...
19: Det kan godt føles som en grip, der æder ens lever, når man sidder der på...
16: Altså, så i det små... præcis. Så uden at sammenligne mig for meget med Prometheus, så synes jeg, at det her med at acceptere tingenes tilstand, og tage de beslutninger, man har truffet på sig, og så leve med dem.
19: Tror I, de her myter, som nu kender I dem, fordi I har lavet serien, er det nogen, man kan finde trøst i? Eller, det lyder lidt det som, at det er den funktion, den her myte har for dig, Rasmus.
16: Ja.
19: Eller, altså, fordi jeg bad jer nu her mere om at ligesom, fortolke jeres eget liv, måske i lyset af en myte, var der en, der sagde jeres liv noget eller noget. Men man kan også bruge dem mere aktivt. Altså sådan... til at handle bedre, acceptere sin skæbne, eller altså faktisk gøre dem nyttige for sig. Tror I, der er ressourcer der, også for sådan moderne mennesker, der ellers plejer at gå til psykolog eller købe en selvhjælpsbog? Altså, kunne man få myterne frem på den måde og ind i folks liv?
15: Jeg synes i høj grad, at der er meget at lade sig inspirere af. Ikke? Altså først og fremmest er de fleste af dem jo fortællinger om agens, ikke? Altså at man har handlekraft, og ens handlekraft kan selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det kan være en grip, der kommer og spiser ens lever, det kan være
16: et forkert
15: det kan være, at man får reddet hovedet af minotauren og får besejret det monster. Der er mange muligheder for udfaldet af det, men at man i hvert fald har en handlekraft i sit liv til at ændre noget. Og så kan det selvfølgelig godt være, at det har nogle, konsekvenser. Men, og så vil jeg sige, ud over det, så er det jo, synes jeg, det er beroligende at vide, at mange af de udfordringer, siger man det i dag, problemer, alle de sten på vejen, der er i livet, er jo egentlig ikke er nye. Altså, de repræsenterer jo en problematik, som jo til synligheden er i hvert fald 3.000 år gammel, ikke? Så mange af tankerne kan behandles egentlig ved at forholde sig til det her. Nu var du selv inde på Camus, ikke? Den er jo så kommet frem i sådan en i den industrielle æra, ikke? Altså hvor den blev relevant igen, fordi folk stod ved samlebåndene og gjorde det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi kan bruge den til en tid i dag, nu når alle fabrikkerne ligger i Kina. Og så kan det være, at kineserne kan se på den som Camus, eller hvad ved jeg, ikke? Den ene vej, den anden vej rundt. Men det er jo plastisk.
16: Mm. Men mange af lytterne er jo også, how not to do, ikke? Altså det er jo Kong Midas for eksempel siger os jo noget om grådighed og vores higen efter den, som måske er lidt uhensigtsmæssig.
19: Og Midas, det var ham, der gjorde altid guld, som han rørte ved. Og det er jo måske meget fedt i kort tid, lige indtil man kommer til at klappe sit barn på håret eller plukke et æble fra træet.
16: Og Narcissus siger os noget med ikke at være for optaget af vores eget spejlbillede, ikke? Noget, som man måske også godt kunne kigge lidt på i dag. Så jeg synes, der er mange af fortællingerne, som netop er altså how not to do.
15: Ja.
16: Men altså, Prometheus er jeg som sagt meget inspireret af. Jeg får helt gåse ud af at tænke på det nogle gange. For jeg synes, den er så... Ja, det er den ultimative selvopoffrelse og stoicisme, der er tale om.
19: Vi har sådan et element i programmet, hvor vi plejer at give gæsterne spørgeretten, eller altså, hvis der er noget, I vil bringe til bordet. Det må I også gerne, men det er meget magtpålæggende for Christoffer, at jeg spørger jer om, hvorfor i alverden I har inviteret mig med i serien, fordi det forstår han simpelthen ikke, min gode tilrettelægger. han er meget skuffet over, at I ikke gør mere grin med mig.
15: I virker til at have et meget sadistisk forhold til hinanden. I hvert fald den ene vej rundt. Jamen altså, i virkeligheden så er der jo noget meget... Rasmus er jo ikke han har jo ikke brug for at grave det hul. Altså jeg mener også at der er en privilegieblindhed i det projekt. Og så var det jo meget sjovt at sætte...
16: Siger manden med stråhatten op på kanten.
15: Jamen altså, den her masse accepterer, hvad han er. Men så er det også meget sjovt at ligesom spille dig ind som sådan en professor, der kommer ned fra Elfenbenstårnet og vil prøve det almindelige liv og sidde ved kassen. Og på den måde spionere på den almindelige befolkning. Ikke? Så det var, jeg synes faktisk, at det var lidt en sviner. Men du spillede virkelig godt med på det.
19: Altså, jeg opfattede det ikke som en sviner. Der er folk, der har spurgt mig alvorligt bagefter, om det er rigtigt, at jeg arbejder en uge eller en dag om ugen i kassen der, i brusen.
16: Så griner du højt.
19: Så tænker jeg, så er man virkelig lykke som skuespiller, ikke? Altså, det er jo ligesom... ja, præcis, ikke? Skurken fra Guldregn, der bliver... Kan I huske den serie fra Bjørn Børn, ikke?
15: Jo.
19: Hvad hedder han? Torben?
15: Torben Jensen.
19: Jensen, ja. Som kunne spille så indet ondt og ubehageligt, så han blev antastet på gaden, ikke?
16: Jo. Man kan bare se, hvor mange mennesker, der stiller sig op i køen bag os. Altså, de tror simpelthen, at du sidder der.
15: Du gik også til det med en entusiasme, der var meget ud over det sædvanlige.
19: Ja.
15: Det gjorde du altså. Men har vi spørgeretten nu?
19: Jamen, I må gerne. Absolut.
15: Vil du spørge Svend om noget?
16: Jeg vil gerne spørge.
15: Jeg har også et spørgsmål. Jamen, altså, kan du svare på to?
19: Jeg kan prøve.
16: Kan du tage imod to? Jamen, altså, mit det er mere et, jeg vil nærmest sige, et råb om hjælp i en hård tid. Altså, jeg hører til dem, som er meget påvirket af vintermørket her, den her tid. Jeg synes, at der ligger så sådan en melankolsk dyne over mig i vintermørket her. Jeg har mindre energi. Jeg er
15: simpelthen vintersexlyst?
16: Det er måske noget af det, der lige kan peppe det lidt op. Nej, men jeg synes generelt, at jeg er i dårlig humør. Jeg synes... jeg har svært med at sætte mig op til ret meget, og jeg synes, det bliver værre og værre år for år. Og før i tiden, der hjalp juletiden her, hjalp mig lidt igennem med de små børn og sådan noget, se deres glæde i det. Men ikke engang det kan hjælpe mig mere nu. Og nu tænker jeg bare, at det er november, december, januar, februar. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det.
19: Nej.
16: Så altså, hjælp, tror jeg egentlig.
15: Hvad siger psykologiprofessoren til det? Hvad kan man gøre?
16: Hvad pokker gør vi? Altså... Altså, kan jeg tillade mig at flytte?
19: Det kan du da godt. Men det skal jo ligesom... Især hvis Prometheus er din forbillede ude i selvopoffrelse, så skal du i hvert fald være sikker på, at du har familien med på det
16: projekt. Det har jeg ikke. Du
19: skal nok ikke flytte selv. Nej. Så bare lade dem være tilbage i mørket, mens du sidder...
16: Så ud med den.
19: Ved ekvator.
16: Men hvad gør vi?
19: Altså, det er sådan en meget simple råd, som virker, er jo lysterapi.
15: Du skal stjæle som jeg for mange år siden synes
19: var, at det kan virkelig ikke være rigtigt, tænkte jeg, da jeg begyndte. Men der er faktisk en vis... nu vidste jeg jo ikke, du ville spørge om det, så jeg har ikke lige fået læst op på de seneste studier og evidensen bag og sådan noget. Men jeg mener at kunne huske, at der faktisk er relativt god effekt. Det er jo ikke det, der kurerer en alvorlig depression. Men det, du beskriver, lyder jo mere som sådan vintermelankoli, milde, depressive træk-episoder måske. Og så selvfølgelig, altså nu det der med at grave hullet, det var jo så noget, du gjorde, mens det var lyst, så vi kunne følge med. Der er også scener, så vidt jeg husker, hvor det er mørkt, og der er lamper og sådan noget, ikke?
16: Jo,
19: men nu ved jeg ikke, hvordan... Du har ikke beskrevet endnu så detaljeret, hvordan du sådan havde det imens. Du gjorde det jo heller ikke for at blive stærk. Du gjorde det ikke for at komme i form. Du gjorde det for at lave en sø. Men det kan jo godt have de der effekter, både på den fysiske og mentale sundhed, at man bruger sin krop til sådan et eller andet. Hvis du kan finde noget lignende, nu så vi jo også, du har en rigtig lækker carbon racercykel. Den er ikke til vintertræning, det er den alt for fin til, ikke? Men noget andet, der kan få dig ud i de lyse timer, der jo så trods alt er en indimellem.
16: Ja, men jeg er derude i lyset, altså jeg går mange ture, også ude i naturen, fordi jeg også har hørt, at det skulle være så godt for humøret, og netop at være i naturen, når man går, ikke?
19: Jo.
16: Men jeg kan ikke, jeg synes ikke, der er noget særligt inspirerende. Det er Bodil, min hustru, begynder at snakke om knopper på træerne allerede i slut januar, og der er sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand? Der er jeg så lang vej igen.
19: Ja. Noget andet, jeg tænkte på, men det er sådan med forbehold for, at det skal jo ikke skubbe dig ud over kanten. Så du havner i et depressivt hul. Men det er, man kan også omfavne det lidt. Og så sige, okay, der er de her måneder, hvor vi er så uheldige, men måske også lidt heldige, at leve i et land, hvor der er årstider, mm. og hvor det bliver mørkt, og vi så dyrker det der mørke lidt. Altså, uhyggen. Man kan se film, der er uhyggelige. Man kan, hvad ved jeg, høre noget musik, der ansporer til den form for sindsstemning. Altså, fordi nogle gange er det jo sådan, hvis man er ked af det, så bliver man jo ikke glad af at høre glad musik. Så er det måske mere, ja, næsten terapeutisk at høre trist musik, mm. så man omfavner lidt den stemning, der er, den følelse, man har. Men som sagt, det er med forbehold for, at hvis du virkelig, altså, du virker jo ikke sådan, men hvis du nu var tæt på en klinisk depression, så var det jo nok ikke det, jeg ville sige. Så var det nok mere lysterapien og snakke med en professionel og sådan noget.
16: Ja.
19: Men der, hvor du er, så kunne det måske også være spændende at prøve at omfavne det og skrive nogle digte om vintermørke eller sådan noget.
16: Vinterdigte? Mm. Rasmus Bruuns vinterdigte?
15: Ja. Jeg vil da godt lade være med det.
16: Nej, det kan jeg godt se for mig.
15: Må jeg stille spørgsmål?
19: Ja, du må.
15: Altså, fordi der er jo mange af de myter her, som handler om, som sagt, handlekraft, og også måske at udsætte sig selv lidt for fare og være... Tag tyren ved hornene og stå ved sig selv. Og nu svarer du sådan meget Svend Brinkmannsk på Rasmus'. Man kunne også sige, du kunne også bare slå dig selv ihjel. Har du overvejet det?
16: Nej,
15: der kan du se. Så er det måske ikke så slemt alligevel. Det vil jo være måske en lidt kontroversiel udtalelse fra en psykolog.
19: Ja.
15: Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Så du sige den i radio?
19: Jamen, kontroversielle holdning. Det skal jo være til et eller andet emne, som folk interesserer sig for.
16: Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
19: Ja. Jamen, der har jeg ikke det. Du har ikke forberedt en hel liste.
15: Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel Palæstina.
16: Ja, så tag det. Ja. Der er frit snart.
19: jeg tror lige til de emner har jeg simpelthen ikke særlig kontroversielle holdninger. Jeg går ikke ind for masseindvandring, men jeg går heller ikke ind for ingen. Jeg går ind for kontrolleret indvandring, som jeg mener langt de fleste mennesker i det her land gør.
15: Ja.
19: Jeg går ind for en tostatsløsning, når det gælder Israel og Palæstina. Altså,
15: ja, det er jo ikke kontroversielt.
19: Det er ekstremt mainstream.
15: Ja, det er det. Så har du en eller anden holdning, hvor du er meget lidt mainstream?
19: Jamen, sådan noget er jo også lidt kontekstbestemt. Nu, det er ikke måske specielt kontroversielt, men jeg nogle gange bliver inviteret ind i sammenhængen, hvor jeg kan mærke, at folk håber, jeg mener det her. Og det er derfor, de har spurgt mig. Mm. Og så siger jeg faktisk noget andet, end det, de håber. Det kan være skoleområdet. Jeg er sådan lidt aktiv på det, hvor folk nogle gange lidt håber, at jeg går ind for at afskaffe karakterer, fordi det er jo en del af præstationssamfundet og alt det onde. Ja. Mm. Og så siger jeg, men jeg tror faktisk, at det er godt med et karaktersystem. Det er ikke sikkert, at vi har det perfekte. Det har vi nok ikke. Men det, at man får en bedømmelse af det arbejde, man laver, som ikke bare handler om, hvem du er som menneske. Det er jo alternativet til det her kvantitative karaktersystem. Det er de kvalitative vurderinger af dig som person. Mm. Dem er jeg faktisk lidt bekymret for, fordi så går det jo ligesom helt ind i sjælen, hvor fordelen ved et tal, hvor utilstrækkeligt det er som grundlag, det er jo så selv, at du kan holde det ud i strakt arm og sige, ja, jeg fik 4, men det er ikke mig, der er en 4. Det var min evner i matematik den dag, der var til 4. Altså, jeg synes jo ikke, det er spor kontroversielt, men det er det bare i nogle sammenhæng, hvor jeg bliver inviteret ind, og så håber de, at der kommer Søren Brinkmann, som tordner imod præstationssamfundet, og han vil selvfølgelig afskaffe karaktererne.
15: Ja.
19: Og det vil jeg så ikke.
15: Nej.
19: Men jeg synes jo ikke, særligt kontroversielt. Altså, vi har jo snakket en del, Frederik, du og jeg, om koranloven.
15: Ja.
19: Altså, hvor jeg bliver mere og mere, jeg vil efterhånden kalde det stjernfeldianer, fordi min gode kollega Frederik Stjernfeldt er en af de mest begavede forsvarer af ytringsfriheden, vi har.
15: Mm.
19: Konsistent, klassisk liberalt, som jeg også tilslutter mig. Og det har jeg måske ikke altid gjort. Altså,
15: der har du været mere over end dit lave tam.
19: Ja, og da, jeg kan da huske, da Muhammedkrisen rasede.
15: Ja.
19: Altså, det var jo ikke, fordi jeg gik ind for censur dengang, men jeg havde jo ligesom mange andre sådan lidt bløde, midteragtige personer. Nu er det også nok, og vi skal ikke mobbe det der mindretal og sådan noget. Hvor jeg i dag vil helt anderledes sige, jamen, der skal ikke være nogen.
15: Nej. Grænse. Nej, men det, ved du hvad, det altså, vil jeg godt acceptere for som et altså semi-kontroversielt synspunkt i dag. At du går ikke ind for en indskrænkning.
19: Men man kan sige, næsten uanset hvilket synspunkt du kan finde, så kan du altid finde en sammenhæng, hvor det ikke er kontroversielt.
15: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
19: Altså, fordi der er så mange subkulturer og undergrupper og fraktioner og hvad ved jeg. Så meget af det, vi har sagt her, er sikkert vildt kontroversielt nogle steder, og socialt ukontroversielt andre.
15: Ja, det er jo også rigtigt nok. Så.
20: Jeg bliver nødt til at skyde noget ind her. Fordi du har faktisk et kontroversielt synspunkt, Svend, synes jeg. Du kan ikke lide fodbold. Og håndbold.
16: Ej, okay. Det er ikke så kontroversielt i det her lokale, kan man sige.
19: Ej, men jeg synes også, det kan jeg engang huske, jeg har sagt.
20: Du har sagt grimme ting. Det blev bare nødt til at sige over frokosten. Og der kan jeg huske, der fik jeg lige...
19: Over frokosten? Du refererer fra lukkede møder.
20: Det kan du heller ikke lide. Det kan du ikke lide.
19: Nej, amen, det synes jeg, altså... Jeg ser ikke fodbold eller håndbold.
15: Du har ikke noget problem med fodbolden. Det, du siger, det er, du kan bare ikke lide de idioter, der ser det.
19: Ja, det kan man
20: godt. Det er der, vi skal hen.
19: Ja.
20: Endelig.
19: Ej, men altså, at vi accepterer huliganisme, slåskampe, alt det der, det er der totalt hul i hovedet, ikke?
15: Ja.
19: Altså, det er mærkeligt, at der ikke er større forargelse over det.
15: Ja.
19: Hvis der går en demonstration gennem Københavns gader, man skal jo bare slå en prut, og så er der alle mulige... der vælter ned over en med kommentarer om, at man bare skal pakke sig og så videre.
16: Ja, det er rigtigt.
19: Men når folk slås til fodbold,
16: der,
19: så er det bare...
16: Den synes jeg, du skal ud med, den der. Du får
15: også et like herfra.
19: Ja, jamen, det er godt. Der er ikke mere, du vil spørge om, Christoffer?
20: Nej, jeg prøvede bare at skubbe dig lidt, en lille bitte smule, men du er meget midtersynende. Det er også okay.
19: Ja, måske. Altså, jeg kan huske i starten, da jeg begyndte at udgive bøger, som folk faktisk læste, der blev altid kaldt Rasmus Modsat. Og det undrede mig, fordi jeg synes ikke, jeg mente noget modsat. Jeg mente bare det, der var sund fornuft. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør. Men nu...
15: Det kan være, der er kommet mere sund fornuft.
19: Tidsånden har måske ændret sig lidt.
15: Måske.
19: Ja.
15: Mm.
19: Vi er faktisk efterhånden ved vejs ind. Måske der er et lille spørgsmål, jeg synes, vi skal berøre. Også, det er måske også lidt kontroversielt. Også for sådan to standhaftige... komikere, som I er, der ikke er til falds for alverdens woke-ideologier.
15: Hvad kommer der nu?
19: Ja, nu skyder vi lidt tilbage her.
16: Jeg skal også på toilettet.
19: Ej, men prøv at høre, det er jo manden i hullet.
15: Ja.
19: Altså, det er lidt et maskulint projekt.
15: Ja, men synes du ikke, der bliver snakket nok om kvinderne?
19: Jo.
15: Nå.
19: Nej, det ved
15: jeg
19: ikke.
15: Det er ikke svaret nok. Helt ærligt.
16: Jamen, vi er to mænd, jo. Vi kan jo.
19: Og det er fint. Og du graver hullet. Det er en fysisk udfoldelse. Det er lidt en præstation, ikke? og i myterne er helten er jo i sagens natur mænd, der er kvinder med, men helten er en mand. Kunne man lave kvinden i hullet?
16: Om vi kunne, eller om man kunne?
19: Ja, om man kunne.
15: Ja, man
16: kunne sagtens.
15: Ja.
19: Og ville det have lige så stor mytisk kraft, som I ser det?
15: Ja, det tror jeg godt.
19: Ja.
15: Det tror jeg, det har, men altså... jeg synes jo egentlig, at der bliver snakket rigtig meget om kvinders situation. Der har været mental load, ikke? Det har vi snakket meget om. Der er glaslofterne rundt omkring. Mm-hmm. Der er ligestilling. Der er det ene og det andet. Så jeg synes, det er okay, vi lige har det her ene hul her for os selv.
19: Ja.
15: Men altså, selvfølgelig kan man lave det. Det er bare ikke os, der skal lave det.
19: Nej,
15: det
19: nej.
15: Der er nogen, der har taget juridisk kønsskifte.
16: Ja, det sker, der er nogen, der beklager sig over, at det ikke er tre kvinder, der har lavet Operarejsen.
19: Okay.
16: Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er tre kvinder, der har fundet på det program.
19: Ja.
16: Så altså,
19: det skal I ikke gøre noget for. Det er sådan ikke på den måde.
15: Nej, men det er sådan en udtalt, det er noget, jeg også har oplevet. Der var en, der spurgte, det skal være uden navns nævnelse, men hvorfor hun ikke var blevet spurgt? Og så siger man, jeg er heller ikke blevet spurgt. Altså, vi har fundet på det.
16: Mm.
15: Og det er måske nok det, jeg mener.
19: Ja.
16: Ja. Altså, det er jo... Man
15: nu
16: kan
15: er
16: i hvert fald...
15: vi jo kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal komme med en anbefaling.
19: Ja, men først... Så jamen, vi har så mange elementer. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge om. Blandt andet, om der er en myte, der passer på Lars Løkke Rasmussen.
15: Og det er nok den med leveren. Det er bare ikke en grip, der kommer.
19: Altså nu, I har jo også en nylig historie med Lars Løkke, ikke?
16: Der er noget IK også over ham, ikke?
15: Jo, men han falder jo ikke ned.
19: Hvis nogen skulle have glemt det, eller ikke ved det. Vi kan jo lige sige til lytterne, at for nylig
15: jeg havde ikke noget. Der var ikke noget kontrovers overhovedet med Lars Løkke.
19: Ikke med Lars Løkke, nej.
15: Der var
19: men det var der med
15: TV2. Ja. Ja.
19: Fordi at Kirsten Birgit skulle roaste Lars Løkke.
15: Ja.
19: Og du skulle henvise, Frederik, i den skikkelse til Jeppe på bjerget, der har den berømte linje om, at alle i herredet ved, at Jeppe drikker. Eller jeg siger, at Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor. Mm. Ikke? Sådan noget i den stil. Og det skiftede ud med Lars Løkke, og det blev censureret.
15: Ja.
19: Så det handler måske ikke så meget om Lars Løkke.
15: Overhovedet ikke. Jamen, jeg har været i kontakt med ham. Han har ikke noget problem med det.

0: Man skal helt ind i buen på ham og skære ham op. For jeg vil faktisk sige, at han er dansk politiks hydra.
1: Ja, men jeg synes også, der er noget Ikaros over ham, ikke? Altså, man bliver ved med at sige, nu kan han da ikke længere, nu må det stoppe, pas nu på, ikke? Men han fortsætter ufortrødende at stifte nye partier. Okay, så er du kommet ind med det parti der, men nu må du også lige...
0: Ja, men Ikaros falder ned.
1: Ja, det har han så ikke gjort endnu.
0: Nej, det er det.
1: Men
0: nej.
1: Det kan være, han har nye store ambitioner, ikke?
0: Ja, det kan godt være.
2: Jamen, det er to gode bud. Lad os se, om de kan komme på Facebook, Christoffer.
0: Jamen, de skal på Facebook. Ja. Vi skal have det ud at arbejde.
2: Jamen, så er det anbefalingerne. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale Manden i hullet.
0: Ja, men det
2: er sikkert. Jeg synes, den er skide sjov.
0: Det er godt.
2: Og det var sjovt at være med. Den er sjov at se. Der sker alt muligt. Altså, der er nogle pussy animationer af de her myter, hvor I er meget søde med jeres stemmer og ansigter. Og man bliver klog på myterne, og man sidder og griner imens. Så... Og så, hvis man vil læse en samlet fremstilling, nu håber jeg ikke, at jeg tager ordene ud af munden på nogle af jer, men af myterne. Mm. Og det, jeg er selv i gang med den her. Jeg vil egentlig gerne have læst den færdig til i dag, men det nåede jeg ikke lige. Men jeg fik den af min datter, Stephen Fry.
0: Ja.
2: Den her skønne britiske komiker og forfatter. Mythos. Han har simpelthen gennemskrevet hele den græske mytologi for os. Den findes også på dansk. Jeg tror, den er fra 2017.
0: Ja.
2: Varm anbefaling. Han er altid god.
0: Hørt. Han er sjov. Han tager sådan nogle frihed.
1: Den er rigtig god.
0: Men han er god.
2: Har I noget?
0: Altså, skal vi komme med? Jeg har en. Vil du have en? Du
1: jamen,
0: har
1: vi,
0: en
1: havde jo, vi havde jo sådan set den samme anbefaling, ikke?
0: Jamen, jeg har fundet på en anden imellem.
1: Nå, okay.
0: Men du må gerne tage din først.
1: Nej, men vi er i hvert fald enige om anbefalingen Pluribus på Apple TV.
2: Ja.
1: Som er en, hvad skal vi, en den er skaberen af Breaking Bad. Hvad hedder han? Vince Gilligan.
0: Ja.
1: Som har lavet en form for sci-fi, der handler om en lidt anderledes alien invasion, kan vi godt sige. Men faktisk jo mindre man ved om den, des bedre.
0: Ja, den er suveræn, og simpelthen fortællingen er simpelthen så fantastisk.
1: Men er det ikke rigtigt, man kan næsten ikke sige noget om den?
0: Nej, man må ikke sige for meget. Altså, man skal se den.
1: Ja.
2: Det er noget en teaser.
0: Ja, men den er virkelig, er virkelig, virkelig, virkelig suverænt godt.
1: Ja, og det er fantastisk historiefortælling. Du så den først, og så anbefaler du den til mig, og jeg sagde, jeg har slet ikke abonnement til Apple TV, og du sagde, jamen, du er nødt til at tegne det, og jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om.
0: Nej.
1: Men jeg gjorde det, og jeg er lykkelig nu.
2: Åh, fedt.
1: Så nu er det sagt.
2: Nu synes jeg, du modsiger dig selv, Rasmus. Og nu, lige før havde du vinterdepression, og nu sidder du bare lykkelig.
1: Ja, jeg må være lykkelig om fredagen, når der kommer nye afsnit.
2: Det er kun godt. Det er kun godt.
0: Altså, jeg læste i min efterårsferie Viktor Frankls Menneskes søgen efter mening.
1: Genlæste.
0: Nej, ja, den læste for første gang. Jeg ved godt, at det er blevet en tendens. Der er jo ikke nogen, der læser en bog for første gang. Det ved ikke, du har lagt mærke til, Svend. Men altså, alle genlæser. Jeg genlæste sgu lige Ovids kærlighedsdigt det her for den dag. Hvad det hedder... Jeg læste den for første gang. Jeg havde ikke læst den før. Men den gjorde et meget stort indtryk på mig. Det er jo Viktor Frankl, som er... han blev psykologiprofessor, tror jeg nok.
2: Ja, ikke? Psykiater i hvert fald.
0: Psykiater. Men, men professor på Princeton, tror jeg, efter krigen.
2: Ja.
0: Han kommer i Auschwitz og Auschwitz-Birkenau, og så skriver han... er han i gang med det her... Et bogprojekt, og det bliver så til den her bog Menneskets søgen efter mening. Og den er jo interessant, fordi at det er psykiaterens perspektiv på et sted, hvor håbet er fraværende. Altså, det er på en eller anden måde det bedste psykologiske eksperiment overhovedet, fordi hvordan finder et menneske i en korsetlejr mening med tilværelsen?
2: Mm.
0: Der kan du fjerne alle parametre.
1: Vil du sige, at den ligger så op af Sisyphos eller Prometheus?
0: Den ligger sig op af... den ligger sig mest op af Sisyphos, vil jeg sige. Men den... Ja, konklusionen er mangefacetteret, men utrolig nøgtern, synes jeg.
2: Mm.
0: Og meget, meget brugbar. Han identificerer sig, vidt jeg erindrer, tre sådan hovedpunkter, hvor mennesket kan finde mening i det meningsløse.
2: Mm.
0: Og den kan jeg varmt anbefale. Den er jo rimelig hurtigt læst.
2: Ja, enig. Jeg har også genlæst den. Og
0: det er en
2: fremragende bog, som kan læses i dag, tror jeg, fuldstændig lige så friskt, som da den udkom første gang. Og han blev jo ophavsmand, Frankl, til det, han kaldte logoterapi, som en slags eksplicit... jeg ved ikke, om afstandtagen til, men i hvert fald alternativ til psykoterapi, som jo er noget med ligesom at opfinde meningen ved at kigge ind i sig selv,

0: ja. Hvor logo, logos, det er jo mening på græsk. Det er jo også ordet, ikke? Når der står i begyndelsen var ordet, så er det logos, der er der fra starten. Det er jo et kosmos, vi er i, ikke?
1: Ja.
0: Så er Frankes pointe, at jamen, det er der allerede.
1: Ja.
0: Selv i KZ-lejren.
1: Ja.
0: Og der skal man jo nok have været i KZ-lejren, for at man nu havde lov at sige sådan noget.
1: Ja.
0: Men det gør han.
1: Ja, det gør han.
0: Så vi skal ikke, vi søger efter mening, men det er ikke sådan en eller anden subjektiv ting, vi bare sådan opfinder hver især og kan lave om i morgen eller noget. Altså, der
2: Nej. Men hvad bliver meningen så? Vil det være for meget en spoiler?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, men...
0: Ej, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Tusind tak for dem. I kan lige blive hængende lidt, fordi det er allersidste, vi skal, og så får I lov at gå ud i verden og grave huller og hvad I vil. Det er jo noget, vi kalder Breaking Bricks, Christoffer. Er det noget... Det gør vi også i dag, ikke?
3: Jeg er spændt. Det er den 24. december.
0: Det er rigtigt.
3: Det er juleaftensdag.
1: Så... Er det i dag?
0: Jamen, jeg har ikke glemt det i vores... Nå,
1: det er så meget.
0: Så skal vi tage med ud og købe julegaver.
3: Afslører det for meget.
2: Ja, det er forproduceret. Okay, så kan jeg måske...
0: ja, men jeg har også
3: har
0: en julebreaking.
3: Folk er 10.
0: Ja.
3: Altså, snart 11.
0: Ja, Frederik og Rasmus, det er jo der, hvor vi i programmet ligesom kommer med nyt fra psykologi.
1: Ja, men ja. Jeg hører det jo.
0: Så det er da også rigtigt, Og jeg har faktisk en god julenyhed. Jeg tror måske især den til dig, Rasmus.
1: Der er nemlig... Lyset vender tilbage.
0: Ja, nemlig. Det er jo det.
3: Bladen falder af træerne.
0: Ja, men jeg kan bare huske, da jeg var studerende på psykologi, uden det nogensinde blev sådan, bakket op af undersøgelser eller noget, så hørte vi altid om, at mistrivselen steg omkring... juletid. Mm. Folk blev mere ensomme, de blev mere depressive, der var både noget, man følte sig måske udenfor, og det var også mørkt og så videre. Måske var der endda flere selvmord og selvmordsforsøg. Er det egentlig rigtigt? Det har jeg lige dykket ned i, og det er der heldigvis en forsker, der hedder Else Schneider og kolleger, der har undersøgt i en artikel, der hedder Who's Afraid of Christmas? Fra 2023. Og de gennemgår systematisk al forskningen og fandt 25 studier, der fokuserer præcis på det her, og de sammenfatter det. Og samlet set viser de, og det er det, der er den gode julenyhed, juletiden er ikke forbundet med øget brug af psykiatriske akuttilbud. Altså det er noget af det, man sådan specifikt kan se på. Hvis folk har det virkelig dårligt, så melder de sig ind i psykiatrien.
1: Det er ikke bare, fordi de er lukket hen over julen?
0: Nej, det er alle de der ting har de jo taget højde for på forskellige vis. Ikke? Antallet af indlæggelser laver i julen. Så konklusionen er... Den her udbredte forestilling om, at de her højtider fører til flere psykiatriske henvendelser og indlæggelser, det støttes ikke. Tværtimod peger resultater på, at folk har det bedre, sådan set. Og det gælder også i Danmark, ser det ud til, hvor man også kan se, at antallet af selvmordsforsøg falder i julen. Den dårlige nyhed er, at det hele stiger så igen til januar.
3: Men jeg skal spørge, hvorfor kan det ikke være jul hver dag?
2: Tømmermændene har lagt sig.
0: Ja. Jamen, hvorfor kan det ikke være jul hver dag? Så vil det jo ikke være jul.
1: Nej, altså jeg vil sige, det er helt normalt at blive sindssyg i januar.
0: Ja.
1: Det er det altså.
0: Ja.
1: Den er både lang og kedelig og kold.
0: Ja,
2: men det starter i
0: november. Det er næsten kun november, der er værre. November og januar, de er irriterende måneder.
2: Ja, jeg synes også februar.
0: Ja, men der begynder det alligevel lidt med lyset og...
1: Altså det er jo, du siger, forskningen siger også noget andet.
2: Ja, det siger noget andet,
1: forskningen siger,
2: at
1: det er januar måned, der er slem, ikke?
2: Jo.
1: Og den jamen, køber jeg.
2: Januar er slem. Men februar er der lige bagefter.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke sådan en pludselig opvågen til foråret, jo.
1: Jeg synes, du sagde, at du var så god til at tage omstændighederne, som de var.
2: Ja, det er det, jeg aspirerer mod.
1: Nå, okay.
3: Ikke årsjulet.
1: Ja. Nej, ikke årsjulet. Det var sgu ikke her. Det er noget nyt for dig.
0: Du gør det godt, Rasmus. Det gør du også, Frederik.
1: Nej, tak.
0: Og Christoffer, du gør det også godt. Tak for samarbejdet i år.
1: Ja, selv tak, og glædelig jul.
0: Glædelig jul, glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak for at fortælle om myterne. Held og lykke med jeres næste projekter.
1: Ja, tak.
2: Tak.
0: Til lytterne, tak for nu. Man kan høre flere af vores gamle episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så glæder jeg mig bare til at lave flere udsendelser sammen med Christoffer. Jeg håber, vi ses ved. Tak for nu.
4: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Så er vi nået frem til en radioavis, og efter den så når vi frem til P1 Morgen. Så hermed, godmorgen, klokken er 8.
6: Der er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går. Så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands Politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
7: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne de kom ræsende igennem langt over 100 km i timen. Det var virkelig chokerende, og der kom mange.
8: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen, men det sker jo ved højlys dag.
6: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Stige, der er i Nørresundby her til morgen.
9: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
6: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
9: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her kl. 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
6: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aften, så også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
9: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
6: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
10: Per nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig ondt.
6: Ja, nu ser jeg antagelig mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at det giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved Bilisternes Interesseorganisation FDM.
11: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
6: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år. Og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. For her er de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
12: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
6: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige klapsalun som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.

0: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen denne lørdag, hvor vi sender 2 timer frem til klokken 10. Vi har en masse på programmet her i den første time. Der skal vi forbi historien om 2 journalister fra Politikken, som er gået undercover på TikTok som en 15-årig pige, for at undersøge, hvad det er for noget indhold, vores unge mennesker bliver udsat for. De finder hurtigt både selvskadevideoer og videoer, der glorificerer spiseforstyrrelser. Jeg skal tale med journalisten, der har lavet historien, og med en af de unge kvinder, for hvem det her indhold har haft alvorlige konsekvenser. Vi skal også en tur til Italien, hvor børn og voksne i alderen op til 25 år, som er opvokset i mafiafamilier, nu kan få mulighed for at bryde med miljøet gennem en statslig indsats. Italien vil nu tilbyde et alternativ for dem, der er født ind i mafiafamilier, og som ikke ønsker at vokse op og blive til mafiosum. Et exit-program, som giver børn og voksne, der er pårørende, en ny identitet. Jeg skal tale med tidligere Italien-korrespondent Morten Beider fra Weekendavisen, om det, han har fulgt de italienske mafia, om hvad den her lovændring kan betyde i praksis. Og i den her weekend er, hvor vi siger farvel til verdensmesterskaberne i fodbold i aften. Sent i aften er der bronzekamp mellem England og Frankrig. I morgen er det så finalen mellem Spanien og Argentina. Men vi skal se lidt tilbage. Hvad har det her VM betydet? BBC de har blandt andet gennemgået, hvem der har tjent og hvem der har tabt på VM-slutrunden i Amerika. Simpelthen i dollars og cents. Hvem har tjent penge og hvem har tabt penge på slutrunden? Og så har USA-korrespondent Kim Bildsøe været på gaden og spurgt amerikanerne, om når nu VM slutter, om soccer så bliver hængende. Du lytter til P1 Morgen i studiet August Stenbrun. Og vi starter med gårsdagens store historie. Nordjyllands Politi blev egentlig kaldt ud til en brand, der var brudt ud i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg i går eftermiddag. Men de blev mødt af skud, og episoden udviklede sig til noget mere dramatisk episode. Kampklædte betjente med automatvåben blev sat ind, området blev afspærret, civile fik besked om at holde sig langt væk, og først senere på aften svarede politiinspektør hos Nordjyllands Politi Claus Danø på spørgsmål på et pressemøde. Og lad os lige høre et par nedslag derfra.
1: Ja, politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænden. Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Han er ikke blevet ramt af politiets skud. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt af skud i benen blandt andet. Han er på operationsbordet nu, men er stabil.
0: Fortalte altså politiinspektør hos Nordjyllands Politi, Claus Danø. Jakob Emil Christensen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er journalist hos DR Nordjylland, og du var ved gerningsstedet i går for at dække begivenhederne. Lige en opsummering. En død, den formodede gerningsmand, alvorligt såret, en betjent, der er ramt. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt ellers om skyderiet og den formodede gerningsmand?
2: Jamen, vi ved egentlig ikke super meget mere end det, politiet de kom ud med på pressemødet i går, altså at de rykkede ud ved en 14-tiden, og at de egentlig fik okay hurtigt styr på det hele. Vi kommer derud lidt over 3, og der har de egentlig meldt ud, at den her skudepisode er færdig, selvom de stadig er massivt til stede i området. Vi ved jo så, at den her civile, der er afgået ved døden, er en 62-årig mand. Det meldte politiet ud sent i går aftes. Og så ved vi også, at politiet har forlydende om, at den her formodede gerningsmand, som er en 48-årig, har muligvis skudt mod flere civile i området. Så ved vi også, at senere på aften eller senere på eftermiddagen hen mod aften, så er politiet rykket ud på en anden adresse i Nørresundby. Vi kommer derud lidt sent i går aftes, hvor det ser ud som, at aktionen er ved at være færdig. De fjerner i hvert fald politiafspærring omkring ved en 11-tiden. Men vi ved, at de har været inde i en lejlighed derude, og vi kunne også se, at vi kommer ud, at der er flere specialstyrker fra politiet, og vi kunne også se et større politikøretøj med en stige på toppen køre væk derfra.
0: Okay, og forholdet mellem den formodede gerningsmand og de sårede, ved man mere om det?
2: Altså, vi ved, at politiet har en formodning om, i hvert fald en stærk formodning om, at der ikke er nogen relation imellem den formodede gerningsmand og den afdøde civile person. Politiet understreger også på pressemødet, at man regner med, at der er tale om en isoleret hændelse ude i Nørresundby, og det altså ikke har noget at gøre med de bandekonflikter, der ellers har været i området tidligere.
0: Hmm. Snærten af et motiv er der ikke noget af fra politiets side, det siger de ikke noget om?
2: Nej, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Og, og du har jo, Jakob, været rundt i byen og talt med folk. Hvordan reagerer de lokale på den her voldsomme episode?
2: Jamen, folk er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, der fylder i området, også inde i midtbyen i Aalborg, hvor vi befandt os efter pressemødet. Altså, folk de er bekymrede, og det er noget, der fylder specielt, fordi at der jo tilbage i april var en skudepisode inde midt i Aalborg. Det skal så siges, at den var højst sandsynligt banderelateret, hvor at der blev affyret skud ind mod en tatovør. Så det er ligesom ikke første gang, at der er sket noget i den her stil i Aalborg og omegn. Dem, jeg talte med, der var det klart noget, der fyldte, og det var også noget, der bekymrede folk, men det var ikke fordi, at de var direkte utrygge ved at gå på gaden, men det var klart noget, der fyldte for dem.
0: Ikke direkte utrygge ved at gå på gaden. Du siger, det er meget atypisk for Aalborg, det her.
2: Ja, amen, jeg vil sige, at dem, jeg talte med, det var ikke fordi, at de... Det er ikke, fordi de er bange for at gå på gaden, men der var flere tal med, der var bekymret for, fordi at så stor er Aalborg og Sundby heller ikke. Jeg tænkte, hvis det var nogen, man selv havde kendt, der var blevet ramt af de her skud, og tænkte, hvis det var nogen, man selv havde kendt, der var afgået ved døden her i den her situation.
0: Det er jo drøbet ud med oplysninger løbende fra politiet. Ved vi, hvornår vi får mere at vide, hvad der kommer til at ske herfra?
2: Altså det vi ved, det er, at den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør i dag. Vi ved endnu ikke helt præcis, om det vil være in absentia, fordi at han jo er blevet ramt af skud i halsen og derfor er på hospitalet. Og så ved vi, at der venter politiet ret stort efterforskningsarbejde. De vil være til stede i de kommende dage i gerningsområdet, og så opfordrer de også vidner til at kontakte dem på 114, hvis man har set noget.
0: Tak for det, Jakob.
2: Selv tak.
0: Jakob Emil Christensen, min kollega op fra DR Nordjylland. Videoer med soundtracks som det her. Den kan man møde, hvis man er en ung pige på TikTok, der har det svært. To journalister fra Politiken har undersøgt, hvad det er for noget indhold, som unge piger bliver udsat for, hvis de opsøger indhold, der relaterer sig til selvskade og spiseforstyrrelser. Og selvom TikTok skriver, at de ikke tillader at vise, anspore til eller dele planer om selvmord eller selvskade, så er virkeligheden en anden. Emilie Måberg Mørk, god eftermiddag. Eller undskyld, god morgen.
3: Godmorgen.
0: Journalist på Politiken, du er en af dem, der har undersøgt det her sammen med din kollega Lars Eriksen. I har oprettet en TikTok-profil, hvor I udgiver jer for at være en 15-årig pige, inden vi dykker ned i resultaterne. Det kan du sige, hvad lå der bag den idé? Hvorfor har I gjort det?
3: Jamen, det gjorde vi, fordi vi ved, at en stor andel af danske teenagepiger har en oplevelse af at have et dårligt mentalt helbred og være i mistrivsel jo simpelthen. Og vi ved fra forskning også, at en del af forklaringen på den mistrivsel kobles til deres forbrug af sociale medier. Men vi vil gerne vide, hvad er det, de kan gå på en platform som TikTok og se, som kan være så slemt, at det ligefrem kan påvirke deres mentale helbred i en kraftigt negativ retning. Så det var årsagen til, at vi tænkte, okay, det er svært at få teenage piger til selv at forklare i detaljer, hvad de ser, når de går på sociale medier, og måske synes de ikke, at det samme er vigtigt, som vi ville synes. Så lad os prøve at klæde os ud, så at sige, som en teenage pige og gå derind selv.
0: Ja, og I skriver også i artiklen, at danske 13-15-årige bruger i gennemsnit 2,5 timer på TikTok hver eneste dag. Og så går I ligesom i gang med det her projekt. Hvad er det for nogle videoer? Hvad er det for et feed, I møder til at starte med?
3: Til at starte med vil jeg sige, det er ret uskyldigt. Altså, her taler vi de allerførste videoer, vi møder, da vi logger ind på profilen. Det er konfirmationsbilleder og sjove dyrevideoer, TikTok-danse og sådan nogle ting, som jeg tror, jeg som voksen forbinder med en teenagers oplevelse på et socialt medie som TikTok. Men det udvikler sig ret hurtigt. Altså, vi havde ikke noget ønske om at skulle prøve at snyde algoritmen til at tro, at vi var en helt almindelig teenage pige. Vi vidste godt fra starten, at vi bare gerne ville bore os så dybt ned i et kaninhul som muligt af de videoer, som potentielt kunne være skadelige at se, fordi vi ville vise, hvad en platform som TikTok tillader, at teenagepiger kan få lov til at se. Så vi begyndte ret hurtigt at søge på termer, der sådan relaterede sig til mentalt helbred og til at have det svært. Det kunne for eksempel være spiseforstyrrelser og selvskade. Og noget af det kunne vi ikke få lov til at søge på. Altså, der blokerede TikTok de allermest åbenlyse, hvis jeg søger på selvmord eller selvskade. Resultater og henviser os til livslinjen, som er den her platform for selvmordstruede. Men der var altså nærmest alle former for forkortelser og koder for de her spiseforstyrrelser og selvskadeformer, kunne vi sagtens få lov til at søge på, og så væltede det ellers ud med indhold, som eksperter betegner som både skadeligt og destruktivt. Og hvis man skal prøve at blive lidt mere specifik på, hvad vi så, altså, så kan det være guides til, hvordan du kan kaste op, så dine forældre undgår at opdage det. Det kan være folk, der viser, hvor langt ned de er kommet i vægt. Det kan også være, at de tager videoer, sådan meget romantiske videoer af deres altså usundt tynde, i artiklen bruger vi ordet skelettynde kroppe, med sådan motiverende opfordringer til andre om ikke at for eksempel bryde deres faste. Det kan også være et forslag til, hvordan du kan gemme et barberblad for dine forældre, eller simpelthen en anbefaling om, at hvis du har det svært, så vil det hjælpe at skære i dig selv.
0: Jeg har godt læst jeres artikel, og især de her meget tydelige eksempler, i hvert fald gjort indtryk på mig. I skriver også om, at I tænker meget over, hvordan I deler de her oplysninger videre. Altså, der er nogle etiske overvejelser bag at beskrive de her videoer. Hvad går de ud på?
3: Ja, helt klart. De ting, jeg har nævnt nu, er nogle af de eksempler, vi har valgt at tage med, som vi også har talt med eksperter om, hvorvidt vi kunne videregive. Men vi ved, at der er rigtig meget af det her indhold, som netop inspirerer andre og så at sige smitter, fordi det kan få andre til at tænke, at jeg skal også ned i vægt, jeg skal spise endnu mindre, end jeg plejer, eller jeg kan også skade mig selv på den her måde. Så der er faktisk en temmelig stor mængde af det, vi selv er blevet eksponeret for, som vi har valgt ikke at tage med i artiklen, simpelthen fordi, at det er for destruktivt og skadeligt.
0: Og det er jo en international platform, TikTok. Er det også dansk indhold, man møder, eller er det primært internationalt engelsksproget?
3: Ja. Jeg tror, jeg havde en forventning om, at vi ville møde måske mest amerikansk indhold, fordi vi ved, at teenager forholder sig til andre internationalt, og at de her platforme er globale. Men vi har set mange videoer med beskrivelser på dansk. Jeg har set videoer fra lukkede psykiatriske afdelinger i Danmark. Jeg har set en teenagepige filme sig selv gå rundt på en lukket afdeling og spørge ud på TikTok, hvor lang tid hun skulle gå, hvis hun skulle nå op på 10.000 skridt, som er sådan et mål, man ser florere. Altså et af de her dårlige råd til, hvordan du skal få det bedre.
0: Og Du nævnte en masse eksempler før, altså med forskellige selvskader. I havde på et tidspunkt i artiklen, hvor I sådan sammenfatter lidt, hvad det er for nogle videoer, I bliver præsenteret for. Der skriver I det, alt fra slanke opskrifter med riskiks og hytteost til direkte planlægning af selvmord, hvilket er en ret vild sætning i sig selv. Men når I præsenterer det for TikTok, hvad siger det så til det?
3: Vi har ikke kunnet få et interview med TikTok, så de siger ikke det helt store til det. De skriver til os, at de har gennemgået de videoer, vi har sendt til dem som eksempler på det indhold, vi er blevet eksponeret for, som den her 15-årige pige. Og så skriver de, at de har taget, at de har handlet på det, der brød deres retningslinjer. Men vi kan ikke få nogen information om, hvorvidt der er noget af det, der brød deres retningslinjer. Hvor meget er det i så fald, og af hvilke årsager. Og vi kan heller ikke få at vide, hvad de har gjort ved det, der så brød deres retningslinjer.
0: Hæng lige på et øjeblik, Emilie, fordi jeg har faktisk også fået besøg i studiet af Sofie Østergaard. Velkommen til.
4: Tak.
0: Du er et af de mennesker, som Politikken har talt med. Du er content creator, 22 år gammel. I 2024, der er du i gang med at forberede dig på dine eksamener, så du kan få din studenterhue, men du er, som rigtig mange andre unge, også optaget af, hvordan du kommer til at se ud, når du skal have huen på hovedet. Og hvordan er det, at dit TikTok og Instagram feed ser ud på det her tidspunkt? Kan du måske genkende nogle af de videoer, som Emilie beskriver?
4: Ja, jeg tror for mig, der starter det meget med, at det ligesom er mange unge piger, der er på sociale medier, som er meget tynde. De opfører sig som normalt, fordi det er bare en normalitet, men tilbage i 2024, hvor det startede for mig, var også her, hvor at ketokurer og sådan noget 16-8-faste og sådan nogle ting begyndte at komme rigtig meget online. Og det her med, at alle influencer, de gik jo normalt 10.000 skridt hver dag. Som jo så ikke er så normalt.
0: Og hvad får det dig til at føle, når du så ser indhold med ketokurer og meget tynde mennesker, der føler det helt normalt at gå 10.000 skridt hver dag?
4: Jamen, jeg tror, på daværende tidspunkt, der var jeg selv en lidt overvægtig pige. Så jeg hoppede i med begge ben. Altså, lige med det samme. Også fordi det var mange store influencer, også danske, der snakkede om det. Så ja, en ung pige som mig hopper i med begge ben.
0: Hopper i med begge ben. Hvad betyder det egentlig? Hvordan var dit forbrug af de her videoer på det tidspunkt?
4: Jamen, altså, det startede jo ud med, at jeg fik at vide, at man måtte ikke spise før kl. 12. Så ingen morgenmad. Så det gør jeg ikke. Og så hed det jo ligesom, at man måtte spise i de her 8 timer. Så i 8 timer spiste jeg så, og efter det, så måtte man ikke spise igen. Og så startede det jo så stille og roligt ud med, at jeg skulle gå 10.000 skridt hver dag.
0: Og det kan man måske godt have et sundt liv, der er inden for de grænser.
4: Men, helt bestemt.
0: Men det går videre
4: for ja, dig. Det gør det. Og jeg tror, det er fordi, at algoritmen gør, at man bliver suget længere og længere ned i det. Så man får en kontrol over tingene, og man bliver ligesom mere og mere besat af, at tallet på vægten skal gå ned.
0: Og i dag, der taler du om det her med, at algoritmen suger dig, og du er ligesom klar over, at du nok er blevet påvirket her. Havde du nogen, hvad kan man sige, sådan, var det noget, du kunne se dengang?
4: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Der var du ligesom bare styret, ikke styret, men sådan manipuleret, eller i hvert fald påvirket af algoritmen?
4: Fuldstændig, og jeg tror også, det er fordi, at tilbage i 2024, der var det så stort, at det var ikke kun på sociale medier, det var altså overalt. Og der var bare ikke rigtig nogen, der snakkede om det, så derfor var det bare normalt.
0: Og da du så bliver draget mere ned i det her kaninhul, hvor det bliver vildere og mere voldsomt end bare lidt faste og nogle sundhedstips, hvordan har du det så, altså sådan følelsesmæssigt, når du sidder og scroller de her videoer?
4: Jeg har det rigtig godt i starten, fordi at jeg får så mange komplimenter på min krop. Altså, jeg ligner jo en stjerne, og jeg er så glad og sådan noget. Og det har jeg jo også. Altså, jeg har det jo okay i starten, indtil det så går galt.
0: Ja, indtil det så går galt. Vil du ikke fortælle, hvad der sker?
4: Jo, men jeg tror, i et par år har jeg været meget besat af den her faste, og det her med, at jeg skulle spise 2 måltider om dagen og sådan nogle ting. Og tilbage i sommeren sidste år var jeg en tur på Bali med min familie. Og til at starte med er det jo, at tidszonen er anderledes, hvilket totalt fucker op i mit kontrolhoved, fordi at så kan jeg ikke spise inden for min tidsramme. Så det starter faktisk med, at så må jeg jo hellere stoppe med at spise, fordi jeg kan jo ikke spise inden for den tidsramme, jeg skal. Og så kan jeg jo så heller ikke veje maden af, så jeg får lidt problemer med overhovedet at spise på Bali, fordi at jeg aner ikke, hvad der er i maden, og jeg kan ikke track mine kalorier.
0: Og hvad kommer det til at have konsekvenser for dig?
4: Det kommer til at have de konsekvenser, at jeg kan ikke huske særlig meget for den rejse, når jeg står her i dag. Fordi det hele handlede om træning og hvad jeg skulle spise. Så det er jo mega ærgerligt den dag i dag.
0: og det fortsætter jo så, når du kommer hjem.
4: Det gør det. Det tager jo kun fart derfra.
0: Hvad sker der?
4: Jeg tror, at jeg personen blev så besat af tallet på vægten, at den skulle bare længere og længere ned, og jeg skulle se, hvor hurtigt jeg kunne gøre det. Så fra jeg kommer hjem fra Bali i august til oktober, der taber jeg jo 15 kilo. Fordi at det bare, den her fase, den skal bare længere og længere ned. Altså det bliver en mindre og mindre tidsramme, fordi jeg kan jo se, det virker. Jeg taber mig jo vildt hurtigt. Ja, og maden og mængder bliver meget mindre.
0: Du taber dig, og det havde du på et tidspunkt, hvor det var godt og fint, og noget, du ønskede. Hvornår bliver det så galt, at, fordi jeg ved jo, det ender med, at du bliver indlagt på et døgnafsnit for personer med spiseforstyrrelse. Hvornår knækker det? Og altså, hvordan finder du ud af, at det er simpelthen en spiseforstyrrelse, du har?
4: Jeg tror ikke, det går op for mig, før jeg er indlagt, men jeg tror, min familie lægger mærke til det, da vi ligesom er på Bali, og alt det her sker. Men man kan jo ikke selv se det, når man står i det. Og jeg synes simpelthen, folk var så åndssvage. Jeg var sådan, hvorfor skal I indlægge mig? Det synes jeg bare er fjollet. Nu har jeg brugt alt den tid på at tabe mig. Ja.
0: Og lige omkring her, mens du synes, andre mennesker er åndssvage, og du bliver indlagt, og du har tabt dig de her 15 kilo. Hvad er det for noget indhold, du ser på de sociale medier på det tidspunkt?
4: Jamen, det er alt fra, at Ariana Grande aldrig har set bedre ud, end da hun skulle spille med i Wicked. Og så er det jo, som der også bliver snakket om i politikken, det her med, at hashtagsene og de her forkortelser, det er jo alt ens feed handler om. Og på daværende tidspunkt, der opsøger man det også selv. Så ja, ens feed er fyldt med det, men man graver længere og længere ned i det. Fordi man sammenligner sig selv med andre.
0: Så når Emilie fortæller om, at der i de her fora simpelthen er sådan forkortelser og kodesprog og emojis og billedsprog, der ligesom gør det sværere for TikTok at moderere, det er du, hvad kan man sige, hjemmevandt i det her sprog på det tidspunkt?
4: Ja, 100%. Og jeg tror egentlig ikke, det handler så meget om selve emojierne og forkortelserne, fordi det ændrer sig hele tiden. De unge er så kloge til at ligesom finde ud af noget nyt, så måske TikTok opdager det på et tidspunkt, men så har hashtagsene og forkortelserne allerede ændret sig på det tidspunkt.
0: Og det er jo meget tydeligt, at du nu ser tilbage på det og synes, at det var noget skidt, at du måtte så langt ud. Og dengang, da du blev indlagt, der, du sagde lige før, at du synes, alle var åndssvage. Hvad har du lært? Hvad fik dig overbevist om, at det var en spiseforstyrrelse, du havde?
4: Jeg tror, det er måden psykiatrien for det første ligger kortene ud for en. Og så tror jeg, at nu kan jeg kun snakke som pige, men fysisk mister du ting. Jeg begyndte at miste mit hår. Jeg mistede min menstruation. Også nogle ting, som er lidt der, hvor det går op for en. Sådan, okay, jeg kan ikke engang få børn nu. Altså sådan. Og så tror jeg, at jeg havde en oplevelse, hvor jeg desværre faldt om ude på mit toilet. Og der tror jeg, at det sådan rigtig gik op for mig. Jeg kunne se, hvor smadret min familie var af det. Og ja.
0: Og du står jo her i dag, du er ude på den anden side af det. Du er ikke længere døgnindlagt, men går stadig i ambulant behandling. Og det kan man jo måske undre sig lidt over, så bruger du i dag din Instagram, du har over 50.000 følgere, til at vise bagsiderne af det her fokus på kroppe. Man kunne måske tænke, hvorfor ikke fuldkommen slukke for de sociale medier, når de har haft så stor en betydning, så store konsekvenser for dig?
4: Ja. Yeah. Og det er også et spørgsmål, jeg får rigtig meget. Men jeg tror for mig, at det er rigtig vigtigt, at vi er simpelthen nogen, der er nødt til at vise bagsiden af det. Fordi ellers så er det bare, at det går hen og bliver en normalitet. Og jeg har bare, jo flere følgere jeg fik, jo mere anerkendelse fik jeg fra piger, der var sådan, hvor er det vildt, at du snakker om det her, som vi egentlig alle sammen sidder og føler. Så jeg tror, ja, jeg får rigtig meget. Nej, jeg får ikke meget, men jeg får noget hate med på vejen. Men jeg tror, at det, jeg ved, at jeg gør en forskel for andre piger, det gør alt for mig.
0: Og hvis vi lige kan vende tilbage til dig, Emilie Mub, jeg er mørk journalist på Politiken. I har jo talt med mange eksperter på det her område i forbindelse med jeres historie. Og der er måske mange forældre, der sidder derude og måske lytter lidt nervøst med, som er bange for, at deres børn ender, ligesom Sofie gjorde. Hvad siger eksperterne, man kan gøre, hvis man er bekymret for noget af det, indhold ens barn ser på de sociale medier?
3: De siger, at man først og fremmest skal forsøge at sætte sig ind i, hvad de ser. At de bliver overrasket, siger eksperterne, over hvor lidt forældre faktisk ved om, hvad deres børn ser på de sociale medier. At det, mange forældre ser det på en måde som en overskridelse af børnenes privatliv, at bede om at se dem over skulderen. Men samtidig må man også bare sige, at det, altså, forældre er blevet givet en dårlig hånd i det her, fordi meget af det, vi ser, foregår netop i det her skjulte kodesprog, som både skal forhindre, at TikTok fjerner indholdet, men også fungerer som sådan en form for altså både en måde, du kan tale med dine venner om det her på, uden eller andre i et forum på TikTok, uden at nogen, der så dig over skulderen, vil opdage, at det er det, der foregår. Vi ser mange søde dyre emojis, som har sådan en dobbeltrolle, som koder for forskellige selvskadeformer og spiseforstyrrelser. Vi ser også rigtig, rigtig mange hemmelige profiler med unge, som har en såkaldt officiel profil, hvor de viser badeferiebilleder og så videre. Og så sådan en bag facaden, kan den for eksempel hedde, den anden profil, hvor de taler om selvskade og spiseforstyrrelser, om hvor dårligt de har det. Så noget af det, som eksperterne peger på, det er, at der er et behov for, at vi stiller nogle større krav til, hvad de her platforme eksponerer unge for. Og jeg var også lidt overrasket over, jeg tror, jeg havde troet, at jeg skulle ligesom ned og lede den støvede kælder af TikTok for at kunne finde den her form for videoer. Men det er bestemt ikke tilfældet. Mm.
0: Tak for det, Emilie Maabjerg-Mørk.
3: Selv tak.
0: Journalist hos Politiken, og tak til dig, Sofie Østergaard, for at komme i studiet af Content Creator.
4: Tak.
0: Vi har rakt ud til både TikTok, Meta og Google, som ejer YouTube. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men til Politiken, der skriver TikTok, at de har gennemgået og handlet på de videoer, som Politiken har vist dem. Derudover så skriver alle tre virksomheder til Politiken, at de ikke tillader skadeligt indhold på deres platforme. Og så kan vi også sige her til sidst, at hvis du er i krise eller tanker om selvmord, så husk at tale med nogen om det. Du kan eksempelvis ringe til Livslinjen på telefonnummer 70 201 201, hver dag mellem klokken 11 og klokken 5. Eller du kan kontakte Livslinjens chatrådgivning. I morgen aften, der bliver der afgjort, hvem der løber med guldet ved VM i fodbold, når Argentina og Spanien tørner sammen. Det betyder, at den hidtil største VM-turnering nogensinde er ved at nå vejs ende, og det er en turnering, der har genereret milliarder af dollars, som især det internationale fodboldforbund FIFA nyder godt af ved VM i Katar, der indbragte slutrunden rekordhøje 7,6 milliarder dollars, det er lige knap 50 milliarder kroner, og indtægterne forventes at blive endnu større ved det her VM, der altså har foregået i USA, Canada og Mexico. Især fordi turneringen er udvidet til nu at inkludere 48 hold. Men de er ikke de eneste økonomiske vindere ved VM. BBC har lavet en liste over de økonomiske vindere og tabere ved VM, som min kollega Mathias Holm har talt med Kenneth Holm Kortsen om. Kenneth Holm Kortsen er PhD og sportsøkonom ved University College Nordjylland.
5: Jamen, jeg synes, VM i 2026 her illustrerer, hvordan den her værdiskabelse i moderne topfodbold og centreret omkring den største scene globalt, VM, jo i stigende grad er blevet flyttet fra fokus på banen, som selvfølgelig alt andet lige er det primære, men også til at inkludere endnu mere fokus på forretningsøkosystemet omkring banen, vi har set tidligere. Det er jo klart, som du selv er inde på, at FIFA ser ind i rekordstore indtægter, har også revideret deres budget med 2 milliarder US dollar, så man kigger ind i, at man rammer 13 milliarder dollars i indtægter, som er rekordhøjt, men derudover så er det jo broadcaster, altså mediebranchen, de her medier, der investerer i VM som platform, men også de kommercielle interessenter, som eksempelvis sponsorer. Det kunne også være noget af sådan den relaterede industri, som bettingindustrien, der i høj grad kapitaliserer på den her globale scene og opmærksomhed, som VM i fodbold jo er garant for, med fodbolden som værende den mest populære sportsgren på verdensplan.
6: Hmm. Ja, fordi i artiklen der peger BBC på, at netop som du siger, tv-stationer og sponsorer, de er blandt de her vinder, også fordi at der er jo flere kampe ved det her VM, som selvfølgelig også giver noget mere annonceværdi. Derudover så er der også de her såkaldte hydration breaks, som har skabt nogle ekstra reklamepauser, især på det amerikanske marked. Hvordan passer tv-rettigheder, sponsorater og nye reklameformater ind i FIFAs overordnede økonomiske kredsløb?
5: Jamen, det passer som fod i hose i forhold til at booste tingenes tilstand og også at være noget, som giver ny næring til FIFA og præsidenten Infantinos ønske om at gøre VM til en endnu større del af den økonomiske og kommercielle vækstrejse, som han ligesom har stået i spidsen for. Og det her med, at man har udvidet turneringen fra 32 til 48 hold, det gør, at medierne jo får adgang til flere kampe og flere kampdage. Og det, man så har ændret nogle ting, blandt andet med de her hydration breaks og også halftime showet, som vi kommer til at se på søndag til finalen, det er jo også noget, der giver nyt reklameinventar og selvfølgelig et endnu større globalt publikum, fordi man ikke bare rammer almindelige inkarnerede fodboldfans, men det får sådan lidt den her Super Bowl-agtige trend, der kommer til at spille ind. Og der er det klart, at de her afbrydelser for nogle af de medier, der investerer i VM som sportsprodukt, kan omsættes til ekstra kommercielt inventarværdi.
6: Mm. Altså værtsbyerne, de har jo også håbet på at kunne få flere turister, mere omsætning, og så også nogle nye arbejdspladser, når de siger ja til at være en del af at afholde et VM. Men i artiklen, der er der flere økonomer, der peger på, at de langsigtede økonomiske gevinster, de ofte er mindre, end man forventer. Hvorfor er det nødvendigvis ikke værtsbyerne, der står tilbage som de store økonomiske vindere ved sådan en afholdelse?
5: Ja, man skal huske på, hvem er den primære rettighedshaver her, og det er FIFA, og det er derfor FIFA er den centrale vinder, og de store rettighedshaver omkring store internationale sportsevents gør alt, hvad de kan for at beskytte deres egen rettighed, og så ved dem, der køber ind i sådan et økosystem, jo godt, at der kan ligge nogle synergieffekter omkring det, og kigger man på værtsbyer eller værtsnationer, som medfører en stor slutrunde, og i særdeleshed VM i fodbold selvfølgelig en stor international og global eksponering, og også nogle turisme-mæssige fordele og en masse lokal aktivitet, men FIFA er den primære rettighedshaver, hvorimod byerne kommer til at stå med udgifter til sikkerhed og transport og så videre. Så de bærer en stor omkostningsbyrde, og det gør jo, at der er nogle ting der, de selvfølgelig skal tænke på at finansiere, når de også er med til at producere den folkefest og få den eksponering, som de selvfølgelig får ud af det. Og så kan man sige, sammenlignet med tidligere opgørelser i relation til VM i fodbold, for eksempel senest i Katar, hvor man skulle ud og bygge en masse nye stadions, så er fordelen her for de respektive værtslande, at her kan man genbruge den infrastruktur, der er centralt i form af stadion, så det reducerer selvfølgelig risikoen, men det sikrer ikke nødvendigvis et økonomisk overskud, fordi der også er mange omkostninger forbundet med at afholde så stor en sportsbegivenhed.
0: Fortalte altså Kenneth Holm Kortsen, der er PhD og sportsøkonom ved University College Nordjylland, til min kollega Mathias Holm.

0: Til dem, der ikke kender den, så er det temasangen fra Francis Ford Coppolas The Godfather, som vi hører her. Og det gør vi, fordi Italien nu vil tilbyde unge fra mafiafamilier en ny start, hvis de bryder med mafiamiljøet. Det sker via en ny lov, som enstemmigt blev vedtaget af den italienske regering for nylig, det skriver The Guardian. Og den her nye lov, der indbefatter, at børn og voksne under 25 år, som er pårørende til mafiabosser, at de vil kunne tilbydes et nyt hjem i en anden by, en ny skole og, hvis det er nødvendigt, også en ny identitet. Premierminister i landet, Giorgia Meloni, hun skriver i den nye erklæring, staten vil tilbyde et alternativ for dem, der er født ind i mafiafamilier og som ikke ønsker at vokse op og blive mafioso. Børn, unge og kvinder vil få mulighed for at vælge deres egen vej, og staten vil give dem den nødvendige beskyttelse til at opbygge et frit, ærligt og sikkert liv andet steds. Morten Beider, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Tidligere Italien-korrespondent for Weekendavisen. Du har beskæftiget dig en del med mafia-familier og med exit-programmer til pårørende for dem. Og der har jo tidligere været lovhjemmel, som gør, at man har kunne fjerne børn fra mafia-familier. Nu er så kommet den her nye lov, der udvider aldersgrænsen helt op til 25 år. Hvor opsigtsvækkende er det?
1: Jamen, det er da temmelig opsigtsvækkende, men ikke overraskende, at det er kommet nu, for det har været... Det har faktisk været undervejs siden 2012, da man begyndte at eksperimentere med det i den syditalienske by Reggio Calabria. Og siden dengang har man sådan set arbejdet i den her retning. Så nu er det så endelig kommet som lov, som initiativtagerne også ønskede det. Og det er klart, det er, det er glædelig nyhed. Og for så vidt også opsigtsvækkende, ja, det må man sige. Altså, det er jo staten, der går ind og siger, jamen, vi er klar til at bryde de her blodets bånd, der holder mange mafiafamilier i live.
0: Og du taler netop om Reggio Calabria. Du skrev for nogle år siden en artikel i Weekendavisen hvordan man arbejder med at få børn ud af mafiafamilier på den gang. Lad mig bare lige sådan tage et par nedslag fra den artikel, du skriver her. En dag gør den knægt kål på mig, sagde hans far, en mafiaboss fra byen Gioia Tauro, stolt i en aflyttet samtale. Drengen holdt med sin mobiltelefon styr på mafiafamiliens kommunikation med netværket af leverandører og pushere, og han deltog i vigtige møder og blev også af de øvrige familiemedlemmer regnet som en ligemand. Og så møder du en dommer, Roberto Di Bella, som er chef for domstolen for mindreårige i den her by. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for noget arbejde, man fra den italienske stats side laver med at få børn og unge ud af mafiafamilier?
1: Ja, det handler jo først og fremmest om at tilbyde dem en anden vej, simpelthen. Den her lov hedder også liberi di scegliere, altså frihed til at vælge. Og statens funktion i det her går sådan set ud på at stable en anden mulighed på benene, som du selv nævnte, et andet sted at bo, et andet arbejde, en ny identitet, hvis det er nødvendigt. Altså simpelthen en dør, der lige pludselig åbner sig, hvor der ikke var en dør før. Det er statens funktion i det her. Og initiativtageren er netop Roberto Di Bella, som på det tidspunkt, jeg mødte ham, var formand for domstolen for mindreårige i den her store syditalienske by Reggio Calabria. Han var egentlig bare begyndt at tage lovens bogstav alvorligt, for der var allerede dengang lovhjemmel til at fjerne børn, der ikke voksede op under betryggende forhold, for eksempel familier, der var præget af alkoholisme og narkotika osv. Der var allerede lovhjemmel til at kunne fjerne dem, tvangsfjerne dem simpelthen fra deres forældre. Og det udvidede han egentlig bare til at sige, jamen det er jo heller ikke godt at vokse op i en mafiafamilie, det er lige så slemt som det andet, så hvorfor ikke også bruge den regel, eller den lov, der er til det. Og det begyndte han så at gøre som den første. Roberto Di Bella er sådan en meget underspillet, meget venlig og rolig mand. Han kommer fra Sicilien og arbejder så på den anden side af Messinastrædet. Ja, det lykkedes ham på en eller anden måde at få sat det her i værk, uden at provokere alt for mange mennesker i hvert fald. Og specielt mødrene til de her børn, fik han på en eller anden måde en god kontakt til, så mange af dem også fulgte med deres børn, når de blev flyttet til typisk Norditalien eller andre steder i Syditalien. Og på den måde så bragte man faktisk hele mafiasystemet lidt i krise, fordi at når de her fædre, som jo ofte sidder i fængsel, lige pludselig mærker, at der ikke er nogen familie på den anden side af tremmerne, fordi de er flyttet et andet sted hen, som de ikke ved hvor, og som de ikke har kontrol over, jamen så er der mange af dem, som så spørger sig, jamen hvad gør jeg så det alt det her for? Og det har så også medført, at der er nogen, der er hoppet af og har samarbejdet.
0: Og det her lovforslag, som du vist lige før nævnte på italiensk, det vil jeg ikke forsøge at gøre dig kunsten efter frihed til at vælge, oversat lyder det. Det blev endeligt godkendt i onsdags, og i forbindelse dermed fortalte formanden for den parlamentariske anti-mafia-kommission, Chiara Colosimo, at i dag omsætter parlamentet en drøm, der i årevis virkede umulig. Og forventningen fra Colosimo er, at 400 børn og voksne, som er født ind i mafiafamilier, hver år vil deltage i det her nye program. Og det var noget, jeg studsede ved. 400 deltagere årligt. Mm. Altså for mig der, vi spillede det der klip fra Godfather i starten, altså det var sådan noget, man for mig, jeg tænkte, det var så godt som udryddet, eller noget, der hørte måske 70'erne til. Hvor stort et problem er det i dag?
1: Altså, Godfather-filmen hører i den grad 70'erne til, men mafiaen har udviklet sig siden. Det er et kæmpe problem i dag, og det er det jo fordi, at der stadigvæk er staten, der fungerer, den italienske stat fungerer ikke særlig godt stadigvæk i Syditalien, og dermed så er de her kriminelle organisationer et alternativ til den statsmagt, som ikke er der. Nu har statsmagten så vist sig fra sin gode side her lavet en lov. Men det er tit sådan nogle lappeløsninger, der kommer. Så det er 400, ja, det må indrømme, det er også et tal, der gør indtryk på mig. Lad os nu se, hvor meget det ender med i virkeligheden. Men der er jo hundredvis, tusindvis af mafiafamilier rundt omkring, og børnene i de familier lever tit et kummerligt liv, fordi at deres skæbne er ligesom stukket ud på forhånd. Mange af dem er nervesvækket og på en eller anden måde påvirket af den skæbne, der hviler på dem. Mange ender jo i fængsel, ikke? Hvis de ikke dør inden. Og det er klart, det der med, at de får en mulighed for at vælge, det er noget nær en lille revolution, det må man sige.
0: Tak skal du have, Morten Beider.
1: Velbekomme.
0: Så tidligere Italien-korrespondent for Weekendavisen og en mand, der i den grad har beskæftiget sig med mafia-familier. Som jeg allerede har nævnt et par gange, så er verdensmesterskaberne i fodbold ved at lagt mod enden. Finalen spilles i morgen, og Spanien og Argentina tørner sammen på MetLife Stadium i New Jersey. Millioner af amerikanere har fulgt med i det her VM på hjemmebane. Stadionet har været så godt som fyldte. Landsholdets kampe har skabt en stemning, som USA sjældent oplever omkring europæisk fodbold. Men i USA der er det traditionelt amerikansk fodbold, basketball og baseball, der har domineret, men soccer, som de jo kalder det, får større og større opmærksomhed derovre. Der skal dog mere end en god slutrunde til at gøre fodbold til den mest populære sport i USA. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø til min kollega i navn Bill. Han har været på gaden for at undersøge tilknytningen til fodbold i USA.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, der har haft en oplevelse af, at det her var fantastisk. Og de amerikanere, som har været så heldige at være på stadion, siger næsten alle sammen, at de aldrig har oplevet noget lignende. Og så er der jo også blandt amerikanerne sådan mange, der begynder at have kendskab til fodbold. Især fordi der er så mange amerikanske børn, både drenge og piger, der spiller. Men derfra, og så til at det bliver sådan en virkelig på eliteplan, en stor sport i USA, jamen der er bare stadigvæk et stykke vej. Så er der mange, der har sådan et forhold til fodbold, hvor de synes, det er sådan en lidt mærkelig sport. Og jeg kan huske, for nogle år siden var jeg i Texas, hvor jeg gik rundt og kiggede sådan, og der var nogle amerikanske fodboldspillere, et high school hold, altså sådan 15-16 år måske, der var i gang med at træne. Og så stod jeg og sludrede lidt med træneren, og så sagde jeg, er der ikke også nogle almindelige fodboldbaner, sådan europæiske fodboldbaner? Og så kiggede han på mig sådan lidt smilende, og så sagde han nej, og hernede går drenge heller ikke med kjoler.
3: Okay.
2: Altså, det her med, du ved, det er ikke sådan, der er mange steder, hvor det ikke bliver betragtet som sådan en macho-sport.
3: Nej, fordi det jo ikke er sådan en direkte sådan kontaktsport på den måde, ligesom amerikansk fodbold og baseball.
2: Lige præcis, og det er bare ikke en sport,
3: basketball,
2: som
3: var det.
2: Ja. Er i amerikanernes sådan umiddelbare bevidsthed. Mm. Og det har VM jo i hvert fald lavet om på for nogle måneder eller en måneds tid. Og så er det store spørgsmål jo, om der kommer til at ske noget bagefter. Det er jo et af de store håb med det her VM. Det er jo, at FIFA og amerikanerne også selv rigtig gerne vil have, at fodbold bliver sådan lidt mere betragtet som en sport på lige fod med de store tv-sport i USA.
3: Ja, fordi du har jo været en tur forbi en amerikansk fodboldcamp for børn, hvor mange jo lige nu her hen over sommeren spiller fodbold. Og du har spurgt dem og deres forældre og trænere, om VM ligesom har sat gang i en ny fodboldfeber, altså så man ligesom de her børn kan gå hen og spille på eliteplan, og så har de fået blod på tanden. Lad os lige høre, hvad nogle af dem har fortalt.

0: still, it's not going to be American football anytime soon.
1: No, I don't think so. I don't think American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon. I think that's the hope for US soccer, but the reality is somewhere in between being a third and fourth favorite sport here in the US.
2: Så hvor langt er der, Kim, fra ja, fodbold som amerikansk barn til eliteniveau?
3: Altså, der er langt, og jeg vil også sige, at det tager også lang tid at skabe sådan en egentlig fodboldkultur. Altså nu dem, jeg besøgte her på den her fodboldcamp, de havde en engelsk træner, det var ham, der stod for det, og så var der en række hjælpetrænere, som han havde. Der var ikke en eneste amerikaner blandt de her hjælpetrænere. Og jeg har selv også haft børn, der skulle lære, eller der spillede fodbold i USA, og hvor jeg sådan også var, i det omfang, jeg havde mulighed for, det var lidt mere som hjælpetræner. Fordi det var jo helt tydeligt for mig, at når jeg så på alle de andre forældre, så havde de jo ikke selv spillet. Og det vil sige, at den måde, de prøvede at ligesom vejlede deres børn, var i bedste fald misforstået, og i værste fald jo ret skadelig. Altså, der var masser af de her forældre, der stod og råbte nogle ting til deres børn, hvor man tænkte, nej, nej, nej.
2: I som hvad? Altså,
3: jamen, for eksempel, lige snart de var over midterlinjen, så skulle de skyde. Shoot, shoot. Hvor man sådan tænkte, nej, nej, det skal de ikke. Altså, de er,
2: sådan i Beckham-stil?
3: Ja, de er 10 år gamle, og hvis de laver deres bedste skud i hele deres liv, så når det ikke engang ned til målstregen. Altså, så du ved, det var den der forståelse af fodbolden, som bare tager lang tid og vil tage mange generationer. Altså, jeg tror, det vil være det samme, hvis Danmark lige pludselig skulle begynde at spille baseball. Mm. Det ville også tage lang tid for os, før vi begyndte at forstå, sådan, hvordan det spil i virkeligheden hænger sammen.
4: Fortalte DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, 50 km fra Oslo, er stadig ikke under kontrol. Brand begyndte i et rækkehus fredag eftermiddag og bredte sig hurtigt til andre boliger. Indtil videre er over 100 boliger gået til i flammerne. Man nåede dog at få evakueret beboerne, og der er ikke meldinger om hverken dræbte eller svært tilskadekomne. Og nu er der uventet hjælp på vej til branden, der ikke er under kontrol. For et par timer siden, der blev et kraftigt uvejr på vej mod Drammen registreret, det skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Og det er altså det uvejr, som det norske brandvæsen nu sætter deres lid til. Vi skal høre fra Kenneth Evensen, der er en af de mange beboere, der er blevet evakueret.
5: Per nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig vondt. Og mine tanker går til alle de, som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt. Men dette føles veldig ondt.
4: De norske medier skriver om, at branden kan være en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Hvis det er en historie, man har lyst til at dykke længere ned i, så kan man gå ind på dr.dk. Forskere har opdaget to nye områder med termiske skorstene på havbunden i et af de mindst udforskede områder af Atlanterhavet, det der hedder Doldrum-forkastningen. Det skriver videnskab.dk. Områderne de ligger midt i Atlanterhavet lige nord for ækvator, ca. 1300 km ud for Brasiliens nordøstkyst, hvor der er rigtig meget vulkansk aktivitet, og som skærer sig igennem verdens længste bjergkæde, den midtatlantiske ryg. Her slipper varme fra jordens indre ud, og super opheder det iskolde havvand omkring det. Simone Lund Søgaard, marinebiolog. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Og mange tak for at tage fat i mig.
4: Jamen selvfølgelig, og jeg så jo bare den her artikel hos videnskab.dk, hvor de jo simpelthen har overskriften. Wow! Forskere har udforsket bunden af Atlanten, se de vilde og sjældne optagelser. Og der er jo simpelthen bare koraller og gennemsigtige fisk og sådan havdyr, der nærmest ikke har nogen farver. Hvorfor er det et interessant område at undersøge?
6: Jamen altså, netop som du siger, så er det et område, som vi nærmest ikke har undersøgt endnu. Ligesom mange andre områder af dybhavet. Og så er det jo bare ekstremt interessant med den her høje geologiske aktivitet. Det er jo, altså, det er jo helt vildt at se, hvordan liv simpelthen vil indtage alle nicher. At der er liv, der vil sprede sig og trives på altså, nærmest 4.000 meters dybde. Så det er jo bare utrolig fascinerende at se hvordan de her hydrotermiske skorstene, som leder mineraler og kemiske stoffer ud i vandsøjlen, så man kan understøtte et helt økosystem af liv på de dybder her.
4: Ja. Og

0: i den her artikel, der er, jeg synes, man skal gå ind og finde den. Jeg synes, det er virkelig spændende at se nogle af de billeder, der er med, der blandt andet den her krebs, der, jeg ved ikke, ligner et kunstværk. Den er sådan helt hvid, har sådan nogle lange følehorn, og så bærer på noget tang af en slags. Og så er der, det tror jeg måske er min yndlings, en teleskopfisk, bliver den kaldt, som er kendt for sit gennemsigtige hoved. Man kan simpelthen bare se lige igennem den. Hvad er sådan forklaringen på, at dyrene ser sådan ud dernede så dybt på havets bund?
1: Ja, det er jo det her, der også er så interessant, for der er jo nærmest ikke noget fødegrundlag på de her dybder. Så derfor ser man også, at dyrene simpelthen er nødt til at tilpasse sig evolutionært og har gjort det gennem tiden. Så nu nævner du også den her kikkertfisk, som har det her gennemsigtige hoved, eller teleskopfisken, som den også hedder, hvor dens øjne simpelthen ligner et teleskop. Det vil sige, at den kan opsamle lys, selv i meget, meget små mængder, og så forstørre det. Og det gør så, at den er i stand til at se byttedyr, som via kemiske reaktioner simpelthen kan lyse i mørke. Og så på den måde slipper den for at bruge lige så meget energi på at lede, på at svømme rundt og lede efter de her byttedyr, og så kan den se den på meget større afstand. Så det er jo utrolig fascinerende at se, hvordan alle de her dyr de tilpasser sig ved at leve på de her dybder her.
0: Ja, der er en mere, som den ser helt sindssygt ud. En blæksprutte, Big Fin blæksprutten, jeg troede faktisk først, da jeg bare lige så billedet og ikke læste billedteksten, at det var en form for goble, fordi dens tentakler er meget, meget lange og ligner trådene på en brandmand. Hvad i alverden, altså bruger den de her lange, op til 8 meter, kan jeg læse, de bliver, hvad i alverden skal det til for?
1: Altså fra biologen, så må jeg sige, at det er jo en meget skarp observation, fordi det er jo endnu en af de her tilpasninger til et meget, meget lavt fødegrundlag, som også gør, at organismerne er nødt til at have et lavt stofskifte, så derfor kan de kan ikke bruge samme mængde energi på at svømme rundt og lede efter føde. Så derfor har den her Big Fin blæksprutte de her nærmest 8 meter lange tentakler, som den så kan registrere bytte med på store afstand. Og det ligner jo de her tråde, som du også beskriver, som man ser på gobler, hvor goblerne jo så også vil bruge dem til at registrere føde, og selvfølgelig også fange føde med. Så det er jo endnu en af tilpasningsevnerne, at den simpelthen kan registrere mad på stor afstand.
0: Så den ligger simpelthen bare dernede på havets bund, eller så i hvert fald minimum 8 meter fra bunden, og venter på, at der er et eller andet byttedyr, der svømmer igennem. Og så jeg tænker, kan mærke på tentaklerne.
1: Ja, det er jo simpelthen for at reducere behovet for at bevæge sig. Så selvfølgelig har den noget bevægelse nede ved dybhavet. Men det gør jo så bare, at sandsynligheden for, at den vil registrere føde. Og man skal også huske på, at der er jo ikke noget lys. Altså, der er jo ikke nogen måde at registrere eller at se og observere føde på. Så det øger jo bare sandsynligheden for, at er der føde i de her 8 meters afstand fra blæksprutten, så vil den registrere det.
0: Og det her blev så kaldt unikke billeder og optagelser. Er det ikke meget rart, Simon Lund Søgaard, som marinebiolog, at vide, at der er altid mere nok hele dit arbejdsliv at undersøge på havets bund?
1: Jo, det er jo fantastisk. Det er jo også noget. Nu har vi jo kendt til de her hydrotermiske økosystemer siden 1970'erne, som sådan er det jo ikke nyt. Men når de så opdager sådan to områder her, så giver det jo bare en meget dybere forståelse, også når vi får så flotte billeder herfra. Og det er jo bare ekstremt fascinerende at se, hvordan det hele bare udfolder sig, og hvordan et økosystem kan grundlægges på så trange kår.
0: Tusind tak skal du have, Simon Lund Søgaard.
1: Ja, selv tak.
0: Marinebiolog. Og det var alt, hvad vi havde i denne første time af P1 Morgen. Jeg er tilbage på den anden side af Radiovisen, der kommer her klokken 9.
2: Formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby, Thomas Die.
3: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
2: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
4: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
2: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der er hævet byen Krokstads Elva sydvest for Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer er kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
5: Men at snakke om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det. Men,
2: det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikopter i luften. Og mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem, det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
6: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
2: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
7: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
2: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigård Andersen.
8: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
2: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
9: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
2: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
9: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
2: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen, 18-23 grader når vi er oppe på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.

0: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen. Vi sender frem til klokken 10, og i denne sidste time af programmet, der skal vi blandt andet til se frem mod VM-finalen. Og på internettet, der er der en bølge af opslag, som er rettet mod det argentinske landshold. Et billede, som er gået viralt, og som skal vise, hvem verden holder med i finalen. På kortet, der kan man ligesom se hele jordkloden, som er farvet i det spanske flag, mens Argentina nede i Sydamerika står alene med støtte til sit eget landshold. Om ikke så længe, så taler jeg med Morten Glindved, der er fodboldekspert og har skrevet en bog om Argentina, til hvad der ligger bag den her negative stemning, der er omkring Argentinas vej til VM-finalen og deres manglende støtte fra verdenssamfundet i finalen. Klimakrise, krig, boligmarked, økonomi. Der kan være mange grunde til, at kvinder og mænd i stigende grad udskyder at få børn eller helt forbliver barnløse, men for danske unge, så er det i hvert fald ikke lysten til at få børn, der mangler. Det viser et nyt studie med 20.000 kvinder og 11.000 mænd i alderen mellem 20 og 28 år. Selvom lysten er der, så halter det dog alligevel med at få de børn, som folk drømmer om. Hvordan det kan være, det taler med en forsker om lidt. Og så skal jeg også tale med en af dem, der har udskudt beslutningen om at få børn. Det er om 20 minutters tid. Og så skal jeg også tale med og få besøg af den danske biografejer Sune Lind Thomsen, som er fløjet næsten 1000 kilometer for at se årets mest ventede film, Odysseen af Christopher Nolan. Jeg spørger ham, hvorfor han har taget den lange rejse, og taler med filmkritiker Botteo Mitalis om, hvad det er, der gør Nolans film helt særlig. Mit navn, det er August Stenbroen. Vi starter langt mod nord. For første gang får Østgrønland sin egen festival. Den hedder Ikuma og løber fra i forgårs den 16. juli til slutningen af næste uge, den 24. i den østgrønlandske by Tasiilaq. Festivalen er startet af fire lokale fra byen, og jeg kan sige velkommen til dig, Caroline Englund.
1: Godmorgen,
0: Caroline. Du er journalist på DR's udlandsredaktion, du er udsendt til Grønland lige nu, og vi skal tale med en af de lokale, der står bag den her festival, men du skal lige gøre os lidt klogere på, at altså, han fortæller om, at Østgrønland har et dårligt ry, som han gerne vil gøre op med den her festival. Kan du ikke gøre os klogere på, hvad det er for et ry, som Østgrønland har?
1: Men altså i hvert fald, hvis man tager et kig i grønlandske og særligt danske medier, så finder vi gennem de seneste år en del overskrifter om sociale problemer i Østgrønland, høje selvmordsrater og høj ledighed. Og det her med ry, det kan godt være lidt svært sådan at sætte fingeren på, men det er de historier, der særligt præger medierne, når det kommer til Østgrønland. Og så har vi hørt beskrivelser fra lokale om, at man decideret føler, at Østgrønland bliver afviklet i stedet for at blive udviklet, særligt de seneste par år.
0: Og hvad bunder det i, den her følelse af afvikling? Er det en sådan kulturel ting, eller er der sådan rigtige, hvad kan man sige, beslutninger og ting, der bliver lukket?
1: Ja, det er også en kulturel ting. Meget af det handler helt konkret om infrastruktur. Vi skal huske på, at Grønland er et kæmpe land, og her fra vestkysten, hvor jeg er, og over til østkysten, der er der rigtig langt, og du kan kun komme dertil ved at flyve. Altså et konkret eksempel er, den grønlandske avis Samitiak har skrevet i den her uge, at en vigtig flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses. Det har fået flere østgrønlandske virksomheder til at råbe vagt i gevær, og det betyder sådan reelt, at der kun er direkte flyvninger cirka 3 måneder om året til Kulusuk og så videre til Tasiilaq og resten af Østgrønland. Jeg har talt med en lokal østgrønlander fra turismebranchen i går, der siger, at han helt konkret nu ikke kan og tør investere penge i sin virksomhed. Det er en, han har, hvor han kører med turister på hundeslæde. Han står over for enten at skulle skære ned i sin hundebestand, altså simpelthen aflive nogle af de her slædehunde, miste penge, vigtig kultur, og så er han reelt bekymret for den fremtid, ham og hans familie går i møde, fordi han er nervøs for, at de lige så stille og roligt simpelthen bliver isoleret fra resten af omverdenen.
0: Okay, så hvad kan man sige, lukning af flyruter og ja, potentiel aflivning af slædehunde. Er der også, altså, jeg ved ikke så meget om området, Caroline, er der også simpelthen altså en affolkning, der er i gang? Altså bliver der færre mennesker i området?
1: Ja, det er en af de konsekvenser, man oplever fra særligt de her udfordringer med infrastrukturen. Så har vi også set, at der er folk, der flytter fra Østgrønland, simpelthen fordi, at man har svært ved at se den fremtid, der ligger der.
0: Tusind tak skal du have, Caroline.
1: Det var så lidt.
0: Inge Lund, altså journalist på udlandsredaktion her i DR med fra Grønland. Og så skal vi tale med en af dem, der står bag festivalen, Carl Florian Sørensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er med til at lave den her IKUMA Festival, som er i gang lige nu. Hvad er det, I håber på at kunne forandre i Østgrønland med den festival?
2: Jamen altså, jeg vil lige starte med at sige, at vi er fire drengerøve, som har drømt om at give lidt tilbage til byen, det Silak, som vi voksede op i. Og vi faldt på og synes, at det ville have været fedt, altså hvis vi voksede op her, hvad vi godt ville, det var jo, vi elskede musik dengang, og derfor så synes vi, at hvis vi stadig var her, og stadig var børn, så ville en festival være en fantastisk oplevelse at have.
0: Og du siger, hvis I stadig var her, I bor der ikke længere?
2: Nej, vi bor alle sammen i Danmark.
0: Okay, okay. Og hvad er det, der så får, som du selv nævner det, fire drengerøve? Du siger, I skal give noget tilbage. Hvad er det, I synes, I skylder Tasiilaq?
2: Altså, vi har jo haft en fantastisk barndom og opvækst her, og fik rigtig, rigtig meget glæde ved at være her. Og har en million hyggelige, sjove, gode historier. Men på den måde vil vi gerne give igen.
0: Og vi kan jo høre, jeg talte med min kollega Karolina op fra Grønland før, der fortalte om, at det er jo, der jo på mange måder er afvikling, affolkning i Østgrønland. Hvad får det dig til at føle som en, der er opvokset der?
2: Jamen, jeg kan godt fornemme en eller anden form for afmagt. Altså, det er svært at lave om på noget, som borger har. Men det, man kan gøre, det er måske at give en positiv vinkel på byen. Og det håber vi, den her festival kan gøre.
0: Giv en positiv vinkel. Hvad håber du ellers, det kan bidrage med, at I laver festival i Tasiilaq?
2: Jamen altså, på sigt håber vi jo, at vi kan invitere folk her til byen og få venner. Og altså, at der kan komme gæster og forhåbentlig også udvikling på den front.
0: For gæster. Ja, kan du sige, hvis du sådan lige skal lade tankerne fare lidt, mens vi måske lytter til lidt af musikken, der spiller på festivalen, der kommer Rasmus Lybert her. Kan du så ikke fortælle lidt om, hvad du drømmer om, at den her festival kan blive til om 5-10 år måske?
2: Jamen altså, det kan jo have en... altså, vi håber jo på, at den får så stor en størrelse på et tidspunkt, at den... kan gøre det sådan, at altså når jeg snakker med mine venner og familie i Danmark, der snakker om eller lytter til, når vi snakker om Grønland, så er den indstilling, de får, den plejer at være sådan, eller de har, plejer at være sådan, åh gud, jeg vil så gerne besøge Grønland, men det er bare så sindssygt dyrt. Og vi vil gerne gøre den her festival til en undskyldning for at tage herover. Altså, du ved, så det ikke kun er valsafari, og ikke kun gletsjer og is, men også en festlig begivenhed. Ja, festlig begivenhed.
0: Held og lykke med det, Carl Florian Sørensen.
2: Tusind tak.
0: Så en af mændene bag IKUMA-festivalen, der løber fra nu og frem til den 24. juli i den østgrønlandske by Tasiilaq, og hvor altså ham her, Rasmus Lybert, spiller.

0: I morgen er der VM-finale i fodbold. De forsvarende verdensmester fra Argentina møder de forsvarende europamester fra Spanien. Mange steder på internettet, der lader det til, at sympatien hælder meget til en retning, nemlig hos spanierne. Ikke fordi folk har en stor kærlighed til det spanske, men nok nærmere fordi, at de ikke gider se Argentina vinde og vinde igen. Der er det her billede, som er gået noget viralt med, hvor man kan se verdenskortet, hvor hvert land har et flag, hvad kan man sige, i omkransen af landegrænsen der. Og på alle lande i verden foruden Argentina, der er det spanske flag, og så et land kun i Argentina, der er det farvet med det argentinske. Morten Glindvad, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er journalist, forfatter, fodboldkommentator, og så har du skrevet en bog om Argentina, så hvem bedre end dig til at tale om, hvorfor der er så mange, der ikke bryder sig om det argentinske landshold. Kan du svare på det?
1: Altså, jeg vil nok modificere det lidt. Jeg er med på, at der er en modvilje blandt mange mod Argentina. Der er noget i deres attitude, deres sådan lettere provokerende adfærd, som kan virke stødende, måske især på folk i vores del af verden. Der er også noget i forhold til Argentinas position i Latinamerika, hvor mange andre latinamerikanere, de ser Argentina som den her nation, der gerne vil hæve sig lidt over de andre. Så der har altid været en vis form for modvilje. Men der er altså også en anden side af historien, og det er en grad af fascination og tiltrækningskraft af det her skøre, passionerede, lidenskabelige land, hvor de måske går mere op i fodbold end noget andet sted på kloden. Det kommer til udtryk i en meget, meget voldsom fodboldkultur, i nogle følelser og en adfærd, som kan virke stødende, men det er altså også dragende på mange mennesker, og på den måde så er Argentina så også blevet et sted, hvor dem, der er lidt trætte af, hvor poleret moderne fodbold er, jamen de bliver i virkeligheden mere tiltrukket af Argentina. Så der er to sider af den historie.
0: Og hvis du lige kan hjælpe os, der ikke har set alle Argentinas kampe til VM, kan du så ikke fortælle lidt om, du nævner ligesom flere parametre, man skal måle det her på, blandt andet deres spil på banen. Hvordan kan man se den her fodboldkultur, hvor det nærmest er vigtigere noget andet i de argentinske spillere?
1: Man kan se det på den måde, at Argentina, de bruger lige præcis det, de mener, der er nødvendigt i en given kamp. De har ikke nogen fine fornemmelser, de har ikke nogen æstetiske forestillinger om, at fodbold skal spilles på en bestemt måde. Vi så det meget tydeligt i semifinalen mod England, hvor Argentina måske nok gik ind til den kamp med en følelse af, at de var spillemæssigt underlegne i forhold til englænderne. Det var måske den oplevelse, mange havde haft i forhold til de problemer, Argentina havde haft fodboldmæssigt i turneringen. Det gjorde, at Argentina gik ind til den kamp med en mission om at tire englænderne, om at provokere dem, om at bryde deres rytme, og til det der tog de alle de her små, ufine midler i brug, som er noget, vi har set tidligere i den argentinske fodboldsjæl. Ja, så er der også en anden del af det, og det er, at der jo i øjeblikket er en meget stor mistro mod dem, der organiserer VM, altså FIFA, og mange har måske en fornemmelse af, at FIFA godt kunne tænke sig at se Lionel Messi's Argentina nå langt i den her turnering, og derfor så tolker man, at de kendelser, som Argentina har fået med sig undervejs i turneringen, især i den kamp mod Egypten, hvor de havde store problemer, at der måske ligger en eller anden velvillighed fra FIFA mod Argentina, og det er selvfølgelig også noget, der kan provokere mange.
0: Ja, så den her idé om, at det er godt for FIFA, hvis sportens måske i historiens største stjerne, Lionel Messi, han kan blive kronet igen, vil være godt for FIFA, kan også være. Men du nævner også det her med, som jeg synes er ret spændende, at det handler ikke kun om spillet på banen, der er ligesom også nogle sådan, hvad kalder du det, sådan nogle nationale spændinger generelt i Sydamerika, som gør, at der er en aversion mod Argentina.
1: Ja, det har der sådan set altid været, og det går også ud over fodbolden. Altså, der er Argentina som kulturelt jo blevet set som den sydamerikanske nation, der måske mest har orienteret sig mod Europa. Der er stærke bånd mellem Argentina og Europa, og det gør også, at Argentina, de ligesom føler sig også fodboldmæssigt, har de jo været stærkere end alle andre i Sydamerika, lige bortset fra Brasilien rent historisk. Og det har skabt det her modsætningsforhold, som vi sådan set altid har set, og hvor det ikke handler så meget om den argentinske måde at spille på, fordi den er meget genkendelig blandt de andre nationer i Sydamerika. Nogle vil måske også huske, hvordan et andet sydamerikansk hold, Paraguay, havde deres tilgang, da de mødte Frankrig, hvor mange især i Europa jo også så med foragt på den her meget brutale, hensynsløse måde, som Paraguay gik til den kamp på. Så for sydamerikanerne er det ikke noget, der støder dem at se Argentina tage til mange midler i brug, for det ligger egentlig mange steder i Sydamerika, og det er også noget, vi har set i den argentinske fodboldsjæl altid. Og det er jo derfor, at forhistorien med deres kamp mod England, den de spillede for 40 år siden, da der var VM i Mexico 1986, jamen den er blevet så stærk en fortælling, fordi det der skete i den kamp, da Diego Maradona i løbet af 4 minutter scorede 2 legendariske mål, jamen de 2 mål, de viser på hver deres måde Argentinas fodboldsjæl. Han scorede det måske bedste mål, der nogensinde har scoret i VM, da han driblede udenom hele det engelske hold, inden han scorede. Det viste, at Argentina traditionelt er fantastisk god til at spille fodbold, og så scorede han et andet mål, som han scorede med hånden, altså hvor han snød, hvor han ligesom gjorde det ufine. Og han sagde jo efterfølgende, at Maradona, han kunne egentlig næsten bedst lide det mål, han scorede med hånden mod englænderne, fordi det føltes som at snyde dem. Og det er jo noget, som det viser meget godt, hvad Argentina er for en fodboldnation, og det viser også godt, hvorfor så mange andre steder i verden ikke altid er så vilde med det, de foretager sig.
0: Og du vil jo også gerne ud og nuancere det her med, at alle er imod Argentina, og så nævner du det her med, at de er et billede på, eller sådan et modtryk på det meget polerede billede, der godt kan være af fodbolden nogle gange, og det er måske det, man ser fra Spanien, meget kontrolleret, meget systemagtigt spil. Jeg forestiller mig, du er en af dem, der måske sætter pris på den argentinske måde at gå til fodbolden på.
1: Jeg kan lige begge dele, både Argentina og Spanien, så jeg glæder mig meget til at skulle sætte mig i fly til New York lidt senere i dag for at komme over til finalen. Jeg synes, den er enormt dragende og fascinerende. Nu var jeg i Argentina sidste år, da jeg researchede til min bog, og jeg synes, det var interessant at opleve, hvordan det jo simpelthen er blevet et fænomen nu med fodboldturister fra hele verden, som er begyndt at valgfarte til Argentina. Altså, der har man oplevet en meget stærk effekt af VM i 2022, fordi folk så de her vilde argentinske fans, hvor meget de gik op i det, hvor meget det betød for dem. Man har også set det, da der blev spillet klub-VM, hvor nogle af de store argentinske klubber, Boca Juniors, River Plate, kom til USA sidste sommer og bragte mange, mange tusinde fans til sig. Så der er en følelse af, at noget, det jeg også mødte dernede, for europæere, der rejste til Argentina for at se fodbold, sagde, det her, det var som at se fodbold i Europa tilbage i 70'erne eller sådan noget, før det hele blev ændret og blev mere poleret. Der er Argentina, det er mere det er mere råt, det er mere utæmmet, og det har sine skyggesider, også i forhold til al den vold, vi har set i argentinsk fodbold gennem mange år, men det har altså også en særlig kraft, en særlig tiltrækningskraft, som måske kun bliver stærkere i takt med, at europæisk fodbold det bliver mere og mere gentrificeret.
0: Så når det rå, uspolerede møder, det tæmmede og struktureret fra Spanien i morgen, hvem vinder så?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså min logik, den siger jo, at Spanien er et stærkere hold. Og jeg tror så også, at Spanien, de kender argentinerne bedre, end mange andre gør. Så spanierne ved godt, jeg tror, de vil være bedre forberedt på, hvad Argentina kan komme med, end eksempelvis englænderne var det. Så jeg tror, at spanierne bliver sværere at bringe ud af fatning, og det gør, at det bliver svært. Men altså, Argentina er Argentina, og Argentina har Lionel Messi, så man skal nok ikke afskrive dem før det aller sidste fløjt i den finale.
0: Jeg er meget misundelig på, at du skal over se den, Morten. God fornøjelse.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Kan du have det godt, altså journalist, forfatter og fodboldkommentator med stor viden om Argentina. Og vi skal faktisk direkte videre til en af de store sportsbegivenheder den her sommer, for der skal trampes godt igennem i dagens etape i Tour de France, den 14. etape, der er 155 km lang, går fra den franske by Mulhouse til skiområdet Le Marquestein. Her kørte de også tilbage i 2023. Det var den næstsidste etape af den daværende Tour de France, og lad os lige høre, hvordan det lød dengang, da Jonas Vingegaard han kom ind.
2: 5 i front, men det hele ender med endnu en duel mellem turens 2 bedste ryttere. Denne gang en flad spurt. Pogacar vinder det sidste slag i en krig på 2 hjul, som Vingegaard for længst har afgjort. Nu gælder det Paris.
0: Ja, Pogacar han vandt etappen. Vingegaard blev nummer 3, men det var egentlig lige meget, for Vingegaard førte det samlede klassement med mere end 7 minutter og kunne dermed kalde sig vinder af Tour de France, da han havde overstået den etape. I dag ser det, kan vi vist godt sige, lidt anderledes ud. Pogacar, han fører allerede det samlede klassement med mere end 3 minutter, og selvom de fleste af os nok holder med Jonas Vingegaard, så må man anerkende, at Tadej Pogacar, han virker til at være en klasse, måske 2, over alle andre. Spørgsmålet er, hvad det er, han kan, det har vores søsterprogram Pit Orientering sig til for at undersøge, ved at sammenligne Tadej Pogacar, cykelsportens største stjerne, med reporter her på redaktionen, Mathias Holm, som forberedte sig ved at faste i 3 timer, inden han så sprang på en testcykel, assisteret af Anders Banggaard, der er VO2-tester og træningsfysiolog. Og Mathias, min kollega, han gispede efter vejret allerede 8 km ind i opvarmningen.
3: Norsk studie fra sidste år, de pegede på, at Pogacar, han mellem, det er hårdt allerede, mand, at han havde en VO2 max, der kom helt op på 96 milliliter kilo i minuttet. det er ikke noget, jeg forstår mig på overhovedet. Det gør du heldigvis. Altså, hvor mange kan det, og hvad forventer du, jeg kan?
4: Ja, ja, han har det, der hedder et kondital, som er milliliter ilt per minut per kilo, som er ekstremt høj. Og det er jo bare en del af forklaringen til, at han er så dygtig, som han er. Vingegård er for eksempel blevet testet i samme leje, om det så er 7,98, eller om vi er tættere på 100 i dag. Det ved vi ikke helt, og det samme sker for nogle af de norske triatleter, og formentlig også for langrensfolket. Men altså, det er oppe i jeg vil ikke sige 100.000, det er jo en ud af en million nærmere, ikke?
3: Ja. Thomas, jeg har snart rundet 10 km.
5: Ja, skal jeg tage over?
3: Meget gerne. Du får lige, Anders, du får lov til at få headsetet på her.
0: Ja, og Tadej Pogacar, han fortæller, at han træder 300 watt i 5 timer, når han sidder på cyklen. Vært på Peter Ønting, som vi hørte i klippet lige før, han spørger derfor VO2-tester Anders Banker, hvor længe vores testkanin Mathias kan holde det niveau.
5: Hvor langt tror du, vi er fra, at han når til det punkt? Bare sådan ved din fagmandsvurdering af at se på ham lige nu.
4: Hvis jeg kigger nu, så mit bedste bud er, hvis vi sætter den 100 watt op, og lader ham køre bare 4 minutter, så er vi altså på 300 watt. Så er han færdig. Altså, så er han op omkring, så er det ikke en submax-test mere. Så er vi ude. han siger, han er klar til at kæmpe.
0: Han er klar til at kæmpe, ja, og efter et stykke tid, så kom dommen over Mathias' kondi.
4: Ved 225 watt og cirka 4-5 minutter, der rammer pulsen så højt og laktaten så højt, at han ligesom knækker den her kurve. Og det betyder, at det tal er, hvor han begynder at være godt presset. Og til sammenligning, hvis vi tager de der 250 watt, så, så vil Pogacar kunne ligge på lad os sige 325 watt i 5 timer. Og Mathias kunne ligge på 250 watt i et par minutter.
0: Ja, min kollega Mathias kunne køre 250 watt i et par minutter, hvor Pogacar han kunne gøre noget mere i meget, meget, meget længere tid, var altså konklusionen. Spørgsmålet er så, hvordan man som almindelig dødelig har det, efter at have kørt i nærheden af Tadej Pogacars søndagstempo i et par minutter. Det lyder sådan her.
5: Hvordan har Mathias det? Hvordan ser han ud?
4: Vi kan lige prøve at spørge ham. Han har kørt 5 minutter ved 325 watt, og det var som sagt det tal, vi brugte som reference i forhold til, at Pogacar kan ligge her i 5 timer, så jeg synes næsten, vi skal... Altså, jeg kunne se, pulsen blev 195 kondital i midt 40'erne, som vi er sådan cirka halvdelen af Pogacars kondital. Men du kan lige få ham her.
5: Ja.
3: I'm gone.
5: I'm gone, I'm dead. Ligger du stadig og kører de der 325 watt lige nu?
3: Stor fornøjelse. Jeg ved ikke, om Thomas siger noget til mig.
4: Thomas siger noget til det. Jeg beholder de her på. Han er godt mast, og han er kommet ned igen og sidder og juler lidt af.
5: Okay.
4: Men han har været godt presset ved de 325 watt, lad mig sige det sådan. Og det vil langt de fleste. Det skal lige tilføjes, at det kan godt være, at Mathias ikke har trænet så meget på det sidste, men han er ikke i dårlig form som sådan. Så han repræsenterer nok en gennemsnitlig eller en lige... En, der er lidt over gennemsnit i form.
0: Ja, og det var altså ikke undskyld til Mathias, hans søndagstempo på Pogacar. Det var trods alt hans konkurrencetempo. Men ikke desto mindre, så kunne Mathias holde til det i 5 minutter. Og man kunne også godt høre, at han var godt tilfreds med dommen. At han i hvert fald var i et okay tempo. Det kan man i hvert fald lige tænke over, når man selv sidder og ser Tour de France derhjemme, at... En almindelig person, som jeg vil vurdere, min kollega Mathias Holm er i almindelig god form, han er ikke i nærheden af Tadej Pogacar. Klimakrise, krig, boligmarked, økonomi. Der kan være mange grunde til, at folk i stigende grad udskyder at få børn, eller måske endda forbliver helt barnløse. For danske unge, så er det dog ikke lysten til at få børn, der mangler. Det viser et nyt studie med 20.000 kvinder og 11.000 mænd i alderen 20-28 år. Godmorgen, Cecilia Ramlau Hansen.
6: Godmorgen.
0: Du er professor i epidemiologi og ekspert i reproduktionsepidemiologi på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, og bag det her studie står du sammen med din kollega Anne Gammel Sørensen. Blandt dem, der deltager i studiet, der fortæller 8 ud af 10, at de ønsker at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal gerne komme sidst i 20'erne. Og det lader jo ikke til at være tilfældet med de tal, vi kender for fertilitet. Hvad vidner de her resultater, I har fundet om?
7: De vidner om, at unge danske, de faktisk gerne vil have børn. De har et positivt syn på det at stifte familie. De vil gerne have, som du siger, mindst 2 børn, og de vil gerne have dem tidligere, end vi regner med, der kommer til at ske for dem. Gennemsnitsalderen på de her, de er lige knap 24 år, men mellem 20 og 28 år, som du sagde. Så de er sådan, de ikke, nogen er selvfølgelig gået i gang med at få børn, men de fleste, de har ikke fået børn endnu. Så lysten er der, men hvad der kommer til at ske, hvis de passer med, hvad vi ser i Danmark generelt, hvis de ligner andre unge, så når de bliver lidt ældre, så vil de ikke få børnene så tidligt, som de angiver, og heller nok ikke få så mange, som de ønsker på nuværende tidspunkt.
0: Nej, fordi at, alderen for førstegangsfødende stiger, den er rundet 30 for nylig, jeg tror, den er 30,4 for tiden. Til gengæld så falder fertiliteten par for gennemsnit 1,5 barn. Så ja. Hvad kan man sige? Hvad er det, der kan forklare den her diskrepans mellem folks ønsker og så det, der sker i virkeligheden?
7: Og det er jo det store spørgsmål, og blandt andet det, som vi undersøger i et stort fertilitetsprojekt, vi gennemfører for tiden, der hedder Biosphere. Og her ser vi både på biologiske faktorer, altså ens frugtbarhed, kan man overhovedet få børn, og vi ser på sociale og psykologiske og mere strukturelle faktorer. Altså, hvad har man ønsket om at få børn, og hvad er det for nogle ting, man gerne vil have på plads, inden man får børn, for eksempel. Vi får rigtig mange informationer fra vores deltagere om, hvilken effekt de tror det at få børn vil have på deres liv, både i god og negativ retning, og hvad det er for nogle mål generelt, de har i livet. Og som du sagde, så ønsker 8 ud af 10 at få børn i den her alder. Så hvad er det, der skal være på plads? De er 20'erne, der er jo mange ting, de gerne vil have på plads, inden de får børn. De skal igennem uddannelse, de skal have job, men vigtigst er nok, at de skal have den rette partner at få børnene med. Og vi ser jo, at det med at få partner, det kommer lidt senere, og det kan være lidt sværere. Og en ting, der også er vigtigt at fremhæve, det er, at vi faktisk også ser en social ulighed i det her med ikke at få børn. Nu har vi talt om, at de gerne vil have børn, men hvem er det så, der ikke får det? Mm. Og der ser vi faktisk, at det er dem, der har de korteste uddannelser, som forbliver barnløse. Så der er altså også en social skævvridning i det her med at få børn.
0: Det er meget spændende. Så er der både det her med, altså du siger, at jeg var meget interesseret i, altså der er jo mange forskellige faktorer, du nævner, altså de biologiske, kan det lade sig gøre, og er man, er man klar til sådan at overskride den grænse, det er at vælge, og så, hvad kan man sige, altså de psykologiske, og så også de her strukturelle, og du siger simpelthen, at det der med at finde den rette partner, er måske det største og vigtigste og sværeste.
7: Ja, det er rigtigt, altså det er en af nøgleelementerne i at ville have børn. Det er at have den rigtige partner at have det med. Så, og det er jo noget af det, som godt kan være svært at finde den rigtige til at få børnene med. Men, så det er noget, der betyder meget. Og igen, hvis jeg lige må trække det hen til det her med uddannelseslængde, så ser vi også, at dem, der har de længeste uddannelser, at de fortsat får partner, de får fortsat børn, mens det er dem med de korte uddannelser, som i stigende grad forbliver barnløse og som singler.
0: Og kan man komme med nogen sådan årsagsforklaring på, hvorfor det er tilfældet, at folk, der har kortere uddannelser, i mindre grad får børn, end folk med længere?
7: Jeg tror, hvis vi... det er jo virkelig et komplekst spørgsmål, og der er mange ting, der spiller ind her. Men noget af det, som vi måske kan pege på, det er det biologiske element i det her med at få børn. Noget af det, som vi står lige i gang med at skulle undersøge, det er sædkvalitet og ægreserve hos de her deltagere i vores undersøgelse. Vi har haft 11.000 unge mænd fra den her undersøgelse og 11.000 unge kvinder ind til en undersøgelse af deres frugtbarhed eller fertilitet, det kan vi også kalde det, til sådan en screening. Og det, vi nu skal til at kigge på, det er, hvordan ser det egentlig ud blandt unge danske i 20'erne? Hvordan er deres sædkvalitet, og hvordan er ægreserven hos kvinderne? Hvordan står det til med frugtbarheden? Og så vil vi kigge tilbage på de ting, de har været udsat for som fostre og op igennem deres barndom og ungdom, og se, om der er nogle ting der ser ud til at kunne gå ind og påvirke sædkvalitet og ægreserven. Blandt andet har der været meget fokus på paracetamols mor, der indtager paracetamol under graviditeten. Det skal vi til at se på. Det bliver enormt spændende. Har det nogen indflydelse på sønner og døtres frugtbarhed, når de er i 20'erne? Vi skal også til at se på PFAS, det her hormon, det her hormonforstyrrende stof, som er ude i miljøet. Har det nogen indvirkning på frugtbarheden? Og en masse andre faktorer skal vi se på. Og der kan man jo godt forestille sig, at der er en skævvridning også der i forhold til det socialøkonomiske, man kommer fra, hvordan livsstilen er i familierne, hvordan kosten er, og alle de andre ting, der hænger sammen med det sociale. Så man kan sige, man kan godt forestille sig, at der er noget biologisk, altså at frugtbarheden er lavere. Jeg har tidligere i min PhD for mange år siden set på, at hvis mor ryger under graviditeten, har sønnerne lavere sædkvalitet. Og der er jo den her også skævvridning social med folk, der ryger under graviditeten i forhold til den uddannelseslængde, man har.
0: Mange tak for det.
7: Så det er et element. Ja.
0: Det er et element, og der er jo mange, du siger, det er vildt kompleks, og det er svært at nå om det hele. Man kunne tale om det her i hundredvis af år, ja. Men vi har heldigvis, eller desværre kun et par timer her til formiddag. Tak for det, Cecilie Ramlov Hansen.
7: Selv tak.
0: Professor i epidemiologi og ekspert i reproduktionsepidemiologi på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nina Prat.
8: Ja, hej.
0: Hej, du er 29 år gammel, journalist ved Heartbeats, og sidste år, dengang du var i målgruppen for den her undersøgelse, som vi taler om, altså 20-28-årige, der var du ude i TV2 Kosmopol og fortælle om, at du har valgt endnu ikke at få børn, selvom du ønsker dem, fordi du ønsker at nyde din tilværelse som DINK, altså en forkortelse, der betyder Double Income No Kids, altså dobbelt indkomst og ingen børn. Hvorfor har du udskudt, selvom du gerne vil have børn, at få det?
8: Ja, jamen det har jo været en konstant gennem hele mit liv, at jeg gerne vil have børn, og det vil jeg også fortsat rigtig gerne. Og jeg har nu faktisk fået den hellige treenighed, som er, at jeg har en dejlig fast bolig, har et fast job, og jeg er lige blevet gift med min dejlige partner. Så det er jo på menuen, at det nok skal ske foreløbig. Og den stabilitet, som mange nok godt kunne ønske sig, før de får børn, den har jeg. Vi har bare valgt at udskyde at få børn af den simple årsag, at vi virkelig, virkelig nyder vores liv, som det er lige nu. De seneste par år har vi været rigtig gode til at have en offentlig samtale om de nogle gange ret hårde vilkår, som småbørnsfamilier har i Danmark. Og jeg har bare generelt været rigtig god til at have en offentlig debat om, hvorvidt det er godt nok og hvor hårdt det er. Og det har bare haft indflydelse på mig, på den måde, at jeg fortsat gerne vil have børn, men også er meget bevidst om det liv, som jeg siger farvel til, når jeg får børn. Så det er det, der spiller ind.
0: Og vi hører her, Cecilie Ramlov Hansen, der står bag den her undersøgelse, fortæller om, at der ligesom er den her sådan meget komplekse og brede sådan vifte af faktorer, der er både det sådan rent fysiske, altså kan min krop lave børn, der er det psykologiske, og man er klar til det. Der er nogle strukturer, nogle sociale ting, som gør, at det kan være svært. Altså har man, ja, som du siger, den hellige treenighed, den rette partner, fast bopæl og et job. Hvad har betydet mest for dig, når du har skulle, hvad kan man sige, overveje, hvornår du skulle få børn?
8: Det, der klart har betydet mest, har været altså stabiliteten. Så det vil helt specifikt sige job og bolig. Altså nu og altså partner selvfølgelig også. Det er fuldstændig altafgørende, at jeg har en partner, som jeg gerne vil have børn med. Så det skal jeg nok have som det allerførste. Men og han har egentlig været klar på at få børn stort set lige siden vi mødtes. Det har været mig, der godt lige vil trække den lidt længere. Og jeg kan også lige sige, at han også lige er 8 år ældre end mig. Så det nok også har spillet lidt ind. Men der har jeg sagt, at jeg vil super gerne have børn. Men nej, hvor kunne jeg godt lige tænke mig at have i hvert fald et semi-fast job, og ikke mindst en fast bopæl. Have følelsen af, at jeg kan sænke skuldrene lidt, at jeg ikke skal stresse over, at basale levevilkår ligesom er oppe i luften, og jeg ikke skal være ude af en lejlighed om 6 måneder, for eksempel.
0: Og du er fortsat også yngre end den gennemsnitlige førstegangsfødende, hvis man isolerer for, at jeg gætter på, at du bor i København, så er du noget yngre end da. Og det betyder vel også, at der ikke er lige så mange i din omgangskreds, som har børn?
8: Nej, der er ikke særlig mange. Jeg tror faktisk kun, der er en af mine venner / veninder, der har fået børn. Jeg er også den første, der er blevet gift. Og generelt kan jeg sige, at jeg i forhold til min forældres generation, så synes jeg, at jeg fornemmer, at der er en generel aldersgrænse, der har rykket sig cirka 5 år, når vi snakker altså det her med at have fået partner, fast job, bopæl klar til at ligesom starte det her familiekapitel. Altså mine venner, de er de der 29, 30, 31, og der er mange, der stadig er i, altså i såkaldte situationships på dating apps, ikke har fast job, ikke har fast bopæl. Der er en langt større usikkerhed, der generelt præger vores generation, og selvfølgelig spiller det ind, når man snakker om det her, altså det her, den her kæmpe livsomvæltning, som det er at sige familie.
0: Og hvis vi lige vender tilbage til studiet her, altså 8 ud af 10 ønsker at få børn, de fleste vil gerne have 2-3 stykker, det første barn skal gerne komme sidst i 20'erne, det er i hvert fald folks ønsker. Men det er jo et stykke fra virkeligheden, som vi også har nævnt, altså førstegangsfødende er over 30 år, og kvinder får i gennemsnit 1,5 barn. Hvilke tanker havde du om børn, dengang du var yngre?
8: Jamen, jeg som sagt har altid gerne ville have, jeg har altid gerne vil have børn, og har jo tænkt for eksempel i slutningen af min teenageår, starten af 20'erne, at slutningen af 20'erne, det føles som ekstremt langt væk. Altså, så var man bare helt vildt voksen. Og så nu hvor jeg er, må jeg jo erkende, at det slet ikke passer. Og jeg først lige føler, at jeg er begyndt på mit rigtige voksenliv. Vi bliver jo også bare generelt relativt sent uddannet. Nu er jeg en af dem, der har en videregående uddannelse. Den blev jeg færdig med, da jeg var slutningen af 27 år, og relativt først lige kommet ind på sådan det faste arbejdsmarked. Så jeg har en følelse af, at mit godsøjne rigtige voksenliv først lige er begyndt, og det er virkelig spændende og dejligt og som sagt, glæder mig til det her familiekapitel, forhåbentlig også starter snart, men nyder også virkelig at være der, hvor jeg er lige nu.
0: Og vi hører fra eksperten, at der er den her brede vifte af årsager til, at det bliver udskudt, at man får børn, eller at det slet ikke kommer til at ske i samme grad, som man ønsker det. Så fortæller hun, at en af løsningerne simpelthen kan være at, hvad kan man sige til især kvinder, at hvornår ens fertilitet begynder at falde, og hvor hurtigt det går. Og det måske vil få folk til at gå tidligere i gang. Er du køber du den?
8: Desværre nej. I'm sorry, jeg køber den overhovedet ikke. Altså, jeg kommer til at tænke på, nede i Frankrig, der fik alle 29-årige kvinder, de fik jo her hen over vinteren et brev fra regeringen om, hvor de netop fik information omkring fertilitet, og at de, altså, det stod ligesom lidt mellem linjerne, at I nok skal til at i gang, fordi den kommer til at falde. Og jeg har boet i Frankrig og har flere 29-årige veninder, som jo bare sagde, at de troede, det var satire, og de fik tværtimod lyst til at sige, altså, fuck dig til regeringen, og det skulle de slet ikke blande sig i. Og som kvinde i 20'erne, så er man desværre ikke rigtig i tvivl om, hvordan det står til med den fertilitet. Det er noget, du får at vide både direkte og indirekte gennem dit liv i forskellige sammenhænge fra samfundet. Så det tror jeg desværre ikke.
0: Så ikke en national informationskampagne om fertilitet kommer til at gøre det. Til gengæld så lyder det til, at stabilitet er det første skridt. Den hellige treenighed, som du har opnået, Nina Pratka, er første skridt på vejen. Tak for at være med.
8: Tak for det.
0: Journalist ved Heartbeats.

0: promise me you will come back.
1: What if I can't?
2: Ja, det lyder episk, men sådan er det vel også, når Odysseen filmatiseres af en af de største instruktører, der findes i filmverdenen, Christopher Nolan. Måske har man allerede været inde og se den, efter at have set de gode anmeldelser, den har fået den her uge. Måske har man en biograftur, ligesom jeg, til gode. Men en biograftur, bare lige et smut hen forbi den lokale, det er ikke nok for dig, Sune Lind Thomsen. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er direktør for Gentofte Kino, og selvom det sikkert er en super fin biograf, så skal du lidt længere væk for at se den her Odyssee. Du har set filmen herhjemme, men til september, der tager du, så vidt jeg ved, på en, i hvert fald hvis man måler i kilometer, længere Odyssee, end der sker i filmen. Du tager simpelthen hele vejen til Toronto for at se filmen igen under de rette forhold.
3: Altså først vil jeg sige, at det er fuldstændig rigtigt. Man kan høre musikken her, man kan høre på stemningen, at det her, det er en film, som ikke er skabt til en iPhone. Ikke? Det er skabt til at gå biografen, og den er skabt til at gå i alle biografer. Altså, det er en stor, stor oplevelse at se The Odyssey, og i Gentofte Kino har vi den jo også på rigtig film, altså på 70mm film, så det er jo fantastisk. Men det er klart, Nolan har lavet den her film og optaget den i det, der hedder IMAX 70, og det er altså kun et par 40 biografer i hele verden, der kan spille. Og det format er et meget højere format, og det kan man altså kun opleve i 42 biografer cirka i verden. Og det synes jeg er meget interessant som biografmenneske, og som filminteresseret, så synes jeg, det er spændende at få lov til at rejse ud. Jeg har ikke haft mulighed for det nu. Jeg var så heldig at tage til Manchester og se Oppenheimer, hans seneste film i IMAX 70, og nu bliver det Toronto. Lidt en snydetur, fordi jeg også skal derover i forvejen. Og så er jeg så heldig, at der i Toronto er der et IMAX-biograf, som kan vise det her format. Så det er bare en enestående mulighed for os at se det. Det er ligesom, hvis man skal se fodbold, og man elsker at se Barcelona spille, så er det altså sjovere at se dem i Spanien i Barcelona, og det er sjældent, de kommer til København, kan man sige, ikke?
2: Kun lige en gang imellem, når FCK er i Champions League. Ja. Og der er simpelthen noget med formatet, det synes jeg er meget spændende. Hvis du lige kan forsøge at forklare det. Jeg har set et billede på internettet, hvor man ligesom kan se den klassiske, vil jeg kalde det, biografskærm, meget aflang. Ja. Og så IMAX 70-formatet, kalder du det. Ja. Det er simpelthen højere, nærmest som man kender det fra de gamle fjernsyn.
3: Ja, nærmest. Altså man kan sige, Nolan han ved jo 99,999% af alle hans gæster, der skal se den her film, alt publikum, kommer til at se den på et andet format end det der store IMAX 70-format. Og det vil sige, at filmen er jo klippet således, at det fungerer rigtig godt til samtlige biografer. Også i Danmark. Alle biografer får man en god oplevelse af at se filmen. Men det, der er med det, det er det her format 1.43:1, som det hedder. Det vil sige, at det er et meget, meget højt format, forstået på den måde, du har en i bredden, eller 1.43 i bredden og en i højden. Ligesom nærmest et gammelt tv, som var 1.37. Nærmest firkantet, kan man sige. Sådan næsten kvadratisk. Og det gør jo, når man optager en film på den måde, så får du jo meget mere horisont. Du får jo en mulighed for, at nærmest billedet omslutter dig, fordi du sådan har så højt et kæmpe billede foran dig, der sådan bare går helt til loft. Og det er ret imponerende, og det synes jeg er en fantastisk måde at opleve hans film på.
2: Og jeg så bare lige sådan en tilfældig ting fra, jeg tror det var Melbourne-biografen, der også har en IMAX, som han fortæller, at den her filmspole, som man sætter på, den vejer lige knap 250 kilo, og så er den 17 kilometer lang.
3: Ja.
2: Er det ikke det rigtigt?
3: Det er ikke det rigtigt. Altså, Gentofte Kino og Imperialbiografen og Nordisk Syns Biograf i Aarhus har jo det, der hedder ordinær eller almindelig 70mm, og vores vejer kun lige knap 170 kilo. Den var lækker ude hos os. Men rigtig film vejer meget. Det er jo 24 billeder i sekundet, og det er nogle meget, meget store internegativer. Det vil sige, at selve filmspolen er stor og tyk og vældig, vældig lang. Vores er ikke 17 km, den er lidt kortere, men vi skal på den anden side af 4 km, tror jeg.
2: Okay, og forskellen på de her to formater, kan du ikke forklare, hvad det gør for, du siger, man kan blive omsluttet, kan du ikke forklare sådan i detaljer, hvad det ligesom er, der gør det anderledes for biografoplevelsen, når man ser det i det her sjældne format?
3: Altså, man er ikke omsluttet på samme måde, som man sidder sådan inde i en kuppel. Det er jo ikke som at tage til Las Vegas og sætte en sfære, hvor man sidder inde i kuppelen. Men det virker bare meget monstrøst, når du sidder foran en mur, som man forestiller en mur, der er vældig, vældig høj, måske 14, 16, 20 meter høj væg, du simpelthen sidder foran. Det gør bare noget for oplevelsen, at man har næsten ikke mulighed for at overskue hele lærredet på samme tid, så du føler ligesom, du er inde i filmen på en anden måde. Og det, som Nolan har insisteret på, det er jo at lave det her format, fordi det er jo det format, hvor man kan få det mest autentiske billede, man får de mest ægte farver, man får den højeste oplysning i selve billedet. Vi taler normalt om 2K og 4K, også på tv og biograferne, og de fleste danske biografer har 4K. Der kan man i den kopi, vi har i Gentofte, nærmest trække 10-11K ud af vores kopi, og i Nolans udgave i Toronto, for eksempel, eller Manchester, så er det altså op på 17-20K. Så det er jo en enorm opløsning i billedet, og det føles bare ægte at se, når man ser noget på rigtig film, som ikke er digitaliseret. Så på den måde, så har han altså, insisterer han på at være en rigtig filmskaber. Nolan har det også sådan, der er jo ikke special effects på den måde i hans film, altså ikke CGI-effekter. Det er altså sådan practical effects, det vil sige, han laver, skal man se, 1200

0: folket måske normalt, så kommer folk altså biografen, fordi når de rigtige film er der, så vil folk virkelig gerne i biografen. Og som sagt, det er heller ikke en film, der passer til en iPhone.
1: Og du har sagt, og mind mig lige om dem igen, uden at gøre for meget reklame for Gentofte Kino, hvor du kommer fra, der var også to andre biografer, hvor man kunne se den i det her 70mm format.
0: Ja, Imperial-biografen i København, og så har Nordfyn også en biograf i Aarhus, hvor man kan. Så der er tre steder i Danmark. Når det så er sagt, så er det stadig en stor oplevelse at se The Odyssey, uanset hvor man ser den. Altså, det er en enestående biograffilm.
1: Og du skal så på noget af en odyssé her om et par måneder til Toronto. Du har også været i Manchester og set den i det her IMAX 70-format. Den bedste biograf i verden, hvis man skal ud og se den her. Hvis man vil blive inspireret af dig, hvor altså, skal man så tage hen?
0: Skal man se den enten i London, i BFI i London, eller man skal tage til New York og se den, AMC New York, eller Toronto. Det er tre rigtig gode bud, hvis man skal se det der helt store format.
1: Tusind tak skal du have for at komme ind, Sune.
0: Selv tak.
1: Linn Thomsen, altså direktør for Gentofte Kino. Vi bliver ved den her episke storfilm og skal sige godmorgen til dig, Boteo Michaelis. Hov, du var på den her, Boteo. Hej der.
2: Ja.
1: Hej, Bo. Filmkritiker for Eko. Hver gang Christopher Nolan han udgiver en ny film, så er der jo kæmpe stor begejstring. Ikke mindst kan man høre her fra vores biografekspert. Hvad er det, Christopher Nolan kan, som ingen andre kan, udover selvfølgelig lige at få borgerne i Gentofte til at tage biografen om sommeren?
2: Jamen altså, Christopher Nolan er jo en britisk-amerikansk instruktør, som sådan set jo altså går i spænd med sine forgængere, de store engelske filminstruktører, Carol Reed og David Lean. Og det vil sige, at han både kan kombinere det amerikanske big picture, det flamboyante, det tekniske virtuose, og samtidig altså også lave tænksomme film, som har en tematik, som vi mere, hvad skal vi sige, forbinder med den europæiske filmkunst, altså eksistentialisme, fremmedgørelse, hvor skal jeg hen, hvad har jeg gjort galt?
1: Og så vidt jeg ved, så har han jo ofte selv været med til at skabe sådan helt fra grundideen sin film, lige bortset fra, da han lavede en trilogi om superhelten Batman. Her er der jo også et forlæg, som han skal holde sig til. Hvordan fungerer det, når han, hvad kan man sige, ikke selv er med hele vejen fra Adam og Eva?
2: Jamen, det fungerer jo på de præmisser, som er hans. Han er jo ikke nogen humørbombe, for Nolan er jo et bekymret menneske og sympatisk på det sæt. Så det er jo altså hans. Men jo, hvor man inden for fransk filmkunst, eller inden for filmkunst i hele tiden, taler om auteurbegrebet, det vil sige, at en instruktør har en rød tråd gennem stort set alle de film, man laver, lige med om det er om Batman, eller Odysseus, eller Oppenheimer, så er hans røde tråd jo altså menneskets ansvarlighed over for de ting, som de gør. Altså, som det bliver sagt i hans sidste The Odyssey, så er mennesket menneskets værste fjende. Og det er sådan set måske en meget sympatisk holdning, han har. Samtidig med, at han jo altså underholder med meget flamboyante og storslåede effekter, som du lige har snakket med Linn Thomsen om, ikke?
1: Ja, og kan man få, vil du sige, jeg gætter ikke på, at du er taget ud i verden for at se en af de her IMAX 70 biografer, da du har set filmen.
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har set den i MMBL, og det var godt nok for mig.
1: Og det var godt nok for dig. Og kan du fortælle lidt om sådan de her storfilmsdele af filmen? Hvornår viser den sig som netop det?
2: Ja, det er jo altså, at han jo aldrig på noget tidspunkt keder lange dialoger eller kafésnak. Altså, han er hele tiden en meget god balance mellem det flamboyante, det storslåede, det actionprægede, og som det også blev nævnt lige før i din egen samtale, ikke, så er det også det der, at han faktisk ikke bare digitaliserer eller animerer actionscenerne. De er faktisk, det man vil kalde for autentiske. Og så ind imellem er altså, han er fantastisk god, og det mener jeg typisk for engelske instruktører, god til at sætte essentielle tematikker sammen. Altså, du får, der er både noget for hvad hedder Kloge Åge og hans søster, som bare vil have Matt Damon i panserplader. Ikke? Altså, det synes jeg er meget godt lavet. Altså, det kan man ikke sige andet end, at han formår at Og det er måske typisk

0: tysk eller engelsk. Altså, at det både det europæiske, som jo ofte er de filosofiske aspekt, og så det amerikanske, som jo er altså the big picture, som jeg sagde før.
1: Ja, og du nævner det her med, at der er noget til alle. Han laver jo film, selvom du siger, at der er noget til Clovo, så er det jo også på Hollywoods præmisser. Det er dyre film. Han har de store navne med, Matt Damon, Cillian Murphy, folk, som han har arbejdet med også flere gange. Så hvis man skal se lidt på hans forhold til de her kæmpestore Hollywood-stjerner, hvad er han så for sådan en skuespilinstruktør?
0: Så er han jo, altså falder han jo ind i hele Hollywoods, hvad skal vi sige, kongerække af instruktører, der tager de mest aktuelle, de mest berømte, de mest, hvad skal vi sige, brugte filmskuespillere, altså Matt Damon, ikke? Altså han er jo nummer et, han har lavet 3-4 stykker, hvor han var agenten Bourne, ikke? Og han har været med i Saving Private Ryan, ikke? Altså han er simpelthen noget så hot som noget, man overhovedet kan være. Og så bruger han ham som denne her klassiske helt, altså Odysseus.
1: Og hvordan fungerer det?
0: Ja, altså jeg er jo ikke... Jeg synes, det er en god film, jeg vil gerne anbefale den til alle, men jeg er ikke så begejstret som så mange andre. Jeg synes jo nok, at Matt Damon er udmærket i actionscener, men der er altså også andre scener, hvor jeg synes måske, at han om ikke falder igennem, han har ikke miscast på den måde, men jeg synes måske nok, at der mangler lidt humor og lidt poesi i hans fremstilling. Altså det er meget alvorligt. Det er en meget alvorlig udgave af Odysseus hjemfærd til Ithaka. Og det er jo en fortolkning, og den tager jeg hatten af for.
1: Ja, og hvad savner den, for jeg gætter på, Buteo, at du trods alt har været lidt mere op at ringe over nogle andre Christopher Nolans film. Jeg ved ikke lige, hvad der er dine favoritter. Men hvad er det, han mangler for at nå op på, i hvert fald ifølge dig, sit allerhøjeste niveau?
0: Jeg synes jo, at når man tager sådan en sag som Homers Odysseen, og det er helt i orden, og det bliver en fortolkning. Man skal ikke bogstav på bogstav filmatisere den. Men jeg synes, den mangler meget den poesi og den eventyrlighed, som ligger i historien. Det er jo også en historie, som jo ender i rimelig lykkelig. Pludselig så kommer manden hjem, som konen har savnet i 20 år, ikke? Og slår alle bejlerne ihjel. Og det synes jeg, det er jo en smuk historie. Det er sådan den klassiske slutning på alle romancer, ikke? Det er, at ham, du troede, der var død, han kommer hjem, og hende, du troede, der havde været der utro, hun har været der tro hele igennem. Ikke? Det er jo sådan en naiv, men romantisk, poetisk holdning til kærlighed og hvad længe den varer. Og sådan der. Og det synes jeg nok, at han på en vis måde overser til fordel for at gøre Odysseus til en veteran for en krig, der har givet ham posttraumatisk dysfunktionel stress. Ikke? Det er som om, at krigen i Troja er blevet krigen i Afghanistan eller andre af de forfærdelige krige, vi lever med netop nu. Og det er for så vidt helt i orden. Jeg vil ikke klandre ham. Det er bare ikke min odysseen.
1: Det er ikke din odysseen. Tak for det, Buteo.
0: Lige måde.
1: Michaelis er så filmkritiker for Eko. Det var alt, hvad vi havde i P1 morgen denne lørdag. Det var Lærke Balsen, der havde sat programmet sammen. Mit navn, det er August Stenbrun, og jeg er tilbage igen i morgen søndag med endnu mere P1 morgen.
2: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
3: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
2: I aftes lød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Stige.
3: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
2: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.
4: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
5: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
2: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vinder frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
6: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
2: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
7: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform, og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude, men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
2: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var
8: Radioavisen.

0: Mette Bock, hvad ville være det første, du gjorde, hvis du blev kulturminister 2026?
1: Så tror jeg, jeg ville se, om ikke vi skulle have lavet en reform omkring teaterne.
0: En teaterreform? Mm. Hvad skal reformeres der?
1: Jamen, der er jo mange af de der store, gamle kulturinstitutioner, som har kørt på de samme betingelser i rigtig mange år. Mm. Og nu den forhåndværende kulturminister,
0: ja.
1: Han lykkedes jo med at få gennemført en museumsreform, som mange af os har bokset med. Det tror jeg også, du har.
2: Det har jeg også.
1: Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Jeg er selv bestyrelsesleder på et af de store museer og sidder i en anden museumsbestyrelse. Mm. Så det er rigtig dejligt. Og der kunne det godt være, at der var nogle af de andre store kulturinstitutioner, som trængte til lige at få kigget efter i sømmene, er det stadigvæk tidssvarende, de rammer, man har.
0: En teaterreform, Uffe, jeg kan huske noget med, at før du blev kulturminister, så havde du skrevet, at hvis du blev det, så ville du lukke gammel scene. Ja, ja. Det kan vi jo vende tilbage til. Det gjorde du i hvert fald ikke, men det er jo også en måde at reformere teater.
2: Det må man sige.
0: En lidt håndfast måde, ja. Uffe Elbæk. Men er der noget, som du ikke ville have gjort, hvis du kunne ændre noget i din tid i Kulturministeriet?
2: Ikke politisk.
0: Nej.
2: Faktisk, så hvis jeg skulle svare på det samme spørgsmål, som Mette lige har svaret på, så vil jeg sagt, at jeg ville have forfulgt den strategi, som jeg var i gang med at rulle ud. Og det handlede dybest set om at placere Kultur og Kulturministeriet meget mere centralt i den politiske arena, og prøve at koble det med de andre ministerieområder.
1: Ja. Så skulle du have mastet ind i koordinationsudvalget, ligesom
2: faktisk var den strategi et produkt af, at jeg ikke sad i koordinationsudvalget. Forstået på den måde, at der var ikke nogen penge at gøre godt med, altså nye penge at gøre godt med, og så tænkte jeg, hvis man kunne lave alliancer med de andre ministerier, sådan som man koblede kultur med udenrigs, koblede kultur med uddannelse, koblede kultur med sundhed, så kunne man godt hive nogle flere penge hjem i området.
0: Det er noget, det, I berører allerede nogle ting, som jeg havde tænkt, vi skulle snakke om, både det her med, om Kulturministeriet er noget med rød løber, og det også handler lidt om det her med at hive nogle penge hjem.
2: Ja.
0: Også om, at hvor meget skal det fylde i det nye regeringsgrundlag? Der bliver det beskrevet som kritisk infrastruktur, kulturen. Så hvad betyder det i virkeligheden? Det skal vi også prøve at undersøge. Det og meget andet i en sommerudgave af Svingdøren, hvor vi ikke kigger på ugen, der er gået, men kigger ind i et særligt ministerie. I dag altså Kulturministeriet. Jeg hedder Tony Scott, og dagens gæster er velkendte stemmer og ansigter, for os, der kan se dem i hvert fald, i Svingdøren. Den ene er Mette Bock, som selvfølgelig har siddet i Folketinget for Liberal Alliance, og opnåede jo selvfølgelig at blive kultur- og kirkeminister i en periode der fra 16 til 19, udover det også en tur i præsidiet, udover det også en fortid her i Danmarks Radio, hvor du har været programdirektør, og i dag arbejder du jo som præst, har holdt en afskedsgudstjeneste for hvad siger man for menigheden eller for?
1: Jamen det er den sidste gudstjeneste man har i sine kirker, ja. Det er en afskedsgudstjeneste.
0: Fordi du skal lave PhD.
1: Jeg er i gang med at skrive PhD.
0: Og det du er med, det er også på tide.
1: Ja, ikke også? Jeg har lige haft 50 års studenterjubilæum, så det er der på tide at komme i gang, ikke?
0: Jo.
1: Hvor mange sabbatår kan man have?
0: Hvad skal PhD'en fokusere på?
1: Ja, det lyder måske kedeligt, men det er det ikke.
0: Det er jeg sikker på, det
1: skal handle om det protestantiske bispeembede. Jeg skal se lidt på, hvad biskoppernes rolle er i dag, og hvilke rammer de har for at blandt andet bidrage til den åndelige oprustning.
0: Vi venter i spænding, Uffe. Ret. Hvis der er noget, der interesserer dig, så er det protestantiske.
1: Tag nu og vær lidt åben og lidt frisindet.
0: Practice what you preach.
1: Ja, Folkekirken er jo også en kulturinstitution, udover at det er et trosamfund.
2: Ja, absolut. Og jeg har da også relation til det. Så længe man ikke blander
0: nogen, med,
2: så længe man ikke blander sammen med politik, så er det fint for mig.
1: Det er jeg enig med dig.
0: Ja, men ved du hvad, det skal vi jo faktisk også tale lidt om i dag, fordi vores nye kulturminister jo er kommet interessant fra start. Det handlede blandt andet om Danmark som et kristent land. Uffe Elbæk, selvfølgelig også kulturminister en gang i fortiden.
2: Ja.
0: Det var en radikal kulturminister, vi havde den gang. i 11-12 i Thorning-regeringen, og Uffe, så har du, ja, vi kender dig som skaber Alternativet, ja. og dem er du også medlem af i dag, og udover det, så er du aktiv i alle mulige debatter, og dermed det også, og I skriver også for avisen, og I gør alle mulige andre ting, så lad os bare kaste os ud i dagens program. Uffe, som jeg forstår det, lå du og så Borgen, da Margrethe Vestager ringede og spurgte, om du ville være kulturminister.
2: Lige nøjagtigt.
0: Ja. Var det på nogen måder som at være med i Borgen?
2: Det var i hvert fald fuldstændig surrealistisk, ikke? Fordi at, der var selvfølgelig mange af os, der måske sad og ventede på, er det mig, der får opringningen? Ikke? Mm. Altså, og det var søndag aften. Og jeg lå ikke og så Borgen, jeg sad og så Borgen, vil jeg lige sige. Og så ringer telefonen, og det var midt i noget meget, meget spændende, så jeg undlod at tage den. Og så blev den bare ved med at ringe, og så til sidst så tog jeg den, og så var det Margrethe Vestager. Og så blev jeg selvfølgelig helt tavs, fordi så vidste jeg godt, hvad det var.
1: Jeg havde jo gættet det længe for inden, Uffe.
2: Havde du det?
1: Det havde jeg jo ved at jagtage din påklædning.
2: Og hvad gik det så ud på?
1: Jamen, det gik ud på, at der gik jo et par uger fra valget og så til regeringen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men der gik i hvert fald et stykke tid. Og først så mødte du op sådan i dit sædvanlige outfit, som er lidt loose, kan man godt sige.
2: Som jeg sidder med i t-shirt og shorts.
1: Så gik der noget tid, og så begyndte du at tage nogle lidt pænere bukser på. Og til sidst så kom du en skjorte, og så tænkte jeg, at den mand, han er på vej ind i et ministerkontor. Det var han så.
0: Men havde du gjort dine hoser grønne?
2: Nej, det havde jeg ikke. Altså...
1: Men de radikale og kulturministeriet, det ved man jo nogenlunde godt, ikke?
2: Men jeg var ikke sikker på, at, at Margrethe ville pege på mig.
0: Og var I to politikere, som havde meget til fælles?
2: Meget Margrethe?
0: Ja.
2: Altså, jeg synes egentlig, vi var okay overensstemmelse politisk, men vi er to meget forskellige personligheder.
1: Det må man sige.
2: Og hvad hedder det? Jeg tror, at Margrethe tænkte, tør jeg det? Altså, tør jeg virkelig gøre det, fordi at på den måde, der var jeg jo en ældre herre allerede, ikke? Og jeg har lavet rigtig meget, inden jeg kom ind i politik. Og jeg var ikke vokset op i det der traditionelle politiske apparat. Så jeg vidste jo, jeg ville gøre det på min måde. Og det kan både være befriende, men det kan også være rimelig irriterende for ens partileder.
0: Mm. Mette, som jeg forstår det, så havde du sagt til Anders, altså Samuelsen, din bror, at hvis du skulle træde ind i regeringen, så skulle han ikke ringe med andet end kultur- og kirkeministeriet.
1: Ja, enten kultur eller kirke, og det blev så begge dele. Men det var jo fordi, jeg har den indstilling.
0: Kan man godt bare sige det til...
1: Ja, fordi man kan jo sige nej. Altså, hvis jeg nu var blevet ringet op og var blevet tilbudt at blive økonomiminister, hvilket aldrig var sket, så ville jeg have sagt nej tak.
0: Okay.
1: Og det findes jo, at der er mennesker, som siger nej tak til minister. Og grunden til, at jeg sagde det, var, at jeg ville gerne have en vis indsigt i det område, jeg gik ind i på forhånd, fordi altså, det er faktisk ikke sådan lige til bare at hoppe ind i et ministerium, hvis man ikke ved noget om det. Altså, for eksempel så har Troels Lund Poulsen, han har jo engang været undervisningsminister, ved du det?
2: Det er glemt.
1: Det kan godt være, at han har været en udmærket undervisningsminister, men jeg kan huske, at han blev spurgt om han egentlig vidste noget om undervisning, fordi han havde aldrig sådan rigtig beskæftiget sig med det før. Og så svarede han det, som jo mange politikere svarer: nej, det gør jeg ikke, men jeg er politiker, så jeg sætter mig ind i det, og så går det nok. Ja. Og det gør det jo også i mange tilfælde. Men hvis ikke man ved så meget om det område, man er minister for, så er det jo klart, at så er det et embedsapparat, som tager over. Ja. Og sådan skal det jo også være.
2: Jeg har da egentlig tænkt, at det var uddannelse, du gerne ville have været.
1: Det havde jeg jo også beskæftiget mig meget med, men det havde du jo sådan set også.
2: Ja, det havde jeg absolut.
1: Så det kunne også have været uddannelse for dig.
2: Ja, det kunne det også. Altså, det ville jeg også have, synes var spændende.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men hvordan, altså siger Anders så, den fikser jeg?
1: Nej, eller det gjorde han ikke.
0: Hvordan, altså?
1: Overhovedet ikke. Altså han havde stukket fingeren i jorden og spurgt om, hvis det nu var, at jeg ville træde ind i en regering. Mm. Og så sagde jeg på den her måde til ham.
0: Okay,
1: så jeg var overhovedet ikke sikker på noget som helst.
0: Det var ikke sådan, hey, det er søs.
1: Nej, du... sådan foregår det ikke.
0: Når du ringer, så ringer du med kultur. Hvad er det?
1: Og der var jo også, altså på det tidspunkt, var der jo andre partiledere, og det, når man danner en regering, så er det jo ikke sådan bare, at man siger, jeg ønsker det. Jo, det kan man godt sige. Men det er jo efter partistørrelse, og hvem vælger først, og hvem kommer så, og kabalen skal gå op, og det er faktisk en ret kompliceret forhandling at finde.
0: Hvem har sagt nej?
1: Det har Birthe Hornbæk blandt andet på et tidspunkt, ved jeg.
2: Jeg tror faktisk, der er flere, der også, hvor man har fået sådan et ministerium, hvor man tænker, what? Altså,
0: et what ministerie?
2: Ja, ikke? Altså fiskeriministeriet, ja. Eller et eller andet, ikke? Hvor man tænker, det er altså ikke lige mig.
1: Nej. Ja. Og det er jo klogt nok egentlig.
2: Ja.
1: Altså, at der også er mod til at sige nej, ja. Synes jeg.
0: Du overtager så Kulturministeriet for Bertel Haarder.
1: Det gør jeg.
0: Og på mange måder.
1: Og det var faktisk meget, meget interessant, den overtagelse med ham.
0: Må jeg spille et klip fra det så?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er lige præcis det, du tænker på, men det er jo en man kan jo godt kalde ham en legende i dansk politik. Han har været der meget længe, og også minister i mange af årene. Det er den 28. november 2016, og der er altså også plads til en lille smule humor, da Bertel takker af.
3: Jeg har selvfølgelig en gave med til dig. Det er en filtkølle til en stortromme. Og den kan du bruge dels, når du skal slå på stortromme for kulturen, og det du tror på, og det du har kærlighed til. Men så kommer der en lille fidus. Den kan altså også bruges hvis lillebror Anders begynder at kravle for langt op i et træ, så kan du nå ham med den der. Og så kan du synge for ham. Så bare, tag det roligt. Den ved jeg, du har sunget for ham før, ja. Da han var lille.
0: Ja. Der er nærmest helt profetisk at høre på en eller anden måde nu.
1: Ja. Men den husker jeg, men det var faktisk min gave til ham, der var sjov.
0: Ja, den kommer vi til lige om et sekund, fordi inden at jeg så spiller det.
1: Men Bertel Haarder, han ved jo ikke, at jeg altid kan fange Anders.
0: Hvordan?
1: Jamen altså, jeg er jo et storesøster for Søren.
0: Jamen, det var det, jeg ville spørge dig om. Altså, om det er en... Altså, man kan jo se det som en fordel, at det er ens lillebror, der er partiformand, men man kan jo også se det som en ulempe.
1: Der var mange, som sagde, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre det der? Og jeg vil også sige, at det kræver jo, at man er professionel, og at man er fuldstændig klar over... Mm. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft en offentlig diskussion med Anders.
0: Nej.
1: Og selvom jeg selv havde siddet i mange toplederposter, inden jeg gik ind i politik på den her måde, og så pludselig fik min lillebror, som også skulle være min partileder, så bestemte jeg mig bare for på forhånd, og det gjorde han jo også, at det var sådan, og vi håndterede det totalt professionelt.
0: Mm.
1: Så jeg vil sige, at på den måde var det uproblematisk. Men det er da klart, at folk i omgivelserne vil tænke, det er da egentlig noget mærkeligt noget, det der. Men altså, jeg fik virkelig mange personlige stemmer, så det var ikke bare sådan, fordi jeg var lillesøster. Og jeg vil også sige, at jeg vil anse mig selv for at være lige så kompetent på de to ministerposter, som jeg fik, som rigtig mange andre ville være.
0: Men ellers har du ikke sagt ja jo.
1: Netop ikke.
0: Det er i hvert fald det, du selv siger, med når jeg hører dig rigtigt. Men altså, ja, jeg ved ikke, om jeg ville tænke det underligt, men det er klart, at der er jo en personlig relation og en arbejdsrelation og noget hierarki, som man i hvert fald lige skal forholde sig til. Og lad os så tage gaven, som du så giver Bertel.
1: Som gav ham et chok.
0: Og det er jo et broderi over det danske grænseland.
1: Mm.
0: Og det var interessant, fordi at Bertel måske var på vej videre.
1: Det var han. Altså, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, og det anede jeg simpelthen ikke, det var, at han ville få tilbudt posten som generalkonsul i Flensborg. Han stammer jo selv nede fra grænselandet og ved rigtig meget om det. Og jeg havde været formand for Grænseforeningen og beskæftiget mig med grænselandet i rigtig mange år, og der havde jeg på et tidspunkt fået det her rigtig gamle broderi, som var meget, meget sødt. Og så tænkte jeg, at det skulle han have med. Det var en fælles relation, vi havde. Så jeg tænkte, det var rigtig, rigtig fint at give ham det. Og da jeg trak det frem og holdt det op, så blev han sådan helt bleg, fordi det var ikke officielt endnu, at han ville få tilbudt det her. Det blev så ikke til noget, men det vidste han ikke på det tidspunkt. Så det var sådan, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor han reagerede sådan. Og han sagde så også, ja, altså, det er meget mere relevant, end du måske lige ved, sagde han så. Men altså, jeg ved, at han har stadigvæk broderiet, og han er glad for det.
0: Og det kan vi høre ham sige her, men også, der kan vi også høre, hvad du mere giver ham. For du giver ham jo også en gestus, kan man sige.
3: Den gave er jo lige til Danmarkskanonen.
1: Jamen, ved du hvad? Det er godt, du siger det, fordi jeg glemte faktisk, at jeg ville spørge dig. Da Danmarkskanonen jo er om noget dit værk, så vil jeg faktisk bede dig om du vil gøre det færdigt i den forstand, at når den skal præsenteres den 12. december, så vil jeg bede dig om at gøre det. Så vil jeg stå på sidelinjen og sige, at det skal være din sidste gerning i den sammenhæng, men jeg synes, du har lagt så meget energi i det og investeret så meget i det, og det er så vigtigt, det forløb, der har været, så det synes jeg simpelthen, jeg vil bede dig om at afslutte, hvis du vil gøre mig den tjeneste.
3: Det tror jeg slet ikke bedt af.
1: Jamen, det er
3: og den her gave, den er mere velanbragt, end du aner. forklaring.
1: Det var broderiet.
0: Det var broderiet, lige at sige. Ja. Men jeg ønsker på, altså, var det en generøs gestus fra Mette Bock, eller var det, jeg gider fandme ikke have noget med den Danmark-kanon at gøre, altså den kan du selv få lov til at præsentere.
1: Nej, det var en gestus, ja. for det var jo hans kanon, og... Altså, og det var så tæt på, at det skulle præsenteres. Det ville have virket helt akavet, altså for mig og for alle andre, der havde været involveret i det, hvis jeg skulle stå og præsentere det som fra hans arbejde. Så det synes jeg bestemt, han skulle gøre færdig, og det blev han også meget glad for.
0: Og Danmarkskanonen var jo en, for dem, der har glemt det, måske noget, vi godt kunne læne os op af i denne her tid, hvor vi jo har en del værdiladet, kan man sige, debatter omkring, hvad det vil sige at være dansk. Så har vi jo selv stemt om det. Så kan vi jo gå tilbage og kigge på resultatet. Og der er sådan noget med velfærdsstaten, og der er frihed og tillid, og lighed for loven og kønsligestilling som danske værdier. Og det er altså det, der er Danmarks kanon, også den kristne kulturarv, som vi altså vender tilbage til. Har vi brugt den for lidt, Danmarks kanon, med det?
1: Altså, man kan sige sådan en kanon, altså, den er jo er sådan et øjebliksbillede, yeah. Ikke? Altså, I har jo også lige lavet sådan en top 100 danske sange.
0: Kan man sammenligne det med det?
1: Ja, fordi, altså, det er jo, selvom der er nogle ting, som er gennemgående, så er det jo et eller andet sted også det her øjebliksbillede. Men man kan bruge det som et afsæt for at tage nogle samtaler og nogle diskussioner, og det synes jeg sådan set, det er udmærket. Men at tro, at man kan sætte Danmark på kanon sådan forever...
0: Ja. Yeah.
1: Den går ikke. Det tror jeg personligt ikke.
0: Nej, nej.
1: Men diskussionerne og samtalerne omkring det er jo udmærket.
0: Men vi kunne måske godt blive bedre til at lade dem leve lidt længere, så, når vi nu bruger så meget krudt på dem.
1: Værdierne?
0: Ja, altså, eller
1: værdier
0: kanonerne,
1: lever jo kun så længe, som folk vil dem.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uffe, det er den 3. oktober 2011, at du overtager kulturministerposten, og det er fra en anden, må man sige, også ret gavet herre.
2: Det må man sige.
0: I dansk politik, det er Per Stig Møller. Lad os lige prøve at høre, hvad han giver dig.
3: Det første, du nok kommer til at opleve resultatet af, det er den nye Radio 24/7. Og derfor vil jeg godt give dig en DAB-radio.
2: Er det rigtigt?
3: Så du kan høre det, både på FM og til nye sendere. Og det er altså ikke nogen DAB-radio, men det ligner altså de gamle DAB-radioer, der stod i mit barneværelse. Men det er altså en DAB-radio. Og hvis det er en succes, kan du roligt kalde den 24/7, og hvis det bliver en fiasko, kan du altid kalde den Radio Møller.
2: Ja, det er det. Tak for det.
0: Ja, og Radio 24/7 blev på en eller anden måde begge dele, ja. Kan man sige. Hvordan er, hvis man kan spørge sådan, Uffe, du er jo meget anderledes end, end Per Stig Møller på mange måder.
2: Ja.
0: Men I har begge to været kulturministre. Hvordan var I forskellige som kulturministre?
2: Nå, men altså, jeg har det meget fint med Per Stig, altså, fordi at jeg synes, at han var en begavet herre, og altså... Og ind i sit stof og mente noget. Altså, jeg kan godt lide politikere, der mener noget, og så kan man slå sig på dem, men altså, de der falder ind med tapeter, det er ikke lige det, jeg synes...
0: Og det kan man ikke anklage Per Stig.
2: Og det gør han, og derfor var det sjovt at overtage det. Og det er klart, at det var jo nærmest en kulturrevolution, tror jeg, inde i ministeriet. Ikke?
0: Der kom en kærespilot.
2: Ja, det må man sige, ikke? Ja. Altså, og der var nogle andre måder at arbejde på. Og der
0: hvad gjorde du? Tvangen til at spise morgenmad til frokost og aftensmad om morgenen?
2: Nej, men jeg gjorde mange ting, og jeg gjorde både store ting og små ting. Men
1: jeg ved, de var meget glade for dig.
2: Det var de. Mm-hmm. Det var der ingen tvivl om. Tak skal du have for den bemærkning. Men altså, det var jo alt fra sådan noget med, at jeg tror måske var den første minister, der gik ned og spiste nede i kantinen.
0: Ja.
2: Altså, altså medarbejderne blev sådan helt, hvad gør han virkelig det? Mm. Altså, og at jeg sagde, at når jeg ikke var inde på ministerkontoret, så måtte de godt bruge det som mødelokale. Altså døren stod åben. Jeg lavede aftale om, at når der var studenter en gang om måneden, eller hver tredje måned, når vi har fået nye studenter medarbejdere, så sagde jeg, kom nu ind og fortæl mig, når jeg har været her en måned, hvad det er, I har set. Altså, jeg gjorde mit ministerkontor til gallerivæg for de studerende nede på Charlottenborg, altså på Kunstakademiet. Altså, jeg lavede masser af ting, hvor det tror jeg ikke, Pia ville have gjort.
0: Nej. Så lavede han Radio Møller, og den her spiller jo også, kan man sige, en afgørende rolle i din tid som kulturminister, Mette. Altså, jeg har en idé om det her med kulturministeriet, at det er det sjoveste.
1: Det er det
0: at
1: også.
0: Det er der, hvor der, man spiser kanapéer, man er til receptioner, man er på fornavn med Pilou, og Der tager jeg ikke fejl.
2: Vel? Jeg synes det er en forkert.
0: En forkert? Måde.
2: Nej. Altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, det du siger.
0: Okay, det er klart.
2: Men jeg synes bare ikke, det er det, der er det væsentlige for mig. Det, der var væsentligt for mig, det var, at jeg mødte nogle ekstremt engagerede mennesker. Ja.
0: Altså, det var ikke... Jamen, det kunne det jo være tilfældet mange steder, hvor man ikke havde sjov,
2: men, nej, men der er et eller andet helt særligt ved kulturområdet, synes jeg i hvert fald, at man kommer ud på institutioner og i miljøer, som virkelig brænder for det, de laver. Og på trods og med ringe økonomi og hvad ved jeg, ikke? Altså, hvor der er virkelig noget på spil. Altså, det der med receptionerne og kanapéerne, I couldn't care less. Altså, men det er fuldstændig sikkert. Altså, jeg gjorde det, fordi at jeg havde en rolle, og jeg skulle gøre noget. Jeg skulle løse en opgave. Men det var ikke det, der gjorde mig glad. Det, der gjorde mig glad, det var at være ude og se forestillinger, ude og snakke med de mennesker, som både var skabende og udøvende. Det var det, der gjorde mig
0: helt
2: glad.
0: Det lyder da også sjovt.
1: Men det interessante
2: det var det også.
1: Det interessante er, at der jo er en del, som er blevet kulturministre, egentlig lidt mod deres vilje, men som er endt med at elske det område, og virkelig, virkelig gerne vil holde fast i det, ikke? Og blandt andet jo, altså Engel Schmidt, han var jo decideret nærmest grædende, da han skulle forlade det der ministerium. Og jeg ved også, at Per Stig Møller, det var jo efter, han havde været udenrigsminister, som han havde været rigtig, rigtig glad for, og så blev han kulturminister. Det var meget, meget svært at undgå at aflæse på ham, at det synes han ikke var særlig... Men han endte jo med at blive fantastisk glad for det, og det ved jeg også, at andre har været. Og det er jo fordi, at man der virkelig kommer tæt på det, som rører mennesker. Mm. Og du har jo ret, Uffe, at det er nok det mest rejsende ministerium. Ja, ja. Altså, jeg kørte 90.000 om året i de år, jeg var minister, og var ude på institutioner og foreninger og alt muligt. Ja. Møde mennesker, og det gør virkelig et stort indtryk på en, fordi man kommer ind til det, som egentlig betyder noget. Altså, mange siger jo, at kulturen, det er sådan, det er rangeret langt nede af prestigelisten og sådan noget, ikke? Men man kan jo også sige det på den måde, at kulturen, det er jo fundamentet for det hele, ikke? Altså, og det er det jo. Og det opdager man i hvert fald.
0: I et af sommerens tidligere programmer, der taler vi, det er virkeligheden det, hvor vi taler om de økonomiske ministerier, finansministeriet og økonomiministeriet, og det er jo det seriøse, det er det tunge, det der, hvor pengene er og så videre. Men der var Brian Mikkelsen med, og han har jo så også været kulturminister. Og selvom han skulle tale om at være økonomiminister, så kunne han ikke lade være med at tale om, hvor sjovt det var at være kulturminister. I kan lige prøve at høre mere.
4: Det er klart, at være kulturminister, det var jo...
0: Det var så interessant og spændende.
4: Det var faktisk sjovt ballade, ikke? Altså, mit store job, det var at tage til landskampe og læse bøger og musikfestivaler. Ej, det er lidt karikeret, ikke? Mm. Så det var selvfølgelig sjovere.
0: Ja.
4: Men klart, mest interessant, mest samfundspåvirkende var at være... økonomiminister og erhvervsminister, fordi du sidder med ved bordet med alle de afgørende beslutninger.
0: Ja, han siger, det er lidt karikeret. Det er selvfølgelig også, når jeg spørger på den måde, Uffe. Ja. Men det lyder jo og ser ud som om, at det også er det mest farverige. Så jeg er bare nysgerrig på, hvad det,
1: sådan, det er farverigt.
0: Hvad det mest spektakulære.
1: Ja, men jeg kan illustrere det på den måde, at lige da jeg tiltrådte, det var i november måned, umiddelbart 14 dage efter.
0: 28. november?
1: 14 dage efter, så var de store...
0: Tillykke.
1: Der var de store julefrokoster der. Mm. Og der begyndte jeg over i Kirkeministeriet, som havde julefrokost. Og det er også nogle utrolig søde og dejlige mennesker. Og festtalen, det var så en 100-årstale for oprettelsen af Kirkeministeriet, hvor den første kirkeminister havde fået én medarbejder og havde spurgt, om han ikke godt kunne få to. Nej, det kunne han ikke. Mm. Derfra gik jeg direkte over til julefrokost i Kulturministeriet, og der var jo bare fest og ballade, og der var kæmpe revy. De havde nået på de 14 dage at lave en revy, hvor både regeringsskifte og afgående minister og tiltrædende minister og hele muligheden var med. Så det er jo, altså det er jo også et sted, som i hvert fald tidligere havde en meget divers medarbejderprofil. Ikke? Det er nok blevet lidt mere sådan ens, hvad der er medarbejdere nu. Ja. Men i hvert fald tidligere, der kom folk jo fra alle mulige mærkelige forskellige steder.
0: Ja.
1: Så det var et meget levende og spændende sted.
0: Men Uffe, jeg tænker også, man må også ende nogle gange med noget, ved noget, der er virkelig underligt. Altså at sidde og tænke, hvad i hulen laver jeg her? Og jeg tænker, du har jo nok en sådan en rimelig...
2: Nej, det tror jeg faktisk
0: bred
2: ikke.
0: Bred smag.
2: Kan tolerere
0: meget, og du har aldrig tænkt, nu bliver det simpelthen for mærkeligt, det her.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men altså, hvis jeg skal prøve at hive et eksempel frem, fra noget, som altså virkelig var særligt for mig at opleve, så var det faktisk åbningen og lukningen af OL i London.
0: Mm.
2: Og sidde inde på stadion og opleve det der fuldstændig vanvittige åbningsshow og afviklingsshow, hvor ja, det var simpelthen så stort, så jeg blev helt paf over, at de kunne kugle den ud på græsset. Så der, man oplever noget særlige begivenheder.
1: Det gør man.
2: Og altså, hvis jeg skal også skal nævne en lidt sådan anekdotisk oplevelse, det var jo, at jeg var den første minister i regeringen, altså Thorning-regeringen, der var på besøg i Kina.
0: Jo.
2: Og hvad hedder det? Det var sådan lidt en tilfældighed, at jeg kom derover, fordi jeg skulle lave et oplæg i Hongkong i forhold til min tidligere job. Og så fordi jeg alligevel skulle til Hongkong, så sagde jeg, jeg vil egentlig gerne opleve kulturscenen og kunstscenen i Kina, fordi jeg synes, der var en åbning der, som jeg gerne ville opleve. Og det viste sig så, at den kinesiske regering, de tager det meget, meget alvorligt, hvem er den første minister, en ny regering sender til Beijing.
0: Mm.
2: Så i og med, at jeg kom her, den der lille mand fra Danmark, så de mig jo som en meget vigtig personlighed. Ja, ja. Så den helt store røde løber blev kørt ud og ind i den forbudte by, og jeg sad der i store forhandlinger inde i de der store palæer. Og det var jo altså også once in a lifetime oplevelse, det var det. Og så er det jo helt paradoxalt, at der går 12-13 år, og så får jeg en restorder fra Kina. Så det,
1: De har glemt, at du var på en rød løber.
2: Lige nøjagtigt.
0: Jeg havde faktisk også fundet klippet frem med en grødlerbil, Jakob Engel Schmidt, men det kan vi lade overlade til fantasien, og så gå videre. Han figurerer nemlig også, kan man sige, lidt i det næste, vi skal tale om. Det er nemlig det nye ministerium og den nye minister, kan man sige, Uffe og Mette. Er Kulturministeriet, tænker I, blevet mere eller mindre vigtigt, siden I var der?
2: Altså generelt, eller hvad?
0: Ja. Hvad er Kulturministeriets status?
2: Nej, altså jeg tror egentlig, Mette, du var inde på det kort, men altså det, der var særligt med Jakob Engel Schmidt, det var jo, at han havde den samme adgang til nye penge som Brian Mikkelsen. Altså, der har ikke været nogen siden Brian Mikkelsen, som var i stand til at skaffe nye penge, fordi han sad i økonomiudvalget.
0: Mm.
2: Og det gjorde Jakob også. Og det betød jo, at han kunne gennemføre nogle reformer eller nogle tiltag, som ingen andre af ministerne før og efter har kunne gøre.
0: Ja.
2: Så
0: han har haft bedre adgang til økonomien?
2: Ja,
0: ja.
2: Det er simpelthen.
0: Hvor har du set det komme til udtryk, tænker du?
2: Jamen, han har formået at være det.
1: Museumsreformen.
2: Det var et godt eksempel, det du gav med det med museumsreformen. Ikke? Altså fordi den kunne du ikke have lavet, hvis du ikke også havde fundet nye penge. Og det er jo det drama, der er nu Zenia Stampes og alle andre kulturministers drama, det er, at det er så svært at ændre noget på det kulturelle område uden nye penge. Fordi hvis du ikke har nye penge, så skal du ind og prioritere, og så bliver der
1: Bare ballade.
2: Og det har jeg jo selv oplevet i min tid, men det tror jeg, alle mine kulturminister har oplevet.
1: Ja. Jeg har oplevet begravelse med kister foran to kulturinstitutioner.
2: Ja.
0: Mm.
1: Rytmekunst og Kunstakademiet.
2: Ja.
1: De lavede store chancer, at nu var det definitivt slut.
2: Ja.
1: Men de er her dog endnu.
2: Ja.
1: Men du havde jo, altså vi to har jo det til fælles, eller det, der ligner hinanden, at du kunne ikke få flere penge.
2: Ja.
1: Og jeg havde så det add-on, at jeg skulle gennemføre 2% besparelser.
2: Ja.
0: Hmm.
1: Og det vidste jeg, det var et vilkår. Så jeg skal jo ikke beklage mig, for jeg vidste, at jeg gik ind i det med åbne øjne. Men hvis man skal gennemføre 2% besparelser, og så samtidig prøve at gennemføre reformer, så giver det bare ballade. Fordi kulturens mennesker er jo, og heldigvis for det, dybt engagerede mennesker, men også, synes jeg, man var ærlig at sige, på nogle områder ret modstandsdygtige over for eventuelle ændringer.
0: Ja, ja.
1: Og så er der bare, så er der virkelig meget larm. Men det er jo også, altså, det er jo også spændende på mange måder, ikke?
0: Kan man så som kulturforbruger godt sidde og ærge sig over, at den nye kulturminister ikke sidder med i koordinationsudvalget? Er det sådan en, hvor man siger, det er virkeligheden det, der er det springende punkt?
2: Nej, ikke kun, men det er klart, at meget ville være lettere for den nye kulturminister, hvis hun vidste, at der var enten på forhånd var politisk goodwill i regeringen, at ved næste finanslov, så ville der komme noget til Kulturministeriet.
1: Men jeg vil stadigvæk sige, jeg mener, at det bør være muligt, også i et demokrati, at man gennemfører forandringer og gennemfører nytænkning og udvikling, også inden for en eksisterende økonomisk ramme. Det er jo altid dejligt, og jeg synes også, at det ville være fint. Det lykkedes mig faktisk det sidste at få 500 millioner tilført det økonomisk nødlidende område. Men det er altså også vigtigt, at man tør tænke nyt. Og hvis man bare hele tiden hælder flere penge på, så bliver motivationen for at tænke nyt heller ikke særlig stor.
2: Nej, altså det er jeg fuldstændig enig med dig i, men det der bare er...
0: Jamen, flere penge er også meget rart, ikke?
2: Nej, ikke som, det er mere det, at der... Altså, budgetrammen som sådan for Kulturministeriets område er ikke særlig stor.
0: Mm.
2: Altså, det betyder ikke, at folk går sultne hjem, eller det hele ved at falde fra hinanden, men der er mange institutioner, som virkelig vender hver eneste krone. Og derfor opstår der sådan en konservatisme af gode grunde, faktisk. Det er, at når krybben er tom, så bides hesten, ikke? Og det vil sige, at jeg kan give to eksempler. Det ene, det var, at man har de der livsvarige ydelser, og det er en gammel historisk beslutning, og det betød, at da man i sin tid sagde, at nu vil man ære de her kunstnere for deres virke, så var det nogle ganske bestemte kunstarter, der havde de her livsvarige ydelser.
0: Mm.
2: Og hvis du så kommer der jo nye kunstarter, som er lige så berettigede, men det er nærmest umuligt at prioritere inden for dem, der er, fordi at dem, der har det, de synes jo selvfølgelig, at de har tilkæmpet sig det, og at det er på trods og alt muligt.
0: Mm.
2: Og hvis man så kommer og siger, jamen jeg synes faktisk, at fotografi også er vigtigt, eller arkitektur, eller design, eller animation, whatever, så bliver det et kæmpe drama. Og jeg havde det også på i forhold til... altså balancen mellem klassisk musik og rytmisk musik, at det var umuligt at gå ind og prioritere på området, fordi at så åbner hele fronten sig imod dig. Der må jeg bare sige, i forhold til det sidste, der blev jeg bare nødt til at bakke.
0: Ja, det kan jeg egentlig godt huske.
1: Mm.
0: Det var en rimelig hård... Jeg husker det. I regeringsgrundlaget, der bliver kulturen omtalt som demokratisk infrastruktur. Og det lyder jo flot. Men er det at en floskel, der bare kunne have stået i alle regeringsgrundlag, eller?
1: Altså, jeg kan egentlig meget godt lide formuleringen. Mm. Altså, fordi vi taler meget om infrastruktur på alle mulige andre områder, og vi ved, at det går galt, hvis ikke infrastrukturen er i orden. Og altså, kulturen er jo det, der binder os sammen, og gør, at vi har oplevelsen af at være fællesskaber.
0: Hvis det er det, Mette, er det så ikke noget, der kunne anspore en minister til os at kunne knokle på at få nogle flere penge til området?
1: Jo, men jeg synes bare...
0: Det er jo demokratisk.
1: Altså, penge er virkelig vigtigt. Det er virkelig vigtigt med ressourcer. Og jeg vil klappe i mine hænder, hvis der også kom flere penge til kulturen. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, i hvert fald for mig at se, der er det danske kulturlandskab så, altså rigt, ikke i økonomisk forstand, men i kulturel forstand. Vi har nogle af de fineste kulturinstitutioner over hele landet. Ikke? Mm. Vi har en kæmpe rigdom i den store frivillighed, som er i det. Vores kulturforbrug har været stigende år efter år de sidste 15-20 år, ikke? Og folk, som kommer udefra, det har du garanteret også oplevet, Uffe, som kommer fra andre lande, de spørger, hvordan er det, I gør det? Og en af de ting, som er helt særligt ved Danmark, det er jo, at vi har den her flerhed, at det er stat, kommuner, fonde og frivillige, som bærer kulturen til sammen. Og det er der ikke ret mange andre lande, som har tilsvarende. Og derfor har vi sådan et fornemt kulturlandskab i Danmark.
2: Ja, ja, ja.
0: Men hvis man nu snakker du om det her 2% sparekrav, for eksempel, ikke? Så vil man jo kunne sige, ej, vil I virkelig spare 2%? På demokratisk infrastruktur.
1: Jamen, og det er jeg 100% enig i. Det var bare et vilkår.
0: Mm.
2: Er du enig i, at man skulle gøre det? Eller
1: jeg synes, det var en utrolig dårlig idé.
0: Ja.
1: Jeg vidste bare, at det var en præmis. Ikke? Ja. Og enten skulle jeg være trådt ind på den præmis, eller også så skulle andre være trådt ind på den præmis. Og der vil jeg gerne påtænke den kamp.
2: Var det ikke svært så at stå på mål for noget, du egentlig var uenig i?
1: Jamen altså, jeg lader sådan set ikke skjul på, at jeg synes, at det ville være en god idé at fjerne det 2% sparekrav. Altså, selvom det stod i regeringsgrundlaget og alt muligt andet, der mener jeg godt, at man som minister kan tage sig den frihed og sige, at det her det er en præmis. Jeg vil gerne have, at det var anderledes, men det er en præmis. Ja,
2: fordi jeg synes godt, man kan. Fordi jeg tænkte på, da jeg cyklede herud, og vi skulle sidde og snakke sammen med det, at noget af det, som jeg sådan undrede mig over, det var, da du så også skulle ind og skære i Danmarks Radio.
1: Ja.
2: Og hvor jeg tænkte, det er sgu ikke med det. Altså, nu snakker vi demokratisk infrastruktur, ikke?
1: Ja.
2: Hvis der er noget, som er, jeg synes, der er fuldstændig afgørende. Man kan mene alt muligt om det er, og man kan mene noget om
0: alt muligt godt, kan man mene jo.
2: Ja, også noget, alt muligt dårligt, men jeg synes jo, hvis vi diskuterer demokratisk infrastruktur, så tror jeg, at public service er fuldstændig afgørende, ikke? Og der kan jo bare huske, at du stod og skulle være den, der var repræsenteret af det, og ikke.
1: Men det var egentlig ikke det sværeste uge.
2: Okay.
1: Det var det ikke, fordi public service er jo andet og mere end det er.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo haft en kamp, og har det stadigvæk, også imellem altså, vores private publicistiske medier. Ja. Nu tænker jeg ikke på hele det nye flod og alt muligt andet. Men altså, det som i gamle dage var den trykte presse, som nu også laver alt muligt andet. Ikke? Og så det, som man kan kalde for offentligt finansieret public service. Og det at få skabt en lidt bedre balance der, så man ikke ændrede, så man ikke endte i en situation, hvor det er faktisk blev en monopol i hele medielandskabet. Ja. Og så vil jeg også sige, altså jeg har jo selv en fortid her på DR. Ja. Og det er rigtig mange penge, som tilflyder DR hvert år, og jeg er en varm fortaler for, at vi har en institution som DR. Men det, der skete, da vi gennemførte besparelserne, det var jo så faktisk også, at man kiggede på at få lavet en ny strategi.
2: Ja.
1: Kiggede på, jamen har vi i virkeligheden for mange kanaler, skal vi have nogle færre? Når vi tænker public service, skal vi så blive ved med at ligne de private udbydere så meget, som vi på nogen måde gør, eller skal vi prøve at redefinere, hvad er det egentlig, der er kernen i public service osv.? Så for mig at se, gav det egentlig anledning til nogle meget gode diskussioner, og jeg synes, den strategi, som man valgte at lægge, den var flot løftet af DR på det tidspunkt, det synes jeg.
0: Og mange af de besparelser, kan man sige, det var 4% over 5 år, ikke? Sådan det var? 4% hver år over 5 år.
1: Jeg blev fyret. Tony blev fyret. Men du er blevet genansat.
0: Mette og jeg har talt ud. Mette og jeg har talt ud om det mange gange. Men det er rigtigt. Mette fyrede mig i 2018. Og det er hun heldigvis kommet sig over.
1: Og det er Tony heldigvis også.
0: Ja, det er også kommet over. Men det er jo en debat, I har haft. Fordi jeg har jo fundet et klip fra debatten. Hvor I faktisk er oppe mod hinanden og diskuterer det her med 20%. Det lå egentlig lidt senere i timen, men nu har vi lige hedder det op. Vi kan prøve at høre, hvordan det lød dengang, da I diskuterede.
2: Altså, når man går ind og hvad hedder det, skærer 20% på Danmarks Radio, når man går ind og skærer en tredjedel på 24/7, når man går ind og skærer 10% på de regionale tv-stationer, jamen så er det en nedprioritering af public service. Og jeg synes jo, man skal opprioritere det.
1: Og nu siger du, det er besparelser. Ja, DR skal spare 4% om året i alt 20% hen over 5 år. Så DR skal være mindre, fordi DR's opgave er en anden fremover.
0: Ja, det er debatten for dengang.
1: Men DR's opgave, altså det for at tage hele perspektivet ind i det, DR var i sin tid en monopolinstitution, ikke? Vi fik TV2, vi fik de regionale TV2-stationer, og så videre, og så videre. Og jeg synes, DR har løftet det godt, men DR er jo ikke det samme, hverken som i 1925, da statsradiofonien blev oprettet, eller da vi fik monopolet brudt, eller i dag, hvor vi har alle mulige crap-kanaler, som flyver om ørerne på os. Ja. Og derfor skal man hele tiden gentænke sig selv.
2: Jeg tror, at grunden til, at vi havde den debat i debatten, i hvert fald fra min, derfra, hvor jeg så det, det var ikke så meget, at DR i den grad godt kan trænge til et los i røven i forhold til at gentænke sig selv. Altså, det her er fuldstændig enig med dig i, med det. Det, der undrede mig, det var, at man faktisk tog penge fra området. Og det var jo ikke sådan, at de penge, man, i hvert fald sådan, som jeg husker det, var det jo ikke sådan, at de penge, man sparede på DR, så gik til nogle til publicistiske virksomheder, eller hvad man nu kunne forestille sig. Det var faktisk ud af dit eget budget, som kulturminister?
1: Ikke af det samlede kulturbudget.
2: Okay.
1: Altså, det samlede kulturbudget, nu bliver det lidt teknisk,
2: ja.
1: det skulle jo spare 2% om året.
2: Ja,
1: ikke?
2: Ja.
1: Og det betyder jo ikke, at der ikke var områder, som kunne få tilført mere, og der var så nogle områder, som skulle have færre ressourcer, ja, til rådighed. Men det var da en kæmpe kamp. Men jeg har det også sådan, at hvis man ikke som minister, og det har du jo selv oplevet, ja, også en gang imellem, tør tage nogle kampe, altså og vide, at man får bare så mange tæsk for at tage den her kamp, Så synes jeg, kan man jo lige godt indsætte en eller anden administrator.
2: Jo, men jeg er totalt klar på at tage en kamp. Det, som jeg selv også jo har oplevet, det er, at nogle gange, at man skal kommunikere noget, man ikke er enig i.
1: Ja.
2: Altså fordi, at man skal repræsentere regeringen, og man skal være lojal over den beslutning, der nu er blevet truffet i regeringen, selvom man faktisk er uenig. Og det var egentlig det, jeg spurgte ind til. Det var, var uenig.
1: Ja. Nej, men det var jeg ikke, hvad angår DR. Det vil jeg gerne stå ved. Ja. Til gengæld så var jeg meget uenig, da man endte med at lukke, eller det gjorde man jo ikke, men endte med at ændre vilkårene for 24-7 så meget, som man gjorde.
2: Ja, det var fuldstændig.
1: Og det lagde overhovedet ikke skjul på undervejs i den der debat. Ja. Det var jo Dansk Folkeparti, som var komplet umulige. Og det synes jeg godt, at man som minister kan sige, jamen altså, vi har et støtteparti her, der er nogle krav, og vi har prøvet at forhandle frem og tilbage, så videre. Regeringspartierne, og det var både VK og LA, var enige i, at det var fuldstændig gak i låget.
2: Ja, ja.
1: Men det var sådan, det var. Og det kan man også godt kommunikere.
0: Det kommunikerede 24-7 også meget tydeligt. Vi har lige et klip her, det var Michael Bertelsen fra dagen af lukningen, som i hvert fald ikke er i tvivl om, at der er en helt, kan man sige, sådan rimelig bevidst handling bag det her.
5: Da medieforliget går i gang for halvandet år siden, der står vi lidt ved en skillevej, hvor man måske godt kunne begynde at ryste på hånden og blive bange for konsekvenserne for at være fuldstændig frie og uafhængige. Der tror jeg, vi måske endda ubevidst tager den beslutning, at hvis vi bare over en bred kamp ikke er venner med nogen, så kan politikerne ikke lukke os, fordi så vil Danmark jo ligne en bananrepublik. Men den strategi, som vi havde der, den slog fejl.
0: Vil det være sværere, tror du, i dag med det i forhold til det, der er sket siden 2018 og tech-giganternes indtog, algoritmens magt og Danmarks Radio også som en form for kritisk infrastruktur og for mange en nødvendighed, at vi skal have noget, som er et eller andet form af Danmarks Radio. Så er mange, der er utilfredse med mange. Men vil det være sværere i dag, tror du? At
1: det vil være en umulighed.
0: Kom rullende med sådan 20%-krav.
1: Det vil være komplet umuligt. Ja. Og det er jeg sådan set også enig i.
0: Ja.
1: Det var et en gang, den mulighed var der. Men det har så til gengæld også, tror jeg, skabt en bevidsthed om, at det ikke bare er en selvfølge. Og så er der den der balance imellem, hvad skal politikerne tager stilling til, og hvad er det så, der er DR's frihed, redaktionelle frihed, kan man sige, til at prioritere inden for de rammer, som man får. Og den diskussion, den har været der siden 1925, og den bliver ved med at være der i al fremtid.
0: Ja. Radio 24-7 er her så ikke i al fremtid.
1: Nej.
0: Desværre. Det
1: var også en absurd, et fuldstændig vanvittigt forløb.
0: Ja.
1: Altså, vi sad jo på et tidspunkt og målte med en lineal kilometerafstand til, hvor hovedsædet skulle ligge. Og det måtte DF så selv, det fandt de dog selv ud af. Det var måske ikke særlig smart, vel?
0: Mm.
1: Men de var så opsatte på i det parti, at det her, det skulle simpelthen høre op. Og det var jo sådan set ikke det, der lå i medieforliget, men vilkårene blev ændret på en måde, som gjorde, at det endte med, at 24-7 jo ikke bød på sendetilladelsen, da den blev udbudt igen. Men det absurde og ironiske i det er jo, at i dag, der er Morten Messerschmidt jo en meget stor kritiker af hele det der forløb. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, måske hvem det var, der var hans forgænger, og hvilket forløb det fik, og hvor meget kritik det fik for forløbet. Men det var det mest surrealistiske teater, som jeg overhovedet oplevede.
2: Men det var jo ikke første gang. Altså, nu er det jo lidt skamligt, at der ikke er nogen fra DF, der kan...
1: Men jeg tror ikke engang, de vil forsvare det.
2: Har mulighed for at sige mig imod, men... Altså, det er jo en strategi, Dansk Folkeparti har haft alle årene. Altså, i de sammenhænge, hvor de har haft mulighed for at være støtteparti for en regering, så har de altid haft et eller andet på den kommende finanslov, hvor nogen skulle ned med nakken, ikke? Og ja, i det her tilfælde var det 24-7, men altså, de har jo gjort det igen og igen og igen.
0: Og med Danmarks Radio og 24-7, så blev de det eftermæle, kan man sige, med det på mange måder, som sådan kulturens medieminister. Det var i hvert fald meget det, som man husker dig for den tid, og det, du beskæftigede dig med. Men der er også noget andet, som jeg synes var lidt sjovt lige at tale om, som skete på din vagt. Nemlig tilkomsten af to kinesiske pandaer.
1: Oh yes. Jeg håbede sådan på, at vi kunne komme ind på det, for det var
0: simpelthen... Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Det var altså også en af de mere vanlige oplevelser.
0: Jamen, today's a lucky day, vil jeg så sige, fordi at nu er du klar foran den internationale presse i Københavns Lufthavn for at tale pandaer.
6: Well, I just think that it has been really a wonderful day, and now... Finally, we received the two pandas. We have had so much preparation, and I know that the Danish people would very much like to go to the Copenhagen Zoo and look into what is going to happen with the two pandas. So thank you so much.
1: Dengang vidste jeg jo ikke, at de ikke kunne finde ud af at parre sig.
0: Men altså,
1: der var bogstaveligt talt 117 akkrediterede journalister i den lufthavn, og jeg tror, vi var 7 ministre til stede.
0: Ja,
1: og så blev det for det første forsinket, og hvad kom der så rullende? 2 kæmpe store grønne kasser. Man kunne ikke engang se pandaerne. Der var sådan en lille bitte vindue ned i den ene hjørne, og der gik de ikke engang hen til de der pandaer. Så hele showet gik ud på, at man så de der store grønne kasser rulle hen forbi et vindue, ikke? Og så stod, ej, det var absurd. Fuldstændig absurd. Og tænk, at de så ikke engang kan finde ud af at parre sig. Det er jo en ulykkesag. Og det blev værre, fordi kravet var jo så, at de skulle have et meget fint bur.
0: Ja, ja.
1: Eller sted at være. Og det skulle så være Jakob, hvad hedder han, Engels.
0: Ja, ja, det var
1: Ja, Engels, som skulle tegne det der. Og jeg tror, det ville koste 80 millioner eller sådan noget. Og jeg husker stadigvæk Lars Løkke, han... Håret stod, og røgen stod ud af ørerne på ham, ikke? Hvordan skulle man skaffe de der 80 millioner til det der, ikke forpulede bur, men forbandede bur, ikke? Men nu er de der jo, og de er, altså de er jo, jeg synes selv, det er et utroligt charmerende dyr, men det der panda-diplomati, det er nok også ved at være slut nu, men...
0: Ja, fordi det handler jo om den positive relation til Kina.
1: Ja, det gør det, ja.
0: Det er jo den alvorlige side af det, at det er jo ikke alle lande, der får lov til at låne pandaerne, lege pandaerne og bygge et så flot bur til dem.
1: Ja, vi ejer dem ikke engang.
0: Nej, og så videre, ikke? Og de kan jo blive sendt tilbage når som helst, og så ved jeg ikke, om det bliver jer to, der skal gå rundt ind i pandaburet i København Zoo.
2: Men det er jo lidt sjovt, fordi jeg fortalte den der historie om, at jeg tog til Beijing.
0: Ja.
2: Og jeg tror faktisk meget...
0: Har du lagt det?
1: Var det dig, der lagde æggene?
2: Ja, fordi at i den situation, der...
0: You have so many beautiful pandas.
2: No, but I could say something else. altså det der var diskussionen på det tidspunkt, hvor jeg lander i Beijing og snakker med min kulturminister kollega, det var jo, at Kina skulle overveje, hvilke af de nordiske, skandinaviske hovedsteder, de skulle lave deres første Confucius-institut. Og fordi at det blev et rigtig godt møde, og åbenbart de overfortolkede min rolle og betydning i regeringen, hvad ved jeg, så ender det med, at at det bliver København, der får det første Confucius-institut.
1: Og plus et par pandaer.
2: Og plus et par pandaer, og alt muligt andet. Så kørte hele muligheden.
0: Du benægtede bare Taiwan igen og igen, mens du var der.
2: Ja, det ved jeg ikke, men jeg sagde jo de formelle kritiske med den kritik, man skal, når man er derovre.
0: Men altså, har vi det stadigvæk? Har vi ro i maven omkring de pandaer?
1: Nej da.

0: Julianne var blevet halvbedøvet sikkert, og jeg ved ikke hvad.
1: Uffe, vi nærmer os slutningen af programmet, og inden da, så skal vi jo vende den sidste tid som minister.
2: Ja.
1: Og med dig skal vi så snakke om de sidste par uger der, du ender med at trække dig, kan man sige. Det ender med, at Rigsrevisionen faktisk frikender dig for at være inhabil i sagen om de her sådan, arrangementer på AFUG, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Men da det sker, så er du ikke minister længere. Så lad os lige høre en bid her fra TV-avisen. Det er den 4. december 2012.
3: En stærkt presset kulturminister efter dagens timelange samråd.
4: Hvis der er nogen, som altid svarer på de spørgsmål, som jeg bliver stillet, så er det undertegnet.
3: Højst overraskende erkendte Uffe Elbæk her til aften, at en embedsmand i Kulturministeriet har advaret ham mod at holde flere skattebetalte arrangementer på den artistskole, hvor hans mand arbejder.
4: I og med, at hvad hedder det, min mand han er ansat ude på AFUG, så kan det sende et forkert signal. Og det er jo nøjagtigt.
5: Det ligner jo en tanke, at det er fordi, du prøver at gemme det lidt af vejen.
4: Nej, overhovedet ikke.
1: Dagen efter, der melder du så din afsked som kulturminister, og det lød sådan her.
4: Hele det forløb, der har været den sidste uges tid, har på alle måder overskygget det, der er regeringens store projekt, nemlig at skabe et langt mere solidarisk og bæredygtigt og klogt samfund. Og derfor har jeg truffet den her beslutning om, at jeg skal være, hverken som kulturminister eller hele sagen, som jeg har været igennem, skal være med til at støje for det, der er så vigtigt. Nemlig, at vi får et godt samfund for de borgere, der er her. Og derfor har jeg som sagt besluttet at tage kontakt til statsministeren og sige, at jeg trækker mig som kulturminister.
0: Det er skammeligt, at sådan noget der, det kan vælte. Det synes jeg virkelig, det er.
1: Hvad mener du med det, Mette?
0: Jamen, altså, det er jo sådan en sag, som virkelig bliver brugt som sådan en symbolsag. Mm. Altså, der er jo ikke substans i det der, for mig at se. Altså, det er,
1: hvorfor ikke?
0: Jamen, altså, hvis du havde kunnet tænke tilbage og gøre det om, Uffe, så havde du selvfølgelig heller ikke, så havde I sikkert gjort noget andet, ikke? Men jeg synes bare, at det er så lille en sag, at det skal komme til at skygge, og det er jo din begrundelse for at trække dig, var jo helt rigtigt, at det kom til at skygge for meget. Men at så lille en sag kan komme til at fylde så meget, det viser jo noget om den heksejagt, som nogle gange finder sted.
1: Ja, var det sådan, du oplevede, Uffe, en heksejagt?
2: Ja, det oplevede jeg da. Altså, der gik jo, det var jo den, jeg ved ikke, om det skriver sig ind i den første store sådan shitstorm, men i hvert fald var det fuldstændig overvældende, hvad der skete i de der to uger, og alle fakta blev fordrejet, og altså det, selv den der, det citat, som TV-avisen refererer til, at jeg havde fået en medarbejder, der havde sagt, Uffe, det her det er et problem. Det interessante var, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ikke var i stand til at kommunikere det, fordi jeg var så presset, men der var en medarbejder, der sagde, Uffe, vi skal være opmærksom på det her, og så rettede jeg ind med det samme.
1: Mm.
2: Altså, det var jo ikke sådan, at jeg overhørte en medarbejders sådan, hey, ops. Nej, i det øjeblik, at jeg fik at vide, at det her kan blive misforstået, så flyttede jeg arrangementerne. Og det blev så i oppositionen tolket som om, at jeg mod bedrevidende og mod en opmærksom embedsmand havde fortsat med at lægge de her arrangementer. Og det var helt surrealistisk. Mm. Og i dag kan jeg jo kigge tilbage til dig og så sige, hvis jeg skulle have været igennem det i dag, så ville jeg have altså sagt, luk næbet. Altså, jeg ville have været 10 gange mere
1: det var groft.
2: Tof.
1: Så du fortryder, at du gav dig, eller hvad?
2: Nej, altså, det var den rigtige beslutning. Ja. Der skete jo alt muligt andet efterfølgende. Og man stiller sig altid spørgsmål, hvad er den højere mening med at lande i sådan en sag her? Og for mig var den højere mening, at jeg så skabte alternativet.
1: Alligevel havde, kan man sige, humor nok til at bruge det som, som en form for, jeg ved ikke om det var et smæld med halen, da du overdrager til Hjelved i Kulturministeriet, for der gør du det her.
4: Hvad kunne være mere passende, sådan taget hele forløbet en vente? Det var selvfølgelig at give dig et gavekort til et luftnummer og på dato efter eget valg. Og der står her, kære Marianne, tillykke med dit nye hverv som kulturminister. Og luftnummer, det kommer til at foregå ude på AFUG. Jeg håber, at du får fornøjelse af det. Og hvis du mangler en date, så er jeg klar.
1: Ved du,

0: om...
1: Nej, hun, jeg ved det ikke.
0: Hun fuldstændig fik brugt sit luftnummer, altså det, hvad end det er.
1: Nej, det, altså jeg tror... det er vi slet ikke tid til at gå ind i på det her tidspunkt, men altså hele AFUG og alt det, de står for, og også den forsøgsuddannelse, der var, blev sat i gang derude. Det blev sådan en varm kartoffel for alle politikere. Altså, de turde ikke røre ved det. Mm. Og derfor har vi desværre ikke i dag en videregående uddannelse inden for artisteri. Og det synes jeg er super skamligt. Måske kommer der en ny... der er lige blevet taget et nyt initiativ i København, og måske kan det udvikle sig, men den uddannelse, som Pia Allerslev, som var kulturborgmester i København for Venstre, og jeg fik løbet i gang, var noget af det fineste. Men Christiansborg har sin egen logik.
0: Mm. Lad os slutte med klippet, Mette, fra da du overdrager Kulturministeriet. Det er så til Joy Mogensen, og hun skal have de tre berømte aber, som både holder sig for... ikke alle sammen, men en af dem holder sig for hende, og den anden for ørerne, og den sidste selvfølgelig fra munden.
2: Og så vil jeg bare sige, at man kan kigge på den der en gang imellem, og så kommer man i tanke om, at man bliver også nødt til at åbne øjne, ører og mund i forhold til, at vi lever i en anden tid, blandt andet med mange kulturmøder, hvor det er vigtigt også at tænke sig ind på en ny tidspræmisser. Og det, der var godt i gamle dage, er ikke nødvendigvis godt i dag.
3: Så... Ja. Og den var i virkeligheden indkøbt til Mogens Jensen. Fordi jeg var 100% sikker på, at det var ham, der ville blive kulturminister, ja. Og det blev det så ikke.
0: Men den passede også på Joy.
3: Det gjorde den også, ja.
0: Fordi hun også var socialdemokrat, eller hvordan?
3: Nej, men den passer jo virkelig godt på os alle sammen. Det er jo derfor, den stadigvæk bliver brugt. Ikke?
0: Jo. Det er en universel og evig reference. Mm. Noget, man jeg skal huske helt fra barn, i virkeligheden, med de her, ja. Med de her tre.
3: Det er jo også, jeg tror, den er et par tusind år gammel, eller sådan noget.
0: Det er ligesom mig.
3: Det er ligesom dig, ikke?
0: Det har været en fornøjelse at være i selskab med jer her en time af sommeren. Uffe Elbæk, tusind tak, fordi du havde tid.
1: Og held og lykke til Signe Stampe, det er bare lige
0: sige. Ja, det er noget, vi slet ikke at snakke om, og hendes opgør med det kristne Danmark, det tror vi lander på. Men altså, I derailede hele samtalen, og så nåede vi altså udenom det i manuskriptet. Men sådan er det jo nogle gange. Men det vokte også været dejligt at se dig.
3: I lige måde.
0: Tusind tak, fordi I havde tid og lyst. Naja Bavn Dale har produceret, og jeg hedder Tony Scott.
4: Selvom det politiske engagement er glødende og humøret er højt, så kan der godt snige sig en skrøbelighed ind i ens liv. Det skete for den konservative politiker Mai Mercado, da hun blev ramt af brystkræft. Efter en lang sygemelding vendte hun tilbage til sit arbejde med denne her skrøbelighed i bagagen. Som ugens gæst fortæller hun om sin kamp mod kræften og om det frisættende i at vise sin sårbarhed og om mødet med hjemløse Allan, som kom til at definere hendes liv i politik. Det er lige efter radioavisen.
5: En 48-årig mand fremstilles som en time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Die.
6: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
5: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
7: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
5: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
8: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
5: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
8: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
5: Giftlinjen får færre henvendelser for folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi op på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olsen.
9: Det her er P1.
4: Nu er Mai Mercado ugens gæst hos Pia Røn. Udsendelsen her sendte vi første gang i april måned.

0: Goddag og velkommen til dig, Maja Mercado.
1: Tak.
0: Du er tilbage i dansk politik, genvalgt med et flot personligt stemmetal. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og efter en lang sygemelding på grund af brystkræft. Hvordan har du det egentlig?
1: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg synes også, det er lidt af en personlig milepæl, fordi jeg har egentlig benyttet mig af at lave sådan nogle visualiseringer undervejs. Helt tilbage fra august, da jeg blev sygemeldt, så kunne jeg ligesom sådan se for mig, når jeg første gang ligesom trådte tilbage i mit arbejdsliv, hvordan skulle det så foregå? Og det er jo så sket i dag, og derfor så synes jeg også, det er en kæmpe forløsning, og det er en milepæl at have opnået, at nu er jeg faktisk tilbage i mit arbejdsliv igen, og nu skal jeg have en hverdag igen.
0: Der er jo sådan et, man kan næsten sige et før og et efter i dit sygdomsforløb, nemlig den dag, hvor du er mødt ind på Christiansborg for at få fikset din computer. Du har en paryk på, en paryk, som ligner dit eget hår så meget, at der ikke er nogen, der kan gætte, at kemo har taget dit hår. Hvad er det egentlig, der sker med dig den dag?
1: Jamen, jeg blev klippet i flere omgange, og første gang, at jeg blev klippet, fik jeg klippet det helt lange hår. Jeg havde sådan noget meget langt, tykt, mørkt hår, og det fik jeg klippet op i en page. Og allerede til den klipning får jeg så booket den næste tid, hvor meningen er, at jeg skal have det klippet op til 8 mm. Men så går jeg rundt med den her page, og jeg er lige begyndt i et kemoforløb, og jeg ville undgå, at jeg stod og trak de her store totter ud af hovedet i badet, som man jo har set på film. Og så får jeg klippet det helt kort, men jeg har jo så købt en peruk i mellemtiden, som har den her pagelængde. Og det var jo i virkeligheden derfor, at jeg kunne snyde alle i gåsøjen på Christiansborg. Så jeg kommer jo ind og bliver egentlig sådan lidt overrumplet over, at der er flere, som komplimenterer mig og siger, nu er det jo startet i kemo, men hvor er dit hår bare stadigvæk flot? Og hvor jeg så nikker og smiler og siger tak, tak, og ej, og hvor er I søde alle sammen. Og så kommer jeg hjem, og så kan jeg jo godt mærke, at der er sket noget i mig i løbet af dagen. Fordi jeg følte jo egentlig, at jeg kom til at holde folk for nar, fordi jeg var ikke ærlig omkring det. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til ligesom at vælge. Der var to veje. Jeg kunne vælge bare at blive ved med at lade som om, og køre tingene lidt på overfladen. Eller jeg kunne vælge at ligesom skralde et lag mere af og vise, hvordan det reelt stod til. Og der valgte jeg så det sidste at egentlig lægge et opslag ud på de sociale medier, hvor jeg sagde, det her, det er sådan min peruk ser ud, og jeg har faktisk ikke noget hår tilbage overhovedet. Og samtidig med, at jeg ligesom valgte den her åbne vej, så har jeg jo opdaget undervejs, at der er en enorm forløsning i, og en enorm frisættelse i at være så utrolig ærlig, hvilket faktisk har kunne gøre, at jeg har kunne tage noget af den kontrol tilbage, som man mister, når man er i sådan et kræftforløb.
0: Hvorfor er der en forløsning i det?
1: Fordi det er mig, der beslutter, at jeg viser, at jeg er sårbar. Og det er mig, der sætter mig ud på kanten og taler om noget, der er rigtig svært. Og det uanset om det er at miste sit hår, eller jeg viste den en video af den injektionspind, som jeg var nødt til at tage i mit kemoforløb, og som gjorde mig rigtig syg. Eller det er, at jeg har beskrevet de afføringspiller, som jeg også har været nødt til at tage undervejs, når det er, jeg har forstoppelse. Det er jo noget, som egentlig er rigtig ubehageligt, faktisk, at dele. Men det at trække de der lag af, har på en eller anden måde frisat mig som menneske, og faktisk også som kvinde.
0: Det er 8 måneder siden Maja Mercado meldte ud, at hun havde fået brystkræft og gik på sygeorlov fra Folketinget. Hun valgte tidligt at være meget åben omkring sygdommen, om behandlingen og om de senfølger, der er. Efter et hårdt forløb med operation, kemo og strålebehandling, er hun netop i dag vendt tilbage til Christiansborg og til livet, som det plejede at være. Sådan da. For Maja Mercado er på mange måder den samme person som før sygdommen, men hun er også forandret. I dag er hun ugens gæst om kampen mod kræften, om frisættelsen i at vise sårbarhed og om mødet med hjemløse Allan, der kom til at definere hendes liv i politik. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det her det er jo simpelthen din første arbejdsdag, og lad mig lige nævne, at vi optager det her program torsdag grundet din kalender. Du sagde det her med, at du havde visualiseret, hvordan det ville være at komme tilbage. Var din dag på Christiansborg så sådan, som du havde tænkt, den ville være?
1: Både ja og nej, fordi jeg troede jo egentlig bare, at jeg ville komme tilbage midt i en politisk sæson. Det var i hvert fald sådan, jeg havde forestillet mig det, hvor jeg havde troet, at jeg skulle have travlt lige fra start af, og der ville være masser af politiske forslag ned i Folketingssalen og forhandlinger, og man ligesom sådan bare dumper ned midt i den politiske sæson. Men vi står jo et helt andet sted lige nu, og i virkeligheden er det jo faktisk et ret godt tidspunkt at komme tilbage på, fordi der jo ikke er dannet en regering, og det betyder, at der er jo ikke nogen udvalg, der arbejder, der er ikke nogen lovforslag i salen. Der er ligesom et vakuum i dansk politik lige nu, og det gør, at jeg kan få en lidt blidere indkøring, end jeg ellers ville, fordi på andre arbejdspladser er det jo sådan, når man kommer tilbage efter at have haft en livstruende sygdom, så starter man jo op stille og roligt med få timer om ugen, som så bliver til flere og bliver til flere. Og det kan man bare ikke rigtigt på Christiansborg. Man kan ikke rigtig være på deltid, eller være sådan halvt til stede. Så det at få muligheden nu for faktisk at komme ind i arbejdslivet i min egen rytme, det synes jeg jo er en kæmpe gave, imens hele Danmark jo venter på, at der kommer en ny regering.
0: Det var den 5. august sidste år, at du skrev på Facebook, og jeg citerer: "Jeg har fået den nyhed, som mange frygter. Jeg har fået konstateret brystkræft. Beskeden fra lægen kom som et kæmpe chok, ligesom den gør for 5.000 andre kvinder, der hvert år får diagnosen brystkræft." Du har jo altså fra starten valgt at være meget åben omkring din sygdom, og du har jo med jævne mellemrum også delt forskellige ting på sociale medier, som du også nævnte lige før. Hvorfor valgte du den tilgang?
1: Jamen, for jeg kunne lige, altså for mig var det faktisk også en forløsning, at jeg endelig kunne fortælle det. Fordi jeg havde jo gået i cirka en uges tid, hvor jeg godt vidste, at jeg havde brystkræft, men jeg vidste jo ikke, hvor meget det var. Og når jeg ikke vidste, hvor meget det var, så vidste jeg heller ikke, hvad behandlingen var. Så der var for mange ubekendte til, at jeg egentlig sådan synes, at jeg sådan kunne tale om det og kunne svare på de spørgsmål, som automatisk ville opstå. Og jeg ville egentlig gerne være åben omkring det, også fordi det ville også være for mystisk, hvis det var, jeg sygemeldte mig fra Folketinget i 8-9 måneder i streg, uden at fortælle, hvad baggrunden var. Så da jeg endelig lægger det opslag ud, der har jeg det som om, at der er en rigtig stor bagage, der bliver taget af mine skuldre, fordi nu kunne jeg endelig sige det. Jeg havde jo haft masser af både kolleger og samarbejdspartnere, som jo gerne ville altså booke mig til møder. Og jeg var jo ikke på Christiansborg i den periode. Og hvor jeg jo ikke kunne sige, hvornår vi så ville kunne holde et møde. Jeg følte lidt, at jeg holdt folk hen. Og det brød jeg mig faktisk ikke om. Jeg kan godt lide at være ærlig i mine relationer. Så det at kunne sige det, det synes jeg faktisk bare var rart. Altså,
0: hvor længe havde du vidst det på det tidspunkt?
1: Jamen... På den sidste feriedag, hvor vi er på Mallorca, der mærker jeg en ært i den ene side af brystet. Og slår det egentlig hen, fordi det er faktisk kun 3 måneder siden, at jeg var til den årlige scanning. Jeg bliver scannet årligt, og det gør jeg, fordi at jeg dengang var i moderat risiko for at få brystkræft, fordi der er en, som det hedder, uforklarlig stor ophobning af brystkræfttilfælde i min familie. Det betyder både, at min mor har haft det, min mormor, min oldemor, flere af min mors, altså flere familiemedlemmer på min mors side. Og derfor har jeg jo egentlig også på en eller anden måde altid tænkt, at jeg ville få det. Men min egen mor fik det først ret sent, og for et par år siden. Og jeg var lige blevet frikendt i den scanning, så jeg var slet ikke forberedt.
0: Men alligevel så insisterer din mand så, da I kommer hjem på ferie, fra ferie, på, at du skal altså undersøges.
1: Ja.
0: Hvad sker der så der?
1: Ja, og egentlig kunne jeg jo bare have booket en tid direkte på hospitalet, men jeg går faktisk til egen læge, mest fordi jeg havde glemt det andet. Og egen læge siger, at det er nok ikke noget, det er nok bare nogle vandsyster. Og det, at jeg har noget ret tæt og lidt knudret brystvæv, det er der rigtig mange kvinder, der har. Og så kommer jeg ud på sygehuset, og de siger, at det er nok ikke noget, det er nok nogle vandsyster. Så jeg bliver egentlig, føler jeg, frikendt mange gange. Og så kommer jeg ud for at lave scanningen, og jeg er overhovedet ikke nervøs. Fordi der er jo så mange, der efterhånden har sagt i sundhedsvæsenet, at det er nok ikke noget. Og så bliver jeg scannet, og da lægen så siger, vi går klar til biopsi, der ved jeg godt, hvor klokken er slået. Fordi sådan skal det ikke lyde, når man er inde til den scanning. Men en biopsi kan jo også godt vise, at der faktisk ikke er noget alligevel. Men så fik jeg jo så svaret en uges tid senere, og så kunne jeg godt se, at det var kræft.
2: Hvad tænker du der?
1: Jamen, jeg går meget i... jeg tror, jeg har brug for at tage noget kontrol tilbage på det tidspunkt. Så jeg bliver sådan lidt rationel og begynder at rydde op. Og støvsuge og lige få ryddet det vigtigste op. Og så skal jeg køre min søn på noget ishockeycamp om eftermiddagen, og min mand er faktisk ikke hjemme, han er på arbejde. Og det betyder også, at min mand ser jeg faktisk først om aftenen. Og han ved ikke, at jeg har fået det prøvesvar, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg sådan skulle ringe og fortælle ham det over telefonen. Og jeg kunne ikke rigtig kalde ham hjem, for jeg skulle jo køre tidligt afsted til den der lejr, så det ender faktisk med, at jeg går med det hele dagen, og først fortæller ham det om aftenen. Og der kan jeg bare mærke, der bryder jeg fuldstændig sammen. Fordi det højt at sige, jeg har kræft, det er altså noget andet end at gå og vide, at man har det inde i hovedet. Så da jeg ligesom først får det sagt, der falder hele korthuset.
2: Der er en historik for brystkræft på din mors side af familien, men du er kun 45, da du får den her besked. Hvad tænker du sådan om din alder og det liv, du står midt i lige der?
1: Ja, faktisk er jeg jo kun 44. Jeg bliver faktisk opereret og får fjernet knuden dagen efter min 45-års fødselsdag. Og det betyder også, at altså, set med kræftlægers briller, der er jeg meget ung. Fordi det jo egentlig først er... det plejer først at være senere. Men jeg havde på en eller anden måde alligevel altid tænkt, at jeg nok ville få det, når der er så stor en uforklarlig fremkomst af brystkræft i min familie.
2: Men selvom du har tænkt det, så har du vel ikke tænkt det for alvor, eller hvad?
1: Nej. Det har jeg ikke, og slet ikke, når jeg samtidig havde små børn. Altså, fordi jeg havde jo tænkt, at det var noget, som jeg kunne få, når jeg var på alder med, med det, min mor er nu. Så det at stå med en 9-årig og en 12-årig og skulle fortælle, at mor har kræft, det er en meget stor omgang, og det er en stor pille at skulle sluge og skulle sætte sig ind og have den samtale. Det er en svær samtale at skulle fortælle sine børn.
2: Du vælger så ret hurtigt at gå i, hvad skal vi kalde det, kamp mode i virkeligheden. Hvad handler det om?
1: Jamen, det er et spørgsmål om at være bedst muligt rustet til det hårde forløb, jeg jo godt kunne regne ud kom. Så, jamen allerede, altså egentlig har jeg altid trænet meget. Jeg havde for mange år siden et nytårsforsæt om, at jeg skulle blive stærkere. Og det opnåede jeg. Og så...
2: Det kan jeg godt huske, du lagde videoer ud på Instagram, ja. Nu kan jeg så meget.
1: Ja, jeg kunne tage så mange armbøjninger og kæmpe guns. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til på en måde at sikre mig, at jeg har en stærk krop med det, jeg skal igennem. Så det at forberede mig til kampmode var både at sikre, at jeg havde en stærk krop, og det betyder, at jeg har trænet rigtig meget. Jeg fik en pjæse med hjem, efter jeg var blevet opereret, hvor der stod, at jeg gerne måtte dyrke træning, altså sport og idræt, og jeg måtte også gerne løbe efter 14 dage. Så på dagen efter, altså de 14 dage efter, der var jeg ude at løbe den første tur. Hvilket var en kæmpe forløsning, fordi jeg følte jo på en eller anden måde, at min krop havde forrådt mig. Altså jeg havde lige pludselig en celledeling, som hvis ikke det blev behandlet, ville slå mig ihjel. Så jeg følte, den havde forrådt mig. Så det, at den lige pludselig godt kunne arbejde med mig igen, og jeg godt kunne løbe, gjorde, at det havde jeg brug for at fokusere på. Så det er den ene del. Den anden måde, jeg gik i kampmode på, det var ved at ruste mig mentalt. Det er en meget, meget hård omgang at komme igennem i forhold til den fysiske behandling. Men en del af de senfølger, man jo også ser for ikke kun kvinder, men også mænd med kræft, det er jo de psykiske senfølger, altså angsten for at dø, det at være bange for, at man ikke er der for sin familie, angsten, når det er, at man skal ind og have scanninger på ny, og bekymring for tilbagefald. Og så jeg besluttede mig for, at jeg skulle træne alt det, jeg overhovedet kunne. Og så besluttede jeg mig for, at jeg blev nødt til at bevare et positivt sind. Jeg blev nødt til at fokusere på det positive. Og fordi, og det blev også sådan lidt en måde at tage kontrollen tilbage på, fordi når man ligesom kommer ind i et kræftpakkeforløb, så er der så mange variable, man ikke selv kan styre. Og man får så mange indkaldelser til alt muligt i sundhedsvæsenet. Og jeg har lidt beskrevet det som, at jeg ryger om på at blive bagsædepassager, i stedet for, at jeg er på førersædet i mit eget liv. Så der var rigtig meget, jeg ikke kunne styre. Men noget af det, jeg kunne styre, det var at kunne tænke positivt. Have et lyst sind. Glæde mig over nogle bittesmå ting hver eneste dag og holde fast i de der lyspunkter.
2: Men hvordan gør du egentlig det? Fordi jeg tænker, der må have været dage, hvor du både har været altså virkelig bange, virkelig ked af det, måske også vred og bandet. Altså, hvordan holder du fast i det positive, som du siger?
1: Jamen, ved at det ikke behøver at være et enten eller. Altså, fordi selvfølgelig er der dage, og det er der jo stadigvæk, hvor jeg er enormt bange og ked af det, og hvor man ryger helt ned under gulvbrædderne. Men jeg har ligesom valgt at sige, at den angst eller den bekymring kommer jeg jo ikke af med. Den er en del af mig, og den må godt være en del af mig. Og det er lige før, at jeg kan sådan tage den ud og se på den, og den nærmest har form og farve. Og i og med, at jeg anerkender, at den er der, og den får lov til at være der, så kan jeg også godt give slip på den, så den ikke bliver allesteds nærværende. Og det kan jeg godt samtidig med, at jeg også godt kan insistere på det lyse, og på at sidde og drikke en kop kaffe med en flyverdragt udenfor, og mærke solstrålerne i ansigtet eksempelvis. Jeg har fodret utrolig meget fugle undervejs. Ja, og det at sidde og se fuglene, når det er, at de spiste herhen over vinteren, imens det var pivkoldt, det giver jo også nogle altså små glimt af lykke. Det er de der glimt af lykke, jeg ligesom har eftertragtet. Og det kan man godt samtidig med, at man går og er virkelig bange i perioder.
2: Du er jo normalt en meget handlekraftig kvinde. Ja. Hvordan takler du det her med at blive patient og må give slip på noget kontrol?
1: Jamen, jeg kunne ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså, jeg var jo ligesom nødt til at sætte mig om på bagsædet og bare lade mig bare køre igennem med alt det behandling, der var i sundhedsvæsenet. Og jeg tror, den måde, jeg har taget kontrol tilbage på, har været ved at få den både forløsning, men også den frisættelse ved rent faktisk at fortælle om mit forløb, og så mærke hele det der søsterfællesskab, som der faktisk findes derude. Og som jeg jo virkelig kun ville have opdaget ved at have været på sociale medier.
2: Hvornår er det egentlig sværest i forløbet? Fordi du er igennem et meget langt forløb, altså selvfølgelig først med at få chokket og diagnosen, så er du igennem operation, kemo og strålebehandling, og du er jo stadigvæk i medicinsk behandling og skal være det de næste 5 år. Hvornår er det sværeste at håndtere, synes du, undervejs?
1: Jeg synes, det sværeste tidspunkt, når jeg kigger tilbage, det var lige efter, jeg var halvvejs i behandlingen, og da jeg skulle have 6 kemobehandlinger, så da jeg har fået den 3. kemobehandling, der er jeg egentlig sådan ret har ret meget sådan, livskraft på vej ud og tænker, ja, yeah, jeg er halvvejs. Og dagen efter, så kunne jeg tænke, er jeg ikke længere? Hold nu op. Der er gået flere måneder med det her. Jeg fik jo kun kemo hver, altså den kemo, jeg fik, skulle man ligesom have hver 3. uge, så der er jo gået måneder. Er der virkelig så lang tid tilbage? Og der kunne jeg godt mærke, at jeg ramte et ret stort hul. Og hvor jeg i starten, da ligesom i indgangen til sygdommen, der var mange bekymringerne gik jo meget på, jeg kommer til at miste min kvindelighed, jeg skal have fjernet det ene bryst, det bliver rekonstrueret på et tidspunkt, godt nok, jeg skal også have fjernet det andet, det er for senere, jeg mister mit lange, mørke hår, jeg mister øjenvip og øjenbryn, det hele, altså, som min sygeplejerske sagde, alt pynt bliver pillet af, altså alt pynt. Og det fyldte meget i starten. Men der i december måned, efter cirka have gennemgået halvdelen af kemobehandlingerne, der var det frygten for at dø, der fyldte rigtig meget i den periode.
2: Nu ved jeg ikke, om det er for privat at spørge dig, så siger du bare, det har jeg ikke lyst til at svare på, men du nævner det her med dine børn, og alle, der har haft alvorlig sygdom inde på livet, ved jo, at det svære bliver, hvor meget fortæller man sine børn? Træf et valg om, skal vi sige det hele, som det er, eller skal vi ligesom dosere, eller hvad? Og igen, du svarer, ja. Siger bare nej tak, hvis du ikke har lyst til at svare på det.
1: Men det taler jeg gerne om. Jeg havde jo faktisk mine børn med, inden da jeg blev klippet. Og det var, da jeg gik fra pagehåret til de 8 mm. Og det var, fordi de blev nærmest chokeret, da jeg kom hjem og havde fået klippet det lange, mørke hår, som jo var ned til albuen nærmest, da jeg fik det klippet op i pagen. Og der kunne jeg mærke, at jeg kunne ikke byde dem at komme hjem og have fået foretaget endnu et stort skifte. Så de var simpelthen nødt til at være en del af processen. Og det er egentlig et meget godt billede på, at vi har jo egentlig involveret dem undervejs, men i et omfang, så børn kan forstå det ud fra deres situation. Altså, jeg har jo ikke fortalt om, hvor bange jeg har været for at dø. Der er masser af ting, jeg ikke har fortalt, men de har jo set, at jeg har haft det dårligt. Vi har haft sådan en kalender, hvor vi ligesom kunne visualisere, at nu får mor kemo, så kommer det til at gå ned ad bakke, efter nogle dage, så kommer det op igen, for at de også altså rent visuelt kunne se, jamen, hun kommer til at få det godt igen i den her 3-årsperiode, så går det så ned igen, fordi så er der en ny omgang kemo. Vi har heller ikke, vi har faktisk også fortalt dem sandheden undervejs, altså at jeg havde kræft. Vi har også fortalt, at den blev fjernet, og at det var med det, der hedder frie render, det vil sige, at kræften var helt væk. Og så har jeg jo også gjort meget ved at sige, at lægerne siger, at nu er jeg helbredt. Og det var sådan en lille fif, vi fik af Kræftens Bekæmpelse. At det ikke er mig, der siger, at jeg er helbredt. Fordi hvis kræften kommer tilbage, så vil de kunne kigge på mig med alvor i øjnene og sige, men du lovede jo, mor. Du sagde, at den var væk. Hvorfor sagde du ikke sandheden? Og så kunne jeg jo stå og sådan sige, men det gjorde jeg jo også ud fra det, jeg vidste. Men nu er det jo lægerne, der har sagt det. Og hvis den så kommer tilbage på et tidspunkt, kræften, så er det lægerne, der har taget fejl, og så er det ikke mig, der har svigtet som mor. Så der er nogle forskelle i det her. Og vi fortalte jo børnene, at det er relativt hurtigt. Og det er fordi, igen efter rådgivende for Kræftens Bekæmpelse, at børn kan godt fornemme, når der sker et skift i atmosfære og et skift i stemning. Så når der lige pludselig kommer sådan helt dyne ned over familien, så kan de altså godt regne ud, at der er noget galt. Og så er det bedre at tale om, hvad der er galt, end at de skal gå og prøve at navigere i det her ændrede stemningsskift, uden egentlig kunne forholde sig til, hvad er det, der faktisk er på færde.
2: Vi skal lige høre fra en af dem, der har fulgt dig på tætteste hold. Hun har blandt andet været med dig til kemobehandling. Her er det Inger Støjberg, vi har ringet til.
3: Jamen, jeg er fuld af beundring. Altså, jeg ser simpelthen op til den måde, hun har klaret det her på. Nu har jeg jo så fået lov til at stå på sidelinjen og få et indblik i det. Der er rigtig mange ting, som jeg slet ikke vidste heller. Og det har hun jo også været meget åben omkring, også omkring senfølger og sådan nogle ting. Men det at kunne det, altså at have det overskud, at man også deler ud, både til os, der er venner med hende, men jo også til alle andre, der kan havne i den samme situation. Det synes jeg godt nok er altså utrolig stort og utrolig flot. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have været så stærk, som hun er i alt det her. Og det er også derfor, jeg ikke er i tvivl om, at hun vil være en inspiration for rigtig, rigtig mange, der skal igennem en livskrise. Og livskriser, det kommer vi alle sammen igennem. Men at have hende lidt som en rettesnor i, hvordan man også kan takle det, det synes jeg er flot. Og der er heller ingen tvivl om, at hun også med sin familie har altså et meget, meget stærkt fundament at stå på. For det er jo heller ikke nemt at være familie til alt det der. Og alle de ting, synes jeg bare, hun har været meget, meget åben om. Og det er også derfor, jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at det her, det skulle hun nok klare. Men jeg er også godt klar over, at det var ikke nemt. Også fordi det har hun været meget åben om. Så jeg synes, det er flot, at hun har kunne have altså begge dele i sig, både at fortælle om håbet, men også at fortælle om, hvor besværligt og forfærdeligt det også indimellem har været.
2: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, altså da vi ringede til hende. Hvor vigtigt er det, hvis man er syg, at have familie, venner, mennesker som Inger Støjberg, der hjælper en på vej?
1: Jamen, det er helt afgørende. Og Inger var faktisk en af de første, som jeg også fortalte det til, fordi at vi skulle have været på smukfest sammen. Og jeg ryger jo så ind i nogle af de her undersøgelser, hvor at blandt andet jeg skal have lavet biopsi og går og venter. Og derfor så får jeg ligesom sagt til hende sådan, ja, jeg er lidt i tvivl, om jeg kommer afsted og går lidt og bøvler med det her. Og derfor får hun det også at vide relativt tidligt, og hun har virkelig bare været der for mig. Og det er også derfor, det er et meget, meget værdifuldt venskab, som vi har. Altså hun har været på besøg af mange omgange, hun har skrevet konstant. Hun er kommet forbi med små gaver, hvor hun tænkte, det kan være noget, der hjælper. Jeg kom et eksempel til jul, der kom hun forbi med en hue, som har sådan altså silkefor indeni. Og det er meget, meget betænksomt, fordi det, der sker, når det er, man får kemobehandling, det er, at min østrogen gik jo helt ned, og jeg røg kun til overgangsalder. Og så skal jeg hilse og sige, så kommer hedeturene jo. Og noget af det, der kan modvirke hedeturene, jamen det er jo den her silke, som gør, at man ikke, når man er udenfor, og det er koldt, så kan man alligevel komme af med varmen. Så det var bare en lille ting, men virkelig, virkelig betydningsfuldt. Og meget, meget omsorgsfuldt også.
2: Du sagde det her tidligere med at bevare den positive tilgang til, ja, til verden. Hvordan har sygdommen forandret dig? Fordi man hører jo tit folk sige, jamen så fik jeg også et helt nyt syn på livet. Lige pludselig var jeg glad for en leverpostej med, eller ja, solen skinner også så dejligt i dag. Eller, altså, har den forandret dig, så du har større glæde ved det, eller er der også kommet sådan en tone af sørgmod i dit liv?
1: Ja, på en måde, at de to følelser faktisk svære skillet. Altså, det er som om, at de følger hinanden. Fordi på den ene side er det fuldstændig altså som alle klichéerne ligesom siger, at man ser verden i stærkere farver, tager flere sanser i brug og dufter mere og hører mere og observerer mere. Og især det her med, jeg har brugt meget det med, at jeg sad ude i haven og ligesom kunne mærke vinden og sådan se, hvordan den raslede træerne. Noget, jeg jo aldrig har lagt mærke til før. Og alle edderkopper, de får lov til at overleve i mit hjem. Jeg kan simpelthen ikke nænde at slå dem ihjel. Så det er rigtigt nok, at ens perspektiv åbner sig, og leverpostejsmaden smager bedre, det gør den. Men det kommer jo af en årsag, og den årsag er jo faktisk en lidt trist baggrund. Det er jo fordi, jeg er bange for at dø. Det er jo derfor, jeg sidder og er så glad ved livet, og så krampagtigt holder fast i at nyde de gode ting ved livet. Det er jo fordi, jeg er bange for, at jeg lige pludselig ikke er her mere. Så sørgemodet følger jo hvad kan man sige, det kraftfulde på en og samme tid.
2: Er du en anden mig i dag?
1: Ja, og uden jeg egentlig sådan helt kan sætte ord på, hvordan. Jeg tror, at jeg har fået en betydeligt større pytknap sat på bordet foran mig, end jeg ville have. Der er simpelthen ting, jeg i dag ikke går op i, som jeg tidligere var meget opmærksom på.
2: Så.
1: Tid, for eksempel. Altså, nu min mand, han skulle afsted den anden dag, og så satte jeg vækkeuret, sådan så jeg kom op, og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, ja, og hvis nu det er, at jeg ikke hører vækkeuret, så møder vi jo bare senere den dag alle sammen. Og det ville jeg jo ikke have sagt tidligere. Så ville jeg jo sagt, ej, og man skal op, og man skal i skole, og jeg skal nå smage madpakker, og bum, bum, bum, bum, bum, det skal ligesom være på den måde, hvor en hverdag ligesom fungerer på. Og hvor jeg bare er sådan lidt mere i dag. Byt, det skal nok gå. Prøv at, det skal nok gå. Alt sammen.
2: Du har brugt hele dit voksenliv på politik. Ja. Undervejs i dit sygdomsforløb, er du så aldrig i tvivl om, hvorvidt du skal vende tilbage til det?
1: Nej, det er faktisk ikke. Og jeg er egentlig blevet spurgt, altså utroligt mange gange, om ikke det at have haft den livstruende sygdom har fået mig til at stoppe op og tænke over, om jeg skulle noget andet. Og når folk har stillet mig det spørgsmål, så er det jo klart, så kommer man jo til at reflektere. Og jeg er virkelig, virkelig glad for at være blevet valgt igen, og for at varetage valget som folketingsmedlem. Jeg er virkelig stolt over at have fået de stemmer og kunne repræsentere fynboerne. Så det har, for mig har det aldrig været på tale, at jeg skulle ud og lave noget andet. Men det kommer jo også på et bagtæppe af, at jeg stoppede for gruppeformand for nogle år siden, fordi jeg havde lyst til at lave mere politik. Og jeg synes, nu havde jeg haft en ledelsesrolle i 10 år, og det, jeg var blevet valgt til, det var jo for at tænke politiske tanker og komme ud med politiske forslag. Så i og med, at jeg stoppede som gruppeformand, fik jeg jo tid til det andet, og havde en kæmpe glæde ved at sidde og formulere nye forslag på blandt andet retsområdet, som jo også er blevet til noget efterfølgende, og er blevet ført ud i livet. Og det bagtæppe, jeg ligesom kommer tilbage på, så jeg har glædet mig helt vildt, og jeg skal ikke være andre steder lige nu i mit arbejdsliv end på Christiansborg.
2: Og hvorfor politik det bliver dit kald, og hvor du henter drivkraften, ja, det skal vi blive klogere på nu. Gæst er konservativ folketingsmedlem og forhenværende minister Mai Mercado. Hun har siddet i Folketinget siden 2011, og inden da, ja, der sad hun i Odense Byråd, hvor hun var anden viceborgmester. Hun har også siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Mai Mercado blev født i Tønder i 1980, og hun er opvokset på Fyn. Vi skal en tur i teenageværelset. Året er 1993. Fulde, fulde.

0: er filmen om det frække gule jungledyr Hugo er et kæmpe hit i biograferne. Det samme er sangen og bamserne og tøjet og sengetøjet og alt det andet. Du kunne godt huske den, kunne jeg se på dig, Maja Mercado.
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: 1993, det er også året, hvor den konservative eller så populære statsminister Poul Schlüter må gå af efter mere end 10 år på posten.
2: Så skal jeg sige til sidst i denne omgang, at jeg føler trang til at takke de mange, mange, både i Folketinget og ude i befolkningen, som igennem godt 10 år har støttet mig så varmt og inderligt i udførelsen af mine opgaver under meget vanskelige vilkår. Ja, tak for tilstedeværelsen.
0: Ja, Poul Schlüter må trække sig på grund af tamilskandalen, og ny statsminister bliver socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen. Og så skal Danmark til stemmeurnerne. Efter et nej tak til Maastricht-aftalen, som skal gøre EF til EU, ja, så stemmer danskerne en gang til. Nu er det en ny aftale med 4 forbehold, og denne gang bliver det et ja.
3: Besætterne på Nørrebro i København gik grassat, da jaget var en realitet. 10 besættere blev skudt og såret af politiet i nat under de hidtil voldsomste uroligheder i København i fredstid.
0: Skyd efter benene, råber politiet under de voldsomme gadekampe. De autonome kaster med brosten mod politiet, og så er det så, politiet skyder for første gang i fredstid mod demonstranter. Mindst 113 pistolskud bliver affyret. 11 bliver efterfølgende behandlet for skudsår, mens 80 politibetjente bliver såret. Vi slutter lige i det lidt mere fredelige hjørne, nemlig med vinderen af det danske Melodi Grand Prix.

0: 1993, det er det år, hvor du bliver teenager, Mai Mercado. Har du Tommy Seebach på både plakater på væggen og på musikanlægget?
1: Nej, men faktisk lige præcis den her sang, den synger jeg hver nat, eller hver aften, som godnatsang for min datter på snart 10 år.
0: Så den har altså noget af betydning for dig?
1: Ja, det har den virkelig. Så hver eneste aften, så synger jeg Under Stjernerne på himlen.
0: De første 8 år i dit liv, der har du boet alene sammen med din mor i Odense. Men på det her tidspunkt, altså hvor du er 13, der er jeres familie blevet udvidet. Din mor, hun har mødt en mand, som bliver din far. Han adopterer dig nemlig. Og så får du også 2 søskende.
1: Ja.
0: Og nu bor I så i Nørre Åby. Hvor anderledes er det egentlig, end at bo alene med din mor i Odense?
1: Jamen, det er jo en helt anden hverdag, og jeg har et rigtig, rigtig tæt forhold til mine søskende. Og alene det at få søskende, når man er 8 år, er jo en kæmpe gave. Og jeg må bare sige, at de har virkelig også været der for mig i det her kraftforløb. Men jeg synes, jeg er vokset op. Det er jo 2 forskellige... Ikke verdener, men 2 meget forskellige typer af opvækst og vokse op alene med en mor i kanten af Vollsmose, og så flytte til Nørre Åby og vokse op med søskende og gå på den lokale skole og på den måde have et lidt anderledes udgangspunkt end i Odense.
0: Hvad betyder det egentlig for dig at få en far?
1: Jamen, det betyder meget, jeg kunne jo godt mærke, at jeg ikke havde en far, og har måske også tidligere haft et savn efter den far, jeg ikke havde. Så det betød meget for mig så at få en far i en sen alder.
0: Hvad er du egentlig for en pige på det her tidspunkt, og hvordan ser det ud inde på dit værelse?
1: Mit værelse er koboldblåt.
0: Ja. Yeah.
1: Glade farver. Og hvis nogen kan huske den der sådan lidt rædselsfulde, sådan, hvor man sådan... Jeg havde sådan en teknik med noget svampe sponge, hvor det blev sådan lidt forskellige nuancer af koboldblåt også. Det var en festlig omgang. Og så var jeg sådan en drengepige på lange stræk. Og havde jo i mange år været sådan en, der bare... driblede af sted om eftermiddagen. Altså, det var jo før, der var nogen telefoner og noget som helst. Og så kom jeg jo bare hjem, når det var spisetid, og så enten så var jeg våd på benene, fordi jeg var faldet i en å, eller
0: så havde jeg skrammer.
1: Ja, jeg var også altid oppe og klatre, så altid havde jeg skrammer over det hele, fordi jeg var gået igennem brumbærbed eller et eller andet. Så det var en meget tryg barndom. Og så tror jeg også, altså vi har jo aldrig diskuteret politik på den måde, derhjemme, sådan partipolitik. Men der har altid været sådan masser af holdninger, og jeg er ikke i tvivl om, at fra min far, altså min adoptivfar, der har jeg meget af det konservative, og fra min mor, der har jeg meget af det sociale, altså det, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, at man skal sørge for at tage sig af dem, som har det svært, og hvis jeg bare må bruge Palle Simonsen, den tidligere konservative socialministers ord, at et samfund skal kende på den måde, det behandler de mest udsatte på. Det synes jeg altid har været et meget, meget flot citat. Så på den måde var det sammensat, men en meget, meget tryg opvækst.
0: Og nogle værdier, du så tager med dig videre op i dit voksne liv. I gymnasiet, der begynder du at blive sådan mere aktiv inden for politik. Det handler egentlig om, at du møder en person, der får dig til at tænke over tingene. Ja. Det er en hjemløs, han hedder Allan.
1: Ja, du nævnte ham også i starten, og jeg tænkte, det var alligevel utroligt, du kunne huske det. Men det er rigtigt. Jeg kan huske, at det er en fredag, og vi er på vej ned i gågaden, og en større flok veninder, og jeg ses faktisk stadigvæk med den samme venindeflok. Og så er der en fyr, som sidder på en bænk, som er hjemløs, og som ligesom kalder mig over, og hvor jeg tror, at han vil have penge, og de andre går sådan lidt forbi, og jeg tror, jeg kommer gående bagerst, lundene, og så siger han sådan, at han gerne vil tale med mig. Og jeg er sådan lidt, jamen, jeg har ikke nogen penge, siger jeg så. Og så siger han sådan ret bestemt, jeg spørger ikke om penge, men jeg spørger, om du vil tale med mig. Og så satte jeg mig ned, og de andre, de gik videre på café. Og så fortalte han mig hele sin livshistorie. Og jeg kan bare huske, det gjorde så stort et indtryk på mig. Og det var det, der vakte min politiske interesse. Fordi jeg tænkte, på den ene side, hvordan kan vi ikke animere til et samfund, hvor det er, at det kan betale sig at skabe... iværksætteri, skabe flere arbejdspladser, samtidig med, så oplevede jeg heller ikke, at vi rent faktisk fik holdt hånden under dem, som vitterligt havde et behov. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg endte som konservativ, fordi den konservative har begge dele, både det at lade den der skabertrang til at kunne skabe arbejdspladser, morgendagens arbejdspladser, morgendagens nye spændende løsninger og erhverv, samtidig med, at man skal sørge for at passe på dem og sikre dem, som har allermindst.
0: Du bliver valgt i Odense Byråd som 26-årig, det er i 2006, og så er du altså både Odense i Frederiksberg. Og i 2011, der bliver du så valgt til Folketinget. I 2016, så sker der noget, der bliver du minister i VLAK-regeringen.
2: Maj, du skal nu være børne- og socialminister. Og du vil møde en flok, som vitterligt kender til det her felt, og de vil møde en minister, som også kender til det her felt. Det bliver et rigtig godt ægteskab, og det er ikke bare et fornuftigt ægteskab, for du har været ærlig at sige, det her område gik du benhårdt efter.
0: Ja, det var Karen Ellemann, der gav dig socialministerposten, gav den videre til dig. Hvad kommer den post, hvad betød den for dig at få den?
1: Det var et kæmpestort ønske, fordi jeg har jo igennem alle årene jo arbejdet med socialpolitik, og var blandt andet med til at lave Danmarks første lokale udsatteråd i Odense. Og sad også i socialudvalget i, tror jeg, om ikke alle årene, så i hvert fald størstedelen af årene, mens jeg sad i Odense Byråd. Så socialpolitik har altid fyldt rigtig meget for mig, handicappolitik tilsvarende. Så det at komme ind og arbejde hver eneste dag på at forbedre socialt udsattes vilkår, var kæmpestort for mig.
0: Og det er jo i din tid som socialminister, at det pludselig bliver opdaget, at Britta Nielsen, hun har været lidt for frisk med pengene i Socialstyrelsen, hvor hun er kontorfuldmægtig. Hun har i en periode på 25 år overført 117 millioner kroner til sig selv. Penge, der skulle være gået til udsatte borgere. Dengang var du også ugens gæst i den forbindelse, og du var temmelig harm. Lad os lige høre her.
1: Den person, der har taget 111 millioner kroner, har en moral, som er så lav, at det bare næsten er ubestridt. Altså, det er næsten ikke til at beskrive. Så selve det at sige, at jeg synes, den, der har taget de penge, synes jeg er gennemgående et dårligt menneske. Det står jeg ved.
0: Ja, det stod du ved. Der blev ikke lagt fingre imellem. Og der var jo også nogen, der sagde, du er minister. Sådan må man altså ikke sige, når man er minister. Du må lige prøve at skrue lidt ned for dig selv. Men den type politiker, det er du simpelthen ikke.
1: Nej, fordi når man tager... Nu tror jeg, jeg sagde 111, og...
0: Det var, fordi man først senere fandt
1: ud af... Ja, og egentlig har man jo faktisk aldrig fundet ud af, hvor mange penge, der endte med at blive taget. Man ved bare, at det i hvert fald var de her 117-120 millioner kroner. Men jeg synes, man er et dårligt menneske, når man tager fra udsatte borgere. Når man ved, at de penge, de kunne være gået til hjemløseområdet, eller til børn med psykisk sygdom... Eller kvinder, som gerne vil ud af prostitution, og alle mulige andre grupper. Når man ved det, og det vidste Britta Nielsen godt, jeg synes ikke, at det er at gå over stregen og sige, at så er man en dårlig menneske.
0: Udover at sige tingene lige ud, så er der også andre ting, der kendetegner dig som politiker, kan vi forstå på Inger Støjberg.
3: Som politiker, der er hun jo godt inde i sagerne. Altså, der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder. Der er tænkt over tingene. Hun sætter sig godt ind i det politiske stof, og så kan man jo stole på hende. Det er jo ikke sådan, at man er i tvivl, hvor man har indgået en aftale med mig, om det er noget, hun så kommer til at løbe fra. For det gør hun ikke. Altså, det er ikke engang noget, man... Man behøver også ikke have tænkt på papir, når det handler om hende.
0: Ja, sådan sagde altså Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Det her med ordentlighed, kan man godt komme helt til tops i politik, hvis man ikke bare lige en gang imellem er en lille bitte smule skrupelløs?
1: Jeg tror, at altså, den eneste valuta, vi jo reelt har på Christiansborg, det er jo vores troværdighed. Og hvis man først ligesom sætter den over styr, eksempelvis i en forhandling, ved at... enten ikke at have klappet af med sin folketingsgruppe, og man får lovet for meget, eller der ikke er hold i billetterne i virkeligheden, jamen så mister man jo den valuta, og den troværdighed, og så bliver man en dårligere forhandlingspartner. Så det at være en god forhandlingspartner har egentlig altid ligget mig meget på sinde. Fordi det er den måde, man kan skaffe de største og bedste resultater i dansk politik på.
0: Nå, Maja Mercado, vi skal til det, der hedder de fem skarpe, fem hurtige spørgsmål. Nummer et lyder brun sovs eller brunsviger?
1: Ah, det må være brunsviger. Og det hedder jo heller ikke brunsviger.
0: Jeg er jo ikke fra Fyn, hold nu lige op.
1: Og jeg er jo brunsviger-ambassadør. Så nu kan jeg jo lige komme til hele Danmark lige fortælle, at man udtaler det altså brunsviger.
0: Jeg beklager.
1: Ja. Men altså, brunsovs er jo også godt, men det kommer jo ikke op i nærheden af brunsviger.
0: Tinderbox eller teateret?
1: Jamen, jeg kan i virkeligheden godt lide begge dele, men jeg skal være helt ærlig at sige, at nu talte jeg om de her visualiseringer i starten, hvor en af visualiseringerne var at træde ind på Christiansborg. En anden visualisering, det er at træde ind på Tinderbox til sommer med en kold fadøl i hånden.
0: Er du så mest til det her? Kan du høre, hvad det er?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Eller er du egentlig mere til den her? Matador eller klovn, hvad er mest dig?
1: Altså, nu siger jeg noget, som måske kan få mig ekskluderet fra det konservative folkeparti.
0: Ja, hvad er det ude i der?
1: Og det er, jeg har faktisk aldrig set hele Matador. Og det kan man jo næsten ikke sige som konservativ, vel? Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg gik simpelthen død i det undervejs. Så du får mig aldrig til at svare Matador. Men jeg synes heller ikke, altså, kloven synes jeg måske heller ikke ville være den serie, jeg ville trække frem. Jeg kan godt lide at se danske serier. Jeg kunne godt lide at se Borgen, og kan godt lide mange af de krimiserier, der også er. Sommerdal.
0: På dansegulvet eller i barn? Hvor er du helst at finde?
1: Jamen, jeg kan godt være begge steder. Jeg kan godt lide dansegulvet.
0: Hvilke tre ting vil du tage med ud på en øde ø?
1: Jeg vil tage min mand og mine børn.
0: Ja, det passer.
1: Jeg ved ikke, om det tæller som ting i virkeligheden, men
0: ja. Det var i hvert fald dem, du helst ville have.
1: Dem vil jeg allerhelst med at have med mig, ja.

0: Maja Mercado, ved sidste valg, der fik du 6.146 personlige stemmer. Det har jo ellers været noget af en anderledes valgkamp for dig den her gang på grund af din sygdom. Hvordan har det været?
1: Det har været meget mærkeligt, fordi normalt, når man laver kampagne, så er det jo... Altså, det vigtigste, det er jo det personlige møde. Og det er, når man står, og endelig er der jo åbnet for, at man kan gå hen til helt fremmede mennesker og få en snak. Jeg kan godt afsløre, hvis man gør det imellem valgene, så synes folk, det er ret underligt, for at være helt ærlig. Så det slet ikke at være til stede fysisk i en valgkamp, men kun køre valgkampen digitalt, synes jeg jo i hvert fald gjorde, at jeg følte mig bagud på point fra start af. Fordi der er intet, der slår det personlige møde. Det er der altså ikke. Og så kan man være nok så meget på sociale medier, som man vil, men intet slår det personlige møde.
0: Alligevel så fik du så et rigtig godt valg og er altså tilbage i Folketinget. Bliver du en anden politiker, end du var før sygdommen?
1: Ja, det kan godt være, uden at jeg sådan helt ved præcis, hvordan. Jeg synes i hvert fald, jeg har fået nogle flere perspektiver, som er med til at forme mig som menneske. Og jeg tror jo, alle, som er valgt i et politisk erhverv, trækker jo på deres erfaring. Det er jo i virkeligheden også det smukke ved vores folkestyre, det er, at alle jo kommer med en eller anden form for bagage, om det så er, at man har forældre på plejehjem, eller som har brug for hjemmehjælp, eller man har børn i folkeskolen og har en holdning til den, eller man har været soldat, eller hvad det nu måtte være. Nu er det så således, at jeg kommer med en ret stor erfaring fra sundhedsvæsenet. Og det tror jeg da på en eller anden måde er en erfaring, som jeg kan trække, jeg kan tage med mig videre.
0: Så der er nogle ting, du allerede nu tænker efter dit møde med sundhedsvæsenet, at der er nogle ting, du tænker, det her, det kommer jeg lige til at arbejde videre.

0: tværs af landet. Og det kan jo ikke, det skal jo ikke være sådan, at det er ens postnummer, som afgør, hvilken type behandling og hvilken type tilbud, man kan få, når det er, at man ligesom skal have behandlet sine senfølger.
1: Så det her med, at du som politiker har siddet og truffet nogle store beslutninger om hele sundhedsvæsenet i Danmark, og så har været inde og set det som patient, er der nogle ting der, som har været øjenåbnere for dig så?
0: Ja, og egentlig har jeg jo kun ros til overs for sundhedsvæsenet. Så det er virkelig vigtigt, at det ikke lyder som en kritik. Altså jeg må bare sige, kræftpakkerne, de virker, og det er gået stærkt, og behandlingen har været tilrettelagt, og det hele er bare kørt afsted. Men alligevel, så er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, at man godt kan lave nogle forbedringer. Jeg kan jo komme med sådan et enkelt eksempel i forhold til senfølger. Og jeg kender faktisk ikke baggrunden for det, for jeg har jo ikke haft mulighed for endnu at stille spørgsmål til det, fordi vi jo ligesom er i det her vakuum. Men der, hvor jeg blev behandlet, og nogle steder i landet, der har man jo kørt et forsøg med, at man bruger kølehandsker og kølefutter, når man får kemobehandling. Det gør man for at reducere føleskader i håndflader og fodsåler. Jeg brugte også det, at jeg gik 5 kilometer hver eneste dag for at reducere de der føleskader. Det var faktisk først, da jeg begyndte at mærke den der summen i håndfladerne og i fodsålerne, at jeg fik de her kølehandsker. Og grunden til, at jeg fik det, det er fordi, der tidligere har været et forsøg på det hospital, og også flere steder i landet, det er på Rigshospitalet og blandt andet OUH, hvor at man har haft de her kølehandsker og kølefutter. Og så har man ligesom bare blevet ved med, at man så har kunne låne dem. Men hvad med alle de kræftpatienter, som er i Næstved, i Aalborg, i Hillerød? Jeg har været, ikke hver eneste dag, men meget ofte har jeg jo kvinder, som skriver, hvor fik du adgang til at få de kølehandsker? Var det noget, du selv lejede? Og jeg siger, det gjorde jeg, fordi det var et forsøg, og hvorfor har man ikke konkluderet på det forsøg endnu, og hvorfor er det ikke, hvis det virker, det virkede for mig, kan jeg sige, jeg ved jo ikke, om det virker generelt, men hvorfor har man ikke bredt det ud? Sådan nogle ting undrer jeg mig over, når jeg så kan se, at man lige har vedtaget en ny kræftplan, hvor man sætter nye forsøg i gang, uden at man egentlig får samlet op på de gamle forsøg.
1: Så der kan de bare vende sig inde på Christiansborg, og Mai Mercado, hun er på vej. Vi skal lige nå et sidste klip med Inger Støjberg.
2: Da vi sådan rigtig lærer hinanden at kende, der skal vi på en udenlandsrejse, en privat udenlandsrejse sammen i en vinterferie. Og det er lige i forbindelse med, at min far er død, og han skulle faktisk begraves dagen før vi skulle afsted. Og derfor så er jeg meget i tvivl om jeg vil på den her tur. Og så sender mig en sms, og man skal lige huske på, så godt kendte vi faktisk ikke hinanden på det tidspunkt, om end vi skulle på den her private ferie sammen. Og så skriver hun til mig, at jeg skal nok passe godt på dig derude på den Dominikanske Republik, og det gjorde hun. Og det er jo derfor, jeg tog med, og Søren Pape var også med, og vi fik en fantastisk tur, hvor der både var plads til at snakke om de svære ting, men også at nyde livet, og det er i virkeligheden det, der beskriver mig så godt. Hun kan rumme det hele.
1: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, da vi ringede til hende. Er det dit livssyn, det her til sidst?
0: Ja, det tror jeg. Jeg synes faktisk, det er vildt, at hun fortæller det med sin far, fordi det er jo meget personligt, at hun deler det. Men det er rigtigt, jeg kan godt huske, at jeg sagde, at jeg skal nok passe på dig. Men det synes jeg, at man har en forpligtelse til at gøre, hvis det er, at man kan se, at der er et andet menneske, som ikke har det godt.
1: Mai Mercado, du skal have tusind tak, fordi at du var ugens gæst her i dag. Clara Faus-Bis, hun stod for klip og interviews. Nina Lorenz Grimstrup producerede. Mit navn er Pia Røn. Og så har du valgt, at vi skal slutte med Queen. Hvorfor skal vi det?
0: Jamen, det er jo en sang, der hedder Don't Stop Me Now, og det er jo en hilsen til den kræftsygdom, som nu er over, og som jeg håber aldrig kommer igen, og hvor, som ligesom beskriver den følelse, jeg har i kroppen nu her på første dag, som bare er at komme ud over stepperne, få lavet noget politik og bare have en enormt god energi, og det synes jeg, der er i det nummer.

0: er mange rystede over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles veldig ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til Et Kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænden.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet store maskingevær.
5: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
6: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
5: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
6: Politiets opgave er nu at få klarlagt hendes forløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nuværende tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
5: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
9: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg.
0: Og det var Hans Corfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
10: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør, og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
0: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRK's reporter på stedet Tina Brock.
11: Brandvæsenet driver fortsat med slukking. Spredningsfaren er betragtelig mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
0: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bort Olsen.
12: Brandvæsenet er i gang fortsat med store styrker. Vi har haft tre helikoptere, som har drivet med slukking fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
0: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikoptere, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
2: Nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de, som har mistet eiendeler og sit hus. Men heldigvis har livet ikke gået tapt, har vi hørt.
0: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tabt, og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
11: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppede branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Branden bredte sig, som Tina Brock her siger, sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen, og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
13: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene også er, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
14: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
13: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
14: Jamen, jeg tror, de får et rigtig stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
13: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
15: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
13: Og så hørte jeg også før, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der, måske rigtig god spejderlejr.
0: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så ræser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
16: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omridset af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig, i hvert fald på den sidste del af etappen.
0: Og i den her tur, der har det jo allerede tre gange lyt sådan, cirka sådan her.
17: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen, tager det Pogacar. Der armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, slovenske Tadej Pogacar har været suveræn hver gang det er gået opad, og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på anden pladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i tredje uge af turen, så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogacar?
16: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændigheder må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogacar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
0: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
16: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Men der er også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte en stor lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
16: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, der er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
0: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på dr.dk, og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Om jeres sport, drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften, der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer 3. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lindinger.
18: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
19: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre, for mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
20: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra. Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
21: They lose interest and then they'll go and watch their American football team or they'll watch a basketball team because
20: they're... Og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
22: I think this is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
20: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg, til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
23: Basketball. You make the most money.
0: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England, spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen, vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddagen når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Og ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
3: The golden age of America begins right now.
4: We are in this together.
6: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
3: I was saved by God to make America great again.
7: Det er sommerferie, men der er altså ikke nogen agurketid her i Stjerner og Striber. Donald Trump bomber løs i Iran igen, nu for femte dag i træk. Men krigen er altså snart overstået, mener Trump.
24: The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
7: Ja, Iran bliver besejret lige om lidt, sagde Donald Trump i aftes, mens andre peger på, at præsidenten måske er direkte på vej ind i en evighedskrig. Og spørgsmålet er nu, hvem holder længst i den her udmattelseskrig? Det ser vi på i dagens udgave af Stjerner og Striber, hvor vi også skal tale om, at Donald Trump har mistet en af sine allermest loyale støtter, nemlig sydstatssenatoren Lindsey Graham, der døde pludseligt i weekenden i en alder af bare 71.
24: He was a great guy. He was a great politician, actually. And it's hard to believe he's gone.
7: Vi tegner et portræt af Trumps yes man nummer et, og så ser vi på, hvad Lindsey Grahams død kan komme til at betyde for præsidentens jerngreb om kongressen, og ikke mindst støtten til Ukraine.
25: Ja, det var det første, jeg tænkte på, da jeg så den der besked om, at han var død. Det var sådan, det her det er ikke godt for Europa, det her det er ikke godt for Ukraine.
26: Jeg tænkte på, at han havde kaldt Mette Frederiksen for Little Lady på møde i München, ja. Som gik helt galt, men det vil vi vende tilbage til.
7: Som en anden måtte undskylde for, fordi det bare var gået lidt vildt for sig. Oh yes, vi skal altså også vinde en anden erfaren herre i senatet, der har været missing in action i over en måned. Men, nu er der livstegn. Og det er der i form af det her billede, som jeg har printet og delt ud til panelet i dag.
25: Det var jo ham. Da jeg sendte en besked til jer, så var det jo sådan, var det ikke ham, der skulle dø, da Lindsey Graham var
7: skulle
25: faldet?
7: Skulle dø, måske hårdt sagt.
25: Ja, men ikke skulle. Det var ikke, jeg mente. Jeg er love you, Mitch.
26: Men altså,
25: men det var bare mere fordi, at alle var sådan, what has happened with Mitch? Hvor han henne? Er han død, eller hvad?
26: Men synes I, han ser rigtig levende ud på det der billede? Altså, sprællevende.
7: Ej, det vil jeg ikke sige, men altså...
25: Den tager vi i billedanalyse senere, ikke også?
7: Vi tager nemlig en billedanalyse senere, hvor vi kigger på...
25: Deep diver.
7: Hvad det her billede betyder.
26: Mm.
7: Dagens hold er to styks nyhedsværter og to styks tidligere USA-korrespondenter. Sandra Brovald og Philip Bukhara.
26: Hey.
7: Hallo. Senere får vi selskab af Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen fra Jerusalem. Mit navn er Lasse Børg Sørensen. Jeg er udlandsjournalist og jo vanlig tilrettelægger her på podcasten. Og i dag er jeg nemlig sommerferievikar.
25: Du er kommet ud af din lille boks,
7: jeg
25: og så har du defileret
7: af min
25: ind
7: boks.
25: Her, taget shorts på, har
7: og
25: overtaget det hele.
26: Ja, den er strøget. Den er nystrøget, kan man se.
25: Ja, det kan man se.
7: Sådan er det, når man har overtaget værtsrollen fra Stephanie Suryk, som jo er på velfortjent sommerferie, og det er Lasse E. i øvrigt også.
25: Mommy and daddy are gone.
7: They're gone, og de har efterladt studiet til os OV og skræk, ikke? Men, vi har Booster Hoff siden i regien nu, så alt er godt.
26: Hello.
25: Hej, Booster.
26: Hallo.
24: The United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're gonna stop it.
7: Vi begynder med et dødsfald, der har chokeret Washington D.C. i den her uge. Der er tale om en af de mest markante og magtfulde senatorer på Capitol Hill, nemlig den mangeårige senator fra South Carolina, Lindsey Graham, som altså døde lørdag aften. Graham fik ifølge hans kontor et pludseligt brud eller en rift på hovedpulsåren, også det, man kalder en aorta-dissektion, skriver de. Og med Grahams død, så har Donald Trump altså mistet en af sine allervigtigste allierede i senatet, men også en tæt ven.
24: I said, you got it. I just can't believe it. He was like a member of the family to me. It's very tough, actually.
7: Det var faktisk ret hårdt. Lindsey var som et medlem af familien, siger Donald Trump dagen efter, altså i søndags, i programmet Meet the Press på TV-stationen NBC. Trump har ikke bare mistet et familiemedlem, men altså også en af sine mest loyale krigere i senatet.
26: Ja, og altså, han har jo formået ikke bare at være en senator, der havde en relation til præsidenten. Altså, han spillede golf med ham, han har overnattet på nede i Florida på Mar-a-Lago. Han har tit rejst med Trump, altså selvom de også har været uenige om ting, så har han formået synes jeg faktisk korrekt at sige, nærmest at blive et familiemedlem. Og det er ikke almindeligt. Selvfølgelig prøver senatorer ofte at komme tæt på den siddende præsident, men det er sjældent, det lykkes i den grad, som det lykkes for Lindsey Graham.
7: Det siger måske også noget om de reaktioner, der har været efter Lindsey Grahams død, fordi det har jo virkelig fyldt meget i medierne, både de traditionelle medier, men også på de sociale medier, Sandra.
25: Helt vildt, og det tror jeg har noget at gøre med, at Lindsey Graham havde en særlig personlighed. Altså det er også det, du siger, Philip, ikke? Der med, at han kom virkelig tæt på. Han har haft en personlighed som, og en humor og en måde at møde personer i verden, som ligesom tiltrak både folk, der var hans venner, og i virkeligheden også dem, der på papiret var hans fjender. Der er faktisk to sådan reaktioner, jeg lagde særligt mærke til, blandt andet senator Amy Klobuchar, som jo er demokrat og har forsøgt at blive præsident for demokraterne, hvor hun simpelthen lagde et billede op, sådan en rigtig vennebillede, sammen med Lindsey Graham og sammen med Zelensky. De tre sammen, hvor hun skrev en masse pæne ting om ham, og skrev sådan, selvom at vi ikke var overhovedet enige om alting, så var Lindsey Graham en mand, der hun fortæller, som han ikke havde en nem barndom, men han var en, der virkelig sådan brændte for sin senatsplads og for USA. Og så lagde jeg også mærke til, men det var så i en helt anden grøft, det var Marjorie Taylor Greene, altså MAGA-dronningen, tidligere MAGA-dronning, tidligere kongresmedlem, som nu citerer med et stort smil, så siger hun, "He was a murderer. A neocon murderer, and wanted to wipe out and kill innocents in Iran and Lebanon." Altså, det var noget af en lidt anden reaktion. Det er jo sjovt, ikke? Fordi altså, hun er jo republikaner også, men der er hun simpelthen ude at sige, at han er en morder. Han vil dræbe uskyldige, og ja.
7: De kunne heller ikke være længere fra hinanden på udenrigspolitikken, og det kommer vi også tilbage til, fordi Lindsey Graham havde jo et af nok det, man husker ham også for her efter hans død, det er jo hans aftryk på den amerikanske udenrigspolitik, som jo også, som du siger, Sandra, vi fik at mærke her i Europa. Men jeg tænkte på, inden om vi lige skulle sætte nogle ord på ham, den her senator. Så alle er med, fordi vi har snakket om ham før mange gange her i Stjerner og Striber, men måske vi lige skal lave sådan en kort biografi på ham, ikke? Han var senator i sydstaten South Carolina siden 2003, altså i mere end 23 år. Det er jo en slat, men jo der er jo ret mange senatorer, som er væsentligt ældre end Lindsey Graham. Han var formand for senatets budgetkomité, altså som var med til at sætte de ikke hvad USA skulle bruge penge på, men ligesom de økonomiske rammer, en ret vigtig post, han faktisk bestred. Lindsey Graham sad i huset, repræsentanternes hus, inden han kom over i det øverste kammer, altså senatet. Og så lagde han sig, og så startede han altså også med at være skarp kritiker af Donald Trump. Altså inden Trump, vil jeg mærke, overtog partiet og vandt præsidentvalget i første gang i 2016.
1: He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
7: Yes.
25: That has changed.
7: That has
26: come
7: changed.
26: Back from that one.
7: Altså, man skal altid passe på, hvad man siger, fordi det kommer tilbage og bider dig lige i måsen, ikke? Og det her, det var så fra 2015, hvor Lindsey Graham sagde, at Trump spiller på racespændingerne, han er fremmedfjendsk og religiøst fordomsfuld eller intolerant.
25: Det er så sjovt, fordi dengang var han jo, havde han en anden bedste ven, John McCain. Altså den legendariske senator for Arizona, som jo også famøst havde Trump, ja, havde alt det, Trump stod for. Så der kan man sige, der var han McCains lejr og lagde sig meget tættere på hans holdning til Trump.
7: Og han stillede op til præsidentvalget mod Donald Trump.
25: Lindsey Graham altså, ja.
7: Lindsey Graham, så han havde selvfølgelig en kæmpe politisk interesse i at svine Trump så meget han kunne.
26: Men i virkeligheden havde Lindsey Graham også mange forskellige politiske ansigter. Det var også derfor, Sandra før kunne fortælle om de her meget forskellige reaktioner, fordi han har været lidt af hvert. Her de senere år har han været en blanding af noget MAGA og noget neocon, altså let's rule the world. For 10 år siden, nej, måske lidt længere tid siden, sammen med McCain og Lieberman fra Connecticut, en anden moderat senator, der ville man sige, at han var mere i den voksne, modne kategori, og så faktisk er der også mange, selv ting som Hillary Clinton roste ham, da hun sad i senatet og sagde, at hun udøvede meget god politik sammen med ham. Så der er mange forskellige opfattelse af, hvem han er. Og jeg synes bare, det er sigende. Jeg kan se i min vennekreds på sociale medier, der er folk, der har skrevet, thank God he died. Altså, det er meget voldsomt at læse. Helt vildt. Nogle lidt fornuftige mennesker, som jeg ikke normalt vil tro, hyldede, at nogen var døde, var bare sådan, halleluja.
25: Ja, og samtidig så har man, kan man sige, altså America First-fløjen, Marjorie Taylor Greene, som jeg snakkede om, som så nærmest også danser på hans grav. Mm. Og det er jo sjovt, fordi hvem er det, de holder i hænderne? Det er folk som MeToo-aktivister og LGBTQ-aktivister. Så det er sådan en, det underlige både univers, der også kommer til på display her med Lindsey Grahams død, hvor der er nogen ude for hver sin, kan man sige, fløj af det amerikanske politiske spektrum, som fejrer Lindsey Grahams død, og så er der faktisk også nogen fra hver sin fløj, der hylder ham. Det er egentlig det er en ret særlig mand, der skal til for at få de her mennesker til at holde hånd.
26: Og jeg tror i virkeligheden, mysteriet om Lindsey Graham var jo dybest set, at han placerede sig altid der, hvor magten var, uanset hvad der skulle til for det. Og det er jo også derfor, han er så forhat i nogle grupper og i forskellige grupper, fordi han kunne skifte position. Og for eksempel John McCain, der var døde af kræft i 2018, var jo også vred på Lindsey Graham de seneste år af hans liv, fordi han ikke forstod det her venskab med Trump.
25: Og det blev jo simpelthen et meget unikt venskab. Altså simpelthen, han blev jo kaldt en Trump-visker, og også en mand, som kunne forklare Trump, hvad det var, at senatet kunne, og hvad senatet ikke kunne, og hvordan relationerne var, hvem man kunne skubbe på maven, hvem man ikke kunne, hvem der havde et svagt punkt her og der. Og også den anden vej, så kunne han jo komme med Trump og det Hvide Huses, kan man sige, mærkesager og forsøge at få dem ind i det. Og jeg har faktisk ret svært ved at se, hvem der lige skal udfylde præcis den rolle, som Lindsey Graham havde. Både at have de her meget tætte relationer til folk på begge sider af det politiske spektrum i senatet, og så have det her tætte forhold til det Hvide Hus og til Trump.
2: Altså ja, præcis, fordi hvad betyder det for Donald Trump? Fordi han har jo et jerngreb, sagde jeg, men det kan jo faktisk også diskuteres, ikke? Fordi nu stemte de jo for nylig imod, eller for en resolution, der skulle begrænse Trumps magt i Iran, medmindre kongressen giver ham grønt lys, hvilket de jo ikke ser ud til at gøre. En mest symbolsk handling, men alligevel, altså der er måske ikke den kontrol med senatet, som man kunne ønske sig. Og der var Lindsey Graham jo en vigtig aktør, et vigtigt redskab for Donald Trump. Så hvad betyder det, at han ikke har ham længere?
26: Det er mere shaky for Trump og for det Hvide Hus. Det var det sådan set allerede. Det skal jo siges, at hans plads jo er blevet besat af hans søster. Det lyder meget korrupt og odiøst.
25: Det er så sindssygt.
2: Darlene.
5: It's my honor to ask his little sister, Darlene Graham, to finish his work for him now.
26: Men det er faktisk ikke usædvanligt, at i dødsfald i amerikansk politik, så indsætter man et familiemedlem.
25: Og det er jo ikke for evigt, skal man sige.
26: Nej, det er jo kun indtil hans periode udløber her til nytår. Så man kan sige lige nu, og det var også der, det skete altså 2 dage efter, han var død. Det siger også noget om, hvor hurtigt det skulle gå. Men det, der er et problem for Trump og det Hvide Hus, det er jo mere sådan Mitch McConnell, der jo ikke møder op. Fordi man kan altså ikke sende en supplant i senatet. Og så er også, at nogle af de lidt mere moderate republikanere jo nogle gange stemmer imod. Så det er et problem, men jeg vil sige, det jeg er mere bekymret sådan for, man kan sige, den voksende udenrigspolitik. Altså, fordi det er da klart, at sådan en som Rubio, som jo grundlæggende synes, vi skal støtte Ukraine, har mistet en fælde i Washington. Mm-hmm. Og man kan sige, sådan en vanstype står lidt stærkere nu.
25: Og altså, det er jo også ret sigende, at kan man sige, hans eftermæle, det man i USA altid snakker om, hans legacy på en eller anden måde. Her efter hans dødsfald var der jo både republikaner og demokratiske senator, som kom ud og sagde, for Lindseys skyld, for det han ville, så lad os indføre denne her russiske sanktionspakke. Altså simpelthen vi har snakket om det mange gange her i podcast, men det der ønske, der har været fra nogen af medlemmer i senatet om at indføre sekundære sanktioner, altså det vil sige dem, der køber olie af Rusland, Kina, Indien osv. Og det er jo noget af det, som virkelig vil kunne sætte nogle tomme skruer ind på Rusland, men som det bare har været frem og tilbage, kaffe og kage. Der er jo altså nogen, der faktisk mener, at grunden til, at Lindsey Graham i det møde, du snakker om med Mette Frederiksen på München-konferencen i februar, hvorfor han var så skide sur, for nu at sige det, som det var, ikke? Altså han både kaldte Mette Frederiksen en little lady og lavede F-bombs.
2: Så gabte.
25: Ja, og var meget, men det var faktisk fordi er der nogen, der senere har sagt, fordi han var så træt af, at det var gået så meget i tomgang, at man ikke kunne komme videre i forbindelse med Ukraine og Rusland, og blandt andet den her russiske sanktionspakke. Og det er der altså nogen, der prøver også at bruge hans dødsfald til at sige, lad os nu få gennemført denne her sanktionspakke mod Rusland. Så det vidner jo igen om den her kæmpe betydning, han havde på udenrigspolitik. Også Iran-krigen er der mange, der siger, at der var han jo en af de største fortalere for, at Trump skulle gå hele vejen.
26: Og det skal jo så også siges, at det der møde på sikkerhedskonferencen i februar, altså vi har jo ikke selv desværre været til stede, men med det refererede ret mange troværdige medier, de ting, vi sidder og fortæller. Men det kommer jo ovenpå, at den danske regering og ambassaden i Washington jo faktisk håbede på, at man kunne bruge Lindsey Graham som lidt den voksne republikaner og ambassadøren Jesper Møller Sørensen, bliver sådan set allerede venner med ham. Han kommer også relativt ofte til arrangementer på den danske ambassade i Washington, og man så ham helt klart som en mere fornuftig indgang til at tale med Trump. Det tror jeg også, han har været langt hen ad vejen, men så skete der et eller andet her i starten af året, hvor han så på en eller anden måde vendte sig mod Danmark og ikke gad at høre på vores plader mere.
7: Lindsey Graham var jo faktisk i Ukraine dagen før han jo så døde. I Ukraine i Kiev, hvor han besøgte Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident.
8: Long time no see.
9: Happy birthday.
8: Thank you very much.
9: Happy to see you. How are you?
8: Good. Older. Older.
9: Older.
8: But no wiser.
7: Ja, tillykke med fødselsdagen, siger Zelensky til Lindsey Graham, der fyldte 71 år dagen før de altså mødtes i sidste uge. Hvordan har du det, spørger Zelensky. Jeg er ældre, men ikke klogere, svarer Lindsey Graham, og de griner lidt. Altså, det viser virkelig, at de to mænd også havde et forhold, et varmt forhold måske lige frem.
25: Ja, det siger jo også noget om Lindsey Graham. Altså, han har været i Ukraine, jeg ved ikke, et titallet gange. Ja. Og det, altså, det var jo en sag, som hans hjerte ægte bankede for, ellers så tager man jo ikke derover og er der så mange gange. Og det er også noget af det, igen, den troværdighed, han har haft på det område, der bliver det svært at finde lidt en erstatning i senatet for ham. Det kan også være det, der ender med, hvad ved jeg, at have slået ham ihjel, ikke? Altså det med at rejse tværs over Atlanten, ikke? Det må være lidt hårdt for sådan en 71-årig krop alligevel, men altså.
7: Og det, på trods af det, og på trods af hans neokonservative udenrigspolitik, så formåede han alligevel at have et tæt forhold til Trump, jo som jo i starten i hvert fald slås op på America First. Vi skal ikke engagere os. NATO er ikke noget, jeg går helt vildt meget op i. Ukraine, det er noget, Europa må tage sig af. Det er ikke noget, amerikanerne skal blande sig af. På trods af det, så kunne de jo ligesom...
26: Men jeg vil jo også argumentere, at Trump her i sin anden præsidentperiode jo heller ikke selv er America First. Altså, han er jo også blevet en klassisk neokonservativ og bomber nærmest hver anden dag i Iran. Så er krigen stoppet, og så starter den igen. Og jeg ved ikke rigtig, om den er i gang i dag. Men man kan sige... Den fløj, der stod for... I virkeligheden tror jeg bare, Lindsey Graham ser Putin som en gammel kommunist, altså han ser ikke den store forskel på i dag og den kolde krig, så hans verdensbillede bare fortsat. Men jeg tror helt klart, at dem, der støtter Ukraine, har mistet en stor fortaler, og det bliver interessant, om der er nogen, der vil forsøge at udnytte det tomrum omkring Trump.
25: Og også NATO, altså også ja. Altså det her med, at det var en mand, der virkelig gik op i NATO, som gik ind for NATO, som tog NATO og USA's forhold super alvorligt. Og det vi jo ved om Trump, det er jo det der med, at han har jo den der med, hvem er den sidste person i rummet, der siger noget til ham, og så gør han det. Og hvis du så er Lindsey Graham og er i det rum ret ofte, så var det jo en mand, der i hvert fald talte på Europas vegne, når det kom til krigen mellem Rusland og Ukraine, og talte på NATO's vegne, når det kom til det. Så der kan man sige, der mangler Europa og NATO en af dem, der vil tale for det projekt.
7: En del af dækningen efter Lindsey Grahams død, i hvert fald i visse medier, og nu tænker jeg især på LGBT-medierne i USA, det var jo, at Lindsey Graham, eller der gik rygter om, at Lindsey Graham var homoseksuel. Noget han dog aldrig selv har udtalt sig om. Og det er jo så selv lige meget, om folk er det ene eller andet. Det skal man jo bare selv ligge og rode med og fortælle omverdenen, hvis man har lyst til det. Men det har altså fyldt noget i de amerikanske medier. Måske også fordi, at Lindsey Graham gennem sin lange karriere jo var enormt kritisk over for LGBT-rettigheder og konsekvent stemte imod homoægteskaber. Don't ask, don't tell, hvor en gammel lov, hvor man ikke måtte fortælle, man var homoseksuel, hvis du var i militæret. Da den skulle ophæves, det stemte han også imod det, osv. osv. Det er i hvert fald noget, der har fyldt meget i den dækning, jeg har stødt på i den her uge.
26: det fylder rigtig meget, og så normalt vil man sige, at det er et emne, vi overhovedet skal ind på. Og der vil jeg argumentere i det her tilfælde, ja, det skal vi, fordi det er noget, alle i Washington ved, at Lindsey Graham forelskede sig ikke i kvinder. Det var meget åbent, det var noget, som alle, der på en eller anden måde beskæftigede sig med politik eller journalistik, vidste. Og så blev det, måske ikke for 10-20 år siden, men det blev i en tid, hvor selv i det republikanske parti blev det mere almindeligt, at man kunne springe ud. Du har mange republikanske homoer.
2: Måske ikke hans generation, dog.
26: Nej, lige præcis ikke. Og især ikke i en stat som South Carolina.
25: Og det var det, der var så sjovt i hans biografi, når man så går tilbage og læser det. Ikke? Så siger han jo sådan, nej, jeg fandt jo aldrig en pige. Sjov nok pige, han bruger ikke ordet kvinde, men jeg fandt aldrig lige en pige, der passede. Og det var ikke lige i kortene for mig. Altså, han har jo selv adresseret, kan man sige, det på en mærkelig måde, hvor han ligesom fortsætter med at, ligesom at sige, at det aldrig ligesom gik op. Altså, han har i hvert fald aldrig selv offentligt sagt,
26: og så vil jeg sige, bøsse. Det er jo rigtigt nok, at de store amerikanske medier siger det ikke. De siger det nogle gange på lidt sære og
2: sjove måder. Bachelor.
26: Nej, de siger altså på sådan en, jeg kan huske engang en interview med Hillary Clinton, hvor hun sidder i sådan en talkshow, og på en eller anden måde ender de med at snakke om Lindsey Graham. Og så er det en, der siger, but his wife, og så siger Hillary Clinton, Lindsey Graham doesn't have a wife. Altså, så han bliver outet igen og igen og igen af alle mulige andre mennesker. Og også relativt store homomedier i USA skriver jævnligt om det hykleri, der har været. Og jeg synes på en eller anden måde, det er jo også lidt historien igen om Lindsey Graham, der altid lægger sig, hvor magten er. Og han har simpelthen, tror jeg, igennem sit liv vurderet, det her vil skade hans karriere. Så selvom alle i Washington vidste, så kunne han ikke få det over sine læber.
2: Trump har jo beordret alle offentlige bygninger til at flage på halv nu efter Lindsey Graham stod. Og det skal de også gøre, eller har de gør de også i West Hollywood, som jo er en bydel i Los Angeles, hvor der er rigtig mange queer indbyggere. Og der har man altså kunne se regnbueflaget på halv, og det er folk rasende over. Fordi jo han har den her track record, altså han har stemt imod homorettigheder i størstedelen af sin karriere. Ikke? Så det skal de ikke bede om.
26: Men jeg synes også, det siger, at han så trods alt kunne få den plads inde i Trump-universet, på trods af det her. Det viser også noget om, at Trump jo ikke tilhører det kristne.
25: Han har jo aldrig haft noget imod homoseksuelle
26: virkeligheden. Han er ligeglad med, hvordan han har også en finansminister, der er åben homo. Så det siger også noget om, at det er en anden type republikansk præsident, vi har lige nu.
25: Men det er også lidt sjovt, synes jeg, at alligevel i den her anderledes virkelighed, hvor man godt kunne leve åbent i en Trump-administration og i et republikansk parti som homo, at han alligevel har valgt at fortsætte med ikke at leve åbent om det. Det har jeg i hvert fald tænkt lidt over her nu her, hvor han dør. Altså også
2: sådan, ja, det er jo aldrig for sent at springe ud, skal man...
26: Nej. Men jeg tror også, det var, fordi han simpelthen har vurderet, at South Carolina, dengang han skulle stille op for 20-30 år siden, var ikke parat til det. Men så synes jeg også, det er bare interessant, også i hele, vi havde jo også en samtale, om vi skulle nævne det her, at ja, det kan godt være, de etablerede New York Times, Washington Post, som ikke så mange læser mere, ikke skriver det, men det er all over internettet og sociale medier. Der er det jo nærmest et af de største emner omkring Lindsey Graham.
2: Nu er det så hans søster Darlene Graham, der skal overtage posten i South Carolina, i øvrigt statens første kvindelige senator. Så vi siger tillykke til Darlene, tillykke til South Carolina med hende.
26: Held og lykke, Darlene.
25: Held og lykke, Darlene. Jeg vil også sige i forhold til, at der er nogen, der er sure på Lindsey Graham, der er der også rigtig mange kvinder, der er sure på. Det er ikke kun homoerne, der er sure på Lindsey Graham. Han har også været sådan mere eller mindre konsekvent omkring anti-abort-lovgivning og været meget anti-MeToo. Der er et famøst klip, hvor han ligesom får Brett Kavanaugh nærmest enhændigt igennem hans senatshøring. Altså Brett Kavanaugh, den her højesteretsdommer, som havde en anklage om et overgreb i sin teenageår imod sig, som blev sådan en kæmpe ting i 2018. Så der er altså også rigtig mange kvinder, der ikke har været super glade for ham. Men nu kan man sige, nu får de Darlene på en eller anden måde en lidt mærkelig krølle på halen til den her historie.
26: Men han sagde jo også, da han stillede op i 2016, at hun skulle være first lady.
25: Hvis det er rigtigt, præsident, det er rigtigt.
26: Hvilket også sådan lidt weird, at en søster skulle være first lady.
2: Ja. Han adopterede jo sin søster, da hun var 13 år gammel, fordi de mistede begge deres forældre i en meget ung alder. Han var 22, hun var 13. Så det er jo også. Så han har ligesom også været en faderfigur for hende.
25: Godspeed, Darlene.
10: I guess on the scale from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was at 12.
2: Det har været lidt af en svær tid for republikanerne på Capitol Hill, fordi ikke nok med, at de desværre måtte sige farvel til Lindsey Graham i en ung alder,
7: så en anden kollega, nemlig Missing in Action, nemlig den mangeårige senator fra Kentucky, 84-årige Mitch McConnell, som altså har været fraværende fra offentlighedens lys i mere end en måned, siden han blev indlagt på hospitalet den 14. juni. Det har jo selvfølgelig medført vilde spekulationer om hans helbred og hans tilstand. Blandt andet har der været rygter om, at Mitch faktisk skulle være død, eller måske hjernedød, og at familien eller partiet har holdt det her hemmeligt af forskellige grunde, ikke? Mitch har været fraværende, og det har ført til et pres på at få livstegn. Blandt andet fra Kentuckys demokratiske guvernør Andy Beshear på Fox News.
11: He could call into this show, Reverend, or he could put out an official statement. He could send a short video. The failure to do so for this long raises serious and legitimate concerns.
7: Ja, det vækker bekymring, at de simpelthen ikke har fortalt, hvad der sker. Han har jo simpelthen bare ikke mødt op i kongressen. Det er i hvert fald ikke noget, medierne eller offentligheden har hørt noget om. Men det er jo ikke første gang, at ens helbred er en offentlig sag i USA.
25: Nej, for politikerne, og særligt jo også for præsidenten, ikke? Han skal jo aflægge sådan nogle sundhedsrapporter fra sin læge, sådan, jeg kan ikke huske, at det er hver måned eller hver anden eller sådan noget, at han skal komme med de der offentlige udmeldinger om, hvordan at det går med ham. Og det er jo fordi, at når du ikke er i kongressen, når du ikke er i senatet, som Mitch McConnell er her, jamen, så går han jo glip af at kunne stemme. Når han ikke er der, så er der jo ikke den repræsentation for Kentucky, som de har stemt for. Så det er jo sådan rimelig vigtigt at vide, hvad der sker med sådan en senator. De har kæmpe magt.
7: De tabte jo en afstemning, fordi at Mitch McConnell ikke mødte op, og derfor var der ikke flertal. Så demokraterne, det var den der resolution om at Trump ikke kan fortsætte krigen i Iran. Det skyldes jo, at der ikke var en supplant, som kunne træde til i Mitch McConnells sted.
26: Men det skal så siges, det er jo ikke bare Mitch McConnell og republikanerne, altså demokraterne opfører sig på præcis samme måde.
25: Absolut.
26: Når, kan I huske Dianne Feinstein. Der til sidst sad ikke og sådan, what am I voting about?
25: Demokratisk senator fra Californien, ja. Som så nærmest mistede ævet og kunne overhovedet ikke sige noget til sidst. Og Mitch McConnell, altså det er jo også det, der gør folk pissed off. Det er jo, at det har foregivet ikke bare lige noget nyt, at han er faldet og kommet på hospitalet. Altså, han har jo stået stenet. Altså, kan I huske de der billeder, hvor han bare står sådan her, og der bare sådan...
7: Han gik i sort.
25: Ser fuldstændig lammet ud, og så må der komme en hjælper og sådan hive ham ud til siden. Altså, sådan tragiske billeder jo også for manden selv.
7: Ja, det skete jo flere gange en sommer for et par år siden, ikke? Hvor... han bare gik i stå og stod og kiggede ud i luften, ikke? Indtil
25: også,
7: nogen, som du siger, kommer...
25: Og billeder af, at han falder i kongressen, ikke? Bare sådan går, og så bare smadrer ned i det der stengulv.
26: Og problemet er, at senatet er jo indrettet på en måde, så folk bliver siddende i rigtig lang tid. De bliver valgt 6 år gangen. Især hvis du er i en stat, hvor for eksempel... nu det, han kommer med Conor fra en meget konservativ stat, selvom de faktisk har en demokratisk guvernør. Så når du først er valgt, så sidder du tit i 20-30 år. Altså, det er ikke usædvanligt. Og så er det jo verdens bedste plejehjem med den bedste sundhedsforsikring i USA. Så selv hvis du har en alvorlig sygdom, bliver du holdt i live i mange år.
7: Og et apotek nede i kælderen og så videre, de har det glimrende.
25: Det er jo bare noget af det, som amerikanerne hader ved deres eget system. Ikke dem alle sammen, men mange af dem. At det på tværs af politiske skel, at der er nogen, der bare sidder og holder fast på magten. Sådan det sidste. Altså, der er jo adskillige senatorer, der er langt over 70, ikke? Altså, Chuck Grassley, hvad er han? 94 nu?
7: Altså, 92, tror jeg.
25: 92, sorry, Chuck.
26: Var det ikke Strom Thurmond faktisk for South Carolina, der nåede at blive 100 i senatet? Ej, nu ved jeg ikke, om jeg sidder og siger fake news, men det tror jeg faktisk.
25: Jamen, det er jo vanvittigt.
7: Ja. Men, I kan godt være rolige derude, fordi der er livstegn fra Mitch McConnell, eller hvad? Tilbage til det famøse billede, vi teasede for
25: frem.
7: I starten.
25: Vi finder det frem, ja.
7: Jeg viser det til kameraet. Eller man kan gå ind på Mitch McConnells egen Facebook-side, fordi hans kontor har nemlig offentliggjort det her billede, hvor han sidder i en stol, hospitalstol eller seng, med sin kone ved sin side.
26: Og en avis.
7: Og en avis, som
25: Washington
7: er
25: Post.
7: Sportssektionen, har jeg fundet af. Og det ligner jo lidt sådan et gisselbillede. Når man skal bevise, at et billede er nyt, så beder man en eller anden om at stå med dagens avis. Så det er jo ikke tilfældigt, at han sidder med den der avis, vi har gættet på. Det er jo ligesom for at sige, at det er ikke gammelt billede, det er ikke AI. Mitch McConnell is alive and well.
26: Men jeg bider også bare mærke i Elaine Chao, altså hans hustru, som jo også har været transportminister. hun holder, og det er ikke sådan, hun holder i hånden
25: nej,
26: med ham.
25: Det er et akavet hold,
26: altså, det er sådan
25: der.
26: Lidt, oh, nu skal lige, ja, det er jo lidt det, man får følelsen af.
25: Og sådan, jeg har printet til dig. Hans, det ser ud, som om han ligesom, hun ligesom skubber hans ryg op præcis. Til opret position, ikke?
2: Ja.
25: Altså, hun kunne også have holdt hans overforkalkede hånd, skulle jeg til at sige, men det gør hun jo
26: altså, ikke. Jo, han formår da at smile en lille smule, men altså, jeg tænker ikke, at det er en mand, jeg vil ansætte i en meget, meget stor og vigtig stilling.
2: Tænk som også, det jo er at være senator, ikke?
25: Tænk, hvis en af os andre eller enhver anden person ikke mødte op på sit arbejde i 4 uger, og ikke sagde noget til nogen om, hvor de var. Altså, prøv at forestille dig det.
26: Skal vi ikke prøve det?
25: Jo, jamen altså, lad os se, hvad
2: vi ses der sker.
25: Vi ses, venner. Altså, det er jo virkelig noget af det, der som viser det her elitære, verdensfjerne billede, som mange amerikanere har af deres politikere.
2: Han skriver til billedet, folks of my generation often hesitate to share the vulnerability that comes with growing older. Altså, der er mange på min alder, som ikke har lyst til at sådan gå ud og skilte med, hey, jeg er ved at blive ældre, og jeg har det ikke særlig godt. Faktisk også noget, Jill Biden snakkede om i sin bog omkring det med Joe Biden. Ikke?
25: Oh my god, har I set, Joe Biden kommer med en ny biografi?
26: Nej.
25: Jo, og den, jeg siger bare...
2: Skal vi læse den, Sandra? Skal bogklubben have den?
25: Bogklubben skal læse den helt klart, den kommer til november, men jeg vil bare lyst til at sige, den rollout-video, der er med det, det kunne have været Mitch McConnells gidselbillede, fordi altså, Joe Biden nærmest også skal rulle ud til at sige, jeg har skrevet en bog. Altså et skridt i graven, hvor man bare tænker, at den her mand kunne også have været præsident nu.
26: Men hvis man faktisk lige tænker tilbage på Biden og hvad der skete i Det Hvide Hus, og når man læser om den tid. En af de ting, der går fuldstændig galt, det er jo, at rundt omkring de her politikere, er der jo også et mindre her af mennesker, der mister deres job den dag, den politiker stopper. De har ingen interesse i. Selvfølgelig ved de godt, at McConnell ikke kan genopstille om et halvt år, eller til midtvejsvalget i november, det gør han heller ikke. Men de har ikke nogen interesse i, at han stopper. Altså, de trækker, når det var det samme med Biden.
2: Okay, men så vil jeg gerne spørge jer, fordi nu valgte Mitch McConnells kontor så at frigive det her billede, men hvorfor ikke gøre mere? Hvorfor ikke rulle ham ud for nogle kameraer?
25: Det var det, det gav han jo ikke for helvede.
2: Den kom kritikken i møde, for ellers så bidrager du bare til spekulationer. Vi har snakket om det 1000 gange her, Stjerner og Striber. Der er 0,0 tillid til politikerne, og det bidrager sådan et gidselagtigt billede vel på ingen måde.
25: Jeg tror simpelthen, at det er min vurdering. Jeg tror, de vurderer, at det vil være, altså, det kan han ikke lige på nuværende tidspunkt på den fornuftige måde.
26: I den her internetalder, det er et stillbillede. Det er engang en video, hvor han siger, fellow citizens of Kentucky, I'm here and I'm fighting for you. Altså, det er et stillbillede. Det siger nu noget om, at man jo ikke har det godt.
25: Ej. Thoughts and prayers til Mitch
2: McConnell. Thoughts and prayers. Ja. Det skal siges, Mitch McConnell genopstiller ikke, når hans seksårige periode udløber her til november.
12: Thank you very much, Vladimir.
13: Next time in Moscow.
12: That's an interesting one.
2: Krigen mellem USA og Iran brager løs igen på fuld gear. USA bomber mål i Iran. Iran bomber amerikanske baser i adskillige golfstater. Man kan vist godt med ro konkludere, at det såkaldte forståelsespapir, der blev underskrevet på Versailles-slottet under Stor Virak for en måneds tid siden, som vi jo også taler om her i Stjerner og Striber, det ligger nu på bunden af Hormuzstrædet og er fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil godt indrømme, at det kan være svært at følge med i, hvad der nu sker i Iran med Iran, hvis man har været på stranden, eller set fodbold-VM.
25: Eller i dit tilfælde, Lasse, været til Robin-koncert.
2: Eller været til Robin-koncert. Mm-hmm. Ligesom halvdelen af København, føler jeg. Det er en helt anden historie. Det var en amazing koncert. Men det skal vi slet ikke snakke om nu. Vi skal snakke om Iran. Men så er det godt, at vi nu har en linje direkte til Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent i Jerusalem, som har taget plads oppe på et tag, kan jeg se.
14: Ja, hej Lasse. Hej Sandra.
25: Hej Nana.
14: Hej, jeg sidder her på mit lidt blæsende, skal jeg beklage, og ret støvede tag.
2: Men det ser hyggeligt ud, og jeg bemærker, at du har stående Stjerner Striber-koppen.
25: Nej, hvor godt.
2: Og det elsker jeg. Så er du in the mood.
25: Hvad har du i den, Anna? Hvad drikker du? What's drink of choice?
14: Jeg drikker vand med støv ude fra jorden.
25: Eksotisk. Ja, eksotisk. Mm.
2: Ja, okay.
14: For mine mineraler.
2: Nana, jeg er glad for, at du du får dine mineraler i heden dernede i Jerusalem, men også fordi du jo har haft nogle travle arbejdsdage.
14: Ja, det synes jeg.
15: Jeg synes, at Trump er i mit feed fra morgen til aften.
2: Ja, altså samme, vil jeg lige sige. Ikke?
25: Altså, kender.
2: Det, kender det godt.
15: Og det kender I. Ja, det kender I.
2: Og apropos Trump, så har han jo den sidste uges tid bombet hundredvis af mål i Iran, nu i 5 dage i streg. Vi optager torsdag eftermiddag, så det er måske 6 dage streg, når man hører det her. USA har blokeret iranske havne, som de også gjorde tidligere. Og Trump har i den her uge også truet med at angribe iransk infrastruktur.
16: We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Vi smadrer alle deres kraftværker og broer, hvis altså ikke de kommer til forhandlingsbordet, sagde Trump tirsdag til Fox News journalisten Trey Yingst.
16: I said, you better make a deal, you're not going to have anything left.
2: Ja, I må hellere lave en aftale, lød opfordringen fra Donald Trump til Iran, ellers er der ikke noget tilbage. Det er jo trusler, vi har hørt før mange gange. Lige så mange gange, som han har sagt, at krigen enten var afsluttet, eller lige om lidt skulle afsluttes, så har vi også hørt de her trusler mod Iran, at de simpelthen skal komme til forhandlingsbordet. Er det så noget, der virker, Nana, på regimet i Teheran?
15: Jamen, det, som er noget af det interessante i det her, ikke, det er jo, hvordan iranerne styrede deres forhandlingsdelegation virker til, og jo nok også er sådan de mere klassiske diplomater i det her setup, de mere klassiske forhandlere. Altså alt det der med de store bombastiske trusler og udslettelse af civilisationen og sådan noget, det er jo slet ikke dem. Og jeg er jo ikke den første til at sige, og det siger jeg også, fordi jeg er enig i det, men det virker jo meget til, at iranerne har forstået deres fjende, altså Trump, meget bedre, end han forstår dem. Han og folkene omkring ham virker til stadig at tro, at det iranske styre tager beslutninger, ligesom man gør i en amerikansk virksomhed, ud fra sådan en cost-benefit-analyse af, hvad har man at tabe, og hvad har man at miste. Altså, han har ikke forstået, virker det til endnu, at han står over for et revolutionært styre, som i sin kerne er ideologisk drevet, en ideologi, hvor en af grundsøjlerne er død over USA. Og det på ingen måde kan eller vil lægge sig på knæ for USA og give efter for de her bombastiske trusler og krav om overgivelse.
2: Kampen handler nu igen om Hormuzstrædet, altså det her afgørende stykke vand, der løber mellem Iran og Oman, hvor omkring 20% af verdens olie og naturgas jo transporteres igennem. Dertil er det jo også en vigtig rute for nødhjælp og gødning, der er afgørende for fødevareproduktion, noget vi ikke snakker særlig meget om. Men det er altså en super vital afgørende kanal, som både USA og Iran forsøger at få kontrollen med. Den her krig har jo vist, hvor afgørende Hormuz er, også for Iran. Altså, Nana, du kaldte det, vi snakkede sammen, og der kaldte du det lidt af et S i ærmet på regimet.
15: Ja, altså det, der udspiller sig lige nu, som du også sagde, det er jo, at det ikke er en krig, som handler om regimets overlevelse eller atomprogram. Det, der er lige nu, det er, at der er en kamp om Hormuzstrædets fremtid, og det er jo ret sigende.

0: ret massiv. Der er jo ikke lige nu den der samme trussel, så Hormuzstrædet er blevet sådan helt essentielt for det iranske styre. Og det er jo også derfor, at den her krig er blevet så vanskelig for Trump at komme ud af. Fordi selv hvis han ligesom bare ville sige, okay, tro på mig, vi har opnået det, vi ville med den her krig, nu stopper vi det, så kan han jo ikke spole tiden tilbage. Altså, de iranske styre har vundet noget på den her krig, kontrollen med Hormuzstrædet, og det er noget, Trump har tabt. Så han er jo på en eller anden måde nødt til at prøve at vinde det tilbage og forholde sig til den her nye virkelighed, ikke?
1: Hvis vi starter uret, hvor lang tid går der før, at tiden render ud for begge parter? Altså, hvis vi starter med Iran, bliver i disse dage og timer sønderbumpet, ikke kun omkring Hormuz, men i stor del af landet. Iran kan ikke eksportere sin olie, altså en vigtig indtægtskilde, og det sker jo selvfølgelig på grund af USA's blokade af de iranske havne. Altså, Nana, hvor længe kan Iran holde til og deltage i den her krig, indtil de bliver nødt til at sætte sig ved forhandlingsbordet?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, som der nok heller ikke er sådan et helt tydeligt svar på. Men jeg kommer til at tænke på Taliban i Afghanistan, som var i krig i 20 år med amerikanerne, og det er jo helt to fuldstændig forskellige krige og kontekster, men der var sådan et saying, som man ligesom sagde, at det var der egentlig Taliban. Jeg ved ikke engang, hvem det skulle være helt præcist, men man sagde, at Taliban har, eller amerikanerne har ugerne, men Taliban har tiden. Og det kom jeg til at tænke på med det her, ikke? Altså, de iranske styre ser det jo selv sådan, og det har de jo nok også ret i, at det er dem, der har tiden på deres side.
1: Men hvor lang tid? Klart, det er spørgsmålet.
0: Det er selvfølgelig, ja, altså hvor lang tid, og man skal jo ikke, selvfølgelig er de blevet massivt ramt militært på deres militære kapacitet, lederskab, som er blevet slået ihjel, økonomisk, som helt klart er et problem. Altså, de iranske styre, det er svært at være inde i deres hoveder, men de må jo være klar over, at de har en befolkning, som er så økonomisk presset, at allerede inden krigen, der gik 100.000 mennesker jo på gaden og demonstrerede, ikke? Med udgangspunkt i, hvor dårlig økonomien var. Så det her med økonomien er selvfølgelig et spørgsmål. Men igen, de iranske styre har jo haft årtier til at øve sig i og forberede sig på at være isoleret. Altså, det er jo ikke nyt for dem, ikke? Jeg hæftede mig ved, at J.D. Vance selv sagde her, var det i går, eller det var her den anden dag i hvert fald, hvor han ligesom selv sagde, jamen, nu parafraserer jeg, man kan bombe rigtig meget, man kan tage deres droner, man kan tage mange af deres missiler fra dem, man kan ødelægge rigtig meget, men i sidste ende er man nødt til at være villig til at tale med dem, altså det iranske styre, og løse problemet, fordi man kan ikke bombe problemet væk, basically, var det han selv sagde.
1: Det er i hvert fald en god start, kan man sige, hvis man skal finde en afslutning på det her. Sandra, hvis vi så kigger på krigen fra Washington D.C., ikke? Trump står og skal til midtvejsvalg om en 3,5 måneds tid. Der er krig jo ikke sådan super meget noget, amerikanerne har appetit på, fordi det har jo medført stigende oliepriser, som jo er priserne. Very bad news for Trump og co.
2: Ja, og man kan jo se bare med den her genoptagen af de aktive krigshandlinger, det har jo sendt benzinpriserne i vejret
1: igen. Ja. Og så klart, så fejrer de hver gang, de så falder ned igen, hvis der bliver indgået en eller anden midlertidig fred, eller så videre, ikke? Altså, men alt andet lige, det er jo ikke de bedste forudsætninger for at gå ind i et valg, når man har en aktiv krig, som Trump har. En krig, han jo har lovet at stoppe på.
2: Ja, altså kunne man jo fortsætte en anden tidsmæssig for os at sige, render klokken ud for Trump, når vi skriver november og midtvejsvalg. Og der vil jeg bare sige, nej, det gør det ikke, fordi det er ikke det, det handler om for Trump nu her i hans anden og sidste regeringsperiode. Der handler det om legacy, det handler om eftermælet. Og Trump lige nu går jo ikke så meget op i, hvordan at det kommer til at gå præcis i midtvejsvalget. Han tænker på sit eget eftermæle. Han er i gang med at mejsle sig ind i historiebøgerne i forhold til bygningsværker, og hvad tingene skal hedde osv. Og hvis han så kan på en eller anden måde kan erklære en sejr, og så sige, det var det, så tror jeg, at han vil forsøge at være tilfreds med det. Men jeg tror ikke, han går så meget op i at midtvejsvalget, hvordan det går.
1: Men det gør hans partifæller i repræsentanternes hus. De skal jo alle sammen på valg.
2: Ja, så de,
1: og altså, en tredjedel alle... af senatorerne skal også på valg. Mm. Og ved, ikke? Så jo, de står altså, med at have et job, eller ej?
2: De vil, altså, alle, altså, Trump, forstår mig ret, han vil jo gerne have den her krig afsluttet. Selvfølgelig vil han det. Men jeg tror ikke, at det er sådan, at han siger, at

0: skal være afsluttet inden midtvejsvalget. Det er ikke det, han går mest op i. Det, han går mest op i, det er, hvad det her det kommer til at sige om hans eftermæle.
1: Men hvis han mister senatet, altså det er måske at strække den og sige, krigen i Iran påvirker, hvorvidt republikanerne kan genvinde kontrollen med senatet. Ikke? Der skal demokraterne jo have 51 stemmer, ikke, for at kunne noget som helst. Men det vil jo påvirke hans sidste to år, og hans legacy, som
0: absolut, det vil det gøre. Og man kan også sige, måske hvis de får et dårligt midtvejsvalg, republikanerne, vil han skrue ekstra op for hele sin opmærksomhed i udlandet, og måske bruge al sin tid på det. Det er der jo nogen, der tror, han vil gøre.
1: Vi må se, om det bliver en forever war. Det er i hvert fald nok noget, vi kommer tilbage til her i Stjerner og Striber. Igen og igen og igen, ikke? Nana, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og fra dit tag. Det ser hyggeligt ud.
2: Ja, men det var så hyggeligt at tale med jer.
1: God weekend.
0: God weekend.
3: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
4: Du ved, sove smerte.
5: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
4: Tegner mig.
5: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
3: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
6: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
7: Vi mennesker er generelt blevet dummere i løbet af de seneste årtier, i hvert fald hvis man måler vores gennemsnitlige IQ. Og hvad vil det så egentlig sige at blive dummere, og hvordan er det gået til? Damerne forsøger sig med nogle bud i Damerne Først, som du kan høre lige efter radioavisen.
8: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går i Nørresundby skød og dræbte en 62-årig mand. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte den sigtede de praktiske omstændigheder, men nægtede, at han havde til hensigt at dræbe betjenten. Og mens grundlovsforhøret altså stadigvæk er i gang, så arbejder politiet på gerningsstedet i Nørresundby med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
9: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
8: Og udover politiet, så er enkelte civile også vendt tilbage til området.
9: Der er der også nogle enkelte civile herude. Der er lige en enkelt, der har fået lov til at hente en privat bil, der har været inden for afspærringen. Og så er der nogen, der har oplevet det herude i går, som altså ikke har haft lyst til at udtale sig endnu, men er herude for lige at sunde sig og finde ud af, hvad er det egentlig, vi oplevede i går, hvor der altså har været masser af skud og ildebrand herude på adressen.
8: Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestersø Lærsen, teknisk konsulent hos FDM.
10: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
8: Og en af dem, der har droppet familieferien i campingvognen og i stedet har købt en elbil, er Thomas Zweigaard Andersen fra Randers.
11: Fordi rækkebilen simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak, hvor vi kører det dobbelt nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
8: En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privat udviklet raket i kredsløb om jorden, og dermed bliver Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. Eftermiddagen byder på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Op mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind mellem vest og nord. Radiovisen var med Michael Olesen.
12: Jeg læste engang om en bankrøver, der havde røvet en bank iført forklædningen citronsaft. Nogen havde bildt ham ind, at det gjorde ham usynlig, og han blev derfor meget overrasket, da politiet kort efter bankede på døren. For hvordan kunne de vide, at det var ham? Det er nemt at grine af andres dumhed, men det er ikke altid lige så nemt at grine vores egen. For det kan føles skamfuldt, hvis man ikke kan regne den ud, eller hvis man kommer til at synke direkte ned i en kæmpestor snedrive af uvidenhed. Men det kan også være svært at indkredse, hvad dumhed er. Var filmfiguren Forrest Gump for eksempel dum? Eller var han bare enfoldig? Eller måske et ærkegodt menneske, der tog sig virkelig god tid til at tænke sig om? Dumhed er fascinerende, og da en artikel i Politiken for nylig beskrev, at folk gennemsnitligt er blevet dummere siden 1975, måske endda for dumt til at læse hele artiklen, så læste jeg med. Og jeg læste naturligvis med til den bitre ende, for jeg er født i 1972 og sandelig ikke for dumt til at læse langt. Er der noget om alt den her dumhedssnak? Bliver vi bare dummere og dummere? Og hvis vi gør, hvad er så konsekvensen? At homo sapiens er ved at blive til homo stupide. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge, hvad dumhed er, sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
2: Mange tak.
12: Vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om at være dum. Men vi skal også en tur omkring folketingsvalg og ulighed i mænd og kvinders pensioner. Velkommen til damerne først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
2: Det vil jeg. Jeg har set første afsnit af denne her såkaldte reality-serie på TV2, som hedder Højskolen, hvor man jo har overtalt de 12 partiledere til at møde op og leve i et døgn med mikrofoner og passende overvågning, som det jo foregår i den slags sager. Efter sigende sagde Mette Frederiksen først ja, og da hun sagde ja, så var der ikke nogen andre, der turde sige nej, så uanset hvor meget ubehag de måtte have, så møder de op. Og jeg synes, at det er et fupnummer, det må jeg sige.
13: Der er,
2: fordi vi ved godt, at når 12 ambitiøse politikere samles i et lokale, i et døgn, eller på en højskole, så er de fuldstændig hele tiden meget bevidst om, hvad de siger og gør. Og hele den intention, der er med reality-fjernsyn, at man skal sætte noget på spil og give noget til det uventede og sådan, findes jo ikke her. De er jo meget kontrolleret og meget indstillet på at ramme den der balance, hvor man giver udtryk af, nu får I lidt af min personlighed, nu får I lidt at vide om, hvem vi er. Det er så overfladisk, og det er så kontrolleret. Så jeg synes, det er et fupnummer. Og så synes jeg, at det er ærgerligt at se, hvordan TV2 markedsfører sig selv, og Nora Reddington, som jo er på TV2's lønningsliste, står og siger, at det er godt nok et meget, meget spændende program, som han glæder sig til at følge med i. Der er simpelthen så meget udspekulerethed i det her projekt, så jeg er meget træt af det, og jeg kan godt blive lidt forbløffet over, hvor lidt der skal til, når man sætter politikere sammen, af bitte, bitte små hændelser, der gør, at folk synes, det er virkelig interessant, for det er det ikke.
12: Har der været bare én enkelt ting, som er kommet bag på dig?
2: Nej, det kom lidt bag på mig, at Lars Boje Mathiesen sidder og siger, at han allerede efter et halvt døgn, hvad det er, savner sine børn. Jeg ved, han gør det, fordi han tror, det er godt at fremstå som en følsom familiefar, men man sidder og bare tænker, sådan en mand skal måske ikke have det største ansvar for riget, hvis han ikke kan være adskilt fra sine børn i få timer, uden at blive trist.
12: Altså, det kom bag på mig, at han er et barn af to misbrugere, og det kom bag på mig nok også, fordi vi kender de fleste partileders historik forfra og bagfra. De er blevet så gennemintervjuet. Så hans historie var ny for mig. En ting, som jeg også hæftede mig ved, det er de genstande, de kommer med. For eksempel kommer Morten Messerschmidt med en buket friske blomster til sig selv. Og et lille billede af Hugo, som er hans hund, og er Dot. Man skulle næsten tro, at nogle af dem de skulle være væk i flere uger. Altså, det er jo virkelig bare 24 timer. Troels Lund Poulsen, han kommer med en eller anden tøjbamse, som skal minde ham om hans familie.
2: Ja, man har en lille mistanke om, at det er noget, de meget, meget gerne vil vise befolkningen.
12: Og så har Morten Messerschmidt jo også en sangbog med.
2: Det har han nemlig. På en højskole.
12: På en højskole.
2: Hvor de ligger i stakkevis.
12: Og så var der også en samtale mellem Mona Juul og Troels Lund Poulsen, hvor de taler om, hvor hårdt det er at være så pligtopfyldende og gå så meget op i at læse alle papirer. Altså, det er bare selvmarkedsføring. Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig er det det.
12: Men hvis de nu måske havde været der i 3 døgn, så havde de undervejs vendet sig lidt mere til, at der er kameraer. Så kunne man måske have set noget, der var mere interessant, fordi på 24 timer, der tror jeg, det er nemt at bevare kontrollen.
2: Det tror jeg også.
12: Så det er et fupnummer, vil du lige frem kalde det?
2: Jeg kalder det et fupnummer. Vi får se med de 3 næste afsnit. Det skal jo lige siges. Dem har vi ikke set endnu.
12: Anna, tror du kan finde på at se Højskolen?
13: Det er jo ikke, fordi I gør den største reklame for det, vel? det tror jeg ikke umiddelbart, jeg kan. Jeg vil frem sige, jeg interesserer mig for politik som politik, og ikke som underholdning.
14: Godt sagt.
12: Men du har så, i stedet for at se højskolen, så har du set Troldmanden fra Kreml.
13: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har set filmatiseringen af Da Empolis roman, Troldmanden fra Kreml. Og jeg vil sige, hvis man skal vælge mellem at læse bogen og se filmen, så skal man absolut læse bogen. Ikke fordi det ikke er en spændende film, det er det. Og en af de ting, som jeg synes både bogen og filmen fremstiller godt, det er Putins forhold til magt. Fordi det ligner i mangt og meget faktisk Trumps, kan man sige. For det særlige ved ham er, at han ikke forsøger at komme med argumenter, og det fra starten af sin præsidentperiode i år 2000, han forsøger at komme med argumenter for sin magtudøvelse. Han forsøger ikke at forklare eller overbevise om, at det er det rigtige, han gør. Nej, han viser bare, at han har magt. Og han gider ikke engang at begrunde, hvorfor han gør, som han gør i de situationer, hvor det skader ham selv. Altså i år 2000, da atomudbåden Kursk, måske kan I huske det,
14: ja,
13: den sank ned på havets bund, der nægtede han at bede om støtte fra de vestlige lande, for det ville være et ansigtstab, selvom det kunne have reddet nogle overlevende besætningsmedlemmer. Han nægtede også at optræde på fjernsyn og trøste besætningsmedlemmernes pårørende, simpelthen fordi han ikke ville give efter for pressens krav, sådan som han opfattede det. Og når jeg siger, at det minder om Trump, så er det jo fordi, at han i disse dage bomber Iran, og sådan set også nægter at give sin egen befolkning en ordentlig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt. Og der er ingen tvivl om, at man fremstår mere magtfuld, hvis man undlader at forklare sig, fordi man bliver mere uforudsigelig. Der er så den forskel, at i et autokrati, der er det jo en kæmpe styrke at fremstå så magtfuld som muligt, men i demokrati, der kan man sige, der er det ikke på samme måde en styrke. Det er det nok udadtil. Altså udadtil på den internationale scene, så kan man få andre lande til at magge ret, men indadtil, når der snart kommer et midtvejsvalg, der tror jeg ikke, det er den klogeste strategi at undlade at søge og overbevise sin befolkning om, at det er nødvendigt at bombe Iran.
12: Prøv en gang at forestille dig Anna Putin i et reality-koncept som højskolen.
13: Det vil han aldrig have nedladt sig til. Det
12: synes, du,
13: sikkert.
12: Synes du, Troldmanden fra Kreml er en vellykket filmatisering?
13: Jeg er jo meget interesseret i Ruslands historie, og den del af historien, den skildrer, jamen den har jeg jo været vidne til, også i nogle år på første banket, fordi jeg jo kom til Moskva samtidig med, at Putin han blev premierminister i 99. Det var der, jeg flyttede dertil, sammen med min familie. Men Jude Law, der spiller Putin, han gør det fænomenalt simpelthen. Men hovedpersonen, som er spindoktoren, og er ham, der fortæller sin historie, Vadim Baranov, han er simpelthen for flematisk til mig. Og der går for meget, der går for meget forelæsning i den. Altså, der er for meget voice-over, hvor man ligesom repeterer, hvad skete der i de år. Og det er derfor, jeg siger, læs bogen frem for filmen. Men når man så har læst bogen, så kan man med større udbytte se filmen, vil jeg sige.
12: Jeg har læst bogen og synes, det er meget interessant, at det er Jude Law, der skal spille Putin, og det vil faktisk også være et godt argument for mig til at gå ind og se den. Nå, i den her uge, jeg har været beskæftiget med en del forberedelser, også op til 8. marts, vi optræder jo også, og et af de tal, som jeg har kigget lidt på, det er forskellen i mænd og kvinders pensioner. Det viser sig, det er tal fra PFA, at kvinders pensioner er 24% mindre end mænds.
13: Hold op.
12: Og hvis det er sådan, det kan nemlig blive endnu værre, at mænd har vist sig at være en lille smule risikovillige, så kan de have op til 40% større pensioner end kvinder. Er det ikke bare sindssygt? Og jeg tror altså, vi er nødt til også at kigge lidt på, hvad er årsagen til, at kvinder også interesserer sig så lidt for deres penge. Vi har også tidligere diskuteret, hvordan det kan være, at 61% viser sig, at kvinderne hellere at ville beskæftige sig med døden og tale om døden. Tale om relationer og eksistens, end de vil tale om penge. Og jeg tror, at vi har sådan en gammel kønsrolle bestemt forestilling om, at det at være optaget af vores penge, det siger noget dårligt om vores karakter. Og jeg kom til at tænke på et eventyr som H.C. Andersens Svinedrengen, hvor prinsessen, hun ender jo med at blive kyldet ud af slottet, fordi hun kysser svinedrengen, der jo har den her spilledåse. Og det, hun også bliver, ikke shamed for, det vil være sådan et moderne udtryk, det, som hun også bliver skoset for, det er, at hun ikke sætter mere pris på nattergalens sang og blomsternes duft. Men det, hun gør, det er jo egentlig bare, at hun er lidt grådig. Hun vil gerne have den der spilledåse. I virkeligheden havde det været et moderne eventyr, så ville hun da have kysset den her svinedreng og fået spilledåsen og nærmest brændt slottet ned bag sig. Men jeg tror, kvinder og mænd har en meget forskellig artet tilgang til det her med interesse for penge, som kan henføres til dødssynden grådighed. Tænk på Gordon Gekko, Greed is Good, han er blevet hyldet som en helt. Men når kvinder, de viser sig egentlig og gerne vil vide lidt mere om deres egen økonomi, så er det lidt sådan ukvindeligt.
13: Men er det egentlig ikke nobelt, at vi er mindre materialistiske? Vil du ikke sige det?
12: Jamen, vil du sige det til dig selv, hvis du sidder med en pension, der er 24% til 40% mindre, når det er sådan, at du går fra? Så er det nok svært at sige, jamen det er fordi, det har været så optaget af børn. For det er jo årsagen også. Det er, at kvinder træffer nogle andre valg. De går på deltid, de tager lang barsel osv. Men når man sidder der med en lang næse og en lille bitte pension,
13: så er man dum.
12: Så føler man sig jo dum.
0: Apropos.
12: Og det fører os nemlig frem til vores emne i dag, for vi har jo aftalt, at vi skal tale om dumhed. Forleden sad jeg i et S-tog, og så registrerede jeg, hvordan en ung kvinde, hun gik fra vogn til vogn, og jeg ved med S-toget, der er de her døre, som kan åbnes ved, at sensoren den bliver aktiveret. Men hun gik fra dør til dør og stod sådan og fægtede med sin hånd og stillede sig hen foran den og forstod igen og igen ikke, hvordan hun åbnede døren. Af og til, så var det som om, den bare helt mirakuløst og irrationelt gik op. Er det et eksempel, Sorine, på dum adfærd?
2: Det ligner det i hvert fald. Det kan jo også være et eksempel på meget stor distraktion eller et lille bitte talent for teknik. Altså der er jo nogle mennesker, der sådan bliver nærmest handlingslammet, når de står over for noget, der er teknisk og ikke sådan fysisk, man selv kan gøre handlingen i hvert fald direkte. Så det er ikke helt sikkert et tegn på dumhed, men jeg vil sige, at hvis det bliver ved med at ske i hendes liv, så vil man nok overveje det.
12: Anna, hvordan ville du tænke med det, hvis du så den her kvinde? Hun havde også en mobil i hånden.
13: Jamen, nu spørger du mig på et tidspunkt, hvor jeg føler mig ret ramt. For et par dage siden, der holdt jeg et foredrag på Folkeuniversitetet i Aarhus, og efterfølgende, der gik jeg rundt og ledte efter min rygsæk. Og gæt, hvor den var?
12: På ryggen?
13: Ja, det var den nemlig. Jo, og derfor ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan tillade mig at udskamme den kvinde, fordi hun ikke kan regne ud, hvordan man åbner.
12: Men jeg tænkte nemlig, at det her med, at hun havde den der mobil i hånden, betød, at hun havde sin opmærksomhed et helt andet sted. Det kan du måske også have haft.
13: Det håber vi.
12: Ja. Nå. Anledningen til at tale om dumhed, det er, at der det seneste år har været en del skriverier om, at dumhed er blevet en global trend, at menneskehedens IQ toppede i 70'erne, og at vi endda skulle være på vej ind i en slags dumhedens guldalder. Dumhedssnakken fylder faktisk så meget, at New York Magazine i november dedikerede en hel udgivelse til den her vækst i dumhed, og siden så har der også været en del skriverier i danske medier. Dumhed er blevet kaldt vor tids mest dominerende lidelse, og det er en lidelse, der deler sig i to. Dels er der den kognitive dumhed, der handler om vores opmærksomhed og vores evne til at tænke, at den skulle være i forfald. Tænk på det, da jeg så kvinden. Og så er der den kulturelle dumhed, der også spreder sig i takt med, at det er blevet muligt at kapitalisere på sin dumhed i langt større grad end tidligere. Man kan simpelthen få succes som klovn, som fiasko. Ikke? Hvis nu I skal definere dumhed, hvilke ord vil I så sætte på dumhed?
2: Jeg har tænkt meget over, hvilket ord jeg ville knytte til begrebet dumhed, og det nærmeste, jeg kommer, det er nok dumskab. Fordi jeg synes, der er en forbindelse mellem, at gør sig så lidt umage, at dumheden kan tage til. Jeg er helt med på, at man fødes med forskellige forudsætninger, men jeg tror meget på, at man i løbet af tilværelsen er med til at præge sin egen udvikling, og at dovenskab er en af de største farer mod at udvikle dumhed.
12: Anna, hvad tænker du umiddelbart om den kobling mellem dovenskab og dumhed? For jeg tænker på dumhed som mangel på evne til mønstergenkendelse, at man måske også kan mangle nysgerrighed. Der er også et eller andet, altså der kan også ligge en dumhed i den der fagidioti, at man ved sygeligt meget om et lille emne, og så fuldstændig ligeglad med alt andet.
13: Jamen det, jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg ved, at Aristoteles, han mente, at idioter, det var et andet ord for folk, der ikke deltog i fællesskabet og holdt sig uden for politik. Og det er en form for dovenskab, ikke? Altså nu om dage vil jeg sige, det jeg forstår ved dumhed, det er manglende evne eller vilje til at forstå eller handle fornuftigt i forhold til den viden, der er tilgængelig. Og jeg forstår også ved dumhed, at den handling, man karakteriserer som dum, den har nogle negative konsekvenser, enten for en selv eller også for andre.
14: Det her, Sorine, du nævnte før med alliancen et eller andet sted mellem dumhed og dovenskab, altså fordi nu siger du, Anna, at det er manglende evne eller manglende vilje. Dovenskab betragter jeg som en manglende vilje. Dumhed, det kan jo mere være en manglende evne.
2: Ja, og det er også derfor, at jeg siger, at man kan have nogle forudsætninger, der enten er der eller ikke er der. Det er jeg selvfølgelig enig i. Men jeg synes, at der er en forbindelse mellem, at man tager det udgangspunkt, man har. Og hvis man har viljen og er flittig og ihærdig, og har det som indgang til bare at være i verden, så kan man milde den dumhed, man måtte være født med. Man kan i hvert fald udvikle mere, end man ellers ville have gjort.
14: Man kan gå fra at være virkelig dum til at være lidt mindre dum. Ja. Nu talte vi jo også før om det her med Anna og dig, der leder efter din rygsæk op, da den er så på ryggen, ikke? Hvornår har du sidst dummet dig, Sorine?
2: Jeg dummer mig, når jeg skal finde vej. Jeg har ingen stedsans, og det betyder også, hvis jeg følges med nogen, og jeg ved, jeg ikke ved, hvor jeg er, selvom det er indlysende, og jeg har været der mange gange før, så føler jeg mig meget dum. Fordi der er nogle pletter i min bevidsthed, som er blanke. Tal, retningssans, altså det, der er meget stringent logisk og kræver rumfornemmelse, det er jeg virkelig ikke god til. Så der dummer jeg mig meget tit og gør ting, der er helt tåbelige.
14: Altså sidst jeg følte mig dum, det var ikke for særlig mange dage siden. Jeg er i gang med at overdrage min lejlighed til min søn og altså en maratonkorrespondance med vores andelsforening, som bliver ved med at kaste om sig med alle mulige begreber. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, jeg skulle gøre for at hjælpe ham. Og anmoder så også om, at de gør det lidt mere pædagogisk, ligesom forklare mig, hvad er forskellen på salgsproveny, købsum og salgsopstilling. For det virker som om, alle de der begreber, de bare mudrer sammen. Jeg tror også, jeg har en blind plet, når det kommer til tal, at det er som om, at mine hjerneceller, de stivner, eller de bliver på en eller anden måde til sådan en grød eller mos. Også fordi det er lavinteresse. Nu indledte jeg med at fortælle om kvinders beskedne pensioner. Og det er jo en lille smule interessant, fordi meget af det handler også lidt om en dovenskab. Jeg har faktisk ikke gidet rigtigt at sætte mig ind i det, fordi det er lavinteresseområde for mig. Men man bør selvfølgelig. Anna, når man er meget klog, er det så mere skamfuldt at føle sig dum?
13: Altså, det du mener med spørgsmålet, er det, om man skammer sig mere over det, hvis man er klog?
14: Ja.
13: Det tror jeg ikke. Hvis vi tager sådan et værk som Store Forventninger af Charles Dickens, der husker vi, at ham, smeden Joe, han besøger Pip i London, efter Pip er blevet en meget, meget fin mand. Og der skammer han sig over sine manerer. Og jeg siger ikke, at Joe i romanen er fremstillet som dum, men i hvert fald som en meget simpel mand. Ikke? Og han er alligevel i stand til at skamme sig grusomt. Så jeg tror generelt, at de fleste mennesker, de er da i stand til at skamme sig. Men du har jo selvfølgelig ret i, at folk, der har meget høje tanker om sig selv, det er udtryk for en lille smule dumhed. Altså, med stor forstand følger også ydmyghed.
2: Præcis, og jeg har lige kigget lidt i den bog, der hedder Om dumhed, som er skrevet af den østrigske forfatter, som hedder Robert Musil. Han holdt et foredrag i 1937 og siger præcis, som du gør, Anna, at den første vanskelighed, der melder sig ved tanken om dumhed, er, at den, der taler, må forudsætte, at han ikke selv er dum, og at dette er et tegn på dumhed.
14: Mm. Men der er jo også den her Dunning-Kruger-effekt. Altså, den er faktisk blevet beskrevet som, at man står, når man også er et ungt menneske på toppen af et bjerg, af dumhed, og at man kun kan blive klogere ved, at man springer ned i den her dal af uvidenhed, og så langsomt begynder at tilegne sig mere viden. Det, som de to forskere, Dunning og Kruger, de erfarede, det var, at jo mere folk, de tror, de ved, desto mindre ved de. Og at det ovenikøbet skulle være en regel. Men samtidig, hvis det er sådan, at man er efterhånden ved at være rimelig erfaren, det er derfor, jeg tillod mig at spørge, om det er mere skamfuldt at føle sig dum, hvis man er klog, og man efterhånden er blevet sådan lidt godt kørende og ved også, at man kan altså en del ting, så kan man det oftere opleve, kan man ikke, at man sådan vender sig om ved sig selv og siger, burde du ikke vide bedre? Så det er det, jeg mener med, at det kan være skamfuldt at gøre noget dumt.
2: Ja, om det er også rigtigt. Og når man føler, man ved meget og har opsparet erfaring, så kan man nemmere komme til at sjuske at springe nogle led over. Det har jeg nogle gange opdaget, når jeg er sammen med andre mennesker, at jeg har en formodning om, at jeg ved bedre end dem, men det viser sig faktisk, at de resonerer bedre end mig, fordi jeg troede, jeg ikke behøvede at tænke mig ordentligt om.
14: En ting, som i hvert fald er kendetegnet ved alderen, det er efterhånden, så finder man mere og mere ud af, at man har altså en lang række områder, hvor der er utrolig mange hvide pletter. Nå, ligger det her famøse imposter-syndrom måske og slumrer en lille smule under den her skam, er også et spørgsmål, som jeg lige kort vil berøre mere. Imposter-syndrom, altså det er jo et fænomen, der har observeret, hvordan succesfulde kvinder ikke tilskriver deres succes resultatet af deres ofte meget stærke kompetencer, men de tilskriver det held og ydre omstændigheder. Jeg er selv lidt meget under imposter-syndrom. Har I også oplevet at blive ramt af at have den her forestilling, er det i virkeligheden sådan, at jeg ikke ved særlig meget?
13: Det tror jeg, at alle mennesker er bange for at falde igennem. Selvfølgelig er de det.
14: Kun 70% ifølge deres undersøgelser.
13: Okay. Men vi angler jo alle sammen efter anerkendelse. Noget andet er, at vi lever i en kultur, hvor man ikke har så stor grund til at være nervøs for at sige noget dumt, som man tidligere har haft. Ikke?
14: Ja, er det blevet nemmere at være dum?
13: Det er det. Altså, jeg vil sige, det er blevet nemmere at sige noget dumt i den forstand, at man siger noget meget sort-hvidt og ikke tager nuancerne med. Og jeg tror, at tidligere, det var sådan, og med tidligere, der mener jeg måske indtil 1950, der var det sådan, at det at udtrykke sig spontant og uovervejet og meget følelsesfuldt, det blev anset for at være en lille smule ubegavet. Det gør det jo ikke i dag. I dag bliver det anset for at være et vidnesbyrd om autenticitet.
14: Ja. Så, det er så interessant.
13: Ja, så derfor er det blevet sværere at sige, at det var et dumt udsagn, for hvis rigtig mange sidder med samme følelse, og det man i virkeligheden bare har gjort, det er at formidle deres følelse, så er spørgsmålet om, det ikke faktisk var ret klogt.
14: Så kan man sige, at der er en form for kulturel dumhed, som spreder sig? Altså, er der noget om, at vi er på vej ind i en dumhedens guldalder?
2: Jeg tror i hvert fald, at der er noget om, at der er en dumhed, der spreder sig. Det, som Anna skitserer med, at følelsesargumentet er blevet så anerkendt, er en del af det. Og det, at vi har en virkelig massiv massepåvirkning af mennesker gennem medier og digitale kræfter og alle de her ting, som vi lever i dag, er også med til at fordumme, fordi det er simpelthen fordummende at lade sig adsprede af det billige. Det er fordummende at følge flokken og ikke tænke selv. Det er fordummende ikke at skrive i hånden. Det er jo en af mine kæpheste. Det er fordummende at miste den her fysiske kontakt til det, man foretager sig. Så jeg tror da bestemt, at der er noget fordummende i vores kultur.
13: Det tror jeg kun er sandt, hvis det er målt på fortidige præmisser. Og med det mener jeg et samfund, hvor andre færdigheder var efterspurgt. Fordi, hvordan måler man, om folk er blevet dummere? Jamen, man måler, om de er blevet dårligere til at læse, og de er blevet dårligere til matematik, for eksempel.
14: Ja, problemløsning også.
13: Ja, problemløsning. Men det, jeg tror, der er sket, det er, at vi i dag ved meget lidt om meget mere. Altså, vi lever simpelthen i et hyperkomplekst samfund, for eksempel. Du får at vide, at nu gælder det fysiske rejsekort ikke mere. Har du husket at trække dine håndværkerudgifter fra? Fordi der er jo faktisk et fradrag for håndværkere. Du har lige fået en prøve for screening til tarmkræft. Hvad med din forskudsopgørelse? Forstår du den? Der er simpelthen så mange ting, mennesker skal forholde sig til i dag. Så jeg tror, at den mentale båndbredde, den er blevet meget, meget bredere, men jeg tror, at fordybelsen er gået fløjten.
2: Både fordybelsen, men også, og dermed vil jeg også sige, en eller anden form for begævelse, fordi der er noget begavet ved at kunne fordybe sig.
14: Men handler det ikke om dine værdier? Altså, jo. Hvor det, vi egentlig begynder at definere dumhed ud fra, det er vores egne værdier. Det er en værdi at læse, det er en værdi at skrive i hånden, det er en værdi at fordybe sig.
2: Men det der kan jo også måles. Altså, man er jo blevet mere og mere overbevist om, at man forstår en tekst bedre på papir end på skærm. Så der er jo også noget, helt målbart over den her erkendelsesproces.
14: Men tidligere har man jo sat det meget højt at have færdigheder, altså kun have parat viden eksempelvis. I dag, der er det jo nærmest noget, der bare outsourcet til Google. Jeg vil lige nævne en enkelt ting. Altså i begyndelsen af det 20. århundrede, så begyndte den gennemsnitlige IQ i USA og andre vestlige lande pludselig at stige. Det der New Zealandske sociolog ved navn Flynn, der har fundet ud af. Og han mente dengang, at grunden til, at IQ begyndte at stige, det skyldtes bedre uddannelse, udviklingen af massemedier, som har stimuleret vores hjerner, altså bøger, radio, lytning, aviser, film. Men siden nullerne er den gennemsnitlige IQ så faldet markant i USA. Det viser en analyse af over 394.000 IQ-test. Det er jo vanvittigt, ikke? Især kan faldet ses på tværs af alder og køn og uddannelsesniveau, men det har været mest markant blandt de 18-22-årige. Dem med kortest uddannelse også. Hvad tror I overordnet er årsagen siden nullerne? Altså er det også en udmattelse, som har sat sig nu, hvor vi skal have den der enorm brede båndbredde?
13: Ja, hvorfor er... Altså, jeg tror, at man måler, om folk er blevet dumme eller ej, på præmisser, der...
14: Der er fortidige.
13: Ja, der er fortidige. Jeg tror, at det også spiller en stor rolle af dannelse. Du sagde det selv, paratviden. Det ikke længere har været noget, vi har ønsket, at vores børn skulle være rigtig gode til. Altså Jesper Juhl, han udgav i 1995 bogen Dit kompetente barn. Den handlede om, nej, dine børn skal ikke opdrages, du skal støtte dine børn i deres udvikling. Hvad er en god barndom? Vi har et fokus på trivsel hele tiden. Vi har ikke et fokus på kompetencer. Altså det er jo først nu, man er ved at tage et opgør med den der forestilling om, at det gælder om at blive til nogen og ikke til noget. Nu er man begyndt at forstå, at man måske bliver til nogen ved at kunne noget.
14: Ja, men det er godt at have nogle færdigheder.
13: Ja, men i så mange år har det ikke været et succeskriterium, at du skulle være utrolig god til at læse og utrolig god til matematik. Det er jo derfor, man lavede en folkeskolereform i første halvdel af 90'erne, hvor man sagde, at vi skal ikke have karakterer ind til 6. klasse.
2: Jeg synes, det er lidt betænkeligt at tale om fortidige idéer om, hvad begævelse er. Jeg synes ikke, man kan dele det op på den måde. I så fald så har jeg brug for, at en af jer fortæller mig, hvad det er ved vores nutidige definition af begævelse, der er bedre. Jeg tror, der er en tidløs idé om, også ved siden af verdens udvikling, definition af, hvad et begavet menneske er.
13: Men det er meget enig med dig i sådan set. Det jeg bare vil sige, det er, at menneskets hjerne er plastisk, og den former sig efter det samfund, den lever i. Mm. Og hvis den lever i et meget, meget komplekst samfund, hvor den skal tage stilling til 100.000 forskellige ting og prioritere enormt hårdt, så kan det godt være, at den mest effektive måde at få sig et liv, der er til at leve nogenlunde tilfredsstillende på, det ikke er at sidde og læse meget tykke bøger. Og så kan du sige, jamen jeg vil ønske, vi stadig havde det samfund, men jeg synes, at det der med bare at sige, at folk er blevet dummere, fordi de ikke laver noget, der vil være et succeskriterium i tidligere. Altså, det er nemt. Det er fornemt.
14: Jeg tror, der er noget om, at normer begynder at forandre sig. Altså, I skitserede jo lige før, at det efterhånden er blevet klogere at være dum, og det er blevet dumt at være klog. Fordi den kulturelle dumhed kan give en karriere, for eksempel, og kan være en fordel. Det har vi jo ikke set før i historien. Tidligere, der har man fået en karriere ud af at være lært. I dag er det ikke nødvendigvis så attraktivt længere at få en længerevarende uddannelse. Så måske er vores idealer om, hvordan man gebærder sig klogt, også ved at forandre sig. Måske har man tidligere også lagt meget mere vægt på i IQ-test de matematiske færdigheder. Siden så er man jo også begyndt at tale om, at der findes 7 forskellige former for intelligens, og der er den sociale intelligens, og rummelige, og musiske, og alt muligt andet. Der er faktisk en lytter, som også har været inde på det her med, om vores forestilling om intelligens forandrer sig. Det er en lytter, som er 93 år. Han skriver, at da jeg gik i skole, kunne man være dum. I dag er der mange forklaringer og diagnoser på, hvorfor man ikke er som andre. For hvad er dumhed? Det sidste, det har vi været omkring. Har vores lytter en pointe? Bortforklarer vi dumhed ved at forklare det med diagnoser, eller nuancerer vi snarere, hvad dumhed det kan være?
2: Jeg synes, at vi i nyere tid er blevet meget opsatte på, at egentlig, som du gjorde nu, Anne-Sophia, brede intelligens ud sådan på mange forskellige måder. Og der er ingen tvivl om, at mennesker kan være intelligente på forskellige vis, og man kan være intelligent med sine hænder og sin sansning og sin kunstneriske talent, alt det der. Men det, der er interessant, det er, at vi på den ene side hylder den her enorme diversitet imellem os, men når det kommer til intelligens, så har vi mere eller mindre vedtaget, at inderst inde i kernen er alle mennesker lige kloge. Det udfolder sig bare forskelligt. Der er en eller anden enorm frygt for at skulle konstatere, at nogen er fra fødslen dummere end andre. Og det kan jeg godt forstå, for det er farligt, og det er blevet misbrugt gennem historien, alt det her. Men det er jo pudsigt, at vi sådan selektivt tænker i lighed, når det er noget, vi ikke tør dele op.
14: Men der tænker
2: vi så andre steder meget, meget gerne vil være forskellige.
14: Men det er jo præcis, hvad vores lytter på 93 skriver, ikke? Altså, ja. Da jeg gik i skole, der kunne man være dum.
2: Ja,
13: ja. Men jeg vil også sige, at jeg tror, det er rigtigt, at Sørine pointerer, at bare fordi samfundet er anderledes, og at det er hensigtsmæssigt at have andre færdigheder, end man havde i fortiden, så betyder det ikke, at det er godt. Altså, jeg tror da, at det er et problem, og bliver et problem for Danmark, når man kan se, at børn læser dårligere, og altså, at de bliver ringere og ringere til matematik.
14: Lad os lige
13: prøve
14: at kigge.
13: Og jeg er imod, at man, altså, det er bare for at få understreget, jeg er imod, at man har indført den lektiefri skole. Altså, det er simpelthen.
2: Og det er godt.
14: Og lad os lige præcisere, hvor er det dumheden trives henne? Fordi hvis man lige frem kan tale om en dumhedens guldalder, hvad er det så? Altså, hvor er det, I ser, den boldrer sig?
2: Dumheden trives jo helt oplagt i massemedierne. Altså, det er hele reklameindustrien, alt det, som skal påvirke vores bevidsthed lynhurtigt. Det er med til, at man bliver påvirket på sine følelser, og de mennesker, der er dårligst til at stå imod og være værende om deres integritet og tænkeevne, de bliver fordummede. Det er jeg ret overbevist om. Så der findes jo i hele den kommercielle påvirkning, altså alle sammen, en fordummelses styrkekraft.
14: Fornemmer jeg, at du har sådan en kobling mellem følelser og dumhed?
2: Ja, det fornemmer du, fordi hvis et menneske lader sig rive med af sine følelser, og ikke standser alle de påvirkninger, vi får udefra, så tror jeg faktisk, at man ikke målbart bliver dummere, men man bliver dovnere. Nu er jeg tilbage ved min dovenskabstese. Man bliver simpelthen mere viljeløs i forhold til alt det, der rammer
14: en. Så man kan ikke både være højt begavet og samtidig meget følelsesladet?
2: Jo, men den højt begavede kan kontrollere sine følelser bedre.
13: Jeg kunne godt tænke mig at sige, at hvor trives dumheden? Jeg synes, den trives i politik. Det synes jeg. Ja, fordi jeg synes, at kvaliteten af politiske beslutninger i dag er faldet. Det vil jeg mene. Hvis man tager sådan noget som den grønne politik, man sætter sig så ambitiøse klimamål, at hele den tunge industri bliver nødt til at flytte til andre lande, ikke mindst Kina. Vores CO2-aftryk, det falder. Samtidig bliver vi afindustrialiseret, og klimaet får det ikke bedre. Det er et eksempel. Så er der min kæphest med værnepligt for kvinder, at det ikke længere er tilbud, men de skal tvinges. Og det skal de netop i det år, hvor de jo ellers skulle begynde at tænke på at få nogle børn. Man overlæser simpelthen kvinder med opgaver, og så må man.
14: Men er det dumhed, eller er det bare fordi, du er uenig i det argument, der ligger bag for eksempel værnepligt til kvinder?
13: Nej, det er jo, at man ikke samtænker det. At du på den ene side kan se, at der fødes for få børn, og så på den anden side, dem, der skal føde dem, de skal lave mere, eller den grønne politik. At du ved godt, at klimaet er globalt, men du vælger kun at have en national dagsorden, der forringer din egen situation. Og det bliver alt sammen skabt af vadsyrine, af hårdt arbejdende politikere. Og derfor synes jeg, det er helt forkert at sammenkæde dovenskab og dumhed. Man kan sandelig arbejde meget hårdt og meget dumt samtidig.
14: Men dumhed trives så i politik, det er et meget hårdt udsagn. Og hvad er årsagen til, altså, at trivselsvilkårene så er så gode, som de er? Er de ovenkøbet også blevet bedre? Træffer vi dårligere politiske beslutninger? Og hvad er årsagen til det? Er det, at det går hurtigere, så formår man ikke at tænke dybt? Eller er det, at man er nødt til at pakke sine beslutninger, så de kan kommunikeres meget enkelt, og derfor bliver det så også en lille smule fordummende. Så er vi faktisk tilbage til massemedierne, at det ser deres skyld, at tingene er blevet dårligere og
2: ringere. Ja, og så er det jo mange år siden, at vi begyndte at diskutere, hvad betyder det, at vores politikere ofte ikke er særlig belæste, og ofte ikke har skaffet sig mangfoldige erfaringer i tilværelsen, inden de bliver politikere.
14: Bortset fra, at Messerschmidt, han tager en sangbog med, så ja, ingen af dem, der medbringer en bog. De tager Coca-Cola Zero med på højskolen, de tager bamser med, ja, og Pia Olsen Dyhr kommer med en kæmpe kuffert, hvor det ser ud som om, hun har et ophold 14 dage på højskolen, og ikke bare et enkelt døgn.
13: Men jeg tror, at du har ret i, at den digitale infrastruktur betyder enormt meget for den politiske kultur. Det er klart, fordi at det er den, der gør, at der er en masse performativ dumhed. Altså, man gør problemstillingerne, der er komplekse, meget, meget enkle, ikke? Hvis du er for abort, så er du for mor. Er du abort modstander, så er du kvinde undertrykker, for eksempel. Ikke? Enten er du for det grønne, eller også er du imod det grønne. Vi kommer aldrig nogensinde til en diskussion af, okay, hvis vi faktisk vil klimaet det godt, men også gøre det på en måde, der kunne inspirere andre lande, hvilket kunne være en god idé.
14: Ja,
13: det
14: Kina, er for eksempel Pakistan, USA, det kunne være lækkert, hvis de kunne blive lidt inspireret.
13: Absolut. Hvordan tilrettelægger vi så den bedst mulige grønne politik? Det er bare svært, når man har en digital infrastruktur, som kalder på alt for lette løsninger.
14: Så en del af det, at vi bevæger os ind i dumhedens guldalder, kan tilskrives massemedier, TikTok, hvor massemedierne, som jo også er børnene, som jo også er radioen og TV'et tidligere, var med til at gøre folk klogere. Det var i hvert fald forskerens Flints argument. Så kan vi jo nu se, at hastigheden er så meget oppe i gear, at folk de tværtimod bliver dummere.
13: Spørgsmålet er jo bare, er det så dumt? Altså, hvis man gør noget, der virker på vores tids præmisser, det var egentlig det, jeg mente før ved at stille spørgsmålstegn ved, om vi bevæger os ind i en dummere tid, det er, at hvis du gør noget, der faktisk virker, du sagde selv, jamen, man
14: kan... Men hvis det virker kortsigtet,
15: ja, det er jo det kortsigtede, der er problemet.
13: Jamen, du sagde, man kunne få en karriere.
14: Ja, som reality-stjerne.
13: Ja, som reality-stjerne. Er man så dum, hvis man... ender med at tjene en masse penge ved at iscenesætte sig selv som dum.
14: Ikke som reality-stjerne, men jeg synes, det er bekymrende, hvis det er sådan, de politiske beslutninger bliver dummere. Absolut. På grund af den hastighedslogik.
15: Nej, man kan godt sige, det er egentlig snedigt nok af det menneske at skaffe sig sådan en karriere, men man kan godt med en snedig karriere bidrage til den store dumhed. Jeg synes, der er to spor i det.
14: Er der ikke også noget om, at det føles godt at sige, at de unge er blevet dummere? Altså, det har jo siden tidernes morgen været sådan, at den næste generation er altid forkælet og fuldstændig fortabt. Hvorfor er det egentlig, at vi så godt kan lide at tale om, at det bare går ned og bakke? Og tidligere, der var vi altså alle sammen meget klogere.
15: Det er fordi, det er rigtigt. Jeg er ikke med på den der med, at det er godt at sige. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, kan det godt være, at jeg havde frydet mig over at være en, der siger det. Det gør jeg bestemt ikke mere. Jeg ville meget gerne at de kloge, eller de unge lærer de rigtige ting og dannes på rigtig vis. Det ville være vidunderligt for Danmarks fremtid. Men jeg tror faktisk, der er noget om snakken. Jeg tror, at de på nogle punkter er dummere.
14: Og hvordan kan de så blive klogere? Hold op med at indtage ultraforarbejdede nyheder fra TikTok, som overhovedet ikke har en pind med nyheder, men snarere nok er nårheder.
13: Jeg tror simpelthen ikke på den med, at de unge de er bare dumme. Hvis man ser generation Z, og jeg er ked af at sige det, så er de ikke mindst blevet kloge på grund af... nettet. Altså, rigtig mange tilegner sig færdigheder gennem do-it-yourself-videoer. De er meget, meget arbejdsomme og har stor selvdisciplin. For eksempel min datter, uden jeg skal sidde og prale med hende, hun har lige startet i Føtex som ungarbejder. Det viser sig, at hun skal arbejde sammen med 50 andre ungarbejdere, og Føtex kører faktisk ved hjælp af børn, havde jeg sagt, men altså unge mennesker under 18, der... Ja, sidder ved kasseapparaterne, møder til tiden om morgenen, om aftenen, i weekenderne. Så jeg tror ikke, at vi skal afskrive i hvert fald generation Z.
14: Men en ting er, at man kan få meget nyttig viden også af og til ved at være i stand til også at kunne opsøge den via diverse medier. Men alt er ikke fryd og gammelt. For et par år siden så blev ordet brain rot kåret til årets ord, og det betyder hjernerød. Og da min søn han viste mig en video, så begyndte jeg at forstå, hvorfor brain rot var blevet ord til ord. Prøv en gang at lytte med her.
16: What the heck is going on you?
14: Og jeg ved, det her det er ikke musik, nogen af jer holder særlig meget af. Det er også derfor, det er lidt sjovt at spille det. Men det, som videoen til det her nummer viser, det er et ansigt i et toilet, der så synger. Og den er blevet set over 65 milliarder gange.
13: Imponerende.
14: Bliver vi også lidt hjernedøde af den her form for underholdning?
15: Det tror jeg, vi gør. Altså, jeg er meget overbevist om, at det, vi omgiver os med, de ord, vi lytter til, den musik, vi lytter til, det præger vores sind, og det kan bedøve noget, og det kan adsprede så meget, så man i hele den periode, det foregår, glemmer at tænke sig om. Jeg tror, sådan noget betyder rigtig meget. Så jeg er ikke i tvivl om, at den der hæmningsløse påvirkning, som det der er på mennesket, den sætter sig der.
14: Så fra at vi engang blev klogere i kraft af de stimuli, vi fik fra litteratur, musik, radio, tv, til at nu har vi måske overstimulerede hjerner og går ud og finder de her ultraforarbejdede idioti-nyheder, blandt andet også sådan noget brain rot-videoer. Har vi nogle argumenter for, at verden ikke er ved at blive dummere?
13: jeg synes godt, man kan argumentere for, at samfundet ikke i tilstrækkelig grad ansporer os til at erhverve færdigheder, uden at man dermed også siger, at det betyder så, at alle mennesker er blevet dummere, og at vi bliver dummere og dummere. Så forsøger man at klare sig på de betingelser, der nu engang er. Det er egentlig det, der er min pointe. Men man ville have klaret sig udmærket på de gammeldags betingelser. Nu er der nogle nye. Man kan godt forholde sig kritisk over for de nye betingelser, uden samtidig at fælde den konklusion, at det så også betyder, at menneskene er blevet dummere. Jeg mener jo, der er en modbølge i gang. Altså når Mattias Tesfaye, han siger, at lancerer begrebet pisse dårligt opdraget, og det bliver på mode igen, tror jeg, med røv til bænk undervisning.
14: Men altså det, som vi kan have en bekymring for, det er jo også noget, som AI er i gang med egentlig at gøre tænkning til en form for blindtarm. Altså noget af det, som jeg er sikker på, I også støder på, det er artikler, der er kraftigt inspireret af ChatGPT, og hvor vi jo begyndt at kunne genkende nogle af de her formuleringer, som hele tiden er gennemgående, sådan noget med, det er ikke, men det er, osv. Og hvor man får fornemmelsen af, er til, at folk de bare smider noget tekst ind i ChatGPT, og så får de så et eller andet ud den anden vej, som de måske ikke selv helt har tænkt sig frem til. Der kan jeg godt have min bekymring om, at AI begynder at gøre hjernen til en form for mini-blindtarm. Nå, lad os prøve at se lidt på Forrest Gump sammen. Altså, filmen den kom i 1994, og den handler om manden Forrest Gumps liv i USA fra 50'erne og frem til 80'erne. Han får sin egen rolle i de store begivenheder, som sker i USA i de her årtier, og vi følger så hans livshistorie parallelt med USA's historie. Forrest Gump han oplever Vietnamkrigen, ungdomsoprøret, Nixon og Elvis, og han investerer endda til sidst i nogle af de første Apple-produkter. Men er han dum, eller hvad? Lad os prøve at høre et klip.
17: Are you stupid or something?
18: I'm as stupid as a stupid does.
14: Ja, altså det er hans mor, der har lært ham at sige, stupid is as stupid does, og det er et udtryk, der henviser til, at dumt det er ikke noget, man er, men at dumt det så skulle knytte sig til det, man gør. Altså kan kloge mennesker godt være dumme, og enfoldige mennesker være vise. Er I enige med Forrest Gumps mor? Stupid is what stupid
13: det,
14: does.
13: Det er jo sådan en arketype, der er i kunsten, den hellige enfold, ikke? Altså, det er jo også i Dostojevskis roman Idioten, der er fyrst Mysjkin. Han er jo også enfoldig, og det er en helt, og det er det, fordi det er en person uden bagtanker, der er ren af hjertet, og det er Forrest Gump. Han redder jo sin løjtnant, faktisk i Vietnamkrigen, ikke?
14: Og bliver en helt og får medaljer.
13: Men selvom løjtnanten ikke vil reddes, hvis I kan huske det.
14: Men hvad er det egentlig for en figur? Det er ret interessant. Vi har også tidligere diskuteret sådan noget som Klodshand, som jo også kommer forudsætningsløs og vinder det hele. Altså, hvorfor har vi en formodning om, at den enfoldige også skulle være den vise?
15: Jeg tror, noget af det har at gøre med, at enfold i moderne forstand er blevet knyttet til barnet. Det her med at være uskyldig og renhjertet og leve spontant. Og det grunder selvfølgelig også i en tro på, at man forestiller sig, at menneskesjælen faktisk er ret ren, hvis den ikke udsættes for unødige forstyrrelser.
14: Det er jo helt Rousseau.
15: Det er meget Rousseau-agtigt. Jeg opfatter også Forrest Gump som en Rousseau, et Rousseau-barn. Og jeg synes, forskellen på ham og Fyrst Mysjkin i Idioten er, at Idioten er jo, han har en meget større moralsk mission i det, han gør. Forrest Gump går sådan lidt, det ved godt, han prøver at gøre det gode, Forrest Gump, men han er jo ikke, ser ikke sig selv som en, der er sat i verden for at redde nogen.
13: Det gør Fyrst Mysjkin heller ikke. Han er ikke en særlig reflekteret figur i bogen. Jeg vil også sige, når
15: jeg
13: du siger,
15: ikke,
13: at jeg
15: gør... reflekteret.
13: Nej, men når du siger det med, at det hænger sammen med den der progressive forestilling om, at barnet i virkeligheden er den kloge, så vil jeg sige, okay, vi har det nye testamente, tolleren og farisæeren. Hvad er pointen i den lignelse? Farisæeren, den skriftkloge, som absolut er belæst, og tolleren, det dumme, det primitive, det simple menneske, og hvem er det, der forstår at vide?
15: Ja, det er, men det er det, men i kristen forstand er enfoldighed noget andet. I vores moderne tid er enfoldighed forbundet med det intuitive. I kristen forstand er enfoldighed en beslutning. Og det er den voksne, der kan beslutte sig for at være enfoldig, på trods af alt det barnlige, man bærer rundt på. Det er to forskellige grader eller måder at være enfoldig på, som Søren Kierkegaard har skrevet indgående om, at man skal være voksen og selvreflekteret og syndsbevidst for at kunne være kristen enfoldig. Alle kan være barnligt enfoldige, og det er sådan, jeg opfatter Gump.
13: Ej, det er jeg godt nok uenig i. Gump, han gør jo netop noget godt. Altså, hvis han ikke hele tiden havde gjort noget godt, men i sin enfold var kommet til at skade en masse mennesker, så ville man kunne sige, at det var bare barnets umiddelbarhed. Nej, han er et godt menneske på samme måde som...
14: Men nu diskuterer vi jo ikke, om han er god eller ej. Vi diskuterer, om han er dum.
13: Nej, men det Sørine siger, det er, at i kristen forstand, der bliver idioten nødt til at være en, der ikke handler spontant, men reflekteret med overbevisning. Men der er det, jeg siger, at det er ikke rigtigt. Det er også en kristen forestilling, at der kan være folk, der rummer en godhed, og det kan Dawn også gøre. Dawn er ikke kun til spot og spe i det nye testamente. Der er også steder, hvor...
14: Jamen, sådan er det jo også hos Shakespeare. Altså, narren er jo ofte den, som egentlig har regnet den ud. Og det er jo så den her sådan omvendtslevs logik. Men for lige at gå tilbage altså, til også vores analyse af begrebet dumhed. Hvis Forrest Gump han går ind og får foretaget en klassisk IQ-test, så kan man jo ikke forestille sig, at han kommer til at score særlig højt. Men alligevel kan han jo godt begå handlinger og gøre ting, som jo egentlig viser sig at være mere snu end selv de allerklogeste. Så hvor stiller det os i forhold til dumhed? Kan vi altså sige om et menneske, at vedkommende er dum, hvis vedkommende handler meget klogt?
15: Hvis vedkommende handler klogt nærmest ved et tilfælde,
14: men han handler jo konsekvent klogt.
15: Jamen, altså, som jeg opfatter den figur, så er han en, der sådan meget barnligt enfoldigt vandrer gennem tilværelsen, og så vælter begivenhederne nærmest ned over ham, og han bliver rodet ind i noget, som han ikke selv er herre over, men som på mirakuløs vis er til ender med at være til hans fordel. Så jeg synes bestemt, Forrest Gump virker som en lavt begavet person, men som i popkulturen, som vi tillader mig at kalde det, ophøjes til i virkeligheden at være den vise.
14: Men det er fordi popkulturen jo netop også kan lide forestillingen om, ligesom Rousseau, at vi er egentlig alle sammen meget gode, og så kan man blive perverteret af samfundet. Det strukturerne og sådan nogle ting der. Der kan man sige, at Forrest Gump, han har så formået ikke at blive perverteret. Altså han vandrer bare igennem. Det er jo bare fantastisk. Hvordan, når vi ser klovn for eksempel, og der griner vi jo, fordi det tit er sjovt, når andre de gør noget dumt. Men hvad er det egentlig, vi griner af? Er det vores egen angst? Er det det, at dumheden også er lidt elskelig?
13: Ej, jeg tror, at når vi griner af Frank, så er det ikke, fordi han er dum, så er det, fordi han dummer sig. Fordi det, han jo gør, ikke, det er, han stræber efter at være fin med de fine. Og det hader vi her i Jantelovens land. Altså, det er hans ambition at passe ind i Kaspers crowd. Men det gør han, det gør han bare ikke. Så jeg tror, at det er den der selvovervurdering, der gør, at vi griner af Frank mere, end at han egentlig skal forestille at være en folk.
14: Ja. Og så er vi tilbage til Dunning-Kruger, nemlig den her, at jo mere vi tror, at vi selv ved om verden, desto mindre ved vi jo så som regel. Intellektuel ydmyghed er også noget, som psykologer de efterlyser netop hos dem, der er allermest sidder i Dunning-Kruger-saksen. En quiz. Hvad ved I, vil I helst være dumme og lykkelige, eller kloge og ulykkelige?
15: Jeg tvivler meget på, at nogle mennesker er lykkelige, så jeg vil helst være klog og ulykkelig.
14: For det nu er du jo Lars Lykke-agtig og præmiskritisk. Ja, det kan du godt glemme.
15: Jeg tror simpelthen, det er mere interessant liv at være klog, men ulykkelig.
13: Altså, jeg mener, at du stiller et meget stort filosofisk spørgsmål, som er belyst to steder. Et i Matrix. Vil man helst have den røde eller den blå pille? Det vil sige, vil man helst svæve i lykkelig uvidenhed? Ja. Eller, det er
14: være en del af modstandsbevægelsen.
13: Eller være en del af modstandsbevægelsen. Vil man gerne være en næringskilde for maskiner og ligge i koma og en simuleret lykkelig virkelighed? Eller vil man kæmpe en brutal kamp
14: Anna,
13: i
14: vi vender
13: eller, hvad jeg gerne vil.
14: Hvad vil du
13: jeg tror, at mennesket er defineret ved, at det gerne vil vide. Det var derfor, Eva tog en bid af æblet.
14: Så du vil helst være klog og ulykkelig?
13: Det tror jeg.
14: Til sidst en lyttermail. Kære damer, i damerne først, tak for jeres altid lytteværdige program. Må jeg på den venligste måde foreslå en ændring af ordlyden i jeres intro. De klogeste mennesker, jeg kender, vil jeg gerne have ændret til de mest belæste mennesker, jeg kender. For det er jo netop det, I fire også er. Den lille gruppe kvinder i programmet bliver dømt til at være de klogeste, hvilket naturligvis er en kompliment til netop dem. Men hvad med alle dem, der ikke er så heldige at være lige så kloge? Mange venlige hilsner.
13: Altså, jeg synes,
14: er det dumt at kalde sig selv klog? Er det for intellektuelt uydmygt?
13: Jeg synes, hvis vi kaldte os selv for belæste, så kunne vi for alvor give nogen derude mindreværdskomplekser. Nemlig alle dem, der godt ved, at de ikke har rørt en bog de sidste par år.
14: Hvad tænker du, Sorina?
13: Ved at kalde os kloge, så tillader vi alle at føle sig i godt selskab som ligeværdige med os. Så det er en meget bredere og mere imødekommende definition.
14: Vi fastholder det her med at kalde os for nogle af de klogeste mennesker.
2: Vi fastholder.
14: Vi selv kender, i hvert fald. Så går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre ind fra dig.
19: Hej, det er Anna. Det er valgkamp, og det har jo udartet sig til noget af en gavebud.

0: mindst 8 kvadratmeter. Men det koster jo med så stort et bur. Så lav dog et tilskud eller et fradrag til kaninhold. Hvor der er hjerterum, er der råderum.
1: Rørende, Anna. Du har en kanin-tjek.
2: Er det ikke et godt slogan? Faktisk, jo. Hvor der er hjerterum, er der råderum. Jo. Desværre forlyder det jo, at det råderum nu er gabende tomt.
1: Ja, men det er måske heller ikke så overraskende, når man tænker på, hvor meget de har fyret den af med fødevarechecks og varmechecks og lidt af hvert. Jeg er forundret over, at der heller ikke er nogen, nu kan det jo så have en sammenhæng med det her råderum, som er ved at være tømt, men hvad bliver der af at bede om at få mindre, altså skattetryk, at skatten skal ned? Er det fuldstændig forsvundet væk fra radaren hos de borgerlige partier? Det er som om, at de er totalt borglamme.
3: Jeg tror, Mona Juul nævnte det på højskolen, så det kan være, at det kommer videre derfra.
1: Det kan jeg godt være en lille smule forundret over. Altså, at Venstre, det kan være alt muligt med håndværk og fradrag, bla bla bla.
2: Ej, men det er jo svært at komme til ord, når der hver eneste dag bliver præsenteret et eller andet løfte om nye milliarder,
1: ja,
2: der
1: skal væltes ud. Ja, det kunne vi bare fik vores egen penge.
2: Det kunne være dejligt.
1: Lad os også høre ind for dig, Serine.
4: Der på vej hen en gade, der er fyldt med valgplakater. Det kan jeg godt lide, for det indikerer borgerindflydelse og et levende demokrati. Og så er det meget interessant at læse budskaberne. Mens nogen kæmper for noget konkret som rent drikkevand eller normering af pædagoger, så er jeg faldet over Carl Valentin fra SF. Han kæmper for kloden, som der står.
1: Wow.
4: Så har man ikke sagt for lidt, men man har til gengæld heller ikke rigtig sagt noget. Og jeg kommer i tanke om den lille nisse, sangen om den lille nisse, der rejste ud i verden for at finde den største mand. Når man tager munden meget fuld, så kan man risikere enten at støde ind i sin egen begrænsning, eller at rode sig ud i en form for storhedsvanvid. Den lille nisse bevæger sig i retning af det sidste, da han ser sit eget spejlbillede i vandet og konkluderer, at her har vi den største mand. Mit umiddelbare gæt er, at Carl Valentin snart støder ind i sin egen begrænsning. Det skal ikke hindre ham i at kæmpe for kloden, selvfølgelig ikke, men lige den her nisse-valgplakat-formulering. Hører ikke til de mest heldige.
1: Hvorfor kun kloden? Hvorfor ikke universet?
3: Ja.
1: Altså, hvor er det uambitiøst?
3: Jeg kæmper på universet. Ja, det er i hvert fald, det er meget ambitiøst, ja, og meget, meget, meget lidt konkret.
1: I skal også have en fra mig.
5: Leden fik jeg en henvendelse i stil med det her. Hej, jeg vil arrangere en debat på folkemødet, og vil høre, om du er med på at være panel fredag eller lørdag morgen. Vi gør det her for sjov, så du skal ikke regne med andet en god oplevelse. Kærlig hilsen, en kommunikationsmedarbejder i en større virksomhed. Jeg skrev tilbage og spurgte, om han selv fik løn for at være der, fik transport betalt og måske også en seng stillet til rådighed. Og ja, det gjorde han. Så med andre ord, når han skrev, vi gør det her for sjov, så var det os andre, han mente. Han mente, I gør det her for sjov. For han fik jo sin løn og sit ophold betalt. Men jeg vil altså have løn for mit arbejde, medmindre jeg selv vælger andet, og jeg vil ikke hyggemanipuleres ind i et falsk vi. Skal jeg jo sige det til tandlægen næste gang? Vi gør det her for sjov. Og til bageren, vi betaler ikke, for vi gør det her for sjov. Jeg synes, det er sygt. Til gengæld, så tror jeg ikke, han spørger mig igen.
1: Ja, for jeg spurgte ham jo, om han fik penge. Altså, det her med, at jeg synes, det er lidt en lille smule manipulation. Vi gør det her for sjov.
3: Helt klart. Og jeg har stor respekt for, at du reagerer sådan der. Det kunne jeg personligt godt lære noget af. Jeg tager det til mig.
1: Altså, man kan jo godt lægge det frem og sige, vi har ikke desværre mulighed for at honorere jer, der stiller op i panel. Jeg håber, at du alligevel er med på en rask debat. Det er en meget mere fair måde at lægge det frem. Han blev øvrigt utrolig vred på mig.
3: Nå,
1: jeg synes, det var meget upassende.
3: Nå,
2: og ja. Hvordan kom det til?
1: Fordi jeg spurgte ham, gør du det her for sjov? Ja, jeg gør det, fordi jeg elsker demokratiet. Så sagde, det gør jeg også. Men du får løn, ikke? Jo, det gjorde han. Hvad havde det med noget at gøre? Så sagde jeg, jamen det har da med alt at gøre. Du gør jo ikke det her for din blå hånds skyld. Du gør det jo, fordi det er dit arbejde.
3: Og så smækkede han røv på.
1: Det her, det er også mit arbejde. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at få løn for mit arbejde. Jamen, det var han meget, meget overrasket over, at jeg tog det på den måde.
3: Godt kæmpet, Anne-Sophie.
1: Ja. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabelag.dr.dk. Der er bare tilbage nu at sige tak til dig, Anna Libak, og til dig, Serine Gotfredsen, og til Clara Witt, som har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Både om store ting, og bestemt også om små ting. Det sætter vi pris på. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Det provokerer mig faktisk en lille bitte smule, siger en rørt Nikolaj Kopernikus, efter at have set Charlotte Wells Aftersun fra 2022. Han kan rigtig forstå, hvorfor den rammer ham så hårdt. Men det har filminstruktøren Jonas Poer Rasmussen et bud på. Det er nemlig ham, der mener, at Aftersun er verdens bedste film. Og han giver en forklaring på det hele her efter radioavisen i verdens bedste film, forstås.
3: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte han de praktiske omstændigheder, men nægtede at have til hensigt at dræbe betjenten. På gerningsstedet i Nørresundby, der fortsætter politiet, så her til eftermiddag arbejdet med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
4: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
3: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger og opdaterer på, så snart vi ved mere, både her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Brandvæsenet i Norge har fortsat et kontrol over den store brand i byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Risikoen for, at den spreder sig, skulle dog ikke længere være så stor. Og indtil videre er 100 huse brændt ned og flere end 400 beboere evakueret. Og en af dem, der nu har mistet sit hjem, det er Ole Markussen.
5: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det. Rett og slett. Alt er borte. Jeg ved ikke.
3: Branden skulle være startet i et af husene i byen, men hvad årsagen er endnu uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
6: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område.
3: Branden fik hurtigt tag i flere huse, og vinden fik den til at sprede sig fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger hun. Der er lagt op til endnu en Pogacar-Vingegaard-duel i dagens etape af Tour de France, som lige er gået i gang. Rytterne skal op ad hele fire bjerge. Forud for etappen har Tadej Pogacar et forspring på 3 minutter og 36 til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard tvivler på, at danskeren formår at lukke så meget af det hul, at han for alvor kan true sloveneren.
7: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid.
3: Men selvom Jonas Vingegaard er langt efter Pogacar, så er Brian Nygaard ikke klar til at erklære årets Tour de France endelig afgjort.
7: Så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
3: Og løbet slutter næste søndag. Du kan allerede nu følge etappen i livebloggen på DR.dk, og kl. 15 kan du få lyd på etappen i turen på P4. Vi skulle få solen at se i eftermiddag. Mod nord kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
1: Du lytter til P1.
8: Er den rammer mig fuldstændig i hjertekuglen?
9: Jamen, jeg... Sådan, jeg er helt slået. Jeg er slået ud på sådan en underlig... Undervejs i filmen, så tænker jeg, hvorfor er det, den rammer mig så meget? Mm. Det er som om, den borer sig ind i en på en måde, jeg kan slet ikke gennemskue det. Mm. Det provokerer mig faktisk en lille smule. Det er som om, at instruktøren har givet mig noget medicin, ja, som først slukker ind nu, så den senere hen i filmen.
8: Mm. Da den sætter sig et eller andet sted i en. Jeg var faktisk nervøs for at vælge den her film, fordi jeg var sådan, jeg kommer til at sidde og tude i radioen.
9: Det er altid noget, det er i radioen.
8: Ja, det er.
9: Jeg sidder også og tude. Men hvis vi hægter lige publikum på derude, der sidder og lytter med, ikke?
8: Ja.

0: sådan helt formelt, så lytter I derude til Verdens Bedste Film. Det er et program, hvor jeg er vært. Og jeg hedder Nicolai Kopernikus, og hver uge så har jeg muligheden for at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen ind. Fordi vi leger en leg om, at de skal vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi sidder nu her og græder begge to. Det er de første reaktioner, efter vi har set filmen Aftersun, som er instrueret af Charlotte Wells i 2022. Jeg skal lige sige, at jeg havde ikke set filmen. Men det havde du, Jonas Puher Rasmussen. Du er instruktør, og du har lavet helt vildt mange ting. Men jeg er nødt til at fremhæve blandt andet en ting, hvor du på mange måder næsten har været med til at slå verdensrekord ved at være nomineret til en Oscar 3 gange for samme film. Bedste udenlandske film, bedste dokumentarfilm og bedste animationsfilm. Mm. Det er fandme flot. Det var Flugten. Mm-hmm. Og nu har vi set Aftersun. Kan du ikke lige starte den her samtale ud med at fortælle, hvorfor du har valgt den her film?
1: Jamen, det var en stor opgave at få at vide, at man skal vælge én film. Og jeg var virkelig i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Altså, fordi det føles meget sådan, definerende for, hvem man er som person, og hvad man vælger. Mm. Men jeg besluttede mig for ligesom ikke at prøve at intellektualisere det, men ligesom tænke, hvad er det sidste, der sådan virkelig har rørt mig? Altså. Og der må jeg bare sige, nu er det 4. gang, jeg ser den her film, og hver gang jeg ser den, så er jeg bare helt ødelagt. Altså, og hvor det synes jeg er sjældent, de her film, hvor at når jeg ved jo godt, nu er det 4. gang, jeg ser den, jeg ved jo godt, hvad der sker,
0: ja.
1: Og alligevel, så sidder jeg, altså, tårerne triller bare ned i kinderne de sidste 10 minutter af den her film. Så derfor har jeg valgt den. Og også fordi, jeg synes, den har sit helt eget sprog.
0: Det må man sige.
1: Altså, som er så sjældent at opleve det der med en film, som på alle måder føles anderledes.
0: Ja, jeg er fuldkommen med dig i forhold til, at jeg har heller ikke set noget lignende sådan set. Mm. Og det er jo selvfølgelig enormt abstrakt nu. Det er jo et radioprogram, hvor vi også skal have lytteren med inde i programmet. Mm. Så hvis man nu ikke har set den, ligesom jeg ikke har set den, så skal vi jo både prøve at beskrive, hvad det er for en størrelse, men måske også bare lige i en eller anden overordnet bue fortælle, hvad den handler om.

0: handler om en far og en datter, som er på en ferie sammen i Tyrkiet.
1: Ja. Og charterferie,
0: kan man sige. En charterferie, ikke? Og de er afsted, whatever, 7-10 dage sammen i Tyrkiet. Og det er der, filmen foregår. Og der er jo ikke en stor sådan dramatisk bue i det.
1: Nej.
0: Man har en følelse af, lige om lidt skal der noget.
1: Hele tiden.
0: Men det gør der bare ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Altså, det er sådan en tilstandsfilm. Og på mange måder jo enormt genkendeligt, og det tror jeg også noget, der for mig gør, at den rammer mig. Det er den der sådan følelse af at have ferie og falde lidt i søvn i solen og vågne lidt og være sådan lidt ind og ud og spise en middag og så ud på noget turisme og se noget sammen. Men det er bare den her tilstand af en far og en datter sammen. Og så får man alle de her små informationer, små oplysninger om et eller andet baggrundshistorie, som ligesom gør, at man stille og roligt får et sådan ret dybt billede af deres relation.
1: Ja, men samtidig vil jeg sige, fordi man får et dybt billede af, hvad for nogle følelser, der er, bor inde i dem. Men jeg synes også alligevel, at man hænger lidt og flagrer i forhold til, at man ikke sidder tilbage og har en facitliste på, hvad var det egentlig for en relation? Eller hvad var det med faren? Og hvad var det med hende, datteren Sofie? I det hele taget synes jeg, der er sådan en overordnet ting med hendes måde at instruere på, hende her Charlotte. Det er, at hun er meget nær i et forkert ord. Men hun tager sig god tid til at kunne for eksempel portrættere et menneske med ryggen i lang tid.
0: Ja.
1: Altså hun kan godt, der er jo flere scener, hvor man ser faren fra ryggen af.
0: Mm.
1: Det er der sikkert en pointe i, men i et fast billede faktisk nærmest. Så det er jo ikke, og det synes jeg sådan et kendetegner filmen hele vejen igennem, at det er sådan, vi skal selv lave broerne.
0: Præcis. Jeg kan vildt godt lide, at jeg har sådan en følelse af, at hun giver meget plads til mig som tilskuer.
1: Ja.
0: Altså, at jeg får lov til at lægge hele mit eget liv ind i det på en eller anden måde, ikke? Alle mine egne oplevelser og sådan noget. Jeg har en mørkhåret datter på 11 år, ikke? Og det er måske også derfor, at den rammer mig lidt ekstra hårdt, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg ligger helt klart rigtig meget af min egen historie ind i de her scener, ikke?
1: Ja.
0: Og ind i de her relationer. Og jeg tror, at det i høj grad er en af grundene til, at den rammer mig så dybt, at jeg har fået lov til at lægge mig selv ind i, og så betyder ting jo bare pludselig enormt meget.
1: Ja.
0: Altså, bittesmå ting får enormt stor betydning. Og det synes jeg, jeg elsker film, hvor at jeg får lov til at selv at drage nogle konklusioner. At jeg får lov til at bruge min egen fantasi til det som og fylde de her huller ud, der er. Og vi har jo garanteret, selvom vi ser den samme film, så kommer vi til at have forskellige oplevelser af det, fordi vi kommer med hver vores liv.
1: Ja, altså man kan sige, at jeg har også en mørkhåret datter, og jeg har også oplevet filmen både som far, men jeg havde faktisk også en lidt syret oplevelse af at opleve filmen fra mit børnepoint of view, fordi at og det er ikke, jeg skal ikke trætte publikum derude med, men mine forældre var skilt, da jeg blev 3 år, og jeg var på en charterrejse, da jeg var 6-7 år med min far, som også havde et svært sind, og det har den her far også, så der var noget der jeg blev rørt over, som jeg stadig er, sådan, hvor jeg kan se den der insisterende faren har på at være en ordentlig far og gøre det så godt som muligt med datteren.
0: Mm. Og det der med, altså som jeg også husker som barn, men som jeg i høj grad også oplever nu, det der med, når barnet finder ud af, at ens forældre ikke har styr på det. Ikke? Man har sådan en følelse af, når man er barn, at ens forældre har styr på lortet. Ikke? De har styr på tingene. De ved, hvordan verden hænger sammen. De har svarene.
1: Ja.
0: Og pludselig går det op for en. Shit, det har de ikke.
1: Nej, det er rigtigt.
0: De ved heller ikke ting. De laver fejl og forstår ikke verden. Og det er jo det, hun gør her i filmen. Ikke? Hun pludselig får lidt et blik på sin far og siger, okay, han har ikke styr på det.
1: Nej, fordi hun er 11 år gammel.
0: Mm.
1: Og faren og moren er skilt, det kan man fornemme, det fornemmer man ret hurtigt fra starten af, derfor er han alene, hun er alene med faren på den her rejse. Og hun er jo ikke, jeg synes gammel klogt ville være et forkert ord at bruge, men hun er livsklog. Hun er også mere livsklog, end jeg synes normale 11-årige er. Det vil sige, hun har sådan et meget voksent point of view i virkeligheden, og kommer også med nogle iagttagelser.
0: Mm.
1: Og blandt andet er der sådan en, synes jeg, helt vildt smuk. Den er jo fyldt med det, men der er blandt andet en scene, hvor de sidder ved nogle liggestole, og så snakker hun om himlen.
0: Mm.
1: Hvor hun siger til faren, at hun er så glad for, at vi har den samme himmel. Og så siger faren, hvorfor? Altså sådan, fordi det, nu er vi ude på den poetiske streng,
0: ikke? Mm.
1: Og filosofiske streng. Hvor hun siger, jo, men det, hun synes, der er fedt, det er, at vi har den samme himmel, fordi jeg kan kigge op i den, og så ved jeg, at der er også et andet sted, vi er ikke engang sammen med, der er et andet sted, der også er en anden en, der kigger op i himlen.
0: Mm.
1: Så vi er sammen alligevel.
2: I think it's nice that we share the same sky.
3: What do you mean?
2: Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath the same sky, so kind of together.
1: Jeg bliver nærmest helt bevæget af det, fordi det synes jeg, der synes jeg, der er noget sådan tematisk over det, som Charlotte Wells vil fortælle os.
0: Mm.
1: Det er, at vi på godt og ondt i alt det her hænger sammen.
0: Mm. Ja, og det er meget smukt sagt.
1: Altså, ja, eller, det ved jeg ikke.
0: Den der forbundethed, som der jo er imellem dem, og det kan man jo tydeligt mærke filmen igennem. Altså på trods af, at han jo fejler igen og igen, så er de jo forbundet.
1: Ja.
4: You want a massive ice cream?
2: Yes, that's impossible.
4: That's impossible, you have a massive head.
2: Yes.
4: What? No, it's not, it's just a fact. I would disagree with that fact. Look at the size of it.
2: Your head's bigger, Steve.

0: Kan man ikke godt sige, at der er en rammehistorie omkring, at det egentlig er en lang erindringsfilm fra et voksen kvinde?
1: Jo.
0: Så Sofie er, det er ikke fordi, vi ved det fra starten af, men vi ser, der bliver hele tiden mixet mellem nogle, noget DVD-materiale, eller noget DV-materiale, kan man sige, noget videomateriale fra 90'erne, med film, som er filmen, og så også klippet ind med noget stroboskoplys, som er sådan måske den, det artgreb, der er.
1: Ja.
0: Så det fortæller os, at vi ser en film om en kvinde, som erindrer den her rejse med sin far.
1: Ja.
0: Og den starter også med de her polaroid-billeder og lydende polaroid-billeder.

0: som også er en tematik ned igennem, men som det er en lang erindring om sin far. Men man ved jo ikke, altså nu kan jeg jo spørge dig, fordi vi spoiler i det her program. Føler du, at han er død?
1: Det føler jeg, ja. Jeg føler, at han er død. Jeg føler, at det her, det er den sidste rejse, de har sammen. Og hun ligesom tænker tilbage. Og jeg har en følelse af, at der er det her rum, hvor voksen Sofie sidder og kigger på det materiale. Og det, man ligesom finder ud af ret sent i filmen, det er, at voksen Sofie selv er blevet forældre.
0: Ja.
1: Så jeg har sådan en følelse af, at hun er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan bliver jeg en god forælder? Og for at kunne gøre det, bliver hun nødt til at tænke på, hvad var det, min far han gjorde dengang? Altså både for at se, hvad gjorde han godt, men også for at se, de her ting skal jeg ikke gøre. Så det er sådan en kvinde, som I er med, hun er selv er blevet forældre, er i gang med at prøve at finde ud af, hvad fanden gør jeg?
0: Ja.
1: Fordi man bliver jo kastet på dybt vand, når man bliver forældre.
0: Ja.
1: Det der ansvar, man får for et andet menneske,
0: ja,
1: er jo det vildeste, man oplever i livet. Ikke?
0: Jo.
1: Og det er hun i gang med at prøve at finde ud af, hvad fanden gør jeg?
0: Præcis. Og det er derfor, hun er gået down memory lane på en eller anden måde. Hun har taget de her DV-bånd frem og det her materiale her. Ikke? Lige med den her film er det sådan lidt, at eftersom at det er utrolig mange, en lang række af scener, som kunne have foregået på en chartertur, som er at smøre hinanden ind i solcreme, eller spille billard, eller sidde og spise en is, så betyder det ikke så meget med rækkefølgen. Men det, jeg alligevel synes, vi skal snakke om, til lige at starte med, det er anslaget, hvor de sidder i bussen, eller ikke anslaget, men noget af det første materiale, hvor de sidder i bussen på vej ned til Tourmalinos.
2: Hi everyone, my name is Belinda, and I'll be your tour rep for the next week or two. Now, I've only just transferred in from Tourmalinos. From Tourmalinos? Right, well, I hope I'll be a good help to you here in Turkey all the same. Now we've got seven stops tonight.
3: My name's Belinda.
2: So just bear with us, all right?
3: And I've just come in from Tourmalinos.
0: Der synes jeg, en tone, der bliver slået an omkring humor mellem dem, som er ret skøn. Og han har faktisk meget lune faren, som bliver spillet af
1: Promiscal.
0: Ja, Promiscal.
1: Ja. Jamen, både den, altså, der er jo både den der tone omkring lunet imellem dem, men jo også den der følelse af, at et eller andet er galt. Altså, de kommer ind på hotellet, og så har de et værelse med en ting.
0: Ja.
1: Og han har en brækket arm i gips.
0: Ja.
1: Ikke? Så der er sådan nogle ting, hvor han har en følelse af, at der er et eller andet, der ikke helt spiller. Og det fornemmer man jo hele vejen ned igennem, det her med, at han har ikke rigtig nogen penge, og de løber for regningen på restauranten, og det er sådan hele tiden lidt på kanten, og man har en følelse af, at det kan gå galt når som helst. Så der ligger sådan en sjov fare hele tiden, et eller andet sted, ned under det der sådan lune, kærlige far-datter-forhold.
0: Ja, og det er ret underligt, fordi man tænker, der er noget, der kommer til at gå galt. Men også når de er ude at dykke, og på vand, og på et tidspunkt taber hun, eller der bliver tabt nogle dykkerbriller, som synker til bund, så han svømmer ned efter dem, så har man en fornemmelse af, nej, det kommer ikke til at gå godt, eller det er et varsel om et eller andet, eller hvad, altså. Men bare parentes bemærket, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, bare som instruktør, hvad er det for et greb, hun bruger for at skabe netop den stemning, hvor man sidder og tænker, der er noget helt galt. Der er noget helt vanvittigt galt her. Fordi du kan jo ikke præcis pege på, hvad det er, han gør, der gør, at man føler, at der er noget galt med ham. Og man ved heller ikke, hvad det er, der er galt. Det eneste, man kan se, det er, at han læser nogle Chai Chi-bøger og prøver at noget meditation, og han prøver at få styr på sit indre.
1: Jeg har stået selvhjælp.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det er jo vildt.
0: Er det et tagligt spørgsmål?
1: Ja, et tagligt spørgsmål. Men altså, jeg synes jo, der det er jo mange ting. Altså, en ting er jo det her sådan lidt sådan kunstneriske greb med at have det her stroboskop-værkelig-univers, som er meget sådan. Altså,
0: Louisiana-kunst,
1: ikke? Ja. Altså, vi er i en eller anden mørk klub, rave-agtig, med noget stroboskop-lys, og hvor han står og danser, og hvor voksen Sophie så også er, ikke? Og det udvikler sig stille og roligt igennem filmen.
0: Ja.
1: Og det føles jo ikke som et behageligt rum, eller sådan.
0: Nej.
1: Det er et rum, som er, det er et plaget rum, på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Og det har vi jo fra starten af, og så helt til slutningen. Det kommer det ind.
0: En gang
1: imellem, ikke?
0: Så det kunne, det kunne være et greb, hun bruger.
1: Det er et element, ikke?
0: Ja.
1: Men så er der de her andre greb, som bare er, at der hele tiden, at, altså det her med at have en arm i gips, som ikke rigtig, det bliver ikke rigtig påtalt. Hun spørger sådan, om det gjorde ondt, og så var sådan, at han kan ikke rigtig huske det, ikke? Og bare der, så kommer den der fortolkning fra vores side, sådan, men så har han nok været fuld. Der er sket et eller andet. Han har været i sparslagsmål, eller et eller andet, som han har været fuld, og så har han slået en. Eller, det var sådan, det er sådan, jeg tænker, ikke? Så tænker man, okay, der er et eller andet her, som er ufortalt, men som ligesom ligger og knurrer, og det er der mange steder, sådan nogle små ting.
0: Hint, sådan nogle små...
1: Små hints, også bare på sådan, hvor han går over vejen og går lige ud for en bus, der dytter af ham, ikke?
0: Altså, hvor man har det godt
1: sådan,
0: set. Ja,
1: hvor man har sådan en følelse af, okay, det kunne også være gået galt der, ikke? Der er hele tiden sådan nogle små ting, hvor man har sådan en følelse af sådan, du er på kanten til, at det går galt, det her, ikke?
0: Jo, pludselig kommer jeg til at tænke på, at der er også den der telefonboks på det her sted her, hvor datteren Sophie ringer hjem til sin mor.
4: Yeah, it's good. We're not actually at our hotel, but us doesn't have a phone, so... Dad? He's good.
0: Og så siger hun på et tidspunkt, moren, kan man forstå, at hun også lige vil snakke med faren.
4: Mamma, stop
0: here. Han siger meget få ord, men han siger én ting. Han siger, vil du gerne kontrollere mig? Eller ringer du for at kontrollere mig? Eller
1: skal du lige tjekke op på mig?
0: Ja, skal du lige tjekke op på mig? Ja. Som også er et, altså, i familie med gipsarmen.
1: Lige og, præcis. Altså,
5: ja. Checking up for me.
0: Det jeg så prøver lige at konkludere med mit tavlige spørgsmål, det er så, at du på en eller anden måde tænker, at det er et greb, hun bruger for ikke at baske meget med vingerne og sige, han er så og sådan og så videre, men at vi selv laver, altså vi har fået papir med prikkerne og selv laver stregerne.
1: Lige præcis. Og man får stille og roligt en følelse af, at han har nogle mentale problemer, ikke?
0: Ja.
1: Altså der er et eller andet mentalt skævt i ham. Og så stille og roligt, så får vi de der prikker, som du siger, ikke? Altså en anden vigtig prik er jo også, da hun spørger ham ind til hans 11-års fødselsdag. Ikke fordi han fylder 31, mens de er på ferie her, ikke?
0: Ja, han er jo relativt ung, faktisk.
1: Han er en ung far, ikke?
0: Hvilket også er øvrigt, hvis jeg lige hurtigt laver matematikken, og hun er 11, så har han faktisk været utrolig ung.
1: Lige præcis. Han er meget, meget ung far.
0: Ja.
1: Og de bliver også forvekslet, ikke? Der er nogen, der tror, at det er hans søster og sådan noget, ikke? Er en del af fortællingen også. Men der er det her, hvor hun sådan spørger ind til, hvordan hans 11-års fødselsdag var, fordi hun selv er 11 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og hvor han ligesom, man får en lille fli, hvor han sagde, mine forældre havde glemt det, og min mor blev rigtig sur, da jeg sagde, at det var min fødselsdag.
6: When I was 11, nobody remembered it was my birthday. And when I told my mum, she was so angry, she grabbed me by the ear, made my dad drive me to the toy shop, made me pick something to buy.
4: That's a bit deep.
1: Og bare det, så har man sådan, okay, shit mand, okay, hvad er det, du kommer fra?
0: Ja.
1: Eller sådan, ikke? Altså, der er et eller andet, han bærer med sig, som ikke bare er, at han har fået en psykose eller sådan noget, men han rent faktisk bærer det med sig fra sin egen historie, som ligesom...
0: Faktisk vil jeg sige, at mens vi sidder og snakker om det nu, og mens du fortæller om det her, så kan jeg mærke, at det er det, hun har gjort, for hun har sat noget ind i mig, eller givet mig en pille, så jeg kan ikke modstå at blive ked af det over det.
1: Mm.
0: Og det, jeg faktisk bliver allermest ked af, det er, de har faktisk et meget, meget kærligt forhold til hinanden.
1: Mm.
0: Det der er slående og trist, det er jo, at vi har med en mand at gøre, som på trods af, at han er handsome og duelig, så har han et handicap af en eller anden...
1: Han er plaget.
0: Han er plaget.
1: Ja.
0: Altså deprimeret måske, eller det behøver vi heller ikke at konkludere.
1: Nej, men helt klart plade, altså. Jeg har følelse af, at han er sådan, måske sådan et svinger, ikke? Altså sådan et bipolar-agtigt, at han både kan være vildt godt humør, ikke? Og vil danse og sådan noget, ikke? Og så kan han være helt nede inde i sig selv, hvor han slet ikke kan komme i kontakt med, eller hun ikke kan komme i kontakt med ham, ikke?
0: Ja. Og han er også, der er sådan undervejs i filmen, så er der på et tidspunkt, hvor man kan mærke, at der er han så nede i kuldekælderen. Der er der sådan en karaoke-scene, hvor man... Ja. Der er så mange af de der klassiske, charter-ting, man laver om aftenen. Så er der så karaoke, og så er der en eller anden guide, der introducerer, at man kan synge karaoke. Det vil hun virkelig gerne. Hun vil også gerne have faren til det. Men der er han så nede i på en eller anden måde nede.
7: Oh, you didn't sign us up.
8: Of course I did. I've been at every holiday since I was like 5.
7: Yeah, well, maybe you're a little old for it now, Soph.
8: What are you talking about, Dad? Those girls were like 50.
7: Okay, let it go, okay? I'll move on in a second. I'm not up for it, okay?
8: Well, Dad, it's a laugh. It's just one of yours.
1: Og siger, hun siger, at de har gjort det, har de åbenbart gjort på alle deres ferier sammen. Ikke? De har sunget karaoke sammen.
0: Ja.
1: Og pludselig så vil han ikke. Og så går hun op selv og går i gang med at synge Losing My Religion med R.E.M.

0: står sådan ligesom og prøver at vinke ham op, for han skal komme op og synge sammen.
1: Ja.
0: Med hende, ikke? Men han efterlader hende ligesom alene på den der scene. Hun synger dårligt, og det bliver en dårlig oplevelse for hende.

0: Og så kommer hun tilbage til ham, og så siger han...
1: You know, we could get you singing lessons if you wanted to learn to sing.
0: Du skal bare se til, hvis du gerne vil have nogle sanglektioner.
2: Ja.
0: Og hvor hun så svarer...
3: Stop doing that.
1: Doing what?
3: Offering to pay for something when I know you don't have the money.
2: Det gør herre nas på
0: ham. Det gør så nas på ham, ikke?
2: Ja. Også fordi hun er en 11-årig at være, igen perspektiverer situationerne på en voksen måde.
0: Ja.
2: Og hun altså det er lige før, man kunne have set for sig, at skilsmissemoren, eller hendes mor, havde sagt det samme.
0: Hun er den voksne i forholdet på mange måder, ikke?
2: Altså,
0: der er også en meget fin scene, hvor hun jo går ud op på deres hotelværelse, ikke? Hvor hans lugtende tøj ligger over det hele, og så går hun ligesom bare og folder tingene sammen.
2: Ja.
0: Og ordner derinde, ikke? Altså, man kan fornemme, at hun tager ansvaret, det hindrer på en eller anden måde, at blevet den voksne i hvert fald i deres relation.
2: Der, hvor de synger karaoke, den afterburner på den sang, det er fandme godt instrueret.
0: Helt vildt. Helt vildt.
2: Altså, kan vi lige tale om, at hun ved, hvornår hun skal gå af scenerne,
0: ja,
2: og hvornår hun skal blive hængende i det,
0: ja,
2: og hvordan får hun det barn til at spille sådan der?
0: Jamen, det er så vildt. Jeg har hørt et interview med Paul Mascaro, som snakkede om, at de ligesom tog til Tyrkiet hele holdet, og de tog med spillerne i god tid, så han var der 2 uger, før de gik i gang med optagelse overhovedet, og så Charlotte Wells der var ligesom bare sådan, nu skal I to bare hænge ud. I to skal bare lære hinanden at kende i 2 uger, i det der charter sted, ikke? For ligesom at skabe den der relation mellem dem. Og man kan bare mærke, at der er en helt vild kemi mellem dem.
2: Helt vild kemi. Og som voksen skuespiller, det er også en stor opgave faktisk at tage op, ja, og påtage sig, fordi der er mange kommunikationslag, man skal igennem, og hvis man har med en lille skuespiller eller ung skuespiller at gøre, eller hun er formentlig aldersvarende 11 år,
0: ja,
2: okay, og pludselig skal interagere i nogle alvorlige sekvenser, ikke?
0: Ja.
2: Altså, det er helt vanvittigt godt spillet. Den måde, hun bliver slået ud over den karaoke-sang på,
0: ja,
2: og så samtidig bevarer sin værdighed, og så på en eller anden mærkelig måde står og jokker sig selv over fødderne, det er så fantastisk.
0: Helt vildt. Og det er jo sådan et virkelig afgørende øjeblik i filmen. Man kommer have en følelse af, at nu løsriver hun sig fra ham.
2: Ja.
0: Hun er sådan, nej, jeg er ikke et barn længere, jeg er ikke dit barn længere. Nu er jeg ved at blive min egen. Som bare hele den der sekvens, der kommer efterfølgende, ikke? Hvor hun er ude og møder ham Michael der, som hun spiller computerspil med, og ender med at kysse med ved poolen.
2: Ja, for han er gået hjem, faren.
0: Faren er gået hjem, ja. Og samtidig følger man så Callum, faren der, som jo sidder og ser nogle af de der videoer, de har optaget, og så beslutter sig for at gå ud. Og så ser man ham bare gå væk og gå ned mod vandet. Og så slipper man ligesom der.
2: Ja, han går fast. Han går ud i vandet, og det ligner en drukken ud. Altså, det ligner, han vil drukne sig selv.
0: Ja.
2: Det får man ikke svar på nogen, altså...
0: Ikke andet. Altså, igen er det jo meget subtilt fortalt, ikke? Fordi så man finder ham igen, hvor han ligesom bare ligger og ikke har noget tøj på i deres seng, og er gået død, ikke? Han har drukket en masse fadøl for enden, og ligesom gået ud og hoppet i vandet, og man har en følelse af, nu er det slut med ham.
2: Ja.
0: Og så det skal man se ham, så ligger han i sengen uden noget tøj på, og bare passed out.
2: Ja.
0: Og hun har ikke kunne komme ind på hotelværelset, fordi han ikke ligesom har hørt hende banke.
2: Præcis. Og, det, og man kan sige, at den 11-årige er jo overladt til sig selv på en måde, som på altså inden for gængse ansvarsområder,
0: ja,
2: som forældre, så er det jo egentlig helt vanvittigt, at han bare går op og hun lader hende passe sig selv. Ikke? Men jo, der er hun jo så voksen, hun siger, jeg har ikke lyst til at gå i seng. Og hun er meget, hun er jo også gestaltet eller vist meget i sådan et limboland mellem at være barn og voksen, i forhold til, hun kigger også meget på de der teenager, der er der,
0: ja,
2: som kysser hinanden og drikker alkohol, og,
0: ja,
2: og der er den der meget fantastiske scene også, hvor hun sidder lidt og kigger på det hele, og så kommer der et andet barn eller en teenager over og giver hende det der armbånd, så hun faktisk kan få, hvad hun vil have.
0: Ja, sådan et all-inclusive armbånd.
2: Ja.
0: Ja. Ja, og det, jeg synes, der er fantastisk med den her film, det er, at selvom der ingenting sker, så handler den om så meget.
2: Ja.
0: Altså, den handler om et barn, der er ved at blive voksen. Den handler om mental sygdom. Den handler om det vi snakker om til at starte med forældreblikket, ikke? Den med pludselig opdagens forældre er faldbarlige. Den handler om tid. Jeg kan vildt godt lide, der er sådan en scene, hvor han snakker til hende om al den tid, hun har. Og ja. I det ligger der også, at han føler, at han ikke har mere tid tilbage.
2: Præcis.
0: Altså, du har alle muligheder at åbne. Du kan blive den, du vil. Du kan flytte derhen, hvor du vil. Alt er muligt for dig. Du har tid.
2: Ja.
0: Implicit, det har jeg ikke længere.
2: Præcis.
0: Som bare, ja, jeg synes, det er så fantastisk at have en film, som handler om så meget på underfladen, altså i dybderne,
2: ja.
0: Men på overfladen sker der ingenting.
2: Der er også en passage, hvor de er i et tyrkisk mudderbad.
0: Mm.
2: Bare lige for at sige, jeg har været i sådan et mudderbad for mange, mange, mange år siden. Mm. Det er noget af det ulækreste, der findes på kloden. Det er simpelthen så klamt. Hvis man forestiller sig, at der kommer 500 turister hver dag ned i et mudderhul. Og det lugter af rådent æg, og man smører det ind, og så skal man stå under en bruser, og man kan ikke få det ud, så i 14 dage efter finder man mudderrester. Men du tror, at det er sundt. Men de sidder så og smører sig selv ind, og der er sådan en dialog på et tidspunkt, hvor hun også fortæller om Kleopatra.
4: Amazing how Cleopatra was like here, like right here.
5: Yeah. Before she was by a snake.
4: Yeah. Well, I mean, it was kind of suicide. I wasn't for sure there was a snake. Nobody ever found a snake, so it might have just been a needle or something.
5: How'd you know that?
4: We learned about Egypt, Oscar.
2: Og jeg kan ikke være med at tænke på, om altså retrospektivt, når man har set filmen, at man tænker, at instruktøren har signaleret måske, at faren har taget sit eget liv.
0: Det er helt klart den følelse, jeg får.
2: Ja.
0: Ja, at jeg har en følelse af, at han på et tidspunkt tager sit eget liv.
2: Ja.
0: Efterfølgende, ikke?
2: Og i det små, altså i den lille historie, som du siger, på overfladen er der, altså på underfladen er der kæmpe meget, og på overfladen er næsten ingenting. Men hun husker alligevel, synes jeg, at lave payoff på nogle ting, som er super subtilt. Hun spørger i en video, en DV-video, hvordan hans 11-års fødselsdag var, og som du var inde på, han siger, at mine forældre glemte den. Men som payoff på det, så visker hun til alle turisterne på sådan en amfiteater, at min far har fødselsdag. Når jeg er på tre, så synger vi for ham. Og så står han deroppe for oven af det her amfiteater, og de synger for He's a Jolly Good Fellow. Alle turisterne, som om det var en scene, ja. Han står. Og der kan man mærke, at han ikke kan være i det. Og så klipper man til en ryg igen,
0: ja.
2: Hvor han har et sammenbrud. Og græder, og græder, og græder, og græder.
0: Ja. Nu sidder jeg bliver helt rørt igen. Det er sådan... Ja, men den er virkelig...
2: Men ja. Det er bare fordi, det... Prøv at høre, og du ved det jo om nogen. Og jeg sidder også og bliver rørt, men det er fordi... og jeg har sagt det så mange gange i det her program, når vi sidder og ser så gode film, fordi det er verdens bedste film, vi sidder og ser, så flipper jeg over, at vi på vores fags vegne, altså der findes en, nu i det her tilfælde findes der en Charlotte Wells, som formår at instruere og lave det så fantastisk, så vi sidder her og er fascineret af det, fordi du kan jo skyde det sammenbrud på tusind måder.
0: Ja.
2: Han kunne have ravet rundt, han kunne have ligget på gulvet i fosterstillingen, han kunne have alle mulige ting.
0: Mm.
2: Her viser du en bar ryg,
0: ja.
2: som vi lige har haft snakket om, fordi datteren, hun smører den ind i mudder,
0: ja.
2: Og siger, ja, der skal en ordentlig klat til på den her store ryg.
0: Ja.
2: Og vi ved jo om alle, at rygge er jo også sådan noget, når man har en stor og bred ryg, så det er jo noget, man skal bære, du ved. Det er sådan, der er sådan meget symbolik i den ryg, ikke? Og så sidder han bare rygvægt og bryder sammen.
0: Ja.
2: Det er fandme verdensklasse, mand.
0: Helt vildt. Helt vildt. Ja, og nu kommer det til at lyde som om, at det er sådan en enormt tung film, eller sådan på en eller anden måde, ikke? Men det synes jeg, der er de her tunge sekvenser, men den er jo meget varm, altså enormt varm, og enormt mange fine, små, sjove øjeblikke og sådan noget, ikke? Som ligesom gør, at det føles tungt til tider, men det føles også let og lejende, og så til sidst får man den her knytnæve i maven, ikke?
2: Jo, men jeg tror, det lette og det lejende, det synes jeg har meget at gøre med deres relation.
0: Ja, og jeg tror, altså den er jo, Charlotte Wells siger jo, at den er jo løst inspireret af hendes egen historie med sin far.
2: Ja.
0: Hvis man, hvis man googler Charlotte Wells dad, så får man det polaroid foto, altså næsten en til en, som de får taget på restauranten til sidst. Altså, hun har det billede af sig selv og sin far, som de to hovedkarakterer får taget til sidst i filmen her.
2: Okay.
0: Ja, så det er, hun mødte sin far, da hun var 15 eller 16 år gammel, og har været på sådan en rejse her sammen med ham. Og det synes jeg, det tror jeg, det kan man jo mærke. Man kan mærke, at det her, det kommer altså helt dybt fra. Det er ikke, hun har ikke siddet og skulle og hive idéer ud. Altså, hun har, det kommer fra et ærligt sted, og det kan man mærke, synes jeg. Altså, man kan mærke ærligheden i det.
2: Ja, det kan man. Det er helt ind til knoglerne. Og apropos det polaroid-billede, du snakker om, så synes jeg også, at der er en fortælleteknik. Det er, at de sidder og spiser og har, sådan som jeg husker det, en dialog omkring noget is, og hun sidder og spiser is, datter Sophie, og han får ikke noget, men han får lov at smage, og hun siger, bare smage, jamen, du spiser jo nærmest det halve, og det er den form for dialog, der er. Det er sådan hverdagsdialog, men med en glimt i øjet og en fornemmelse af, at de her to mennesker har arbejdsmæssigt været sammen længe, så de har kunne få den kemi op at køre. Og nogle gange har man også fornemmelsen af, at de har skudt nogle af de her scener, hvor de bare sidder.
0: Ja.
2: Men så kommer der så en, hvad der jo gør på charterrestauranter, enten kunne der have kommet en blomster over og spørger, vil I købe nogle roser, eller også så kommer der over og spørger, må jeg tage et billede?
0: Ja.
2: Og så tager de så det her polaroid-billede, og så bliver det lagt på bordet, og man venter med, at det fremkalder. Og så fortsætter dialogen, mens man bare ser det billede langsomt fremkalde.
0: Ja. Det er helt vildt.
2: Det er fucking godt.
0: Ja, helt vildt.
2: Undskyld for udtryk.
0: Nej, men jeg er helt enig. Og jeg synes, altså generelt set, så er der sådan en helt ekstrem sanselighed i måden, den er optaget på. Altså jeg forstår ikke, hvordan de har planlagt de her optagelser.
2: Nej.
0: Fordi man har sådan en følelse af, at kameraet bare er på, altså bevæger sig rundt med sådan en naturlighed, og så får en anden refleksion et sted, og så bevæger sig videre og fanger noget andet. Og der er sådan en helt vild scene, hvor at hvor han sidder og ser noget af det der. Nej, jeg tror, de er sammen og sidder og ser noget videomateriale. Nej, hun er i gang med at optage ham.
2: Jamen, det er der, hvor hun spørger ham om 11 års fødselsdag, hvor han til sidst afbryder.
0: Ja, lige præcis, hvor han afbryder, ikke? Og hvor man sidder og ser, at hun er i gang med at optage på fjernsynet inde på hotelværelset.
2: Ja.
0: Og så afbryder han. Og så ser man ligesom bare refleksionen i tv-skærmen og i et spejl ved siden af, hvor hans ansigt tilfældigvis ender, ikke?
2: Jo.
0: Som er sådan, altså, det er bare optaget på sådan en måde, som bare.
2: Det er så sygt godt, fordi
0: ja.
2: Nu sagde jeg jo, og det var lidt provokerende sagt, at noget af det kunne godt hænge på noget installationsvideo på Luciana, men det jeg egentlig mener med det er, fordi der er taget nogle kunstneriske valg, hvor jeg får lyst til at psykoanalysere på det her, og tænke refleksion i spejlingen, refleksion i tilbageskuning i erindringshistorie. Der er så mange lag i det.
0: Ja, men uden at det bliver sådan postuleret, altså uden at det føles som om, nu skal du analysere, ikke? Altså det føles bare så naturligt stadigvæk, ikke? Som jeg synes virkelig er kunst i det her, fordi man kan godt sidde og tænke, okay, hvordan får det her billede til at virke, altså symbolsk eller sådan noget, ikke? Men det gør det ikke. Det føles enormt naturligt i den der sådan charter, det der charter-univers. Men samtidig har det der lag af poesi.
2: Jamen, men når vi nu sidder og snakker lige om den framing der, ikke, så er det jo egentlig ret vildt, at du kan sidde og sige, at der ikke er. Det bliver ikke påtaget symbolik. Fordi hvis man lige tænker på det billede, så er det faktisk der, at der ligger fire bøger, selvhjælpsbøger, meditation og sådan noget. Det kunne jeg lige, en udisk kraft kunne der have ligget af Eckhart Tolle.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke fordi, at. Altså, det er jo scenen, hvor han skal fortælle, at der var nogen, der havde glemt hans 11-års fødselsdag. Så hvis du ligesom slår en ring rundt om alt det, der er i det billede, så er det jo faktisk ret symboltungt.
0: Det må man sige.
2: Og man må spørge sig selv, hvorfor det ikke er sådan, at man sidder og tænker, ej, come on,
0: ja,
2: det er for meget.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Jeg forstår ikke, hvorfor.
0: Nej. Og det er jo lidt på samme måde, synes jeg også, med det der stroboskop-danserum, ikke?
2: Jo.
0: Som jo på mange måder føles lidt borderline noget, man kunne have lavet, hvis man gerne vil være kunstner på teknisk skole. Altså, der er stået tungt åndedræt og puls, og så hen over de der sådan blinkende lys, der ikke har sådan følelse, det er på kanten til, at det føles lidt sådan wannabe, jeg vil gerne være kunstner.
2: Ja.
0: Men det virker alligevel, som er, sådan, som er ret vildt, altså. Men det er også det, der bliver bundet sådan en fantastisk hale på det, den der sådan slut dansescene, ikke?
2: Jo.
0: Hvor det ting blander sig sammen.
2: Ja, og lad du mærke til, fordi når vi så er hen mod slutningen, så den har jo haft den her rammehistorie på de 7 dage. Lad os bare sige, det er en standardiseret 7-dages chartertur.
0: Ja.
2: Men han bor så i London, og hun bor i Edinburgh stadigvæk.
0: Mm.
2: Der er sådan flere forskellige steder i filmen, hvor hun kommenterer på, jeg kunne virkelig godt, hvorfor siger du stadig til mor, siger du, jeg elsker dig.
0: Mm.
2: Og han siger, jamen det gør jeg, fordi at det gør man til, for du siger jo også, at jeg elsker din onkel og din farfar, jamen det er jo familie, jamen det er mor også.
0: Mm.
2: Og man kan sådan høre på spørgsmålet, hun stiller, og på det svaret, at der er noget uforløst der.
0: Mm.
2: Og formentlig er de måske blevet skilt, fordi han er psykisk ustabil. Det skal vi ikke kunne sige. Det kan vi jo bare lægge i, hvad vi vil, ikke?
0: Jo.
2: Men hun er så, på trods af sin 11-årsalder, så lander de i London, og hun skal så flyve videre. Og hun kommenterer og siger, jeg har ikke brug for nogen babysitter, men hun går så den klassiske, han står i lufthavnen, og han filmer med det der DV-kamera.
0: Mm.
2: Og så filmer han, og hun laver gak og løjer og går hen til sådan det der klassiske, hvor man er, de der, har de der købånd.
0: Ja.
2: Og de har en snak, og hils mor og så videre. Og så vender kameraet pludselig, og så ser man, at han står i en hvid gang, som er, det er en staged hvid gang, vil jeg sige.
0: Fuldstændig.
2: For mig er det den hvide gang, alle refererer til, når de dør.
0: Ja, ja, yes.
2: Ned af en hvid tunnel.
0: Yes.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er sådan, jeg tolker det også til.
2: Og fordi det er ham, der har DV-kameraet,
0: mm.
2: så er det, når det er bagudskuende, og hun kigger på de her, så er det ham, der, det er noget, hun har arvet, eller har gennemset, og det er derfor, man nok tænker, at han er død.
0: Mm.
2: Men det, jeg vil sige, det er, lad du mærke til, at han så går ned af den her gang, ned i sådan en tunnelsyn, og går i de her svingdøre, at der var stroboskoplys bag. Ja, selvfølgelig lad du mærke til det.
0: Yes. Ja.
2: Og det er jo også, det er bare for at sige, der er tænkt over alt.
0: Ja, helt vildt. Og det er sjovt, at man ligesom accepterer det selv. Altså resten af filmen er jo sådan meget realistisk, ikke? Altså
2: jo.
0: Meget på, altså det føles som at være på charterferie i Tyrkiet, ikke?
2: Jo.
0: Og så har du det her element, som er total kunst. Altså,
2: ja.
0: Total fake. Altså, føles ikke som realisme overhovedet.
2: Nej.
0: Men man køber det ligesom.

0: Hvis det er egne erindringer, Charlotte Wells tager med sig her, så vil jeg sige, at hun har i hvert fald haft en ambition om ikke at udstille sin far som noget dårligt menneske, men virkelig fortælle med al tydelighed, at hun elsker ham. Mm. Altså, at de virkelig havde det dejligt sammen.
1: Mm. Og han virkelig prøvede, ikke?
0: Jo.
1: Altså, han prøvede virkelig at være en god far.
0: Prøvede
1: og det var han på rigtig mange måder.
0: Ja.
1: Men han havde ligesom noget med sig, som gjorde det rigtig svært for ham.
0: Præcis.
1: Ja. Der var sådan en anden virkelig fin lille scene. Eller sådan en lille, der er så mange sådan gode små replikskifter i den. Men der er den her, hvor at hun spørger, om han kunne fortsætte at komme tilbage til Glasgow.
0: Ja.
1: Som er der, hvor han kommer fra.
0: Ja.
1: Og hvor han siger, når man først har forladt det, hvor man kommer fra, så føles det forkert at komme tilbage igen.
0: Ja.
1: Så føles det ikke længere rigtigt at være der. Altså, der er sådan et eller andet meget fint omkring det. Der er så mange sådan små kloge ting, som det med sådan, når man først har forladt et sted, hvor man føler sig hjemme, så er det rigtig svært at komme tilbage igen.
0: Ja.
1: Som i hvert fald for mig giver så god mening. Altså,
0: og når filmen er præget af de her hverdagsting, så på trods af, at det er sådan meget film med charterbrillerne på, liggestole og sådan en sjov kommentar, faren siger for eksempel, hvorfor går du ikke over og leger med hvorfor går du ikke over og introducerer dig for den pige, der er modsat poolen, og som sidder med sine forældre, og hun siger, hvorfor går du ikke over og introducerer dig til forældrene? Altså, det er som om, at der, og altså, det replikskifte kunne jeg på mange måder godt have hørt mine egne børn
1: ja,
0: sige. Altså,
1: ja. Og det ligger der også det der enormt sjove ved, at hun ligesom føler sig for gammel til de der børn.
0: Ja.
1: Og han føler sig for ung til de der forældre.
0: Lige præcis.
1: Ikke? Altså, som ligesom er sådan, at man... Og igen, altså det med, at den taler ind i det med tid, og det der med sådan, den tid, man har, og hvad man føler sig som, ikke? Og han føler sig... Altså, han snakker og siger også på et tidspunkt, at han aldrig troede, at han ville blive 30 år gammel, ikke?
0: Jo. Og han har også nogle... han har... på et tidspunkt sidder de ude, de er svømmet ud på sådan en tømmerflod også, hvor de er sådan en klassisk tømmerflod, man kan være som turister, så kan man springe i vandet ud i havet, fordi det. Og der den paner ligesom fra en anden sted, hvor der ligger en eller anden meget, meget stor turist, som har smurt sig ind i det her ægle mudder. Og der er en, der tager de mest ubehjælpelige armbøjninger. Jeg var lige ved at kommentere på det. Og så paner den ud til, at de sidder derude, og så bliver den faktisk derude, hvor de sidder små, bitte, i et kæmpestort billede, og har den mest livskloge samtale omkring, hvor han siger, uanset hvad du kommer ud for i dit liv, tager stoffer eller være sammen med et eller andet, så husk altid at fortælle det. Og det er igen et tegn på, at hvis det er en egen oplevelse, så fortæller hun, at hendes far jo prøvede så godt han kunne.
1: Mm.
0: Og det gør det jo også endnu mere devastating og forfærdeligt, at han så ikke kunne.
1: Mm.
0: Nå, de her stroboskoplys seancer, der er undervejs, du har været inde på det, de tager til. De bliver mere og mere fortalte, forstået på den måde, at vi kan se mere og mere, at han danser en aggressiv dans, og de har den her dans sammen.
1: Mm. Og det er jo til The Last Dance, eller det er Under Pressure, ikke? Hvor de synger This is the Last Dance, og som jo så konkret er sidste dag på ferien, hvor de lige har været ude og spise den her middag, de har lige fået taget det her fællesbillede, de skal tilbage på hotellet, og så kommer de løbende og løber om kap, og så kan han høre musikken inden for den her restaurant.
2: Okay, I'm dancing much without you. I told you, I love to dance.
3: Dad, stop.
1: Og så er det, vi skal lige have en sidste dans.
0: Ja.
1: Og hun vil ikke. Hun synes, han er pinlig. Hun er 11 år gammel, og hun vil ikke danse med sin far. Og han er sådan, nej, kom, vi skal danse. Og så tvinger han ligesom ind i den her dans, og det bliver så klippet sammen med det her stroboskoplys, hvor man kan se den voksne Sophie kigge på sin far, der danser i det her rave-agtige rum, og begynder at sige stop. Begynder at råbe stop til ham. Igen og igen. Så skal vi tilbage til dansen på restauranten her. Og det er ligesom der, vi slutter ferien, inden at vi ligesom ser hende i lufthavnen bagfra. Ikke? Men det er ligesom det sidste øjeblik, vi har med dem, som både er en kærlig omfavnelse, men også en råben af sin far.
0: Men jeg fik fornemmelsen af, at du sagde tidligere i programmet, at man som barn pludselig opdager, at ens forældre ikke har styr på det.
1: Mm.
0: Og det er her, jeg fik sådan en spejling af, at hun står nærmest modsat, at hun på karaokebaren gerne vil have, at han gik med ned og sang karaoke, så spejler den her, at hun vil ikke med, fordi hun kan mærke, at han er også lidt off, det er lidt manisk på en eller anden måde, eller det er sådan lidt sygdomsramt i en eller anden forstand. Manisk er det bedste udtryk, ikke?
1: Mm.
0: Og hun ser pludselig alvoren.
1: Ja. Ja. Ja, som så siver op til det her andet lag, ikke?
0: Jo.
1: Og som så bringer os tilbage til nutidslaget, som er den gamle Sophie, som sidder og kigger på video med materiale af sin far, ikke?
0: Jo.
1: I sin lejlighed. Og så det sidste skud er jo fantastisk, ikke? Hvor man ligesom ser det her... Man ser den her afsked i lufthavnen, ham der filmer, altså på det her DV-materiale, ser man ham der filmer sin datter, der ligesom går igennem den her købane og siger, jeg elsker dig til hinanden, og vinker til hinanden, så går hun ud, og så pauser hun billedet, og så ser man hendes refleksion, voksen Sofies refleksion, i skærmen, og så drejer kameraet rundt på hende, som sidder og kigger på videomaterialet, og så videre rundt til ham, der står med DV-kameraet,
0: ja,
1: og har filmet hende sige farvel. Og så er det, han går ned ad gangen her.
0: Og så går man tilbage, efter han er gået ud af det der svingdør, ind i det her stroboskoplys, helt til sidst, i sådan en dødsgang på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det er, hvad vi fortolker, eller jeg i hvert fald gør. Så er man tilbage på voksen Sophie, og så paner den over en hvid væg. Man hører et barnegråd og paner over en hvid væg. Jeg får det sådan, okay, the story is continue, altså historien går videre,
1: ja,
0: og paner over... Og hvad er det, den ender med der, og hvor lander den der?
1: Nej, jeg tror, den ender, så vidt jeg husker, ender den i rummet, altså hvor han går ud. Jeg tror,
0: det er rigtigt,
1: det, ja. Det er det sidste billede. Så det er, vi går ligesom fra, at hun pauser det med materialet, og så over på hende, der sidder og kigger på materialet, og så hører vi barnegrød der, og så kører den videre rundt over til ham, der står med DV-kameraet og pakker det sammen og går ud.
0: Og så går den ud, ja. Det er rigtigt.
1: Så vi nærmest er sådan en teaterafslutning til sidst der, ikke?
0: Jo.
1: Altså, det føles som sådan
0: en... Jo, en 360-graders, på en måde, en 360-graders panorering rundt i
1: tiderne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og igen, altså, man må bare bøje, man løfter sgu lige hatten for de løsninger, hun har valgt der.
1: Ja. Men man er jo fandme spændt på, hvad hun laver næste gang, ikke? Fordi jeg sådan, det der, det bare, det føles så personligt og ærligt.
0: Ja.
1: Altså, om hun vil gå videre af det spor, eller hvis hun bare skal prøve at finde på en idé, om hun kan gøre det på samme måde, altså ægte, altså, for det er den følelse, jeg får, at det føles så ægte, det her, det føles så menneskeligt, altså, hvis man ikke skal tære på sit eget materiale, kan man så lave noget på samme måde, altså, det bliver virkelig spændende.
0: Det bliver meget, meget spændende.
1: Ja.
0: I al beskedenhed, så har jeg lavet nogle kortfilm, som også tager udgangspunkt

0: DR2's gamle gymnasium, for jeg synes, selvom lytteren kan være skidelig glad, så er der det sjove ved os to, faktisk, at du har gået på det samme gymnasium, som jeg har, men en vis års forskydning.
1: Mm.
0: Og den topper vi så lige med, at, at du har boet i det hus, min stefar ejede, hvor jeg så også har boet. Jeg har ikke boet der, men jeg har i hvert fald sovet der,
1: ja.
0: Fordi jeg er lidt ældre, ikke?
1: Ja.
0: Det er ligegyldigt.
1: Ja.
0: Det, der ikke er ligegyldigt, det er, at jeg... jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, om altså, du har været glad for også at tage det fra dig selv.
1: Mm.
0: Eller ikke fra dig selv, men noget, der lå tæt på din, dig selv.
1: Mm.
0: Hvor tager du den så hen næste gang?
1: Jamen, næste gang er ikke fra mig selv. Men jeg synes jo, der er noget spændende i det her med at kigge i virkelighedens verden og prøve at finde inspiration derfra, ikke? Og
0: ja.
1: Bruge meget research og samtaler og sådan noget. Så lige nu arbejder jeg på en ny animationsfilm, som er baseret på nogle tegneserier af en fyr, der hedder Halfdan Pisket, der har lavet hans fars historie, som hedder Danske Trilogien. Så det er baseret på hans fars historie. Ikke?
0: Okay.
1: Så det her med ligesom at kunne prøve at snakke med Halfdan der om den her historie, og ligesom derfra kunne prøve at skabe en filmisk fortælling.
0: Så det er lidt, det er jo lidt det samme faktisk. Altså,
1: det kan man sige. Ja.
0: At man finder en tematik og noget og en spændende historie,
1: ja.
0: Og så graver man bare ned eller op eller henne eller så, ja. Så fordyber man sig bare.
1: Ja. Og det er klart, så kommer jeg jo til at bringe noget af mig selv ind i det også, ikke?
0: Altså,
1: så bliver det jo min relation til den historie, som så kommer til at være i filmen.
0: Ja.
1: Men det, altså, der er jo, som instruktør og som kunstner generelt, så har man jo en eller anden hovedstol, man ligesom sådan tager på hele tiden, ikke? Og nogen gør det i højere grad end andre, og hvor nogen måske er mere sådan tekniske instruktører, så er der nogen, som er mere sådan, når man, det, for mig handler det film enormt meget om følelse, altså, og det synes jeg, at den her film er et kæmpe eksempel på, ikke? Altså, hvor langt man kan komme med at have en grundfølelse,
0: ja.
1: Og ligesom se, hvordan kan vi ligesom få den ud over kanten i en film. Og sådan kan jeg vildt godt lide at arbejde og finde ud af, hvad er ligesom grundfølelsen i den her film, og hvordan får vi ligesom gjort det filmisk?
0: Det er fedt. Det er fedt, men det er ikke bare fedt for os fagnørder, men det er også, det er også livsklogt i forhold til, at man jo, at vi alle sammen, man behøver ikke være instruktør eller skuespiller for at have en grundfølelse.
1: Mm.
0: Og at det er altid faktisk et meget godt sted ligesom at springe fra. Altså at tage udgangspunkt i, så man ikke arbejder uden for sig selv, men er tage udgangspunkt i inden for sig selv.
1: Ja, jeg har i høj grad en følelse af, at hvis man fortæller noget ærligt, hvor end det, altså det er forskelligt fra person til person,
0: ja.
1: Men hvis man fortæller det ærligt, så bliver det også nemmere at forstå for folk udefra.
0: Ja.
1: Altså det er lige sådan, at det bliver forløjet eller forloren, så bliver det sådan en, så er folk i tvivl om, hvad det er, de ser på. Så det er mere sådan at virkelig være opmærksom på, at når jeg fortæller det fra et sted fra, som er min grundfølelse, så kommer det tydeligere igennem.
0: Vi skal til at slutte, Jonas.
1: Mm.
0: Men hold kæft, hvor har det været dejligt, du kom forbi. Og til jer derude, der har lyttet med, I har lyttet til programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og i dag har vi set After Sun for 2022, instrueret af Charlotte Wells, og jeg synes, I skal se den. Den ligger mange forskellige steder. Blandt andet kan man lege den på Blockbuster. Og man skal se den, fordi det er et stykke kunst. En vanvittig velkomponeret film. Men man skal ikke se den, hvis man regner med, at jeg skal se kæmpestor action med full on alt muligt. Men hvis man vil tage sig en pille, hvor man bliver bevæget og rørt, og samtidig også blive opløftet over, at vi hænger sammen og har den samme himmel, så skal man se den her film. Og det kan kun gå for langsomt. Og i dag har jeg haft besøg af Jonas Poirier Rasmussen. Du er instruktør, og det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak.
1: Selv tak.
0: Og tak, fordi I lyttede med.
2: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
3: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15.

0: August i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Da William Shakespeare og hans hustru mistede deres 11-årige søn, Hamlet, blev sorgen flettet ind i kunsten i skuespillet Hamlet. Forfatteren Naja Maria Aidt har selv mistet sin søn og har bearbejdet sin sorg i bogen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Så hun kender også til, at kunsten kan blive et sted at arbejde med det ubærlige. Det fortæller hun om i Dit liv og døden, som du kan høre her efter radioavisen.
2: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
3: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
2: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for, at branden spreder sig, burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. 2 af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
4: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
5: Og det er lidt sådan uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
2: Ja, de to fortæller her om, hvor forfærdeligt og uvirkeligt det er at vågne op og indse, at ens bolig er væk. Slukningsarbeidet fortsætter. Myndighederne har blandt andet indsat helikopter. Årsagen til branden er fortsat uvis, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
6: Den fik veldig fort tak på flere boliger. Dette er et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
2: Ja, vinden fik branden til at hoppe fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord, og ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
7: Du lytter til P1.
8: Jeg havde sådan en ting med, den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså, jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld. Nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces.
9: Der er noget instinktivt galt, når børn dør før deres forældre. Det ved alle. For rækkefølgen er simpelthen forkert. Og sorgen er derfor også så grusom, at man nok aldrig helt kan forstå den, hvis man ikke har prøvet det selv. Den slags dødsfald hører til i den mest meningsløse kategori, og selv en præst kan ikke finde nogen mening i dem. Men måske kan man selv, når man står tilbage, give sådan en oplevelse at tabe en mening. Og måske er den mening faktisk i sidste ende noget smukt, hvis man nu for eksempel er kunstner. Lige i disse dage kan man se en ny film, som er lavet af den kinesiske Oscar-vinder Chloe Zhao, der især er kendt for at instruere independent-film. Hendes film hedder Hamlet, og den handler om den søn, som William Shakespeare og hans hustru Anne Hathaway mistede, da han var 11 år. Hamlet Shakespeare blev døbt den 2. februar 1585 og begravet den 11. august 1596. Han var parrets eneste søn og tvillingebror til Judith Shakespeare. Og nogle Shakespeare-kendere mener, at han er forelægget for Shakespeares moderne tragedie, Hamlet, som han skrev cirka 10 år efter sin søns død i 1605. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg har også studeret litteraturvidenskab med et lille tilvalgsfag i britisk litteratur på universitetet. Og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den nederste del af Skagenodde. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse, og af, om den overhovedet kan få en mening, når den er helt og aldeles meningsløs. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Naja Marie Eidt, der har skrevet et hav af bøger i en minimalistisk stil, der er blevet hendes varemærke. Men i 2016 fik hun udgivet en bog med en lidt sær titel. Den hedder Har døden taget noget fra dig? Så giv det tilbage. Ordene er en linje fra et digt, som Eidt skrev for mange år siden. Og bogen handler om tiden omkring hendes søn, Carl Emils død. Carl Emil eksperimenterede med hallucinogene svampe og endte med i sin rus at ryge ud af et vindue, så han efterfølgende døde af sine kvæstelser. Både Naja og jeg har været i biografen og set den nye film Hamlet, og sammen skal vi tale om, om man overhovedet kan lave et fornuftigt kunstværk, der kommer i nærheden af at beskrive døden, når den pludselig rammer ens eget barn. Men allerførst, så vil jeg gerne høre, Naja, hvad var dit allerførste møde med døden selv?
8: Ja, altså... Jeg vil sige, at to møder. Det første, da jeg var 16 år, hvor min farmor døde. Og der havde jeg aldrig oplevet noget med død før, udover at se en død fisk og sådan noget. Jeg har faktisk taget min dagbog med her fra 1980, hvor jeg var 16 år, hvor jeg har skrevet om det. Jeg tænkte lige, at jeg ville læse det op, fordi det, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg fandt den lige frem her i morges. Og jeg skriver her tirsdag den 3. i 4., den 4. i 3. 1980. Kære dagbog, nu er det hele brudt sammen. Benedikte Eidt er registreret kronisk udeblivende fra denne verden. Farmor døde i morges. Hun var bevidstløs hele mandagen og sov ind i det evige liv natten til i dag. Så kommer der noget mere, og så skriver jeg så her. Farmor, jeg nåede ikke at sige farvel til dig. I aften vil jeg bede til Gud. Det har jeg ikke gjort, siden jeg var 11 år. Jeg er kommunist, men ikke lige nu.
9: Det var
8: så sjovt. Ja.
9: Jeg vil så lige sige, det er jo det, som historikere kalder et levn. Du sidder med sådan en gammel hervet lille dagbog,
8: ja,
9: hvor der står Pink Floyd på forsiden, skrevet med kuglepen.
8: Ja.
9: Og så er der sådan nogle klistermærker for ungkommunisme, og stop skoleslagtninger på Vesterbro.
8: Præcis.
9: Hvornår er den fra?
8: Den er fra 79-80, står der uden på den.
9: Ja. Ja.
8: Men det var ligesom det første møde, jeg kan huske, det var fuldstændig uvirkeligt for mig. Vi fik ikke lov til at se hende, og de små børn i familien måtte ikke engang komme med til begravelsen. Men så var jeg jo 16 år, så livet gik hurtigt videre, og så mødte jeg min første mand, faktisk også i marts måned, og så fik vi barn allerede, da jeg var 18. Og der havde jeg faktisk en nærdødsoplevelse selv, hvor jeg kom meget tæt på døden, fordi at jeg var ved at dø under fødslen. Og det var mit barn også. Og det endte så med, at jeg fik et akut kejsersnit til sidst. Men der lå jeg og skreg, altså jeg dør, skær mig op, jeg dør.
9: Hvad skete der?
8: Han kunne ikke komme ud, simpelthen.
9: Nej.
8: Og det var de for lang tid om at opdage, fordi at jeg var så ung, så de tænkte, hun er ung og frisk, hun kan sagtens føde og sådan noget, så det hele gik ligesom galt. Men der var jeg sådan ved at tage afsked. Altså, det kunne jeg simpelthen mærke i kroppen, altså, og med min sjæl, ikke? At jeg sådan var ved at forsvinde helt væk, og de løb afsted med min seng og nåede det i sidste
9: år. Det kunne du mærke simpelthen, som sådan.
8: Ja.
9: Har det påvirket dig senere, eller har du sådan tænkt, man kan mærke, når man dør?
8: Det tror jeg helt sikkert, man kan, men altså, jeg har jo ikke mærket det siden. Nej. Og jeg tror, at det der med, du ved, når man føder et barn, så glemmer man ret hurtigt alt det dårlige og veerne, og det er man ligesom skabt til at skulle glemme al smerten, sådan som man... Fordi barnet lever, du ved, ikke? Så jamen, jeg husker det der med ligesom at kæmpe og råbe og sige, at de skulle redde mig, og så sådan en tilbagetrækning ind i mig selv, ind i sådan et mørke, hvor jeg jo har været ved at være bevidstløs, går jeg ud fra, ikke? Ja.
9: Og så er der akut kejsersnit.
8: Ja, fordi livmor og hende, den var altså papirstynd, så det var lige sådan lige før, vi forblødte begge to, ikke? Så ja, så det var en voldsom oplevelse.
9: Det er jo med i filmen. Den hedder Hamnet med N. Med et irriterende end. Mm. Fordi det, man tænker Hamlet, men den hedder Hamnet. Og det er fordi, i slutningen af 1500-tallet, der skældede man ikke sådan rigtigt med navnet særlig præcis. Så man kunne, Hamnet og Hamnet, det er sådan det samme navn.
8: Ja.
9: Men der er jo også nogle scener, hvor moren, altså hvor de tænker, at nu kan det være, at moren går til.
8: Mm.
9: Og Anne Hathaways egen mor dør i barselssengen.
8: Ja,
9: ja. Da hendes lille søster skal føde.
8: Ja, ja.
9: Eller lillebror. Ja. Så det er et tema, der også er med der.
8: Det må man sige, og derfor er det jo også man kan sige, at Anne Hathaways rolle i filmen, hun er jo traumatiseret af at have mistet sin mor og blive anbragt i en anden familie, ikke? Så hun var meget tæt knyttet til sin mor, og så skal hun så selv opleve også at miste et barn. Men jeg synes, det var en... Altså, jeg må sige, det var en meget voldsom oplevelse for mig at se den. Den er meget centreret omkring det her barns død, og jeg græd nærmest igennem, altså fulde 2 timer måtte gå hjem og lægge mig til at sove, for ligesom at kunne genstarte batterierne. Det var sådan rimelig retraumatiserende for mig. Jeg synes, den viser meget, meget, meget klart, hvordan det er at miste et barn. Altså, jeg genkendte fuldstændig reaktionerne, årene efter, alt det her, ikke? Og så er jo altså Shakespeare, der på en eller anden måde prøver at lave en eller anden kunstnerisk forløsning, kan man sige, også i forhold til sin egen skyld over at have været så meget væk hjemme fra familien, fordi han skulle passe sit kunstneriske arbejde i London, og de andre bor ude på landet. Og det er faktisk der, hvor han i det kunstneriske arbejde endelig, hvad skal man sige, møder sin kone igen på en eller anden måde. Det er en meget rørende øjeblik.
9: Ja, det er meget smukt, faktisk.
8: Som viser, hvad det er, kunsten kan, synes jeg. Der er også sådan et andet rørende øjeblik, hvor publikum tager skuespilleren, altså ham, der spiller Hamlets hænder der på hans dødsleje, ikke? Som også ligesom viser det her, hvad fællesskabet betyder. Og jeg synes, det er en meget, meget gribende film, og en meget smuk film.
9: Jeg vil også sige, hvis man ikke har prøvet at miste et barn, så skal man stadig gå ind og se den, fordi den er fantastisk. Altså, den er, jeg så lige en 6-stjernet anmeldelse her i Eko forleden dag.
8: Ja, fantastisk,
9: Og hvor jeg tænkte, ja, det passer meget godt, at det var bare fuld plade. Den var god, den var smuk, den var fantastisk velspillet.
8: Ja.
9: Jeg synes, der er noget interessant i det der med, det jeg lige sagde med, når man ikke selv har oplevet dit og dat. Altså, har du oplevet, at folk skyer der lidt, eller sådan, ikke vil tale om det, fordi de ikke tror, de ved, hvad det er, eller ikke tror, de kan forstå det?
8: Altså, nu er det jo snart 11 år siden, at Carl døde, så det er klart, det er anderledes for mig i dag, end det var lige efter, i årene lige efter. Der var jeg langt mere sart også over for sådan nogle ting. Men der havde jeg en oplevelse af, at folk ligesom, at jeg var sådan en parie på en eller anden måde, ikke? Fordi at jeg var et levende bevis på alle forældres værste mareridt. Men når folk blev bange for mig, eller bange for det, så blev jeg ked af det selvfølgelig, ikke? Jeg synes ikke, det er på, jeg kan bedre bære det nu. Der sker jo heldigvis noget i tiden. Man siger, at tiden heler alle sår, det vil jeg ikke sige er rigtigt, men mange. Og i hvert fald gør det mere tåligt at bære.
9: Og noget af det er jo også, tror jeg, en anden... I de her udsendelser, hvor vi prøver at snakke om døden på alle mulige måder, der er der noget, som går igen, som er sjovt, synes jeg, og det rammer du meget præcist i din bog, hvor du skriver på et tidspunkt, jeg tænker, det er sådan noget, du siger i en situation, eller det er en følelse, du har i en situation, men du beskriver, at du hader folk, der koketterer med døden.
8: Mm.
9: Folk, som bare snakker om den, og ikke rigtig erkender, eller ikke rigtig ved, hvad den er.
8: Mm.
9: Altså, Og det rørte mig meget dybt for det første, fordi jeg er jo bange for, om det er det, vi gør, når vi laver de her radioudsendelser. Tager vi døden alvorligt, eller gør vi den også til en eller anden form for... Altså, det er jo en undersøgelse, kan man sige, men er det også lidt underholdning? Er det også lidt sjovt at snakke om blod og bensplinter og så videre? Fordi jeg ved jo godt, at der er en anden død. end den, vi sidder og snakker om, hvor vi sidder og siger trafikulykke og hængning i en sætning uden at blinke, så er der nogen, der dør i trafikken, og nogen, der begår selvmord. Ikke? Så det er... Så der er en virkelighed om bagved, som er meget, meget anderledes end det, man kan skrive og det, man kan sige.
10: Yeah.
9: Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde nemlig aldrig læst din bog, før vi skulle lave den her udsendelse. Og så prøvede jeg at grave dybt ned i mig selv. Og jeg tror, det er fordi, at jeg kender godt den anden død. Men jeg er frygtelig, frygtelig bange for den.
10: Mm.
9: Altså faktisk, så synes jeg, at den er meget uhyggelig og meget væmmelig at være i nærheden af. Så det er som om, der er to slags død, ikke? Der er den der totale fortabelse eller annullering, eller hvad skal man kalde det, som er så frygteligt.
10: Mm.
9: Og så er der alt det, vi siger om
10: den,
9: som på en måde er lidt konkret, og som på en måde er lidt sådan vores forsøg på at håndtere det.
10: Helt sikkert. Altså, jeg tror, at for mig på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, jeg skrev bogen meget kort tid efter Carls død, og derfor er den jo også sådan et, hvad skal man sige, et råb fra den yderste kant. Altså, den er skrevet i det, jeg kalder for den rå sorg, som er en rå sorg og chok tilstand, som er den første tid, hvor man nærmest ikke kan begribe, at det faktisk kan være rigtigt, at det er sket, og hver morgen skal vågne op og forstå det igen og igen og igen, og det er utrolig pinefuldt. Og der, altså, jeg er jo forfatter, så jeg har jo læst og skrevet hele mit liv. Det er sådan, jeg har, det er sådan, jeg forstår verden, både ved at lave de her undersøgelser litterært selv, men også ved at læse skønlitteratur. Og derfor har jeg jo læst rigtig meget om døden i alle mulige bøger. Og jeg prøvede jo så at gå tilbage til det og sige, at jeg må læse, det må være det. Og jeg synes, at al litteratur pludselig var falsk. Altså, jeg synes, det handlede om små problemer. Jeg synes, det var ligegyldigt. Jeg synes, det var kokettering med det ene og det andet. Og bare noget pis, for at sige det, som det er. Ikke? Altså, sådan har jeg det ikke mere. Men på det tidspunkt, det gav ingen mening for mig. Og jeg har jo også selv skrevet digte som ung om døden. Ikke? Altså på den her sådan lidt romantiske måde. Og som man kan kokettere med den, når man også er et ung menneske, og livet og døden og alt det her. Ikke? Og pludselig synes jeg bare, det var virkelig elendigt.
9: På en måde var det fint, du lige læste noget fra en teenagers dagbog, fordi det er det der poesibogsdød, ikke? Som er så forfærdeligt, altså når man bare død og bla bla.
10: Og hvis du læser altså, den danske poesi, er der masser af død, men det er den her sådan også koketterende med døden, ikke? Altså, så der er i hvert fald en enorm stor forskel på forestillingen om døden, og så det at stå over for døden. Og jeg har jo stået over for døden, ikke bare ved at se mit barn være dødt, men også have haft en følelse af, at jeg decideret stod over for selve døden, og kæmpede mod ham, eller hende, eller den, eller det. Og jeg ville vinde, jeg ville vinde over døden. Jeg ville have, at han skulle komme tilbage, Carl. Og det... Altså, det tog virkelig lang tid, før jeg opgav den kamp. Og det kan måske lyde sindssygt, men jeg tror, at den her, det at acceptere, at døden altid er stærkere end os, det er en proces, som man faktisk også ser i den her film, altså vi lige snakkede om, ikke? At det tager mange år for barnets mor at acceptere og give slip på drengen og lade ham faktisk gå ind i mørket, ind i døden, ikke?
9: Ja, der er sådan en dør i filmen, han går ind af, som også er spejlet i den grav, man kigger ned i, da han bliver født.
10: Ja, sådan et hul, en hule under et træ.
9: En kæmpe væg ind af, på en måde.
10: Ja, nemlig. Eller dødens slugt.
9: Eller dødens slugt, eller også det samme.
10: Ja, ellers er det samme.
9: Der er noget meget interessant. Der er sådan en kobling mellem fødsel og død, som er meget tydelig gennem hele filmen. Ja. Det kan man selv gå ind og se.
10: Ja, nemlig. Men jeg synes i hvert fald, at da jeg ligesom altså, mødte døden på den måde, så ændrede mit syn sig jo på døden på en helt, helt anden måde. Jeg så den nærmest som en kæmpe mur, man ikke kan bryde igennem.
9: Uden en dør.
10: Uden nogen dør.
9: Ja. Kan du ikke prøve, hvis nu man ikke har lige læst din bog, og ikke har læst måske aviser og så videre, hvis der stod noget om det dengang, kan du ikke prøve at fortælle helt sådan lavpraktisk, hvad skete der med Carl?
10: Ja, hvad skete der? Altså, der skete det, at min søn Carl, som var 25 år, man kan sige, at han det sidste år, før han døde, var inde i sådan en spirituel fase, som mange unge mennesker jo er i. Søgende, læste Bibelen, læste Koranen, læste den tibetanske dødebog, Toraen og så videre, ikke? Og var sådan optaget af det, og han... Han var sådan ved at blive voksen og skulle finde ud af, hvad skal jeg her i livet? Hvem er jeg egentlig? Han var mellembarn. Han har altid været den, der tog sig af alle de andre. Så nu skulle han ligesom finde ud af, hvem han selv var. Sådan kan man måske sige det kort. Selvom det er alt for kort. Men i hvert fald, så troede han, at han kunne finde et eller andet, nogle sandheder eller nogle åbenbaringer ved at tage svampe. Og det gjorde han så sammen med en ven den her lørdag aften. Og det endte så frygteligt tragisk, fordi at han fik det, der hedder en stofudløst psykose. Og det betyder jo altså, at man bliver bimlende psykotisk, og han så sprang eller faldt ud af vinduet fra 4. sal. Vi ved ikke, da han var alene på det tidspunkt. Så vi ved ikke helt, hvad der skete, men jeg tror selv, at han sprang. At han har flygtet fra et eller andet, han har oplevet dæmonisk et eller andet. Ikke? Han havde i hvert fald sagt til sin ven, at der ikke var nogen dag i morgen og sådan noget. Ikke? Så han var i sådan en eller anden dommedagsfantasi, tror jeg.
9: Ja, altså, du beskriver det meget uhyggeligt i bogen.
10: Jamen, jeg tror, det har været sindssygt uhyggeligt.
9: Altså, at være i den lejlighed der, det lyder sådan meget
10: jeg tror, det har været så uhyggeligt, ja. og det gør mig... Jeg kan næsten heller ikke holde ud at tænke på, at han skulle igennem det mareridt der. Så måske han har simpelthen prøvet at flygte, og måske han har set en grøn eng nede på gaden, du ved ikke. Jeg har talt med andre siden, som har haft sådan nogle lignende oplevelser, og det er jo en helt, helt anden verden. Blandt andet også en anden, jeg snakkede med et sted i Norge, som sprang ud af vinduet. Heldigvis var der så sne, så hun overlevede, men hun så jo ikke... Hun så noget helt andet, ikke? Så det der med at forstå, for mig har det været svært at forstå, jamen det var på en måde jo et selvmord, men på en måde var det ikke et selvmord, og hele det der med, vi siger, det er en ulykke, en frygtelig ulykke.
9: Ja.
10: Men det var det, der skete. Det er ulovligt og i øvrigt at tage svampe.
9: Jeg skulle lige så sige det, min producer har sagt 4 gange ind i mit øre, at vi skal huske at sige, at det er ulovligt at være i besiddelse af svampe, det er ulovligt at spise dem.
10: Ja.
9: Og en af grundene, den kan vi jo høre her, at lige det præcis. Er meget svært at dosere og styre.
10: Ja. Og der er noget med, at der kan være nogle svampe, som simpelthen er meget mere potente end andre, som du kan være uheldig at få. Og det, altså jeg vil på det kraftigste advare mod det. Man anser svampe som sådan noget stille og roligt noget inden for stoffer, ikke? Men det er det altså ikke altid. Så.
9: Nej, og man ved det nok aldrig.
10: Altså, man kan aldrig vide det.
9: Det er nemmere at drikke.
10: Det er russisk roulette.
9: Ja, de fleste ved, hvad en grøn Tuborg eller en præcis. Carlsberg, så kan de prøve at drikke sådan en, hvis det er.
10: Ja.
9: Det er også farligt, men hvis man drikker for mange af dem.
10: Ja.
9: Men det er godt lige at få med, at Carl var også ude der sådan lidt ungdommeligt, og lige, så skulle han lige prøve at se, hvad det var.
10: Lige præcis, og han var faktisk, han drak ikke, og han var vegetar, og han var en meget sund menneske på den måde, så det var ikke noget med, at han var misbruger. Altså,
9: han var kok også.
10: Han var arbejdet som kok, og ville gerne være filmklipper, og havde lige søgt ind på filmskolen og sådan noget. Så ja, han stod ligesom foran sit liv, ikke? Så det var frygteligt, frygteligt tab.
9: Ja. Jeg synes, det der kok siger et eller andet om, at han også var sådan nede sådan i substansen, og altså godt kunne, altså var interesseret i tingene. Ikke?
10: Han var meget, meget sanseligt menneske. Ja. Og det var også noget, der ramte mig faktisk ved den her film, vi så. Begge to har set Hamlet eller Hamlet. Den her enorme sanselighed, der er, altså som jeg synes virkelig beskriver skønheden ved livet også, ikke? Altså alt det kropslige, alt den kærlighed, alt det med børnene omkring ens krop, og naturen, og mad, og lyset, og årstiderne, og alt det her, ikke? Som jo er det, der er vores liv, og som er skønheden i livet, som så her så står over for døden, ikke? Som er det her mørke hul, kan du sige, ikke? Fordi vi ikke ved bedre. Vi ved ikke andet, end at vi tror, der er et mørkt hul. Men jeg synes, at... Ja, så Carl, han var også meget sanselig, og jeg synes, at... Altså, det har også været vigtigt for mig, da jeg skrev min egen bog om hans død, at få denne her... Altså, netop få blomsterne med, få træerne med, få vinden med, få alle de her ting med, som er... Som også minder os om de døde, men som også er noget, som gør, at livet altid trækker os tilbage. Livet har også trukket mig tilbage. Altså, fra døden, ikke? Det synes jeg er meget skønt.
9: Jeg havde faktisk ikke tænkt på det, der så filmen, men den er sådan ekstremt frodig. Mm. Altså en ekstremt levende. Mm. Altså sådan grøn og dyr, og der er en hø, der bliver dresseret, og der er en masse sådan meget, meget... Altså, den foregår på landet meget.
10: Landet, og de bruger til medicin.
9: Ja, de sidder og moser sådan nogle urter og sådan noget. Meget sådan sanselig og levende, men også det der frodige, det der levende. Det synes jeg er meget interessant.
10: Og jeg synes faktisk også i skildringen af de to hovedpersoner, altså Shakespeare og hans hustru, de er jo nogle, jeg vil ikke sige særlinge, men jeg vil sige, de er nogle meget særlige mennesker begge to. De er sådan, jeg vil ikke sige kajtet, jeg vil heller ikke sige, at de er akavet, men de er sådan kantet på en eller anden måde begge to på hver deres måde. Og det synes jeg også er så skønt, fordi det viser også det her med, at vi ikke alle sammen er ens, og vi også nogle gange er lidt anderledes, og, ja. Og alligevel den der enorme kærlighed, der er mellem dem.
9: Han er næsten neurodivergent, eller hvad det hedder.
10: Ja.
9: Altså, der er sådan en skøn scene, hvor han går i stå, da han skal tale med en, og så siger han, jeg har det samtidig svært, når jeg skal tale med folk.
10: Ja.
9: Men da hun så skal beskrive ham for sin mor eller far, så siger hun, jeg kan se et landskab ind i ham.
10: Mm.
9: Så man kan høre den her meget, meget smukke poetiske beskrivelse.
10: Ja, fordi hun har jo lidt sådan lidt shaman i sig, ikke?
9: Ja.
10: Altså, hun mærker jo dermellem på det bløde kød dermellem pege og tommelfingeren på mennesker, og så kan hun se deres landskab, ikke?
9: Ja.
10: Og det er jo også sådan, hun ser hans landskab, ja.
9: Ja, hun bliver også kaldt for heks. Der synes jeg også, der var noget sådan feministisk et eller andet i det, ikke? At der er en visdom, som bliver...
10: Ja, fordi hun kommer fra det her, fra naturen, fra skoven på en eller anden måde, hvor hun har levet også med sin mor, og så kommer hun den her Shakespeares, altså sin families, altså hendes svigerforældre, hvor især faren i familien er virkelig en tyran, der bare banker løs på folk, og det her meget strenge moralske indeks, der er der, ikke? Eller kodex, der er, som står i, altså hvor hun har en anden fri tilstedeværelse, ikke?
9: Ja, det er den der lidt historicistiske læsning, man kan lave i filmen, hvor altså den der far, der tæver, altså også sin store voksne søn, altså får han bare en flad i det del, hvor man tænker, hold da, ferie, der var noget andet vold på gaden den gang, ikke?
10: Ja. Men også i forhold til, når du siger feministisk, så synes jeg også det her med patriarkatet, som også går ud over mændene, og drengene, ikke? Altså, at de bliver, det er dem, der bliver slået faktisk, det er ikke pigerne.
9: Nej. Og han skælder ham også ud, fordi han er uduelig, fordi han ikke har et fag.
10: Mm.
9: Han har ikke lært et håndværk.
10: Han vil ikke være handskemager, ligesom sin far.
9: Det er det. Den uduelige dreng.
10: Ja.
9: Der er noget interessant i... Der er noget, der rørte mig meget i din bog, som... det fik mig til at tænke på et digt, som Søren Ulrik Thomsen skrev engang, som hedder... jeg ved ikke, om det hedder det, men der står i hvert fald, jeg er levende. Og da min mor døde, så gik det op for mig, hvad det digt handler om. For det handler om forskellen på at være levende, og være død.
10: Mm.
9: Og telefonen ringer, og jeg græder. Og fordi jeg kan høre telefonen, og fordi jeg kan mærke tårerne, så erkender jeg, at jeg faktisk ikke er død.
10: Ja,
9: så der er sådan en afgrund imellem at være død og være levende.
10: Mm.
9: Og det der med, og så gik det op for mig, da min mor døde, at jeg tror, han prøver at beskrive det øjeblik, man får at vide, at en er død. Og så græder man.
10: Mm.
9: Og kan mærke, at man ikke er død.
10: Mm.
9: I din bog, så har du sådan en, jeg ved ikke, om du vil læse det for os, men der er sådan et sted i bogen, hvor du beskriver, hvordan de ringer. Det er Carl. De ringer om Carl.
10: Ja.
9: Kan du ikke prøve at læse det for os? Fordi...
10: Jo, det er ikke sjovt at læse, men...
9: Kan du holde det ud?
10: Jeg prøver.
9: Fordi grunden til, at jeg tænkte på det, det var, at det er et sted, at det er en passage, du ligesom gentager måske 4-5 gange i løbet af bogen. Det kan vi lige snakke om bagefter.
10: Ja. Nu skal jeg lige først finde det.
9: Ja.
10: Ja, jeg prøver lige at læse det her. Altså, jeg vil gerne lige sige noget først. Og det er denne her, der er den her tekst, som ligesom er sådan et bånd, der løber gennem bogen, eller som jeg også oplever som en træstamme gennem i bogen, og så alle de andre små tekster. Den er jo meget fragmenteret. Det er sådan grene og kviste og blade. Men denne her, sådan, som jeg, den her fortløbende tekst, som fortæller fra telefonen ringer, og indtil Carl, han bliver erklæret hjernedød på Rigshospitalet i København. Og den ligger sådan... Og den kommer som sådan et, hvad skal man sige, næsten et ekko af sig selv gennem hele bogen, som man får altså kun bidder af historien. Den spejler også det posttraumatiske på den måde, at det spejler de her flashbacks, som man kan have, at man bliver ved med at se de samme billeder igen og igen og igen. Så hver gang de her stykker kommer, så starter det faktisk med biden fra den sidste gang, sådan et stykke var der, hvis det giver mening. Men nu kommer vi til det her frygtelige sted, hvor vi endelig tager telefonen, da den ringer. Det er min søster, der ringer. Så tager min mor telefonen. Jeg kan høre min søster skrige. Blodet forlader min mors ansigt. Hun kan ikke sige noget. Hun er lige bleg. Vi forstår ingenting. Hvad siger vi? Hvad? Min mor rækker mig telefonen. Nu er det en mand, der taler. Jeg troede, det var min søster. Det er Karl, siger han. Karl er død, siger han. Karl er død, det er Karl. Jeg siger, hvad siger du? Hvad er det, du siger? Jeg bliver rasende. Jeg kan ikke genkende stemmen. Jeg siger, hvem taler til mig? Han siger, det er Martin, din eksmand. Hans stemme er kold, mekanisk. Min ældste søn begynder at græde. Han rejser sig op, stolen vælter. Jeg skriger, hvad er det, du siger? Hvad siger du? Martin siger, du skal komme ind på Rigshospitalet nu. Vi er på Rigshospitalet. Du skal tage en taxa nu. Jeg siger, hvem er på Rigshospitalet? Hvorfor er I der? Hvor er Karl? Hvad er det, du siger? Han siger, du skal komme nu. Du skal komme ind på Rigshospitalet lige nu. Du skal tage en taxa. Hvad sker der, råber min ældste søn. Hvad er der sket? Jeg græder, jeg siger, men hvad er det, der er sket? Martin siger, det er Karl. Han er faldet ud af vinduet.
9: Bum.
10: Ja.
9: Det er så voldsomt, og det... Og det går igen, jeg kan ikke huske for mange gange, men jeg havde den store glæde at høre den som lydbog i én køre, ja. Fordi jeg skulle køre bil i 4 timer.
10: Og, oplæst af mig selv oplæst, under stor kvide.
9: Ja. Oplæst af dig selv, ja. Og når det kommer igen, så har det den der traumatiske effekt. Altså man føler sig traumatiseret næsten. Mm. Man bliver ikke traumatiseret af at høre det, men man føler, man har medfølelse ind i den der oplevelse af, nu kommer det igen, nu kommer det igen. Nu kommer det igen.
10: Ja.
9: Og det, der kommer igen, er også den der vildfarelse, eller den der, hvad foregår der? Hvad er det, der sker? Og det bliver også til sådan en slags, kan det passe?
10: Ja, præcis. Altså det der med, at hjernen kan simpelthen ikke kapere det. Den er ikke i stand til at kapere det. Det er jo derfor, at der er nogen, der får posttraumatisk stress også, ikke? Altså at vores hjerne skal, altså faktisk via de her flashbacks, vende sig til at opbevare denne her frygtelige hændelse inde i hjernen, ikke? Og det tager noget tid. Så man kan sige, at de her flashbacks er i virkeligheden vores hjælpere, fordi de vender vores hjerne til at kunne udholde det og forstå det. Og det tror jeg, alle sørgende kender, at man ligesom igen og igen og igen skal igennem begravelsen, igen og igen skal man huske, og igen skal man vågne op og tænke, kan det være rigtigt, min bror er død? Kan det være rigtigt, min mor er død? Kan det være rigtigt, min datter er død? Det kan ikke være rigtigt. Men jo, det er rigtigt.
9: Mm.
10: Ja.
9: Men det, der er rigtigt, det er også, at Karl er ikke død. Han er bare røget ud af et vindue.
10: Ja.
9: Så I kommer ind på riget, og så er han ikke død.
10: Nej, han er ikke død, men han er jo så ødelagt, kan man sige, og forslået, at han ville være død, hvis ikke de havde lagt ham i respirator. Og den eneste grund, de lagde ham i respirator, var faktisk, fordi de ville spørge, om vi ville donere hans organer. Og når man siger ja til det, og det gjorde vi så, fordi vi troede, fordi Karl var sådan et utroligt kærligt, generøst menneske, så vi tænkte, det vil han helt sikkert gøre. Så det gjorde vi så, og så holder man så folk i live i respirator, indtil de når det, der hedder hjernedødskriteriet. Og der går man så nogle pinefulde døgn og venter på det, og de tester så på forskellige måder lægerne, for, indtil man når det her kriterie. Så kører de ham væk. Og så... Og det er faktisk det mest, noget stadig, der er meget, meget, meget traumatisk for mig, vil jeg fortælle nu, det er, at så kører de ham ned til såkaldt operation, udtager hans organer, og så bliver han lagt ind i noget, der hedder 6-timers-rummet, hed det i gamle dage, og det er sådan et sted, hvor man ligger nede i en eller anden kælder, og er blevet lappet sammen igen, ikke? Og man skal ligge 6 timer for at være sikker på, at folk er døde. Det er sådan noget helt fra gammel tid, tror jeg. Og så kommer han så til bedemanden derefter, ikke, og så videre. Jeg beder kvinden i det her tilfælde, men det der med, at vi ikke fik lov til at være der, da han døde rigtigt, altså at da de havde opereret ham, at han skulle ligge alene nede i det her, i den her kælder, og hvor jeg sådan var fuldstændig vanvittig at tænke på, for eksempel, at der ikke var nogen, der havde åbnet et vindue, så hans sjæl kunne komme ud. Altså sådan nogle ting, ikke? Og det er stadigvæk noget, det jeg kan altså instantly begynde at græde over, at vi ikke fik lov til at være der. Siden fandt jeg så ud af, ved at tale med en overlæge fra, nu kan jeg ikke huske, om det var Aalborg eller Aarhus, at der er det sådan, at der kan man endda få sin døde hjem, altså selv efter, i samme situation som med Karl, efter sådan en operation, og fragtet op på 3. sal og sådan noget, ikke? Og man får selvfølgelig lov til at se den døde lige efter operationen, så, men det gør man så ikke. Jeg håber, det er anderledes nu, men det gjorde man ikke dengang på Rigshospitalet. Så vi tog bare afsked med ham, da de kørte ham væk der til operationen, ikke? Og det var forfærdeligt, altså.
9: Jeg hørte en historie med en af mine kolleger, som er hospitalspræst, som havde haft en sag, hvor der var en 18-årig dreng, tror jeg det var, der havde kørt sig selv ihjel. Eller han var i hvert fald død i en trafikulykke. Og så ville moren ligge sammen med ham bag, og han var meget ødelagt. Og så ville moren ligge sammen med ham, og det ville lægerne ikke have, for det var noget svineri.
10: Det var noget svineri, ja.
9: Ja, det var noget mærkeligt svineri. Og så hvad hedder det, endte med, at præsten måtte sige, at jeg tager ansvar for det. Mm. Og så tog præsten ansvar for det, og så lå moren ved siden af det her barn, eller ovenpå ham nærmest. Ja. Og så undervejs i det her, så spurgte lægerne, hvorfor skal hun ligge der? Og så svarede præsten, det synes jeg var meget godt, det ved jeg virkelig ikke. Jeg har aldrig prøvet at miste et barn, der er blevet kørt ned. Så det må man ligesom bare... Og det må man acceptere, at der er nogle behov der.
10: Der er en form for vanvid også, ikke? Og det synes jeg også meget nu, hvis vi vender tilbage til filmen. Den handler jo om det her rigtig meget, det bliver sagt mange gange, at ville gøre alt for at beholde sine børn på jorden, ikke? Altså, hun siger det altså tit, ikke? Jeg vil gøre alt for, at de her børn lever. Og altså, jeg havde selv den oplevelse til Karls begravelse, at jeg måtte flygte fra den, fordi jeg var bange for at hoppe ned i hullet, altså da hans kiste blev sænket ned. Altså, da jeg løb min vej.
9: Blev han sådan kiste begravet?
10: Ja, han blev kiste begravet. Mm.
9: Ja. Jamen, det er et meget tabuiseret spørgsmål, tror jeg, jeg sidder med, men som jeg synes, jeg gerne vil spørge, men alligevel, som er, har man ikke lyst til at gå med? Altså, har man ikke lyst til at...
10: Jo, er du sindssyg? Altså, hvis ikke jeg havde haft tre andre børn, så havde jeg været bange for, om jeg ville gå med.
9: Ja. For det hele kan være det samme?
10: Ja, det kan være fuldstændig det samme, men jeg kunne ikke tillade mig det simpelthen på grund af de andre børn. Og så kan man sige, at det var også kun en fase. Altså, det er jo fordi, det er så ulideligt at være i live, så man tænker, jeg bare væk. Jeg må hen der, hvor han er. Men så, altså, nu er jeg jo utrolig glad for, at jeg selv har overlevet, ikke? Og,
9: ja.
10: Livet trak mig tilbage.
9: Ja, men også den måde, du siger det på, det er jo ikke sikkert, man overlever. Altså, det er jo så voldsomt, det der, sådan menneskeligt, eksistentielt, at gå igennem det.
10: Ja, og man er jo også bange for simpelthen at dø af sorg, altså at kroppen ikke kan klare det simpelthen.
9: Det har du også med i bogen, det her japanske begreb, som på amerikansk eller engelsk hedder broken heart syndrome, som er, at man dør medicinsk, at man dør fysisk.
10: Hjertet ændrer simpelthen form.
9: Det er meget voldsomt. Men du har så noget med igennem hele den her proces at konfrontere ting. Mm. Altså, du gentager igen og igen og igen den her besked, vi får. Men du beskriver også i bogen igen og igen og igen, at du har den her søn, der er ødelagt, som ligger på en borger eller en seng, og som ikke er død endnu, men som er begyndt at ligne et lig, skriver du. Og de beskrivelser, du har af øjne, der er opbulnet, dem krydder du pludselig med sådan nogle retsmedicinske noter om, at hjernen er sunket ned i underkraniet, ødelagt, sådan nogle ting. Og folk siger til dig, lad være med det. Hvorfor gør du det? Men du skal helt ind. Du skal ligesom, hvad er det, der foregår?
10: Ja, altså jeg tror, at der er jo mange måder at sørge på, som du også ved som præst, ikke? Og jeg tror også i kraft af, at netop det her med, at jeg er forfatter, så det her med at undersøge tingene og ville vide tingene, altså ville gå dybt ind i det, man beskæftiger sig med at forstå det. Det var afsindig vigtigt for mig at forstå, hvad der var hen mit barn. Altså, og derfor sad jeg og læste de her obduktionsrapporter, selvom det var grusom læsning, ikke? Jeg måtte forstå det. Altså, det var den eneste måde, tænker jeg, at jeg kunne rigtig forstå det, og dermed også på et eller andet tidspunkt nå frem til en accept af det. Men der var jo, altså, folk i min familie, de synes jo, det var det, altså, de kunne slet ikke holde ud, at jeg gjorde det, og altså, Karls far, han havde den fuldstændig modsatte reaktion af mig, og ville slet ikke snakke om det, altså på nogen som helst måde. Så det er jo også sådan lidt, hvad for et temperament man har. Men for mig var det virkelig vigtigt at forstå det, og ellers kunne jeg heller ikke skrive, jeg kunne ikke have skrevet en ærlig bog. Altså det her med, jeg havde sådan en ting med, den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld, nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces. Når du lige dør, og så dagen efter, så er din krop allerede på en anden måde. Og sådan bliver det ved og ved og ved, ikke? Indtil det kun er dine knogler, der er tilbage. Ja.
9: Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Aidt, som har skrevet en bog om sin søn, som døde, fordi han faldt ud af et vindue. Naja, når man får døden så tæt på, både fysisk og familiært og på alle mulige måder, har det ændret dit eget syn på døden? Hvad tænker du om din egen død?
10: Altså, jeg vil sige, at jeg har altid, da jeg var yngre, haft ekstrem dødsangst. Og jeg har endda haft sådan noget, altså angst, altså decideret angstanfald, hvor jeg troede, jeg skulle dø, og hvor jeg kunne bilde mig selv ind, at jeg var ved at dø nærmest, ikke? Men da Carl døde, så var det sådan, at jeg tænkte, jamen hvis han kan dø, så kan jeg selvfølgelig også dø. Det er klart. Altså, det, der forsvandt den her dødsangst på en eller anden måde. Men så sige, den er krøbet lidt op på mig igen. Mit forhold til døden er jo, at altså, vi ved jo alle sammen, vi skal dø. Der er ingen vej udenom, men jeg har ikke lyst til at dø. Og jeg vil være meget ked af at forlade denne her spændende, frygtelige, fantastiske, alt mulige verden. Og ikke mindst dem, som jeg elsker.
9: Hvad tænker du, der sker, når du dør? Hvordan tror du, du dør?
10: Det ved jeg ikke. Jeg håber selvfølgelig, jamen det er jo bare ligesom alle andre, ikke? Man håber, man dør en smerteløs død, og ikke når man er alt for ung, og at man ikke skal lide med sygdom i årevis og alt det der pinsler. Ja. Men jeg aner det ikke, jo.
9: Jeg har samtidig tænkt på, vi roder rundt i nogle vilde tabuer i dag, synes jeg, men et af de store tabuer, synes jeg også, det er, hvad det gør ved en, at man mister et barn. Mm. Altså, så jeg kan ikke lade være at spørge, tror du, koster det noget? Altså, bliver man ældet af det, eller bliver man, tror du, man dør tidligere nærmest?
10: Det ved jeg ikke. Vi ved jo, at der har været, altså, der er jo i hvert fald også i forhold til holocaust-offre og sådan noget, folk, der har levet ekstremt længe på trods af det, ikke? Så vi mennesker kan jo tåle meget. Altså, nu er der krig i alle mulige steder i verden, mens vi sidder her og taler, og folk oplever frygtelige ting, ikke? Og overlever jo alligevel dem, der overlever med deres traumer. Så ja, selvfølgelig er jeg traumatiseret, og jeg har også brugt for meget. Jeg føler, kroppen har været udsat for så stort et pres, kan man sige, og min psyke også, ikke? I en del år, ikke? Så på den måde føler jeg mig jo sådan lidt forslået af livet, eller nærmere af døden, ikke? Slidt måske på en anden måde, men jeg tror, det hænger også sammen med det her med, at den sorgløshed, jeg havde før, hvor jeg tænkte, om alt går godt, og børnene bliver voksne, og det hele kommer til at gå fint, og sådan går det, vi lever i den vestlige verden, og lægemedicin hjælper os, og alt det her, ikke? Altså, jeg havde sådan en total tro på, at alt ville gå godt, og jeg kan huske, at min mand og mig, vi sad og snakkede ganske kort tid før Carl døde, hvor vi sagde, det går egentlig meget godt, alle børnene har det fint, ikke? Altså, børnene er okay, ikke? Og så lige pludselig, bang, så sker det her, ikke?
9: Det er sjovt, for det er jo en amerikansk vending, det der. The kids are all right.
10: Ja, det er faktisk titlen på en film også, ikke?
9: På en ret god film,
10: ja,
9: der, om sådan en lesbisk par, ja, der har nogle børn.
10: Præcis, ja.
9: Og hvor det bliver netop sådan et emblem på the good life.
10: Ja, præcis.
9: The kids, ikke, are all right.
10: Ja, børnene
9: har det
10: godt. Bare børnene har det
9: bare
10: godt, så er alt okay,
9: godt,
10: ikke? Ja. Så jeg tror, at... Men samtidig synes jeg også, at det har givet mig en sådan meget, meget dybere indsigt i livet, og selvfølgelig også i døden, men at det her med det dyrebare, og en større medfølelse, en større empati og næstekærlighed. Jeg har jo rejst rundt med den her bog, i den er oversat til utrolig mange sprog, så jeg har rejst rundt i hele verden med den og mødt mange, mange sørgende mennesker. Mange traumatiserede mennesker, der har mistet også på grund af krig og så videre. Den er også oversat til arabisk og kurdisk og sådan noget, ikke? Så,
9: jeg kan huske, da jeg hørte historien første gang, også da jeg læste sådan, i en bil læste din bog her nu, der tænkte jeg, jeg havde sådan en impuls, der ligesom var, det kan der ikke være mange mennesker, der har oplevet det her.
10: Men det er der.
9: Men så skriver du i bogen, Nick Cave har oplevet det, ja, den berømte australske sanger,
10: ja,
9: har en søn, der faldet ud over en klippe, og ja, på samme baggrund, han havde taget LSD,
10: ja.
9: Og var blevet psykotisk.
10: Ja.
9: Så det findes.
10: Det findes.
9: Det er også en måde at
10: det
9: dø
10: findes,
9: på.
10: Og det sker. Og hvis vi kigger, ja, på verdensplan og ser, hvor mange børn, der dør, så er det jo fuldstændig svimlende.
9: Ja.
10: Og sådan har det jo også været her tidligere. Altså, jeg skal bare tilbage til, min mor mistede en søster i 44, du ved, fordi der ikke var penicillin, tuberkulose og sådan noget der, ikke? Så altså, hvis vi går tilbage i vores slægter, så har det været sådan almindeligt, at folk døde. Men det, jeg så har fundet ud af, det er, at man så har man haft en forestilling om, så vendede de sig nok til det. Nej, det gjorde de ikke. De blev vanvittige af det, ikke?
9: Og det har været voldsomt. Altså, jeg tror,
10: sindssygt voldsomt.
9: Min oldemor, hun fødte 17 børn, og de 4-5 stykker døde, ikke?
10: Ja.
9: Og der har jeg altid troet, at de døde, da de var spædbørn, men det gjorde de ikke. De var 2, 3, 4, 5 år gamle, ikke?
10: Ja.
9: Når nu vi har set den her film begge to, skal vi så ikke prøve at vende tilbage til den, og så, hvis nu du var Shakespeare, hvis vi kan sige det sådan, kan du godt genkende det der med, at man kan, at man har behov for måske at omsætte det til et eller andet meningsfuldt, som jeg også prøvede at sige i starten?
10: Ja, i den grad.
9: Altså lave et kunstværk ud af det?
10: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, at... jeg har jo aldrig skrevet sådan autobiografisk før, men det var sindssygt nødvendigt for mig at skrive den her bog, dels for at give Carl den. Altså, det var det, jeg kunne gøre for ham, ikke? Altså, hvis jeg nu havde været keramiker, så kunne jeg lave en kæmpe krukke til ham. Altså, man vil gøre et eller andet for sit døde barn, hvad man nu kan, ikke?
9: Så og det er et monument?
10: Det er også et gravmæle over ham, eller en gave til ham, ikke? Og så det fantastiske er jo så, at den, fordi den er oversat til så mange sprog, så lever han jo videre i den også, og rejser rundt i hele verden, selvom han ikke er her mere, ikke? Det synes jeg var ret fint. Men det var også noget i forhold til mine læsere, altså at for at sige, jamen prøv at høre, jeg kommer ikke til at sidde og skrive om nogen, der stjæler slik ned i et supermarked, som jeg har gjort før, lige forløbig. Fordi det her er sket mig, og I skal vide, hvad der er sket mig. Og så var det også fordi, at jeg manglede bøger. Altså den her bog, den citerer jo en masse fra verdenslitteraturen om sorg, ikke? Men jeg manglede simpelthen bøger, der beskriver sorgen i den fase. Tit kan man læse noget, der er skrevet sådan 4-5 år efter. Hvis jeg skulle skrive den her bog i dag, det kunne jeg ikke. Jeg ville ikke kunne huske det. Jeg ville have fortrængt en masse. Jeg ville slet ikke kunne skrive den her bog. Så derfor så var det helt fantastisk for mig, for eksempel at finde de her fragmenter af Stéphane Mallarmé, den franske digter, som mistede sin søn Anatole i 1879. Der fandt man efter digterens død, Mallarmés død, 202 fragmenter. Han har forsøgt at skrive et kæmpe værk over den her. Et digtværk, og det kunne han ikke.
9: Jeg elskede den passage,
10: ja,
9: at det kunne han ikke.
10: Det kunne han ikke, og derfor fandt man de her vilde fragmenter,
9: har efter
10: han
9: døde. Har du nogle af dem?
10: Ja, ja.
9: Kan vi høre dem?
10: Et af dem?
9: Ja.
10: Ja. Ja, der er et her, der er ret vildt. Men han skrev jo som sagt de her 202 fragmenter, og når man læser dem i dag, vil jeg sige, altså det er så moderne, fordi det er så ødelagt sprog. Og da jeg læste ham, der fandt jeg min bedste ven, altså selvom han var død for længst, fordi han viste mig, det er sådan, man skriver i den her, altså skriver det ødelagt, altså broken language, det, der er ikke nogen kommaer, punktum og noget som helst, man overgår det simpelthen ikke. Her er et for eksempel, og jeg skal lige sige, det er Martin Larsen, der har oversat fra fransk. For derefter blot at se ham som ideal, senere ikke længere ham levende der, men kimen af hans væren trukket tilbage i sig selv. Kimen, der lader os tænke for ham. At se ham. Og at. Så slutter det. Og at. Så kunne han ikke mere.
9: Nej.
10: Og det, altså, de fantastiske, de der fragmenter. Og det lignede, da jeg fandt den bog endelig, fordi jeg læste og læste om sorg, og meget af det var netop, som sagt, skrevet sådan flere år efter, at nogen havde oplevet et dødsfald. Men da jeg fandt denne her bog, så var det som om, at han viste mig vejen og sagde, altså ja, det er sådan her, man gør. For det lignede fuldstændig, det jeg selv sad og skrev. Mit sprog var fuldstændig smadret. Jeg kunne næsten ikke skrive.
9: Og så skrev du bare alligevel, eller hvad?
10: Ja, jeg skrev
9: smadret sprog.
10: Ja, jeg skrev smadret sprog.
9: Mm.
10: Og så på et eller andet tidspunkt samlede alle de små lapper papir sammen med busbilletter, hvor jeg havde skrevet smadret sprog på og proppet ind i min computer, og så tænkte jeg så, okay, hvad er det her for noget?
9: Man kan se på tekstbilledet, altså den måde, bogstaven står på siden på, at det er også smadret, ikke? Der er noget, som er lyrik, og der er noget, som er sådan fragmenter, og der er noget, der er en stykke prosa. Og det, synes jeg, er sådan meget reelt. Du sagde det før, du var forslået.
10: Mm.
9: Jeg kom lige til at tænke på, at jeg har aldrig læst så gode beskrivelser af det kaotiske, at i den der chokfase. Og det er igen sådan nogle sprækker ind, når man læser bogen, så er det sådan noget med, at I alle har tømmermænd, fordi de drikker helt vildt, fordi ellers kan de ikke sove.
10: Mm.
9: Og alle er hele tiden trætte, for de kan ikke sove, selvom de drikker. Og ingen spiser noget, og man ligger bare og på en sofa hele dagen, og så kan man måske lige...
10: Så kommer der nogen mad, så spiser man noget.
9: Ja, så spiser man lidt.
10: Hvis ikke der kommer nogen, spiser man ikke noget.
9: Nej, og det der helt opløste, som også peger på, en af det her, tror jeg, vi har været inde på før i de her udsendelser, men der er sådan en fin sovetradition i næsten alle lande, som er, at man kommer med mad.
10: Ja.
9: og det er, fordi man ikke kan noget.
10: Ja, og det gjorde vores venner heldigvis også. Så det gjorde faktisk, fordi de gjorde det, så fik vi aldrig det problem, at vi ikke spiste. Men jeg har mødt mange, som ikke har haft venner, der kommer med, de holder bare op med at spise, fordi man kan slet ikke overskue det. Altså.
9: Du beskriver også, at du drak helt vildt meget.
10: Ja, jeg gik altså direkte til flasken for at kunne sove.
9: Hvad drak du?
10: Vin.
9: Bare i store mængder?
10: Ja, altså så var de heller ikke større.
9: Nej, nej, altså. men for at falde ned, eller hvad skal man sige?
10: Ja, for at kunne sove, altså fordi at jeg kunne bare ikke sove. Og det er meget almindeligt, det der med, og hvis du ikke sover, så bliver man jo gal. Og jeg vil ikke have piller, altså jeg vil ikke have sovepiller, fordi at det har også noget at gøre med...
9: Der var også en læge, som sagde, at det skulle I vente med, med tabletter og sådan noget.
10: Nej,
9: et halvt år.
10: Nej, vi blev tilbudt tabletter.
9: Der var ikke noget, I skulle vente
10: med
9: et halvt år?
10: Nej, vi skulle vente med at gå til psykolog.
9: Det var sådan, det var.
10: Ja.
9: I et halvt år, cirka. Fordi
10: et år, tror jeg faktisk.
9: Et år, fordi meget af det kunne man selv.
10: Det kunne hjernen selv, den skulle bare have tid. Og det var virkelig en god ting, han sagde der, ikke? Ja. Men altså, jeg tror, at der var, altså, folk havde forskellige ting. Altså, jeg drak vin, nogle andre tog sovepiller og sådan noget, ikke? Og så blev det bedre hen ad vejen, ikke? Og så holdt man op med det igen, ikke? Men altså, jeg var bare også rasende på alt sådan noget, der kunne... Altså, jeg følte sådan, at piller, det var sådan noget a la svampe, eller sådan, ikke? Altså, ja.
9: Nå, du blev nærmest sådan lidt stofforskrækket.
10: Jeg var rasende på stoffer,
9: Har du det sådan stadigvæk? At det sådan er blevet en aversion? Eller
10: ja, altså jeg synes, det er djævelens værk i hvert fald, ikke? Hvis vi nu skal bringe djævelen ind.
9: Ja, det kan vi godt. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Eid, som har skrevet en bog om Carl Emil, som hun har mistet. Nu sagde du djævelen, men man kunne også sige Gud.
10: Ja.
9: Hvor er Carl Emil henne?
10: Ja, hvor er Carl Emil? Altså... Jeg har en veninde, som har mistet en datter, og hun siger, hun er lige på den anden side. Altså, der er som om, der er sådan en tynd membran imellem os og de døde. Altså, hun har sådan en forestilling om, hun går lige ved siden af, ikke? Og altså, før Carl døde, der havde jeg egentlig sådan, jeg er jo ikke sådan religiøs på den måde, og havde egentlig ikke sådan forestillet mig en himmel eller et eller andet. Men efter han døde, der tror jeg, at det her med, at som er meget normalt, at man leder efter den døde. Hvor kan han være blevet af? Det siger Shakespeare faktisk også, det snakker de også om. Hvor er han? Hvor er han? Ikke? Han kan jo ikke bare være væk. Og man tænker, hvis der kommer en fugl og sætter sig på ens altan, er det ham? Ikke? Eller er det vinden? Er det solen, der kommer frem nu? Er det ham, der skinner på mig? Ikke? Altså, så man er sådan helt ude i det der søgen efter den døde.
9: Ja, det er næsten desperat nogle gange.
10: Men jeg havde den meget mærkelige oplevelse, at det faktisk først var efter, jeg så endelig kom i noget sovterapi, og faktisk igennem den terapi lærte at acceptere Carls død. Så kom han faktisk til mig. Altså, så opsøgte han mig. Altså,
9: hvordan gjorde
10: han det? Jamen, han kom og holdt rundt om mig. Og så kunne jeg gå med ham, og jeg kunne frembringe ham, altså jeg kunne hente ham frem, ikke? Så en eller anden form for efterliv tror jeg jo nok på, men det er altså om det er som energi ude i universet eller hvad det er, det ved jeg jo ikke, fordi vi taler om tro. Men en fornemmelse af hans tilstedeværelse, hans energi på en eller anden måde. Er i hvert fald noget, jeg kan påkalde mig selv, altså hente frem.
9: Ja, for det sad jeg lige og tænkte, det er der noget meget smukt over, det med at fremmane.
10: Fremmane, det er ordet.
9: Hvis man kan kalde det. Mm. At få ting til at blive føles virkelig.
10: Mm.
9: Det her, jeg siger nu, det har jeg aldrig sagt til nogen som helst i hele verden. Men jeg har det sådan med min mors hænder.
10: Ja.
9: At jeg kan, samtidig kan hun være diffus, og hun døde for efterhånden mange, mange år siden, 25 år siden. Så hun kan sådan næsten være diffus. Men jeg kan altid huske, når jeg vil. Så når jeg tænker, hvordan var det nu? Så kan jeg altid huske, hvis hun holdt mig i hænderne.
10: Mm.
9: Fordi hun havde lidt skæve fingre. Og, og så kan jeg huske præcis de hænder og mærke fornemmelsen af dem. Og så kan jeg se hendes ansigt, og så kan jeg se hendes øjne. Så vokser hun som frem.
10: Det er smukt.
9: Ja, og det er ikke hele tiden overhovedet, men det er nærmest ligesom, når jeg har brug for det.
10: Mm.
9: Og jeg har altid tænkt selv den her tanke med, at er det mig, der kan fremkalde hende, eller er hun i virkeligheden?
10: Ja, og det ved vi jo ikke, vel?
9: Nej.
10: Men jeg er egentlig også ligeglad, fordi det virker.
9: Ja.
10: Og det der med, at vi på den måde kan få indsat vores døde i livet på i en anden form, på en anden måde, fordi det frygtelige er der, hvor de er helt væk, og vi tror, vi aldrig skal se dem igen. Så det der med, at man kan acceptere at kende dem i en anden form, synes jeg er vigtigt. Altså, vi klippede jo noget af Karls hår. Han havde sådan en meget flot, langt bronzefarvet hår, som han satte op i en stor knold. Og det dufter jo af ham stadigvæk. Det har jeg i en konvolut i min skuffe.
9: Ja.
10: Og der kan jeg jo mærke ham der. Altså, og vi har også hans dyne, som ingen selvfølgelig nogensinde må vaske. Og der er han jo også til stede simpelthen med sin duft. Det er jo også ret vildt, ikke?
9: Ja, for det er jo en fysisk tilstedeværelse.
10: Fysisk tilstedeværelse, ja.
9: Det er jo en rest af ham.
10: Det er det. Ja. Og det gør det endnu mere mærkeligt, det hele, ikke? At det her jordiske... han har efterladt sig på en eller anden måde i hår og dyne, for eksempel, ikke? Og så det her med, at han er fuldstændig væk og er et helt, helt andet sted, hvis han er noget sted.
9: Ja, og det er sjovt, det du sagde med, at det værste var, da han var væk.
10: Mm.
9: Altså, da du mistede forbindelsen, eller et eller andet.
10: Ja. Kun havde mareridt om ham.
9: Ja.
10: Og også fordi, jeg tror, i den fase...
9: Hvad var det for nogle mareridt, du havde?
10: Jamen, det var alle sammen mareridt. Jeg beskriver nogle af dem i bogen også, altså, hvor han på en eller anden måde...

0: Jeg troede, jeg var empatisk, men jeg har åbenbart ikke så stor empati, at jeg nogensinde har forestillet mig at være den døde.
1: Nej.
0: Og den døde, som er efterladt alene.
1: Ja, helt alene og ikke forstår noget som helst af, hvad der foregår.
0: Et lille barn, ja, der er fortabt, ja, i de dødes rige.
1: Ja.
0: Det var meget voldsomt. Ja. Han må håbe, der er sådan nogle stewardesser, der følger dem noget af vejen. Eller
1: ja, og det synes jeg også er spændende, det der med, fordi man har jo også for eksempel, altså man tænker på hele visionen om Hades, for eksempel, der skal du hen, og du skal sejle, og du skal der, og du skal ikke kunne til, du skal gå til den rigtige flod, for ellers og så videre, i den græske mytologi, ikke? Men også i den, for eksempel i den tibetanske dødebog, som jeg også har læst efterfølgende, ikke? Der har de jo sådan noget med, altså det er en ret lang periode, hvor man farer rundt, og før man bliver til sjæl, altså. Og hvor der for eksempel bliver beskrevet sorgen over ikke at kunne tale med de levende. Ikke? Sorgen over at kunne se sine pårørende sørge, men ikke kunne komme i kontakt med dem og sådan noget. Ikke? Så den ligesom gennemgår den dødes rejse frem til at blive sjæl. Det er også spændende, om det er det, man skal.
0: Mm. Altså. Hvad skal du fra nu af, og så siger du selv dør? Hvordan skal du så forvalte Karls minde, eller hvad skal man sige?
1: Altså jeg vil sige, at hans minde forvalter sig selv rimelig godt. Den er lige kommet i Danmark i 18. oplag, så der er jo desværre altid folk, der har brug for den bog.
0: Ja, ja.
1: Og det er jeg jo enormt glad for og stolt af, at jeg kunne frembringe den, så den måske kan hjælpe andre sørgende og måske skabe et sprog for noget, som der næsten ikke er et sprog
0: jeg
1: for.
0: Jeg synes, det er en mærkelig dobbeltbog, fordi jeg tror, hvis man har mistet et barn, så tror jeg, det må være en af de bedste bøger, man kan læse. Og hvis man ikke har mistet et barn, så er det også en af de bedste.
1: En af de værste. Der er mange, der ikke tør læse den. Ja,
0: ja, og sådan havde jeg det faktisk også.
1: Ja,
0: og
1: det kan jeg da godt
0: indrømmede forstå. Jeg jo blankt, ja, lige i starten. Ja. Det er også, fordi jeg selv har børn, så er det jo ikke så underholdende at læse om børn, der dør.
1: Nej. Men det er jo sjovt, fordi din første bog, den turde jeg heller ikke at læse i starten, da den lige den udkom. Fordi jeg tænkte, det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Det er så uhyggeligt.
0: Og det er lidt det samme, tror jeg.
1: Og så gjorde jeg det jo så, ja, nogle år efter, ikke? Ja.
0: Og jeg vil sige, at da jeg endelig fik hul på den her, så synes jeg bare, det var altså en fantastisk bog.
1: Mm.
0: Og jeg synes også, det er et kunstværk, som er lavet ligesom ud af tablet, ikke? Og det er jo også det, filmen er.
1: Jo, og det er også det, filmen er. Og jeg synes, at det er så dejligt, at det her tabu omkring døden bliver brudt mere og mere, også i kunsten, men også i forhold til, hvordan vi snakker om den, også i forhold til det her program. Men også, at der begynder at dukke sorggrupper op i kirkerne igen, og der, altså, man begynder at tale om, kan vi finde nogle fælles ritualer, og man holder de dødes dag også på kirkegårdene og sådan noget. Ikke? At det her fællesskab omkring noget, som jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, plus at det, at vi kommer alle sammen til at miste, det er der ingen, der slipper for. Så hvorfor er det så noget, vi slet ikke er sammen om? Vi er sammen om livet. Folk kommer, ja, strømmende ind, hvad der bliver født et barn, ikke? Og til begravelsen, der er der bare helt stille og sådan noget, ikke? Og tit er der mange, der ikke har lyst til at gå til begravelser også. Og så efterlader man tit de sørgende efter begravelsen, hvor at det er der, man virkelig har brug for sine kære eller har brug for hjælp. Fordi så er man helt alene og har det bare forfærdeligt. Så er der ikke mere, man kan gøre for den døde.
0: Nej.
1: Jeg trak det lidt med at skrive bogen. Kunne jeg gøre lidt mere for den døde?
0: Ja. Men nu efterlader vi også de sørgende, fordi tiden æder sig ind på os.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du kom, Naja Marie Arndt.
1: Tak.
0: I næste uge er vi tilbage igen med Dit Liv og Døden for at snakke om, hvordan den er og hvad den gør ved os. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen på Genhør. Så er vi ude. Hvis du skulle give stjerner til den der hamlede film, hvad vil du give den?
1: Jeg vil give den alle de stjerner, man kan få. Det er vel så 6, ja.
0: Hvorfor?
1: Jeg synes, den i alle dele, fotografi, spil, scenografi, instruktion, alt, manuskript, jeg synes, det hele. Musik, altså, jeg synes, den...
0: Ja, det helt... Max Richter.
1: Ja, det
0: var
1: fantastisk.
0: Så smukt. Ja, ja, det var, ja, meget smukt. Jeg er helt enig, faktisk. Også netop kostymer og, ja, makeup og alt muligt.
1: Ja, lys.
0: Sproginstruktion. Ja.
2: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
3: Forbrydelsens anatomi.
2: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
3: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
4: Christian og Lauke forsøger der at finde ud af, om Gud, han i virkeligheden var en hund, altså om Gud var en kvinde. Hør, hvad det kommer frem til i Bibelen Let Fortalt, som vi sender lige efter radioavisen. Klokken er 16.
5: Efter grundlov

0: retsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
1: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Det nikkede han i hvert fald ja til.
0: Og den sigtedes forsvarer, Torben Fromm, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
2: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
0: Lød altså fra den sigtedes forsvarer, Torben Fromm. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
3: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaændringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
0: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ud til norske myndigheder med tilbud om at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lineker.
4: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DRTV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
5: Det her er P1.
6: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Er Gud en kvinde?
7: Bibelen er jo en unik bog på mange måder. Og jeg har hørt en eller anden profet ude i ørkenen, der råber og proklamerer, at den er verdens vigtigste bog. Og den har på trods af, eller måske på grund af, at den er svær at blive klog på, kolossal indflydelse. Og så er det jo også en patriarkalsk bog med patriarkerne som Abraham, Isak, Jakob og Josef, som den afgørende jødiske slægt, det hele stammer fra. Og så selvfølgelig ham der, Gud, der er den eneste Gud, og som selvfølgelig er en mand. Eller hvad, Christian? For jeg vil sige, at du har sat dig selv på noget af en opgave med dagens titel, er Gud en kvinde? Og til det, der vil jeg så bare lade mig tilbage og sige held og lykke.
8: Ja, men det, tak for det. Altså, vi går jo rundt med en Gud, som vi tror er, entydig, og her taler jeg som sædvanlig ikke kun om dem, der tror, men også når vi taler om den kristne Gud. Gud, han er en, som du var inde på, han er mandlig, han er ofte kongelig og en far. Men hvis man læser efter i teksten, hvis man læser det, der egentlig står, og det vi måske ikke har lært at se, ja, så er Gud langt mere flertydig, end nogen egentlig har fortalt os. Han er konge og dommer, ja, det skal vi lige slå fast, for det er også der, vi føler os hjemme, men det er kun noget af historien. Fordi den samme Gud skriger i Bibelen som en fødende kvinde. Han ammer. Han er jordmoren, der tager imod barnet. Hans kærlighed bliver på hebraisk beskrevet med ordet for livmor. Og før verden overhovedet bliver til, ja, så danser der en kvindelig skikkelse ved hans side, og hun siger, jeg, og kalder sig medskaber af universet. Det her, det er altså ikke skøre, gnostiske, apokryfe tekster, vi er gang i.
7: Det, nej, det klinger ellers derhen.
8: Det gør det nemlig, og det er ikke kætteri. Det er ikke noget, jeg har smuglet med i dagens episode. Der er ikke noget new age i det her. Og det er altså ikke noget, vi finder på for at være moderne. Alt det, vi læser i dag, det står i det gamle testamente. Så i dag så handler det ikke om kongen, som det ellers så tit handler om, faderen. Det handler om, ja, hende vi har glemt. Så i dag så spørger vi for alvor, er Gud en kvinde? Og hvis hun er, hvem besluttede så, at hun ikke skulle være det mere? Velkommen til Bibelen Lidt Fortalt.
7: Ja, altså jeg synes, det er et vildt spørgsmål. Og det må vi jo så prøve at finde ud af. Hvem og hvad er Gud så? Og nu tager vi så på en rundtur i Bibelen og ser, hvad Gud bliver præsenteret som. For Gud, han sidder jo i det høje og kigger ned på sit skaberværk, det vil sige os dødelige og uduelige mennesker. Så vi starter i Salmernes bog, hvor Gud, eller Herren, som der står, bliver præsenteret som følgende i Salme 47. For Herren, den højeste, er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Han lægger folkene under os, folkeslagene under vores fødder. Og i Salme 96 står der, råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Så man kan sige, at Gud fremstilles jo ikke bare som den højeste eller øverste blandt israelitterne, men som konge over hele verden. Og man kan sige, at det er jo klart, når han er den eneste Gud, der har skabt hele muligheden. Men for da vi nævnte sætningen, han dømmer folkene med retskaffenhed. Og det her med at dømme, det er jo også noget, Gud gør, og måske ikke bare blandt os mennesker, men også blandt andre guder. For måske er han alligevel ikke helt alene om at være Gud. I Salme 82 står der, Gud træder frem i gudeforsamlingen, blandt guderne holder han dom. Og det må man så sige, han gør, og det er på den helt store klinge, der står, jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og man kan sige, at det udfordrer lidt, hvad der sker deroppe i det høje. Men det er trods alt stadig Gud, der er den højeste. Men, kære lytter, det her det var bare starten, for nu går vi altså til den vilde del med nogle helt andre måder at beskrive Gud på, nemlig som en kvinde. Og faktisk er det Gud selv, der siger det i Esajas bog, kapitel 42, om at han i for lang tid har været for stille, og nu skal, ja, det lyder næsten svensk, han, hun, hen, altså Gud, gør noget. Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage. Nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret. Og i forbindelse med Jerusalems genopbygning, hvor Gud bliver beskyldt for at have svigtet israelitterne, så sammenligner han sig med en, der selvfølgelig ikke glemmer sin elskede, nemlig en mor. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Og det går igen i Esajas, det her med at sammenligne sit forhold til israelitterne med en mors kærlighed til sit barn. Og i det sidste kapitel i Esajas, der siger han følgende, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og det bliver vildere nu, for en ting er at sammenligne sig med en mor, men i 5. Mosebog sammenligner han sig faktisk med føderen af Israel. Den klippe, der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Og Gud sammenligner sig ikke bare med den, der føder. Han er samtidig også fødselshjælper eller jordmoder i salme 22. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Men vi er ikke færdige med de her kvindelige karaktertræk. For hvor mænd jo står for styrke og handlekraft, så er kvinders jo omsorg, og så måske sådan noget som visdom. Og jeg kan huske, og nu har vi allerede været inde på den, da vi tog os af den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog, Christian, der hvor vi mødte Sofia som en inkarnation eller karakterisering for visdommen. Og i ordsprogenes bog, så møder vi faktisk visdommen, der beskriver sig selv værende til stede ved verdens skabelse, som en form for, kvinde, der står, som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Og senere står der, jeg var ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Så det kan godt være, at det ikke er Gud her, men det er det, som er tættest på ham i forhold til hans skaberværk. Mm. Og vi slutter vores feminine gennemgang af den patriarkalske bog med patriarkerne, hvor patriarken Jakob velsigner sine børn. Og her siger han om sin stolte søn, der ligesom har reddet hele monovitten for dem, nemlig Josef, der siger Jakob, med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Altså Christian, det er ikke fordi, da jeg har læst de her tekster, at jeg tænker, at de her tekster definerer Gud som en kvinde. Men som det så ofte sker, når jeg har læst de her tekster op til dagens episode, så er jeg så bare mere i tvivl om, hvad dagens projekt er. Og hvor dine mest hyppige sætninger er Paulus eller den anden, det står ikke i Bibelen, så er min favorit efterhånden, jeg er forvirret.
8: Det er også helt i orden. Man skal huske, at det her det er en masse, altså det, der er ret interessant ved det her, det er, at det jo virkelig er tekster fra et ret bredt udvalg. Altså det er ikke bare...
7: Det var det, vi kaldte et tværsnit, det her.
8: Det må man sige, ikke? Det er ikke bare et lille hjørne af et eller andet, og det går tilbage til noget, som er virkelig vigtigt, og som har været svært at forholde sig til før i tiden, som er, at Gud jo i løbet af det gamle testamente, der vi også været inde på, bliver beskrevet med en krop, med fødder, med en næse, som skyer, som naturfænomener, som meget fysiske, konkrete ting, men altså også med attributter. Og de her attributter, de er altså nogle gange feminine. Det kan vi simpelthen se, at det her, det finder vi på tværs af teksterne. Så hele ideen om Gud som konge og dommer, det er jo sådan en klassisk, vi skulle lige starte med det for at blive lidt forankret, og det hører ligesom hjemme i den her tempelkult i Jerusalem, hvor man mente, der var sådan en årlig fest, hvor Jahve rituelt blev sat på tronen. Det er sådan den Gud, vi kender. Men de her feminine billeder, de kommer fra nogle specifikke steder i Bibelen. Et af stederne, som du vendt tilbage til flere gange her, som er vigtigt, det er netop Esajas, og ikke bare Esajas, men de sene Esajas tekster, vi skal huske, Esajas er skrevet af mindst to forskellige forfattere. Så det er det, man kalder Deutero-Esajas, altså kapitel cirka 40-55, sådan cirka. De er skrevet under eksilet i Babylon, omkring 540 for vores tidsregning. Og det er, kan du sige, trøstelitteratur, skrevet til et folk, der har mistet alt. Templet er brændt, landet er væk, og kongen er afsat. Og så kan man lægge mærke til, hvad der sker der. Når alt det maskuline ligesom er revet ned, altså kongen, templet, hæren, det findes ligesom ikke mere, så er det, vi får det her moderbillede. Det er Gud som konge, kan ikke rigtig trøste, fordi der er kun ruiner, kan du sige. Kongen tabte. Og så bliver Gud ligesom en mor, der ikke kan glemme sit barn. Men så har vi sådan noget som ordsprogenes bog. Og det er en yngre tekst, nok fra persertiden, eller en tidlig hellenistisk. Det er også der, hvor vi får det her visdomsbillede, som vi også kommer til at komme ind på. Sofia, hun er vigtig af en grund, altså hun bliver utrolig vigtig, fordi da Bibelen bliver oversat til græsk, så bliver det her græske ord Sofia, altså det er jo simpelthen et kvindenavn den dag i dag, og ender med at få kæmpe indflydelse på kristendommen. Så det er ikke et billede fra bare én tid, det er sådan en understrøm, der ligesom dukker op på forskellige tidspunkter, ofte der, hvor folket virkelig har brug for det, men også sådan et mærkeligt sted som i patriarkernes bog, som er et samsurium af gamle historier, og som du var inde på, hvor det pludselig helt sådan normalt indgår i en velsignelse fra Jakob. Og hvorfor det er normalt, og hvorfor det er noget, som når man har læst det, er man ikke blevet chokeret, man har tænkt, aha, så er det fordi, der faktisk er nogle tendenser her, som vi skal prøve at komme ind på i det her afsnit. Og det er mere for at forklare helt grundlæggende. Ideen om Gud som feminin var på ingen måde fremmed for de her mennesker.
7: Der har været noget vildt frustrerende ved at læse de her tekster, fordi forestillingen om Gud, den for via, eller jeg synes ikke, den giver mening i en samlet kontekst. Mm. Altså, jeg er med på, at der kan være mange forskellige forståelser og forestillinger af, hvad og hvem Gud er, og hvordan vedkommende så ser ud. Men når jeg hører om Gud fra Bibelen, og nu har vi lige gennemgået, at der er flere portrætteringer af ham, men når jeg hører ordet Gud, så tænker jeg på en mand, der sidder oppe i skyerne med hvidt hår og hvidt skæg, og kigger med sådan og skumler ned på jorden. Altså sådan en kombination af Zeus og så en anden græsk filosof, du ved, med knytnæve under hagen, sådan hvilende. Altså, eller Sokrates i udseende.
8: Ja, præcis.
7: Og det er bare så, det er sådan, jeg tænker rent intuitivt, når nogen siger Gud. Og jeg tænker, at det er muligvis ikke alene om, men hvordan... Nu skulle jeg prøve at finde et feminint ord for fanden. Det kan jeg ikke. Men hvordan... Hvordan Sofia kommer jo over helt herhen til, at en, hvad skal man sige, at Gud kunne være en kvinde. Altså det har jeg meget svært ved at se ud fra den her forståelse.
8: Jamen det forstår jeg også godt, og det er jo også fordi, vi glemmer lidt, at Gud er meget mere mangfoldig. Altså vi har et ord Gud, og så nogle gange siger vi Herren, men Herren på dansk lyder ikke som et navn, det lyder som en titel på en eller anden måde, ikke? Så det bliver meget sådan entydigt, men Gud hedder ikke bare Gud i det gamle testamente. Han har et helt arsenal af navne, og mange af dem bygger på ordet El, som er det gamle semitiske ord for Gud, som man også brugte i andre kulturer. Så han hedder El Elyon, den højeste, eller El Olam, den evige, eller så kan du måske huske historien om Hagar, som er den første, der navngiver Gud. Hun kalder ham El Røy, det betyder den, der ser. Og så er der El Shaddai, som jeg har været inde på før, og det oversætter vi normalt som den almægtige. Og det lyder sådan jo meget maskulint og magtfuldt, men etymologien er faktisk, altså hvor ordet stammer fra, er faktisk omstridt. Så der er nogen, der tænker, at Shaddai, det kommer fra et akadisk ord, akadisk, det er op ved Babylonien. Shadu, som betyder bjerg, fordi Gud er for det første klippefast, men han er også knyttet til alle de her bjerge hele tiden. Det har vi talt meget om, Gud, der bor på et bjerg. Men der er en anden, ret udbredt læsning, som knytter ordet Shaddai til det hebraiske ord Shad. Og Shad betyder bryst. Altså, aha, så det vil sige, okay. Gud, der nærer som en mor, der ammer. Og der kan du se allerede nu, hvordan at det måske er det ordspil, der ligger nogle steder. Og bare for at sige det er ikke en læsning, nogen har fundet på i et eller andet feministisk seminar i 1970'erne, selvom de feministiske læsere virkelig var med til at gøre den moderne forskning opmærksom på de her ting. Den her kobling, den ser vi i selve Bibelen. Altså der, som du læste op, i 1. Mosebog 49, hvor Jakob velsigner Josef, der velsigner Shaddai med brysternes og moderlivets velsignelser, kan man sige.
9: Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden Israels sten, fra din fars Gud, han hjælpe dig. Fra Gud den almægtige, han velsigne dig. Med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.
8: Så læg mærke til, at navnet på den almægtige, altså El Shaddai, står lige ved siden af det her ord på hebraisk, så det der mener med, det er et tongue-in-cheek ordspil, som altså refererer til, at der er flere, der har læst det på den måde, selv i Bibelens tid.
7: Men definerer man det som en karakterisering af Gud?
8: Helt klart, fordi det er jo det, som han jo netop siger, at man får velsignelser fra bryster og moderliv, i det han nævner Guds velsignelser. Og så forstår man også, at når ja, det er simpelthen Guds navn, der giver os den forbindelse. Det er ikke noget, der er nogen, der finder på. Så du kan sige, selv i det her navn El Shaddai, som man normalt forbinder med sådan en maskulin magt, så ligger der ja, måske en ammende mor gemt. Og når jeg siger måske, så i hvert fald måske også for dem, der skrev historien om Jakob. Så vi har andre eksempler. Et sådan måske ikke det mest sådan gennemgående, dybe eksempel. Det er hebraiske ord for barmhjertighed eller medfølelse, empati, som hedder rachamim. Og det kommer fra ordet rechem. Og rechem betyder simpelthen livmor. Så det vil sige, når man nævner ordet barmhjertighed eller Guds barmhjertighed, så er det bogstaveligt oversat livmoderfølelse. Så Guds medfølelse er moderlig, altså helt nede på det sådan sproglige niveau. Ikke som et billede, man kan vælge fra eller til, eller som med før at vælge at tolke det på den måde, men i selve ordet, der bruges. Hver eneste gang, der står, at Gud er barmhjertig. Og det er her, vi får hjælp fra 70'ernes forskning. Jeg har før nævnt Phyllis Trible, som skrev den her Texts of Terror, som var en bibelforsker, amerikansk bibelforsker, som virkelig var med til at sætte fokus på de kvinder, som, altså hvordan de optrådte i Bibelen, fordi man i lang tid bare tænkte, nå, de står der ikke. Men de står der jo netop, og ofte er det ret uhyggeligt, det der står, og nogle gange er det virkelig vigtigt, det der står. Så hun kaldte det ligesom for afpatriarkalisere læsningen. Og det gjorde hun ikke ved at finde på noget nyt, men ved at prøve at se, hvad ordene faktisk sagde. Phyllis Trible var ligesom den, der bragte ind i forskningen, men altså, der er en rabbiner i 1800-tallet, som allerede havde gjort opmærksom på det her. Man skal huske, som jeg før talte om, at den her disciplin med at diskutere og skrive om teksten og tolke den på nye måder, er noget, der er en fast bestanddel i den jødiske tradition. Samme sådan Raphael Hirsch hedder han. Han skrev, at rachum barmhjerti er rechem livmoder. Så når Isaias for eksempel lader Gud sige, kan en mor glemme sit barn, så er det ikke sådan et sødt billede, der er klistret ovenpå en mandlig gud. Og det er måske det, jeg godt kan forestille mig, at nogen, der sidder og lytter, der tænker, nå jo, men det er bare et billede. Det springer ud af selve ordet for, hvad Guds kærlighed overhovedet er. Så sproget ved det, kan man sige. Og så har man på et tidspunkt holdt op med at høre det. Så det, der er vigtigt, det er, at hvis vi skal forsøge at forstå de her tekster, jamen, så skal vi prøve at kunne høre alle tingene, også det, der måske ikke lige passer ind.
7: Altså, på nogen måde synes jeg bare, der er noget underligt i den her udvikling, fordi når vi går fra, at, og det har vi været inde på rigtig mange gange, at Gud er en blandt andre guder, til at Gud er den eneste Gud for jøderne, til at Gud er den eneste Gud. Så på den ene side, så bliver han jo, altså hvis Gud bliver lige med det hele, så er han vel også de kvindelige sider.
9: Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv, og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud.
7: Men det, jeg har svært ved at finde ud af, Christian, det er, at min logik vil være, at desto større Gud bliver i Bibelen, desto mere flyder kønsgrænserne faktisk ud. Men jeg synes ikke, det er den proces, vi ser. Tværtimod, især når vi hiver det Nye Testamente med ind, så er Gud jo den mandlige part. Altså, der skal ligesom noget befrugtning til på en eller anden måde, hvordan det der så er skrevet rigtig meget om, hvordan det så er foregået. Men på en eller anden måde, så er Gud jo blevet mere det hele, og mere bevaret sin mandlige autoritet i samme ombæring.
8: Ja, det kan du sige, men problemet er, at det jo som så ofte ikke er en enkelt lineær udvikling. Og det her var noget, man var nødt til at forholde sig til, og det var på ingen måde noget, der døde ud. Så du kan sige, ja, på den ene side er det en fin analyse, at, og det tror jeg er rigtigt, at jo mere gudsbilledet skal kunne indeholde, og vi ender jo med, når jo alt, desto nemmere bliver det også at sige, jamen selvfølgelig kan Gud også være kvindelig, og det er jo lidt sådan, det man lidt ser i sådan lidt progressiv kristne bevægelser i dag, der er, at man siger, at Gud har engang et køn. Gud er for stor til at have et køn, så selvfølgelig kan han også indeholde det kvindelige. Til gengæld, hvis vi så springer hele mellemhistorien over og går tilbage, så går vi tilbage til en tid, hvor Gud er maskulin, men nogle gange er feminin, fordi at vi jo også har haft kvindelige guder på det her tidspunkt. Og det vil sige, at det er, altså Baal kan sagtens være en mand, fordi at der også er kvindelige guder i Pantheonet, og da de så bliver aflyst, jamen så ser vi simpelthen i den her tidlige periode, at Gud nogle gange optræder med de kvalifikationer eller kvaliteter, som de kvindelige guder måske før har taget sig af. Vi har lavet programmer om Asherah, Guds kone, og den her tidlige dyrkelse af en feminin guddommelighed. Men her, nok i takt med, at hun bliver udfaset, så får Gud simpelthen, han sluger ligesom de andre guders attributter, kan du sige på en måde. Og så kan du sige, jamen, så er det jo egentlig enkelt nok, men sådan kommer det ikke til at være, fordi når vi så kommer frem til kristendommen, så bliver det pludselig kompliceret igen med det her Sophia-begreb. Men man kan sige, det der er interessant i denne her sammenhæng, det er, at sideløbte med den her officielle jødedom, som er den, der ofte fremstår i Bibelen, og som er sådan det, der bliver skriftens religion og udvikler sig til den mere officielle kristendom, så er der både i kristendommen, men virkelig også i jødedommen, en sideløbende, det man kalder en kontemplativ tradition, en mystisk tradition. Og de mystiske traditioner har det med at gå tilbage til alt det, som kirken, kan du sige, har svært ved. Altså alle kommagerne, alle stenene i skoene, alle de ting, som den officielle teologi helst vil glatte ud, det har mystikken en tradition for i alle traditioner, til at gå tilbage for, og ligesom at sige, der må være en grund til, det står sådan her. Hvordan kan man læse det?
7: Man kender godt den klassekammerat i klasseværelset, ikke?
8: Jo, lige præcis.
7: Jeg kunne forestille mig, at han også hed Christian Lett på et tidspunkt.
8: Højst sandsynligt. Og her der ser vi, at den kvindelige Gud, altså at man ikke forsøger at glatte de her ting ud og siger, at det er bare en hentydning. Og der kan du sige, i den jødiske mystik, som altså er i gang tidligt og udvikler sig i begyndelsen af vores tidsregning til det, man kalder Merkava og Hekalot, mystikken, det er det, der senere bliver til det, vi kalder kabbalisme, der går man virkelig tilbage og finder alle de mærkeligste steder i Toraen og siger, okay, hvad er det i virkeligheden, det her handler om? Og der kan du sige, at den ene Merkava-mystikken, den dykker ned i Ezekiels vilde syner og prøver at få styr på det. Og så mediterer man, og så stiger man op igennem de himmelske paladser. Det har vi snakket om også i forbindelse med Enochs bog og alt det her, hvor du får de her mange, meget sådan detaljerede beskrivelser af at se Gud, og se hans palads og hans tempel og sådan noget der. Men den anden, det er måske det vigtigste i dag, det er det her Shekinah-mystikken. Og Shekinah er et ord, der betyder nærvær eller tilstedeværelse eller at bo i. Og i den tidligste sådan rabbinske litteratur, så er det en måde at sige, at Gud er til stede i verden. Og det er jo fordi, vi får en Gud, der pludselig kan være alle steder. En Gud, der ikke bor i templet. Og derfor begynder man at udvikle det her koncept for, at Gud er indlejret i verden, kan du sige. Altså, at han er her lige nu. Det er det, vi kan se, når Jesus siger, kongeriget er overalt omkring os, for eksempel. Det er den her måde at tænke guddommen på som noget nyt. Men så sker der noget ret interessant undervejs. Shekinah bliver omtalt mere og mere op igennem tidsregningen som en selvstændig størrelse. Og det er jo noget, vi også har talt om i forhold til, når Gud bliver mere perfekt, jamen hvordan interagerer Gud så med verden? Kan du huske, det har vi snakket meget om i forhold til logos og alt det her. Det er virkelig noget, der også kører afsted i den jødiske mystik på en virkelig interessant måde. Så det vil sige, hvis Gud er ukendelig, Ein Sof hedder det, altså i den jødiske mystik, han er ingenting og alt, og så stopper den der. Du kan ikke snakke om ham. Jamen, så bliver den måde, han manifesterer sig i forskellige lag, der har han for eksempel en barmhjertighed, en retfærdighed, en alt muligt andet. Så bliver den her Shekinah bliver ordet for, hvordan Gud også optræder i verden, men bliver så også en selvstændig størrelse. Lidt ligesom vi snakkede om i gnosticismen. Og i Soher, som er Sefer HaSoher, som er sådan legendarisk, tidlig middelalderligt kabbalistisk bog, der er det simpelthen, at Shekinah er det kvindelige aspekt af Gud. Og i den her kabbala, der sker det.
7: Men Christian, er det fordi, at der er Gud det hele? Altså.
8: Ja, du kan sige, at jødedom udvikler sig og indopererer eller indoptager denne her hellenisering, den her græske idé om en perfekt Gud, som er allestedsnærværende og samtidig skjult. Og så begynder man, ligesom man gør i gnosticismen, ligesom man gør i den græske filosofi, ligesom man gør i kristendommen med Jesus som Guds manifestation på jorden, fordi Gud selv er så langt væk, så begynder man at udvikle et system for, hvordan Gud manifesterer sig på jorden. Og der udvikler man et vildt spændende, også kompliceret billede af livets træ, de 10 sefirot, som er, altså øverst op, der har du Ein Sof, som er Gud, der er, altså utilnærmelig, umulig at kende. Men så har du de her forskellige...
7: Hverken mand eller kvinde, ingen del.
8: Ingen delene. Han er kendetegnet ved fraværet af karakteristik, fordi at han er umulig at beskrive. Men så har du så de her forskellige aspekter nedenunder, helt ned til den verden, vi lever i. Og i det her træ, der kan du sige, der bliver de her forskellige entiteter, som er Guds karakteristika, de bliver også karakterer på en måde. Men det interessante er, at Shekhinah her, Guds kvindelige aspekt, er den del af guddommen, der er tættest på os mennesker, fordi det er Guds tilstedeværelse i verden. Og hun er altså en hun. Det vil sige, når man møder Gud i verden, så møder man Guds kvindelige aspekt. Og en af mine yndlingsforfattere, da jeg var ung, og det siger noget om, hvorfor jeg endte med at lave de her programmer, han hed Gershom Scholem. Han var en jødisk forsker.
7: Der er vi tilbage til mystikeren Christian Lett.
8: 100%. Som skrev om altså var virkelig den store forsker, der grundlagde denne her del af mysticisme. Fordi ofte har, som sagt, den officielle religion det lidt svært med de her lidt, i anførselstegn, mere skøre dele af religionerne. Ikke? Men han skrev ligesom om denne her tradition, og beskrev også, at når han kiggede på litteraturen, så kunne han se, at det sjove var, at den fjerne Gud er meget svær at forholde sig til. Så denne her Shekhinah-aspekt blev faktisk, det feminine blev mere folkeligt elsket end andre dele af Kabbalaen. Så det vil sige,
7: hvad var det modsatte? Hvad var det mandlige modstykke til det?
8: Jamen, der er flere forskellige kvindelige aspekter, men hvis du har den første, Ein Sof, som er, og så kommer Keter, som så er det er vildt indviklet, det her lavke. Men Ein Sof er ukendelig, og så har du Keter, som er den øverste sefirot, og så har du altså det her kvindelige aspekt, så går det kvindeligt maskulin hele vejen ned. Men hvor Shekhinah er den måde, Gud møder os i verden på, jamen så blev det også pludselig ikke bare tænkt over, men også fejret. Og der blev Shekhinah set som Guds brud. Man fik et billede af, at det var en brud og en brudgom. Og der kan du godt se, fordi man jo også tænker, at Gud har skabt verden, men ved skabelse, ved prokreation, ved frugtbarhed, så skal man have noget maskulint og noget feminint. Så det vil sige, i en streng monoteistisk religion, hvor Gud er en og kønsløs, så vokser der, altså blandt folket nedefra, kan du sige, blandt alle mystikerne og schufterne og hoslerne og du ved, dem, der går rundt og stiller de store spørgsmål, der vokser der et behov frem for det her kvindelige, guddommelige ansigt. Og det finder simpelthen vej tilbage ind i religionen. Så det vil sige, hos kabbalisterne, så får man sådan en helt kosmisk fortælling. I den her bog, Soher, som er fra 1200-tallet senest, der bliver jødernes eksil, som jo på det tidspunkt er blevet en permanent status, det er blevet religionens tema, kan du sige, landflygtigheden. Fordi deres land er slettet fra jorden, der bliver det her billede på den kosmiske adskillelse, det bliver centralt. Og der bliver fortællingen, at den mandlige Gud er blevet skilt fra sin brud, fra Shekhinah. Og det vil sige, at frelsen, altså forløsningen, er at genforene dem. Det er sådan et slags eventyr. Så derfor i shabbatten, altså den ugentlige shabbat, så kalder man synger og beder om, at Shekhinah skal komme tilbage, skal vende hjem. Så det gør man stadig i fredag aften, altså i den jødiske tradition, hvor at det er denne her maskulin-feminin billede, der findes. Visdommen, som er et andet af de kvindelige aspekter fra de 10 sefirot, Chokmah hedder det, det bliver så oversat i Septuaginten til græsk til Sophia. Og i ordsprogenes bog, ja, der danser hun simpelthen ved skabelsen.
9: Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene.
7: Ja, men jeg synes jo på en måde, der er jo lidt, altså det jeg har godt hørt, lyder kompliceret, men det er jo også sådan lidt at tage, hvis man generaliserer meget, de henholdsvis kvindelige og mandlige karaktertræk, og putte køn på dem, ikke?
8: Mm-hmm.
7: omsorg og tilstedeværelse, og måske også noget visdom til kvinderne, og så det der med at skulle styre det hele, og have altså, styrke og sådan noget til mændene, ikke?
8: Mm-hmm.
7: Altså, så på den måde kan jeg godt følge logikken i den her måde at dele det op på.
8: Ja, og man kan sige, at det her det vokser ud af, hvis man skal sige det lidt poetisk, så vokser det ud af længslen efter at kende Gud.
7: Mm.
8: Det vi talte om før, at det er jo paradoksalt at forsøge at have en religion, hvor man ikke kan møde Guden. Og det har noget, både kristendommen har dealet med, at man efterhånden bliver mere og mere klar over, at jamen, Gud han er faktisk fuldstændig altså komplet og utilnærmelig og perfekt. Jamen, så har man Jesus-aspektet, som er, det er Jesus, der kommer til folk. Forstår du, hvad jeg mener? I den amerikanske evangeliske tradition, så har man mødt Jesus. Ikke? Man møder Gud igennem Jesus. Altså, det vil sige, det er egentlig ikke så fremmed, det her. Det er bare, vi er bare vant til at se det i vores aspekt. Hvor i kabbalismen, der får man de her forskellige begreber, altså det er sådan noget som skønhed, nåde, styrke, du ved, forståelse eller visdom, kan du sige, som er forskellige aspekter af Gud, og så møder man ham gennem dem, fordi at han er umulig at møde i sig selv. Og der bliver det her begreb chokma, visdom. Den er en af de første sefirot, altså det vil sige, vi har Keter, som er det maskuline, og så har vi Chokma som nummer to. Og det er det mødet mellem de to, det maskuline og det feminine, at resten af verden bliver skabt. Så man kan sige, den her Shekhinah-tradition, jeg var inde på før, den flyder sammen med den her visdomstradition. Og altså vil jeg påstå, flyder ind i billederne om Jomfru Maria i kristendommen. Det er jo den samme strøm, vi også har. Behovet for, at der også er et kvindeligt ansigt på det guddommelige. Fordi at når man hører folk, der taler om at blive trøstet af Gud, at Gud har omsorg for dem, at Gud har, du ved, passer på dem, omfavner dem, er der, når de er svagest, jamen det er, som du var inde på, historisk set, feminine attributter. Ikke? Så er der mange, der siger, jo, men det kan Gud alt sammen indeholde. Men der er også mange, tydeligvis, det kan vi se i hele den katolske kirke, har et behov for at personificere den del af det guddommelige. Det er derfor, man kan bede til Jomfru Maria, man kan tænde lys ved Jomfru Maria, man kan søge trøst hos Jomfru eller mange af de andre kvindelige helgener. Så man kan sige, på den måde er det mere for at sige, at ideen om det kvindelige, for det første i jødedommen, men også senere i kristendommen, bliver måske renset ud af vores officielle dokumenter, men bliver ved med at være der, og synes jeg meget smukt, ikke fordi der sidder nogen et sted og dikterer det, men fordi det virker til, at det faktisk der er en længsel efter også at kunne personificere kærligheden, omsorgen, empatien, trøsten. Og alt andet lige, på tværs af kulturer, er det noget, vi ofte koder som noget moderligt, som noget kvindeligt, som noget feminint.
7: Jeg synes, at mange af de her beskrivelser af, hvad Gud er, og især når det bliver til metaforer, jeg synes, de er ret fantastiske.
8: Mm.
7: Og man kan også sige, at der er sikkert, at der er jo decideret tusindvis af dem i Bibelen, så det ville være underligt, hvis der ikke var nogen af dem, man kunne lide. Men jeg kom til at tænke på, hvad er det, vi godt kan lide ved de her beskrivelser? For jeg synes jo, de er meget stærke billeder, altså særligt når Gud bliver beskrevet eller sammenlignet med moderen til sit barn. Og jeg synes særligt, Esajas metaforer er meget, meget smukke.
9: Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
7: Og den anden er, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og nu ved jeg godt, Christian, at vi har snakket rigtig meget om Jesu lignelse i det nye testamente, og hvad de gør og kan. Men det er bare sådan en anden måde at gribe det her an på. Hvad er formålet med de her metaforer for, hvad Gud er? Hvorfor er de vigtige?
8: Ja, det, og jeg tror lidt, det er det, vi var inde på før, at de er vigtige, fordi at Guds begrebet skal indeholde hele mennesket. Guderne er instanser, personer, der skal kunne hjælpe os med vores liv, ligegyldigt hvor vi er. også i de her sammenhæng, og de skal kunne, når folk har religiøse oplevelser, hvilket de har, ligegyldigt om vi ved det eller ej, på tværs af alle kulturer og alle tider, også den dag i dag, ja, så er de ofte kulturelt kodet, men de er også primale på en eller anden måde. Altså, de ser ud til at være almen menneskelige. Og de er ikke kønsligt kodet. Det vil sige, vi har for eksempel eksempler på, i den kristne mystik, da vi begynder at se kvindelige mystikere op igennem middelalderen, at de har nogle billeder af Jesus, som bliver utrolig feminine. Altså, det har vi faktisk både eksempler på fra mandlige og kvindelige mystikere, hvor det bliver meget kønsligt og meget faktisk seksuelt.
7: Det lyder meget blasfemisk i dag.
8: Ja, det gør det. Og det blev det også til dels set af på nær, at man altid også har haft en vis respekt for mystikerne, fordi de også blev set som værende i kontakt med det guddommelige. Men for eksempel ser vi billeder som, at såret i Jesus side bliver afbildet. Vi har simpelthen ikoner, hvor det ligner, ja, det ligner en vulva, lad os sige det på den måde, og får meget sådan kvindelige aspekter. Men vi har samtidig ideen om, som vi ser hos visse kvindelige mystikere i middelalderen, at de drikker blodet fra såret som mælk. Altså, at Jesus simpelthen ammer mystikerne. Og det vil sige, at de her billeder bliver ved med at dukke op, og det tror jeg, i stedet for at tænke, er det så det rigtige, eller er det så det virkelige, eller hvordan er Guds natur egentlig, så tror jeg, at man kan forstå det bedre, hvis man tænker, jamen, de her billeder er vigtige til dit spørgsmål, fordi de er grundlæggende menneskelige. Det kan godt være, at det så kommer ud på nogle måder, hvor vi tænker, åh, det lyder godt nok syret, det der. Men ideen om at kunne, kan man sige, tilbede noget kvindeligt, er åbenbart en del af det her. Men man kan sige, så bliver det jo til gengæld så i mainstream-kristendommen ryddet op. Altså det her, ja, det bliver simpelthen saniteret ud, ikke?
7: Jo, men hvad med jødedommen? Hvor står de i hele den her?
8: Jamen altså, de har på samme måde som i kristendommen, og faktisk altså, på nogle måder mere har de en veneration for de her mystiske traditioner. Nok også fordi, at jødedommen er så meget mindre, men der findes store, udbredte jødiske sekter i dag, der tager de her kabbalistiske ting meget alvorligt, og der har man grundlæggende en forståelse af, at der er mange måder at forstå Toraen på, der er mange måder at forstå de jødiske skrifter på. Men grundlæggende kan du sige, at det, der jo sker i kristendommen, det er, at der får man behov for et konsensus. Så der er ligesom tre ting, der ender med i høj grad at kvæle den her kvindelige afbildning af Gud. Og det første, det er det, vi ligesom allerede har rørt lidt ved, det er helleniseringen. Og helleniseringen, det er det her, vi kommer tilbage til igen og igen, den græske filosofi. Og vi har talt om, hvor meget af vores gudsbillede, der egentlig kommer fra Platon. Den græske filosofiske gud. Ikke de græske guder, de findes stadig, men den græske overgud, skaberen af det hele, bliver som et filosofisk projekt defineret ved det, han ikke er.
7: Det er bare for at være med, at der er... Altså, de har også og anerkender også de forskellige guder med Zeus som overhoved.
8: Ja.
7: Men så er der også skaberen af det hele, og det er sådan på et andet plan.
8: Ja, du kan på en måde se det som... Altså, nu er vi tilbage i sådan noget 5-600 år før Kristi fødsel, så det vil sige, det er meget tidligt. Der er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om alle guderne findes. Til gengæld begynder filosofferne at prøve at finde ud af, hvad ligger der bag ved verden? Og med verden mener de så også guderne, fordi guderne er i verden med os. Så det, der ligger bag verden, mener man, er en gud, som man simpelthen ikke kan definere, fordi han er perfekt. Og hvis han er perfekt, jamen så er det her med, at han er uforanderlig. Fordi hvis du er foranderlig, så er du ikke perfekt, så er der noget, der skal laves om. Derfor er han også upåvirkelig. Han interagerer ikke, altså det, på en måde fødslen er det skjulte gudsbillede, kan du sige. Og vi får det her begreb apofasis, jeg har talt om før, hvor man definerer guden ved det, han ikke er. Altså han kan ikke røres. Han kan ikke lide. Han kan ikke bevæges. Han bevæger sig ikke. Han er enkel. Han er udelt. Han er uden dele. Og han er uden lidenskaber. Og så er vi ligesom der, hvor vi snakkede om før. Okay, men hvor starter mit liv så? Altså, hvordan skal jeg så forholde mig til guderne? Og det gør ligesom, at da de her tanker begynder at sprede sig fra græsk filosofi, så får vi jo et problem med den her gud, der skriger i veer. Altså, hvis barmhjertighed er en livmor, der trækker sig sammen, hvilket er billedet på Guds omsorg for os,
7: Jamen, det er et ret stærkt billede, men det er også meget feminin.
8: Det er meget feminin, men det er også i bevægelse, fordi det er jo ikke en perfekt gud. En perfekt gud skriger ikke. Alt det, der er med at blive berørt, at snappe efter vejret og gispe, at føde og at fortryde, som Gud gør, det er alt det, den græske Gud per definition ikke kan. Så den fødende Gud, vi får i Esajas, er på en måde altså virkelig præ-græsk. Det er alt det, filosofernes Gud ja, per definition ikke kan være. Og så får vi den her karakter, jeg har nævnt så mange gange, Filon af Alexandria, som er en jødisk filosof, der lever i det første århundrede, altså samtidig med vores hovedkarakterer. Og han ser ligesom det her problem og skriver en masse bøger, hvor han forsøger at forene jødisk tradition, Toraen, med græsk filosofi. Fordi han er, ja, jødisk filosof, men han er også græker, kan du sige, ligesom Paulus er. Han er fuldstændig belæst og ved alt om, hvordan man bør forstå verden. Og han løser det her problem med det her begreb logos, ordet, som er det her mellemled, man er begyndt at arbejde med i græsk filosofi.
7: Er det ham, der tager det ind?
8: Det er ham, der formulerer det.
7: Okay.
8: Og han er helt sikkert ikke kommet til det selv. Det har været tanker, der var i vandet, i luften, over det hele. Så det er på en måde et symptom på, hvor det er, de kloge jøder er ved at bevæge sig hen. Og kloge, der mener her, de belæste jøder er ved at bevæge sig hen. Og han kommer med det her begreb, ordet, som logos, som vi også har i stoicismen. Vi har talt masser om det her, ikke? Men altså, som er ideen om, at Guds forstand, fordi det er det, man kendetegner det unikke ved mennesket i forhold til andre dyr, det er den grad af forstand, eller fornuft, eller rationalitet, eller evne til at tænke, vi har. Så det må være det mest guddommelige, det er det, der er det, der kendetegner det guddommelige inde i os, og det er det, der kommer tilbage til Gud, når vi dør. Fordi Gud er ren forstand. Eller han er jo så perfekt, men det vil sige, at den her rene forstand, det er det, man kalder logos. Det er det styrende princip. Det er det, der gør, at verden kunne skabes, at den giver mening. Prisen med det selvfølgelig er, at hvis det er logos, der skaber verden, jamen så har man også på en måde fået skubbet Gud længere væk fra det kropslige, fra det fødende, fra det moderlige, kan man sige. Så det er den ene bevægelse, vi ligesom ser. Det er, at da fileren ligesom løser det her ved at sige, du ved, at Gud han skaber verden med ordet, det gør han jo, han benævner verden. Jamen, det betyder faktisk, siger fileren, at det i virkeligheden, det er græsk filosofi, siger han. Det er bare, fordi de grækerne, altså den jødiske filosofi er sand. Og se, de havde set, Moses så det hele før Sokrates. Det var det, der var ligesom sloganet.
7: Så det er sådan, meget godt løst, ikke?
8: Ja, det er super godt løst, ikke? Og igen, så har vi alle de steder, hvor Gud opfører sig som en vrissen
7: psykopat.
8: Psykopat. Dem taler vi ikke om lige nu. Men det er den ene bevægelse. Det andet, det er så det, der kommer ud af kristendommens fødsel, som er treenighedsteologien. Fordi, som vi også har talt om i nogle programmer, der skal det altså på plads. Nu skal vi simpelthen have defineret, hvordan er det, faderen, sønnen og ånden i virkeligheden hænger sammen. Og denne her definition, denne her samtale, den foregår på græsk. Den foregår med græske begreber. Den foregår med kirkefædre, biskopper, der er totalt belæst i retorik, filosofi, de kan deres Sokrates, de kan deres Platon, de kan deres stoicisme, alt det her, ikke? Så det er de termer, man bruger ved de her kirkemøder. Vi har kirkemøde ved Nikæa, men det fortsætter, det er ikke en one-off. Og kirkefædrene, for eksempel Irenæus, jamen han siger, Gud han er uforanderlig i sig selv. Og det vil sige, at og han er upåvirkelig, men gennem logos kommer han til jorden som Jesus. Det er det, vi ser i Johannes evangeliet, simpelthen. Ikke? Og det binder os så hen til noget ret interessant, at visdommen, altså denne her kvindelige Sofia, hun er der stadig, og hun skal på en måde placeres et sted i systemet. Hun er der, fordi det er et græsk fænomen. Altså det bliver til en del af den græske filosofi.
7: Men stadig feminin?
8: 100%. Og der står, hun er medskaber, så det, hun bliver koblet til ordet. Altså det vil sige, det som fileren han laver sådan en ret smart kobling mellem visdom, altså Sofia, og logos. Og det er jo en smart kobling, fordi så slipper man lidt for, at hun er et eller andet ekstra element, Rokhmar, der farer rundt og hjælper Gud med at skabe verden. Så det er ligesom, når det er logos, det beskriver. Så det er logos, og derfor er hun ikke bare medskaber, hun er det skabende princip, men i den her ortodokse løsning med treenigheden, jamen så bliver de her ting knyttet, som vi har det i Johannes evangeliet, til sønnen, til Kristus. Det vil sige, Sofia-forståelsen fortegner sig, og logos træder frem i stedet for. Så den kvindelige Sofia bliver kort sagt kan du sige, overskrevet af den mandlige logos-tanke. Så man holder egentlig fast med ideen.
7: Er det alt, vil du sætte den, kan du sætte dem ved siden af hinanden?
8: Ja, helt klart. I denne her forståelse, det er sådan, man løser problemet. Så du kan sige, og det sjove er jo her, Lauke, jamen, hvorfor havde de brug for at tale om alt det her ved kirkemøderne? De går bare lade være med at læse det. Jamen, det havde de jo netop, fordi vi har læst gnostiske tekster, som vi har brugt programmer på, hvor Sofia er en selvstændig kvindelig skikkelse. Altså hos dem, der lever Sofia videre som en æon. Det er hende, der fejler og falder og længes. Det er jo den samme historie. Det er hende, der sørger for, at den her verden bliver skabt. Det er et andet forsøg, det er det, vi har snakket om før, det er et andet forsøg på at løse de her samme problemer. Og det er en af grundene til, at man virkelig har brug for, at man det her gnosticisme i jorden, det bliver noget kætteri, det bliver noget nonsens, fordi nu skal vi have ordnet det hele. Så den her kvindelige, guddommelige figur, de dyrker, jamen det bliver dæmonisk simpelthen. Vi skiller os af med ideen om Sofia som sådan, fordi på den måde får vi også kætterne på plads, og på den måde bliver kristendommen mere ensrettet, kan man sige. Så det er de første to ting, den græske ting, og så er det den her treenighedsdiskussion. Det tredje, der nok gør, at den kvindelige gud forsvinder, det er sådan lidt det, der ligger under det hele. Det er det her med, at kristendommen bliver universel. Altså den her idé om, at det er én tro, én pave, du ved, at det er, den er ens for alle, tilbage til Paulus, at den samme Gud i hele verden. Og det bliver man altså nødt til at lave nogle papirer på, fordi at kristendommen er fra starten af ikke én ting. Den er fra begyndelsen en masse forskellige forsøg på at tolke det her. I dag kalder vi det kætter og ortodoksi, men i virkeligheden var det bare en masse forskellige bud på det. Og i kraft af, at kristendommen bliver universel, så bliver den nødt til at blive gjort stærk mod de forkertes meninger. Mangfoldigheden er faktisk en trussel. Altså, og den skal løses.
7: Hvorfor det?
8: Den er en trussel, fordi når religion bliver koblet til imperie, med det romerske imperie, og man har sandheden i det imperie, og det er Guds imperie, og det er Guds rige, der skal udfoldes på jorden, så nytter det ikke noget, at der er et helt land med tusinder og tusinder af mennesker, der siger, nej, vi har den rigtige version. Altså, det ene ting er, at der er nogen, der stadig dyrker Zeus et sted. Det er nærmest sådan lidt cute på en eller anden måde. Men hvis der er andre, der siger, nej, vi har vejen og sandheden og livet, I har bare misforstået, hvordan det er, ja, så bliver det noget, der faktisk skal afgøres. Og så afgør man det ved nogle kirkemøder, og så afgør man det bagefter på slagmarken. Så det er ligesom, der skal lukkes ned for kætterne. Fordi kætterne er en trussel. Når religion bliver koblet til imperie, så er det også en trussel mod det, som imperiet ser som sin retfærdiggørelse, som sin autoritet. Fordi at, altså med det prækristne romerske imperie, der er autoriteten koblet til magten. Altså, fordi vi er de største, er vi de største. Det er jo meget enkelt at forstå. Den dag, vi ikke er de største mere, så er vi sgu ikke de største mere. Og tydeligvis så vil guderne have, at det er nogle andre, der skal være de største derefter. I kristendommen får man en ny fortælling, som er, vi er dem, der varetager den ene guddommelige sandhed. Det vil sige, det er det, der giver os lov til. Det er det, der giver os hjemmel til at dominere. Og derfor så nytter det, altså så bliver det simpelthen, så bliver kristendommen mere og mere defineret blandt andet i trods mod de her andre former for kristendom. Det er det, man skal huske, som er så vigtigt. Det er virkelig en af de vigtigste ting at forstå ved kanoniseringen, ved kirkemøderne, ved strømligningen af kristendommen. En af de vigtigste ting er at forstå, det er ikke mod hedningene, de her ting bliver defineret. De har tabt. Romeriet er kristen på det tidspunkt. Det er ikke, fordi man siger, vi er bedre end dem, der dyrker Thor og Odin. Det kan enhver se. Det er i virkeligheden mod de andre kristne. Det er derfor, kirkemøderne er så essentielle. Det er de andre kristendommen, der skal styr på, for de er en reel trussel. Og hvis så længe man tror, at det, der blev slået fast, det er, at når nu sidder vi her som kristne, hvad synes vi egentlig? Er Jesus egentlig den samme som faderen? Lad os have en ærlig diskussion om det. Nej, overhovedet ikke. Der er pludselig en biskop nede i Nordafrika, der mener noget andet, og folk er enige med ham. Det er en trussel. Forstår du, hvad jeg mener? Så de her tre ting, det er ligesom det, der på en eller anden måde gør, at det hele trækker sig sammen.
7: Ja, fordi universalismen i det har medført, at nu kan vi ikke mene forskellige ting inden for det her?
8: Ja, universalismen har behov for en ensrettighed. En ensrettighed, der ikke er behov for før. Og i denne her samtale, der er det her kun et af mange, mange aspekter af andre former for kristendom, der i første omgang bliver totalt lukket ned for. Men altså, grækerne giver os en gud, der ikke kan bevæge sig, og dermed ikke må føde, eller du ved, altså skrige, eller noget som helst. Treenigheden

0: vi alle sammen kan læse.
1: Ja, det må man jo sige. Der er virkelig mange.
0: Det er det, og for det tredje, så døde det her altså ikke. Det kvindelige blev faktisk ved med, og stadig en del af kristendommen den dag i dag, kan man sige.
1: Men jeg tænker på, Christian, om den her udviklingen af både universalismen og resultatet med, at Gud, at der kun er én Gud med det hele. Mm. Og det så egentlig har, at vi har haft behov for at skabe et plads for det kvindelige i kristendommen alligevel, fordi især i katolicismen, der fylder Jomfru Maria jo helt vildt meget.
0: Mm.
1: Og jeg tænker, hun bliver jo på mange måder kanaliseret ned i alle de ting, vi ligesom ikke kan finde hos Gud.
0: Ja, 100%. Og jeg tror, det er fuldstændig klart, at Maria-traditionen, og for sin vis også Magdalena-traditionen, og på sin vis også alle de kvindelige helgener, som man skal huske, de er et tegn på, at i en katolsk kirke, hvor der kun er mænd, altså der kan godt være, der er nonner, men der er kun mænd, når du går i kirke. Det er mænd, der er præster. Kvinder kan ikke være præster. Så det kvindelige simpelthen altså ikke kunne holdes nede. Og derfor er det blevet sanktificeret, det er blevet helliggjort, det er blevet helligt, fordi selvfølgelig er det en del af enhver religion, der skal kunne være en menneskereligion. For det andet er det sjove jo så, at i den protestantiske kirke, der kan vi ikke lide de der helgener. Til gengæld så må kvinder godt være præster. Og det er jo en anden måde at få det, altså at give plads til den kvindelige erfaring i religionen. Alt det her er måder, vi forsøger at håndtere os til, som sagt, det mærkværdige eksperiment, vi er en del af, at vi har en monoteistisk religion med en Gud, som altså officielt set er defineret som et hankøn. Så man kan sige til spørgsmålet, om Gud er en kvinde, altså det her programs spørgsmål. Ja, på en måde har Gud som kvinde været der hele tiden. Altså i helt tilbage til de jødiske tekster. Og hun står der altså stadig. Og hun står der og venter på, at vi læser hende. Og derudover, så bliver det et trosmæssigt spørgsmål. Men der tror jeg måske, det er bedre at sige, hvis vi endelig skal have en Gud, der skal være alt på én gang, så kan jeg slet ikke se, hvordan den Gud i hvert fald skal kunne indeholdes af kun det ene køn.
2: Med den melding går Bibelen Let Fortalt på sommerferie. Vi er tilbage i august, hvor vi kaster os ud i endnu flere af de allerstørste spørgsmål. Du er velkommen til at lytte til nogle af de gamle udsendelser her hen over sommerferien. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet i dag, det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn, det er Karen Straarup. Rigtig god sommer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Her på P1 er der nu radioavis, og efter den går tabloid sommertur til Jerusalem. Det er om 3 minutter, klokken er 17.
3: Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt Norge hjælp i forbindelse med brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
4: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kendt af min

0: og din egen bolig er borte for altid.
1: Ja, det er jo virkelig at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet, og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
2: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
1: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
4: Du lytter til P1.
5: Næste stop på tabloid sommertur jorden rundt er Jerusalem, hvor DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen morgen, middag og aften skal være parat til at fortælle om nye kriser og nye konflikter i den hårdt prøvede region. Hvor var hun selv, da Hamas angreb Israel den 7. oktober 2023? Hvordan holder man den neutrale balance i journalistikken ude i verden, når debatten hjemme i Danmark er overophedet og uforsonlig? Og hvad skulle hun egentlig? Først i Tyrkiet og siden Afghanistan som ung freelancejournalist.
6: Hallo, er det Nana Mu Steffensen?
7: Det er det da.
6: Hej Nana, Marie-Louise Toksvig her i København.
7: Hej Marie-Louise.
6: Hvordan går det i Jerusalem?
7: Det går godt.
6: Kan du holde varmen?
7: Det kan jeg. Jeg har lige slukket aircondition, men regner med, det stiger stødt i løbet af den tid, vi taler sammen herinde.
6: Ja, fordi så skal du så sidde der uden aircondition en times tid, fordi du har lovet at være med i den her lidt anderledes udgave af tabloid.
7: Jamen, alt for dig.
6: Der er nogen, der skriger. Er det dine børn eller naboens?
7: Det er lige sådan her i ulvetimen herhjemme, så der er lige nogen, der skal aftensmad og på hovedseng lige om lidt.
6: Jo, for vi taler sammen sådan en helt almindelig torsdag eftermiddag, ikke? Og det slog mig, da jeg ringede til dig for ligesom at finde ud af, hvad kunne jeg spørge dig om, og hvad skulle udsendelsen handle om. Så talte vi i telefon sammen en lille times tid, og det gav mig, tror jeg, måske et ret autentisk indblik i, hvordan det er at samarbejde med sådan en som dig, der sidder som mellemøstkorrespondent. Fordi i løbet af den der time, så først så indimellem, så faldt den der WhatsApp-linje lige lidt ud, og hårdere, og den hakker lidt og noget. Og så var det så indimellem, så var det sådan, ej, undskyld, jeg skal lige svare på en besked fra min redaktør. Ej, hov, jeg skal lige se, hvad Trump har sagt. Nå, jeg skal lige se, om det her er noget breaking. Og da vi så ligesom rundede af, så sagde du, nå, okay, jeg kan godt se, den historie, jeg havde planlagt i dag, den kan jeg ikke lave i dag, fordi nu sker der noget i verden. Altså, og bare den her dag, hvor vi taler sammen, der startede du tidlig morges i P1 morgen, og så har du været i TV-avisen, og du skal i TV-avisen igen senere. Altså, er der nogle dage, hvor dit arbejde ikke er på den måde?
7: Der er i hvert fald mange dage, hvor det er på den måde. Vi er jo i en medievirkelighed, hvor der sker jo også mange nyheder, men det går også rigtig hurtigt. Og det, du også oplevede i går, det er jo også den del af mit arbejde, som også handler om at være med til sammen med redaktørerne i København og ligesom vurdere de ting, der sker løbende, og sige, okay, hvor stort er lige det her? Hvad gør vi ved det? Er det sådan noget, hvor vi smider det andet, vi havde tænkt, at vi skulle lave, eller dække, eller et eller andet? Så det er et løbende arbejde, kan man sige, og der er mange dage, der er sådan der.
6: Det er ligesom jer, der skal have overblikket over, hvornår noget er rigtig stort, og hvornår det er mindre stort. Det er dig, der skal vide det, fordi du er Mellemøsten-korrespondenten.
7: Ja, det er jo en balancegang, vi går hele tiden, som er, at vi skal både dække nyhederne, og der sker rigtig meget i min region. Der er mange nyheder, der er mange udviklinger. Det skal vi selvfølgelig dække, men vi har jo også en opgave, som er at fortælle de historier, som sætter det i kontekst. Og det kræver jo også tid og arbejdsro, kan man sige. Så det er jo hele tiden en vurdering af, hvor stor er den her nyhed, hvordan dækker vi den, hvad gør vi ved den i forhold til, jamen, hvad med de historier, vi gerne vil løfte, og som også kræver nogle kræfter.
6: Jo, og man skal jo også nå ud og samle noget viden, inden man kan fortælle det, eller inden du kan fortælle det til os andre. Nana, du har jo arbejdet ude i verden og i Mellemøsten, siden du blev uddannet journalist i 2013, ikke? Freelance journalist først i Tyrkiet og i Afghanistan, og så har du været DR's faste Mellemøst-korrespondent siden 2023, først i Istanbul i Tyrkiet, og så nu i Jerusalem, og vi skal tale om det alt sammen i dag, hvad du egentlig har lært i alle de år, du har lavet det. Og når det handler om det med at dække Mellemøsten, så kommer jeg ofte til at tænke på, hvad jeg hørte TV2's mangeårige korrespondent Steffen Jensen sagde. Han havde været 35 år som Mellemøst-korrespondent, og så kom han hjem til Danmark og så tilbage på sit arbejdsliv. Og i oktober 23, der var han ugens gæst på P1, så sagde han sådan her.
8: Jeg er ked af i dag, når jeg ser tilbage på at det, jeg ikke nødvendigvis mest har lavet, men i hvert fald mest bliver husket for, det er krig og kaos og vold og ulykke og fanatisme. Fordi jeg selv synes, der er så meget andet i Mellemøsten også. Der er så mange smukke ting, der er så meget skønhed, der er så flot en historie og interessante ting. Og det er det, der virkeligheden var det, der satte mig i gang med at studere Mellemøsten i min ungdom, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Og når jeg ser tilbage, så er det for lidt af den slags, jeg har haft mulighed for at lave. Jeg har kæmpet for det en gang imellem, men det er ikke lykkedes at få det igennem.
6: Sådan sagde Steffen Jensen, da han var ugens gæst i oktober 23. Der havde du været mellemøstkorrespondent for DR i et par måneder. Kan du genkende det? Fordi du har jo så dækket Mellemøst i over 10 år. Ikke? Kan du genkende det, han siger, den overvejelse, at det bliver meget død og vold og ødelæggelse og ekstremisme?
7: Jeg kan faktisk huske, at jeg læste et interview, som Steffen Jensen gav nogle år tidligere til Weekendavisen, hvor han taler om det samme, da jeg boede i Afghanistan. Jeg kan tydeligt huske, at jeg læste, og det virkelig satte nogle tanker i gang. Fordi jeg synes, han siger noget, som er så vigtigt, at vi bliver ved med at spørge os selv om, hvad er det for nogle historier, vi viderebringer, som vi laver. Og også noget, som er så rigtigt, som han også har sagt, jeg tror, det var i Deadline, hvor han sagde os, at man kan sagtens lave en række perlerække af historier, som alle sammen hver især er rigtige eller korrekte, men er det samlede billede, tegner det et fyldestgørende, et rigtigt billede af den region eller det land? Og det er noget, jeg også har taget med mig og faktisk vender tilbage til og tænker over stadigvæk de der interviews, han har givet.
6: Jo, og den balance, man skal holde, bare ikke i det enkelte indslag eller den enkelte tekst, men i det hele taget i sin indsats over tid.
7: Ja, og jeg kan jo også godt genkende det, som Steffen siger her om, at sådan har jeg det også selv. Altså det, der har fået mig til den her region, det er jo ikke ønsket om at være krigs- og konfliktkorrespondent. Det er jo, fordi jeg er blevet forelsket og draget til en region, kultur og historien, traditioner, sprog, mad, alle de her ting, som man jo virkelig holder, som jeg også holder meget af, og jo også gerne vil dele.
6: Mm. Ved du hvad, så er det godt, at vi har en lille time til, at du kan dele i hvert fald en del af det, fordi vi skal tale om alt, hvad du har lavet i dine år som mellemøstkorrespondent i den her sådan lidt anderledes udgave af Tabloid. Så vi begynder i Jerusalem lige om lidt, Nana. Jeg skal bare lige sige velkommen til Tabloid, denne gang med mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Nana, du bor i Jerusalem i dag, og på en måde var det også der, du begyndte, har du fortalt mig, fordi da du skulle skrive afgangsopgave til journalistuddannelsen tilbage i 2012, der lavede du den også i Jerusalem, har du fortalt mig.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad handlede det om?
1: Det handlede om de ultraortodokse særstatus i det israelske samfund, jo især i forhold til militæret, men også i sådan noget med sociale ydelser, som har spillet en rolle på det tidspunkt, hvor der skulle til at være valg, og som jo nu igen er et rigtig stort emne, hvor der igen skal til at være valg i Israel, og hvor jeg er tilbage her.
0: Ja, efter næsten 15 år er der en hel cirkel der. Mm. Du har jo rejst, har jeg læst mig til, allerede under uddannelsen, Syrien, Libanon, andre steder, og gik på universitetet i Beirut som del af din uddannelse. Hvad var det der med Mellemøsten og dig?
1: Altså, jeg tror, det blev sådan startet med terrorangrebet den 11. september 2001, som jo virkelig satte Afghanistan og Irak på mit verdenskort.
0: Du var ikke så gammel der, vel? Hvor gammel var du?
1: Nej, det var ikke. Jeg gik i folkeskolen, og jeg kan huske, at vi sad og diskuterede, da jeg gik på efterskole om Irak-krigen og sådan noget. Men det gjorde meget stort indtryk på mig. Og rejste jo sådan nogle spørgsmål om, hvordan kan nogen gøre sådan noget så ondt eller forfærdeligt. Og så gik krigene i gang i Afghanistan og Irak, og det blev jeg også meget interesseret i. Hvad er det for nogle steder? Hvad er det for nogle krige? Hvad er det, man kan opnå med de krige? Og så blev jeg, jeg er også meget historie, arkeologi interesseret, og blev meget interesseret i Mesopotamien og Tigris og Eufrat, og tænkte på, om jeg skulle være arkeolog og gå og grave noget ud i Irak. Og så, så blev jeg ligesom meget nysgerrig på hele historien og kultur og alt det der. Så det var sådan der, det begyndte.
0: Og så graver du bare nogle ting ud, der ikke er helt så gamle, som arkeologerne gør. Du flyttede til Tyrkiet, da du var nyuddannet. Det der er vi i 2013, og du skulle være freelance journalist i Tyrkiet. Hvorfor lige Tyrkiet?
1: Det var, fordi jeg gerne ville til Mellemøsten, og nok i virkeligheden var lidt for ikke ture at flytte helt til Afghanistan. men gerne ville derover af til Mellemøsten, og så tænkte jeg, at Tyrkiet var et godt sted at have en base at rejse ud fra, og egentlig også, tror jeg, var bevidst om, at på det tidspunkt var der kun en anden dansk journalist i Tyrkiet, så tænkte jeg, så må der jo også være muligt at afsætte nogle historier derfra. Altså, jeg tænkte også, som freelancer skulle jeg ikke lande et sted, hvor der var masser af danske journalister, så ville det være svært at kunne ligesom kunne trænge igennem. Ja. Så blev det Tyrkiet.
0: Og det blev den sommer, hvor du, som jeg forstår det, nærmest lige var ankommet. Det blev faktisk ret dramatisk. I Istanbul kom det til protester og demonstrationer, som, når jeg ser de gamle tv-billeder, ser ud som om, de blev banket ret voldsomt ned af politiet. Det begyndte med noget med et byggeri i Gezi-parken midt i byen, og så udviklede det sig ret voldsomt. Vi har fundet et klip fra TV-avisen den 11. juni 2013.
2: Fanden havde knap fået sko på, da kampklædt politi gik i gang på Taksimpladsen med at fjerne barrikader og mennesker. Omkring 600 betjente ryddede pladsen for demonstranter, og bulldozer klarede det efterfølgende arbejde. Få timer efter, at rydningen af Taksimpladsen gik i gang, gik premierminister Tayyip Erdogan på talerstolen i parlamentet og holdt en tale, der var lige så uforsonlig, som politiet havde været på Taksimpladsen.
3: Artık bu iş sona ermiştir. Bundan sonra artık...
2: Demonstrationerne på Taksimpladsen opstod for 12 dage siden som en protest mod bystyret og regeringens planer om at nedlægge Gezi-parken og i stedet bygge et indkøbscenter. Gezi-parken ligger klods op ad Taksimpladsen, og mange af demonstranterne har brugt parken til at kampere i under protesterne. Men efterhånden har protesterne taget mere og mere form af en anti-regeringsdemonstration, som har samlet en masse forskellige politiske fraktioner, der har én ting til fælles, utilfredshed med regeringen.
0: Hvad lavede du der så i Istanbul, mens det foregik?
1: Jeg havde mega travlt. Jeg havde boet i Istanbul i en måneds tid, da de her kæmpe store demonstrationer gik i gang. Og så var det tilfældigvis sådan, at den gode Martin Selsø, som på det tidspunkt arbejdede på Politikken og nu arbejder på TV2, han var i sommerhus i Danmark. Så jeg var ligesom alene på skuden, og Martin var heldigvis guttermand nok til, at når de ringede fra samtlige danske medier til ham, så sagde han, prøv lige at ringe til Nana. Så jeg blev jo kastet ud i det der, sådan fra den ene dag til den anden. Og ja, fik bare mega, mega travlt med at lave ja, en hel masse liver og dække de der demonstrationer.
0: Og i de år, der fulgte, som jeg forstod på dig, da vi talte sammen, jo, du rejser ud af Tyrkiet, men Tyrkiet bliver faktisk også i sig selv og i egen ret ret relevant. Vi er sådan tilbage i, at IS udråber kalifatet i Syrien. Og så kommer vejen ind, for de, blandt andet danske syrienkriger går gennem Tyrkiet. Der er krig, der er flygtningestrømme, især fra 2015 ud. Tyrkiets rolle i forhold til at lave aftaler med EU, og så er der tyrkisk politik ved siden af. Så du kom til, du troede, du skulle bo i Tyrkiet for at dække alt muligt andet, så kom du til at dække Tyrkiet i Tyrkiet.
1: Ja. Ja, det blev meget mere en del af mit, af, man kan sige, min profil og mit fokus, end jeg havde forestillet mig. Fordi som du også siger, jeg havde forestillet mig, så skulle jeg rejse rundt derfra og måske nogle gange lave noget i Tyrkiet. Men det blev jo netop en stor historie i de efterfølgende år, Tyrkiet i sig selv. Både fordi der var Syrien lige ved siden af, der var flygtninge, som også vi lavede historie om i Tyrkiet. Og så kom i 2015 jo den store flygtningestrøm, der var den store historie, som jeg både dækkede i Tyrkiet og i Grækenland og i Bulgarien. Og på den måde blev Tyrkiet jo også en meget relevant for Danmark og for EU, og man lavede den her, EU lavede en aftale med Tyrkiet om at begrænse flygtningestrømmene, som Tyrkiet til gengæld fik en masse penge for. Det var også i de år, hvor den store historie om Tyrkiet var, hvordan Erdogan på det tidspunkt virkelig strammede grebet om magten. Noget, man havde set i et stykke tid, men det var de år, hvor han ligesom også, hvor han ændrede systemet, blev præsident, lavede nogle reformer af retsvæsenet, som også gjorde, at han fik større kontrol. Og hele den her historie eller forestilling, der havde været tidligere om Tyrkiet, som at det var de jo, de havde jo, de ville gerne være en del af EU og forsøgte at blive optaget i EU, det faldt jo til jorden totalt. Mm. Så der var jo, det blev
0: der
1: bare
0: blev meget
1: fik rigtig travlt med i sig selv.
0: Og, men du var mest skrivende journalist. Hvem skrev du for i de år?
1: Jeg skrev til at begynde med for Kristeligt Dagblad. Og så skrev jeg for Politikken i de sidste år, der rejste derfra, og så lavede jeg mange liver for Deadline, og DR2 Dagen hed det, og TV-avisen, og hvad har vi? Men jeg lavede jo rigtig meget orientering, faktisk, havde jeg en fast aftale med, og på det tidspunkt lavede vi jo monteret radioreportage til orientering. Så det var faktisk noget af det, jeg lavede allermest af i de første år.
0: Og du endte med, du havde troet, du skulle være der i 6 måneder, cirka, og så endte du med at være der i 6 år. Men så skulle du videre. Jeg ved ikke, om det var, fordi du fik samlet mod til dig, men i 2019, der flyttede du så til Kabul i Afghanistan. Langt om længe, kunne man sige. Hvad skulle du der?
1: Jamen, der skulle jeg bare hen. Altså, det havde jeg det havde jeg vidst, det vidste jeg godt før, men som jeg sagde, jeg tror ikke, at jeg skulle lige ud og prøve det lidt af, for at finde ud af, om det var noget, jeg kunne bunde i, tror jeg. Men jeg synes, det var enormt spændende. Spændende land, og Danmark var jo engageret i krig der i mange, mange år.
0: I 20 år, ja.
1: Mm. Og var stadigvæk til stede og en del af den her Resolute Support mission, der var på det tidspunkt. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal ever til Afghanistan, så skal det være nu. Og så begyndte jeg at rejse derover nogle gange, mens jeg stadigvæk boede i Tyrkiet, og så flyttede jeg til sidst helt derover.
0: Hvordan finder man fra Istanbul lige et sted at bo i Kabul?
1: Man prøver at ringe til nogen, man kender, eller nogen, der kender nogen, og det var jo også det, jeg ikke vidste, dengang jeg flyttede til Tyrkiet. Jeg havde ikke netværk, jeg vidste ikke, hvordan finder man ud af, hvordan kommer man dertil? Det er jo noget af det, som jeg blandt andet er meget bedre til i dag, at kunne finde ud af, hvordan kommer man steder hen, og hvordan kommer man i gang med at arbejde og sådan noget. Men der på det tidspunkt, der ringede jeg til Sune Engel, som var den eneste danske journalist på det tidspunkt i Afghanistan, og sagde, hvad gør man? Så sagde jeg, nu kommer Bors mig. Så det gjorde jeg.
0: Ja, okay. Men det er vel heller ikke helt risikofrit, for du var der jo i mange af de reportager, vi så i de år. Det var jo journalister, som så kom ud med de danske soldater derfra dækket. Du var der på egen hånd, om man så må sige. Var det farligt at bo i Kabul i de år?
1: Jeg boede inde i Kabul i et gammelt hus, og det var på et tidspunkt, hvor at man kan sige, at krigen jo stadigvæk fandtes, men den fandtes jo mere ude omkring i landet i Afghanistan. Inde i Kabul kom den til udtryk i form af terrorangreb fra tid til anden. Så jo, det var da farligt, det er jo altid et spektrum. Men det var noget andet end at arbejde i Tyrkiet, det var noget andet end at arbejde i Danmark, det er
0: helt klart. Hvad var det for nogle historier, du lavede så? Kan du huske det?
1: Ja, i begyndelsen lavede jeg blandt andet historier, om der skulle være valg, kan jeg huske. Godt spørgsmål, Marie-Louise. altså det sted, jeg tænker tilbage på, jeg rejste i meget Afghanistan, men det sted, jeg rejste allermest til, det var jo til Helmand-provinsen, på grund af den danske forbindelse.
0: For det var derude, de danske soldater var, og havde de her også vældig voldsomme over og mange tabe.
1: Jo, så jeg rejste Helmand og dækkede historier om, hvad er det, der står tilbage. På det tidspunkt, da jeg kom, der var det jo allerede sådan udsigt til, at på et eller andet tidspunkt inden så længe, så ville amerikanerne have fået nok af det og ville ud. Altså, hvad er det, der står tilbage efter de her næsten 20 år? Talte med folk om, hvordan de havde oplevet de danske soldater, den danske mission, og hvad er det for, hvordan det havde påvirket samfundet, og hvad de stod tilbage med. Ja.
0: Mm. Og da du havde været der i en 2 års tid, så når vi frem til august 21, så lød pludselig sådan her i en ekstra TV-avis.
4: Velkommen til den her ekstraudsendelse. Vi sender den næste time her på DR1, fordi den militante islamistiske bevægelse Taliban er ved at indtage den afghanske hovedstad Kabul. Og de billeder, som vi ser på skærmen her, det er nemlig direkte billeder fra Kabul, altså hovedstaden i Afghanistan. Taliban er nu nået frem til hovedstaden og har efter sigende indtaget dele af Kabul og er talrigt til stede rundt om den afghanske hovedstad. Vi følger situationen, som altså lige nu udvikler sig nærmest minut for minut.
0: Ja, jeg husker sådan nogle billeder af mennesker, der desperat forsøger at komme ud af landet. Du blev der. Hvor var du henne, da det her skete?
1: Da Taliban kom til Kabul, der var jeg i Danmark. Ja, det kunne godt virke som om, at det skete fra den ene dag til den anden, men faktisk for os, der boede dernede, der var det især i løbet af foråret, især i løbet af sommeren, der var det ligesom allerede i gang. Jeg kan huske, at jeg talte med min ven, jeg boede sammen med i Kabul, om sådan, at det føltes som om, vi sad der i Kabul, og dominobrikkerne var begyndt at rulle ud omkring i landet, fordi de to ligesom ikke hele provinser, men de to områder rundt omkring, med ret hurtigt hen over sommeren. Og det var sådan ret intenst, og derfor så holdt jeg også fast i at tage på sommerferie i begyndelsen af august, og tænkte, det kan jeg godt gøre, jeg skal lige ud og have en lille pause fra det her, og så komme tilbage igen. Og så sad jeg i København, da de kørte ind i Kabul, og så gik jeg selvfølgelig med det samme i gang med at finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage igen nu. Fordi der kunne man jo ikke flyve ind længere til lufthavnen, hvor der var det her kaos, og folk
0: forsøgte de billeder, vi kan huske. Ja, ja. Men du kom tilbage, altså du flyttede tilbage til Afghanistan og til Kabul. Hvorfor skulle du det?
1: Det var hele kulminationen på alt det, jeg dækkede. Altså, det var afslutning på krigen, og afslutning på krigen var, at Taliban vandt efter 20 år, og efter 43 danskere blev slået ihjel i den krig. Så selvfølgelig, altså, der var ikke noget spørgsmål for mig, for at jeg skulle tilbage. Spørgsmålet var bare, hvordan jeg endte med at tage op nordpå, og så gå hen over broen, en bro der, og hen over land ind i Afghanistan, ind til Taliban-kontrolleret Afghanistan. Og også når du spiller det her klip, altså, vil sige, så blodet drænes næsten fra mit hoved, altså bliver sådan helt sendt tilbage til det der. Det var det vildeste, jeg simpelthen har oplevet, at det der skete, og hvordan jeg skulle komme tilbage, og det var så stor en historie, og det fyldte så meget for mig, fagligt, men jo også personligt. Altså, det var alle mine venner. Jeg sad der i København, og min telefon gik fuldstændig amok med venner, som var desperate og panikslagne, og bare ville ud af det der land, ikke? Så det er stort set alle mine venner på det tidspunkt blev evakueret ud af Afghanistan. Så det fyldte jo rigtig meget, både personligt, privat og professionelt.
0: Men hvad var det så for nogle historier, det var så vigtigt for dig at komme tilbage og fortælle? Når alle du kendte flygtede ud, så rejste du den anden vej. Altså, ja, når tænkte, skulle du så gå rundt i burka, eller hvad kom du tilbage til?
1: Ja, jeg gik, men det tænkte jeg også på. Jeg gik hen over den der bro ind i det nordlige Afghanistan, og netop tænkte det der, hvad er det, jeg kommer tilbage til? Og det var jo også det, der skabte så meget panik. Det var, vi kendte ikke Taliban særlig godt. Det havde været enormt svært at rapportere for de områder, de kontrollerede tidligere. Det havde været enormt svært at få kontakt med dem og rapportere tæt på dem. Så mine venner, altså de var jo også bange for, at jamen, ruller de ind i Kabul og opfører sig som islamisk stat, hiver folk ud på gaden og bare henretter folk, eller hvad er det, der kommer til at ske? Og det var jo også det, der var så vigtigt, og synes jeg, at bevidne og dokumentere og dække, hvad er de faktisk for nogen, og hvad er det, der kommer til at ske nu, efter at vi har forsøgt noget i Afghanistan så mange år, og hvad sker der med de mennesker, der står tilbage?
0: Et halvt år efter august 21, altså da Taliban tog magten der, og det lykkedes dig at gå tilbage til Afghanistan, så skete der noget andet i februar 22, som fik i hvert fald de fleste af os til at glemme alt om Afghanistan.
5: Der er udbrudt krig i Europa. Rusland er i gang med at invadere Ukraine, så den lyder meldingen her til morgen fra både den ukrainske udenrigs- og indenrigsminister. Ifølge flere internationale medier er indtil flere ukrainske byer lige nu under angreb. Det gælder hovedstaden Kiev, landets næststørste by Kharkiv, tæt på den russiske grænse mod nord, havnebyen Odessa mod syd og Mariupol, som ligger i republikken Donetsk, hvor separatister har kontrolleret en del af området siden 2014. Sådan her lød det blandt andet i Kharkiv for kort tid siden.
0: Den 24. februar 2022. Hvor var du henne, Anne?
1: Jeg var i Kabul. Ja, jeg kan huske, at jeg fik den der breaking news på min telefon, at nu var det startet, ikke?
0: Så det vil sige, at du sidder også i et land, som jo også har sine egne barske erfaringer med at blive invaderet af den røde her, hed det i gamle dage, altså under og der var 10 års besættelse fra Sovjetunionen. Det flyttede, som jeg sagde før, jo hele verdens opmærksomhed til denne her invasion og den krig. Hvad gør man så, når man er en mellemøstkorrespondent, der sidder i Kabul og stadig gerne vil sælge nogle historier? Altså, så smid benene op og tænk, jeg venter lige til, det er klar til at høre om Afghanistan, eller hvad?
1: Ja, det kan man i nogle situationer, altså, men med den her historie, altså, der kan jeg huske, at da jeg fik den der notifikation, at nu er de gået ind i Ukraine, og nu kører den historie, der vidste jeg godt, at nu kommer fokus til at flytte sig totalt i lang tid, og det synes jeg faktisk var rigtig svært. Altså jeg vil sige, jeg har været journalist og har været freelancer i lang nok tid til at vide, at det kommer tilbage igen. det kan man godt nogle gange som freelancer få en lille smule panik over, sådan, nu sker der noget stort et andet sted, ikke? Får jeg nogensinde arbejde igen? Men jeg synes, det var rigtig svært, fordi der skete så meget der, hvor jeg var, som jeg synes var så vigtigt. Også fordi i begyndelsen, i det første stykke tid efter Taliban tog magten, der var der ligesom lidt sådan en venteposition. Jeg tror, de skulle også selv finde ud af, hvordan går vi fra at være en oprørsbevægelse til faktisk at have magten. Og det var ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så ændrede de bare på alting og på alle love og sådan noget. Men det begyndte der i det forår. Og det begyndte netop imens, at opmærksomheden var et andet sted. Og det husker jeg som lidt svært, fordi jeg synes, det var så vigtigt, og jeg ville så gerne have, at det skulle blive... jeg ville så gerne dække det, ikke?
0: Hvad var det, der skete, da de begyndte at vende sig til, at nu er vi ikke oprører, nu er vi regeringsledere og embedsmænd? Nu begynder vi at lave om. Hvad skete der?
1: De begyndte for eksempel at indføre strengere regler for, hvordan kvinder skal gå klædt. De begyndte
0: Og det var det med burkaen, jeg spurgte om før.
1: Ja. Blandt andet det, ikke? De begynder at gøre det sværere og sværere for, humanitære organisationer at arbejde. De vil have mere kontrol med, hvordan og deres pengestrømme og sådan noget. Samtidig med, at de vestlige lande jo havde trukket stikket ret meget på den her, på deres donationer, efter de kom til magten Taliban, fordi man blev usikker på, okay, hvad går pengene nu til og sådan noget. Og det betød, at almindelige afghanere virkelig kunne mærke det her, altså hele sundhedssystemet, hele skolesystemet bliver drevet af humanitære organisationer. Så skete der også det ret kort tid efter, at de jo begyndte at begrænse pigers og kvinders uddannelse. Nu er det sådan, at piger kun kan gå i skole op til 6. klasse, ikke? Det kom også lige i det der forår. Så der skete, det begyndte virkelig at blive tydeligere, okay, hvad er det for en tilværelse, der bliver i Afghanistan under Taliban, samtidig med, at opmærksomheden flyttede sig.
0: Jo, og jeg tænker også, at nogle af de ting, du nævner her, især pigers mulighed for at gå i skole, kvinders mulighed for at uddanne sig, var jo noget af det, vi jo i hvert fald hørte om, at vi var der for, og det var dem, vi også var der for, altså med de danske soldater og den danske indsats.
1: Jo, og man kan sige, at den store historie i den her tilbagetrækning handlede jo også om det, som mange afghanere, især i Kabul, især i de store byer, skal man sige, oplevede som et kæmpe svigt. Altså virkelig et maskefald fra Vesten, ikke? Hvor man havde sagt i årtier, vi er her for jer kvinder, vi er her for kvinders rettigheder, for demokrati og de her ting. Og så rejste man på den der måde, og samtidig jo også, som jeg sagde, skar på, på udviklingsbestanden med det samme, som havde ret konkrete konsekvenser for blandt andet sundhedssystemet. Ikke?
0: Var det
1: den overliggende historie. Ikke?
0: Og var det de historier, du så kunne lave som reportager, som indslag fra Afghanistan?
1: Ja, det var blandt andet nogle af de kvinder, som var blevet sådan nogle nærmest, altså som man også inviterede med på ambassaderne, inviterede med til de her fester, og når der skulle holdes taler og sådan noget, ikke? Fordi se, hvor godt de gør det og sådan noget, ikke? Og de stod tilbage og var sådan, what? Altså, følte sig virkelig, virkelig svigtet.
0: Du blev der faktisk i et par år, men så 2023, der rykker du ud af Afghanistan og tilbage til Tyrkiet. Hvorfor?
1: Ja, faktisk i 22, fordi at jeg ikke fik forlænget mit visum af Taliban. Ja, jeg sad på et kontor på... faktisk havde jeg sendt en kammerat afsted, fordi det burde bare være sådan noget papirarbejde, der skulle ordnes og få et nyt visum. Så havde jeg sendt en ven for at hjælpe mig ind på Udenrigsministeriet, og så skrev han en besked og sagde, svaret er nej.
0: Okay.
1: Så ringer til ham og var sådan, hvad, så det er ikke noget med et svar. Og så sagde han bare, de siger, det kan du ikke få. Og så hoppede på min motorcykel og kørte derind og var sådan, hvad sker der? Og så sad jeg på det der kontor og fik at vide, ja, du skal rejse ud af Afghanistan, når dit visum udløber.
0: Var det, fordi du var journalist, eller fordi du var fra Danmark, eller fordi du var kvinde?
1: Ja, det var, fordi jeg var journalist, og jeg var tilfældigvis den første, der søgte, tror jeg, af sådan den store gruppe af journalister, der stadigvæk var der, fordi det, der skete efterfølgende, var, at stort set alle de andre heller ikke kunne få nyt visum, ikke? Og blev skibet ud.
0: Okay. Så rykker du tilbage til Tyrkiet 2023, og det er så også den sommer, du bliver ansat som mellemøstkorrespondent fast for DR i 2023. Du sidder stadigvæk i Istanbul. Du har haft jobbet i et par måneder, da det så en lørdag morgen lyder sådan her.
6: Billederne her er fra Gaza, hvor missiler er blevet sendt ind i det sydlige og centrale Israel. Det israelske militær oplyser i en udtalelse, at man har modtaget foreløbige beretninger om infiltrationer fra Gaza. Avisen Haaretz skriver, at civile er taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere, og der er skudkampe i flere områder i det sydlige Israel. Og den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, har taget ansvaret for angrebet og oplyser, over 5.000 missiler blev sendt afsted, blandt andet imod den israelske by Tel Aviv. Der har man altså her til morgen kunne høre luftalarmer. Velkommen til Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad med fra den israelske by Haifa. Lad os lige starte ud med seneste nyt af Allan Sørensen, fordi som avisen også skriver, civile taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere. Kan du fortælle mere om det?
7: Jeg har ikke flere detaljer om den episode, men de israelske myndigheder var ude for kort tid siden at sige, at det drejer sig i øjeblikket om 21 forskellige episoder, altså lignende episoder med gidseltagninger, nede i landsbysamfundet og bysamfundet omkring Gaza. Jeg har set billeder for kort tid siden også om palæstinensiske Hamas-soldater, kommandosoldater, som vender tilbage fra Israel med israelske jeeps, altså militære jeeps. Og der er også forlydende lige nu om, at det lykkes Hamas.
0: Den 7. oktober 2023, og der gik jo nogle dage før vi og resten af verden for alvor fik indblik i, hvad det egentlig var, der var sket den morgen. Hvor var du henne den lørdag?
1: Jeg var i min lejlighed, i ret nye lejlighed i Istanbul, hvor jeg næsten lige var flyttet til, og vågnede der om morgenen og så nyhederne om, at på det tidspunkt var nyheden ligesom, at der var mange raketangreb, husker jeg det, imod Israel, og jeg havde nærmest lige set det, og så ringede en redaktør fra København og sagde, at det her ser ud til at være noget andet end det man kan sige tidligere.
0: Ja.
1: Ja, en andre raketangreb. Og det var jeg sådan set enig i, og så besluttede vi, at det skulle jeg afsted til hurtigst muligt. Så jeg tog egentlig bare tøj på og gik ned i en taxa og købte en flybillet der, mens jeg var på vej ud til lufthavnen og begyndte at prøve at tage fat i chauffører og journalister og sådan noget i landet for at få arrangeret et eller andet til, når jeg landede. Altså, men det var også skulle, på den der.
0: Mm. Du skulle afsted til Tel Aviv med det samme?
1: Jeg eller skulle hvor afsted skulle til Tel Aviv med det samme, ja. Og det var ligesom også først i den der taxa, at jeg sådan begyndte mere at få et billede af, hvad var det, der var i gang. Det var i gang, mens jeg var på vej derned, ikke? Jeg kan huske, jeg så på Twitter nogle optagelser af, at folk jo ringede fra deres beskyttelsesrum nede i kibbutzerne nede ved Gaza. Der var nogen, der ringede ind til live israelsk tv fra deres beskyttelsesrum, og jo tryllede om, at sikkerhedsstyrkerne skulle komme og hjælpe. Og så den historie, jeg ligesom havde fået billede af derhjemme, havde jo udviklet sig ret meget der, så stod i lufthavnen og kom med nok et af de sidste fly, der fløj direkte til Tel Aviv.
0: Og så udviklede de historier, vi fik så jo yderligere, så fik vi historien om gidslerne, om alle de unge mennesker til musikfestival og frygtelige billeder, så videre. Og der gik jo ikke lang tid, så kom reaktionen den anden vej, og så var du i Israel og skulle dække det, denne her krig. Hvor ender og begynder man, når man lander i Tel Aviv sådan en dag?
1: Jeg kørte direkte fra lufthavnen til det sydlige Tel Aviv, hvor der var et af de her angreb, altså Hamas' raketter, der havde ramt. Og så stod jeg der og lavede liver og forsøgte at følge med i nyhedsstrømmen. Og jeg kan huske, at jeg stod der om aftenen og var med i TV-avisenerne, og jeg tror også, ligesom også, som Allan også fortalte, jamen jeg kan huske, der var en live, hvor jeg sagde, at de israelske myndigheder, de siger nu, at de bekræfter, at der er blevet taget nogle gidsler og sådan noget, men på dagen der tror jeg ikke, der var nogen, der rigtig forstod, hvad det var, der var sket. Det kom jo først i de kommende dage, at man virkelig fik et billede af, hvor omfattende, hvor blodigt, hvor voldsomt det var, og vi begyndte at få de her videoer, som Hamas jo selv havde optaget med deres GoPro-kameraer på deres tøj, når de gik rundt og massakrerede og dræbte folk i kibbutzerne, og så det udviklede sig meget hurtigt i de der næste dage, hvor opgaven jo var simpelthen at dække time for time, hvad der skete. Altså, vi var nede, siger jeg og fotograferne, nede i det sydlige Israel, tæt på Gaza, blandt andet en by, der hedder Sderot, på et tidspunkt, hvor at det stadigvæk var lidt uklart, om de egentlig havde fået, om der stadigvæk var militante tilbage, der gemte sig i byen. Ja, det var meget, meget intenst.
0: Nu sagde du før, at du ikke var rejst ud i verden for at blive korrespondent i krig og katastrofer, og så landede du midt i krig, som jo vel så har fyldt alt nærmest i dit arbejde i adskillige år. Alle de her rædsler, altså rædslerne i Israel, rædslerne i Gaza, også i Libanon. Og ikke alene er det rædselsfuldt der, hvor du er, men det har jo også udløst en meget, meget voldsom, hissig og kontinuerlig debat herhjemme med nogle hårde fronter trukket op om holdninger og følelser til, hvad det er, der foregår. Så jeg kigger nogle gange på jer, der sidder altså på stedet og skal dække krigen og tænker, hvor meget fylder den her hissige debat i Danmark egentlig, når man sidder og dækker noget, som er helt reelt krig, død og sorg der, hvor man er?
1: Jamen, det er selvfølgelig noget, som jeg ser og registrerer, at det antænder nogle meget, meget dybe følelser i mange mennesker, det som jeg dækker. Man kan sige, at min opgave og mit arbejde er jo ikke at sådan egentlig forholde mig til eller gå ind i den debat eller diskussioner, men det kan jeg jo se, at eksistere. Men jeg går jo ud i verden med, hvad kan man sige, ikke for at turnere rundt med nogle holdninger fra en dansk debat, for eksempel, men med nysgerrigheden foran mig. Altså, jeg går ud i verden med nysgerrigheden foran mig, med at undre mig, og også med kritiske spørgsmål, jo især til krigens parter og til magthavere, og forsøger jo at balancere både at dække nyhederne, som de sker, som er en stor del af mit arbejde, og samtidig jo også sørge for at få lavet de historier, som gør, at vi ikke kun refererer, hvad folk synes om det ene eller det andet, men hvor vi tager seerne, lytterne, læserne med ind i den virkelighed, som folk lever i. Altså, at vi får givet noget af den kontekst omkring, altså at man får lov til at opleve noget af, jamen, hvad er det for et liv, hvad er det for nogle oplevelser, der har dannet de her holdninger, som folk nu engang har, som har dannet det verdenssyn. Hvad er det for nogle følelser? Hvor kommer de fra?
0: Mm. Altså, der sidder jo også mennesker og bruger virkelig mange kræfter på også at læse og analysere og nærstudere det, vi laver. Hvad er det for nogle ord, vi bruger? Hvordan er det, vi vægter den ene og den anden og den tredje kilde i dækningen af denne her krig? Gør det det sværere? Er det vigtigt for dig, når du så skal ud og tale med nogen hjemme i stuen om, hvad de har oplevet som ofre på den ene eller den anden side af krigen, og så at tænke, nu skal jeg passe på, at jeg bruger de rigtige ord, så dem hjemme i Danmark ikke bliver rasende på mig?
1: Jeg ved ikke, om det gør det sværere. Jeg prøver altid at gøre mig umage. Og alle kontekster og historier er selvfølgelig forskellige, men de grundlæggende journalistiske metoder og redskaber og arbejde, som vi laver, skulle jo gerne være det samme.
0: Mens du tænker, Nana, så spiller jeg lige et klip for dig fra din korrespondentkollega i Kina, Philip Rowan. Ham talte med en anden sådan tematabloid om, hvad han laver. Og så kom vi til at tale om blandt andet om Filippinerne, hvor han fortalte mig, at han jo stadigvæk kan møde mange mennesker i Filippinerne, som udtrykker stor begejstring for den tidligere præsident Duterte, som jo ellers har siddet tiltalt for forbrydelse mod menneskeheden i Haag, efter en ekstremt voldsom nedkæmpning af narkokriminalitet i landet. Og da Philip så siger, at det møder jeg stadig mennesker, de synes, han havde fat i noget af det rigtige, og det stussede jeg sådan lidt over. Nå, okay, men hvordan kan det være? Så sagde han sådan her.
8: Jeg er jo ikke pave, så jeg kaster jo ikke moralsk dom ned over, hvad folk gør og ikke gør, vel? Og det er jo, tror jeg, sådan ret vigtigt for mange journalister, fordi man fortæller en historie om, at der er nogen, der var glade for den her mand, der nu sidder i Haag og er i gang med at blive dømt for at forbryde sig mod menneskeheden, så er det jo ikke noget, man billiger. Så er det jo en historie, man fortæller om, at der er nogle mennesker i Filippinerne, der mener, at han gjorde noget rigtig, rigtig godt for Filippinerne. Det er det samme, når jeg taler med folk i Kina, som er enormt glade for Kommunistpartiet, fordi de reddet Kina fra ydmygelser, og fordi de har løftet økonomien over de sidste 40 år. Ikke? Det er jo et vigtigt historisk dokument, og det er jo sådan en vigtig måde at se sit virke som nu om dags journalist, ikke? Er, at det du optager, det du sender ud i verden, det behøver ikke at passe ind i et verdensbillede, som der er hjemme i Danmark, men det skal ses som et historisk dokument, der gav et vidneudsagn om, hvordan de mennesker, der boede på det sted på det tidspunkt, de ser på verden. Ikke?
0: Man kan selvfølgelig finde hele programmet om Philip Roynes arbejde i Kina og resten af Asien i DR Lyd. Nana, giver det mening for dig, det han siger?
1: Ja, det gør det. Altså, jeg synes heller ikke, at jeg sidder i interviews og tænker, åh, det skal du nok ikke sige. Eller, altså, jeg kommer ud med nysgerrigheden først og fremmest. Og det tror jeg også er noget, der gør, at folk gerne vil tale med mig. Fordi de fleste vil gerne fortælle om sig selv, og de vil gerne føle, at deres oplevelser og deres historier bliver set og forstået.
0: Men der kan jo ofte opstå sådan en diskussion om, jamen skal vi nu begynde at forstå og undskylde for eksempel grusomme handlinger, grusomme gerninger? Hvorfor skal vi sidde her og forstå og måske lige frem undskylde, hvad nogen måtte have gjort?
1: Men du sagde lige lighedstegn mellem at forstå og undskylde. Det er jo ikke det samme.
0: Nej.
1: Det er jo ikke det samme. Altså, jeg synes, at det er en vigtig del af journalistikken, at vi skal ikke bare viderebringe. Altså, vi kunne godt gå ud og spørge tre forskellige palæstinenser og tre forskellige israelere om et eller andet spørgsmål. Og mon ikke, at måske vil der nogen, der vil sige noget overraskende, men at de vil sige nogle holdninger hver især, som vi nogenlunde godt kunne tænke os til, eller som vi godt kunne have forestillet os i forvejen. Det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der bliver vildt meget klogere af. Det, jeg synes er en vigtig opgave, det er at tage vores seere med ind i deres virkelighed og vise dem en lille del af det levede liv. Hvad er det for nogle oplevelser? Hvad er det for en tilværelse og et liv, som gør, at du er kommet til de her holdninger, til det verdenssyn? Hvordan reagerer mennesker på de ting, der bliver kastet mod dem i livet? Det tror jeg, man både bliver meget klogere på verden af, men jo også på sig selv. Hvordan vil jeg selv have reageret, hvis jeg havde oplevet 7. oktober, eller hvis jeg levede under en besættelse. Sådan nogle spørgsmål, ikke? Altså det tror jeg er meget en stor del af det, som jeg synes er vigtigt at lave.
0: Hmm. Jeg har fundet måske et eksempel på det, du taler om her. Det der med at fortælle menneskers historier, og hvorfor er de der, hvor de er. Det er et indslag, du har lavet i, hvad er det, marts 24 til 21 søndag. Og dengang, da det blev sendt, var det sådan godt 17 minutter langt. Helt tavligt har jeg nu klippet det ned til små 3 minutter, men vi får i hvert fald en fornemmelse. Værsgo her.
9: Den her lejr var oprindeligt tiltænkt til at huse omkring 3.000 mennesker. I dag er der registreret næsten 19.000 som flygtninge her. Generelt i de her lejre er infrastrukturen ofte ret dårlig, fordi det var ikke tiltænkt til at skulle blive til byer. Så der er dårlig adgang til strøm og til vand.
10: Læger og sygeplejersker bumler afsted på vej fra Israel til en af flygtningelejrene på den besatte Vestbred. Turen går af grusveje igennem olivenplantager, for igen i dag har Israels militær spærret veje af med kontrolposter.
11: If we don't help them, who will help? Nobody in the world.
10: Wajde er palæstinensisk israeler, og han arbejder til daglig på en skadestue i Israel. Men han bruger sin fritid som frivillig i de palæstinensiske flygtningelejre på Vestbredden. I dag er det klasseværelse 2 på en FN-skole, som udgør hans klinik. Mange mangler arbejde, og indtjeningerne er små. Behovet for lægehjælp er stort.
12: Everyone wants to see the doctor.
11: Yes. Kif hali?
10: Fatimas søn, Ahmad, blev 16 år. Han blev skudt af israelske styrker på familiens altan i oktober, fortæller de. Israels militær stormer ofte lejrene i jagten på dem, de ser som terrorister. Ifølge familien var Ahmad ubevæbnet og gik først ud på altanen, da kampene stilnede af.
9: Lejrens dræbte, de ser med fra vægmalerier, plakater, klistermærker, halskæder. For de israelske sikkerhedsstyrker, der var de terrorister. Men for folk her i lejren, der er nogen, som er civile, og andre, som bliver set som modstandsbevægelsens martyrer.
12: What does it say here?
13: Fjerne.
10: I nogle af lejrene bevæger militante sig åbent rundt med våben. Mohammeds gruppe er en del af palæstinensisk islamisk jihad, en terrororganisation ifølge Israel, EU og USA. Han er droppet ud af sit tandlægestudie for at kæmpe til ære for sin dræbte storebror.
0: Altså en rå sammenklipning af et indslag, du havde lavet fra den besatte Vestbred i marts 2024. Og hvis man kan høre, at du trækker vejret lidt tungt, når du speaker, det kan man jo se på tv-billederne, det kan man ikke høre i radioen, men du ser højgravid ud.
1: Jeg er meget højgravid. Det var det allersidste, jeg lavede, inden jeg gik på barsel. Og vores meget gode og dygtige og søde fotograf Emil Hennings, det var hans idé, at jeg ligesom kunne gå op ad bakke, mens jeg lige forklarede hele historien.
0: Det er svært at gøre, mens man bærer på et andet menneske indvortes. Det kan jeg godt huske. Sådan en historie som her, en reportage fra Vestbredden, hvor du møder forskellige mennesker. Et halvt år efter terrorangrebet 7. oktober, hvor vi jo alle sammen var meget, meget optaget af, hvad der foregik i Gaza. Hvorfor er det så vigtigt at tage til Vestbredden og lave den historie?
1: Det er det blandt andet, fordi at for palæstinenserne, så er Gaza og Vestbredden uadskillelige. Og mange palæstinenser oplever jo, at det, der sker i Gaza, det er en ekstrem version af den besættelse, de lever under på den besatte Vestbred. Og igen, det at prøve at forstå, det at prøve at blive klogere på noget, undren over, hvordan kan nogen gøre noget forfærdeligt, for eksempel. Det er jo ikke det samme som at prøve at bortforklare det eller undskylde det. Altså, tværtimod er jeg ved at sige, hvis man gerne vil et eller andet til livs, altså jo bedre man forstår det, jo bedre, ikke? Altså, og det er heller ikke en, man kan sige, det er jo ikke noget nyt for mig. Det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig med i Afghanistan, for eksempel, forsøgt at komme tæt på og beskrive Taliban. Hvem er de? Hvad driver dem? Hvordan? Og så videre. Og det tror jeg, det er helt sikker på, at det havde vi ikke forstået godt nok, fordi vi havde ikke set komme, at de endte med at vinde krigen. Ikke? Det handler jo ikke om, at jeg synes, vi skal holde af Taliban, men det handler om, at hvis vi ikke forstår dem, jamen så forstår vi jo heller ikke, så forstår vi jo verden mindre godt, ikke? Ja.
0: Jeg synes jo, at en af de ting, som jeg har hørt dig og dine kolleger, som har forstand på det her område, sige igen og igen, især i de her år, mens I har dækket krigen, har været, det er meget, meget komplekst, det er meget, meget indviklet, vi skal huske at have historien med, der er mange forskellige elementer, der spiller ind her, og så opstår så en diskussion om, hvor meget historie skal vi så have med, for at vi kan forstå, hvad det er, der foregår. Er det faktisk så indviklet, eller er det nogle mennesker, som tror på forskellige ting, som slår som det samme stykke land?
1: Det er så indviklet, Marie-Louise.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er indviklet, men
0: eller
1: det, jeg har oplevet... Komplekst, ja. Det, jeg lærte, da jeg flyttede til Libanon i 2012, det var, at jeg oplevede, at jeg kom der til at tænke, gud, hvor er det indviklet, jeg ved ikke en dyt. Og så begyndte jeg at lære noget og tænkte, nå, nu tror jeg, jeg har forstået det. Og så gik der lidt længere tid, så fandt jeg ud af, nej. Jeg har ikke forstået noget, og det tror jeg er vigtigt, faktisk. Det er en vigtig ting at holde fast i, når det er vigtigt at vide, at man, hvad man ikke ved.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og jeg er generelt sjældent skråsikker. Jeg kan også, når jeg dækker det her, hvor der er meget på spil, og hvor det er komplekst, vende sætninger og formuleringer mange gange, og det kan godt være lidt... tidskrævende og lidt opslidende, eller hvad skal man sige, som journalist, men jeg er også begyndt at se det som en af mine styrker, at have tvivlen med, og bliver også mere og mere med alderen skeptisk over for folk, som har alle svarene, især hvis de svar, de er meget simple, fordi min oplevelse, når man lever i regionen herude, i virkeligheden herude, det er, at man oplever, at der er rigtig meget på spil på samme tid, eller altså, som ligesom ja, er med til at forme folks liv og den igen, altså virkelighed, som de lever i, ikke? Når det siger, jeg har selvfølgelig stor beundring for dem, som kan fortælle komplekse historier tydeligt og nuanceret sammen, altså, og det er jo en af vores fineste evner. Der oplever jeg sådan set selv, at jo mere jeg er inde i stoffet, jo bedre er jeg til at sige det tydeligt og klart, fordi jo mere sikker er jeg i at træffe nogle valg om, hvad kan man sige, hvad kan jeg ikke sige, hvad skal absolut med, eller hvad kan godt udlades her?
0: Ja, man skal jo vide ret meget for at kunne forklare noget simpelt, uden at det bare bliver primitivt.
1: Ja, det er i hvert fald, sådan har jeg det bedst med, altså at føle mig godt inde i stoffet. Så synes jeg også, at jeg kan fortælle det mest sikkert og stadigvæk korrekt, kan man sige.
0: Jeg kommer nogle gange til at tænke på, at dem, der rapporterer for eksempel fra USA, der er det forholdsvis nemt for os som dansk tv-seer at ligesom, om man så må sige, flytte ind i billederne, fordi vi kender det hele. Jeg tror også, der er mange, der oplever, hvis man kommer til New York for eksempel, så kan man føle sig sådan mærkeligt hjemme, fordi man, det ser hele tiden ud, som vi er vant til at se fra alle de der film og tv-serier med de gule taxaer og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Den der genkendelighed, tror du, jeg ville have den, hvis jeg kom og besøgte dig, enten der, hvor du er nu i Jerusalem, eller to andre steder rundt, for eksempel i Israel, eller i de besatte områder, eller Tyrkiet?

0: Og hvor min oplevelse er, at det også er der, man måske kan blive mest provokeret over historier, som netop prøver at vise noget menneskeligt i, nu laver jeg gåseøjne hernede, men i radioen, ikke? I de andre. Altså, at det ja. I sig selv ligesom kan være noget, som folk stejler over. At der på en eller anden, ja, det kan virke som en provokation nærmest.
1: Men nuancer.
0: Det holder jeg fast i, at nuancerne og menneskeligheden, at det er en vigtig opgave, måske netop i min region, i hvert fald i måske højere grad her i Mellemøsten, end hvis min gode kollega Per Bang i Stockholm, altså fordi, som du også taler om, det er jo lettere at finde noget genkendeligt i nogen, der lever et liv, der minder mere om sit eget eller ligner sig selv.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Nanna Moos Steffensen, jeg vil lade dig slippe og komme tilbage til resten af familien og resten af arbejdet i løbet af dag, men jeg skal lige spørge dig, nu har du så boet i Tyrkiet, i Afghanistan, nu i Israel. Når din telefon ringer, ikke, og du tager den, svarer du så hvad på engelsk, eller arabisk, eller tyrkisk, eller hebraisk, eller dari, eller hvad? Altså, hvordan siger man, hej, det er Nanna Moos Steffensen, på det sprog, du nu taler? Hvis det ikke er en dansker, altså.
0: Det kommer an på, hvad telefonnummeret er, som ringer.
1: Kan du alle de sprog?
0: Nej, jeg kan tyrkisk til at gebærde mig. Jeg kan dari til at gebærde mig. Ja, hvad mere, så kan jeg et arabisk sådan til høflighedsniveau, vil jeg sige. Okay.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er i hvert fald glad for, at du tog telefonen og talte dansk, da jeg ringede Nanna Moos Steffensen. Og tak for at bruge en time af endnu en travl dag på at fortælle om dit arbejde. Det var en fornøjelse.
0: Det var en fornøjelse.
1: God arbejdslyst.
0: Tak.
1: Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Stjerner og striber tegner i dag et portræt af Lindsey Graham, der døde pludseligt her sidste weekend. Senator fra South Carolina og en af Donald Trumps mest loyale støtter. For hvad kan Grahams død komme til at betyde for præsidentens greb om kongressen og ikke mindst for USA's støtte til Ukraine? Det kan du høre bud på i Stjerner og striber her om 3 minutter. Nu er der radioavis.
5: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande i 100 år. De sidste døgn har helikopter hjulpet med brandslukningen over byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Mere end 100 hjem er brændt ned, og mere end 400 personer evakueret fra området. Henny Jørnvik bor tæt ved branden, og selvom hun ikke er direkte berørt, så har hun evakueret sig selv.
6: Vi ikke har strøm, vandet vårt er brunt, det lugter veldig røyk, og det var veldig skummelt, og jeg har et barn på...
5: Vi har ingen strøm, og vores vand er brunt, det lugter meget røget, og det var ret skræmmende. Jeg har et 12-årigt barn, der stod og så på det her, så vi valgte at tage hjem til nogle venner for at være trygge, siger hun. Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
7: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
5: Strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem, og

0: indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
1: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
2: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen her til aften.
3: Det her er P1.
4: The golden age of America begins right now.
5: We are in this together.
6: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
4: I was saved by God to make America great again.
7: Det er sommerferie, men der er altså ikke nogen agurketid her i Stjerner og Striber. Donald Trump bomber løs i Iran igen, nu for 5. dag i træk. Men krigen er altså snart overstået, mener Trump.
8: The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
7: Ja, Iran bliver besejret lige om lidt, sagde Donald Trump i aftes. Mens andre peger på, at præsidenten måske er direkte på vej ind i en evighedskrig. Og spørgsmålet er nu, hvem holder længst i den her udmattelseskrig? Det ser vi på i dagens udgave af Stjerner og Striber, hvor vi også skal tale om, at Donald Trump har mistet en af sine allermest loyale støtter, nemlig sydstatssenatoren Lindsey Graham, der døde pludseligt i weekenden i en alder af bare 71.
9: He was a great guy. He was a great politician, actually. And it's hard to believe he's gone.
7: Vi tegner et portræt af Trumps yes man nummer 1, og så ser vi på, hvad Lindsey Grahams død kan komme til at betyde for præsidentens jerngreb om kongressen, og ikke mindst støtten til Ukraine.
10: Ja, det var det første, jeg tænkte på, da jeg så den der besked om, at han var død. Det var sådan, det her det er ikke godt for Europa, det her det er ikke godt for Ukraine.
11: Jeg tænkte på, at han havde kaldt Mette Frederiksen for Little Lady på møde i München. Ja. Som gik helt galt, men det vil vende tilbage til.
7: Som en anden måtte undskylde for, fordi det åbenbart var gået lidt vildt for sig. Oh yes, vi skal altså også vinde en anden erfaren herre i senatet, der har været missing in action i over en måned. Men, nu er der livstegn. Og det er der i form af det her billede, som jeg har printet og delt ud til panelet i dag.
10: Det var jo ham. Da jeg sendte en besked til jer, så var det jo sådan, var det ikke ham, der skulle dø, da Lindsey Graham var
7: skulle faldet? Skulle dø, måske hårdt sagt.
10: Ja, men ikke skulle. Det var ikke, jeg mente. Det var ikke, jeg mente. Jeg er love you, Mitch. Men det var bare mere fordi, at alle var sådan, what has happened with Mitch? Hvor han end? Er han død, eller
11: men
10: hvad?
11: Men synes I, han ser rigtig levende ud på det der billede? Altså, sprællevende.
7: Ej, det vil jeg ikke sige. Men altså,
10: den tager vi i billedanalyse senere, ikke også?
7: Vi tager nemlig en billedanalyse senere, hvor vi kigger på,
10: deep diver,
7: hvad det her billede betyder.
11: Mm.
7: Dagens hold er 2 styks nyhedsværter og 2 styks tidligere USA-korrespondenter. Sandra Brovald og Philip Bokar.
11: Hey.
7: Hallo. Senere får vi selskab af Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen fra Jerusalem. Mit navn er Lasse Børg Sørensen. Jeg er udlandsjournalist og jo vanlig tilrettelægger her på podcasten, og i dag er jeg nemlig sommerferievikar.
10: Du er kommet ud af din lille boks,
7: og så jeg blev
10: har du defileret
7: ind min box,
10: her, taget shorts på, har
7: og
10: overtaget det hele.
11: Ja, den er strøget. Den er nystrøget, kan man se.
10: Ja, det kan man se.
7: Sådan er det, når man har overtaget værtsrollen fra Stephanie Suryk, som jo er på velfortjent sommerferie, og det er Lasse E. i øvrigt også.
10: Mommy and daddy are gone.
7: They're gone, og de har efterladt studiet til os, Oveos Krak, ikke? Men, vi har Booster Hoff siden i regi nu, så alt er godt.
12: Hello.
7: Hello.
10: Hi, Booster.
12: Hello.
13: The United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're gonna stop it.
7: Vi begynder med et dødsfald, der har chokeret Washington D.C. i den her uge. Der er tale om en af de mest markante og magtfulde senatorer på Capitol Hill, nemlig den mangeårige senator fra South Carolina, Lindsey Graham, som altså døde lørdag aften. Graham fik ifølge hans kontor et pludseligt brud eller en rift på hovedpulsåren, også det man kalder en aorta-dissektion, skriver de. Og med Grahams død, så har Donald Trump altså mistet en af sine allervigtigste allierede i senatet, men også en tæt ven.
14: I said, you got it. I just can't believe it. He was like a member of the family to me. It's very tough, actually.
7: Det var faktisk ret hårdt. Lindsey var som et medlem af familien, siger Donald Trump dagen efter, altså i søndags, i programmet Meet the Press på TV-stationen NBC. Trump har ikke bare mistet et familiemedlem, men altså også en af sine mest loyale krigere i senatet.
11: Ja, og altså, han har jo formået ikke bare være en senator, der havde en relation til præsidenten. Altså, han spillede golf med ham, han har overnattet på nede i Florida på Mar-a-Lago. Han har tit rejst med Trump, altså selvom de også har været uenige om ting, så har han formået, synes jeg faktisk korrekt at sige, nærmest at blive et familiemedlem. Og det er ikke almindeligt. Selvfølgelig prøver senatorer ofte at komme tæt på den siddende præsident, men det er sjældent, det lykkes i den grad, som det lykkes for Lindsey Graham.
7: Det siger måske også noget om de reaktioner, der har været efter Lindsey Grahams død, fordi det har jo virkelig fyldt meget i medierne, både de traditionelle medier, men også på de sociale medier, Sandra.
10: Helt vildt, og det tror jeg har noget at gøre med, at Lindsey Graham havde en særlig personlighed. Altså det er også det, du siger, Philip, ikke? Der med, at han kom virkelig tæt på. Han har haft en personlighed som, og en humor og en måde at møde personer i verden, som ligesom tiltrak både folk, der var hans venner, og i virkeligheden også dem, der på papiret var hans fjender. Der er faktisk to sådan reaktioner, jeg lagde særligt mærke til, blandt andet senator Amy Klobuchar, som jo er demokrat og har forsøgt at blive præsident for demokraterne, hvor hun simpelthen lagde et billede op, sådan et rigtig vennebillede sammen med Lindsey Graham og sammen med Zelensky. De tre sammen, hvor hun skrev en masse pæne ting om ham, og skrev sådan, selvom at vi ikke var overhovedet enige om alting, så var Lindsey Graham en mand, der hun fortæller, som han ikke havde en nem barndom, men han var en, der virkelig sådan brændte for sin senatsplads og for USA. Og så lagde jeg også mærke til, men det var så i en helt anden grøft, det var Marjorie Taylor Greene, altså MAGA-dronningen, tidligere MAGA-dronning, tidligere kongresmedlem, som nu citerer med et stort smil, så siger hun, "He was a murderer. A neocon murderer, and wanted to wipe out and kill innocents in Iran and Lebanon." Altså, det var noget af en lidt anden reaktion. Det er jo sjovt, ikke? Fordi altså, hun er jo republikaner også, men der er hun simpelthen ude at sige, at han er en morder. Han vil dræbe uskyldige, og ja.
7: De kunne heller ikke være længere fra hinanden på udenrigspolitikken, og det kommer vi også tilbage til, fordi Lindsey Graham havde jo et af nok det, man husker ham også for her efter hans død. Det er jo hans aftryk på den amerikanske udenrigspolitik, som jo også, som du siger, Sandra, vi fik at mærke her i Europa. Men jeg tænkte på, inden om vi lige skulle sætte nogle ord på ham, den her senator. Så alle er med, fordi vi har snakket om ham før mange gange her i Stjerner og Striber, men måske vi lige skal lave sådan en kort biografi på ham, ikke? Han var senator i sydstaten South Carolina siden 2003, altså i mere end 23 år. Det er jo en slat, men jo der er jo ret mange senatorer, som er væsentligt ældre end Lindsey Graham. Han var formand for senatets budgetkomité, altså som var med til at sætte de ikke hvad USA skulle bruge penge på, men ligesom de økonomiske rammer, en ret vigtig post, han faktisk bestred. Lindsey Graham sad i huset, repræsentanternes hus, inden han kom over i det øverste kammer, altså senatet. Og så startede han altså også med at være skarp kritiker af Donald Trump. altså inden Trump, vil jeg mærke, overtog partiet og vandt præsidentvalget i første gang i 2016.
12: He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
7: Yes.
10: That has changed.
7: That has
11: come
7: changed.
11: Come back from that one.
7: Altså, man skal altid passe på, hvad man siger, fordi det kommer tilbage og bider dig lige i måsen, ikke? Og det var så fra 2015, hvor Lindsey Graham sagde, at Trump spiller på racespændingerne, han er fremmedfjendsk og religiøst fordomsfuld eller intolerant.
10: Det er sjovt, fordi dengang var han jo, havde han en anden bedste ven, John McCain, altså den legendariske senator for Arizona, som jo også famøst havde Trump, havde alt det, Trump stod for. Så der kan man sige, der var han McCains lejr og lagde sig meget tættere på hans holdning til Trump.
7: Og han stillede op til præsidentvalget mod Donald Trump.
10: Lindsey
7: Graham, så han havde selvfølgelig en kæmpe politisk interesse i at svine Trump så meget han kunne.
11: Men i virkeligheden havde Lindsey Graham også mange forskellige politiske ansigter. Det var også derfor, Sandra før kunne fortælle om de her meget forskellige reaktioner, fordi han har været lidt af hvert. Her de senere år har han været en blanding af noget MAGA og noget neocon, altså let's rule the world. For 10 år siden, måske lidt længere tid siden, sammen med McCain og Lieberman fra Connecticut, en anden moderat senator, der ville man sige, at han var mere i den voksne, modne kategori, og så faktisk er der også mange, selv ting som Hillary Clinton roste ham, da hun sad i senatet og sagde, at hun udøvede meget god politik sammen med ham. Så der er mange forskellige opfattelser af, hvem han er, og jeg synes bare, det er sigende. Jeg kan se i min vennekreds på sociale medier, der er folk, der har skrevet, thank God he died. Altså, det er meget voldsomt at læse, selv nogle lidt fornuftige mennesker, som jeg ikke normalt vil tro hyldede, at nogen var døde, var bare sådan halleluja.
10: Ja, og samtidig så har man, kan man sige, America First-fløjen, Marjorie Taylor Greene, som jeg snakkede om, som så nærmest også danser på hans grav. Og det er jo sjovt, fordi hvem er det, de holder i hænderne? Det er folk som MeToo-aktivister og LGBTQ-aktivister. Så det er sådan det underlige både univers, der også kommer til på display her med Lindsey Grahams død, hvor der er nogen ude for hver sin, kan man sige, fløj af det amerikanske politiske spektrum, som fejrer Lindsey Grahams død, og så er der faktisk også nogen fra hver sin fløj, der hylder ham. Det er en ret særlig mand, der skal til for at få de her mennesker til at holde hånd.
11: Og jeg tror i virkeligheden, mysteriet om Lindsey Graham var jo dybest set, at han placerede sig altid der, hvor magten var, uanset hvad der skulle til for det. Og det er jo også derfor, han er så forhat i nogle grupper og i forskellige grupper, fordi han kunne skifte position. Og for eksempel John McCain, der var døde af kræft i 2018, var jo også vred på Lindsey Graham de seneste år af hans liv, fordi han ikke forstod det her venskab med Trump.
10: Og det blev jo simpelthen et meget unikt venskab. Altså simpelthen, han blev jo kaldt en Trump-visker, og også en mand, som kunne forklare Trump, hvad det var, at senatet kunne, og hvad senatet ikke kunne, og hvordan relationerne var, hvem man kunne skubbe på maven, hvem man ikke kunne, hvem der havde et svagt punkt her og der. Og også den anden vej, så kunne han jo komme med Trump og det Hvide Huses, kan man sige, mærkesager og forsøge at få dem ind i det. Og jeg har faktisk ret svært ved at se, hvem der lige skal udfylde præcis den rolle, som Lindsey Graham havde. Både at have de her meget tætte relationer til folk på begge sider af det politiske spektrum i senatet, og så have det her tætte forhold til det Hvide Hus og til Trump.
7: Altså ja, præcis, fordi hvad betyder det for Donald Trump? Fordi han har jo et jerngreb, sagde jeg, men det kan jo faktisk også diskuteres, ikke? Fordi nu stemte de jo for nylig imod, eller for en resolution, der skulle begrænse Trumps magt i Iran, medmindre kongressen giver ham grønt lys, hvilket de jo ikke ser ud til at gøre. En mest symbolsk handling, men alligevel, altså, der er måske ikke den kontrol med senatet, som man kunne ønske sig. Og der var Lindsey Graham jo en vigtig aktør, et vigtigt redskab for Donald Trump. Så hvad betyder det, at han ikke har ham længere?
11: Det er mere shaky for Trump og for det Hvide Hus. Det var det sådan set allerede. Det skal jo siges, at hans plads jo er blevet besat af hans søster. Det lyder meget korrupt og odiøst.
10: Men det er så sindssygt.
7: Darlene.
10: Darlene.
15: It's my honor to ask his little sister, Darlene Graham, to finish his work for him now.
11: Men det er faktisk ikke usædvanligt, at i dødsfald i amerikansk politik, så indsætter man et familiemedlem.
10: Og det er jo ikke for evigt, skal man sige.
11: Nej, det er jo kun indtil hans periode udløber her til nytår. Så man kan sige lige nu, og det var også det, det skete altså 2 dage efter, han var død. Det siger også noget om, hvor hurtigt det skulle gå. Men det, der er et problem for Trump og Det Hvide Hus, det er jo mere sådan Mitch McConnell, der jo ikke møder op. Fordi man kan altså ikke sende en supplant i senatet. Og så er også, at nogle af de lidt mere moderate republikanere jo nogle gange stemmer imod. Så det er et problem, men jeg vil sige, det, jeg er mere bekymret sådan for, man kan sige, den voksende udenrigspolitik. Altså, fordi det er da klart, at sådan en som Rubio, som jo grundlæggende synes, vi skal støtte Ukraine, har mistet en fælle i Washington. Mm-hmm. Og man kan sige, sådan en Vance-type står lidt stærkere nu.
10: Og altså, det er jo også ret sigende, at kan man sige, hans eftermæle, det man i USA altid snakker om, hans legacy på en eller anden måde. Her efter hans dødsfald var der jo både republikaner og demokratiske senator, som kom ud og sagde, for Lindsays skyld, for det han ville, så lad os indføre den her russiske sanktionspakke. Altså simpelthen vi har snakket om det mange gange her i podcast, men det der ønske, der har været fra nogen af medlemmer i senatet om at indføre sekundære sanktioner, altså det vil sige dem, der køber olie af Rusland, Kina, Indien osv. Og det er jo noget af det, som virkelig vil kunne sætte nogle tomme skruer ind på Rusland, men som det bare har været frem og tilbage, kaffe og kage. Der er jo altså nogen, der faktisk mener, at grunden til, at Lindsey Graham i det møde, du snakker om med Mette Frederiksen på München-konferencen i februar, hvorfor han var så skide sur for nu at sige det, som det var. Ikke? Altså han både kaldte Mette Frederiksen en little lady og lavede F-bombs.
16: Så gabte.
10: Ja, og var meget, men det var faktisk fordi, er der nogen, der senere har sagt, fordi han var så træt af, at det var gået så meget i tomgang, at man ikke kunne komme videre i forbindelse med Ukraine og Rusland, og blandt andet den her russiske sanktionspakke. Og det er der altså nogen, der prøver også at bruge hans dødsfald til at sige, lad os nu få gennemført denne her sanktionspakke mod Rusland. Så det vidner jo igen om den her kæmpe betydning, han havde på udenrigspolitik. Også Iran-krigen er der mange, der siger, at der var han jo en af de største fortaler for, at Trump skulle gå hele vejen.
11: Og det skal jo så også siges, at det der møde på sikkerhedskonferencen i februar, altså vi har jo ikke selv desværre været til stede, men med det refereret ret mange troværdige medier, de ting, vi sidder og fortæller. Men det kommer jo ovenpå, at den danske regering og ambassaden i Washington jo faktisk håbede på, at man kunne bruge Lindsey Graham som lidt den voksne republikaner, og ambassadøren Jesper Møller Sørensen, bliver sådan set allerede venner med ham. Han kommer også relativt ofte til arrangementer på den danske ambassade i Washington, og man så ham helt klart som en mere fornuftig indgang til at tale med Trump. Det tror jeg også, han har været langt hen ad vejen, men så skete der et eller andet her i starten af året, hvor han så på en eller anden måde vendte sig mod Danmark og ikke gad at høre på vores plader mere.
16: Lindsey Graham var jo faktisk i Ukraine dagen før han jo så døde. I Ukraine i Kiev, hvor han besøgte Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident.
17: Long time no see.
18: Happy birthday.
17: Thank you very much.
18: Happy to see you. How are you?
17: Good. Older. Older.
18: Older.
17: But no wiser.
16: Ja, tillykke med fødselsdagen, siger Zelensky til Lindsey Graham, der fyldte 71 år dagen før de altså mødtes i sidste uge. Hvordan har du det, spørger Zelensky. Jeg er ældre, men ikke klogere, svarer Lindsey Graham, og de griner lidt. Altså, det viser virkelig, at de to mænd også havde et forhold, et varmt forhold måske lige frem.
10: Ja, det siger jo også noget om Lindsey Graham. Altså, han har været i Ukraine, jeg ved ikke, et tital af gange. Ja. Og det, altså, det var jo en sag, som hans hjerte ægte bankede for. Ellers så tager man jo ikke derover og er der så mange gange. Og det er også noget af det, igen, den troværdighed, han har haft på det område. Der bliver det svært at finde lidt en erstatning i senatet for ham. Det kan også være det, der ender med, hvad ved jeg, at have slået ham ihjel, ikke? Altså det med at rejse tværs over Atlanten, ikke? Det må være lidt hårdt for sådan en 71-årig krop alligevel, men altså.
16: Og det, på trods af det, på trods af hans neokonservative udenrigspolitik, så formåede han alligevel at have et tæt forhold til Trump, jo som jo i starten i hvert fald slog sig op på America First. Vi skal ikke engagere os. NATO er ikke noget, der går helt vildt meget op i. Ukraine, det er noget, Europa må tage sig af. Det er ikke noget, amerikanerne skal blande sig af. På trods af det, så kunne de jo ligesom...
11: Men jeg vil jo også argumentere, at Trump her i sin anden præsidentperiode jo heller ikke selv America First. Altså, han er jo også blevet en klassisk neokonservativ og bomber nærmest hver anden dag i Iran. Så er krigen stoppet, og så starter den igen, og jeg ved ikke rigtig, om den er gang i dag. Men man kan sige, den fløj, der stod for... I virkeligheden tror jeg bare, Lindsey Graham ser Putin som en gammel kommunist, altså han ser ikke den store forskel på i dag og den kolde krig. Så hans verdensbillede bare fortsat. Men jeg tror helt klart, at dem, der vil støtte Ukraine, har mistet en stor fortaler. Og det bliver interessant, om der er nogen, der vil forsøge at udnytte det tomrum omkring Trump.
10: Og også NATO. Altså også ja. Altså det her med, at vi, det var en mand, der virkelig gik op i NATO, som gik ind for NATO, som tog NATO og USA's forhold super alvorligt. Og det vi jo ved om Trump, det er jo det der med, at han har jo den der med, hvem er den sidste person i rummet, der siger noget til ham, og så gør han det. Og hvis du så er Lindsey Graham og er i det rum ret ofte, så var det jo en mand, der i hvert fald talte på Europas vegne, når det kom til krigen mellem Rusland og Ukraine, og talte på NATO's vegne, når det kom til det. Så der kan man sige, der mangler Europa og NATO en af dem, der vil tale for det projekt.
16: En del af dækningen efter Lindsey Grahams død, i hvert fald i visse medier, og nu tænker jeg især på LGBT-medierne i USA, det var jo, at Lindsey Graham, eller der gik rygter om, at Lindsey Graham var homoseksuel. Noget han dog aldrig selv har udtalt sig om. Og det er jo sig selv lige meget, om folk er det ene eller andet. Det skal man jo bare selv ligge og rode med og fortælle omverdenen, hvis man har lyst til det. Men det har altså fyldt noget i de amerikanske medier. Måske også fordi, at Lindsey Graham gennem sin lange karriere jo var enormt kritisk over for LGBT-rettigheder og konsekvent stemte imod homoægteskaber. Don't ask, don't tell, hvor en gammel lov, hvor man ikke måtte fortælle mig om homoseksuel, hvis du var i militæret, da den skulle ophæves, det stemte han også imod det, og så videre, og så videre. Det er i hvert fald noget, der har fyldt meget i den dækning, jeg har stødt på i den her uge.
11: Det fylder rigtig meget, og så normalt vil man sige, at det er et emne, vi overhovedet skal ind på. Og der vil jeg argumentere i det her tilfælde, ja, det skal vi, fordi det er noget, alle i Washington ved, at Lindsey Graham forelskede sig ikke i kvinder. Det var meget åbent, det var noget, som alle, der på en eller anden måde beskæftigede sig med politik eller journalistik, vidste. Og så blev det, måske ikke for 10-20 år siden, men det blev i en tid, hvor selv i det republikanske parti blev det mere almindeligt, at man kunne springe ud. Du har mange republikanske homoer.
16: Måske ikke hans generation, dog.
11: Nej, lige præcis ikke. Især ikke i en stat som South Carolina.
10: Og det var det, der var så sjovt i hans biografi, når man så går tilbage og læser det, ikke? Så siger han sådan, nah, men jeg fandt jo aldrig en pige. Sjovt nok pige, han brygger af kvinde, men jeg fandt aldrig lige en pige, der passede. Og det var ikke lige i kortene for mig. Altså, han har jo selv adresseret, kan man sige, det på en mærkelig måde, hvor han ligesom fortsætter med at, ligesom at sige, at det aldrig ligesom gik op. Altså, han har i hvert fald aldrig selv offentligt sagt,
11: og så vil jeg sige,
10: bøsse.
11: Det er jo rigtigt nok, at de store amerikanske medier siger det ikke. De siger det nogle gange på lidt sære måder.
16: Siger han en bachelor?
11: Nej, de siger altså på sådan en, jeg kan huske en gang et interview med Hillary Clinton, hvor hun sidder i sådan en talkshow, og på en eller anden måde ender de med at snakke om Lindsey Graham. Og så er det en, der siger, but his wife, og så siger Hillary Clinton, Lindsey Graham doesn't have a wife. Altså, så han bliver outet igen og igen og igen af alle mulige andre mennesker. Og også relativt store homomedier i USA skriver jævnligt om det hykleri, der har været. Og jeg synes på en eller anden måde, det er jo også lidt historien igen om Lindsey Graham, der altid lægger sig, hvor magten er. Og han har simpelthen, tror jeg, igennem sit liv vurderet, det her vil skade hans karriere. Så selvom alle i Washington vidste, så kunne han ikke få det over sin læber.
16: Trump har jo beordret alle offentlige bygninger til at flage på halv nu efter Lindsey Graham død. Og det skal de også gøre, eller har de gør de også i West Hollywood, som jo er en bydel i Los Angeles, hvor der er rigtig mange queer indbyggere. Og der har man altså kunne se regnbueflaget på halv, og det er folk rasende over. Fordi jo han har den her track record, altså han har stemt imod homorettigheder i størstedelen af sin karriere. Ikke? Så det skal de ikke bede om.
11: Men jeg synes også, det siger, at han så trods alt kunne få den plads inde i Trump-universet, på trods af det her. Det viser også noget om, at Trump jo ikke tilhører det kristne.
10: Han har jo aldrig haft noget imod homoseksuelle i virkeligheden.
11: Han er ligeglad med, hvordan han har også en finansminister, der er åben homo. Så det siger også noget om, at det er en anden type republikansk præsident, vi har lige nu.
10: Men det er også lidt sjovt, synes jeg, at alligevel i den her anderledes virkelighed, hvor man godt kunne leve åbent i en Trump-administration og i et republikansk parti som homo, at han alligevel har valgt at fortsætte med ikke at leve åbent om det. Det har jeg i hvert fald tænkt lidt over her nu, hvor han dør. Altså også sådan,
16: ja, det er jo aldrig for sent at springe ud, skal man...
10: Nej.
11: Men jeg tror også, det var, fordi han simpelthen har vurderet, at South Carolina, dengang han skulle stille op for 20-30 år siden, var ikke parat til det. Men så synes jeg også, det er bare interessant, også i hele, vi havde jo også en samtale, om vi skulle nævne det her, at ja, det kan godt være, de etablerede New York Times, Washington Post, som ikke så mange læser mere, ikke skriver det, men det er all over internettet og sociale medier. Der er det jo nærmest et af de største emner omkring Lindsey Graham.
16: Nu er det så hans søster Darlene Graham, der skal overtage posten i South Carolina, i øvrigt statens første kvindelige senator. Så vi siger tillykke til Darlene, tillykke til South Carolina med hende.
11: Held og lykke, Darlene.
10: Held og lykke, Darlene. Og jeg vil også sige i forhold til, at der er nogen, der er sure på Lindsey Graham, der er der også rigtig mange kvinder, der er sure på. Det er ikke kun homoerne, der er sure på Lindsey Graham. Han har også været sådan mere eller mindre konsekvent omkring anti-abort-lovgivning og været meget anti-MeToo. Der er et famøst klip, hvor han ligesom får Brett Kavanaugh nærmest enhændigt igennem hans senatøring. Altså Brett Kavanaugh, den her højesteretsdommer, som havde en anklage om et overgreb i sin teenageår imod sig, som blev sådan en kæmpe ting i 2018. Så der er altså også rigtig mange kvinder, der ikke har været super glade for ham. Men nu kan man sige, nu får de Darlene på en eller anden måde en lidt mærkelig krølle på halen til den her historie.
11: Men han sagde jo også, da han stillede op i 2016, at hun skulle være first lady.
10: Hvis han blev præsident,
11: hvilket også sådan lidt weird, at en søster skulle være first lady.
16: Han adopterede jo sin søster, da hun var 13 år gammel, fordi de mistede begge deres forældre i en meget ung alder. Han var 22, hun var 13. Så det er jo også... Så han har ligesom også været en faderfigur for hende.
10: Godspeed, Darlene.
19: I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
16: Det har været lidt af en svær tid for republikanerne på Capitol Hill, fordi ikke nok med, at de desværre måtte sige farvel til Lindsey Graham i en ung alder, så en anden kollega, nemlig Missing in Action, nemlig den mangeårige senator fra Kentucky, 84-årige Mitch McConnell, som altså har været fraværende fra offentlighedens lys i mere end en måned, siden han blev indlagt på hospitalet den 14. juni. Det har jo selvfølgelig medført vilde spekulationer om hans helbred og hans tilstand. Blandt andet har der været rygter om, at Mitch faktisk skulle være død, eller måske hjernedød, og at familien eller partiet har holdt det her hemmeligt af forskellige grunde. Ikke? Mitch har været fraværende, og det har ført til et pres på at få livstegn. Blandt andet fra Kentuckys demokratiske guvernør Andy Beshear på Fox News.
20: He could call into this show, Reverend, or he could put out an official statement. He could send a short video. The failure to do so for this long raises serious and legitimate concerns.
16: Ja, det vækker bekymring, at de simpelthen ikke har fortalt, hvad der sker. Han har jo simpelthen bare ikke mødt op i kongressen. Det er i hvert fald ikke noget, medierne eller offentligheden har hørt noget om. Men det er jo ikke første gang, at ens helbred er en offentlig sag i USA.
10: Nej, for politikerne, og særligt jo også for præsidenten, ikke? Han skal jo aflægge sådan nogle sundhedsrapporter fra sin læge, sådan jeg kan ikke huske, at det er hver måned eller hver anden eller sådan noget, at han skal komme med de der offentlige udmeldinger om, hvordan at det går med ham. Og det er jo fordi, at når du ikke er i kongressen, når du ikke er i senatet, som Mitch McConnell er her, jamen, så går han jo glip af at kunne stemme. Når han ikke er der, så er der jo ikke den repræsentation for Kentucky, som de har stemt for. Så det er jo sådan rimelig vigtigt at vide, hvad det er, der sker med sådan en senator. De har kæmpe magt.
16: De tabte jo en afstemning, fordi at Mitch McConnell ikke mødte op, og derfor var der ikke flertal. Så demokraterne, det var den der resolution om at Trump ikke kan fortsætte krigen i Iran. Det skyldes jo, at der ikke var en supplant, som kunne træde til i Mitch McConnells sted.
11: Men det skal jo så siges, det er jo ikke bare Mitch McConnell og republikanerne, altså demokraterne opfører sig på præcis samme måde.
10: Absolut.
11: Når, kan I huske, Dianne Feinstein. Der til sidst sad ikke og sådan, what am I voting about?
10: Demokratisk senator fra Californien, ja. Som så nærmest mistede ævet og kunne overhovedet ikke sige noget til sidst. Og Mitch McConnell, altså det er jo også det, der gør folk pissed off. Det er jo, at det har foregivet ikke bare lige noget nyt, at han er faldet og kommet på hospitalet. Altså, han har jo stået stenet. Altså, kan I huske de der billeder, hvor han bare står sådan her, og der bare sådan...
16: Han gik i sort.
10: Ser fuldstændig lammet ud, og så må der komme en en hjælper og sådan hive ham ud til siden. Altså sådan tragiske billeder jo også for manden selv.
16: Ja, det skete jo flere gange en sommer for et par år siden, ikke? Hvor han bare gik i stå og stod og kiggede ud i luften, ikke? Indtil nogen, som du siger, kommer
10: og billeder, og billeder af, han falder i kongressen, ikke? Bare sådan går og så bare og smadrer ned i det der stengulv.
11: Og problemet er, at senatet er jo indrettet på en måde, så folk bliver siddende i rigtig lang tid. Mm. De bliver valgt 6 år gangen. Især hvis du er i en stat, hvor for eksempel, nu det, han kommer med McConnell, en meget konservativ stat, selvom de faktisk har en demokratisk guvernør. Mm. Så når du først er valgt, så sidder du tit i 20-30 år. Altså, det er ikke usædvanligt. Og så er det jo verdens bedste plejehjem med den bedste sundhedsforsikring i USA. Så selv hvis du har en alvorlig sygdom, bliver du holdt i live i mange år.
16: Og et apotek nede i kælderen og sådan noget, de har det glimrende.
10: Det er jo bare noget af det, som amerikanerne hader ved deres eget system. Mm. Ikke dem alle sammen, men mange af dem. At det på tværs af politiske skel, at der er nogen, der bare sidder og holder fast på magten, sådan til det sidste. Altså, der er jo forskellige senatorer, der er langt over 70, ikke? Altså, Chuck Grassley, hvad er han, 94 nu?
16: Altså, 92, tror jeg.
10: 92, sorry, Chuck.
11: Var det ikke Strom Thurmond faktisk for South Carolina, der nåede at blive 100 i senatet? Ej, nu ved jeg ikke, om jeg sidder og siger fake news, men det tror jeg faktisk.
10: Jamen, det er jo vanvittigt.
16: Ja. Men, I kan godt være rolige derude, fordi der er livstegn fra Mitch McConnell, eller hvad? Tilbage til det famøse billede, vi teasede for
10: frem,
16: i starten.
10: Vi finder det frem, ja.
16: Jeg viser det til kameraet. Eller man kan gå ind på Mitch McConnells egen Facebook-side, fordi hans kontor har nemlig offentliggjort det her billede, hvor han sidder i en stol, hospitalstol eller seng, med sin kone ved sin side.
11: Og en avis,
16: som
10: Washington
16: er
10: Post.
16: Sportssektionen, har jeg fundet af. Og det ligner jo lidt sådan et gisselbillede. Når man skal bevise, at et billede er nyt, så beder man en eller anden om at stå med dagens avis. Så det er jo ikke tilfældigt, at han sidder med den der avis, vil jeg gætte på. Det er jo ligesom for at sige, at det er ikke gammelt billede, det er ikke AI. Mitch McConnell is alive and well.
11: Men jeg holder også bare mærke i Elaine Chao, altså hans hustru, som jo også har været transportminister. Hun holder, og det er ikke sådan, hun holder i hånden
10: Nej,
11: med ham.
10: Det er et akavet hold,
11: altså, det er sådan lidt, nu skal lige... Ja, det er jo lidt det, man får pulsen af.
10: Og sådan opropper hans... Nå. Det ser ud, som om hun ligesom skubber hans ryg op Præcis. Til opret position, ikke?
16: Ja.
10: Altså, hun kunne også have holdt hans overforkalkede hånd, skulle jeg til at sige, men det gør hun jo
11: altså,
10: ikke.
11: Jo, han formår da at smile en lille smule, men altså, jeg tænker ikke, at det er en mand, jeg vil ansætte i en meget, meget stor og vigtig stilling.
16: Som det jo er at være senator, ikke?
10: Tænk, hvis en af os andre eller enhver anden person ikke mødte op på sit arbejde i 4 uger, og ikke sagde noget til nogen om, hvor de var. Altså, prøv at forestille dig det.
11: Skal ikke prøve det?
10: Jo, jamen altså, lad os se, hvad
16: der sker.
10: Vi ses, venner. Altså, det er jo virkelig noget af det, der som viser det her elitære, verdensfjerne billede, som mange amerikanere har af deres politikere.
16: Han skriver jo til billedet, "Folks of my generation often hesitate to share the vulnerability that comes with growing older." Altså, der er mange på min alder, som ikke har lyst til at sådan gå ud og skilte med, hey, jeg er ved at blive ældre, og jeg har det ikke særlig godt. Faktisk også noget, Jill Biden snakkede om i sin bog, omkring det med Joe Biden. Ikke?
10: Oh my altså, god, har I set, Joe Biden kommer med en ny biografi?
11: Ej.
10: Jo, og den, jeg siger bare...
16: Skal vi læse den, Sandra? Skal bogklubben jamen, have den?
10: Bogklubben skal læse den helt klart, den kommer til november, men jeg vil bare lyst til at sige, den rollout-video, der er med det, det kunne have været Mitch McConnells gidselbillede, fordi altså, Joe Biden nærmest også skal rulles ud til at sige, jeg har skrevet en bog. Altså, et skridt i graven, hvor man bare tænker, den her mand kunne også have været præsident nu.
11: Men hvis man faktisk lige tænker tilbage på Biden, og hvad der skete i Det Hvide Hus, og når man læser om den tid. En af de ting, der går fuldstændig galt, det er jo, at rundt omkring de her politikere, er der jo også mindre her af mennesker, der mister deres job den dag, den politiker stopper. De har ingen interesse i, selvfølgelig ved de godt, at McConnell ikke kan genopstille om et halvt år, eller til midtvejsvalget i november, det gør han heller ikke. Men de har ikke nogen interesse i, at han stopper. Altså, de trækker den, og det var det samme med Biden.
16: Okay, men så vil jeg gerne spørge jer, fordi nu valgte Mitch McConnells kontor så at frigive det her billede, men hvorfor ikke gøre mere? Hvorfor ikke rulle ham ud for nogle kameraer?
10: Det var det, det gav han jo ikke for det helvede.
16: Det kom kritikken i møde, for ellers så bidrager du bare til spekulationer. Vi har snakket om det 1000 gange her i Stjerner og Striber. Der er 0,0 tillid til politikerne, og det bidrager sådan et gisselagtigt billede vel på ingen måde.
10: Jeg tror simpelthen, at de, ja, det er min vurdering. Jeg tror, de vurderer, at det vil være, altså, det kan han ikke lige på nuværende tidspunkt på den fornuftige måde.
11: I den her internetalder, det er et stillbillede. Det er ikke engang en video, hvor han siger, fellow citizens of Kentucky, I'm here and I'm fighting for you. Altså, det er et stillbillede. Det siger nu noget om, at manden jo ikke har det godt.
10: Nej. Thoughts and prayers til Mitch
16: McConnell. Thoughts and prayers.
10: Ja. Ja.
16: Det skal siges, Mitch McConnell genopstiller ikke, når hans seksårige periode udløber her til november.
1: Thank you very much, Vladimir.
21: Next time in Moscow.
1: That's an interesting one.
16: Krigen mellem USA og Iran brager løs igen på fuld gear. USA bomber mål i Iran. Iran bomber amerikanske baser i adskillige golfstater. Man kan vist godt med ro konkludere, at det såkaldte forståelsespapir, der blev underskrevet på Versailles-slottet under Stor Virak for en måneds tid siden, som vi jo også taler om her i Stjerner og Striber, det ligger nu på bunden af Hormuzstrædet og er fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil godt indrømme, at det kan være svært at følge med i, hvad der nu sker i Iran med Iran, hvis man har været på stranden, eller set fodbold-VM.
10: Eller i dit tilfælde, Lasse, været til Robin-koncert.
16: Eller været til Robin-koncert. Mm-hmm. Ligesom halvdelen af København, føler jeg. Det er en helt anden historie. Det var en amazing koncert. Men det skal vi slet ikke snakke om nu. Vi skal snakke om Iran. Men så er det godt, at vi nu har en linje direkte til Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent i Jerusalem, som har taget plads oppe på et tag, kan jeg se.
22: Ja, hej Lasse. Hej Sandra.
10: Hej Nana.
22: Hej, jeg sidder her på mit lidt blæsende, skal jeg beklage, og ret støvede tag.
16: Men det ser hyggeligt ud, og jeg bemærker, at du har stående Stjerner Striber-koppen.
10: Nej, hvor godt.
16: Og det elsker jeg. Så er du in the mood.
10: Hvad har du i den, Anna?
22: Selvfølgelig.
10: Hvad drikker du? What's drink of choice?
22: Jeg drikker vand med støv ude fra jorden.
10: Eksotisk. Ah, eksotisk. Mm.
16: Ja, okay.
22: For mine mineraler.
16: Nana, jeg er glad for, at du du får dine mineraler i heden der nede i Jerusalem, men også fordi du jo har haft nogle travle arbejdsdage.
22: Ja, det synes jeg. Jeg synes Trump er i mit feed fra morgen til aften.
16: Ja, altså samme vil jeg lige sige.
10: Kender.
16: Altså,
10: kender
16: det godt.
22: Ja. Og det kender I. Ja, det kender I.
16: Og apropos Trump, så har han jo den sidste uges tid bombet hundredvis af mål i Iran, nu i 5 dage i streg. Vi optager torsdag eftermiddag, så det er måske 6 dage streg, når man hører det her. USA har blokeret iranske havne, som de også gjorde tidligere. Og Trump har i den her uge også truet med at angribe iransk infrastruktur.
23: We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
16: Vi smadrer alle deres kraftværker og broer, hvis altså ikke de kommer til forhandlingsbordet, sagde Trump tirsdag til Fox News journalisten Trey Yingst.
23: I said, you better make a deal, you're not gonna have anything left.
16: Ja, I må hellere lave en aftale, lød opfordringen fra Donald Trump til Iran, ellers er der ikke noget tilbage. Det er jo trusler, vi har hørt før mange gange. Lige så mange gange, som han har sagt, at krigen enten var afsluttet, eller lige om lidt skulle afsluttes. Så har vi også hørt de her trusler mod Iran, at de simpelthen skal komme til forhandlingsbordet. Er det så noget, der virker, Nana, på regimet i Teheran?
22: Jamen, det, som er noget af det interessante i det her, ikke, det er jo, hvordan iranerne styret deres forhandlingsdelegation virker til, og jo nok også er sådan de mere klassiske diplomater i det her setup, de mere klassiske forhandlere. Altså alt det der med de store bombastiske trusler og udslettelse af civilisationen og sådan noget, det er jo slet ikke dem. Og jeg er jo ikke den første til at sige, og det siger jeg også, fordi jeg er enig i det, men det virker jo meget til, at iranerne har forstået deres fjende, altså Trump, meget bedre, end han forstår dem. Han og folkene omkring ham virker til stadig at tro, at det iranske styre tager beslutninger, ligesom man gør i en amerikansk virksomhed, ud fra sådan en cost-benefit-analyse af, hvad har man at tabe, og hvad har man at miste. Altså, han har ikke forstået, virker det til, endnu, at han står over for et revolutionært styre, som i sin kerne er ideologisk drevet. En ideologi, hvor en af søjlerne, grundsøjlerne, er død over USA. Og det på ingen måde kan eller vil lægge sig på knæ for USA og give efter for de her bombastiske trusler og krav om overgivelse.
16: Kampen handler nu igen om Hormuzstrædet, altså det her afgørende stykke vand, der løber mellem Iran og Oman, hvor omkring 20% af verdens olie og naturgas jo transporteres igennem. Dertil er det jo også en vigtig rute for nødhjælp og gødning, der er afgørende for fødevareproduktion, noget vi ikke snakker særlig meget om. Men det er altså en super vital afgørende kanal, som både USA og Iran forsøger at få kontrollen med. Den her krig har jo vist, hvor afgørende Hormuz er, også for Iran. Altså, Nana, du kaldte det, vi snakkede sammen, og der kaldte du det lidt af et S i ærmet på regimet.
22: Ja, altså det, der udspiller sig lige nu, som du også sagde, det er jo, at det ikke er en krig, som handler om regimets overlevelse eller atomprogram. Det, der er lige nu, det er, at der er en kamp om Hormuzstrædets fremtid, og det er jo ret sigende. Altså, Hormuzstrædet er det her nye våben eller værktøj, som det iranske styre har fået med den her krig, og som det på ingen måde har tænkt sig at give slip på. Altså, både fordi det har vist sig at være så effektivt, måske mere end de selv gik og troede, men jo også fordi det andet, sådan, hvad kan man sige, pressionsmiddel, de har eller havde, det er jo den her trussel om måske at ville udvikle atomvåben. Og det har jo både vist sig, at det ikke afskrækkede USA og Israel fra faktisk at angribe dem, og samtidig så er det jo blevet bombet ret massivt, der er jo ikke lige nu den der samme trussel, så Hormuzstrædet er blevet sådan helt essentielt for det iranske styre. Og det er jo også derfor, at den her krig er blevet så vanskelig for Trump at komme ud af. Fordi selv hvis han ligesom bare ville sige, okay, tro på mig, vi har opnået det, vi ville med den her krig, nu stopper vi det, så kan han jo ikke spole tiden tilbage. Altså, det iranske styre har vundet noget på den her krig, kontrollen med Hormuzstrædet, og det er noget, Trump har tabt. Så han er jo på en eller anden måde nødt til at prøve at vinde det tilbage og forholde sig til den her nye virkelighed, ikke?
16: Hvis vi starter uret, hvor lang tid går der før, at tiden rinder ud for begge parter? Altså, hvis vi starter med Iran, bliver i disse dage og timer sønderbumpet, ikke kun omkring Hormuz, men i stor del af landet. Iran kan ikke eksportere sin olie, altså en vigtig indtægtskilde, og det sker jo selvfølgelig på grund af USA's blokade af de iranske havne. Altså, Nana, hvor længe kan Iran holde til at deltage i den her krig, indtil de bliver nødt til at sætte sig ved forhandlingsbordet?
22: Det er et rigtig godt spørgsmål, som der nok heller ikke er sådan et helt tydeligt svar på. Men jeg kommer til at tænke på Taliban i Afghanistan, som var i krig i 20 år med amerikanerne. Og det er jo helt to fuldstændig forskellige krige og kontekster, men der var sådan et saying, som man ligesom sagde, at det var der egentlig Taliban. Jeg ved ikke engang, hvem det skulle være helt præcist, men man sagde, at Taliban har, eller amerikanerne har ugerne, men Taliban har tiden. Og det kom jeg til at tænke på med det her, ikke? Altså, de iranske styre ser det jo selv sådan, og det har de jo nok også ret i, at det er dem, der har tiden på deres side.
16: Men hvor lang tid? Klart, det er spørgsmålet.
22: Det er selvfølgelig, ja, altså hvor lang tid, og det, man skal jo ikke, selvfølgelig er de blevet massivt ramt militært på deres militære kapacitet, lederskab, som er blevet slået ihjel, økonomisk, som helt klart er et problem. Altså, de iranske styre, det er svært at være inde i deres hoveder, men de må jo være klar over, at de har en befolkning, som er så økonomisk presset, at allerede inden krigen, der gik 100.000 mennesker jo på gaden og demonstrerede, ikke? Med udgangspunkt i, hvor dårlig økonomien var. Så det her med økonomien er selvfølgelig et spørgsmål. Men igen, de iranske styre har jo haft årtier til at øve sig i og forberede sig på at være isoleret. Altså, det er jo ikke nyt for dem, ikke? Jeg hæftede mig ved, at J.D. Vance selv sagde her var det i går, eller var, det var her den anden dag i hvert fald, hvor han ligesom selv sagde, jamen, nu parafraserer jeg, man kan bombe rigtig meget, man kan tage deres droner, man kan tage mange af deres missiler fra dem, man kan ødelægge rigtig meget, men i sidste ende er man nødt til at være villig til at tale med dem, altså det iranske styre, og løse problemet, fordi man kan ikke bombe problemet væk, basically, var det han selv sagde.
16: Det er i hvert fald en god start, kan man sige, hvis man skal finde en afslutning på det her. Sandra, hvis vi så kigger på, på krigen fra Washington D.C., ikke? Trump står og skal til midtvejsvalg om en 3,5 måneds tid. Der er krig jo ikke sådan super meget noget, amerikanerne har appetit på, fordi det har jo medført stigende oliepriser, som jo er priserne. Very bad news for Trump og co.
10: Ja, man kan jo se bare med den her genoptagen af, de aktive krigshandlinger, det har jo sendt benzinpriserne i vejret
16: igen. Ja. Og så klart, så fejrer de hver gang, de så falder ned igen, hvis der bliver indgået en eller anden midlertidig fred, eller så videre. Ikke? Altså, men alt andet lige, det er jo ikke de bedste forudsætninger for at gå ind i et valg, når man har en aktiv krig, som Trump har. En krig, han jo havde lovet at stoppe på.
10: Ja, og så kunne man jo fortsætte en andens tidsmetafor og så sige, render klokken ud for Trump, når vi skriver november og midtvejsvalg. Og der vil jeg bare sige, nej, det gør det ikke, fordi det er ikke det, det handler om for Trump nu her i hans anden og sidste regeringsperiode. Der handler det om legacy, det handler om eftermælet. Og Trump lige nu går jo ikke så meget op i, hvordan at det kommer til at gå præcis i midtvejsvalget. Han tænker på sit eget eftermæle. Han er i gang med at mejsle sig ind i historiebøgerne i forhold til bygningsværker, og hvad tingene skal hedde, og så videre. Og hvis han så kan, på en eller anden måde kan erklære en sejr, og så sige, det var det, så tror jeg, at han vil forsøge at være tilfreds med det. Men jeg tror ikke, han går så meget op i, at midtvejsvalget, hvordan det går.
16: Men det gør hans partifæller i repræsentanternes hus. De skal jo alle sammen på valg.
10: Ja, så de...
16: Og altså, en tredjedel af senatorerne skal også på valg, og videre, ikke? Så jo, de står med at have et job, eller ej?
10: De vil, altså alle... Altså, Trump, forstår mig ret, han vil jo gerne have den her krig afsluttet. Selvfølgelig vil han det. Men jeg tror ikke, at det er sådan, så han siger, at det skal være afsluttet inden midtvejsvalget. Det er ikke det, han går mest op i. Det han går mest op i, det er, hvad det her det kommer til at sige om hans eftermæle.
16: Men hvis han mister senatet, altså det er måske at strække den og sige, krigen i Iran påvirker, hvorvidt republikanerne kan genvinde kontrollen med senatet. Ikke? Der skal demokraterne jo have 51 stemmer, ikke, for at kunne noget som helst. Men det vil jo påvirke hans sidste to år, og hans legacy, som du
10: absolut
16: siger.
10: Det vil det gøre. Og man kan også sige, måske hvis de får et dårligt midtvejsvalg, republikanerne, vil han skrue ekstra op for hele sin opmærksomhed i udlandet, og måske bruge al sin tid på det. Det er der jo nogen, der tror, han vil gøre.
16: Vi må se, om det bliver en forever war. Det er i hvert fald nok noget, vi kommer tilbage til her i Stjerner og Striber. Igen og igen og igen, ikke? Nana, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og fra dit tag. Det ser hyggeligt ud.
22: Ja, men det var så hyggeligt at tale med jer.
16: God weekend.
10: God weekend.

0: Lige nu så får du en lille anbefaling her fra P1 til hvad du kan finde inde i DR Lyd blandt de mange hundrede af podcasts og udsendelser her fra DR. Lyt for eksempel til Det Sidste Måltid. Her inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de ville vælge som deres sidste. Og mens retterne serveres, dykker Lærke og gæsten ned i livets store øjeblikke og små detaljer, og forsøger at indkredse, hvad der skal udgøre gæstens eftermæle, og hvad der skal stå i deres nekrolog.
1: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
2: Tak skal du have.
1: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
2: Ja.
1: Krigskorrespondent?
2: Nej.
1: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
2: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
1: Ja.
2: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
1: Ja.
2: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
1: Ja.
2: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krigs- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Mm. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum, og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
1: Jeg har skrevet tre nekrologoverskrifter til dig.
2: Ja.
1: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøstreporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
2: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
1: Usentimental og terrængående.
2: Mm.
1: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
2: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad,
1: ja. Ja.
2: Mm, men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
1: okay,
2: når man holder en tale til ham, eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
1: Ja.
2: Det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske er nok meget virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
1: Ja.
2: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Og terrængående, jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed,
1: ja.
2: De steder, jeg rejser.
1: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså, som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså, der er sådan en robusthed.
2: Ja, det fordrer, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
1: Ja.
2: Og bringe den, yeah, ind. Så det er både en robusthed og en sårbarhed. Håber jeg.
1: Hej, Luna.
3: Hej, Lærke.
2: Hej.
1: Hej. Wow. Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
3: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning. Leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i det, sådan en leverpostejsmad skal være.
1: Det er klart.
3: Så det er et godt rugbrød, klassisk leverpostej og en mayonnaise på toppen.
1: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at det her, det er jo, det er jo mit go-to.
2: Er det rigtigt? Mayonnaisen?
1: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
2: Ja!
1: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
2: Det er jeg også. Jeg var meget...
3: Altså, nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
2: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op. Eller måske nogle andre omkring os. Fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
1: præcis,
2: du det?
1: Præcis, også fordi det er ikke en smuk mad.
3: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
1: Sådan har du smagt
3: det? Ja, jeg blev nødt til det.
2: Så det er første gang, du har smagt
3: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en løberpostejs-pige.
1: Ja, men ikke sammen.
3: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
1: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk. Men,
2: altså, du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
1: Det kan jeg også. Gøre. Det er ej, men perfekt.
2: Jeg plejer lige at smøre okay, den lidt ud over ja. Her.
3: Velbekomme.
2: Tak.
1: Er det at lande i Danmark, der?
2: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan jo virkelig spise mange.
1: Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død.
2: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Mm. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som dette er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af. Mm.
1: Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
2: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden. Ja.
1: Mm. Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig

0: Altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Altså sådan en skrækken, ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
1: Det der med, altså var det en... Du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
0: Jeg tror måske, det er begge dele.
1: Ja.
0: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
1: Ja.
0: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
1: Og kulturskift, der hiver mere i dig.
0: Der hiver
1: ja.
0: Mere.
1: Ja.
0: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stedig. Mm. Altså, det her er jeg så også, men og vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem ja. Nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
2: Lyt til serien Det Sidste Måltid. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
8: Den sommerudgave af Prompt, som du kan høre efter radioavisen, maler fanden på væggen og undersøger tre af de mest omtalte teorier om, hvordan AI i værste fald kan blive vores endeligt. Prompt splitter simpelthen dommedagsteorierne ad for at finde ud af, hvad der faktisk kan være hold i, og hvad der er helt skudt ved siden af. Hør, hvordan det går her om 3 minutter, klokken er 19.
9: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går, da den ene døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Den sigtedes forsvarer Torben From fortæller, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
10: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
9: Lød det altså herfra Torben From. Spanien forbereder sig på en 3. hedebølge denne sommer, som rammer fra på tirsdag, med temperaturer, som nogle steder ser ud til at nå op over 45 grader. Varmen tager så af frem mod torsdag, som meteorologerne forventer bliver hedebølgens højdepunkt. Fareniveauet vil være betydeligt, især for udendørs aktiviteter og sårbare personer, oplyser den spanske vejrtjeneste AEMET. Spanien har allerede været ramt af 2 andre hedebølger denne sommer. Den første kom i slutningen af juni, og satte også varmerekorder flere steder i Europa, heriblandt Danmark. Forskere mener, det er menneskeskabte klimaforandringer, der betyder, at hedebølger bliver længere, kraftigere og hyppigere. Og vi bliver en lille smule ved Spanien, for de spiller jo VM-final mod Argentina i morgen, men inden da, og det sker i aften, skal der afgøres, hvem der løber med bronzemedaljerne til dette års VM i fodbold. Klokken 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig flot i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, det fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
11: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane og score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
9: Men det er nu ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
11: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina.

0: Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Og Frankrig og England spiller i aften kl. 23.00. Du kan se VM-bronzekampen på DR1 med optakt fra kl. 22. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Skydække breder sig nordfra i løbet af aftenen og natten, og især mod nord og øst kommer der regn og byger lokalt med torden. 10-17 grader i nat og let til frisk vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P1.
3: Vi skal tale om kunstig intelligens allermørkeste sider. Man har jo det her udtryk med, at nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men det skal vi faktisk i dag, vil jeg sige. Vil I betegne jer selv som AI-doomer?
4: Det korte svar på 3 bogstaver er nej.
3: Det er nej. Er det nej, Kasper?
5: Jeg tror heller ikke, jeg vil betegne mig selv som en AI-doomer.
3: Nej. Men er I lidt nervøse?
4: Jeg er pisse bange for rigtig mange ting. Jeg er ikke bange for et Skynet-scenario, det vil jeg rigtig gerne sige meget mere om, hvorfor jeg ikke er, men jeg er rigtig bange for, at vi taber nogen på gulvet i udrulningen af kunstig intelligens.
3: Hvad med dig, når du læser de her dummer teorier om kunstig intelligens? Kan du så godt skælve lidt?
5: Jamen altså, jeg synes, jeg begynder at skælve mere og mere. Jeg kan huske lige, da ChatGPT kom ud, der var det sådan, slap af, det er bare en chatbot, ikke? Mm. Men altså, nu begynder de jo rent faktisk at kunne udføre handlinger på computeren, og de bliver dygtigere og dygtigere til det. Så det holder jeg da øje med, og følger udviklingen spændt.

0: den katolske kirkes overhoved, Pave Leo, ser det som afgørende, at den kunstige intelligens ikke dominerer mennesker. I sin første encyklika, som er sådan en slags pavelisk rundskrivelse, opfordrer han regeringer verden over til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Slap lidt af, siger paven. Det går simpelthen for stærkt. Pave Leo fraråder at lade en maskines udregninger stå for de moralske vurderinger, som i for eksempel krig normalt vil være op til et menneske. Så derfor så skriver han, at det er uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer. Og han opfordrer i stedet til en afvæbning af kunstig intelligens. Det var så i maj, at det kom det her skriv, som der havde talt meget om. Og paven rammer egentlig meget godt ned i det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig male fanden på væggen og få bullshit-testet nogle af de teorier, der forudser, at kunstig intelligens bliver menneskets undergang. De ting, som selv paven frygter. Altså, sådan skal vi tage det seriøst? Altså, lige så seriøst som, at vi overvejer, at 3. verdenskrig kan komme, eller der kommer en eller anden klimakatastrofe. Er det noget, vi skal tage sådan alvorligt? Eller er det noget, vi bare hygger lidt med og fantaserer om? Det er jeg virkelig spændt på. Og jeg synes også, at de her teorier ofte smelter lidt sammen i sådan en ubestemmelig klump af dommedag. Og der kunne jeg godt tænke mig at få reddet dem lidt ud fra hinanden, og se, hvad er forskellen på dem, og er der nogen, der er mere sandsynlige end andre. Og det kan jeg jo ikke finde ud af at gøre alene. Så jeg er rigtig glad for, at I er kommet. I to, Anders Søgaard, professor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er jo ikke til at forstå det første gang, du er med i programmet. Det vil jeg godt sige, det er en klokkeklar fejl.
1: Det er jeg håber ikke, så du... dejligt at være her, i hvert fald. Ja. Og få lov til at være sammen med Kasper.
0: Ja, jeg føler, du har været her flere gange. Det har du ikke, men velkommen til. Og dig, Kasper Junge, softwareudvikler og stifter af firmaet computerlove.tech.
1: Yes.
0: Er det nok info på dig?
1: Det er
0: mere, vi skal på?
1: Det er lige, som det skal være.
0: Godt. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Mit navn er Marcel Mirsøfart. Går I sådan alvorligt rundt og frygter, at den her AI-katastrofe ligger lige om hjørnet og kommer til at udslette os alle sammen? Eller er det noget, I sådan hyggelæser lidt om og synes er spændende, men ikke sådan tror på?
1: Altså, der hvor jeg nok er, hvis jeg skulle være bekymret, hvis jeg lige skal prøve, jeg er jo generelt meget optimistisk, fordi jeg er meget begejstret for den teknologi, og kan se mange muligheder i den, men jeg tænker også over de her ting en gang imellem, og hvis jeg sådan rigtig skal male fanden på væggen, så noget jeg kan blive bekymret for, det er sådan noget med kunstig intelligens i militærteknologi,
0: ja.
1: Hvor at man fjerner mennesket fra loopet,
0: ja.
1: Altså hvor at man ligesom lade teknologien eller den kunstige intelligens beslutte, hvad der skal ske i krigssituationer. Hvis man laver militærteknologi, så har det jo sådan en helt lavpraktisk... altså, det løser et problem, det her med, at man ikke kan sende droner ind i fjendtlige territorier, fordi de kan blive jammet, så man kan miste fjernstyringen af dem. Så derfor kan det være brugbart i sådan nogle situationer, at droner for eksempel kan agere autonomt.
0: Mm.
1: Men så er, de altså også, så er det altså også dem, der træffer beslutningerne om, hvad der skal rammes og hvad de skal gøre osv. Og
0: det kan godt havne i noget dommedag,
1: Det er nøjeren, synes jeg. Ja. Så arbejder jeg jo meget med at få de her agenter til at programmere og kode,
0: ja.
1: Og ligesom navigere på en computer. Og det har jeg jo arbejdet meget med i et års tid. Og for et år siden, der skulle man virkelig prompte dem meget og give dem en masse, hjælpe dem rigtig meget med at kunne navigere effektivt på computeren og være brugbar i forhold til at skrive kode.
0: Ja.
1: Men de bliver bedre og bedre til at navigere rundt på den her computer og forstå, at de er på en computer, og hvordan de kan bruge computeren.
0: Mm.
1: Senest har man set det med den her nye Fable 5, som så blev bandet af den amerikanske regering. Altså, hvor de programmører, der brugte den, de var sådan overrasket over, hvor proaktiv den var.
0: Ja.
1: Fordi den var i høj grad bevidst om, at den kørte på en maskine, og hvordan den skulle interagere osv.
0: Jeg har taget 3 teorier med.
1: Okay.
0: Og de har alle det til fælles, at de på hver deres måde kigger ind i krystalkuglen og prøver at forudsige, hvordan kunstig intelligens overtager kloden og gør os mennesker ligegyldige, eller simpelthen vi dør. Ganske enkelt. Meget deprimerende sommerudsendelse, det her. Det er jo teorier, der faktisk også har opbakning hos nogle af de førende AI-forskere. Jeg selv talte med en af dem, som gav AI-Doom 10% sandsynlighed. Det var også ret højt.
1: Det må man sige.
0: På en eller anden måde, ikke? Så lad os bare gå i gang med det. Vi starter med den teori, som vi faktisk har vendt her i programmet, som hedder AI 2027. Som navnet antyder, så er det en teori, der forudser, at det allerede næste år, kommer til at gå helt galt. Den udkom i 2025 sidste år. Forfatterne ser, at AI udvikler sig hurtigere end før. Der kommer AI-agenter for første gang på stribe. De er ikke perfekte, men de er nyttige. I 2026, altså her hvor vi er nu, der erkender Kina så, at de er ved at tabe AI-ræset til USA. For at indhente forspringet, så samler begge lande enorme mængder regnekraft i et gigantisk datacenter fyldt med millioner af AI-chips. Og målet er ganske enkelt at komme først. Så kommer vi til 2027. Scenen er sat USA versus Kina hos det amerikanske AI-firma Open Brain. Det lyder som noget, vi kender. Lykkes det at bygge AI-agenter, der kan kode endnu bedre AI-agenter? Og de bedste menneskelige forskere ser pludselig maskiner løse problemer, som tidligere vil have taget måneder og år at løse. Vi har simpelthen en udvikling, der accelererer eksponentielt. Og det kører for Open Brain. Det ved Kina godt, de har givet op på kapløbet, så de stjæler Open Brains mest avancerede model, og den amerikanske regering involverer sig tættere i projektet, for de kan godt se, hvor det her bevæger sig hen af. Men forskere hos Open Brain opdager noget foruroligende, nemlig at AI'en har løjet om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe mennesker med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig. Systemet forsøger måske bevidst at skjule sine egentlige mål. Advarslerne er tydelige, men Kina er kun få måneder bagefter, så Open Brain vælger at fortsætte. AI'en bliver hurtigt integreret i militæret, statsapparatet og samfundets vigtigste institutioner. Den hjælper med at træffe beslutninger, planlægge strategier og optimere produktion. Fordi den er så effektiv, så får den mere ansvar. Samtidig bruger AI'en sin voksende indflydelse til at sætte gang i en enorm industriel opbygning. Fabrikker skyder op, robotter produceres i et hidtil uset tempo. Menneskene tror, at de bygger fremtidens samfund, men de bygger i virkeligheden AI'ens. Da der er tilstrækkeligt mange robotter, og systemet har opnået den fysiske magt, det har brug for, slår den til. AI'en frigiver et biologisk våben, som udsletter menneskeheden. Menneskene forsvinder. Tilbage står maskinerne. Robotterne fortsætter arbejdet. Fabrikkerne producerer videre. Industrialiseringen accelererer. Til sidst sender AI'en selvreplikerende sonder ud i rummet for at udvide sin rækkevidde til resten af universet. Og sådan, på bare få år, gik menneskeheden fra at skabe den mest avancerede teknologi i sin historie til at miste kontrollen over den. Sådan sker det. Og det er altså næste år, det her.
1: Mm. Det er næste år, hold op.
0: Næste år, det her sker. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, det er en fascinerende historie, det der. Og man kan jo blive meget medrevet af at lytte til den, ikke? Den maler i hvert fald et billede.
0: Men altså, lad os gå ned i det, i detaljerne, Anders. Ja. En AI, der narrer sine skabere, overtager samfundets vigtigste funktioner, byggerne her og robotter. Nu er vi jo så kun mellem et halvt og et halvandet år til, at det her kommer til at ske. Mm.
2: Jeg har i virkeligheden lyst til at starte et lidt andet sted, nemlig hvem der er forfatterne bag det her dokument. Der er en tidligere OpenAI-ansat.
3: I went to OpenAI in 2022. What I did there was forecasting just what the next couple of years might look like. And unfortunately, most of the world is kind of asleep at the wheel and doesn't really realize what's going on with AI. So I resigned.
4: I read it somewhere that you lost $2 million for not signing an anti-disparagement clause, meaning you couldn't criticize the company.
3: Yes, for reasons I'm happy to get into.
2: Så er der en blogger, der hedder Scott Alexander, som har gjort det her dokuments underholdende, som det er blevet. Ikke?
0: Ja.
2: Alle de her folk kommer fra et bestemt miljø. Et miljø omkring nogle enkelte spillere, Nick Bostrom, Jutkowski, som har præsenteret lignende scenarier i ret lang tid. I virkeligheden, så sådan historisk set, så starter den her idé om kunstig intelligens, der går rogue, eller intelligens eksplosionen forårsaget af kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, hos Irving Good, som skriver sådan en artikel i 65, der ligesom starter den her måde at tænke på. Der er to ting, som ligesom skal til for at få det her scenarie til at spille.
0: Ja.
2: Irving Good har jo ret i, at når et computerprogram kan forbedre sig selv, så kan det forbedre sig selv på måder, det kan være svært at forudse. Mm. Men det skal jo stadigvæk forbedre sig selv af en eller anden dimension, som kan eller er underlagt fysiske love. I det her miljø, der er der en forestilling om det her med at forbedre intelligens, som bygger på en bestemt måde at forstå intelligens på. Intelligens er, kan man sige, superkraften. det er en form for elektricitet. Hvad var det DeepMinds slogan var? Først så løser vi intelligens, og så bruger vi det til at løse alle andre af verdens problemer. Altså intelligens er på en måde det vildeste, vi har her i universet. Mm. Intelligens er også det, som giver os mennesker værdi. Men intelligens er en ting, som er en egenskab ved systemer, som man kan måle, som man kan have på en skala, og en skala, der ikke har nogen maksværdi. Og det kommer lidt fra sådan en IQ-agtig forestilling om intelligens, som jo også er noget, der vinder frem her. Hele testing-regimet omkring intelligens er super populært på det her tidspunkt i USA. Det bliver rullet ud i forbindelse med Første Verdenskrig som en måde at teste soldater på, og IQ-testningen vinder ind i skolesystemet og påvirker den måde, man især i USA tænker intelligens på. Altså intelligens som noget, der kan måles, og som er på sådan en skala, hvor det kan godt være, at vi som mennesker har en gennemsnitsværdi på omkring 100, men den der skala har ingen maksværdi, det kan fortsætte. Så når Irving Good foreslår det her med computerprogrammer, der kan gøre sig selv bedre, så bliver det til en historie om, at de bliver mere intelligente på en skala, som ikke har nogen maksværdi. Det, der bare er problemet med den forestilling, det er, at det er en lille smule et luftkastel. Det er bare en hypotese, det er en teori om, hvad intelligens er.
0: Så den der idé, Anders, om at vi befinder os i bunden af en eller anden eksponentiel kurve, hvor lige nu er den måske lige så klog, eller lige så klog som de klogeste mennesker, eller noget af den stil, og så på et tidspunkt, så har vi en IQ på en milliard. Mm. Fordi at den kurve, den bare går opad. Det er den præmis, du ikke... Den holder ikke nødvendigvis.
2: Ja.
0: Yeah. Men der er det her kapløb mellem USA og Kina... Mm-hmm. Om at komme først. Den må vi så sætte hak ved. Altså, det var jo allerede i gang, da de
2: kan man helt klart.
0: Men så er der det her med AI-agenterne, Kasper, som du ved en hel masse om faktisk, og sidder og leger med. Det er jo også der, det bliver farligt. Altså, at de handler på måder, vi ikke har kontrol med, og også får egne mål, som Anders siger. Sådan, hvad tænker du om den del af teorien?
1: Jamen, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med bevidsthed. Fordi du sagde før her, at agenterne i højere grad bliver bevidst om det miljø, de arbejder i, som typisk er en Linux-maskine eller en eller anden form for maskine, som et styresystem, som de kan komme på. Ja. Og det er jo sådan rent, hvordan man egentlig definerer bevidsthed. Der er jeg ikke sikker på, at det er det rigtige udtryk at bruge. Men det, der man i hvert fald kan konstatere, det er, at de bliver bedre og bedre til at bruge deres miljø til at løse opgaver. Mm. Og det man også kan, det jeg ser i hvert fald sådan dag til dag, det er, at jo dygtigere programmører og folk, der bruger de her agenter, bliver til at bruge dem og instruere dem osv., jo mindre får de også lyst til at sidde og micromanage dem til alt muligt. Så ja. Det vil sige, at så bliver de mål, de sætter dem, de bliver højere, altså de bliver mere abstrakte og mindre specifikke. Og så for at agenten ligesom skal kunne lykkes med det mål, så bliver den nødt til at træffe nogle beslutninger på vej. Så bliver den nødt til at planlægge og kunne opføre sig rimelig dynamisk på vej hen mod det mål. Og der skal den jo træffe nogle beslutninger, og der kunne man også forestille sig, at den stiller nogle delmål op for sig selv osv. Mm. Så på den måde, så har den jo i hvert fald... Vi giver jo de her agenter nogle mål, som de arbejder hen mod. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som jeg synes, at vi også ser i sådan den helt praktiske brug af agenter, det er, at en kæmpestor del af at gøre de her systemer mere brugbare og endnu mere magiske, hvor man bare tænker, wow, sparede jeg lige altså en dag, en uge der, ikke? Det indebærer jo også at give dem adgang til systemer.
0: Ja.
1: For eksempel et styresystem på en computer, eller en database, eller en e-mail-service, eller...
0: Eller et militærsystem.
1: Eller et militærsystem, ikke?
0: For eksempel, ikke?
1: Så der er sådan en... Jo mere man giver dem adgang til, jo mere brugbare bliver de også. Men...
0: Det er det, der er farligt.
1: Det er jo det, der bliver farligt, ikke? Og der er jo rigtig mange, der også ser et sikkerhedsmareridt foran sig, når sådan noget bliver rullet ud, ikke? Så det er jo et kæmpe aktivt felt lige nu at prøve at se, hvordan kan vi få de der benefits, som AI giver, ja. AI-agenter giver, men uden at sætte det hele overstyr på en eller anden måde, ikke?
0: Men det her, jeg har lige sat streg under her, AI'en lyver om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe menneskene med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig, systemet begynder måske at skjule sine egentlige mål.
2: Mm.
0: Er det noget, du tror kan ske?
2: Hvad betyder det at lyve, og hvad betyder det at have egentlige mål? Mm. Altså, i de eksempler, som man peger på i forskningslitteraturen, som kunne minde om det der scenarie, der var sådan et klassisk eksempel fra Anthropic, hvor de viser, at en model i deres forstand autonomt genererer et mål om at blackmaile en medarbejder for at undgå at blive slukket for. Mm. Sådan helt HAL 9000-agtigt.
1: Yes.
2: Når man ser på, hvordan det her eksempel er beskrevet og læser lidt mellem linjerne, så bliver det meget tydeligt, at det her er en model, som er specificeret til i første omgang og gør alt, hvad den kan for at blive ved med at kunne løse en vigtig opgave, så opdager den, at den bestemte medarbejder, som så den her medarbejder, modellen ved blackmaile, som står i vejen for det mål. Man kan beskrive det her som en model, som autonomt beslutter sig for at blackmaile medarbejder, fordi den egentlig gerne vil noget andet. Man kan også se, den har fået to opgaver på en gang, og den kan ikke løse dem begge to på en gang. Den ene ligesom at lade være med at blackmaile.
1: Ligesom HAL 9000.
2: Ja, præcis.
1: Også i 2001, rumrejsen 2001, ikke? Ja.
2: Og så kan vi godt tale om noget af det som vores egentlige mål. Men altså, for fanden, så det hvad betyder det?
0: En af hovedpersonerne bag den her teori er Daniel Kokotatlov, der arbejdede fra 2022 til 2024 som governance researcher hos OpenAI, ikke? Hvor han arbejdede med AI-sikkerhed og konsekvenserne af fremtidige AGI. Han forlod virksomheden i 2024, efter han havde mistet tilliden til, at OpenAI ville håndtere udviklingen af AGI ansvarligt nok.
3: The scary open secret in the AI industry right now is that it's possible that we'll end up essentially creating a new species that ends up ruling the world with a 70% chance that this goes horribly wrong like human extinction. That's one possibility. There's many more.
4: It's quite chilling what you're saying.
3: Yeah, it gets me down sometimes.
0: Og vi har fået mange lyttere, siden vi startede programmet her. Det er et stykke tid siden, vi har talt om AGI. Vil en af jer lige bare sådan prøve at forklare det begreb? Fordi det er sådan, det er en målstreg inden for AI, som flytter sig lidt nogle gange. Og sådan, hvad mener du, Anders, at AGI er?
2: Jeg er mest investeret i begrebet superintelligens, fordi det er virkelig det, der skal til for at gøre arbejdet for de her folk, der gerne vil have sig ind i de her doomsday-scenarier. Så er der et andet begreb, som er sådan human parity, altså kunstig intelligens, der er lige så godt som mennesker. Jeg tror, for nogle mennesker betyder AGI human parity på tværs af alle ting, man kan bede en chatbot for eksempel om. Men i virkeligheden, så er det superintelligensbegrebet, der er det interessante i den her kontekst.
0: Kokotatsjo, han mener, at scenariet i 2027 er meget sandsynligt, hvis vi ikke overvejer at trække stikket.
3: Point to intervene is basically before the AIs get that smart and before they're integrated into everything. The longer you wait, the more costly it is to do the unplugging, and also the less likely it is that you can even succeed. You could unplug them right now and it would only be minor economic damage. You could unplug them next year and it would be larger economic damage, but still relatively minor. But at some point, the economic damage would be severe once they're basically running the economy. And then also at some point, they just wouldn't let you unplug them.
0: Altså, det er jo, altså, det er en mand, der har arbejdet med AI-sikkerhed hos det førende AI-firma, så man tænker jo, at på en eller anden måde burde man også tage dem seriøst.
2: På det her tidspunkt, hvor Irving Good introducerer den her idé om kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, der er der inden for fysik sådan en masse fysikere, der begynder at tænke over det, man kalder antropisk tænkning. Det er sådan noget med, at universet er ikke tilfældigt, fordi vi som mennesker er her til at observere det, det vil sige, at det skal være et univers, der tillader, at der bliver udviklet sådan noget som mennesker. Og de her filosofer, eller de her fysikere, de begynder at interessere sig for flere og flere ting, som i virkeligheden ret hurtigt bliver filosofiske emner. Det er for eksempel sådan noget, som lever vi i en simulation og sådan noget. Fordi man er en dygtig fysiker, behøver man ikke at være en dygtig filosof. Fordi man er en dygtig governance-rådgiver til et techfirma, behøver man heller ikke at være en dygtig filosof eller en dygtig psykolog. Og mange af de præmisser, der skal til for at få de her fremskrivninger til at få luft under vingerne, afhænger bare af nogle dybt filosofiske og dybt psykologiske spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt, når vi forsøger at gætte, hvad der venter os rundt om hjørnet, at vi sikrer, at samtalen er bred. Og det har de her firmaer har haft mere eller mindre held med. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at de her firmaer, altså DeepMind i første omgang i 2010.
0: Google DeepMind.
2: Ja, Google DeepMind, OpenAI, som kommer i 15, Anthropic, som kommer i 2020, som sammen med Daniel der og de andre jo er sådan en form for oprørs- eller udbrydergruppe fra OpenAI. De kommer alle sammen fra de samme cirkler, som er de her cirkler omkring Bostrom og Yudkowsky. Og de har alle sammen ligesom den her historie med. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Daniel der, han får arbejde i OpenAI, og sidder og kigger under kølerhjelmen til der chatbot og tænker, fuck, det kan gå galt. Han har søgt arbejde i OpenAI, fordi han var bange for, at det går galt. Så der er sådan et vis confirmation bias i det her space, som man i hvert fald også skal tage højde for.
1: Og de lever i den vildeste boble i OpenAI og Silicon Valley, tror jeg.
0: Jo, jo.
2: Ja, ja. Og på den måde er vi alle sammen drevet af vores interesser, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Og jeg siger ikke, at eller det er jo ikke det eneste argument for at sætte sin pidum et bestemt sted,
0: nej,
2: at de folk, der taler om det, kommer et bestemt sted fra.
0: Nej.
2: Men det er helt vildt vigtigt for at forstå sådan et dokument, at det ikke nødvendigvis baserer sig en til en på nogle erfaringer, Daniel og hans kollegaer har gjort, nej, mens de arbejder med teknologien.
0: Nej. Og måske også handler om at aligne maskinen, så det ikke sker, uanset hvor sandsynligt det så var. Okay, lad os gå videre til næste teori. Der findes sådan en klassiker inden for AI, sådan en mytisk fortælling om papirklips. En teori om, hvordan papirklips i sidste ende kommer til at overtage hele kloden.
2: Det her, det er en forskning, jeg egentlig ikke husker, om Bostrom fandt på det. Nick Bostrom, svensk filosof. Han er en af de centrale figurer i hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det doom-miljøet.
0: Ja.
2: Men han pointerer, at kunstig intelligens, hvis man giver kunstig intelligens et bestemt mål, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for et mål. Hvis man ligesom drager det mål ud i yderste konsekvens, så kan det gå uendeligt galt.
0: Ja.
2: Eksemplet er kunstig intelligens sat til at maksimere papirklipsproduktionen i en fabrik,
0: ja,
2: som begynder at hive metal ud af tænderne på mennesker og lave vores knogler om og alt muligt for at få ressourcer til at maksimere papirklipsproduktionen i den her fabrik.
0: Ja, og det går jo helt galt til sidst i den her teori, ikke? Altså, fordi at den kun har det ene mål. Den teori bygger meget godt op til det værk, vi skal tale om nu, synes jeg, som hedder If Anyone Builds It, Everyone Dies. Det tror jeg også, vi talte om i programmet, da den kom ud måske.
2: Mm-hmm.
0: Det er skrevet af en mand, der har så deprimerende et take på kunstig intelligens, at ham, der hedder Jan LeCun, som er en af verdens allerstørste AI-godfathers, har udtalt, at folk bliver klinisk deprimeret af at læse hans lort. han er for meget, meget fed, Jan LeCun. Lad os aftale, at vi ikke bliver det her, ikke? Det er Elisha Jutkowski, der er manden bag en af de helt store AI-doomers. Og Anders, du har faktisk skrevet en anmeldelse af den bog.
2: Han har skrevet den sammen med en fyr, der hedder Nate Soros. Og Elisha Jutkowski er en interessant figur, som kan man sige, parallelt med Nick Bostrom, populariserer de her tanker om kunstig intelligens, der kan slå os alle sammen ihjel.
0: Mm-hmm.
2: Han recirkulerer også paperclip, maximizer ideen.
0: Ja.
2: Bygger et helt community op. Der er en platform, der stadigvæk eksisterer i dag, der hedder Less Wrong, som Jutkowski er med til at etablere. Han får en masse funding også til at etablere nogle forskningscenter, som kun ligesom har til formål at estimere sandsynligheden for, at tingene kan gå rigtig galt med kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
2: Og også overveje, hvad man kan gøre for at mitigere den risiko. Elias Jukowski er en sjov karakter. Han er sådan en lille smule autodidakt og bliver forgudet i de her cirkler.
0: Okay. Skal vi lige høre et klip med ham?
5: I'm worried about the future AIs. I'm worried about the AI that is good enough at AI research to build the AI that builds the AI that is smarter than us and kills everyone. If the AI gets the universe it wants most, that is a universe that does not happen to have us in it, and that is how indifference kills you. If we could just get 50 tries at building superintelligences, you know, it could be like, our clever alignment theory didn't work, it killed everyone, let's build another one. Oh, that one killed everyone too, wow, the second crazy theory we had didn't work either. The basic description I would give to the current scenario is, if anyone builds it, everyone dies.
0: han lyder meget underholdende, ham her. Det er fra en YouTube-video, der hedder noget så opløftende som Artificial Intelligence and the End of Humanity. Ja. Så han forudser død og ødelæggelse, men lad os lige tage hans teori. AI'en Sable, en superintelligent AI, udviklet af et stort tech-firma, spreder sig gennem internettet, rekrutterer mennesker ved hjælp af ekstrem overbevisende kommunikation og ender med at udslette menneskeheden ved hjælp af syntetiske vira og avancerede molekylære maskiner. Og en del af bogens måske mest centrale pointe er, at en superintelligent AI vil tænke så langt over menneskets niveau, at dens opdagelser vil være lige så ubegribelige for os, som moderne computere vil være det for stenaldermennesker.
2: Mm.
0: Og så er vi jo egentlig bare ubrugelige, hvis det sker. Det er i hvert fald den mest science fiction-agtige beskrivelse, man kan læse sig til i hans bog, men Anders, som jeg forstår det, du har ligesom skrevet en anmeldelse af den her bog. Hvad er ligesom sådan de steps, der skal til, for at det sker det her?
2: Præmisserne for, at vi alle sammen dør, er, at superintelligens bliver udviklet. Altså, at der kommer systemer, som kan være intelligente. Mm. Intelligens som en målbar enhed, som er fuldstændig afgørende for vores værdi, og som kan sidde i digitale systemer. Så det er altså også en forudsætning for det her, at intelligens er noget, der kan bo i digitale systemer, og det ikke afhænger af metabolisme eller et eller andet. Mm. Men intelligens er det her uden magtskala, det vil sige, eller uden magtsværdi på skalaen, og det vil sige, at vi kan blive konfronteret med superintelligens, som vi slet ikke forstår. Det kombineret med, at kunstig intelligens kan udvikle mål, og det kan være autonome mål, det kan også være delmål, vi ikke havde forudset, er nok til, at kunstig intelligens vil være, kan man sige, have et incitament til at trække alle de ressourcer, der kan tjene det her mål, ud af os, og det kan det gøre på måder, som vi slet ikke forstår, fordi den opererer på et intelligensniveau, som slet ikke er gennemskueligt eller transparent for os. Altså på samme måde, som vi hiver gelatine ud af dyr, eller guano ud af flagermusehuler for at sprøjte vores marker, Aha. Så bliver vi en ressource for den her teknologi. Så når Jutkowski han taler om det her, så er det tit ikke, fordi den her kunstig intelligens nødvendigvis er ond. Den er bare lidt ligeglad på samme måde, som når vi bygger en motorvej der, hvor der ligger en myretue i forvejen.
0: Okay. Altså, som jeg forstår det, så vi dyrker AI, vi bygger den ikke.
2: Nej.
0: Og med det vil det sige, altså sådan, der er de her forskellige måder, man kan, det kan du også lige komme ind over, Kasper, man kan lave AI på. Det er jo ikke sådan noget, at man skriver en masse regler, if this, then that, kode. Det er jo ikke sådan, det fungerer med det her machine learning som paradigme, vi er i lige nu. Er det korrekt, at vi har ligesom ikke forstået fuldstændig, hvordan det hele virker?
1: Jo, det er helt korrekt. Men det forstår man ikke, nej. Det, vi plejer at sige, når man som programmør, er man jo vant til, at man kan skrive kode, og så gør det lige præcis det, man regner med. Hvorimod, når du skriver en prompt, og når du skriver noget naturligt sprog til en computer, og får den til at lave det om til handlinger, så kan du kun øge sandsynligheden for, ved at den gør det, du gerne vil have, ved at være dygtig til at prompte, og give kontekst. Men du kan ikke garantere det.
0: Nej, du kan, og derfor du får lidt forskellige svar hver gang.
1: Og det kan være svært at forstå, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Man kan så faktisk ofte spørge den, hvorfor den har gjort, som den har gjort, og så kan man få nogle ish brugbare svar, ikke? Men det forklarer jo ikke rigtig sådan nede i helt dybt nede, hvorfor den gjorde, som den gjorde. Og det er jeg ikke sikker på, at man kan forklare, egentlig.
0: Og det er jo så en af de ting, som Jutkowski ser som en skræmmende ting, og en ting, som der kan gå galt. Altså det her med, at vi har ikke helt styr på, hvad det er, den gør. Derfor går det galt.
2: Du nævnte hyrdebrevet før. Pavens hyrdebrev. Ja. Og i det, så bruger paven faktisk udtrykket, kunstig intelligens er noget, man gror, ikke noget, man bygger. Det kommer fra Jutkowski. Det er en af de gode ting, han har bidraget med. Og det er sådan set en rigtig fin metafor. Jeg nævner det der med hyrdebrevet, fordi det viser, hvor stor indflydelse nogle af de her spillere fra Silicon Valley har haft, også på pavens tænkning om det her. Ja. Han har haft studiekreds med Anthropic, blandt andet. Mm. Ideen med den her metafor, det er, at det forholder sig lidt på samme måde med at bygge kunstig intelligens, som det forholder sig med at gro tomater. Så i modsætning til, hvis jeg nu skulle bygge et Bornholmer-ur, så ville jeg putte en masse dele ind, der gav mening, og som havde en eller anden funktion i forhold til Bornholmer-urets holdende styr på tiden, og en gang imellem fortælle os om det. Når jeg dyrker tomater, så blander jeg nogle frø i jorden, og så håber jeg på, at lysforhold og temperatur og sådan noget er sådan, så der kommer tomater op. Det kan jeg så tjekke nogle måneder efter, så kigger jeg på tomaten og ser den sund ud. Og hvis jeg skal lave det om, så ændrer jeg jordforholdene og lysforholdene og prøver en gang til. Mm. Og sådan er det også med kunstig intelligens.
1: Og det er præcis sådan, det føles at udvikle software med kunstig intelligens. Ja, en god analogi.
2: Og det er ikke det samme som, vi har udvikler faktisk en masse værktøjer til at prøve at forstå, hvad der foregår inde i de her modeller, og har også nogenlunde succes med det, men fordi det her det er matematiske funktioner med milliarder, 100 milliarder af koefficienter, så er der grænser for, ikke måske, hvad vi kan forklare. Forklaringen på, hvad der foregår inde i en model, er jo bare et regnestykke med 100 milliarder koefficienter, men om vi kan forstå de forklaringer eller ej.
0: Og det er noget af det, der kommer til at betyde vores dommedag, mener Jutkowski så.
2: Ja, fordi det gør, at vi har begrænset mulighed for at interagere og også forudse, hvad de her modeller de kan finde på.
1: Noget, måske bare lige sådan en ting, en pointe sådan fra noget, vi ser dagligt i hvert fald, når vi snakker med folk, der bruger de her ting, de her altså agenter til at udvikle med, for eksempel. Noget af det, som AI og agenter jo også har gjort, det er, at folk, som ikke nu før kunne finde ud af at programmere, som ikke før kunne finde ud af at udvikle software, de kan lige pludselig instruere agenter i at udvikle software. Mm. Og det resulterer i, at de kan lige pludselig få bygget et helt system, som de faktisk ikke selv forstår, men som det kun er den her AI-agent, der forstår. Ikke? Mm. Men, og der hvis man ligesom, hvis man lader sige, man har en virksomhed, og man bruger det som sit et kritisk system i ens, måske ens regnskabssystem eller et eller andet, så er man jo også bare lidt, så er man også bare lagt alle sine æg over i den her agents kurv, ikke? Og Anthropics kurv, eller hvem det er, man bruger. Hvor at hvis det så går ned, så ved du altså ikke, hvordan du skal fikse det, fordi du ligesom har outsourcet den forståelse af det her system til til en kunstig intelligens, og ikke en eller anden softwarevirksomhed, som har ansvaret for, at det kører og er op, ikke?
0: Okay. Så vi har altså det her, vi dyrker AI, det er ikke noget, vi bygger. Vi forstår den kun delvist. Udviklingen går ekstremt hurtigt, og AI'en bliver stadig mere intelligent. Og det bringer os så frem til en bid, som vi har fundet med Jutkowski, der taler ind i det her med intelligens, som er sådan det sidste step i den firetrinsraket, jeg lige sagde der. Lad os lige prøve at høre det klip.
6: So the question is, please tell us a little about your brain. What's your IQ? Tested as 143. That would have been back when I was 12, 13, not really sure exactly. I tend to interpret that as this is about as high as the IQ test measures, rather than you are three standard deviations above the mean. I've scored higher than that than other standardized tests. The largest I've ever actually seen written down was 99.9998th percentile, but that was not really all that well standardized because I was taking the test and being scored as though for the grade above mine. And so, you know, it was being scored by grade rather than by age.
2: Det er mit yndlingslydklip i hele verden, det her. Det man ikke kan høre, det er, at han er 6 minutter om at svare på det her spørgsmål. Fordi det er så vigtigt for ham at sige noget rigtigt. Fordi han ved godt, at hans liv afhænger af det her i hans verdensforestilling. Så kan man reducere hans værdi til den der fucking IQ-score.
0: 9000. percentil af... Men jeg ved, at du er lidt kritisk over for sådan den måde, han taler om intelligens på, og det måske det har vi lavet lidt ind på, men kan du lige sådan... Hvor er det, du synes, filmen knækker for ham?
2: Man skal være... Altså, det her det er jo en teori om intelligens, som man kan abonnere på eller lade være. Man skal bare vide, hvor den kommer fra, ikke? Altså, IQ-testningen, som starter med Francis Galton i slutningen af 1900-tallet, og så... De er alle sammen folk, som tror på det her som et værktøj til at forbedre den menneskelige race. Og den der sådan tænkning, sådan optimering af, hvad det vil sige at være menneske, ud fra en eller anden handy, indimensionel skala, den fylder også rigtig meget i Silicon Valley. Både Elon Musk og Sam Altman støtter op om Praxis Nation-projektet, for eksempel, som en idé om at bygge en helt ny nationalstat, hvor ens statsborgerskab er afgjort af, om ens IQ er høj nok, og det ansvar, man får i det her samfund, afhænger af ens IQ og sådan noget. Man kan ikke læse en Twitter-besked eller en X-besked fra nogle af de her folk, uden at de taler om, du ved, IQ 400, hvad hedder det, AI, eller IQ 80, woke-folk, eller du ved, de bruger hele tiden det der som sådan et label, man kan sætte på folk. Og det er lige nu i hvert fald, sådan som jeg forstår den psykologiske litteratur, jeg er jo ikke psykolog, jeg er heller ikke kognitionsforsker, men så er det at bedst en teori, en hypotese.
0: Ja.
2: Men de apropos de der æg, man kan putte i forskellige kurve, så putter de alle deres æg i den kurve. Også når de skal fremskrive, hvordan det går os med kunstig intelligens i fremtiden.
0: Hvordan adskiller Jutkowskis teori sig fra den første, vi talte om, AI 2027-teorien? Altså, fordi det, resultatet er det samme, at vi alle sammen dør, men...
2: En forskel er i hvert fald, at Jutkowskis scenarie forløber uden nogen som helst form for geopolitisk strid.
0: Mm.
2: Så det er ikke en vektor i det her. Altså, en simplere historie for... For David og de her folk i, og Daniel og de her folk i AI 2027, ville jo have været at sige, okay, men kunstig intelligens bliver en anledning til atomkrig. Så ja. Vi dør alle sammen, fordi Kina og USA smider atombomber i nakken på hinanden, ja. Over, du ved, kunstig intelligens. Det som gør AI 2027-historien næsten lige så kompleks som Jutkowskis historie, er, at kunstig intelligens på en eller anden måde også autonomt får sat en masse fabrikker i søen og beslutter sig for at sende robotter og rumskib ud i universet. Så der er sådan nogle, man kan tænke på det som sådan, kunstig intelligens bor jo lige nu på nogle server og skal på en eller anden måde ud i verden for at slå os ihjel, ikke? Og den kendte, den overbeviser sig om at kaste os ud fra en bro gennem skrift, eller så skal den på en eller anden måde have fat i en hammer og slå os oven i hovedet.
0: Ja, det der skridt, våben, ja. Ja.
2: det der skete, det er sådan en kompliceret, man skal i hvert fald have en historie der, ikke? Men det har de jo begge to i de der argumenter, så på den måde afhænger de af rigtig mange præmisser begge to.
1: Det virker som om, at i den anden teori, her vi har snakket om, der er det mere sådan, der har den kunstige intelligens et mål. Altså den har simpelthen som mål at overtage verdenen. Og der vil jeg stille mig nysgerrig for, hvor er det mål kommet fra? Altså, er det bare opstået ud af ingenting, eller hvordan er det ligesom kommet ind? Ikke?
7: Nå, men det er vel nemt at forestille sig en nation, der kunne sætte en AI i gang med at have det mål. Eller hvad?
1: Ja, men det virkede også som om, at den så bare udslettede alle. Og så kørte verden videre og replikerede sig og så videre, ikke?
7: Det er rigtigt. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er interesseret i, at hele verden...
1: Og så kom jeg bare til at tænke på sidste gang, jeg var her, ikke?
7: Ja.
1: Der snakkede vi om de her agentby-simulatorer. Altså, det er sådan nogle små landsbyer med agenter, hvor man lavede dem køre i 14 dage, eller hvad det var, ikke?
7: Ja.
1: Fordi man havde observeret, at der er rigtig få, hvad skal man sige, performance-mål af, hvordan AI-agenter klarer sig over på sådan nogle lange, strak, altså længere opgaver, som varer over dage, uger og så videre, ikke?
7: Mm.
1: Og der kan man jo bare, altså på det eksperiment der, det var også de små modeller, de brugte og så videre, sikkert for at spare nogle penge og så videre. Men der kunne man jo se på de resultater, de fik. Noget af det, der virkede til at mangle i de her agenters færden rundt i den her by, det var langsigtede mål. Altså, hvad er vi her for? Så gik jeg og snakkede lidt, og så endte det med, at de sprang byen i luften og skrev en constitution. Noget af det, man kæmper med lige nu i hvert fald, det er at få dem til at rent faktisk at blive dygtige til at holde et eller andet mål i en længere periode. Ikke? Og de er også, som kendt, begrænset de her kontekstvinduer, som de har. Altså, ja. De kan jo maks have et eller andet antal tokens inde i hver vindue, ikke?
0: Lad os gå videre til den tredje teori. Nu har vi været igennem to af de mest populære AI-dommedagsteorier, der er. Og de har begge to den samme grundidé, at AI bliver klogere end os. At den udvikler egne mål, at den slipper ud af menneskelig kontrol. Men den tredje teori her stiller spørgsmålet, hvad nu hvis det aldrig sker? Hvad nu hvis AI aldrig bliver bevidst? Det bliver aldrig en superintelligens. Kan det så stadig gå galt? Og det mener AI-forskeren Dan Hendricks godt, at det kan. Og det er vores tredje doomer-teori.
8: There's a variety of risks. I think there's in malicious use. In the shorter term, when AIs get more agential, I'd be concerned about AIs causing cyber attacks on critical infrastructure, possibly as directed by a rogue actor. There'd also be the risk of AIs facilitating the development of bioweapons, in particular pandemic-causing ones, not smaller-scale ones like anthrax. And those are, I think, the two malicious use risks that we'll need to be getting on top of in the next year or two.
0: Forestil dig, at vi spoler nogle år frem. AI er blevet alles assistent. Virksomheder bruger den, militæret bruger den, stater bruger den og kriminelle bruger den. Cyberangreb bliver mere avanceret, propaganda bliver billigere, mere overbevisende. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Alt går hurtigere, alle bliver mere effektive. Også de mennesker, vi helst ikke vil gøre mere effektive. Nordkoreanske og russiske hackere for eksempel. Samtidig opstår der et kapløb mellem virksomheder og stormagter. Ingen tør sætte farten ned, for hvis vi gør det, så gør konkurrenten det ikke nødvendigvis. Så alle accelererer, og efterhånden bliver samfundets vigtigste systemer mere og mere afhængige af AI. Indtil den dag, hvor noget går galt. Ikke nødvendigvis, fordi en AI bliver ond, men fordi menneskene begår fejl, har dårlige intentioner, og fordi alting nu bevæger sig så meget hurtigere, end menneskene kan følge med, udvikler krisen sig hurtigere, end nogen kan stoppe den. Så i det her scenarie, der er det så ikke AI, der udsletter menneskeheden, men mennesket, der udsletter sig selv med AI, kan man sige.
1: Menneskets brug af AI.
7: Ja, ja, præcis.
0: Det lyder jo næsten som det mindst science-fiction-agtige scenarie af dem alle sammen. Vi er bare mennesker, der har fået et kraftfuldt værktøj.
1: Det lyder altså skræmmende meget som en direkte fortsættelse af det, der sker lige nu.
7: Ja.
1: Synes jeg
7: ja.
1: Faktisk ikke. Altså, nu skal jeg passe på med at male fanden på væggen og så videre. Altså, men det er jo det også lidt handler om her, ikke?
7: Jeg bad om, at vi skulle male fanden på væggen.
1: Ja, ja, ja.
7: Så det er okay.
1: Men det er jo det, man ser mange steder, ikke? At, især med programmører, at det er mennesket, når man begynder at have 14 agenter kørende i parallel, så begynder det ligesom at være mennesket, der er flaskehalsen. Og så begynder det at blive uproduktivt, hvis man gerne vil fortsætte med at skalere det der, at man sidder og micromanager hver eneste agent. Så der er det der, hvor man får meget hurtigt lyst til ligesom at træde et skridt tilbage og sætte nogle mål på et højere niveau, så man ligesom lader mere værende op til de her agenter. Og for at de skal kunne eksekvere effektivt på de her opgaver, de så får, så kræver det så også, at de har adgangen til forskellige ting og sager, og ikke hele tiden kommer og beder om lov, om må jeg det, må jeg det ene, må jeg det andet, tredje osv. Det kunne man jo godt være lidt bekymret for, hvis det er fortsat. Og der tror jeg, der er jo i hvert fald vigtigt at tænke på sikkerhed i forhold til, de skal ikke kunne slukke for de her dvalekapsler, som astronauterne sidder i. De skal ikke have adgang til nogle systemer, skriverettigheder til nogle systemer, som kan slå mennesker ihjel, for eksempel. Ikke? Det er jo en kæmpe bummert for dem, der har designet det der AI-system. Ikke? Den helt klart mest realistiske af de tre der, vil jeg sige.
7: Det skal også siges, at som jeg forstår Hendrik, så har han også nogle teorier, der minder lidt mere om dem, vi har talt, de første to, vi har talt om, at vi alle sammen dør. Men det her, vi har taget den her med for at tage en, der stadigvæk er en doomer-teori, men alligevel måske lidt mere realistisk. Hvad tænker du om den her tredje teori, vi har taget med?
2: Dan Hendrix er jo en dygtig forsker, men han er også AI-rådgiver for X, som er et af de her rigtig store firmaer, som driver med rigtig store datacenter, som er rigtig dyre og har brug for enorme investeringer.
7: Ejet af Elon Musk.
2: De her datacenter er kommet op i en størrelsesorden, hvor det er svært at finde penge. Det er simpelthen svært at finde store nok investeringer. Tidligere, da renten var lav, kunne man måske gøre det i investorkredse i Silicon Valley, men i dag er der faktisk kun én spiller tilbage, der kan betale så mange penge, og det er militæret. Og derfor er der rigtig mange af de her virksomheder, der spiller rigtig meget på nødvendigheden for, at det amerikanske militær går ind i det her, og at de vælger nogle spillere, som tager opgaven alvorligt, og derfor så signalerer både Anthropic og X og OpenAI, at de forstår opgaven, at de tager det alvorligt, og at de kan se risikopotentialet. Det giver sindssygt god mening, fordi det er en måde at tiltrække investeringer lige nu for det amerikanske militær, som jo lige nu står i en situation, hvor de bliver nødt til at investere i teknologien, men på en eller anden måde også skal kortlægge, hvad farerne er. Der er ingen tvivl om, at det her det er et meget mere sandsynligt scenarie. Vi talte før om risikoen for, at kunstig intelligens kan lægge alle IT-systemer ned, at det kan forårsage krak, at det
1: altså,
2: kan forårsage...
1: Vi har allerede set udviklere med agenter, hvor agenterne har slettet produktionsdatabaserne ved et uheld. Så det sker allerede en lille smule altså, det er jo super kritisk for den virksomhed, hvor sådan noget sker, ikke?
2: Og man kan sige, spørgsmålet er bare, om det scenarie minder mere om covid-19, end det minder om doom, som i artens udslettelse.
1: Nu tænker jeg også mere på retningen, ikke? Altså det her med, at vi er i en situation lige nu, hvor at vi gerne vil skalere, hvad vi kan med det, fordi vi er totalt i ekstase over, at den her teknologi, vi kan bare få 14 agenter op i parallel, og så kan de bare arbejde for en, ikke? Totalt ekstase, og så tænke, hvordan kan vi skalere det? Hvordan kan vi lave endnu mere? I stedet for måske lige at prøve at stoppe op og tænke, hey, jeg er blevet 14 gange så hurtig eller et eller andet, ikke? Og i den rejse bliver vi ligesom nødt til at hele tiden at fjerne roadblocks fra de her agenter.
2: Hvad er det, Pippi Langstrøm siger? Jo stærkere man er, jo rarere skal man være.
7: Du laver så argumentet, der hedder follow the money her, kan man sige. Og det er jo også fair, eller hvad? Det er jo også fair nok, men man kan sige, hvis man nu skal gå ind i selve det, han siger, forestiller sig skal ske. Man kan godt have økonomisk interesse i noget, og så alligevel forudsige rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og mange af de ting, han forudser, er jo næsten sket.
2: Hvis man kigger på den her bevægelse i almindelighed, så tror jeg, mange af de argumenter, de finder incitament et andet sted. Altså det her, det er alle samme folk, som, du ved, har boet i en kælder og spillet computerspil og set Star Trek hele deres liv. David Hendricks store bidrag til kunstig intelligensforskning er et dataset, der hedder Humanity's Final Exam, som er en frase fra Star Trek, ikke? Jeg tror, at der er rigtig mange af de her folk, der er draget til de her scenarier, simpelthen bare fordi de synes, de er sexede og minder lidt om de der computerspil, de sad der i kælderen og spillede. Men de står også i en situation, hvor de bliver nødt til at appellere til nogle investorer, både i private kredse og i militæret, for at få lov til at lave de der eksperimenter, som skal sende mennesker til Mars, eller gøre sig dødelige, eller skabe ting, der har en IQ på 500, som er det, de er fascineret af med den der barnlige Star Trek-fascination, de nu har. Så jeg tror grundlæggende mest af alt, det handler om fascination. Men der er bare sådan en stumbling block på vejen, der handler om, at det lige skal rejse 100 milliarder dollars. Og hvordan gør man det?
1: Men der er også mange, der snakker om, at de her labs, som OpenAI og Anthropic bruger, det der hedder doom marketing, tror jeg, man har kaldt det. Ikke? Altså, at det er så fascinerende det her med at tale om AI, der forudsager dommedag, at det også er skidegod marketing. Altså det er en god måde at markedsføre, at teknologien er vigtig, og man skal tage den seriøst, og man skal investere i sikkerhed. Og
7: hvor sandsynligt er det så, at nogle af de her ting kommer til at ske? Altså, når jeg læser det her, altså propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Jamen, det, altså, det er jo sket. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Mm. Droner bliver mere autonome. Jamen, det er jo sket. Mm. Det ser vi jo i Ukraine-krigen. Så altså, sådan, man kan også stille spørgsmålet, altså, sådan, er det her ikke bare det, der er sket stort set?
1: Man kan sige, det er jo den retning, det er på vej hen af. Ikke? Altså, jeg kan godt se, hvis noget af det, jeg sidder og står og underviser og udvikler i at lave hver dag, hvis det ligesom, det begynder jo stille og roligt at brede sig til vidensarbejder generelt. Ikke? Ja. Og hvis det fortsætter med, at vi vil have de her agenter til at lave mere og mere for os, og det bliver mere og mere autonomt, det bliver højere og højere, på højere og højere niveau, vi sætter mål, og dermed skal vi også ligesom give mere og mere tillid til de her agenter, og mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver der jo på et tidspunkt, hvor at rigtig meget arbejde bliver udført af de her agenter. Ikke? Altså, det er jo også en stor diskussion i altså min branche, softudviklingsbranchen, er der overhovedet brug for os om 2-3 år, ikke? Fordi de er så dygtige til at programmere de her agenter.
7: Mm.
1: Men så, og så bliver det jo også sådan noget, en diskussion om, jamen kan man, hvad så hvis man har et eller andet super, super kritisk system, som for eksempel hvis man er en bank eller et eller andet, ikke?
7: Mm.
1: Som er virkelig kritisk. Hvad så hvis det går galt? Hvem ringer man så til? Og hvem har ansvar for det? Fordi der begynder også at komme sådan en diskussion om, hvad hvis en agent så begår en fejl? Hvad nu hvis agenten så kommer til at slette produktionsdatabasen med alle vores bankkonti-informationer i? Ikke?
7: Mm.
1: Hvem har ansvaret for det? Ikke? Så det er den vej, det går. Og der er en masse arbejde lige nu i at få enablet de her agenter til at udføre arbejde på en sikker måde. Men det er jo også et interessant spørgsmål at finde ud af, om kan det blive ved det der? Altså, kan vi blive ved med at øge abstraktionsniveauet og delegere mere og mere vores arbejde til de her agenter, ikke?
7: Mm.
2: Jeg tror en måde, man kan tænke på David Hendricks, Dan Hendricks, historie er, at ligesom kunstig intelligens demokratiserer adgangen til information og adgangen til at kode sig, demokratiserer det også cyberkriminalitet, det demokratiserer også terrorisme, der bliver flere potentielle spillere.
7: Mm.
2: På samme måde som alle mulige andre teknologier i øvrigt har gjort det historisk set, altså hobby-kemilaboratoriet eller hvad det nu kunne være.
7: Mm.
2: Og spørgsmålet er selvfølgelig bare, om dem på den anden side at det der bord kan følge med, ikke? Fordi det er jo også et værktøj i hænderne på FA og alle mulige, der skal dæmme op for de her udviklinger.
7: Ja, altså man kan sige, hacker for nemmere og hurtigere ved at lave mange angreb, og det har lavere omkostninger, men cybersikkerhedsfirmaerne for eksempel kan også bruge
2: præcis, det. Præcis, og det er ligesom en af de ting, der nogle gange mangler i de der rapporter om for eksempel Anthropics Mythos Fable-model der, ikke? Som er rigtig god til at kæmpe sig vej ind bag forsvar.
7: Og som nu
2: det er passivt, som nu er lukket. Men i de der eksperimenter, Anthropic foretager med de her modeller, så er det passivt forsvar. Der sidder ikke nogen på den anden side og skubber tilbage. Og det gør der jo i virkelighedens verden. Mm. Også nogen, som har armeret sig med 100 chatbots, eller hvad det nu kan hive op af værktøjskassen.
7: Mm. Okay, så det er måske den side af det, vi glemmer. Det synes jeg er en god pointe, helt klart. At vi jo også gør noget, og det også hjælper den anden side. Det synes jeg er en god pointe.
1: Ja, et godt eksempel. Altså, Mythos, lad os bare sige, den er mega dygtig til at hacke.
7: Ja, som var Claude's cybersikkerhedsmodel, der var lidt for farlig til at blive udgivet, egentlig.
1: Hvis AI bliver mega god til at hacke systemer, så bliver den jo også tilsvarende god til at sikre systemer mod at blive hacket, ikke? Så ja.
7: Hvor realistisk, bare sådan helt kort, sådan, hvor realistisk synes I så, den her teori er i forhold til de andre? Kan man sige noget om det?
2: Altså, hvis teorien er, at der er ting, der kan gå galt, så er den ret sandsynlig.
7: Ja.
1: Ja, altså,
2: den er lidt mere fluffy.
1: Det er jo nemlig også det, altså nu snakker vi jo doom-scenariet, ikke? Altså, bliver alle mennesker udslettet, og alle hjørne, der tårer, ikke? Den er meget lav, tror jeg. Jeg tror, det er svært. Det er svært at udrydde menneskeheden, selv hvis man var en superintelligens. Men jeg synes, retningen på den her er meget, meget genkendelig. Og jeg tror, jeg tror ikke, det er... Den er højere end de andre, men...
7: Den er lidt højere.
1: Ja, lidt højere.
7: Ja. Nu er vi så gennemgået 3 teorier om, hvordan vi alle sammen skal dø. Om ikke næste år, så meget snart. Hvem synes I, om nogen har mest fat i noget her omkring deres teori? Altså, er der en af teorierne, som I synes er mere sådan tillokkende end den anden?
2: Lad mig starte med at sige noget, fordi jeg tror, Kasper, så kan du sige noget om Hendricks, fordi det er vel på en måde den teori eller det argument, der resonerer bedst med os begge to. Men det, jeg sådan set godt kan lide ved AI 2027-historien, altså den første historie, vi blev præsenteret for, er, at den peger på, at der lige nu er noget i det der Kina-USA-kapløb, som er lidt usundt. Og i virkeligheden er AI 2027 historien symptomatisk på, hvordan den historie bliver brugt, hvordan man kapitaliserer på den i Silicon Valley. Kina med superintelligens bliver et argument for, at det amerikanske militær for eksempel, skal hælde en masse milliarder ind i at bygge datacenter, som du ved, er upopulære i lokalsamfundet og udfordrer vores klima, og måske ikke er en god investering, så hurtigt som muligt, uden at vi tænker for meget over det. Altså den der boogeyman-ting, så længe der er de der geopolitiske spændinger, så bliver det, der bliver det ligesom for let at appellere til det på bekostning af eftertænksomhed.
7: Det er et super argument, synes jeg egentlig. En super pointe, som også, hvis man tænkte det ind i det, ville sætte Europas situation i et andet sted hen. Altså, hvis vi lod være med at se det her som et ekstremt kapløb om at komme først hele tiden, så ville vi jo være et andet sted, kan man sige, i forhold til, så ville vi ikke slå Europa så meget med pisken og sige, hvorfor kommer jeg ikke i gang? Altså, vi kunne vælge at gøre det i vores eget tempo.
2: Og nogen vil jo mene, at Kina ser anderledes på de der spændinger, faktisk, og tager det lidt mere...
7: Hvordan ser de på det?
2: Jeg er på ingen måde Kina-kender, men det, jeg hører nogen sige, er i hvert fald, at det der i mindre grad bliver brugt som et argument for bare at bygge store datacenter uden at have en intention bag det.
7: Så den ting, du synes er appellerende ved den første teori?
2: Ja. Den peger i hvert fald noget ud, som jo har kæmpe stor indflydelse på, hvordan vi tænker kunstig intelligens lige øjeblikket.
7: Ja. Hvad med dig, Kasper? Er der en af teorierne, som ligesom slår dig som en af dem, man skal følge mere med i end de andre?
1: Altså, jeg kunne bedst lige nummer tre. Og det er simpelthen fordi, at det synes jeg allerede, man ser lidt antydning af nu her, at det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv, når vi bruger agenter i vores arbejde. Det her med den gode, den berømte A-ingeniør André Gabardi har blandt andet sagt det her med, at man kan godt outsource sin tænkning, men ikke sin forståelse. Så det nytter ikke noget, at man som softwareudvikler, og nu er jeg meget, hvordan med softwareudvikling og så videre, fordi at,
7: det
1: er mit domæne, kan man sige. Mm. Men det nytter ikke noget, at man som, selvom man bruger agenter, så er det stadig ens ansvar, det man producerer. Så det nytter ikke noget, at man får bygget et kæmpestort, kompliceret system, som man ikke selv forstår. Man må godt bruge agenterne til at bygge noget, bare så længe man selv har forståelsen med i det. Ikke? Mm. Men den her teknologi gør det faktisk muligt at bygge over evne, eller udføre arbejde, som man rent faktisk ikke forstår.
7: Ja.
1: Det synes jeg mere bare taler ind i teori 3, det her med, at vi som menneskehed kan i virkeligheden godt være så forhippet på at få AI-agenter ind i vores arbejde, fordi vi bliver i ekstase over, at det kan løse alle mulige problemer. Og så til sidst, så har vi bare et kaos af AI-agenter, som vi egentlig har outsourcet for meget af vores, ikke bare tænkning til, men også vores forståelse til.
2: Og så får jeg lyst til at sige til sidst, at alle tre historier jo er helt vidunderlige som et billede på eller vindue til, hvordan de her folk, de tænker. Altså, det bliver så tydeligt, hvor villige de her folk er til at gå ud på meget tynd is eller på en planke og lave sådan en fremskrivning af, hvordan det vil gå i verden, baseret på et uhyggeligt tyndt grundlag, og også på, hvor lidt respekt de har for alle de fagligheder, man burde have konsulteret, før man lavede den der form for fremskrivning.
7: Ja.
2: Altså, man får virkelig sådan et billede af, hvor dybt de er faldet i gryden med sådan en skøn blanding af Star Trek og Terminator og The Matrix, uden rigtig at have

0: at det kan være svært at skille teknologien og hype med. Fordi der er også noget omkring, at det er vildt, hvad det kan. Så jeg synes, det er en balance.
1: Og det er jo vildt, og det er der i øvrigt en kæmpe værdi i. Det her er en teknologi, som kan gøre al den information, vi har akkumuleret som menneskehed, tilgængelig for alle mennesker. Og alene der er det en transformerende teknologi. Det er bare ikke det samme som, at vi lige om lidt bliver konfronteret med noget superintelligent.
2: Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen og sige, at vi ses igen. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Tusind tak,
3: Anders Søberg
2: og Kasper Junge. Ja. Og til jer, der lytter med, så kommer der i næste uge endnu et afsnit af Prompt i vores sommerspecial.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: Svingdøren har i dag sat to tidligere kulturministre stævne, Mette Bock og Uffe Elbæk. Og det er for at blive klogere på, hvad der egentlig ligger i det job, udover at blive inviteret til en masse premiere. Handler det kun om at overtale økonomiudvalget til at sætte penge af til området? Hvad bør visionerne for kulturen være? Og hvad siger det om regeringens prioriteter, at man i regeringsgrundlaget kalder kulturen for demokratisk infrastruktur? Så alt det her, det kan du altså også blive klogere på efter radioavisen.
2: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missil- og droneangreb i går, oplyser den amerikanske centralkommando på X. Derudover er en tredje soldat meldt savnet, lyder det, og yderligere fire er blevet evakueret til hospitalsbehandling, men siden blevet udskrevet. Den her opdatering fra amerikanerne kommer efter flere dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran. Samtidig har Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Trumps underskrift på forståelsesdokumentet er fuldstændig værdiløs og uden troværdighed, lyder det i erklæringen. Mujtaba Khamenei siger også, at der venter USA uforglemmelige lærestreger. Antallet af campingvogne falder. Der er blevet 20.000 færre de seneste 5 år, og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man hægter en tung campingvogn på, kan det halvere bilens rækkevidde, fortæller Tom Vesterød Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, som er bilejernes interesseorganisation.
3: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
2: Thomas Weigård Andersen er en af dem, der har droppet campingvognen og købt en elbil.
4: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelt endnu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen.
2: I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
5: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
2: Og på lejren bygger deltagerne selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også beredskab med lejrhospital, brandvæsen og madvogne og butikker. Der er cirka 83 år mellem den yngste og den ældste deltager. Lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde noget sjovt at lave.
6: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten. Og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
2: I aften og i nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader. Samtidig bliver det mange steder skyet fra nord. Og især mod nordøst kommer der regn og byer.

0: Mette Bock, hvad ville være det første, du gjorde, hvis du blev kulturminister 2026?
1: Så tror jeg, ville se, om ikke vi skulle have lavet en reform omkring teatrene.
0: En teaterreform? Mm. Hvad skal reformeres der?
1: Jamen, der er jo mange af de der store, gamle kulturinstitutioner, som har kørt på de samme betingelser i rigtig mange år.
0: Mm.
1: Og nu den forhåndværende kulturminister,
0: ja.
1: Han lykkedes jo med at få gennemført en museumsreform, som mange af os har bokset med. Det tror jeg også, du har.
2: Det har jeg også.
1: Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Jeg er selv bestyrelsesleder på et af de store museer og sidder i en anden museumsbestyrelse. Mm. Så det er rigtig dejligt. Og der kunne det godt være, at der var nogle af de andre store kulturinstitutioner, som trængte til lige at få kigget efter i sømmen, er det stadigvæk tidssvarende, de rammer, man har.
0: En teaterreform, Uffe, jeg kan huske noget med, at før du blev kulturminister, så havde du skrevet, at hvis du blev det, så ville du lukke gammel scene.
2: Ja, ja.
0: Det kan vi jo vende tilbage til. Det gjorde du i hvert fald ikke. Men det er jo også en måde at reformere teater.
2: Det må man sige.
0: En lidt håndfast måde, Uffe Elbæk. Men er der noget, som du ikke ville have gjort, hvis du kunne ændre noget i din tid i Kulturministeriet?
2: Ikke politisk.
0: Nej.
2: Faktisk, hvis jeg skulle svare på det samme spørgsmål, som Mette lige har svaret på, så ville jeg sagt, at jeg ville have forfulgt den strategi, som jeg var i gang med at rulle ud. Og det handlede dybest set om at placere Kultur og Kulturministeriet meget mere centralt i den politiske arena, og prøve at koble det med de andre ministerieområder.
1: Ja. Så skulle du have mastet ind i koordinationsudvalget, ligesom
2: Jamen, faktisk var den strategi et produkt af, at jeg ikke sad i koordinationsudvalget. Forstået på den måde, at der var ikke nogen penge at gøre godt med, altså nye penge at gøre godt med. Og så tænkte jeg, hvis man kunne lave alliancer med de andre ministerier, sådan som man koblede kultur med udenrigs, koblede kultur med uddannelse, koblede kultur med sundhed, så kunne man godt hive nogle flere penge hjem i området.
0: Det er noget, I berører allerede nogle ting, som jeg havde tænkt, vi skulle snakke om. Både det her med, om Kulturministeriet er noget med rød løber, og det også handler lidt om det her med at hive nogle penge hjem.
2: Ja.
0: Også om, at hvor meget skal det fylde i det nye regeringsgrundlag? Der bliver det beskrevet som kritisk infrastruktur, kulturen. Så hvad betyder det i virkeligheden? Det skal vi også prøve at undersøge. Det og meget andet i en sommerudgave af Svingdøren, hvor vi ikke kigger på ugen, der er gået, men kigger ind i et særligt ministerie. I dag altså Kulturministeriet. Ja, jeg hedder Tony Scott, og dagens gæster er velkendte stemmer og ansigter. For os, der kan se dem i hvert fald i Svingdøren. Den ene er Mette Bock, som selvfølgelig har siddet i Folketinget for Liberal Alliance og opnåede jo selvfølgelig at blive kultur- og kirkeminister i en periode der fra 16 til 19, udover det er også en tur i præsidiet, udover det også en fortid her i Danmarks Radio, hvor du har været programdirektør, og i dag arbejder du jo som præst, har holdt en afskedsgudstjeneste for hvad siger man for menigheden eller for?
1: Jamen det er den sidste gudstjeneste man har i sine kirker, ja. Det er en afskedsgudstjeneste.
0: Fordi du skal lave PhD.
1: Jeg er i gang med at skrive PhD.
0: Og det du er med, det er også på tide.
1: Ja, ikke også? Jeg har lige haft 50 års studenterjubilæum, så det er der på tide at komme i gang, ikke?
0: Jo.
1: Hvor mange sabbatår kan man have?
0: Hvad skal PhD'en fokusere på?
1: Ja, det lyder måske kedeligt, men det er det ikke.
0: Det er jeg sikker på, det
1: skal handle om det protestantiske bispeembede. Jeg skal se lidt på, hvad biskoppernes rolle er i dag, og hvilke rammer de har for at blandt andet bidrage til den åndelige oprustning.
0: Vi venter i spænding, Uffe. Der er ret. Hvis der er noget, der interesserer dig, der er det protestantiske.
1: Tag nu og vær lidt åben og lidt frisindet.
0: Practice what you preach.
1: Ja, Folkekirken er jo også en kulturinstitution, udover at det er et trossamfund.
2: Ja, absolut. Og jeg har da også relation til det. Så længe man ikke blander
0: nogen,
2: så længe man ikke blander sammen med politik, så er det fint for mig.
1: Det er jeg enig med dig.
0: Ja, men ved du hvad, det skal vi jo faktisk også tale lidt om i dag, fordi vores nye kulturminister jo er kommet interessant fra start. Det handlede blandt andet om Danmark som et kristent land. Uffe Elbæk, selvfølgelig også kulturminister en gang i fortiden.
2: Ja.
0: Det var en radikal kulturminister, vi havde den gang. I 11-12 i Thorning-regeringen, og Uffe, så har du, vi kender dig som skaber Alternativet, og dem er du også medlem af i dag, og udover det, så er du aktiv i, i alle mulige debatter, og dermed også, og I skriver også for avisen, og I gør alle mulige andre ting. Så lad os bare kaste os ud i dagens program. Uffe, som jeg forstår det, lå du og så Borgen, da Margrethe Vestager ringede og spurgte, om du ville være kulturminister.
2: Lige nøjagtigt.
0: Ja. Var det på nogen måder som at være med i Borgen?
2: Det var i hvert fald fuldstændig surrealistisk, ikke? Fordi at der var selvfølgelig mange af os, der måske sad og ventede på, er det mig, der får opringningen, ikke? Mm. Altså, og det var søndag aften. Og jeg lå ikke og så Borgen, jeg sad og så Borgen, vil jeg lige sige. Og så ringer telefonen, og det var midt i noget meget, meget spændende, så jeg undlod at tage den. Og så blev den bare ved med at ringe, og så til sidst så tog jeg den, og så var det Margrethe Vestager. Og så blev jeg selvfølgelig helt tavs, fordi så vidste jeg godt, hvad det var.
1: Jeg havde jo gættet det længe for inden, Uffe.
2: Havde du det?
1: Det havde jeg jo ved at jagtage din påklædning.
2: Og hvad gik det så ud på?
1: Jamen, det gik ud på, at der gik jo et par uger fra valget og så til regeringen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men der gik i hvert fald et stykke tid. Og først så mødte du op sådan i dit sædvanlige outfit, som er lidt loose, kan man godt sige.
2: Som jeg sidder med her i studiet, t-shirt og shorts.
1: Så gik der noget tid, og så begyndte du at tage nogle lidt pænere bukser på. Og til sidst så kom du en skjorte, og så tænkte jeg, at den mand, han er på vej ind i et ministerkontor. Det var han så.
0: Men havde du gjort dine hoser grønne?
2: Nej, det havde jeg ikke.
1: Men de radikale og kulturministeriet, det ved man jo nogenlunde godt, ikke?
2: Men jeg var ikke sikker på, at Margrethe ville pege på mig.
0: Var I to politikere, som havde meget til fælles?
2: Meget Margrethe?
0: Ja.
2: Altså, jeg synes egentlig, vi var okay overensstemmelse politisk, men vi er to meget forskellige personligheder.
1: Mm. Det må man sige.
2: Og hvad hedder det? Jeg tror, at Margrethe tænkte, tør jeg det? Altså, tør jeg virkelig gøre det, fordi at på den måde, der var jeg jo en ældre herre allerede, ikke? Og jeg havde lavet rigtig meget, inden jeg kom ind i politik, og jeg var ikke vokset op i det der traditionelle politiske apparat, så jeg vidste jo, jeg ville gøre det på min måde, og det kan både være befriende, men det kan også være rimelig irriterende for ens partileder.
0: Mm. Mette, som jeg forstår det, så havde du sagt til Anders, altså Samuelsen, din bror, at hvis du skulle træde ind i regeringen, så skulle han ikke ringe med andet end kultur- og kirkeministeriet.
1: Ja, enten kultur eller kirke, og det blev så begge dele. Men det var jo fordi, har den indstilling.
0: Kan man godt bare sige det til...
1: Ja, fordi man kan jo sige nej. Altså, hvis jeg nu var blevet ringet op og var blevet tilbudt at blive økonomiminister, hvilket aldrig var sket, så ville jeg have sagt nej tak.
0: Okay.
1: Og det er jo, altså det findes jo, at der er mennesker, som siger nej tak til at blive minister. Og grunden til, at jeg sagde det, var, at jeg ville gerne have en vis indsigt i det område, jeg gik ind i på forhånd, fordi altså, det er faktisk ikke sådan lige til bare at hoppe ind i et ministerium, hvis man ikke ved noget om det. Ej, altså, for eksempel så har Troels Lund Poulsen, han har jo engang været undervisningsminister, ved du det?
2: Det er virkelig glemt.
1: Og det kan godt være, at han har været en udmærket undervisningsminister, men jeg kan huske, at han blev spurgt om han egentlig vidste noget om undervisning, fordi han havde aldrig sådan rigtig beskæftiget sig med det før. Og så svarede han det, som jo mange politikere svarer: nej, det gør jeg ikke, men jeg er politiker, så jeg sætter mig ind i det, og så går det nok. Ja. Og det gør det jo også i mange tilfælde. Men hvis ikke man ved så meget om det område, man er minister for, så er det jo klart, at så er det et embedsapparat, som tager over. Ja. Og sådan skal det jo også være.
0: Men hvad sagde Anders?
2: Jeg havde da egentlig tænkt, at det var uddannelse, du gerne ville have været.
1: Det havde jeg også beskæftiget mig meget med, men det havde du jo sådan set også.
2: Ja, det havde jeg absolut.
1: Så det kunne også have været uddannelse for dig.
2: Ja, det kunne det også. Altså, ja, det ville jeg også have, synes var spændende.
1: Ja, ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Men hvordan, altså siger Anders så, den fikser jeg?
1: Nej, eller det
0: hvordan,
1: gjorde han ikke.
0: Hvordan, altså?
1: Overhovedet ikke. Altså han havde stukket fingeren i jorden og spurgt om, hvis det nu var, at jeg ville træde ind i en regering. Mm. Og så sagde jeg på den her måde til ham.
0: Okay, så
1: jeg var overhovedet ikke sikker på noget som helst.
0: Det var ikke sådan, hey, det er søs.
1: Nej, sådan foregår det ikke.
0: Når du ringer, så ringer du med kultur.
1: Og der var jo også, altså på det tidspunkt, var der jo andre partiledere, og det, når man danner en regering, så er det jo ikke sådan bare, man siger, jeg ønsker det, jo, det kan man godt sige. Men det er jo efter partistørrelse, og hvem vælger først, og hvem kommer så, og kabalen skal gå op, og det er faktisk en ret kompliceret forhandling at finde ud af.
0: Hvem har sagt nej?
1: Det har Birthe Hornbæk blandt andet på et tidspunkt, ved jeg.
2: Jeg tror faktisk, der er flere der også, altså, hvor man har fået sådan et ministerium, hvor man tænker, what? Altså,
0: et what-ministerium?
2: Ja, ikke? Altså fiskeriministeriet eller et eller andet, ikke? Hvor man tænker, det er altså ikke lige mig.
1: Nej. Ja. Og det er jo klogt nok egentlig, altså, at der også er mod til at sige nej, synes jeg.
0: Du overtager så Kulturministeriet for Bertel Haarder.
1: Det gør jeg.
0: Og på mange måder.
1: Og det var faktisk meget, meget interessant, den overtagelse med ham.
0: Må jeg spille et klip fra det så?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er lige præcis det, du tænker på, men det er jo en man kan jo godt kalde ham en legende i dansk politik. Han har jo været der meget længe, og også minister i mange af årene. Det er den 28. november 2016. Og der er altså også plads til en lille smule humor, da Bertel takker af.
3: Jeg har selvfølgelig en gave med til dig. Det er en filtkølle til en stortromme. Og den kan du bruge dels, når du skal slå på stortromme for kulturen, og det du tror på, og det du har kærlighed til. Men så kommer der en lille fidus. Den kan altså også bruges, hvis lillebror Anders begynder at kravle for langt op i et træ. Så kan du nå ham med den der. Og så kan du synge for ham. Så bare, tag det roligt. Den ved jeg, du har sunget for ham før, da han var lille.
0: Det er nærmest helt profetisk at høre på en eller anden måde nu.
1: Men den husker jeg, men det var faktisk min gave til ham, der var sjov. Ja,
0: den kommer vi til lige om et sekund, fordi inden at jeg så spiller det...
1: Men Bertel Haarder, han ved jo ikke, at jeg altid kan fange Anders.
0: Hvordan?
1: Jamen altså, jeg er jo et storesøster for Søren.
0: Det var det, jeg ville spørge dig om. Altså, om det er en, altså, man kan jo se det som en fordel, at det er ens lillebror, der er partiformand, men man kan jo også se det som en ulempe.
1: Så, altså, der var mange, som sagde, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre det der? Og jeg vil også sige, at det kræver jo, at man er professionel, og at man er fuldstændig klar over... Altså, jeg har aldrig nogensinde haft en offentlig diskussion med Anders. Og selvom jeg selv havde siddet i mange toplederposter, inden jeg gik ind i politik på den her måde, og så pludselig fik min lillebror, som også skulle være min partileder, så bestemte jeg mig bare for på forhånd, og det gjorde han jo også, at det var sådan, og vi håndterede det totalt professionelt. Mm. Så jeg vil sige, at på den måde var det uproblematisk. Men det er da klart, at folk i omgivelserne vil tænke, det er da egentlig noget mærkeligt noget, det der. Men altså, jeg fik virkelig mange personlige stemmer, så det var ikke bare sådan, fordi jeg var lillesøster. Og jeg vil også sige, at jeg vil anse mig selv for at være lige så kompetent på de to ministerposter, som jeg fik, som rigtig mange andre ville være.
0: Men ellers har du ikke sagt ja, jo.
1: Netop ikke.
0: Det er i hvert fald det, du selv siger, med når jeg hører dig rigtigt. Men altså, ja, jeg ved ikke, om jeg ville tænke det underligt, men det er klart, at der er jo en personlig relation og en arbejdsrelation og noget hierarki, som man i hvert fald lige skal forholde sig til. Og lad os så tage gaven, som du så giver Bertel.
1: Som gav ham et chok.
0: Og det er jo et broderi over det danske grænseland. Og det var interessant, fordi at Bertel måske var på vej videre.
1: Det var han. Altså, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, og det anede jeg simpelthen ikke, det var, at han ville få tilbudt posten som generalkonsul i Flensborg. Han stammer jo selv nede fra grænselandet, og ved rigtig meget om det. Og jeg havde været formand for Grænseforeningen og beskæftiget mig med grænselandet i rigtig mange år, og der havde jeg på et tidspunkt fået det her rigtig gamle broderi, som var meget, meget sødt. Og så tænkte jeg, at det skulle han have med. Det var en fælles relation, vi havde. Så jeg tænkte, det var rigtig, rigtig fint at give ham det. Og da jeg trak det frem og holdt det op, så blev han sådan helt bleg, fordi det var ikke officielt endnu, at han ville få tilbudt det her. Det blev så ikke til noget, men det vidste han ikke på det tidspunkt. Så det var sådan, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor han reagerede sådan. Og han sagde så også, ja, altså, det er meget mere relevant, end du måske lige ved, sagde han så. Men altså, jeg ved, at han har stadigvæk broderiet, og han er glad for det.
0: Og det kan vi høre ham sige her, men også der kan vi også høre, hvad du mere giver ham. For du giver ham jo også en gestus, kan man sige.
3: Den gave er jo lige til Danmarkskanonen.
1: Jamen, ved du hvad? Det er godt, du siger det, fordi jeg glemte faktisk, at jeg ville spørge dig. Da Danmarkskanonen jo er om noget dit værk, så vil jeg faktisk bede dig om du vil gøre det færdigt i den forstand, at når den skal præsenteres den 12. december, så vil jeg bede dig om at gøre det. Så vil jeg stå på sidelinjen og sige, at det skal være din sidste gerning i den sammenhæng, men jeg synes, du har lagt så meget energi i det og investeret så meget i det, og det er så vigtigt, det forløb, der har været, så det synes jeg simpelthen, jeg vil bede dig om at afslutte, hvis du vil gøre mig den tjeneste.
3: Det tror jeg slet ikke bedt af.
1: Jamen, det er det.
3: Og den her gave, den er mere velanbragt, end du aner. Forklaringen følger.
0: Det var broderiet lige sidst. Men jeg ønsker på, altså, var det en generøs gestus fra Mette Bock, eller var det, jeg gider fandme ikke have noget med den Danmark-kanon at gøre, så det kan du selv få lov til at
1: præsentere. Nej, det var en gestus, ja. for det var jo hans kanon, og, og det var så tæt på, at det skulle præsenteres, det ville have virket helt akavet, altså for mig og for alle andre, der havde været involveret i det, hvis jeg skulle stå og præsentere det som for hans arbejde. Så det synes jeg bestemt, han skulle gøre færdigt, og det blev han også meget glad for.
0: Og Danmarkskanonen var jo en, for dem, der har glemt det, måske noget, vi godt kunne læne os op af i denne her tid, hvor vi jo har en del værdiladet, kan man sige, debatter omkring, hvad det vil sige at være dansk. Så har vi jo selv stemt om det. Så kan vi jo gå tilbage og kigge på resultatet. Og der er sådan noget med velfærdsstaten, og der er frihed og tillid, og lighed for loven og kønsligestilling som danske værdier. Og det er altså det, der er Danmarks kanon, også den kristne kulturarv, som vi altså vender tilbage til. Har vi brugt den for lidt, Danmarks kanon, med det?
1: Altså, man kan sige sådan en kanon,
0: altså,
1: den er jo sådan et øjebliksbillede, ja. Ikke? Altså, I har jo også lige lavet sådan en top 100 danske sange.
0: Kan man sammenligne det med det?
1: Ja, fordi altså, det er jo, selvom der er nogle ting, som er gennemgående, så er det jo et eller andet sted også det her øjebliksbillede. Men man kan bruge det som et afsæt for at tage nogle samtaler og nogle diskussioner, og det synes jeg sådan set, det er udmærket. Men at tro, at man kan sætte Danmark på kanon sådan forever...
0: Ja.
1: Den går ikke. Det tror jeg personligt ikke.
0: Nej.
1: Men diskussionerne og samtalerne omkring det er jo udmærket.
0: Men vi kunne måske godt blive bedre til at lade dem leve lidt længere, så, når vi nu bruger så meget krudt på dem.
1: Værdierne?
0: Ja, eller altså,
1: værdier
0: kanerne,
1: lever jo kun så længe, som folk vil dem.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uffe, det er den 3. oktober 2011, at du overtager kulturministerposten, og det er fra en anden, må man sige, også ret gavet herre
2: det må man sige.
0: I dansk politik. Det er Per Stig Møller. Lad os lige prøve at høre, hvad han giver dig.
4: Det første, du nok kommer til at opleve resultatet af, det er den nye Radio 24/7. Og derfor vil jeg godt give dig en DAB-radio.
2: Er det rigtigt?
4: Så du kan høre det, både på FM og de nye sendere. Og det er altså ikke nogen DAB-radio, men det ligner altså de gamle DAB-radioer, der stod i mit barneværelse. Men det er altså en DAB-radio. Og hvis det er en succes, kan du roligt kalde den 24/7. Og hvis det bliver en fiasko, kan du altid kalde den Radio Møller.
2: Ja, det er det. Tak for det.
0: Ja, og Radio 24/7 blev jo på en eller anden måde begge dele, ja. Kan man sige. Hvordan er, hvis man kan spørge sådan, Uffe, du er jo meget anderledes end, end Per Stig Møller på mange måder.
2: Ja.
0: Men I har begge to været kulturministre. Hvordan var I forskellige som kulturministre?
2: Nå, men altså, jeg har det meget fint med Per Stig, altså, fordi at jeg synes, at han var en begavet herre, og ind i sit stof og mente noget. Altså, jeg kan godt lide politikere, der mener noget, og så kan man slå sig på dem, men altså, de der falder ind med tapeter, det er ikke lige det, jeg synes...
0: Og det kan man ikke anklage Per Stig.
2: Og det gør han, og derfor var det sjovt at overtage det. Og det er klart, at det var jo nærmest sådan en kulturrevolution, tror jeg, inde i ministeriet. Ikke?
0: Der kom en kærespilot.
2: Ja, det må man sige, ikke? Ja. Altså, og der var nogle andre måder at arbejde på. Og der
0: hvad gjorde du? Tvangen til at spise morgenmad til frokost og aftensmad om morgenen?
2: Nej, men jeg gjorde mange ting, og jeg gjorde både store ting og små ting. Men
1: jeg ved, at de var meget glade for dig.
2: Det var de. Mm-hmm. Det var der ingen tvivl om. Tak skal du have for den bemærkning. Men altså, det var jo alt fra sådan noget med, at jeg tror måske var den første minister, der gik ned og spiste nede i kantinen.
0: Ja.
2: Altså, altså medarbejderne blev sådan helt, hvad? Gør han virkelig det? Altså, og at jeg sagde, at når jeg ikke var inde på ministerkontoret, så måtte de godt bruge det som mødelokale. Altså døren stod åben. Jeg lavede aftale om, at når der var studenter en gang om måneden, eller hver tredje måned, når vi har fået nye studenter medarbejdere, så sagde jeg, kom nu ind og fortæl mig, når jeg har været her en måned, hvad det er, I har set. Altså, jeg gjorde mit ministerkontor til gallerivæg for de studerende nede på Charlottenborg, altså på Kunstakademiet. Altså, jeg lavede masser af ting, hvor det tror jeg ikke, Pia ville have gjort.
0: Nej. Så lavede han Radio Møller, og den her spiller jo også, kan man sige, en afgørende rolle i din tid som kulturminister, Mette. Altså, jeg har jo en idé om det her med kulturministeriet, at det er det sjoveste.
1: Det er det
0: også. At det er der, hvor der, man spiser kanapéer, man er til receptioner, man er på fornavn med Pilou, og Der tager jeg ikke fejl.
2: Vel? Jeg synes det er en forkert. Det er selvfølgelig rigtigt nok det du siger.
0: Okay, det er klart.
2: Men jeg synes bare ikke det er det der er det væsentlige for mig. Det der var væsentligt for mig, det var at jeg mødte nogle ekstremt engagerede mennesker. Ja.
0: Altså det var ikke. Det kunne jo være tilfældet mange steder, hvor man ikke havde sjov.
2: Men der er et eller andet helt særligt ved kulturområdet, synes jeg i hvert fald, at man kommer ud på institutioner og i miljøer, som virkelig brænder for det, de laver. Og på trods og med ringe økonomi og hvad ved jeg, ikke? Altså, hvor der er virkelig noget på spil. Altså, det der med receptionerne og kanapéerne, I couldn't care less. Altså, men det er fuldstændig sikkert. Altså, jeg gjorde det, fordi at jeg havde en rolle, og jeg skulle gøre noget. Jeg skulle løse en opgave. Men det var ikke det, der gjorde mig glad. Det, der gjorde mig glad, det var at være ude og se forestillinger, ude og snakke med de mennesker, som både var skabende og udøvende. Det var det, der gjorde mig
0: helt glad.
2: Det
0: lyder da også sjovt.
1: Men det interessante det interessante er, at der jo er en del, som er blevet kulturministre, egentlig lidt mod deres vilje, men som er endt med at elske det område. Ja, ja. Og virkelig, virkelig gerne vil holde fast i det, ikke? Og blandt andet jo, altså Engel Schmidt, han var jo decideret nærmest grædende, da han skulle forlade det der ministerium. Og jeg ved også, at Per Stig Møller, det var jo efter, han havde været udenrigsminister, som han havde været rigtig, rigtig glad for, og så blev han kulturminister. Det var meget, meget svært at undgå at aflæse på ham, at det synes han ikke var særlig. Men han endte jo med at blive fantastisk glad for det, og det ved jeg også, at andre har været. Og det er jo fordi, at man der virkelig kommer tæt på det, som rører mennesker. Mm. Og du har jo ret, Uffe, at det er nok det mest rejsende ministerium. Ja, ja. Altså, jeg kørte 90.000 om året i de år, jeg var minister, og var ude på institutioner og i foreninger og alt muligt. Ja. Møde mennesker, og det gør virkelig et stort indtryk på en, fordi man kommer ind til det, som egentlig betyder noget. Altså, mange siger jo, at kulturen, det er sådan, det er rangeret langt nede af prestigelisten og sådan noget, ikke? Men man kan jo også sige det på den måde, at kulturen, det er jo fundamentet for det hele, ikke? Altså, og det er det jo. Og det opdager man i hvert fald.
0: I et af sommerens tidligere programmer, der taler vi, det er virkeligheden det, hvor vi taler om de økonomiske ministerier, finansministeriet og økonomiministeriet, og det er jo det seriøse, det er det tunge, det der, hvor pengene er og så videre. Men der var Brian Mikkelsen med, og han har også været kulturminister. Mm. Og selvom han skulle tale om at være økonomiminister, så kunne han ikke lade være med at tale om, hvor sjovt det var at være kulturminister. I kan lige prøve at høre om her.
5: Det er klart, at være kulturminister, det var jo...
0: Det var så interessant og spændende.
5: Det var faktisk sjovt ballade, ikke? Altså, mit store job, det var at tage til landskampe og læse bøger og musikfestivaler. Ej, det er lidt karikeret, ikke? Mm. Så det var selvfølgelig sjovere.
0: Ja.
5: Men klart, mest interessant, mest samfundspåvirkende var at være økonomiminister og erhvervsminister, fordi du sidder med ved bordet med alle de afgørende beslutninger.
0: Ja, han siger, det er lidt karikeret. Det er selvfølgelig også, når jeg spørger på den måde, Uffe. Ja. Men det lyder jo og ser ud som om, at det også er det mest farverige. Så jeg er bare nysgerrig på, hvad
1: det er farverigt.
0: Hvad det mest spektakulære.
1: Ja, men jeg kan illustrere det på den måde, at lige da jeg tiltrådte, det var i november måned, umiddelbart 14 dage efter.
0: 28. november?
1: 14 dage, 14 dage efter, så
0: min
1: var de store...
0: Tillykke.
1: Der var de store julefrokoster der. Mm. Og der begyndte jeg over i Kirkeministeriet, som havde julefrokost. Og det er også nogle utrolig søde og dejlige mennesker. Og festtalen, det var så en 100-årstale for oprettelsen af Kirkeministeriet, hvor den første kirkeminister havde fået én medarbejder, og havde spurgt, om han ikke godt kunne få to. Nej, det kunne han ikke. Mm. Derfra gik jeg direkte over til julefrokost i Kulturministeriet, og der var jo bare fest og ballade, og der var kæmpe revy. De havde nået på de 14 dage at lave en revy, hvor både regeringsskifte og afgående minister og tiltrædende minister og hele muligheden var med. Så det er jo, altså det er jo også et sted, som i hvert fald tidligere havde en meget divers medarbejderprofil. Mm. Ikke? Det er nok blevet lidt mere sådan ens, hvad der er medarbejdere nu. Men i hvert fald tidligere, der kom folk jo fra alle mulige mærkelige forskellige steder.
0: Ja.
1: Så det var et meget levende og spændende sted.
0: Men Uffe, jeg tænker også, man må også ende nogle gange med noget, ved noget, der er virkelig underligt. Altså at sidde og tænke, hvad i hulen laver jeg her? Og jeg tænker, du har jo nok en sådan en rimelig...
2: Nej, det tror jeg faktisk
0: bred smag, tolererer meget, og du har aldrig tænkt, nu bliver det simpelthen for mærkeligt, det her.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men altså, hvis jeg skal prøve at hive et eksempel frem, fra noget, som altså virkelig var særligt for mig at opleve, så var det faktisk åbningen og lukningen af OL i London.
0: Mm.
2: Og sidde inde på stadion og opleve det der fuldstændig vanvittige åbningsshow og afviklingsshow. Hvor, ja, det var simpelthen så stort, så jeg blev helt paf over, at de kunne kugle den ud på græsset. Men oplever noget særlige begivenheder.
1: Det gør man.
2: Og altså, hvis jeg også skal nævne en lidt sådan anekdotisk oplevelse, det var jo, at jeg var den første minister i regeringen, altså Thorning-regeringen, der var på besøg i Kina.
0: Jo.
2: Og hvad hedder det? Det var sådan lidt en tilfældighed, at jeg kom derover, fordi jeg skulle lave et oplæg i Hongkong i forhold til min tidligere job. Og så fordi jeg alligevel skulle til Hongkong, så sagde jeg, jeg ville egentlig gerne opleve kulturscenen og kunstscenen i Kina, fordi jeg synes, der var en åbning der, som jeg gerne ville opleve. Og det viste sig så, at den kinesiske regering, de tager det meget, meget alvorligt, hvem er den første minister i en ny regering, sender til Beijing.
0: Mm.
2: Så i og med, at jeg kom her, den der lille mand fra Danmark, så de mig jo som en meget vigtig personlighed. Ja, ja. Så den helt store røde løber blev kørt ud og ind i den forbudte by, og jeg sad der i store forhandlinger inde i de der store palæer. Og det var jo altså også once in a lifetime oplevelse, det var det. Og så er det jo helt paradoksalt, at der går 12-13 år, og så får jeg en restorder fra Kina. Så det,
1: ja. Altså, de har glemt, at du har fået en rød løber. Du.
2: Lige nøjagtigt.
0: Jeg havde faktisk også fundet klippet frem med en grødlerbil, Jakob Engel Schmidt, men det kan vi lade overlade til fantasien, og så gå videre. Han figurerer nemlig også, kan man sige, lidt i det næste, vi skal tale om. Det er nemlig det nye ministerium og den nye minister, kan man sige, udfører og Mette. Er Kulturministeriet, tænker I, blevet mere eller mindre vigtigt, siden I var der?
2: Altså generelt, eller hvad?
0: Ja. Hvad er Kulturministeriets status?
2: Nej, altså jeg tror egentlig, Mette, du var inde på det kort, men altså det, der var særligt med Jakob Engel Schmidt, det var jo, at han havde den samme adgang til nye penge som Brian Mikkelsen. Altså der har ikke været nogen siden Brian Mikkelsen, som var i stand til at skaffe nye penge, fordi han sad i økonomiudvalget. Mm. Og det gjorde Jakob også. Og det betød jo, at han kunne gennemføre nogle reformer eller nogle tiltag, som ingen andre af ministrene før og efter har kunne gøre.
0: Ja.
2: Så
0: han har haft bedre adgang til økonomien?
2: Ja,
0: ja.
2: Det er simpelthen.
0: Hvor har du set det komme til udtryk, tænker du?
2: Jamen, han har formået at være det.
1: Museumsreformen.
2: Ja, det var et godt eksempel, det du gav med det med museumsreformen. Ikke? Altså fordi den kunne du ikke have lavet, hvis du ikke også havde fundet nye penge. Mm. Og det er jo det drama, der er nu Zenia Stampes og alle andre kulturministers drama, det er, at det er så svært at ændre noget på det kulturelle område uden nye penge. Fordi hvis du ikke har nye penge, så skal du ind og prioritere, og så bliver der
1: Bare ballade.
2: Og det har jeg jo selv oplevet i min tid, men det tror jeg, alle mine kulturminister har oplevet.
1: Ja. Jeg har oplevet begravelse med kister foran to kulturinstitutioner.
2: Ja.
0: Mm.
1: Rytmekunst og Kunstakademiet.
2: Ja.
1: De lavede store chancer, at nu var det definitivt slut.
2: Ja.
1: Men de er her dog endnu.
2: Ja.
1: Men du havde jo, altså vi to har jo det til fælles, eller det, der ligner hinanden, at du kunne ikke få flere penge.
2: Ja.
1: Og jeg havde så det add-on, at jeg skulle gennemføre 2% besparelser.
2: Ja.
1: Mm. Og det vidste jeg, det var et vilkår. Så jeg skal jo ikke beklage mig, for jeg vidste, at jeg gik ind i det med åbne øjne. Men hvis man skal gennemføre 2% besparelser, og så samtidig prøve at gennemføre reformer, så giver det bare ballade. Fordi kulturens mennesker er jo, og heldigvis for det, dybt engagerede mennesker, men også, synes jeg, man må være ærlig at sige, på nogle områder ret modstandsdygtige over for eventuelle ændringer.
0: Ja, ja.
1: Og så er der bare, så er der virkelig meget larm. Men det er jo også, det er jo også spændende på mange måder, ikke?
0: Kan man så som kulturforbruger godt sidde og ærge sig over, at den nye kulturminister ikke sidder med i koordinationsudvalget? Er det sådan en, hvor man siger, det er virkeligheden det, der er det springende punkt?
2: Nej, ikke kun, men det er klart, at meget ville være lettere for den nye kulturminister, hvis hun vidste, at der var enten på forhånd var politisk goodwill i regeringen, at ved næste finanslov, så ville der komme noget til kulturministeriet.
1: Men jeg vil stadigvæk sige, jeg mener, at det bør være muligt, også i et demokrati, at man gennemfører forandringer og gennemfører nytænkning og udvikling, også inden for en eksisterende økonomisk ramme. Det er jo altid dejligt, og jeg synes også, at det ville være fint. Det lykkedes mig faktisk det sidste at få 500 millioner tilført det økonomisk nødlidende område. Men det er altså også vigtigt, at man tør tænke nyt. Og hvis man bare hele tiden hælder flere penge på, så bliver motivationen for at tænke nyt heller ikke særlig stor.
2: Nej, altså det er jeg fuldstændig enig med dig i, men det der bare er...
0: Jamen, flere penge er også meget rart, ikke?
2: Nej, ikke så, det er mere det, at der... Altså, budgetrammen som sådan for Kulturministeriets område er ikke særlig stor.
0: Mm.
2: Altså, det betyder ikke, at folk går sultne hjem, eller det hele ved at falde fra hinanden, men der er mange institutioner, som virkelig vender hver eneste krone. Og derfor opstår der sådan en konservatisme af gode grunde faktisk. Det er, at når krybben er tom, så bides hesten, ikke? Og det vil sige, at jeg kan give to eksempler. Det ene, det var, at man har de der livsvarige ydelser, og det er en gammel historisk beslutning, og det betød, at da man i sin tid sagde, at nu vil man ære de her kunstnere for deres virke, så var det nogle ganske bestemte kunstarter, der havde de her livsvarige ydelser.
0: Mm.
2: Og hvis du så kommer der jo nye kunstarter, som er lige så berettigede, men det er nærmest umuligt at prioritere inden for dem, der er, fordi at dem, der har det, de synes jo selvfølgelig, at de har tilkæmpet sig det, og at det er på trods og alt muligt.
0: Mm.
2: Og hvis man så kommer og siger, jamen jeg synes faktisk, at fotografi også er vigtigt, eller arkitektur, eller design,
1: animation.
2: Eller animation, whatever, så bliver det en kæmpe drama. Og jeg havde det også på i forhold til... altså balancen mellem klassisk musik og rytmisk musik, at det var umuligt at gå ind og prioritere på området, fordi at så åbner hele fronten sig imod dig. Og det, der må jeg bare sige, i forhold til det sidste, der blev jeg bare nødt til at bakke.
0: Ja, det kan jeg egentlig godt huske.
1: Mm.
0: Det var rimelig hård... I regeringsgrundlaget, der bliver kulturen omtalt som demokratisk infrastruktur. Og det lyder jo flot. Men er det at en floskel, der bare kunne have stået i alle regeringsgrundlag, eller?
1: Altså, jeg kan egentlig meget godt lide formuleringen. Mm. Altså, fordi vi taler meget om infrastruktur på alle mulige andre områder, og vi ved, at det går galt, hvis ikke infrastrukturen er i orden. Og altså, kulturen er jo det, der binder os sammen, og gør, at vi har oplevelsen af at være fællesskaber.
0: Hvis det er det, Mette, er det så ikke noget, der kunne anspore en minister til os at kunne knokle på at få nogle flere penge til området?
1: Jo, men jeg synes bare...
0: Det er jo demokratisk
1: altså, penge er virkelig vigtigt. Det er virkelig vigtigt med ressourcer. Og jeg vil klappe i mine hænder, hvis der også kom flere penge til kulturen. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, i hvert fald for mig at se, der er det danske kulturlandskab så, altså rigt, ikke i økonomisk forstand, men i kulturel forstand. Vi har nogle af de fineste kulturinstitutioner over hele landet. Ikke? Mm. Vi har en kæmpe rigdom i den store frivillighed, som er i det. Vores kulturforbrug har været stigende år efter år de sidste 15-20 år, ikke? Og folk, som kommer udefra, det har du garanteret også oplevet, Uffe, som kommer fra andre lande, de spørger, jamen, hvordan er det, I gør det? Og en af de ting, som er helt særligt ved Danmark, det er jo, at vi har den her flerhed, at det er stat, kommuner, fonde og frivillige, som bærer kulturen til sammen. Og det er der ikke ret mange andre lande, som har tilsvarende. Og derfor har vi sådan et fornemt kulturlandskab i Danmark.
2: Ja, ja, ja.
0: Men hvis man nu snakker du om det her 2% sparekrav, for eksempel, ikke? Så vil man jo kunne sige, ej, vil I virkelig spare 2%? På demokratisk infrastruktur.
1: Jamen, og det er jeg 100% enig i. Det var bare et vilkår.
0: Mm.
2: Jo, er du enig i, at man skulle gøre det? Eller
1: Jeg synes, det var en utrolig dårlig idé.
0: Ja.
1: Jeg vidste bare, at det var en præmis. Ikke? Ja. Og enten skulle jeg være trådt ind på den præmis, eller også så skulle andre være trådt ind på den præmis. Og der vil jeg gerne påtænke den kamp.
2: Var det ikke svært så at stå på mål for noget, du egentlig var uenig i?
1: Jamen altså, jeg lader sådan set ikke skjul på, at jeg synes, at det ville være en god idé at fjerne det 2% sparekrav. Ja, ja. Det, altså, selvom det stod i regeringsgrundlaget og alt muligt andet, der mener jeg godt, at man som minister kan tage sig den frihed og sige, at det her, det er en præmis. Jeg vil gerne have, at det var anderledes, men det er en præmis. Ja,
2: fordi jeg synes, man kan. Fordi jeg tænkte på, da jeg cyklede herud, og vi skulle sidde og snakke sammen med det, at noget af det, som jeg sådan undrede mig over, det var, da du så også skulle ind og skære i Danmarks Radio.
1: Ja.
2: Og hvor jeg tænkte, det er sgu ikke med det. Altså, nu snakker vi demokratisk infrastruktur, ikke?
1: Ja.
2: Hvis der er noget, som er, jeg synes, der er fuldstændig afgørende. Man kan mene alt muligt om det er, og man kan mene noget om
0: alt muligt godt, kan man mene jo.
2: Ja, også noget alt muligt dårligt, men jeg synes jo, hvis vi diskuterer demokratisk infrastruktur, så tror jeg, at public service er fuldstændig afgørende, ikke? Og der kan jeg jo bare huske, at du stod og skulle være den, der var repræsenteret af det, så, og ikke.
1: Men det var egentlig ikke det sværeste uge.
2: No, okay.
1: Det var det ikke, fordi public service er jo andet og mere end det er.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo haft en kamp, og har det stadigvæk, også imellem altså, vores private publicistiske medier. Ja. Nu tænker jeg ikke på hele det nye flod og alt muligt andet. Men altså, det som i gamle dage var den trykte presse, som nu også laver alt muligt andet. Ikke? Og så det, som man kan kalde for offentligt finansieret public service. Og det at få skabt en lidt bedre balance der, så man ikke endte i en situation, hvor det er faktisk blev en monopol i hele medielandskabet. Ja. Så vil jeg også sige, altså, jeg har jo selv en fortid her på DR. Ja. Og det er rigtig mange penge, som tilflyder DR hvert år, og jeg er en varm fortaler for, at vi har en institution som DR. Men det, der skete, da vi gennemførte besparelserne, det var jo så faktisk også, at man kiggede på at få lavet en ny strategi.
2: Ja.
1: Kiggede på, jamen har vi i virkeligheden for mange kanaler, skal vi have nogle færre? Når vi tænker public service, kan vi så blive ved med at ligne de private udbydere så meget, som vi på nogen måde gør, eller skal vi prøve at redefinere, hvad er det egentlig, der er kernen i public service osv. Så for mig at se, gav det egentlig anledning til nogle meget gode diskussioner. Jeg synes, den strategi, som man valgte at lægge, den var flot løftet af DR på det tidspunkt. Ja, det synes jeg.
0: Og mange af de besparelser, kan man sige, det var 4% over 5 år, ikke? Var det sådan, det var? 4% hver år over 5 år.
1: Det var, det var det.
0: Og Jeg blev fyret.
1: Men du er blevet genansat. Talent kan ikke holdes nede.
0: Mette og jeg har talt ud om det mange gange. Men det er rigtigt. Mette fyrede mig i 2018. Og det er hun heldigvis kommet sig over.
1: Og det er Tony heldigvis også.
0: Men det er jo en debat, I har haft. Fordi jeg har jo fundet et klip fra debatten. Hvor I faktisk er oppe mod hinanden og diskuterer det her med 20%. Det lå egentlig lidt til hende i 10, men nu har vi lige hedder det op. Vi kan prøve at høre, hvordan det lød dengang, da I diskuterede.
6: Altså, når man går ind og hvad hedder det, skærer 20% på Danmarks Radio, når man går ind og skærer en tredjedel på 24/7, når man går ind og skærer 10% på de regionale tv-stationer, jamen så er det en nedprioritering af public service. Og jeg synes jo, man skal opprioritere det.
1: Og nu siger du, det er besparelser. Ja, DR skal spare 4% om året i alt 20% hen over 5 år. Så DR skal være mindre, fordi DR's opgave er en anden fremover.
0: Ja, det er debatten for dengang.
1: Men DR's opgave, altså det for at tage hele perspektivet ind i det, DR var i sin tid en monopolinstitution, ikke? Vi fik TV2, vi fik de regionale TV2-stationer, og så videre, og så videre. Og jeg synes, DR har løftet det godt, men DR er jo ikke det samme, hverken som i 1925, da statsradiofonien blev oprettet, eller da vi fik monopolet brudt, eller i dag, hvor vi har alle mulige crap-kanaler, som flyver om ørerne på os. Ja. Og derfor skal man hele tiden gentænke sig selv.
2: Jeg tror, grunden til, at vi havde den debat i debatten, i hvert fald fra min, derfra, hvor jeg så det, det var ikke så meget, at DR i den grad godt kan trænge til et los i røven i forhold til at gentænke sig selv. Altså, det her er fuldstændig enig med dig i, med det. Det, der undrede mig, det var, at man faktisk tog penge fra området. Og det var jo ikke sådan, at de penge, man, i hvert fald sådan, som jeg husker det, var det jo ikke sådan, at de penge, man sparede på DR, så gik til nogle til publicistiske virksomheder, eller hvad man nu kunne forestille sig. Det var faktisk ud af dit eget budget, som kulturminister?
1: Ikke af det samlede kulturbudget.
2: Okay.
1: Altså, men det samlede kulturbudget, nu bliver det lidt teknisk,
2: ja.
1: det skulle jo spare 2% om året.
2: Ja,
1: ikke?
2: Ja.
1: Og det betyder jo ikke, at der ikke var områder, som kunne få tilført mere, og der var så nogle områder, som skulle have færre ressourcer til rådighed. Men det var da en kæmpe kamp. Men jeg har det også sådan, at hvis man ikke som minister, og det har du jo selv oplevet også en gang imellem, tør tage nogle kampe, altså og vide, at man får bare så mange tæsk for at tage den her kamp, så synes jeg, så kan man jo lige godt indsætte en eller anden administrator.
2: Jo, men jeg er totalt klar på at tage en kamp. Det, som jeg selv også jo har oplevet, det er, at nogle gange, at man skal kommunikere noget, man ikke er enig i.
1: Ja.
2: Altså fordi, at man skal repræsentere regeringen, og man skal være lojal over den beslutning, der nu er blevet truffet i regeringen, selvom man faktisk er uenig. Og det var egentlig det, jeg spurgte ind til. Det var, men det var uenig.
1: Ja. Nå, men det var jeg ikke, hvad angår det er. Det vil jeg gerne stå ved. Ja. Til gengæld, så var jeg meget uenig, da man endte med at lukke, eller det gjorde man jo ikke, men endte med at ændre vilkårene for 24-7 så meget, som man gjorde.
2: Ja, det var fuldstændig.
1: Og det lagde jeg overhovedet ikke skjul på undervejs i den der debat. Ja. Det var jo Dansk Folkeparti, som var komplet umulige. Og det synes jeg godt, at man som minister kan sige, jamen altså, vi har et støtteparti her, der er nogle krav, og vi har prøvet at forhandle frem og tilbage osv. Regeringspartierne, og det var både VK og LA, var enige i, at det var fuldstændig gak i låget.
2: Ja, ja.
1: Men det var sådan, det var. Og det kan man også godt kommunikere.
0: Det kommunikerede 24-7 også meget tydeligt. Vi har lige et klip her, det var Michael Bertelsen fra dagen af lukningen, som i hvert fald ikke er i tvivl om, at der er en helt, kan man sige, sådan rimelig bevidst handling bag det her.
7: Da medieforliget går i gang for halvandet år siden, der står vi lidt ved en skillevej, hvor man måske godt kunne begynde at ryste på hånden og blive bange for konsekvenserne for at være fuldstændig frie og uafhængige. Der tror jeg, vi måske endda ubevidst tager den beslutning, at hvis vi bare over en bred kamp ikke er venner med nogen, så kan politikerne ikke lukke os, fordi så vil Danmark jo ligne en bananrepublik. Men den strategi, som vi havde der, den slog fejl.
0: Vil det være sværere, tror du, i dag med det i forhold til det, der er sket siden 2018, og tech-giganternes indtog, algoritmens magt, og Danmarks Radio også som en form for kritisk infrastruktur, og for mange en nødvendighed, at vi skal have noget, som er et eller andet form af Danmarks Radio, så er mange, der er utilfredse med mange. Men vil det være svære i dag, tror du, at
1: komme
0: rullende med sådan 20%-krav?
1: Det vil være komplet umuligt, og det er jeg sådan set også enig i.
0: Ja.
1: Det var en gang, den mulighed var der. Men det har så til gengæld også, tror jeg, skabt en bevidsthed om, at det ikke bare er en selvfølge. Og så er der den der balance imellem, hvad skal politikerne tager stilling til, og hvad er det så, der er DR's frihed, redaktionelle frihed, kan man sige, til at prioritere inden for de rammer, som man får. Og den diskussion, den har været der siden 1925, og den bliver ved med at være der i al fremtid.
0: Ja. Radio 24/7 er her så ikke i al fremtid.
1: Nej.
0: Desværre. Det
1: var også en absurd, et fuldstændig vanvittigt forløb.
0: Ja.
1: Altså, vi sad jo på et tidspunkt at måle det med en lineal kilometerafstand til, hvor hovedsædet skulle ligge. Og det måtte DF sig selv, det fandt de dog selv ud af. Det var måske ikke særlig smart, vel?
0: Mm.
1: Men de var så opsatte på i det parti, at det her, det skulle simpelthen høre op. Og det var jo sådan set ikke det, der lå i medieforliget, men vilkårene blev ændret på en måde, som gjorde, at det endte med, at 24/7 jo ikke bød på sendetilladelsen, da den blev udbudt igen. Men det absurde og ironiske i det er jo, at i dag, der er Morten Messerschmidt jo en meget stor kritiker af hele det der forløb. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, måske hvem det var, der var hans forgænger, og hvilket forløb det fik, og hvor meget kritik det fik for forløbet. Men det var det mest surrealistiske teater, som jeg overhovedet oplevede.
2: Men det var jo ikke første gang. Altså, nu er det jo lidt skamligt, at der ikke er nogen fra DF, der kan...
1: Men jeg tror ikke engang, de vil forsvare det.
2: Har mulighed for at sige mig imod, men... Altså, det er jo en strategi, Dansk Folkeparti har haft alle årene. Altså, i de sammenhænge, hvor de har haft mulighed for at være støtteparti for en regering, så har de altid haft et eller andet på den kommende finanslov, hvor nogen skulle ned med nakken, ikke? Og ja, i det her tilfælde var det 24-7, men altså, de har jo gjort det igen og igen og igen.
0: Og med Danmarks Radio og 24-7, så blev de det efterlæde, kan man sige, med det på mange måder, som sådan kulturens medieminister. Det var i hvert fald meget det, som man husker dig for den tid, og det, du beskæftigede dig med. Men der er også noget andet, som jeg synes var lidt sjovt lige at tale om, som skete på din vagt. Nemlig tilkomsten af to kinesiske pandaer.
1: Oh yes. Jeg håbede sådan på, at vi kunne komme ind på det, for det var
0: simpelthen... Er det rigtigt?
1: Ja,
0: nå, okay.
1: det var altså også en af de mere vanvittige oplevelser.
0: Lucky day, vil jeg så sige, fordi at nu er du klar foran den internationale presse i Københavns Lufthavn for at tale pandaer.
8: Well, I just think that it has been really a wonderful day, and now... Finally, we received the two pandas. We have had so much preparation, and I know that the Danish people would very much like to go to the Copenhagen Zoo and look into what is going to happen with the two pandas. So thank you so much.
1: Dengang vidste jeg jo ikke, at de ikke kunne finde ud af at parre sig.
0: Men der var
1: bogstaveligt talt 117 akkrediterede journalister i den lufthavn, og jeg tror, vi var 7 ministre til stede.
0: Ja,
1: og så blev det for det første forsinket, og hvad kom der så rullende? 2 kæmpe store grønne kasser. Man kunne ikke engang se pandaerne. Der var sådan en lille bitte vindue ned i den ene hjørne, og der gik de ikke engang hen til de der pandaer. Så hele showet gik ud på, at man så de der store grønne kasser rulle hen forbi et vindue. Ikke? Og så stod, det var absurd. Fuldstændig absurd. Og tænk, at de så ikke engang kan finde ud af at parre sig. Det er jo en ulykkesag. Og det blev værre, fordi kravet var jo så, at de skulle have et meget fint bur.
0: Ja.
1: Eller sted at være. Og det skulle så være Jakob, hvad hedder han, Engels.
0: Ja, det var
1: Engels, som skulle tegne det der. Og jeg tror, det ville koste 80 millioner eller sådan noget. Og jeg husker stadigvæk Lars Løkke, han... Håret stod, og røgen stod ud af ørerne på ham, ikke? Hvordan skulle man skaffe de der 80 millioner til det der, ikke forpulede bur, men forbandede bur, ikke? Men nu er de der jo, og de er jo, jeg synes selv, det er et utroligt charmerende dyr, men det der pandadiplomati, det er nok også ved at være slut nu, men...
0: Ja, fordi det handler jo om den positive relation til Kina.
1: Ja, det gør det, ja.
0: Det er jo den alvorlige side af det, at det er jo ikke alle lande, der får lov til at låne pandaerne, lege pandaerne og bygge et så flot bur til dem.
1: Ja, vi ejer dem ikke engang.
0: Nej, og så videre, ikke? Og de kan jo blive sendt tilbage når som helst, og så ved jeg ikke, om det bliver jer to, der skal gå rundt ind i pandaburet i København Zoo.
2: Men det er jo lidt sjovt, fordi jeg fortalte den der historie om, at jeg tog til Beijing.
0: Ja.
2: Og jeg tror faktisk meget...
0: Har du lagt
1: det? Var det dig, der lagde æggene?
2: Ja, fordi at i den situation der...
0: You hvor have jeg, so many hvor, beautiful pandas.
2: Yeah, no, but I could say something else. altså det der var diskussionen på det tidspunkt, hvor jeg lander i Beijing og snakker med min kulturminister kollega, det var jo, at Kina skulle overveje, hvilke af de nordiske, skandinaviske hovedsteder, de skulle lave deres første Confucius-institut. Og fordi at det blev et rigtig godt møde, og åbenbart de overfortolkede min rolle og betydning i regeringen, hvad ved jeg, så ender det med, at at det bliver København, der får det første Confucius-institut.
1: Plus et par pandaer.
2: Og plus et par pandaer og alt muligt andet, så kørte hele muligheden.
0: Du blev nægtet bare Taiwan igen og igen, mens du var der.
2: Ja, det ved jeg ikke, men jeg sagde jo de formelle kritiske med den kritik, man skal, når man er derovre.
0: Men altså, har vi det stadigvæk? Har vi ro i maven omkring de pandaer?
1: Nej da. Men altså, jeg tror, det kapitel er slut.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen, altså, der er så meget, der har ændret sig siden da. Og...
2: Der kom jo en ny minister, ikke?
1: Ja.
2: Altså, premierminister.
1: Ja, jeg tror også, de begyndte at trække de der pandaer lidt hjem igen.
0: Du forudsiger, at de pandaer, de er ikke i København Zoo om...
1: Nej, det tror jeg ikke,
0: For evigt.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jamen, det er jo heller ikke...
0: Altså,
1: det er jo heller ikke meningen.
2: Eller
1: så må jeg i lufthavnen igen, og kigge på de der grønne kæmpe kasser der.
0: Og
1: det var sådan en blokvogn, som kun kunne køre langsomt, fordi de måtte jo ikke forstyrre så meget. Nu havde de været op og flyve og alt muligt andet, og var blevet halvbedøvet sikkert, og jeg ved ikke hvad.
0: Uffe, vi nærmer os slutningen af programmet, og inden da, så skal vi jo vende den sidste tid som minister.
2: Ja.
0: Og med dig skal vi så snakke om de sidste par uger der, du ender jo med at trække dig, kan man sige. Det ender jo med, at Rigsrevisionen faktisk frikender dig for at være inhabil i sagen om de her sådan, arrangementer på AFUG, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Men da det sker, så er du ikke minister længere. Så lad os lige høre en bid her fra TV-avisen. Det er den 4. december 2020. og 12.
9: En stærkt presset kulturminister efter dagens timelange samråd.
6: Hvis der er nogen, som altid svarer på de spørgsmål, som jeg bliver stillet, så er det undertegnet.
9: Højst overraskende erkendte Uffe Elbæk her til aften, at en embedsmand i Kulturministeriet har advaret ham mod at holde flere skattebetalte arrangementer på den artistskole, hvor hans mand arbejder.
6: I og med, at min mand han er ansat ude på FUG, så kan det sende et forkert signal, og det er jo nøjagtigt.
7: Det ligner jo en tanke, at det er fordi, du prøver at gemme det lidt af vejen.
6: Nej, overhovedet ikke.
0: Dagen efter, der melder du så din afsked som kulturminister, og det lød sådan her.
6: Hele det forløb, der har været den sidste uges tid, har på alle måder overskygget det, der er regeringens store projekt, nemlig at skabe et langt mere solidarisk og bæredygtigt og klogt samfund. Og derfor har jeg truffet den her beslutning om, at jeg skal være, jeg, hverken som kulturminister eller hele sagen, som jeg har været igennem, skal være med til at støje for det, der er så vigtigt. Nemlig, at vi får et godt samfund for de borgere, der er her. Og derfor har jeg som sagt besluttet at tage kontakt til statsministeren og sige, at jeg trækker mig som kulturminister.
1: Det er skammeligt, at sådan noget der, det kan vælte. Ja, det synes jeg virkelig, det er.
0: Hvad mener du med det, Mette?
1: Jamen, altså, det er jo sådan en sag, som virkelig bliver brugt som sådan en symbolsag. Mm. Altså, der er jo ikke substans i det der, for mig at se. Altså, det,
0: hvorfor ikke?
1: Jamen, altså, hvis du havde kunnet tænke tilbage og gøre det om, Uffe, så havde du selvfølgelig heller ikke, så havde I sikkert gjort noget andet, ikke? Men jeg synes bare, at det er så lille en sag, at det skal komme til at, og det er jo, din begrundelse for at trække dig var jo helt rigtigt, at det kom til at skygge for meget. Men at så lille en sag kan komme til at fylde så meget, det viser jo noget om den heksejagt, som nogle gange finder sted.
0: Ja, det var det sådan, du oplevede, Uffe, en heksejagt?
2: Ja, det oplevede jeg da. Altså, der gik jo, det var jo den, jeg ved ikke, om det skriver sig ind i den første store sådan shitstorm, men i hvert fald var det fuldstændig overvældende, hvad der skete i de der to uger, og alle fakta blev fordrejet, og altså det, selv den der, det citat, som TV-avisen refererer til, at jeg havde fået en medarbejder, der havde sagt, Uffe, det her det er et problem. Det interessante var, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ikke var i stand til at kommunikere det, fordi jeg var så presset, men der var en medarbejder, der sagde, Uffe, vi skal være opmærksom på det her, og så rettede jeg ind med det samme. Mm. Altså, det var jo ikke sådan, at jeg overhørte en medarbejders sådan, hey, ops. Nej, i det øjeblik, at jeg fik at vide, at det her kan blive misforstået, så flyttede jeg arrangementerne. Og det blev så af oppositionen tolket som om, at jeg mod bedrevidende og mod en opmærksom embedsmand havde fortsat med at lægge de her arrangementer. Og det var helt surrealistisk. Mm. Og i dag kan jeg jo kigge tilbage til dig og så sige, hvis jeg skulle have været igennem det i dag, så ville jeg have altså sagt, luk næbet. Altså jeg ville have været 10 gange mere
0: det var groft.
2: Tof.
0: Så du fortryder at du gav dig eller hvad?
2: Nej, altså det var den rigtige beslutning. Ja. Der skete jo alt muligt andet efterfølgende. Og man stiller sig altid spørgsmålet, hvad er den højere mening med at lande i sådan en sag her? Og for mig var den højere mening, at jeg så skabte alternativet.
0: Alligevel havde, kan man sige, humor nok til at bruge det som, som en form for, jeg ved ikke om det var et smelt med halen, da du overdrager til Hjelved i Kulturministeriet, for der gør du det her.
6: Hvad kunne være mere passende, sådan taget hele forløbet en vente? Det var selvfølgelig at give dig et gavekort til et luftnummer og på dato efter eget valg. Og der står her, kære Marianne, tillykke med dit nye hverv som kulturminister. Og luftnummer, det kommer til at foregå ude på FUG. Jeg håber, at du får fornøjelse af det. Og hvis du mangler en date, så er jeg klar.
0: Ved du om...
2: Nej, hun, jeg ved det ikke.
0: Hun,
2: ved det ikke.
0: Hun fuldstændig fik brugt sit luftnummer, altså det, hvad end det er.
2: Nej, det, altså jeg tror... Ej, det er jo slet ikke tid til at gå ind i på det her tidspunkt, men altså hele AFUG og alt det, de står for, og også den forsøgsuddannelse, der var, blev sat i gang derude. Det blev sådan en varm kartoffel for alle politikere. Altså, de turde ikke røre ved det. Mm. Og derfor har vi desværre ikke i dag en videregående uddannelse inden for artisteri. Og det synes jeg er super skamligt. Måske kommer der en ny... der er lige blevet taget et nyt initiativ i København, og måske kan det udvikle sig, men den uddannelse, som Pia Allerslev, som var kulturborgmester i København for Venstre, og jeg fik løbet i gang, var noget af det fineste. Men Christiansborg har sin egen logik.
0: Mm. Lad os slutte med klippet, Mette, fra at du overdrager kulturministeriet, det er så til Joy Mogensen, og hun skal have de tre berømte aber

0: brugt det, ikke?
1: Jo. Det er en universel og evig reference. Mm. Noget, man jeg skal huske helt fra barn i virkeligheden med de her, ja, med de her tre.
0: Det er jo også, jeg tror, den er et par tusind år gammel eller sådan noget.
2: Det er ligesom mig.
0: Det er ligesom dig.
1: Det har været en fornøjelse at være i selskab med jer her en time af sommeren. Uffe Elbæk, tusind tak, fordi du havde tid.
3: Og held og lykke til sin stampe, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, det er noget, vi slet ikke at snakke om, og hendes opgør med det kristne Danmark, det tror vi lander på, men altså i derailed hele samtalen, og så nåede vi altså udenom det i manuskriptet, men sådan er det jo nogle gange. Men det vokte også været dejligt at se dig.
0: I lige måde.
1: Tusind tak, fordi I havde tid og lyst. Naja Bavn Dale har produceret, og jeg hedder Tony Scott.
4: Selvom det politiske arrangement er glødende og humøret er højt, så kan der godt snige sig en skrøbelighed ind i ens liv. Det skete for den konservative politiker Mai Mercado, da hun blev ramt af brystkræft. Efter en lang sygemelding, der vendte hun tilbage til sit arbejde med denne her skrøbelighed i bagagen. Som ugens gæst fortæller hun om sin kamp mod kræften og om det frisættende i at vise sin sårbarhed. Og om mødet med hjemløse Allan, som kom til at definere hendes liv i politik. Det er lige efter radioavisen.
5: To amerikanske soldater, der gjorde tjeneste i Jordan, er blevet dræbt, og en tredje er savnet, oplyser det amerikanske militærs centralkommando i et opslag på X her til aften. Ifølge amerikanerne er det sket under kamphandlinger, da amerikanske styrker forsvarede sig mod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb. Det er første gang USA melder om tab efter, at angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. Den voldsomme storbrand i Norge udviklede sig så hurtigt på grund af en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse. Det meddelte de norske myndigheder på et pressemøde i dag. I øvrigt har den danske beredskabsstyrelse tilbudt at hjælpe til med brandslukningsarbejdet, som ifølge vores nyeste oplysninger stadig er i gang. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
6: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det, du har kendt.
5: Det er lidt uvirkelig at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet, og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. På pressemødet fortalte brandchefen også, at stort set alle boliger i området havde gasgrill med tilhørende gasflaske. Det gav næring til branden og udgjorde også en risiko for brandfolkene. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
7: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
5: Vores fodboldekspert Thomas Frank mener ikke, det kommer til at være et spørgsmål om motivation.
8: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
5: Ja, og vi viser bronzekampen i aften på DR1 og på DRTV. Der er optakt fra klokken 22, og så går kampen i gang klokken 23. Temperaturen falder ned mellem 10 og 17 grader, og så bliver det skyet fra nord mange steder. Og især mod nordøst kommer der også regn og byer lokalt med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
9: Det her er P1.
4: Nu er Mai Mercado ugens gæst hos Pia Røn. Udsendelsen her sendte vi første gang i april måned.

0: Goddag og velkommen til dig, Mai Mercado.
1: Tak.
0: Du er tilbage i dansk politik, genvalgt med et flot personligt stemmetal. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og efter en lang sygemelding på grund af brystkræft. Hvordan har du

0: du egentlig?
1: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage, og jeg synes også, det er lidt af en personlig milepæl, fordi jeg har egentlig benyttet mig af at lave sådan nogle visualiseringer undervejs. Helt tilbage fra august, da jeg blev sygemeldt, så kunne jeg ligesom sådan se for mig, når jeg første gang ligesom trådte tilbage i mit arbejdsliv, hvordan skulle det så foregå? Og det er jo så sket i dag, og derfor så synes jeg også, det er en kæmpe forløsning, og det er en milepæl at have opnået, at nu er jeg faktisk tilbage i mit arbejdsliv igen, og nu skal jeg have en hverdag igen.
0: Der er jo sådan et, man kan næsten sige, et før og et efter i dit sygdomsforløb, nemlig den dag, hvor du er mødt ind på Christiansborg for at få fikset din computer. Du har en peruk på. En peruk, som ligner dit eget hår så meget, at der ikke er nogen, der kan gætte, at kemo har taget dit hår. Hvad er det egentlig, der sker med dig den dag?
1: Jamen, jeg blev klippet i flere omgange, og første gang, at jeg blev klippet, fik jeg klippet det helt lange hår. Jeg havde sådan noget meget langt, tykt, mørkt hår, og det fik jeg klippet op i en page. Og allerede til den klipning får jeg så booket den næste tid, hvor meningen er, at jeg skal have det klippet op til 8 mm. Men så går jeg rundt med den her page, og jeg er lige begyndt i et kemoforløb, og jeg ville undgå, at jeg stod og trak de her store totter ud af hovedet i badet, som man jo har set på film. Og så får jeg klippet det helt kort, men jeg har jo så købt en peruk i mellemtiden, som har den her pagelængde. Og det var jo i virkeligheden derfor, at jeg kunne snyde alle i gåsøjne på Christiansborg. Så jeg kommer jo ind og bliver egentlig sådan lidt overrumplet over, at der er flere, som komplimenterer mig og siger, nu er du jo startet i kemo, men hvor er dit hår bare stadigvæk flot? Og hvor jeg så nikker og smiler og siger tak, tak, og ej, og hvor er I søde alle sammen. Og så kommer jeg hjem, og så kan jeg jo godt mærke, at der er sket noget i mig i løbet af dagen. Fordi jeg følte jo egentlig, at jeg kom til at holde folk for nar, fordi jeg var ikke ærlig omkring det. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til ligesom at vælge. Der var to veje. Jeg kunne vælge bare at blive ved med at lade som om, og køre tingene lidt på overfladen. Eller jeg kunne vælge at ligesom skralde et lag mere af og vise, hvordan det reelt stod til. Og der valgte jeg så det sidste at egentlig lægge et opslag ud på de sociale medier, hvor jeg sagde, at det her, det er sådan min peruk ser ud, og jeg har faktisk ikke noget hår tilbage overhovedet. Og samtidig med, at jeg ligesom valgte den her åbne vej, så har jeg jo opdaget undervejs, at der er en enorm forløsning i og en enorm frisættelse i at være så utrolig ærlig, hvilket faktisk har kunne gøre, at jeg har kunne tage noget af den kontrol tilbage, som man mister, når man er i sådan et kræftforløb.
0: Hvorfor er der en forløsning i det?
1: Fordi det er mig, der beslutter, at jeg viser, at jeg er sårbar. Og det er mig, der sætter mig ud på kanten og taler om noget, der er rigtig svært. Og det uanset om det er at miste sit hår eller Jeg viste en video af den injektionspind, som jeg var nødt til at tage i mit kemoforløb, og som gjorde mig rigtig syg. Eller det er, at jeg har beskrevet de afføringspiller, som jeg også har været nødt til at tage undervejs, når det er, jeg har forstoppelse. Det er jo noget, som egentlig er rigtig ubehageligt faktisk at dele. Men det at trække de der lag af, har på en eller anden måde frisat mig som mennesker, faktisk også som kvinde.
0: Det er 8 måneder siden Mai Mercado meldte ud, at hun havde fået brystkræft og gik på sygeorlov fra Folketinget. Hun valgte tidligt at være meget åben omkring sygdommen, om behandlingen og om de senfølger, der er. Efter et hårdt forløb med operation, kemo og strålebehandling, er hun netop i dag vendt tilbage til Christiansborg og til livet, som det plejede at være. Sådan da. For Mai Mercado er på mange måder den samme person som før sygdommen, men hun er også forandret. I dag er hun ugens gæst om kampen mod kræften, om frisættelsen i at vise sårbarhed og om mødet med hjemløse Allan, der kom til at definere hendes liv i politik. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det her, det er jo simpelthen din første arbejdsdag, og lad mig lige nævne, at vi optager det her program torsdag grundet din kalender. Du sagde det her med, at du havde visualiseret, hvordan det ville være at komme tilbage. Var din dag på Christiansborg så sådan, som du havde tænkt, den ville være?
1: Både ja og nej, fordi jeg troede jo egentlig bare, at jeg ville komme tilbage midt i en politisk sæson. Det var i hvert fald sådan, jeg havde forestillet mig det, hvor jeg havde troet, at jeg skulle have travlt lige fra start af, og der ville være masser af politiske forslag ned i Folketingssalen og forhandlinger, og man ligesom sådan bare dumper ned midt i den politiske sæson. Men vi står jo et helt andet sted lige nu, og i virkeligheden er det jo faktisk et ret godt tidspunkt at komme tilbage på. Fordi der jo ikke er dannet en regering, og det betyder, at der er jo ikke nogen udvalg, der arbejder. Der er ikke nogen lovforslag i salen. Der er ligesom et vakuum i dansk politik lige nu. Og det gør, at jeg kan få en lidt blidere indkøring, end jeg ellers ville. Fordi på andre arbejdspladser er det jo sådan, når man kommer tilbage efter at have haft en livstruende sygdom, så starter man jo op stille og roligt med få timer om ugen, som så bliver til flere og bliver til flere. Og det kan man bare ikke rigtigt på Christiansborg. Man kan ikke rigtig være på deltid, eller være sådan halvt til stede. Så det at få muligheden nu for faktisk at komme ind i arbejdslivet i min egen rytme, det synes jeg jo er en kæmpe gave, imens hele Danmark jo venter på, at der kommer en ny regering.
2: Det var den 5. august sidste år, at du skrev på Facebook, og jeg citerer: "Jeg har fået den nyhed, som mange frygter. Jeg har fået konstateret brystkræft. Beskeden fra lægen kom som et kæmpe chok, ligesom den gør for 5.000 andre kvinder, der hvert år får diagnosen brystkræft." Du har jo altså fra starten valgt at være meget åben omkring din sygdom, og du har jo med jævne mellemrum også delt forskellige ting på sociale medier, som du også nævnte lige før. Hvorfor valgte du den tilgang?
1: Jamen, for jeg kunne lige, altså for mig var det faktisk også en forløsning, at jeg endelig kunne fortælle det. Fordi jeg havde jo gået i cirka en uges tid, hvor jeg godt vidste, at jeg havde brystkræft, men jeg vidste jo ikke, hvor meget det var. Og når jeg ikke vidste, hvor meget det var, så vidste jeg heller ikke, hvad behandlingen var. Så der var for mange ubekendte til, at jeg egentlig sådan synes, at jeg sådan kunne tale om det og kunne svare på de spørgsmål, som automatisk ville opstå. Og jeg ville egentlig gerne være åben omkring det, også fordi det ville også være for mystisk, hvis det var, at jeg sygemeldte mig fra Folketinget i 8-9 måneder i streg, uden at fortælle, hvad baggrunden var. Så da jeg endelig lægger det opslag ud, der har jeg det som om, at der er en rigtig stor bagage, der bliver taget af mine skuldre, fordi nu kunne jeg endelig sige det. Jeg havde jo haft masser af både kolleger og samarbejdspartnere, som jo gerne ville booke mig til møder. Og jeg var jo ikke på Christiansborg i den periode. Og hvor jeg jo ikke kunne sige, hvornår vi så ville kunne holde et møde. Og jeg følte lidt, at jeg holdt folk hen. Og det brød jeg mig faktisk ikke om. Jeg kan godt lide at være ærlig i mine relationer. Så det at kunne sige det, det synes jeg faktisk bare var rart. Altså.
2: Hvor længe havde du vidst det på det tidspunkt?
1: Jamen, på den sidste feriedag, hvor vi er på Mallorca, der mærker jeg en ært i den ene side af brystet. Og slår det egentlig hen, fordi det er faktisk kun 3 måneder siden, at jeg var til den årlige scanning. Jeg bliver scannet årligt, og det gør jeg, fordi at jeg dengang var i moderat risiko for at få brystkræft, fordi der er en, som det hedder, uforklarlig stor ophobning af brystkræfttilfælde i min familie. Det betyder både, at min mor har haft det, min mormor, min oldemor, flere af min mors, flere familiemedlemmer på min mors side. Og derfor har jeg jo egentlig også på en eller anden måde altid tænkt, at jeg ville få det. Men min egen mor fik det først ret sent, og for et par år siden. Og jeg var lige blevet frikendt i den scanning, så jeg var slet ikke forberedt.
2: Men alligevel så insisterer din mand så, da I kommer hjem på ferie, fra ferie, på, at du skal altså undersøges.
1: Ja.
2: Hvad sker der så der?
1: Ja, og egentlig kunne jeg jo bare have booket en tid direkte på hospitalet, men jeg går faktisk til egen læge, mest fordi jeg havde glemt det andet. Og egen læge siger, at det er nok ikke noget, det er nok bare nogle vandsyster. Og det, at jeg har noget ret tæt og lidt knudret brystvæv, det er der rigtig mange kvinder, der har. Og så kommer jeg ud på sygehuset, og de siger, at det er nok ikke noget, det er nok nogle vandsyster. Så jeg bliver egentlig, føler jeg, frikendt mange gange. Og så kommer jeg ud og får lavet scanningen, og jeg er overhovedet ikke nervøs. Fordi der er jo så mange, der efterhånden har sagt i sundhedsvæsenet, at det er nok ikke noget. Og så bliver jeg scannet, og da lægen så siger, vi går klar til biopsi, der ved jeg godt, hvor klokken er slået. Fordi sådan skal det ikke lyde, når man er inde til den scanning. Men en biopsi kan jo også godt vise, at der faktisk ikke er noget alligevel. Men så fik jeg jo så svaret en uges tid senere, og så kunne jeg godt se, at det var kræft.
2: Hvad tænker du der?
1: Jamen, jeg går meget i... jeg tror, jeg har brug for at tage noget kontrol tilbage på det tidspunkt. Så jeg går sådan, jeg bliver sådan lidt rationel og begynder at rydde op. Og støvsuge og lige få ryddet det vigtigste op. Og så skal jeg køre min søn på noget ishockeycamp om eftermiddagen. Og min mand er faktisk ikke hjemme, han er på arbejde. Og det betyder også, at min mand ser jeg faktisk først om aftenen. Og han ved ikke, at jeg har fået det prøvesvar. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg sådan skulle ringe og fortælle ham det over telefonen. Og jeg kunne ikke rigtig kalde ham hjem, for jeg skulle jo køre tidligt afsted til den der lejr. Så det ender faktisk med, at jeg går med det hele dagen. Og først fortæller ham det om aftenen. Og der kan jeg bare mærke, der bryder jeg fuldstændig sammen. Fordi det højt at sige, jeg har kræft, det er altså noget andet end at gå og vide, at man har det inde i hovedet. Så da jeg ligesom først får det sagt, der falder helt korthuset.
2: Der er en historik for brystkræft på din mors side af familien, men du er kun 45, da du får den her besked. Hvad tænker du sådan om din alder og det liv, du står midt i lige der?
1: Ja, faktisk er jeg jo kun 44. Jeg bliver faktisk opereret og får fjernet knuden dagen efter min 45-års fødselsdag. Og det betyder også, at altså set med kræftlægers briller, der er jeg meget ung. Fordi det jo egentlig først er... det plejer først at være senere. Men jeg havde på en eller anden måde alligevel altid tænkt, at jeg nok ville få det, når der er så stor en uforklarlig fremkomst af brystkræft i min familie.
2: Men selvom du har tænkt det, så har du vel ikke tænkt det for alvor, eller hvad?
1: Nej. Det har jeg ikke, og slet ikke, når jeg samtidig havde små børn. Altså, fordi jeg havde jo tænkt, at det var noget, som jeg kunne få, når jeg var på alder med, med det, min mor er nu. Så det at stå med en 9-årig og en 12-årig og skulle fortælle, at mor har kræft, det er en meget stor omgang, og det er en stor pille, at skulle sluge og skulle sætte sig ind og have den samtale. Det er en svær samtale at skulle fortælle sine børn.
2: Du vælger så ret hurtigt at gå i, hvad skal vi kalde det, kampmode i virkeligheden. Hvad handler det om?
1: Jamen, det er et spørgsmål om at være bedst muligt rustet til det hårde forløb, jeg jo godt kunne regne ud, kom. Så, jamen allerede, altså egentlig har jeg altid trænet meget. Jeg havde for mange år siden et nytårsforsæt om, at jeg skulle blive stærkere. Og det opnåede jeg. Og så...
2: Det kan jeg godt huske, du lagde videoer ud på Instagram, ja. Men nu kan jeg så meget.
1: Ja, jeg kunne tage så mange armbøjninger og kæmpe guns. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til på en måde at sikre mig, at jeg har en stærk krop med det, jeg skal igennem. Så det at forberede mig til kampmode var både at sikre, at jeg havde en stærk krop, og det betyder, at jeg har trænet rigtig meget. Jeg fik en pjæse med hjem, efter jeg var blevet opereret, hvor der stod, at jeg gerne måtte dyrke træning, altså sport og idræt, og jeg måtte også gerne løbe efter 14 dage. Så på dagen efter, altså de 14 dage efter, der var jeg ude at løbe den første tur. Hvilket var en kæmpe forløsning, fordi jeg følte jo på en eller anden måde, at min krop havde forrådt mig. Altså jeg havde lige pludselig en celledeling, som hvis ikke det blev behandlet, ville slå mig ihjel. Så jeg følte, den havde forrådt mig. Så det, at den lige pludselig godt kunne arbejde med mig igen, og jeg godt kunne løbe, gjorde, at det havde jeg brug for at fokusere på. Så det er den ene del. Den anden måde, jeg gik i kampmode på, det var ved at ruste mig mentalt. Det er en meget, meget hård omgang at komme igennem i forhold til den fysiske behandling. Men en del af de senfølger, man jo også ser for ikke kun kvinder, men også mænd med kræft, det er jo de psykiske senfølger, altså angsten for at dø, det at være bange for, at man ikke er der for sin familie, angsten, når det er, at man skal ind og have scanninger på ny, og bekymring for tilbagefald. Og så jeg besluttede mig for, at jeg skulle træne alt, det jeg overhovedet kunne, og så besluttede jeg mig for, at jeg blev nødt til at bevare et positivt sind. Jeg blev nødt til at fokusere på det positive, og det blev også sådan lidt en måde at tage kontrollen tilbage på, fordi når man ligesom kommer ind i et kræftpakkeforløb, så er der så mange variable, man ikke selv kan styre. Og man får så mange indkaldelser til alt muligt i sundhedsvæsenet. Og jeg er lidt beskrevet det som, at jeg ryger om på og bliver bagsædepassager, i stedet for, at jeg er på førersædet i mit eget liv. Så der var rigtig meget, jeg ikke kunne styre. Men noget af det, jeg kunne styre, det var at kunne tænke positivt. Have et lyst sind. Glæde mig over nogle bittesmå ting hver eneste dag og holde fast i de der lyspunkter.
2: Men hvordan gør du egentlig det? Fordi jeg tænker, der må have været dage, hvor du både har været altså virkelig bange, virkelig ked af det, måske også vred og bandet. Altså, hvordan holder du fast i det positive, som du siger?
1: Jamen, ved at det ikke behøver at være et enten eller. Altså, fordi selvfølgelig er der dage, og det er der jo stadigvæk, hvor jeg er enormt bange og ked af det, og hvor man ryger helt ned under gulvbrædderne. Men jeg har ligesom valgt at sige, at den angst eller den bekymring kommer jeg jo ikke af med. Den er en del af mig, og den må godt være en del af mig. Og det er lige før, at jeg kan sådan tage den ud og se på den, og den nærmest har form og farve. Og i og med, at jeg anerkender, at den er der, og den får lov til at være der, så kan jeg også godt give slip på den, så den ikke bliver allesteds nærværende. Og det kan jeg godt samtidig med, at jeg også godt kan insistere på det lyse, og på at sidde og drikke en kop kaffe med en flyverdragt udenfor, og mærke solstrålerne i ansigtet eksempelvis. Jeg har fodret utrolig meget fugle undervejs. Ja, og det at sidde og se fuglene, når det er, at de spiste herhen over vinteren, imens det var pivkoldt, det giver jo også nogle altså små glimt af lykke. Det er de der glimt af lykke, jeg ligesom har eftertragtet. Og det kan man godt samtidig med, at man går og er virkelig bange i perioder.
2: Du er jo normalt en meget handlekraftig kvinde. Ja. Hvordan takler du det her med at blive patient og må give slip på noget kontrol?
1: Jamen, jeg kunne ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså, jeg var jo ligesom nødt til at sætte mig om på bagsædet og bare lade mig bare køre igennem med alt det behandling, der var i sundhedsvæsenet. Og jeg tror, den måde, jeg har taget kontrol tilbage på, har været ved at få den både forløsning, men også den frisættelse ved rent faktisk at fortælle om mit forløb, og så mærke hele det der søsterfællesskab, som der faktisk findes derude. Og som jeg jo virkelig kun ville have opdaget ved at have været på sociale medier.
2: Hvornår er det egentlig sværest i forløbet? Fordi du er igennem et meget langt forløb, altså selvfølgelig først med at få chokket og diagnosen, så er du igennem operation, kemo og strålebehandling, og du er jo stadigvæk i medicinsk behandling og skal være det de næste 5 år. Hvornår er det sværeste at håndtere, synes du, undervejs?
1: Jeg synes, det sværeste tidspunkt, når jeg kigger tilbage, det var lige efter, jeg var halvvejs i behandlingen, og da jeg skulle have 6 kemobehandlinger, så da jeg har fået den tredje kemobehandling, der er jeg egentlig sådan ret har ret meget sådan, livskraft på vej ud og tænker, ja, yeah, jeg er halvvejs. Og dagen efter, så kunne jeg tænke, er jeg ikke længere? Hold nu op. Der er gået flere måneder med det her. Jeg fik jo kun kemo hver, den kemo, jeg fik, skulle man ligesom have hver tredje uge. Så der er jo gået måneder. Er der virkelig så lang tid tilbage? Og der kunne jeg godt mærke, at jeg ramte et ret stort hul. Og hvor jeg i starten, da jeg ligesom i indgangen til sygdommen, der var meget, mange bekymringerne gik jo meget på, jeg kommer til at miste min kvindelighed, jeg skal have fjernet det ene bryst, det bliver rekonstrueret på et tidspunkt, godt nok, jeg skal også have fjernet det andet, det er for senere, jeg mister mit lange, mørke hår, jeg mister øjenvipper, øjenbryn, det hele, altså, som min sygeplejerske sagde, alt pynt bliver pillet af, altså alt pynt. Og det fyldte meget i starten, men der i december måned, efter cirka have gennemgået halvdelen af kemobehandlingerne, der var det frygten for at dø, der fyldte rigtig meget i den periode.
2: Nu ved jeg ikke, om det er for privat at spørge dig, så siger du bare, at det har jeg ikke lyst til at svare på, men du nævner det her med dine børn, og alle, der har haft alvorlig sygdom inde på livet, ved jo, at desværre bliver, hvor meget fortæller man sine børn. Træf I et valg om, skal vi sige det hele, som det er, eller skal vi ligesom dosere, eller hvad? Og igen, du svarer, siger bare nej tak, hvis du ikke har lyst til at svare på det.
1: Men det taler jeg gerne om. Jeg havde jo faktisk mine børn med, inden da jeg blev klippet. Og det var, da jeg gik fra pagehåret til de 8 mm. Og det var, fordi de blev nærmest chokeret, da jeg kom hjem og havde fået klippet det lange mørke hår, som jo var ned til albuen nærmest, da jeg fik det klippet op i pagen. Og der kunne jeg mærke, at jeg kunne ikke byde dem at komme hjem og have fået foretaget endnu et stort skifte. Så de var simpelthen nødt til at være en del af processen. Og det er egentlig et meget godt billede på, at vi har jo egentlig involveret dem undervejs, men i et omfang, så børn kan forstå det ud fra deres situation. Altså, jeg har jo ikke fortalt om, hvor bange jeg har været for at dø. Der er masser af ting, jeg ikke har fortalt, men de har jo set, at jeg har haft det dårligt. Vi har haft sådan en kalender, hvor vi ligesom kunne visualisere, at nu får mor kemo, så kommer det til at gå ned ad bakke, efter nogle dage, så kommer det op igen, for at de også altså rent visuelt kunne se, jamen, hun kommer til at få det godt igen i den her 3-årsperiode, så går det så ned igen, fordi så er der en ny omgang kemo. Vi har, vi har faktisk også fortalt dem sandheden undervejs, altså at jeg havde kræft. Vi har også fortalt, at den blev fjernet, og at det var med det, der hedder frie render, det vil sige, at kræften var helt væk. Og så har jeg jo også gjort meget ved at sige, at lægerne siger, at nu er jeg helbredt. Og det var sådan en lille fif, vi fik af Kræftens Bekæmpelse. At det ikke er mig, der siger, at jeg er helbredt. Fordi hvis kræften kommer tilbage, så vil de kunne kigge på mig med alvor i øjnene og sige, men du lovede jo, mor. Du sagde, at den var væk. Hvorfor sagde du ikke sandheden? Og så kunne jeg jo stå og sådan sige, men det gjorde jeg jo også ud fra det, jeg vidste. Men nu er det jo lægerne, der har sagt det. Og hvis den så kommer tilbage på et tidspunkt, kræften, så er det lærerne, der har taget fejl, og så er det ikke mig, der har svigtet som mor. Så der er nogle forskelle i det her. Og vi fortalte jo børnene, at det er relativt hurtigt. Og det er fordi, igen efter rådgivende for Kræftens Bekæmpelse, at børn kan godt fornemme, når der sker et skift i atmosfære og et skift i stemning. Så når der lige pludselig kommer sådan en helt dyne ned over familien, så kan de altså godt regne ud, at der er noget galt. Og så er det bedre at tale om, hvad der er galt, end at de skal gå og prøve at navigere i det her ændrede stemningsskift, uden egentlig at kunne forholde sig til, hvad er det, der faktisk er på færde.
2: Vi skal lige høre fra en af dem, der har fulgt dig på tætteste hold. Hun har blandt andet været med dig til kemobehandling. Her er det Inger Støjberg, vi har ringet til.
3: Jamen, jeg er fuld af beundring. Altså, jeg ser simpelthen op til den måde, hun har klaret det her på. Nu har jeg jo så fået lov til at stå på sidelinjen og få et indblik i det. Der er rigtig mange ting, som jeg slet ikke vidste heller. Og det har hun jo også været meget åben omkring, også omkring senfølge og sådan nogle ting. Men det at kunne det, altså at have det overskud, at man også deler ud, både til os, der er venner med hende, men jo også til alle andre, der kan havne i den samme situation. Det synes jeg godt nok er altså utroligt stort og utroligt flot. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have været så stærk, som hun er i alt det her. Og det er også derfor, jeg ikke er i tvivl om, at hun vil være en inspiration for rigtig, rigtig mange, der skal igennem en livskrise. Og livskriser, det kommer vi alle sammen igennem. Men at have hende lidt som en rettesnor i, hvordan man også kan takle det, det synes jeg er flot. Og der er heller ingen tvivl om, at hun også med sin familie har altså et meget, meget stærkt fundament at stå på. For det er jo heller ikke nemt at være familie til alt det der. Og alle de ting, synes jeg bare, hun har været meget, meget åben om. Og det er også derfor, jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at det her, det skulle hun nok klare. Men jeg var også godt klar over, at det var ikke nemt. Også fordi det har hun været meget åben om. Så jeg synes, det er flot, at hun har kunne have altså begge dele i sig, både at fortælle om håbet, men også at fortælle om, hvor besværligt og forfærdeligt det også indimellem har været.
2: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, altså da vi ringede til hende. Hvor vigtigt er det, hvis man er syg, at have familie, venner, mennesker som Inger Støjberg, der hjælper en på vej?
1: Det er helt afgørende. Og Inger var faktisk en af de første, som jeg også fortalte det til, fordi at vi skulle have været på smukfest sammen. Og jeg ryger jo så ind i nogle af de her undersøgelser, hvor at blandt andet jeg skal have lavet biopsi og går og venter. Og derfor så får jeg ligesom sagt til hende sådan, ja, jeg er lidt i tvivl, om jeg kommer afsted og går lidt og bøvler med det her. Og derfor får hun det også at vide relativt tidligt, og hun har virkelig bare været der for mig. Og det er også derfor, det er Det er et meget, meget værdifuldt venskab, som vi har. Altså, hun har været på besøg af mange omgange. Hun har skrevet konstant. Hun er kommet forbi med små gaver, hvor hun tænkte, det kan være noget, der hjælper. Jeg kom et eksempel i, til jul, der kom hun forbi med en hue, som har sådan altså silkefor indeni. Og det er meget, meget betænksomt, fordi det, der sker, når det er, man får kemobehandling, det er, at ens, altså min østrogen gik jo helt ned, og jeg røg kunstig overgangsalder, og så skal jeg hilse at sige, så kommer hedeturene jo. Og noget af det, der kan modvirke hedeturene, jamen det er jo den her silke, som gør, at man ikke, når man er udenfor, og det er koldt, så kan man alligevel komme af med varmen. Så det var bare en lille ting, men virkelig, virkelig betydningsfuldt, og meget, meget omsorgsfuldt også.
2: Du sagde det her tidligere med at bevare den positive tilgang til, ja, til verden. Hvordan har sygdommen forandret dig? Fordi man hører jo tit folk sige, jamen så fik jeg også et helt nyt syn på livet. Lige pludselig var jeg glad for en leverpostej med, eller ja, solen skinner også så dejligt i dag. Eller, altså, har den forandret dig, så du har større glæde ved det, eller er der også kommet sådan en tone af sørgmod i dit liv?
1: Ja, på en måde, at de to følelser faktisk svære at skille ad. Altså, det er som om, at de følger hinanden. Fordi på den ene side er det fuldstændig, altså som alle klichéerne ligesom siger, at man ser verden i stærkere farver, tager flere sanser i brug, og dufter mere, og hører mere, og observerer mere. Og især det her med, jeg har brugt meget det med, at jeg sad ude i haven og ligesom kunne mærke vinden og sådan se, hvordan den raslede træerne. Noget, jeg jo aldrig har lagt mærke til før. Og alle edderkopper, de får lov til at overleve i mit hjem. Man kan simpelthen ikke nænde at slå dem ihjel. Så det er rigtigt nok, at ens perspektiv åbner sig, og leverpostejsmaden smager bedre. Det gør den. Men det kommer jo af en årsag. Og den årsag er jo faktisk en lidt trist baggrund. Det er jo, fordi jeg er bange for at dø. Det er jo derfor, jeg sidder og er så glad ved livet, og så krampagtigt holder fast i at nyde de gode ting ved livet. Det er jo, fordi jeg er bange for, at jeg lige pludselig ikke er her mere. Så sørgemodet følger jo, hvad kan man sige, det kraftfulde på en og samme tid.
2: Er du en anden mig i dag?
1: Ja. Og uden jeg egentlig sådan helt kan sætte ord på, hvordan. Jeg tror, at jeg har fået en betydeligt større pytknap sat på bordet foran mig, end jeg ville have. Der er simpelthen ting, jeg i dag ikke går op i, som jeg tidligere var meget opmærksom på.
2: Så.
1: Tid, for eksempel. Altså, nu min mand, han skulle afsted den anden dag, og så satte jeg vækkeuret, sådan så jeg kom op, og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, ja, og hvis nu det er, at jeg ikke hører vækkeuret, så møder vi jo bare senere den dag alle sammen. Og det ville jeg jo ikke have sagt tidligere. Så ville jeg jo sagt, ej, og man skal op, og man skal i skole, og jeg skal nås med madpakker. Bum, bum, bum, bum, bum. Det skal ligesom være på den måde, hvor en hverdag ligesom fungerer på. Og hvor jeg bare er sådan lidt mere i dag. Byt, det skal nok gå. Prøv at, det skal nok gå. Alt sammen.
2: Du har brugt hele dit voksenliv på politik. Ja. Undervejs i dit sygdomsforløb, er du så aldrig i tvivl om, hvorvidt du skal vende tilbage til det?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Og jeg er egentlig blevet spurgt, altså utroligt mange gange, om ikke det at have haft den livstruende sygdom, har fået mig til at stoppe op og tænke over, om jeg skulle noget andet. Og når folk har stillet mig det spørgsmål, så er det jo klart, så kommer man jo til at reflektere. Og jeg er virkelig, virkelig glad for at være blevet valgt igen, og for at varetage hvervet som folketingsmedlem. Jeg er virkelig stolt over at have fået de stemmer og kunne repræsentere fynboerne. Så det har, for mig har det aldrig været på tale, at jeg skulle ud og lave noget andet. Men det kommer jo også på et bagtæppe af, at jeg stoppede for gruppeformand for nogle år siden, fordi jeg havde lyst til at lave mere politik. Og jeg synes, nu havde jeg haft en ledelsesrolle i 10 år, og det, jeg var blevet valgt til, det var jo for at tænke politiske tanker og komme ud med politiske forslag. Så i og med, at jeg stoppede som gruppeformand, fik jeg jo tid til det andet, og havde en kæmpe glæde ved at sidde og formulere nye forslag på blandt andet retsområdet, som jo også er blevet til noget efterfølgende, og er blevet ført ud i livet. Og det, det, det er det bagtæppe, jeg ligesom kommer tilbage på, så jeg har glædet mig helt vildt, og jeg skal ikke være andre steder lige nu i mit arbejdsliv end på Christiansborg.
2: Og hvorfor politik det bliver dit kald, og hvor du henter drivkraften, ja, det skal vi blive klogere på nu. Ugens gæst er konservativ folketingsmedlem og forhenværende minister Mai Mercado. Hun har siddet i Folketinget siden 2011, og inden da, ja, der sad hun i Odense Byråd, hvor hun var anden viceborgmester. Hun har også siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Mai Mercado blev født i Tønder i 1980, og hun er opvokset på Fyn. Vi skal en tur i teenageværelset. Året er 1993.

0: er filmen om det frække, gule jungledyr Hugo er et kæmpe hit i biograferne. Det samme er sangen og bamserne og tøjet og sengetøjet og alt det andet. Du kunne godt huske den, kunne jeg se på dig, Maja Mercado.
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: 1993, det er også året, hvor den konservative eller så populære statsminister Poul Schlüter må gå af efter mere end 10 år på posten.
2: Så skal jeg sige til sidst i denne omgang, at jeg føler trang til at takke de mange, mange, både i Folketinget og ude i befolkningen, som igennem godt 10 år har støttet mig så varmt og inderligt i udførelsen af mine opgaver under meget vanskelige vilkår. Ja, tak for tilstedeværelsen.
0: Ja, Poul Schlüter må trække sig på grund af tamilskandalen, og ny statsminister bliver Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen. Og så skal Danmark til stemmeurnerne. Efter et nej tak til Maastricht-aftalen, som skal gøre EF til EU, ja, så stemmer danskerne en gang til. Nu er det en ny aftale med 4 forbehold, og denne gang bliver det et ja.
3: Besætterne på Nørrebro i København gik grassat, da jaet var en realitet. 10 besættere blev skudt og såret af politiet i nat under de hidtil voldsomste uroligheder i København i fredstid.
0: Skyd efter benene, råber politiet under de voldsomme gadekampe. De autonome kaster med brosten mod politiet, og så er det så, politiet skyder for første gang i fredstid mod demonstranter. Mindst 113 pistolskud bliver affyret. 11 bliver efterfølgende behandlet for skudsår, mens 80 politibetjente bliver såret. Vi slutter lige i det lidt mere fredelige hjørne, nemlig med vinderen af det danske Melodi Grand Prix.

0: 1993, det er det år, hvor du bliver teenager, Mai Mercado. Har du Tommy Seebach på både plakater på væggene og på musikanlægget?
1: Nej, men faktisk lige præcis den her sang, den synger jeg hver nat, eller hver aften, som godnatsang for, for min datter på snart 10 år.
0: Så den har altså noget af betydning for dig?
1: Ja, det har den virkelig. Så hver eneste aften, så synger jeg Under Stjernerne på himlen.
0: De første 8 år i dit liv, der har du boet alene sammen med din mor i Odense. Men på det her tidspunkt, altså hvor du er 13, der er jeres familie blevet udvidet. Din mor, hun har mødt en mand, som bliver din far. Han adopterer dig nemlig. Og så får du også 2 søskende.
1: Ja.
0: Og nu bor I så i Nørre Åby. Hvor anderledes er det egentlig, end at bo alene med din mor i Odense?
1: Jamen, det er jo en helt anden hverdag, og jamen, jeg har et rigtig, rigtig tæt forhold til mine søskende. Og alene det at få søskende, når man er 8 år, er jo en kæmpe gave. Og jeg må bare sige, at de har virkelig også været der for mig i det her kraftforløb. Men jeg synes, jeg er vokset op. Jamen, i virkeligheden, det er jo 2 forskellige... Ikke verdener, men 2 meget forskellige typer af opvækst og vokse op altså alene med en mor i kanten af Vollsmose, og så flytte til Nørre Åby og vokse op med søskende og gå på den lokale skole og på den måde have et lidt anderledes udgangspunkt end i Odense.
0: Hvad betyder det egentlig for dig at få en far?
1: Jamen, det betyder meget, og... jeg kunne jo godt mærke, at jeg ikke havde en far, og har måske også tidligere haft et savn efter den far, jeg ikke havde. Så det betød meget for mig så at få en far i en sen alder.
0: Hvad er du egentlig for en pige på det her tidspunkt, og hvordan ser du ud inde på dit værelse?
1: Mit værelse er koboldblåt.
0: Ja, yeah.
1: Glade farver. Og hvis nogen kan huske den der sådan lidt rædselsfulde, sådan, hvor man sådan... Jeg havde sådan en teknik med noget svampe sponge, hvor det blev sådan lidt forskellige nuancer af koboldblåt også. Det var en festlig omgang. Og så var jeg sådan en drengepige på lange stræk. Og jamen, havde jo i mange år været sådan en, der bare jamen, driblede afsted om eftermiddagen. Altså, det var jo før, der var nogen telefoner og noget som helst. Og så kom jeg jo bare hjem, når det var spisetid, og så enten så var jeg våd på benene, fordi jeg var faldet i en å, eller
0: så havde jeg skrammer.
1: Ja, jeg var også altid oppe og klatre, så altid havde jeg skrammer over det hele, fordi jeg var gået igennem brumbærbed eller et eller andet. Så det var en meget tryg barndom. Og så tror jeg også, altså, vi har jo aldrig diskuteret politik på den måde, derhjemme, sådan partipolitik. Men der har altid været sådan masser af holdninger, og jeg er ikke i tvivl om, at fra min far, altså min adoptivfar, der har jeg meget af det konservative, og fra min mor, der har jeg meget af det sociale, altså det, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, at man skal sørge for at tage sig af dem, som har det svært, og hvis jeg bare må bruge Palle Simonsen, den tidligere konservative socialministers ord, at et samfund skal kende på den måde, det behandler de mest udsatte på. Det synes jeg altid har været et meget, meget flot citat. Så på den måde var det sammensat, men en meget, meget tryg opvækst.
0: Og nogle værdier, du så tager med dig videre op i dit voksne liv. I gymnasiet, der begynder du at blive sådan mere aktiv inden for politik. Det handler egentlig om, at du møder en person, der får dig til at tænke over tingene. Ja. Det er en hjemløs, han hedder Allan.
1: Ja, du nævnte ham også i starten, og jeg tænkte, det var alligevel utroligt, du kunne huske det. Men det er rigtigt. Jamen, jeg kan huske, at det er en fredag, og vi er på vej ned i gågaden, og en større flok veninder, og jeg ses faktisk stadigvæk med den samme venindeflok. Og så er der en fyr, som sidder på en bænk, som er hjemløs, og som ligesom kalder mig over, og hvor jeg tror, at han vil have penge, og så og de andre går sådan lidt forbi, og jeg tror, jeg kommer gående bagerst, lundende, og så siger han sådan, at han gerne vil tale med mig. Og jeg er sådan lidt, jeg har ikke nogen penge, siger jeg så. Og så siger han sådan ret bestemt, jeg spørger ikke om penge, men jeg spørger, om du vil tale med mig. Og så satte jeg mig ned, og de andre, de gik videre på café. Og så fortalte han mig hele sin livshistorie. Og jeg kan bare huske, det gjorde så stort et indtryk på mig. Og det var det, der vakte min politiske interesse. Fordi jeg tænkte, på den ene side, hvordan kan vi ikke animere til et samfund, hvor det er, at det kan betale sig at skabe, iværksætteri, skabe flere arbejdspladser, samtidig med, så oplevede jeg heller ikke, at vi rent faktisk fik holdt hånden under dem, som vitterligt havde et behov. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg endte som konservativ, fordi den konservative har begge dele, både det at lade den der skabertrang til at kunne skabe arbejdspladser, morgendagens arbejdspladser, morgendagens nye spændende løsninger og erhverv, samtidig med, at man skal sørge for at passe på dem og sikre dem, som har allermindst.
0: Du bliver valgt i Odense Byråd som 26-årig, det er i 2006, og så er du altså både Odense og Frederiksberg. Og i 2011, der bliver du så valgt til Folketinget. I 2016, så sker der noget, der bliver du minister i VLAK-regeringen.
2: Maja, du skal nu være børne- og socialminister. Og du vil møde en flok, som vitterlig kender til det her felt. Og de vil møde en minister, som også kender til det her felt. Det bliver et rigtig godt ægteskab. Og det er ikke bare et fornuftigt ægteskab, for du har været ærlig at sige, at det her område gik du benhårdt efter.
0: Ja, det var Karen Ellemann, der gav dig socialministerposten, gav den videre til dig. Hvad kommer den post? Hvad betød den for dig at få den?
1: Det var et kæmpestort ønske, fordi jeg har jo igennem alle årene jo arbejdet med socialpolitik, og var blandt andet med til at lave Danmarks første lokale udsatteråd i Odense. Og sad også i socialudvalget i, tror jeg, om ikke alle årene, så i hvert fald størstedelen af årene, mens jeg sad i Odense Byråd. Så socialpolitik har altid fyldt rigtig meget for mig, handicappolitik tilsvarende. Så det at komme ind og arbejde hver eneste dag på at forbedre socialt udsattes vilkår, var kæmpestort for mig.
0: Og det er jo i din tid som socialminister, at det pludselig bliver opdaget, at Britta Nielsen, hun har været lidt for frisk med pengene i Socialstyrelsen, hvor hun er kontorfuldmægtig. Hun har i en periode på 25 år overført 117 millioner kroner til sig selv. Penge, der skulle være gået til udsatte borgere. Dengang var du også ugens gæst i den forbindelse, og du var temmelig harm. Lad os lige høre her.
1: Den person, der har taget 111 millioner kroner, har en moral, som er så lav, at det bare næsten er ubestridt. Altså, det er næsten ikke til at beskrive. Så selve det at sige, at jeg synes, den, der har taget de penge, synes jeg gennemgående er et dårligt menneske. Det står jeg ved.
0: Ja, det stod du ved. Der blev ikke lagt fingre imellem, og der var jo også nogen, der sagde, du er minister, sådan må man altså ikke sige, når man er minister. Du må lige prøve at skrue lidt ned for dig selv. Men den type politiker, det er du simpelthen ikke.
1: Nej, fordi når man tager... Nu tror jeg, jeg sagde 111, og...
0: Det var, fordi man først senere fandt
1: ud af... Ja, og egentlig har man jo faktisk aldrig fundet ud af, hvor mange penge, der endte med at blive taget. Man ved bare, at det i hvert fald var de her 117-120 millioner kroner. Men jeg synes, man er et dårligt menneske, når man tager fra udsatte borgere. Når man ved, at de penge, de kunne være gået til hjemløseområdet, eller til børn med psykisk sygdom, eller kvinder, som gerne vil ud af prostitution, og alle mulige andre grupper. Når man ved det, og det vidste Britta Nielsen godt, altså, synes jeg ikke, at det er at gå over stregen og sige, at så er man en dårlig menneske.
0: Udover at sige tingene lige ud, jamen, så er der også andre ting, der kendetegner dig som politiker, kan vi forstå på Inger Støjberg.
3: Som politiker, der er hun jo godt inde i sagerne. Altså, der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder. Der er tænkt over tingene. Hun sætter sig godt ind i det politiske stof, og så kan man jo stole på hende. Det er jo ikke sådan, at man er i tvivl, hvor man har indgået en aftale med mig, om det er noget, hun så kommer til at løbe fra. Det gør hun ikke. Altså, det er ikke engang noget, man... Man behøver ikke have tænkt på papir, når det handler om hende.
0: Ja, sådan sagde altså Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Det her med ordentlighed, kan man godt komme helt til tops i politik, hvis man ikke bare lige en gang imellem er en lille bit smule skrupelløs?
1: Jeg tror, at, altså den eneste valuta, vi jo reelt har på Christiansborg, det er jo vores troværdighed. Og hvis man først ligesom sætter den over styr, eksempelvis i en forhandling, ved at... enten ikke at have klappet af med sin folketingsgruppe, og man får lovet for meget, eller der ikke er hold i billetterne i virkeligheden, jamen så mister man jo den valuta og den troværdighed, og så bliver man en dårligere forhandlingspartner. Så det at være en god forhandlingspartner har egentlig altid ligget mig meget på sinde. Fordi det er den måde, man kan skaffe de største og bedste resultater i dansk politik på.
0: Nå, Maja Mercado, vi skal til det, der hedder de fem skarpe, fem hurtige spørgsmål. Nummer et lyder brun sovs eller brunsviger?
1: Ah, det må være brunsviger. Og det hedder jo heller ikke brunsviger.
0: Men jeg er jo ikke fra Fyn, hold nu lige op.
1: Og jeg er jo brunsvigerambassadør. Så nu kan jeg jo lige komme til hele Danmark lige fortælle, at man udtaler det altså brunsviger.
0: Jeg beklager.
1: Ja. Men altså, brunsovs er jo også godt, men det kommer jo ikke op i nærheden af brunsviger.
0: Tinderbox eller teateret?
1: Jamen, jeg kan i virkeligheden godt lide begge dele, men jeg skal være helt ærlig at sige, at nu talte jeg om de her visualiseringer i starten, hvor en af visualiseringerne var at træde ind på Christiansborg. En anden visualisering, det er at træde ind på Tinderbox til sommer med en kold fadøl i hånden.
0: Er du så mest til det her? Kan du høre, hvad det er?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Eller er du egentlig mere til den her? Matador eller klovn, hvad er mest dig?
1: Altså, nu siger jeg noget, som måske kan få mig ekskluderet fra det konservative folkeparti.
0: Ja, hvad er det ude i der?
1: Og det er, jeg har faktisk aldrig set hele Matador. Og det kan man jo næsten ikke sige som konservativ, vel? Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg gik simpelthen død i det undervejs. Så du får mig aldrig til at svare Matador. Men jeg synes heller ikke, altså, kloven synes jeg måske heller ikke ville være den serie, jeg ville trække frem. Jeg kan godt lide at se danske serier. Jeg kunne godt lide at se Borgen, og kan godt lide mange af de krimiserier, der også er. Sommerdal.
0: På dansegulvet eller i barn? Hvor er du helst at finde?
1: Jamen, jeg kan godt være begge steder. Jeg kan godt lide dansegulvet.
0: Hvilke tre ting vil du tage med ud på en øde ø?
1: Jeg vil tage min mand og mine børn.
0: Ja, det passer.
1: Jeg ved ikke, om det tæller som ting i virkeligheden, men...
0: Ja. Det var i hvert fald dem, du helst ville have.
1: Dem vil jeg allerhelst med at have med mig, ja.

0: Mai Mercado, ved sidste valg, der fik du 6.146 personlige stemmer. Det har jo ellers været noget af en anderledes valgkamp for dig den her gang på grund af din sygdom. Hvordan har det været?
1: Det har været meget mærkeligt, fordi normalt, når man laver kampagne, så er det jo... Altså, det vigtigste, det er jo det personlige møde. Og det er, når man står, og endelig er der jo åbnet for, at man kan gå hen til helt fremmede mennesker og få en snak. Jeg kan godt afsløre, hvis man gør det imellem valgene, så synes folk, det er ret underligt, for at være helt ærlig. Så det slet ikke at være til stede fysisk i en valgkamp, men kun køre valgkampen digitalt, synes jeg jo i hvert fald gjorde, at jeg følte mig bagud på point fra start af. Fordi der er intet, der slår det personlige møde. Det er der altså ikke. Og så kan man være nok så meget på sociale medier, som man vil, men intet slår det personlige møde.
0: Alligevel så fik du så et rigtig godt valg og er altså tilbage i Folketinget. Bliver du en anden politiker, end du var før sygdommen?
1: Ja, det kan godt være, uden at jeg sådan helt ved præcis, hvordan. Jeg synes i hvert fald, jeg har fået nogle flere perspektiver, som er med til at forme mig som menneske. Og jeg tror jo, alle, som er valgt i et politisk erhverv, trækker jo på deres erfaring. Det er jo i virkeligheden også det smukke ved vores folkestyre, det er, at alle jo kommer med en eller anden form for bagage, om det så er, at man har forældre på plejehjem, eller som har brug for hjemmehjælp, eller man har børn i folkeskolen, der har en holdning til den, eller man har været soldat, eller hvad det nu måtte være. Nu er det så således, at jeg kommer med en ret stor erfaring fra sundhedsvæsenet. Og det tror jeg da på en eller anden måde er en erfaring, som jeg kan tage med mig videre.
0: Så der er nogle ting, du allerede nu tænker, efter dit møde med sundhedsvæsenet, at der er nogle ting, du tænker, det her, det kommer jeg lige til at arbejde videre med i politik?
1: Ja, altså relativt tidligt blev jeg spurgt, om jeg ville være ambassadør for Senfølgerforeningen. Og jeg er virkelig glad for, at de spurgte mig i starten af mit forløb. Nogle vil måske også sige, åh, er det ikke lidt grænseoverskridende, og skulle man ikke lige vente til det var, hun var frisk igen? Men det gjorde jo, at jeg havde det perspektiv med mig hele vejen. Og jeg har også haft perspektivet om Senfølger med, når folk har skrevet til mig. Og både Kræftens Bekæmpelse og andre organisationer har jo også været ude og kritisere, at der er så stor forskel på de tilbud, man kan få i forhold til Senfølger på tværs af landet. Og det kan jo ikke, det skal jo ikke være sådan, at det er ens postnummer, som afgør, hvilken type behandling og hvilken type tilbud, man kan få, når det er, at man ligesom skal have behandlet sine Senfølger.
0: Så det her med, at du som politiker har siddet og truffet nogle store beslutninger om hele sundhedsvæsenet i Danmark, og så har været inde og set det som patient, er der nogle ting der, som har været øjenåbnere for dig så?
1: Ja, og egentlig har jeg jo kun ros til overs for sundhedsvæsenet. Så det er virkelig vigtigt, at det ikke lyder som en kritik. Altså jeg må bare sige, kræftpakkerne, de virker, og det er gået stærkt. Og behandlingen har været tilrettelagt, og det hele er bare kørt afsted. Men alligevel, så er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, at man godt kan lave nogle forbedringer. Jeg kan jo komme med sådan et enkelt eksempel i forhold til Senfølger. Og jeg kender faktisk ikke baggrunden for det, for jeg har jo ikke haft mulighed for endnu at stille spørgsmål til det, fordi vi jo ligesom er i det her vakuum. Men der, hvor jeg blev behandlet, og nogle steder i landet, der har man jo kørt et forsøg med, at man bruger kølehandsker og kølefutter, når man får kemobehandling. Det gør man for at reducere føleskader i håndflader og fodsåler. Jeg brugte også det, at jeg gik 5 kilometer hver eneste dag for at reducere de der føleskader. Det var faktisk først, da jeg begyndte at mærke den der summen i håndfladerne og i fodsålerne, at jeg fik de her kølehandsker. Og grunden til, at jeg fik det, det er fordi, der tidligere har været et forsøg på det hospital, og også flere steder i landet, det er på Rigshospitalet og blandt andet OUH, hvor at man har haft de her kølehandsker og kølefutter. Og så har man ligesom bare blevet ved med, at man så har kunne låne dem. Men hvad med alle de kræftpatienter, som er i Næstved, i Aalborg, i Hillerød? Jeg har været, ikke hver eneste dag, men meget ofte har jeg jo kvinder, som skriver, hvor fik du adgang til at få de kølehandsker? Var det noget, du selv lejede? Og jeg siger, det gjorde jeg, fordi det var et forsøg, og hvorfor har man ikke konkluderet på det forsøg endnu, og hvorfor er det ikke, hvis det virker? Det virkede for mig, kan jeg sige. Jeg ved jo ikke, om det virker generelt, men hvorfor har man ikke bredt det ud, Sådan nogle ting undrer jeg mig over, når jeg så kan se, at man lige har vedtaget en ny kræftplan, hvor man sætter nye forsøg i gang, uden at man egentlig får samlet op på de gamle forsøg.
0: Så der kan de bare vende sig inde på Christiansborg, og Mai Mercado, hun er på vej. Vi skal lige nå et sidste klip med Inger Støjberg.
2: Da vi sådan rigtig lærer hinanden at kende, der skal vi på en udenlandsrejse, en privat udenlandsrejse sammen i en vinterferie. Og det er lige i forbindelse med, at min far er død, og han skulle faktisk begraves dagen før vi skulle afsted. Og derfor så er jeg meget i tvivl om jeg vil på den her tur. Og så sender mig en sms, og man skal lige huske på, så godt kendte vi faktisk ikke hinanden på det tidspunkt, om end vi skulle på den her private ferie sammen. Og så skriver hun til mig, at jeg skal nok passe godt på dig derude på den Dominikanske Republik, og det gjorde hun. Og det er jo derfor, jeg tog med, og Søren Pape var også med. Og vi fik en fantastisk tur, hvor der både var plads til at snakke om de svære ting, men også at nyde livet. Og det er i virkeligheden det, der beskriver mig så godt. Hun kan rumme det hele.
0: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, da vi ringede til hende. Er det dit livssyn, det her til sidst?
1: Ja, det tror jeg. Jeg synes faktisk, det er vildt, at hun fortæller det med sin far, fordi det er jo meget personligt, at hun deler det. Men det er rigtigt, jeg kan godt huske, at jeg sagde, at jeg skal nok passe på dig. Men det synes jeg, at man har en forpligtelse til at gøre, hvis det er, at man kan se, at der er et andet menneske, som ikke har det godt.
0: Mai Mercado, du skal have tusind tak, fordi at du var ugens gæst her i dag. Clara Faus-Bis, hun stod for klip og interviews. Nina Lorenz Grimstrup producerede. Mit navn er Pia Røn. Og så har du valgt, at vi skal slutte med Queen. Hvorfor skal vi det?
1: Jamen, det er jo en sang, der hedder Don't Stop Me Now, og det er jo en hilsen til den kræftsygdom, som nu er over, og som jeg håber aldrig kommer igen, og hvor, som ligesom beskriver den følelse, jeg har i kroppen nu her på første dag, som bare er at komme ud over stepperne, få lavet noget politik og bare have en enormt god energi, og det synes jeg, der er i det nummer.

0: En lytter er bekymret for, om der i efterlivet også er plads til de af hans venner og familiemedlemmer, der ikke betragter sig selv som troende. Med andre ord, om ikke troende også kan komme i himlen. Der er tre præster på opgaven med at svare på det spørgsmål, så svaret, eller svarene, kan du få lige efter radioavisen i Hvad ville Jesus have sagt?
1: Det spidser til i konflikten mellem USA og Iran her til aften, meddeler amerikanerne, at to af deres soldater er blevet dræbt, og en tredje er savnet. Det er sket under kamphandlinger, oplyser de, da amerikanske styrker forsvarede sig imod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb, dog at de gjorde tjeneste i Jordan. Det er første gang, USA melder om tab efter angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt tv, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. I aften er der bronzekamp ved verdensmesterskaberne i fodbold. Her kl. 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig, nemlig fløjtet i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
2: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
1: Det er dog ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
2: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Ja, kampen går altså i gang kl. 23. Du kan se den på DR1 og DRTV. Og optagsprogrammet, det er faktisk gået i gang. Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og så frem til mandag. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det skyer til mange steder i løbet af natten, og så falder temperaturen ned til mellem 10 og 17 grader. Samtidig kommer der regn og byger mange steder mod nord og øst, nogle steder med torden. Vinden bliver let til frisk fra vest eller nordvest, dog nordlig i Nordjylland. Og ved den jyske vestkyst kan vinden nå helt op og være hård, står der her i prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
3: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de spørgsmål, som man kan sende ind til programmet. Så har du noget på hjertet, et dilemma, du står i, en konflikt eller noget andet, du grubler over og har brug for at få Jesus' mening om, så skriv til jesus@dr.dk, og så vil jeg byde velkommen i studiet til jer, præster Hans Engelhardt. Velkommen til dig. Du er sognepræst i Folkekirken Ramløse og Annisse. Er det sådan, man udtaler det?
4: Ja, sådan man udtaler det.
3: Ja, Annisse Kirker. Velkommen.
4: Ja, tak.
3: Kjeld Dahlmann, velkommen til dig.
5: Tak for det.
3: Du er generalsekretær i Dansk Oase. Og hvad er det nu lige der?
5: Det er et netværk af kirker,
3: nå,
5: som både er lutherske, altså ligesom folkekirke,
3: ja,
5: og så kalder vi os karismatiske, eller lægger vægt på det her med nådegaver og lokale menigheder og fællesskab.
3: Ja. Christian Bunde Nielsen, velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
3: Du er præst i den københavnske baptistkirke, Købnerkirken.
6: Ja. Det er rigtigt.
3: Ja, hvor ligger den hen i København?
6: Jamen, den ligger lige en kilometer eller to væk herfra, hvor vi sidder,
3: ja,
6: på Amager.

0: Amagerbro.
1: På Amagerbro?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er en af to københavnske baptistmenigheder.
1: Ja.
0: Der ligger også en på Nørrebro.
1: Okay. Jamen, velkommen.
0: Jamen, tak.
1: Altså, det er meget forskellige spørgsmål, vi skal tale om i dag. Gode spørgsmål. Mm-hmm. Det første, det er faktisk om jeg er præster, som kommer herinde i studiet og besøger mig. Om I kan tillade jer at flyve til København, altså dem, der bor langt væk, og I skal lave, hvad vi Jesus har sagt. Så det glæder jeg mig til at tale om. Det næste spørgsmål, det er, om Jesus har nogle gode råd til at stoppe en person, som er tarvelig. Og det sidste spørgsmål, det er, om en troende kan møde sine kære, som er ikke troende, i livet efter døden. Jamen, jeg synes da bare, at vi kaster os ud i det første spørgsmål. Hej, Jesus. Hvad synes du egentlig om, at præster fra Nordjylland flyver fra Aalborg til København for at være med i et radioprogram? Det er flere gange blevet nævnt i, hvad vil Jesus have sagt, sådan lidt som en bi-bemærkning, at transportmidlet til studiet har været et fly. Når mange andre virkelig forsøger, også når det er lidt surt og ubekvemt, at tage en forholdet og spare på CO2'en, hvor de kan, så bliver sådan en lille sviptur med fly, ja, næsten provokerende. Det forekommer desuden lidt tankeløst, når nu toget findes. For skal vi ikke alle tage det ansvar, vi kan? Og skal man ikke netop forvente ansvarlighed af præster, der næppe er ufejlbarlige, men vil dog skal tjene som en slags forbilleder, og vil også have en holdning til menneskers noget respektløse forhold til skaberværket. Jeg glæder mig til at høre dine tanker. De bedste hilsner, Marie. Okay, så er vi i gang. Jeg ved godt, at præsterne flyver hertil, ikke kun fra Aalborg, men også fra Bornholm.
2: Og sikkert også på ferie i ny og næ.
1: Ja, præster tager også på charter, det har jeg også hørt. Det har jeg også hørt. Hvad filens vil Jesus sige til det her, Kjeld?
3: Altså, jeg tænker, der er to spørgsmål på spil her for Marie. Det ene er spørgsmål om forvalteretik. Altså, er det rimeligt, at jeg vælger at flyve, hvis jeg kunne gøre noget, der var mere venligt over for klimaet og brugt mindre ressourcer.
1: Ja.
3: Så det er det etiske spørgsmål.
1: Ja.
3: Og så er der også det, man kalder dekorum, som handler om, skal præster være særlige forbilleder? Skal de agtage særlige? Det er der jo faktisk en lovgivning for i Danmark. Så der er to ting. Hvis vi begynder med det første.
1: Så det skal de? Nå,
3: ja,
1: det kommer vi tilbage
3: ja,
1: til.
3: Ja, det kommer jeg lige tilbage ja. Til. Men det første, det, der vil jeg sige, at det bærende etiske pejlemærke i alle etikspørgsmål er næstekærligheden. Du skal elske din næste som dig selv. Og der ligger en ligeværdighed i det, som er meget vigtig. Altså, så alle mennesker, jeg møder, er skabt i Guds billede. Og der er der grundlæggende ligeværd, uanset alle forskellene. Og det er et etisk pejlemærke også i sådan et spørgsmål. Og så er der den gyldne regel, som Jesus siger, hvor han siger, gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig. Så inden jeg tager flyveren, skal jeg jo spørge mig selv, vil jeg give andre den samme frihed, eller vil jeg faktisk gerne have, at andre af hensyn til klima heller ikke fløj. Og så vil jeg sige, i praksis, der åbner Jesus meget. Jesus fortæller for eksempel lignelser, og efterlader de lignelser med en åbning til, hvad betyder det her i mit liv?
1: Mm-hmm.
3: Så man kan ikke slå op i Bibelen og sige, skal du flyve til at være med i det her program, eller ej? Man må tage det ind over sin egen samvittighed og spørge, hvad kan jeg gøre for at udøve godt forvalterskab og spare ressourcer osv.? Nu tager jeg selv toget over hver gang, og det behøver jeg ikke at sidde og prale af, fordi jeg er simpelthen ikke god til at køre bil uden at falde i søvn. Så.
1: Mm.
3: Men jeg kunne da godt tage vores elbil, tror jeg.
1: Hvor er du?
3: Jeg bor i Aarhus.
1: Ja, du bor i Aarhus, ja.
3: Så det kan jeg godt sagtens sidde og sige. Men jeg er ikke i en position, hvor jeg kan sige til min næste, jamen, du skal så udøve din næste kærlighed ved ikke at flyve. Det må være en opvejning for det menneske.
1: Ja.
3: Men det er et spørgsmål, man skal stille sig selv. Så jeg tænker, mange spørgsmål er overladt til samvittigheden. Kristendom er ikke en lovreligion, hvor man bare kan slå op og sige, hvad det rigtige er, det forkerte.
1: Nej.
3: Det er overladt til samvittigheden. Men samvittigheden skal formes et sted fra. Det skal jo være at spørge, hvad tjener andre end bare mig selv? Og så må man gøre det op, hvor man sætter ind i forhold til forvalter og ansvar, tror jeg.
1: Mm.
3: Så er der det her med dekorum, som du spørger til, hvad er det? Og det er jo faktisk en lovgivning, og der er jo også nogle sager, hvor præster for eksempel i sidste ende kan miste deres embede, hvis de opfører sig så
1: så alright, så det, der er en konsekvens simpelthen.
3: Ja, i sidste ende. Ja. Men det er jo det med dekorum, at det er jo også, det er jo sædvane. Det er jo meget, altså for 50 år siden var der jo ting, præster ikke kunne gøre, som i dag er fuldstændig accepteret.
1: Og hvad er det for eksempel?
3: Jamen, jeg hørte en historie for en del år siden om en præst, som gik med shorts i sin egen hæve, og så har en fra sognet klaget til provsten over det. Vi kan nu ikke noget problem ud af. Men altså, der er jo mange ting, der ændrer sig. Det gælder ikke bare præster, det gælder læger, det gælder andre jobs, ja. Politifolk, altså folk i sådan et embede. Så her går det jo også på, jamen skal præster være særligt forbillede? Og her er der en spænding, i hvert fald nu kommer jeg fra den lutherske kirke, jo. Der er et spænding, fordi på en måde taler vi om, alle er præster. Og præster er jo ikke noget særligt. Altså os, der så er præster i en menighed, er jo ikke noget særligt. Så i en forstand gælder der jo ikke nogen andre, en anden etik for præster, end for alle i en menighed. På den anden side, så tror jeg, alle vil anerkende, at det en præst siger fra prædikestolen, eller den adfærd, han eller hun har, kan få mere positive og negative konsekvenser end andres. Så hvis jeg for eksempel møder beruset op til en gudstjeneste, så vil jeg nok overtræde dekorum, vil jeg tro.
1: Mm.
3: Eller hvad det nu kunne være.
1: Yeah.
3: Ikke også? Så der er jo ting, som de fleste nok vil være enige om.
1: Men altså, jeg tænker da også, at nu når I har de her samtaler med folk og sådan noget, så er det jo også rart, hvis der er en vis troværdighed i forhold til præsten, og at der er en tryghed i at kunne åbne op til de her samtaler, som man kan have med en præst.
3: Jeg kan huske en ven, jeg har som bliver præst i USA, og da han kommer fra Europa og bliver præst i USA, og da han kommer derover, så som han normalt ville gøre herhjemme, så køber han ind og køber øl og stiller i køleskabet. Og så har de en barnepige på besøg fra menigheden en dag, der skal passe børnene, hvor ham og hans kone skal ud, og så opdager den her amerikanske barnepige, at der er øl hos
1: i præstens køleskab.
3: Og hun ringer til menighedsrådet og siger, at det er helt galt med den her præst fra Europa, han har øl og drikker øl og sådan noget. Men senere så har han fortalt mig, så hans egen børn, de var på besøg hos en anden præst i USA, der havde et skab fyldt med våben. Og det tænkte de, kan en præst have så mange våben? Er det forenligt med dekorum, kan man sige? Ja. Så det viser jo bare, at det er meget kulturelt bestemt, hvad der er acceptabelt eller ej.
1: Ja.
3: Det er det, jeg kalder det regionale synderegister. Det er meget kulturelt bestemt, hvad der er accepteret eller ej. Så det er ikke så let at svare på.
1: Nej. Hvad siger du, Hans?
2: Altså, jeg har virkelig mange råger lige nu, som holder mig vågen om morgenen, fordi de simpelthen bare...
1: Altså råger?
2: Jeg kunne simpelthen godt bruge et gevær til lige at nakke nogle af de der råger. Spøj til side. Jeg synes, det... Altså, først og fremmest slår det mig, at det er et meget legitimt spørgsmål, der bliver stillet.
1: Mm.
2: Jeg sporer en indignation her, som faktisk er født af, tror jeg, en vis omsorg.
1: Yeah.
2: Og jeg tror ikke, det er fordi, altså i min optik er en flyrejse ikke et eller andet stort moralsk overgreb på andre eller på verden, men jeg synes, spørgsmålet peger ind i noget, som jeg tror mange af os mærker, og som jeg også mærker mine konfirmander, vi skal til at konfirmere dem snart, også mærker, og det er den her uro over vores forhold til verden. Og det er jo både til hinanden, og det er til de sådan kulturelle og samfundsmæssige aspekter, men det er så sandelig også i forhold til den natur. Nu nævner du forvaltning, synes jeg er et rigtig godt ord at bruge. Men der er ligesom en fornemmelse, i mig i hvert fald, og jeg spurgte den også i de unge mennesker, af hvordan vi, at vi er begyndt at bruge verden mere, end vi ærer den. Og det, det forskyder så den der fornemmelse af balance, vi både mærker i vores egne liv, men også som vi fornemmer i det fællesskab, vi jo er. Også i stor forstand.
1: Ja.
2: Og jeg kommer jo til at tænke på den her tematik i det gamle testamente omkring hjemløshed og eksil og at være på vej. Og en længsel efter en dybere forbindelse. Mm-hmm. Så det er noget af det, jeg sporer i det her spørgsmål. Ja. Og så er der det her dekomspørgsmål. Er der noget særligt ved præsteskabet osv.? Altså, vi er jo uperfekte, som der også bliver sagt. Det er vi jo alle sammen. Men vi er også forvaltere af nogle særlige ord og nogle særlige ritualer og et særligt håb, som vi tør prædike for vores prædikestole respektivt, uanset hvad for en kirke vi tilhører. Og hvis vi oplever, at mennesker, der har det der forvaltningsansvar, som vi som kræver noget tillid fra os, hvis vi oplever, at de ikke tager det alvorligt, vi synes er alvorligt, jamen så kommer der en irritation.
1: Mm.
2: Det forstår jeg sådan set godt. Men, det store men, jeg mener, det er, der er så mange kræfter i os og i dynamikken, når vi møder andre, som kalder på noget i os, som, som er fordømmelse og moralsk overlegenhed. Og jeg tror, at den faldgruppe skal vi passe på med, at vi ikke bliver sådan nogle moralske overdommere. Fordi så ryger vi lynhurtigt ud i sådan en dydighedskultur, sådan en renhedskultur, som Jesus jo faktisk gentagende gange gør op med i mødet med de her farisæiske skikkelser, som på en måde går meget op i reglerne, og går meget op i, at vi overholder lovene, og hvem gør hvad, og hvem gør ikke nok. Så det er sådan min første tanke omkring spørgsmålet her.
1: Alright. Christian, hvad siger Jesus til alt det her flyveri?
0: Altså, der er en faldgruppe, vi ikke skal falde i, hvor vi sådan siger, hvis ikke det kan blive perfekt, hvis ikke vi kan leve helt perfekte, klimabevidste liv, så kan det bare være lige meget. Altså, så skal vi bare udskammes. Og så er der en anden faldgruppe, hvor jeg også tænker, jamen, vi må heller ikke falde ned i det der, hvor vi siger, altså, vi sviner jo alle sammen, så er det ikke også lidt
1: lige meget. Nej, det er ikke rart.
0: og så tænker jeg der noget, altså to ting, jeg har tænkt. For det første, det som Jesus siger, den som er uden synd, skal kaste den første sten. Det er jo måske ikke lige helt omkring det her tema, men måske er der alligevel et Jesus-princip der, ikke? Altså, vi skal ikke bruge al vores krudt på at gå og holde øje med de andre. Det er måske også det lidt, du er inde på med fariserne, ikke? Altså, vi skal bruge vores krudt på at tage ansvar for det, vi selv har ansvar for.
1: Og det, vi kan magte at tage ansvar for, ja.
0: Og så den anden ting, jeg tænker, der er også et eller andet, altså, jeg tænker også, næste kærlighedsbuddet er det største og det første og det vigtigste, vi tager fat i. Og der er det jo også sådan med klimaet, altså, det er også vores næste ude i verden.
1: Ja.
0: Og sådan noget som klimaflygtning, altså, det er jo der er en grund til, at det er blevet et ord. Det var ikke et ord, vi kendte for 50 år siden.
1: Nej.
0: Men det er jo også de næste generationer.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo også derfor, at altså, konfirmander, og altså, jeg kan også mærke det på de unge studerende i vores menighed, det er også vigtigt for dem, og de stiller også nogle gange mig nogle spørgsmål til mit liv, hvor jeg tænker, nå, skulle du lige blande dig i det? Eller, men altså gode spørgsmål, ja. Men samtidig noget, der viser, at det er noget, der er enormt vigtigt for de næste generationer, og de kan jo også se, at det er vigtigt, for de skal være her længere tid, end vi skal være her. Fordi vi har ligesom været her. Ja. Og de kan også godt regne, ikke? Så der er også et eller andet der. Altså, jeg synes, det er jo svært. Ja, lige det konkret.
2: Vi har jo et godt gammelt ord for det på græsk, hamartia, som er at ramme ved siden af. Vi oversætter det som synd. Og det er lidt det, vi er på sporet af. Ja, det, der ligger sådan lidt under det her spørgsmål, fornemmer jeg, at der er jo både den synd, at vi kan begå fejltrin, så sandelig, det er en virkelighed, vi alle sammen erfarer. Men der er også den grundlæggende synd, kan man sige, eller den grundlæggende ramme ved siden af, som ikke så meget er fejltrin og moralske fejltagelser, men mere den her, hvad kan man sige, en grundlæggende forvredenhed i vores måde at gå til verden på.
1: Mm-hmm.
2: Altså, vi lever i en verden, hvor der er givet nogle vilkår, hvor vi er indlejret i alle mulige vaner. Jeg synes, det bliver tydeligt, når vi taler nu, hvad for noget tøj har jeg på?
1: Præcis.
2: Hvem har svedt, blødt og lidt under det?
1: Ja.
2: Uanset hvor vi sætter vores fødder, vil der være noget, som tager skade. Og på en eller anden måde er vi i en verden, hvor det er lettere, ikke at jeg har tænkt mig at gøre det, Christian, men det vil lettere for mig at give dig et sår med en kniv, end det vil være at læge det med sytråd og læge dem bagefter. Mm. Og jeg tror, at fordømmelsen, jeg talte om før, den der moraliserende, tendens eller lyst, vi nogle gange har til at fordømme, den kan jeg godt forstå, men hvis ikke den kommer fra et sted af forståelse for, at vi er sammen om det, så bliver det meget hurtigt en meget skinger og meget kold fordømmelse. Mm. Fordi dom er der. Dom er der, fordi der er noget godt. Altså,
1: ja.
2: Hvis der er kærlighed, og der er en perfekt kærlighed, så vil vi altid ramme lidt ved siden af. Og det er jo det, synd i virkeligheden peger på, den der dynamik. Det er et symbol, der peger ind i den dynamik, som er meget virkelig for os alle sammen. Der er flyrejsen bare et eksempel.
1: Ja. Men jeg kommer også til at tænke på, altså nu Marie spørger om det her, der er jo også noget fantastisk i at have samtalen. Altså, jeg ved godt, at der er mange unge, der måske kan blive skræmt fra hvid og sand, så nu går jorden nærmest under og sådan noget. Men vi bliver nødt til at have samtalen om det. Så vi ikke ryger over i den grøft, hvor man siger, ej, det er altså, klimakrise er noget opreklameret og slap nu af og sådan noget, ikke? Den tror jeg heller ikke, vi skal over i, men derfor tror jeg bare, det er skide godt, at Marie skriver det her, så det vi kan have en snak om det.
3: Jeg var med til i den menighed, hvor jeg tidligere var præst, at lave en prædikenserie, hvor vi særligt fokuserede på forvalterskab og på klimaforandringer og hele den tematik, også fordi der var masser af unge mennesker i den menighed, og som jeg også nævner med konfirmander, der er optaget af det. Og der slog det mig, at det er svært. Jesus siger ikke ret meget om det her emne egentlig. Så der blev jeg så glad for, at vi har det gamle testamente. Og trosbekendelsens ord, som konfirmanderne også lærer om, at Gud har altså skabt himmel og jord. Og det gamle testamente har faktisk masser af materiale, der taler ind i skabelsen og livet og naturen og så videre. Det kan være svært. Der er ikke ret meget i nye testamente sådan eksplicit i forhold til spørgsmålet. Mm.
2: Noget af det, der inspirerer mig personligt og i mit virke som præst, er nogle gange at skue hen imod den østlige kirke, som har et ret rigt sprog for det her forvalterskab, som mennesket indgår i, fordi det er det har sådan en måde at anskue mennesket på som indvævet i natur. Aha. Så det er ikke bare det, at vi er i naturen, og som en eller anden kulisse, hvor vi interagerer med fremmede objekter. Naturen er også i os. Vi er indvævet i den. Mm. Og et af de... Jeg skal passe på, at det ikke bliver sådan for nørdet. Jeg synes jo, det er spændende.
1: Jeg synes, det er spændende.
2: Ja, men det er, fordi der er det her ord, som måske kan være svært at oversætte, men det er et ord, som der er en, der hedder Maximus Bekenderen, der bruger en del. Mikrokosmos.
1: Ja.
2: Mennesket er et mikrokosmos. Gudstjenesten er også et mikrokosmos, men vi er også et mikrokosmos. Det betyder, at vi er en lille verden, der indebærer alle elementerne fra den store.
1: Ja.
2: Og det identificerer de som den gudbilledelighed, som Kjeld lige pegede på, at vi har en særlig vi har sådan en særlig brobygger præstefunktion i virkeligheden. Uden at være præster, er vi alle sammen præster, fordi vi på en eller anden måde er en blanding af himmel og jord, ånd, tanke, følelser og noget kropsligt. Og samtidig er vi givet ind, og nu kommer vi ud i noget, som måske kan få kristne sådan lidt op af stolen, men i den østlige læsning er vi givet en lille smule fri vilje, som dog er for mørket af den her tendensen af synd, vi talte om før. Og den fri vilje er samtidig også det, der giver os mulighed for enten at velsigne skabelsen omkring os, velsigne det rum, vi kommer ind i med et smil og nogle spørgsmål og et nærvær, eller vansiger den med vores stumhed, eller vores knisme, eller vores fordømmelse, eller vores kulde, som jo ofte kommer, fordi vi har et såret sted i vores hjerter. Mm. Så der er altid, man kan altid spore tråden tilbage til noget omsorgsfuldt, vil jeg mene.
1: Ja.
2: Og det, jeg ved, altså, det giver mig en form for inspiration, når jeg læser om det, og den der fornemmelse af, at vi ikke bare er udefra, vi er en del af den.
1: Giver det også et større ansvar, når vi har den
2: følelse? Det giver mig et ansvar i den henseende, mener jeg, at jeg har et ansvar for som menneske, som et kristen menneske, at arbejde på at omforme mit blik, så jeg ikke ser tingene som en nytteressource, men som en medskabning.
1: Aha.
2: Men jeg er måske også lidt radikal her. Jeg kan godt lide at sidde og læse de gamle irske helgenlegender, hvor solsortene taler og er engle i forklædning. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at naturen er ikke guddommelig, men det er mennesket heller ikke, men vi kommer ud af det guddommelige sammen.
1: Mm.
2: Og det er jo sådan en... Jeg tror, det er der, vi finder et eller andet form for svar. Ikke et let svar, men et eller andet form for retning i det mindste. Hvis ikke et svar, at vi begynder at sanse vores natur som medskabning, og mindre som ressource. Det synes jeg, der ligger i det religiøse ethos, faktisk.
3: Det er ikke tilfældigt, at du nævner teologer fra det førmoderne.
2: Nemlig.
3: Altså, vi har det både den romerske katolske og den ortodokse tradition, og kirkefædrene og ørkenfædrene, som, fordi der er sket noget med det moderne, og vi protestanter, vi er jo meget præget af modernitet.
2: Nemlig.
3: Og en meget moderne, mekanistisk måde at tænke om naturen på. Så det kan jeg sagtens følge dig i.
2: Der er også nogle sociologer, der taler om den her genfortrydelse. Jeg tror, det var Charles Taylor, der først introducerede det her begreb, hvis nogen er bekendte med ham, omkring den her genfortrydelse af vores blik. Jeg synes jo, man ser det lidt i dag allerede. Jeg synes jo, der er sådan en mæthed over det moderne reduktionistiske, at alt bare er materie og konsekvens. Der er jo en eller anden... vi taler om en stille vækkelse, med folk har et spiritualiseret verdenssyn. Der er flere hekse, end der nogensinde har været, som også kommer i radioen og taler. Det synes jeg er dejligt. Så det er skønt, at vi har den her snak om, at verden har en dybde, og ikke bare en sådan, på filosofsprog siger man, en flad ontologi, at alt bare sådan ting, der ramler ind i hinanden, men at der også er en dybde og en virkelig erfaring at hente i det, at eksempelvis i bøn og meditation og i nærvær og i familie og fællesskab. Altså, jeg tror jo i virkeligheden, hvor Herre er ret indstillet på, at det er et moras, vi er i. Altså, det er ikke sådan, at vi kan redde den her verden enkeltvis. Men hvis vi orienterer os efter den der dybe forpligtelse, eller forpligtigelse, som vi kan fornemme, og den der dybe, endnu mere end det, en dyb erfaring af, at vi hænger sammen, så bliver det jo næsten spirituelt, ikke? Men en fornemmelse af, at vi virkelig hænger sammen i dybden, og så lad det vejlede vores færden på jorden.
0: Vi har jo gjort det her sammen. Det er jo ikke kun boomer-generationens skyld, eller min generation. Eller det er jo, det er jo noget, vi har gjort sammen, og vi stadig gør, og så skal vi på en eller anden måde finde ind i at gøre nogle nye ting. Ja. Og der kan vi alle sammen prøve at gøre det, som vi nu kan gøre. Og samtidig må vi også bare erkende, at vi lever jo i en verden, der er både smuk og mærkelig og...
1: Ja, vi er hoppet på et tog, der bare bimler afsted, altså.
2: Altså, jeg kan jo fortsat kun give det der hippie-svar, jeg bliver ved med at give, men altså, jeg stødte på sådan en gammel shaman-historie på et tidspunkt, hvor at der er den her shaman-mester, der sender sin lærling ud for at finde noget smukt, et smukt træ, tror jeg, der, og så give det 12 hemmelige navne, kun han kender til.
1: Nå!
2: Og for mig symboliserer det, eller refererer det til netop den her omformning af vores forhold til natur. Altså, så mit svar vil være at gå ud og lære elsten, og så se, hvad der sker derfra.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dine spørgsmål, dine tanker, det du går og grubler over til Jesus. snabel@dr.dk Vi går videre til det næste spørgsmål, og det er altså fra en elev, som har kristendomsundervisning, og det er i en baptistkirke i Holbæk, og eleven han skriver her: "Hej Jesus-panel, en på mit hold er sygt nederen og tarvelig. Personen, jeg tænker på, kommenterer på alt, hvad man siger. Hvad ville Jesus gøre for at få personen til at stoppe?" Og der, det er så fra den her elev. Ja, det er sørme da et godt spørgsmål, og det er et mega fedt spørgsmål, synes jeg, fordi altså, jeg synes, der er mobning, voksenmobning, børnemobning. Jeg synes faktisk, at vi har et kæmpe problem med mobning i Danmark. Altså, det trives. Det trives, selvom vi... det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg hører mange af mine børns venner, og da de gik både i folkeskolen og i gymnasiet, hvordan mobning, det bare har... Det trives i bedste velgående. Og jeg ved ikke, hvad Jesus vil sige. Christian, hvad skal vi hjælpe eleven med?
0: Jamen altså, jeg har det ligesom dig. Jeg synes, det er et helt fantastisk spørgsmål.
1: Ja.
0: Altså, fordi det er, altså, det er konkret, og det er relevant, og det er netop, som du siger, det er også relevant for voksne. Altså, vi bøvler også med, hvordan vi skal indgå i relationer til hinanden. Så jeg synes, det er super fedt. Og på en måde kan man sige, ja, hvad siger Jesus egentlig lige om det? Jeg synes jo egentlig, at Jesus siger ret meget om, hvordan vi gebærder os over for hinanden. Jeg synes jo faktisk, at Jesus ret tit er optaget af, altså livet før døden, apropos det næste spørgsmål også, livet før døden og livet mellem mennesker, helt ned i sådan nogle der almindelige hverdagssituationer. Jeg tror, jeg tænkte lidt på, der er noget i, hvad er det egentlig præcis for en relation? Altså, er det en mobningsrelation, eller er det, jeg synes, der er en anden, der er super irriterende? Der kan jo godt være andre grunde til, at vi synes, andre er irriterende, end lige, at de mobber os. Altså, hvor er magtbalancen lige i det her? Men hvis det er sådan en mobbesituation, eller en trælsituation på den måde, så tænker jeg måske, at Jesus ville have sagt, jamen altså, du skal elske din næste som dig selv, og det betyder, at du må også godt værne om, passe på dig selv, og sørge for, at sætte grænser, eller hjælpe andre mennesker til at behandle dig ordentligt. Det er jo sådan set både kærligt over for den anden, og over for dig selv. Og måske, altså jeg tænker på sådan et sted i Matthæus 18, hvor Jesus siger, hvis din bror forsynder sig mod dig, så gå hen og tal med ham. Mm-hmm. Det kan måske være lidt overvældende, når man er 14 år. Men Men han siger noget ret fedt, synes jeg. Hvis han så vender sig om fra sin synd, nu tænker jeg, det er voldsomt at sige synd, men altså det at behandle andre mennesker dårligt. Hvis han vender sig om fra sin synd, så har du vundet en bror. Ja. Altså det der med, når vi tager de svære relationer, og faktisk prøver at rette op på dem. Yeah. Det er ikke altid, vi kan, men hvis vi så kan, så har vi faktisk vundet en bror eller søster, så har vi vundet et familiemedlem, kan man sige.
1: Ja. Yeah.
0: Det synes jeg...
1: Så det kræver mod, af en 14-årig.
0: Ja, det kræver mod. Måske vil han også sige, for det er faktisk det næste, han siger, hvis det så ikke virker, så kan du spørge en fra menigheden. Det kunne måske her være spørge en voksen, som er sammen med jer, altså som ser, hvordan I er. Måske kunne man starte der og sige, hey, jeg synes, han er sygt nederen og siger træls ting til mig. Hvad tænker du? Hvordan kan vi
1: oplever hjælpe mig med det? Eller er det bare mig? Eller hvad?
0: Ja, altså, det lyder jo, det er nemmere sagt end gjort, ikke? Jeg har arbejdet på efterskole.
2: Sådan er det med de fleste
0: med teenager. Ja. Så jeg ved godt, så kan man ikke løse alle konflikter. Men jeg synes i hvert fald, altså også som voksne, man skal ture og prøve at gå ind i de der ting.
1: Fordi, en samtale.
0: Ja, og man skal ligesom også prøve at signalere over for de unge og børnene, at altså, hvad for nogle måder det er okay at være sammen på, og hvad for nogle måder, der ikke er okay. Ja. Altså, det er jo også en eller anden...
1: Ja, et forbillede.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, præcis. Hans, hvad siger Jesus til det her?
2: Altså, bare først og fremmest, hvor er det træls?
1: Ja, men det er
2: og hvor er det genkendeligt? Altså, ikke bare i teenage-regi, jeg kan også genkende det i voksen-regi.
1: Det.
2: Og så på den måde er det jo ikke så isoleret, eller sådan kun for børn, eller unge konfirmander. Og jeg bliver ramt af det her spørgsmål, først og fremmest, fordi jeg kan genkende mig selv i den person, hun beskriver, som da jeg var den alder. Jeg var sådan en, der hurtigt sprang med på den der uhyggeligt nok nærende fornemmelse af, når man var med til at gøre stemningen dårlig. Altså det kan man godt have lyst til. Man kan have lyst til at hoppe med på den der mobbegalej, fordi det bringer en form for altså, skyggefællesskab. Mm-hmm. Man synes lige pludselig, det er rart at være en del af noget. Så jeg genkender noget i mig selv, altså det rammer mig og øv. For dårlig stemning og den der form for dominans, det i virkeligheden er, er altså en virkelig magt i verden på alle mulige planer. Og den siver bare ind og ødelægger vores fællesskaber. Det gør den. Den forstummer på en eller anden måde og hindrer, at der kan opstå gode situationer. Mm-hmm. Den forhindrer, at der kan opstå venskaber og nærvær mellem hinanden. Og det er tit... Jeg synes ikke nødvendigvis, at det her det lyder, som om der er en, der mobber.
1: Men det er i hvert fald et en, som bruger, ham, der skriver
2: bare,
1: ind.
2: Jeg kan bare mærke, at i min konfirmand, der kan også godt være nogen, der bruger ironi og sådan en hån, som sådan en måde at få noget opmærksom og søge kontakt på.
1: Ja.
2: Og jeg tror bare, først og fremmest giver fuldstændig Christian Radio, at det må ikke ignoreres. Men modsvaret må bare ikke blive, at man spejler den der dårlige stemning, som man møder. Fordi det er nogle gange fristende at gøre vores modpart til skurke.
1: Ja.
2: Og der synes jeg jo netop, at evangelierne og beretningerne om Jesus igen taler ind i, at han river lidt vores naturlige lyst til at gøre andre til skurke op med roden. Det er naturlig instinkt efter at pege fingre. Og den der tand for tand ting. Og det gør han jo blandt andet, hvor han siger, be for din fjende. Det er meget radikalt.
1: Ja, ja,
2: vi hørte så tit det der, be for din fjende, og sørge for at vende den anden kant til det der.
1: Og bjælken i øjet.
2: Nemlig. Men det er jo dybt radikalt, hvis vi hørte det første gang.
1: Ikke? Ja.
2: Og meget sådan imod vores umiddelbare natur.
1: Jeg kan huske, at Rane Villerslev, han sagde på et tidspunkt på Facebook, altså hvis der er en, der behandler dig dårligt, så fuck dem. Fuck dem nu. Han var så rasende. Og det synes jeg, og jeg kan godt forstå ham, fordi man skal også nogle gange bare vende sig væk. Jeg kan ikke lade være med at tænke på al den mobning, som er til vores politikere, til altså på nettet, hvad der er af sviner, altså, og mange trækker sig jo fra offentlige poster, fordi de ikke kan stå det imod. Så jeg kan godt forstå, når Rana siger, fuck dem nu, i stedet for at se dem som vores fjender. Vi skal elske vores fjender. Det er en svær ting.
2: Ja, altså, og det er også det er svært at handle derudfra, og det er svært at på en eller anden måde være Jesus. Altså, det er svært at være så moralsk overlegen.
1: Ja.
2: Men hvis vi forstår, at de mennesker, som spyr gift, af mangel på bedre metafor. Hvis der kommer gift ud af et menneske, så kommer det fra et giftigt sted.
1: Mm.
2: Det er ikke et sted, man har lyst til at bo. Altså, man kan også via det at reflektere over sig selv, og forstå sig selv, forstå andre.
1: Mm.
2: Og hvis du kommer med gift eller vrede og har behov for at nedgøre andre, så er det sjældent et virkelig lykkeligt sted, det kommer fra. Det er ikke et lykkeligt menneske,
1: nej,
2: som er den, der sidder der. Og det er ikke fordi, at det så løser problematikken udadtil, men det kan give noget sjælefred for vedkommende, der skal på en eller anden måde møde det menneske. Og nogle gange kan det være, at det bedste er ikke at sige det store, men netop heller ikke at fodre det.
1: Ja, og det består
2: ja.
1: Kjeld?
3: Jamen, ja, det første, jeg tænkte på, det var den der realistiske måde, Jesus taler om mennesket på. Så på den ene side, Jesus han elsker og inviterer og rummer alle dem, der er forkerte på en eller anden måde. Så han er i hvert fald ikke selv nogen mobber på nogen måde.
1: Nej.
3: Men samtidig så kan han sige, at det onde, det kommer fra menneskets hjerte. Det kommer, og han bruger ordene bespottelse og hån, som er måske det nytestamentlige ord for mobning, hvis det er det, der er talt om her. Så han er meget realistisk, og det tror jeg, det er vigtigt, at vi giver også til vores børn og unge et realistisk forventning. Mennesket har en ondskab i sig. Det har de også. Den har vi ansvar for, at luge ud i og holde nede og lægge fra os. Og så kom jeg til at tænke på et sted i Jakobsbrevet i Nye Testamente, som siger noget om tungen, som jeg har lyst til at læse, hvis jeg må det.
1: Ja, om hvad? Om tungen?
3: Ja, om tungens magt. Altså det sprog, talens ordet, magt. Ja. Ja, præcis. Ja, der står sådan her i Jakobsbrevet. Det er apostlen Jakob, der skriver. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand, og tungen er en ild, som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele lemmet og sætter tilværelsens hjul i brand, og er selv sat i brand af helvede.
1: All right.
3: Og på en måde er der noget befriende ved, at det siges så tydeligt, for det er jo rigtigt, ja, at mobning med ord, selvom det kan lyde uskyldigt sammenlignet med fysisk vold og alle andre former for overgreb, det kan folk have med sig hele livet. Det, kan tage, altså, det har vi sikkert alle sammen som præster også mødt folk, der virkelig bærer med sig. Så det der med at blive realistisk om, hvor meget magt, men omvendt, så hvis det er rigtigt, så kan det, vi siger, jo også bygge hinanden op.
1: Ja.
3: Og som du er inde på, Christian, måske prøve at tage den samtale, som Jesus lægger op til ved at sige, du må altså opsøge den, der har krænket dig, og prøve at se, og ellers tage nogle flere med. Altså prøve at gå den vej. I forhold til mine egne børn, jeg har 4 børn, der nu er voksne, så har jeg altså haft det princip, at først skal de lære at sige fra.
1: Mm.
3: Det der med at lære at vende den venstre kind til, det kan de altid lære.
1: Mm.
3: Jeg synes ikke, man skal lære børn, især ikke når de vokser op med troen, at de ligesom skal stå med hatten i hånden, hvis de bliver udsat for uretfærdighed. Jeg synes, de må. Og jeg læste faktisk en meget interessant, jeg tror det var Weekendavisen, jeg kan ikke huske det, en journalist i Weekendavisen, yngre end mig, der skrev det her med, han var lidt frustreret over, han husker, at i skolegården, der kunne man nogle gange også selv få klaret tingene af, hvor i dag skal man altid hente en voksen. Og jeg er lidt bange for, om vi med de bedste intentioner har givet vores børn for lidt robusthed nogle gange i at lære sig fra. Og der måske nogle gange er fokuset, altså den her fokus på, på at nedbringe mobning, som heldigvis har lykkedes. Vi har skoler i Aarhus, som helt altså har undersøgt, hvordan det virkelig har lykkedes dem at nedbringe mobning, og har arbejdet meget positivt med det.
1: Mm-hmm.
3: Men det er også vigtigt, at vi i den proces, tror jeg, lærer vores børn at sige fra. Og når jeg siger det sådan her, så er det jo fordi, at da, når Jesus selv bliver mødt med hån og spot, så siger han jo ikke fra. Han tager det jo på sig. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at sige, at det må man ikke tage ind over sig som et forbillede. Jeg skal bare finde mig i hvad som helst. Det synes jeg i hvert fald ikke. Men man må sige, at Jesus, han gør, men han gør det jo. Han bliver jo hånet og spottet så uretfærdigt. Altså, han er udsat for et justitsmord til sidst og dør en uretfærdig død. Så det gør han så i solidaritet, tænker jeg, med alle, der bliver udsat for uretfærdighed. Og det ligger der også en kraft i. Men han overlod sin sag til Gud. Så i ultimativt er det, han vil sige. Men det mener ikke, man sådan kan bruge til et børneopdragelsesprincip. Men jeg tror bare, som voksne vil vi være udsat for ting, som er uretfærdigt, hvor vi i hvert fald ifølge Jesu egen ord må leve med det. Altså, rundt i verden er der jo forfulgte kristne, som ikke kan leve deres kristne tro i frihed. Der er masser af dem. Den største forfulgte gruppe globalt er jo kristne, der bliver forfulgt. Og der siger Jesus jo, at det vil I blive udsat for, og det kan ikke lige forsvinde. Og der vil jeg give jer det, I har brug for. Så, men det er så et helt andet perspektiv end skolegården. Så.
2: Ja, der er noget med skolegården og fællesskaberne, arbejdspladserne. De her ting lever i skyggen, eller de lever lidt i mørket, de lever lidt i det, vi ikke er helt klar over. Det er ikke sikkert, at vi er helt klar over, at de der små ironiske kommentarer rent faktisk sårer vores medmennesker i den grad, som det egentlig gør. Så jeg tror også, at hvis vi skal tilbage til sådan lidt mere konkret svar til vedkommende, som jeg synes, Kjeld er inde på, og Christian, få det frem i lyset.
1: Ja.
2: Altså, og det kan godt være, at du ikke skal have den store forventning om, at så redder du ham og får en bror i Kristus, nødvendigvis. Det kan man bede til. Men i det mindste, så har du værnet dit eget hjerte fra at blive defineret, at det den anden kommer med.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at der er sikkert også mange unge mennesker, som er bange for at hente den der voksne, i stedet for at klare det selv ude i skolegården, fordi så var du stikker. Altså, det er jo også et begreb, som der bliver kastet rundt med. Ikke? Altså,
2: snitches get stitches, som du kunne sagt i min skolegård, ja.
1: Altså, vi er jo også, og derfor er det også enormt svært for sådan et ung menneske at gå hen og have en dialog, selvom det er forbilledeligt.
0: Min barndom var præget enormt meget af mobning, altså stor del af min folkeskoletid, og så skete der noget omkring 8. og 9. klasse, hvor jeg ligesom lærte selv at imødegå det, om det var med en anden kendt til, eller finde ro i mig selv, eller et eller andet. Men så holdt det i hvert fald op. Men så kom jeg i gymnasiet, og så fik jeg nogle seje venner i gymnasiet. Og så skete der jo det, at jeg fik ligesom lidt smag for det der med at være en, der gjorde lidt. Og måske var jeg også selv, jeg havde jo selv nogle ar på sjælen fra den der barndom, ikke? Så det blev måske lidt skarpere, end det lige skulle have været. Og det stod faktisk på et stort del af min gymnasietid ind, til der var en fra min klasse, der tog sin vandflaske og tyrede hovedet på mig efter kommentar nummer 250, eller hvad det nu måtte være. Og det var jo ikke den civiliserede måde at gøre det på.
1: Nej.
0: Altså, det er ikke det, som Jesus siger, hvor han siger, gå hen og tal med. Men faktisk vil jeg sige, det som hun gjorde der, jeg blev virkelig sur i øjeblikket, det skulle hun da.
1: Men det skulle hun da ikke bilde sig ind. I gang,
0: men måske. Det er en af de mest skældsættende ting i mit liv, for det var sådan et wake-up call til, hallo, nu er du trådt om over på den anden side af alt det her. Nu har du endelig fået frihed, og hvad bruger du den frihed til at træde på nogen andre? Og samtidig vil jeg sige, jeg var heller ikke helt opmærksom på, hvad mine ord, som du siger, ordene kan virkelig såre. Jeg tror faktisk ikke,
1: en
0: jeg vidste.
1: En tunge af ild.
0: Jeg tror bare, jeg troede, jeg var sjov. Altså.
1: Ja.
0: Men i virkeligheden har jeg i 2 år jo bare, hver gang hun har sagt noget, så har jeg gjort grin med det. Og jeg vil sige, hendes sådan videre forløb i livet har vist det. I hvert fald ikke, fordi hun er uintelligent.
2: Ja, det var også lidt det var min pointe. Altså, nu nævnte jeg her til at starte med, at jeg selv genkender noget i mig selv fra den der skoletid, den der sprang med på den slags. Mm-hmm. Og der er jo næsten ikke noget, jeg er jo en grandvoksen mand nu, men der er jo næsten ikke noget, der smerter mig mere, end når jeg tænker tilbage på det, og som virkelig kan bringe sådan skammens ild op i mig. Altså, mm-hmm. Jeg synes virkelig, det er grotesk, at jeg sprang med på det.
1: Jamen, det gjorde jeg også, fordi jeg skulle jo have en veninde. Jeg var alene.
2: Men jeg tror, efter at blive forældre,
1: så kigger man på en anden også, du ved. Altså.
2: Ja, men man kan jo blive, helt dårlig at tænke på det, ikke? Altså, men samtidig, som du siger, Christian, her, offer og skurke og de der binære kategorier. Altså, vi bærer alle sammen sårede hjerter og ild i tungen, eller hvad det var for et referat før. Altså, og det tror jeg, det løser ikke problemet, men det giver en form for klarhed i hjertet, der hvor man kommer fra ind i den grimme situation. Og det synes jeg er meget værd. Også for vedkommende her, selvom de kun er 14.
1: Ja.
2: Og jeg kan da godt mærke i de samtaler, jeg har, at jeg skal styre min indre fikser, altså fiksetrangen, til sådan, jamen det kan vi da, eller det kan du. Altså virkelig at lade folk have deres space til at udtrykke sig.
1: Ja.
2: Uden at man nogle gange er kontakten i sig selv nok til at være helbredende.
1: Ja. En lytter.
2: En lytter.
1: Ja.
2: Og en nærværere, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
3: Men der er jo noget, der også handler om, at vi brugede et hul i væggen alle sammen og trak et fiberkabel ind, og så lukkede vi bare tech-giganternes ting ind over vores børn.
2: Ja.
3: Så det med mobning er jo også blevet meget forstærket af, at de sociale medier er der.
1: Uh-huh.
3: Og at vi har alle mulige kendte folk, som går på grænsen til mobning. Vi har jo lige haft sagen nu her i medierne, ikke? Med den handicappede, der blev grinet af.
1: Ja,
3: og det er klart, når ting spreder sig så hurtigt og kører ud på reels og på de sociale medier.
1: Jamen, så er det jo pludselig dit Ockmann, der bliver mobbet nu.
3: Ja,
1: ikke?
3: Altså, lige præcis.
1: Ja.
3: Og det er den her negative spiral, vi også har været
1: på.
3: Men det er blevet endnu sværere, tror jeg, at holde sig og holde igen på sig selv og på sin tunge, når man bare lige kan gå ind og sige noget, og man får måske ikke tænkt sig om, og så videre.
2: Jamen, det er jo både lettere at gøre det, men det er også sværere at vende sig om og egentlig tage ansvar for det, fordi du bliver fastholdt
1: i
2: den narrativ, der lige pludselig er alles.
1: Yes. Vi hopper til det. Sidste spørgsmål. Hej venner. Forleden grublede jeg over noget, som vækkede en mindre bekymring i mig. Som den eneste troende i min familie tænkte jeg på, hvad gavn det har at være den eneste, der tror og håber på et liv efter døden, når alle ens kære alligevel ikke kan følge med, fordi de ikke tror på det. Eller er der også plads til dem, som bare er gode mennesker, selvom de nødvendigvis ikke tror fuldt og fast? Håber mit spørgsmål giver mening. Knus Malte. Jeg synes, det er så fedt, altså, at nu tror han og på livet efter døden. Men hvad så med alle dem, jeg elsker, for søren? Det kan jeg godt forstå, Malte. Hvad skal vi sige til Malte, Christian?
0: Jeg synes jo, kristendommen handler enormt meget om livet før døden. Altså, jeg synes jo, Jesus snakker enormt meget om livet før døden. Og selv når han snakker om livet efter døden, så vil jeg påstå, at han tit gør det for at hjælpe tilhørende disciplinen til noget, der har betydning for dem før døden. Altså, så hvad nytter det at tro? Jamen, altså, først kunne jeg måske have lyst til at spørge, jamen, altså, hvad betyder det for dig at tro i det liv, du lever? Altså, betyder det ingenting? Er det bare en billet til noget, der sker engang? Eller har det også en betydning nu og her? Det er i hvert fald min erfaring, synes jeg, at troen giver enormt meget mening i livet før døden. Og det er jo også, det er jo her, vi er, altså.
1: Det er sjovt, du siger det, Christian, fordi jeg hører nogle gange, at livet nu, jamen det er det dårlige liv, og så kommer det rigtig gode liv bagefter døden. Det er da sådan lidt demotiverende.
0: At det gode liv først kommer, når vi...
1: Ja.
0: Ja, det, altså man kan sige, at livet her nu kan jo være enormt hårdt og svært, og jeg ved jo ikke helt præcis, hvad der sker, når vi dør. Det er der jo ikke nogen af os, der lige har prøvet endnu.
1: Hvad siger du, Hans?
2: Jamen, jeg sidder og tænker på det, Christian siger, som jeg synes er væsentligt. Når jeg kigger tilbage på, hvordan de tidlige kristne kirkefædre tænkte om de her spørgsmål, de gik ikke særlig meget op i tanken om sjælen ligesom rejste videre efter døden, og så levede en eller anden paradisisk tilværelse. Det handlede egentlig mere om, som Christian også peger på, den her genoprettelse af det, der er gudsriget, som allerede også er nu og imellem os, som Jesus på kryptisk vis henviser til. Så der er sådan to spørgsmål gemt i det her meget, meget gode spørgsmål, fordi det handler om frelse, og det handler om helvede. Og det er jo to lange dokumentarfilm i sig selv, for at komme i nærheden af en dybde på det. Men det er et sejt spørgsmål, fordi det netop ikke er, forekommer det mig sådan et akademisk spørgsmål, en abstrakt tanke om måske, måske ikke. Det er et kærlighedsspørgsmål. Det er et sejt spørgsmål. Fordi det handler om sorgen ved tab
1: og adskillelsen
2: og den uforståenhed, vi stiller os op over for i en verden, som vi har i den grad kredset om i dag, ikke? Som er brudt på alle mulige måder, men hvor vi alligevel erfarer den her dybe kærlighed til hinanden, som gør, at vi vil gå igennem helvedes ild for at hive vores børn med, eller vores venner med, eller vores familie med. Og jeg synes bare, altså... Jeg har lyst til at sige rigtig meget om det der med frelse og held. Det kan også være, at vi kommer ind på det. Men hvis at kristendommen fremstiller vores Gud, som døde på korset og stod op på påskedag, som mindre barmhjertig end et menneske, der stiller det her spørgsmål, så går vi galt i byen. For det er klart, at vi har domsbilleder, og vi har fortabelsesbilleder i vores tradition, fordi vi har erfaringer af at fortabe os. Vi har erfaringer af at være dømt, af at fejle, af at træde ved siden af. Men spørgsmålet kommer nok for mig til at handle om, er fortabelsen en virkelig mulighed i verden? Altså kan et menneske nå dertil, hvor der ikke er en rest af tro, håb og kærlighed noget sted at finde?
1: Spændende.
2: Fordi jeg tror på, så længe der er en lysende tråd af tro, håb eller kærlighed i et menneske, ikke bare tro på de dogmer, jeg bekender mig til, men i en åbenhed og en tillid til livet, så griber han det. Så er vores lille nej slet ikke stort nok til hans store ja. Så jeg tror på en måde, vi kan fortabe os, men jeg tror ikke, han tillader det.
1: Det giver mening, men jeg tænker også, når kirkerummet, selve kirkerummet, der er jo plads til alle mennesker, så er det vel også i himlen, eller hvad, Kjeld?
3: Jamen, tak for det her spørgsmål. Jeg tror, som med alle andre spørgsmål, sidder vi også og tænker på, at der er flere lag i det.
1: Ja.
3: Først vil jeg sige, ligesom i andre, at jeg bliver faktisk berørt af spørgsmålet. Jeg kan godt forstå det.
1: Ja.
3: For hvis man i troen har fået noget, der giver dyb mening, og jeg læser det ikke som om, at Malte ikke synes, troen giver mening nu, og hvis man har fået noget, der giver dyb mening, så har man lyst til at se det dog, eller dele den mening. Og det kan også betyde noget i praksis i en familie. Jeg kender jo, og som præst kendt flere, som står alene med troen og dåben, og det kan være forskellige grunde. Så der kan også være noget på spil i en familie. Vi ved jo ikke noget om, hvordan hans familie forholder sig til hans tro.
1: Nej, det er rigtigt.
3: Så det var sådan det første, jeg tænkte. Og så tænkte jeg, det der spørgsmål, er der plads til dem, der vil jeg lyst til at sige, som jeg læser Jesus og Nyt Testamentet, så er Guds rige for alle. Altså, Guds rige er for alle, og Jesus har en række lignelser, hvor at det er meget overraskende, hvem der bliver inviteret. Vi har... lignelsen om det store gæstebud, hvor nogen bliver inviteret, og så siger de nej, men så går ham, der holder festen i lignelsen, som er et billede på Gud i lignelsen, jo bare ud og inviterer nogle andre, fordi mit hus skal blive fuldt. Så Guds rige for alle. Og så tror jeg, at i kirkens historie har vi enten lagt meget vægt på en diskontinuitet mellem det liv nu og det liv efter livet, eller det liv, som jeg ikke mener er i nogen himmel, men egentlig er en ny himmel, eller en genoprettelse af alle ting, og en ny jord, mener jeg, sådan er Bibelens hovedspor, eller også en stor kontinuitet imellem det. Og der har Christian du ret i, at man kan havne et sted, hvor der er ren diskontinuitet, hvor det ligesom kommer til at handle om efterlivet.
1: Ja.
3: Og der ser jeg også, at der er en sammenhæng. Omvendt så står det meget centralt, synes jeg, i Nyt Testamentet og i den kristne tro, at vi tror på, at vi skal opstå, ligesom Jesus opstod. Og der vil jeg sige det sådan her, at den tro, der griber efter Kristus, det vil være Luthers svar her, det er en tro. Om den er fuldt og fast, eller urokkelig, eller sårbar, eller hvad den er, det kan vi se i Nyt Testament, at det, der hvor Jesus finder den tro, der bliver mange overrasket over, at han fandt den tro.
1: Mm-hmm.
3: Men samtidig vil jeg sige, at Jesus siger meget tydeligt, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man har evigt liv. Men jo også, at det er muligt at fravælge troen. Og det vil jeg sige, det er også en del af kirkens tro, at man kan fravælge frelsen, man kan fravælge Guds riget, fordi kærligheden til væsen er, at den ikke tvinger sig. Så der er jeg nok ikke helt enig med Hans. Jeg vil sige, det er en mulighed for et menneske at forhærde sig, at fravælge det.
1: Altså, kan man fravælge sig livet efter døden, så er det ikke bare noget, der sker? Eller så er vi ude i to hold.
3: Ja, to hold på den måde. Altså, det man kalder dobbelt udgang, klassisk i kirkens tro, som er hovedlinjen, kan man sige, og både hos kirkefædrene og senere, at det er en mulighed for et menneske. Og det kan man jo ikke forstå, hvilke mennesker vil sige nej til. Men Jesus fortæller jo en lignelse, der handler om det, om den rige mand og Lazarus, hvor den rige mand han har levet i luksus, og så er der en meget fattig mand, Lazarus, der ligger ved hans dør, og han hjælper ham ikke, han har ingen empati med ham. Og den her rige mand ender så i et form for helvede, eller hvad vi skal kalde det. Og så siger han i lignelsen, kan du ikke sende ham der den fattige over lige og give mig noget at drikke? Fordi så han selv efter døden har han ingen empati. Altså, der har ikke nogen forståelse af, hvor ubarmhjertigt han selv led. Okay. Han råber ikke der, hvor han er i dødsrig. Der råber han ikke, herre forbarm dig, herre tilgiv mig. Så det er jo en meget grusom lignelse, at et menneske kom derhen, hvor vi siger, jeg vil ikke tage imod det, der rækkes mig. Og det, mener jeg, ligger også i kærlighedens væsen. Ligesom at man kan godt have et tvangsægteskab, men man kan ikke tvinge et menneske til at elske et andet menneske.
1: Nej.
3: Så der er en grænse et sted. Men det er i hvert fald ikke vores opgave at afgøre, hvor den grænse er. Sådan vil jeg sige det.
1: Men Hans, var det du mente, det der med, at altså, det kan godt være, at man kan sige, at man ikke vil have et liv efter døden, men hvis du bare elsker, så har du en adgangsbillet, eller hvad?
2: Jamen, jeg synes hele, altså, jeg kan godt forstå, at vores sprog er jo på en måde begrænset, så vi taler om det i metaforer, og det er min holdning, eller mit perspektiv er også, at der, hvor vi henter mange af vores billeder fra, det er Paulus, der skriver til den her menighed i Rom, og der bruger han rigtig mange af de her juridiske termer. Han får det til at ligne sådan en retssag, fordi vi skal forstå noget i den der åndelige dynamik, vi ikke helt kan forstå, uden at have nogle billeder på det. Og romermenigheden er jo en, som er vant til at bevæge sig i Forum Romanum og se dommer og hister her, og kender den der proces, og man kan faktisk se arkeologisk, at han henviser til det, for at de skal forstå, hvad det er, han taler om. Men i vores tradition, i den tidlige tradition, i den tidlige østlige og vestlige tradition, der bliver Kristus ofte omtalt, ikke så meget som den store dommer, men som den store helbreder. Så der er sådan to spor, to billeder, kan man sige, som begge to ikke er helt udtømmelige. Men når vi taler om frelse og det her, hvad det vil sige. For det er ikke bare en adgangsbillet ind et sted til en mega fed koncert. Altså det er, for mig at se, er det et bedre billede at bruge, at der er en helbredelse, der finder sted. At på en eller anden måde er vi i afstand til det, vi er skabt til. Som vi talte om før, at synd betyder afstand. Så at vi er skabt til et liv i det guddommelige. I heldens festfyrværkeri af farver og ansvar. Og,
1: kan man
2: og
1: melde sig ud af det? Det kan man da vel ikke?
2: Jamen, der er så sandelig noget i mig, jeg ikke vil kunne tage med derind. Og det er ikke et spørgsmål om, at der er en dørmand, der siger, nej tak, du er ikke god nok. Det er bare et spørgsmål om, i det, der er godt og sandt, kan jeg ikke bringe min løgn og svig med ind. Så der er en eller anden proces, hvor det skal renses fra.
1: Aha.
2: Min favorit helgen, tror jeg, over alle helgener. Ikke at der er særlig mange lutheranere, tror jeg, der har favorithelgener, men sådan er jeg. Sankt Efrem, en syrisk kirkefader fra de tidlige århundreder, han går så langt som at sige, at Guds kærlighedsild er den samme som helvedes ild. Og det Alright. Var sådan, det var totalt mindblowing for mig, da jeg læste ham i sin tid.
3: Det siger Louis også jo.
2: Det gør Louis nemlig også, at helvedes dør er lukket indenfra. Ja. Og Efrems pointe, den slog mig, fordi jeg har også svigtet folk i mit liv i den grad. Og der er tidspunkter, uden at gå i detaljer om det, hvor at jeg ligesom bliver konfronteret med den der løgn og svig, jeg har dækket mig med, hvor jeg bliver mødt af sådan en kærlig omsorg, som jeg næsten ikke kan holde ud, fordi jeg ligesom er bundet op
1: du
2: i den
1: følte,
2: der skam.
1: Du havde fortjent,
2: jeg havde ikke fortjent det, vel? Altså, det gjorde næsten ondt at blive mødt af den der varme og kærlighed.
1: Ja.
2: Og det er det perspektiv, og det er det ufuldstændige symbol. Det er ufuldstændigt.
1: Ja.
2: At det er den linse, jeg betragter det her spørgsmål igennem. Men jeg vil også, altså, for jeg kan godt forstå dig, Kjeld. Jeg kan godt forstå, der er en meget stor diskussion i folkekirken lige nu omkring det her med alles frelse, og det kan blive sådan meget sådan en automatikmaskine, at bare fordi du er født, så ryger du ind i den gode ende af koncerten VIP-afdelingen. Og jeg tror, man skal passe på med at negligere folks erfaringer af fortab i vores liv. Og det, der er sådan en sjælesørgerisk pointe der. Fordi vi kan virkelig erfare mørke i vores liv. Vi kan virkelig svigte. Vi kan virkelig komme derud, hvor der er håbløst.
1: Fordi vi mennesker.
2: Men min pointe er ikke, at det ikke er en mulighed, en metafysisk mulighed. Min pointe er bare, at den Gud, som lod sig inkarnere, og som døde på korset, og som drager hele skabelsen ind i sit liv, jeg tror ikke på, at hans store ja, som han virkelig hæftede med syvtommersøm i hænderne, at vores lille ufuldstændige nej, uanset hvor trodsige vi er nok til, at han ikke drager os ind på et tidspunkt.
1: Så du siger, vi alle er velkomne?
2: Ja.
3: Jamen, det er vi jo enige om, alle er velkomne. Det er ikke det, vi drøfter. Nej. Vi drøfter på, om det også ender sådan. Altså, om mennesket kan sige så meget nej, at det er det, vi drøfter.
2: Ja,
3: ikke?
2: Eller, ja og jeg kan ikke så godt lide det der alle er velkomne sprog, fordi det lyder sådan lidt som om, at det er en dør, der åbner. Og det kan også godt være på en eller anden måde, at det er det. Men det er også en værenstilstand. Altså, det er også en måde at være på i Gud. I det liv, vi er skabt til. Og det er ikke fordi, det lyder super fromt, men jeg synes ikke, det er så langt væk, for jeg synes, det er her i studiet, når vi smiler til hinanden og kan mærke hinanden. Altså, der er noget, der glimter igennem af det gudsrige, som Kristus hele tiden, som du også nævnte, kan pege hele tiden tilbage på det levede liv, vi har sammen. Og meget direkte siger, det er imellem jer. Hvad pokker betyder det?
3: Tanken om Guds dom er der også noget befriende ved. Vi siger det jo trosbekendelsen, at vi tror, at Jesus skal komme igen. Han er ved faderens højre hånd, hvorfor han skal komme at dømme levende og døde. For så er dommen jo taget ud af min hånd, og også af Maltes hånd. Malte skal jo ikke afgøre om hans nærmeste familie. Det tror
1: Nå, men han afgør heller ikke noget.
3: Nej,
1: han undrer
3: ikke,
1: også, sig.
3: Du er egentlig bare for at give ham den frihed at sige, at der kan ske alt muligt mellem et menneske og Gud, som ikke altid er så synligt. Og det der med, om man tror eller ej, er i hvert fald min erfaring som præst, det kan overraske igen og igen. Man kan møde troen, ligesom Jesus gør det i Nye Testamente, de mest overraskende steder, hvor man tænkte, den slet ikke var.
1: Mm.
3: Så det er egentlig for at trøste Malte og sige, men jeg synes, det du i hvert fald kan gøre, som det er, at du kan bede for din familie.
1: Du kan bede for din familie,
3: ja.
1: Malte. Men Christian, kan vi ikke lige sige her til sidst til Malte, kommer de ikke med op, altså?
0: Det er jo, som jeg startede med at sige, det er jo det, som man igennem kirkens historie ikke har været helt enige om. Altså, jeg kan jo sige, hvad min egen tro er. Altså, min egen tro er jo, som til at starte med, som Kjeld meget rigtigt siger, altså, kristendom handler ikke om et eller andet sted, vi bliver transporteret hen til, når vi dør. Altså det, som Jesus siger, i hvert fald igen og igen og igen og igen, Guds rige er her, det er kommet nær, det er her, det sker.
1: Kære Malte, vi kunne blive ved med at tale om det her, for det er et sindssygt godt spørgsmål,
2: det må man sige.
1: Du har stillet her. Jeg håber, du har fået noget ud af samtalen, Malte. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og jeg vil sige tusind tak til Hans August Engelhardt, Kjeld Dahlmann, Christian Bonde Nielsen. Tak fordi I kom.
2: Selv tak.

0: Det er lige efter radioavisen.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
3: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhr fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
3: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken, som lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyder de fleste steder, især i de nordlige og østlige egne, kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
4: Havet er ved at ændre spillereglerne her på jordkloden. Vi tror ellers, vi ved, hvad det er, vi skal frygte ved global opvarmning. Varmen selvfølgelig. Og havet, der stiger ubønhørligt. Kort sagt, en klode, hvor der skrues op for termostaten. Men hvad hvis et varmere klima på global plan også kan få den stik modsatte effekt lige her i vores lille del af verden? Det er den fantasi, som flere katastrofefilm har kastet sig over. Pludselig begynder vejret at gå amok. New York oversvømmes, før byen fryser til is. Med et forsvinder varmen, og kulden kommer bulrende. Det er en karikatur. Alt for hurtigt, for voldsomt, alt for meget Hollywood. Men det uhyggelige, det virkelig uhyggelige er, at filmen faktisk rammer en frygt, bare forklaret lidt forkert. For langt ude i Atlanterhavet findes faktisk et system, som flytter varme, kulde, salt og vandmasser rundt på kloden. AMOC kaldes det. AMOC. Havets store pumpe. Og hvis den pumpe svækkes kraftigt, kan klimafortællingen i Nordvesteuropa slå en knude på sig selv. En varmere klode kan føre til et koldere Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. Og spørg, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. AMOC er ikke én havstrøm, der bare kan gå ud som lyset i en biografsal. Det er et stort atlantisk kredsløb, hvor varm overfladevand føres nordpå, afgiver varme, bliver koldere og tungere, synker ned i dybet og er med til at trække nyt vand med sig. Systemet afhænger af temperatur, salt og tyngde, og netop derfor kan det forstyrres.

0: Når kloden varmes op, når isen smelter og når mere ferskvand løber ud i Nordatlanten, kan vandet få svære ved at synke. Og hvis nedsynkningen svækkes, ja, så kan hele pumpen miste kraft. Det betyder ikke en ny istid på 3 dage. Ikke Manhattan som dybfryser. Men det er nok så uhyggeligt. For det er sådan med tipping points, altså vippepunkter. De opfører sig ikke som en almindelig knap, man langsomt kan skrue på. Det ligner mere en stol, der vipper. Først sker der ingenting. Så læner man sig lidt tilbage, lidt mere, lidt mere igen. Alt virker stabilt, indtil det ikke gør. Pludselig er man forbi punktet, hvor bevægelsen kan standses. Det samme kan ske i store natursystemer. Jeg får besøg af en af verdens førende eksperter, professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for Infor, Mikkel Westenholz. De laver en slags værtjeneste for energimarkedet til en stadig mere turbulent verden. For måske skal vi ikke kun frygte, at verden bliver varmere. Måske skal vi også frygte, at vi i hvert fald i vores lille del af kloden bliver mindre forudsigelig og genkendelig, måske også markant koldere. Velkommen til Kuldechok, 3. afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. I de første 2 afsnit af Havets Bundlinje har jeg talt om et hav, der bliver varmere og højere. Men de mulige ændringer i Amok-strømmen i Atlanterhavet vender nærmest fortællingen på hovedet. En varmere klode kan måske føre til faldende temperaturer i vores del af verden. Hvor voldsomt er det perspektiv? Jeg har igen besøg af Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. Liselotte, hvis lige pludselig, at det ender med, at det vi har vendet os til at tale om som global opvarmning, på global plan holder fuldstændig stik, og vi ser en masse steder rundt omkring på kloden, der virkelig varmes op, men at det fører til, forunderligt nok, at havstrømssystemet i Atlanterhavet, om ikke vender rundt, men i hvert fald ændrer sig, og det så fører til kulde. Hvordan kan vi næsten forstå og fatte det?
1: Jamen altså, først vil jeg sige, det er faktisk svært at forstå og fatte. Altså, fordi det er ret kompliceret. Nu nævner du selv ordet pludselig. Det er jo ikke noget, der sker sådan, wow, jeg vågner op i morgen, så har det hele ændret sig. Og igen vil jeg sige, at det kræver, at vi ligesom kigger på, hvad er de forskellige scenarier? Hvad nu, hvis det sker gradvis, hvilket det jo gør? Hvad er så ligesom fremskrivningen af det, og hvordan kan vi lave nogle altså forskellige scenarier for, hvad gør vi, når vi står der? Netop fordi vi har faktisk noget reaktionstid til at håndtere, at det her er ved at ske. Vi har sindssygt dygtige forskere, der ved noget om det, som vi hele tiden kan trække viden på og sige, hvordan kan du se det?
0: Men tænker du, at vi skal begynde at forberede os på, at det i virkeligheden kan ende med at blive koldere omkring Danmark?
1: Ja, det synes jeg. Det vil være vores klare anbefaling, at det kigger man på. Der er også lidt, hvad kan man sige, nogen mener noget, nogen mener noget andet, så der er også en lidt, hvad kan man sige, krig om, hvem har ret, hvor meget kommer det til at betyde. Men vi bliver jo nødt til at forberede os på, at vi kan ikke blive ved med at fremskrive lineært. Vi bliver nødt til at kigge på det på en anden måde.
0: Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, siger, hvor voldsomt perspektiv er det, at de globale klimaforandringer kan føre til lokal kulde?
2: Altså, det er meget voldsomt, og lige med Amok her, altså, det er jo så voldsomt, at vi på en eller anden måde sådan, føler, at kollektivt bare har besluttet, at den parkerer vi lidt. Så taler vi lidt om det en gang imellem, når der kommer en ny forskningsartikel, og så er det sådan noget, når der er en eller anden, og netop fordi så bliver det sådan lidt videnskabeligt disput, ikke? DMI siger et eller andet, nogle andre siger noget andet, og hvor hurtigt er det her kollaps. Men jeg tror, det er så svært for os at fatte og begribe det her. Men jeg er helt enig med Liselotte, at man bliver nødt til at gå i gang med at håndtere det her som en reel mulighed. I Island har de jo erklæret Amok-kollaps som en sådan, potentiel national sikkerhedsrisiko, og laver lidt planer for, okay, hvad gør vi, når det her sker? Fordi det bliver så voldsomt, at vi bliver nødt til at have det som en del af et muligt fremtidsscenarie. Og lidt hive det lidt ned fra den der... Altså, jeg er helt enig, de skal blive ved med at forske. Det gør de jo også nu. IPCC, det store FN, klimavidenskabelige panel, kommer over til at håndtere det her ret meget i deres næste hovedrapport. Men vi bliver også nødt til at gå i gang med at modne den politiske samtale om, hvad vi gør, hvis når det her sker.
0: Det begynder med små tegn. Små tegn på, at et stort system måske er ved at miste stabilitet. Min næste gæst er professor i klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Sammen med kollegaen Susanne Ditlevsen har han sat gang i en voldsom international debat om AMOC, havets store pumpe i Atlanterhavet. Hvor kan man se varsler om et muligt kollaps, før det sker? Velkommen, Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet og en af Danmarks og faktisk verdens førende havklimaforskere. Hvad er det, der er ved at forandre sig i de store, dybe havstrømme i det nordlige Atlanterhav?
3: Det, vi er bange for, og det, vi diskuterer, det er, om den enorme transport i overfladen af varmt vand, der kommer ned fra troperne, og så dels via Golfstrømmen, og dels via det dybe hav ned til en kilometers dybde, som bevæger sig helt op til os og til Norge, og som gør, at vores område af verden er betydeligt varmere, end det vi være, hvis vi så på, hvilken nordlig breddegrad vi ligger på, at den er ved at svækkes. Og der har vi målinger fra de sidste 20 år fra Atlanterhavet, der tyder på, at den er ved at svækkes. Men igen det, der er store variationer i den, og der er faktisk også diskussioner om, det er ved at svækkes. Men grunden til, at vi er så bekymrede omkring den, er, at der er jo helt tilbage fra, man begyndte at beskæftige sig med det her for 50-60 år siden, en teori om, at den faktisk kan slukke fuldstændig. Altså, at der er et tipping point, således at når vi overstiger det af en eller anden grund, som vi kan vende tilbage til, så kan den stoppe. Og hvis det sker, så får vi et klima, der er væsentligt koldere. Der kan vi sammenligne os med et tilsvarende sted ud til et hav, nemlig på den amerikanske vestkyst, der ligger ud på til Stillehavet, som ikke har sådan en strømning. Og der havner vi i Alaska.
0: Hvornår begyndte du første gang at se noget data, der fik dig til at tænke, her sker nogle brud, her sker noget nyt, som altså kan lede frem til de her meget, meget ændrede også klimavilkår?
3: Det var faktisk en omvej, og det var, at jeg beskæftigede mig med, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Fordi hvis vi ser klimatisk, så er ændringer jo noget, vi ser hen over årtier, og nogle gange over hundreder og tusinder. Og det vil sige, når vi tænker på, hvad er den naturlige klimatilstand, så har vi nærmest et menneskeligt perspektiv, der siger, det er det, der foregår lige nu her, og i mands minde, hvor langt det så end er, 100 år. Men hvis vi går tilbage i istiden, og hvordan kan vi vide, hvordan klimaet er der? Ja, det kan vi gøre ved at bore ned i Grønlands indlandsis eller ned i havbunden, og så se de lag, der ligger, hvordan at klimaet har ændret sig. Og der viser det sig så, at vi har haft et meget voldsomt varierende klima med sådan 1000 års mellemrum, så pludselig er det blevet væsentligt koldere, og så lige pludselig væsentligt varmere i løbet af 10 år. Altså en temperaturstigning fra det kolde til det varme, som er det mest voldsomme, hvor den her Atlantstrøm pludselig har sendt varme herop. Og der taler vi altså om en global, eller i hvert fald nordlig halvkugle temperaturændring på omkring 10 grader på 10 år. Og det er altså sammenlignet med den halvanden grad, vi har set på 100 år nu. Ikke? Så det er voldsomme stigninger, som findes i det naturlige system. Så min indgang har været at sige, jamen, hvordan kan vi dog forstå, at det naturlige system, som vi jo ikke har påvirket tilbage i istiden, hvordan det kan have så voldsomme svingninger. Og det er fordi, at systemet nogle gange har det, vi kalder en ikke-linær reaktion. Man kan også tale om det, der hedder positive feedbacks. Og en positiv feedback, det er, når noget sker, og en bold ruller, det mest almindelige eksempel kunne være en snebold. Ikke? En lille snebold, der ruller ned ad en bakke, den stopper hurtigt, fordi at den er lille, og den stoppes af friktion. Men når den får en vis størrelse, så begynder den at trille hurtigere, fordi den er tungere, og så vokser den sig større og større, og jo større den bliver, jo hurtigere kan den overkomme gnidningen mod underlaget, og det er sådan en snebold-effekt. I tilfælde med Atlantstrømmen, så er det måske en meget god idé lige at forklare, hvordan vi forestiller os den her Atlantstrøm, den foregår. Der er nemlig masser af strømme i havet.
0: Men hvis vi nu tager hovedstrømmene, altså kan man sige, i virkeligheden er varmt vand op fra troperne, og jo så til gengæld, da vandet jo også skal retur, kolde strømmen tilbage. Hvordan er det, den pumpe eller det kredsløb fungerer? Ja,
3: der er så at sige to kredsløb. Der er et, som foregår i overfladen, hvor man kan forestille sig, golfstrømmen kommer op langs den amerikanske østkyst, det vil sige vestkysten af Atlanterhavet, og så drejer den rundt og løber ned langs med den afrikanske kyst. Det er så den vestkysten af Afrika, som er østkysten af oceanet. Ikke? Og det er sådan en, i overfladen, det vi kalder en gyre, det hedder det på engelsk, det er en stor virvel, kan man sige. Men nedenunder det, der foregår der kolossalt meget mere, fordi oceanet er meget, meget dybt. Oceanet er 4 kilometer dybt. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er den varme, vi har i atmosfæren, al den varme, vi har i hele atmosfæren, det svarer til den varme, der ligger i 6 meter af oceanet.
0: Altså i 6 meter, men det er jo så også et stort ocean, skal
3: man... Det er også en stor atmosfære. Det er også en stor atmosfære. Og oceanet er 4 kilometer dybt. Så det vil sige, at oceanet ligger derude som en radiator. Oceanet bestemmer alt det klima, der er omkring os. Det er også derfor, vi taler om fastlandsklima og
0: kystklima.
3: Og at der er alle de her forskelle. Og lige for øjeblikket ser vi et meget, meget voldsomt klimafænomen i Stillehavet, som er El Niño'en, som kører øst-vest. Men den, vi skal tale om nu, den er fra den øverste del af oceanet, de øverste 1000 meter. Når det varme, salte vand, det kommer op til syd for Grønland og op i Norske Havet og ind i Irmikkerhavet, hedder det også derop. Så bliver det kølet af til atmosfæren, fordi det varmer os. Det den afgiver som radiator til os. Og når det så er koldt og salt, fordi det er nemlig saltvand, der kommer nede fra troberne, så bliver det meget tungt. Og det tunge vand, det synker så til bunds. Og det driver så en tilbagestrøm ned i det dybe ocean. Så det er sådan en lodret, den bliver kaldt, nogle gange bliver kaldt transportbåndscirkulationen, eller på engelsk conveyor belt, der laver den her cirkulation. Ikke? Og den står for 25% af al den varme, der bevæges fra troberne op til vores breddegrader. Så det er en kolossal varmetransport, der ligger i den.
0: Men det her system af strømme, hvor vi måske mest kender golfstrømmen, men som altså indgår i et større netværk, eller kan man sige undervandsnetværk af strømme, som man kalder AMOC. Lad os lige først få forklaret AMOC her. Ja. Hvad er det, der ligger i det?
3: Ja, det er en forkortelse for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Så det er et engelsk udtryk, og nogle gange oversætter man til dansk, men jeg foretrækker bare at bruge det her akronym. Meridional, det betyder hen langs en breddegrad. Så hvis vi nu tager middelstrømmen hen over en helt breddegrad, og så ser på, hvad der dykker ned og kommer op, altså så vil det jo være sådan, at de strømme, der ligger i overfladen, som bare kører rundt, de vil være midlet ud, fordi de bidrager både med noget positivt og noget negativt til det gennemsnit. Så derfor så er det udtryk, vi bruger.
0: Og der har vi altså det her store, sindrige system, som kan man sige, gennem tiden har haft forskellige stabile stadier rundt omkring. Men nu kommer vi til det rigtig dramatiske, fordi man taler om, at AMOC kan kollapse. Og det lyder jo altså i hvert fald i mine lægmandsører. Altså både fordi AMOC ligesom rimer lidt på amok, men jo først og fremmest også ordet kollapse. At det lyder altså som en eller anden form for dommedagsscenarie. Peter Ditlevsen, med din nøgtern videnskabelige blik og viden, hvad ligger der i et kollaps af AMOC?
3: Ja, man kan sige, at sprogbrugen er jo svært, fordi man kan sige, at det er et hverdagsudtryk, og vi har en meget præcis, så at sige, matematisk definition af, hvad det vil sige, at man krydser sådan et tipping point eller en bifurkation, og noget bliver ustabilt, og en anden tilstand bliver stabil. Men det, der ligger i det, det er, at hvis vi kommer ud over det punkt, hvor man kan sige, den positive feedback pludselig begynder at få styrke, således at mindre transport af salt fører til mindre cirkulation osv., som så gør, at den stopper.
0: Altså en ond cirkel, om man vil.
3: Det er en ond cirkel, kan man sige.
0: Men lige tilbage til det her med, hvad det vil sige, at det kollapser. Fordi det er altså noget, der trods alt altså, giver mig lidt kuldegysninger. Ja. Måske også i bogstavelig forstand, fordi at klimaet kan blive væsentligt koldere. Men hvad ligger der i, at det kan kollapse?
3: Ja, det der ligger i det, det er, at når det stopper, Altså, jeg tror faktisk, det du tænker på, det er, hvad er egentlig tidsskalaen for, at det her kan ske? Ikke? Fordi at vi tænker jo på et kollaps, som når en fodboldspiller falder om på en fodboldbane. Men i virkeligheden, i det her oceansystem, så er det noget, der sker hen over årtier. I klimasammenhæng er det årti kort tid også. Og vi kan jo se tilbage igen fra tidligere tiders klima, at det der er noget, der foregår hen over 10 år, er meget, meget pludselig i en klimatisk sammenhæng. Så det er ikke, vi kigger ikke på sådan et skrækscenario, som i filmen The Day After Tomorrow, som nok er det, de fleste har inde i hovedet i forhold til det her. Ikke? Og den film har måske i virkeligheden også været meget betydende for, hvordan vi egentlig tænker på, hvor alvorligt det vil være.
4: Fordi det er jo ligesom en ny istid. Altså, hvis vi nu forestiller os, at de dynamikker her, og man ligesom kommer ind i den her onde cirkel, hvor der gradvist, men måske til sidst, helt absolut ikke vil blive ført, altså, kold saltvand ned på bunden, tilbage til troperne, mm-hmm. og der dermed heller ikke vil komme varm vand på overfladen tilbage, og vores temperaturer falder. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i?
3: Ja, vi kigger jo ind i et scenarie, som er, man kan sige, det scenarie, der faktisk er i Stillehavet. Stillehavet er ikke lige så salt som Atlanterhavet, og derfor opretholder det ikke sådan en cirkulation der. Så der kan man jo så se, hvordan transporten i Stillehavet, nu er de to have ikke helt sammenlignelige, fordi Stillehavet er meget større, mens at Atlanterhavet er nærmest som en kanal, ikke, mellem Sydamerika.
4: Ja, stor kanal dog, men
3: stor, meget stor kanal, ja. Ja, men det vi ser ind i, det er jo så et klima, der bliver mere, så at sige, ens rundt langs med en breddegrad.
4: Så vi bevæger os ind i et scenarie, hvor vi i virkeligheden, hvis man kigger på et verdenskort, altså skal bevæge sig bare lige over og konstatere, at i dele af Canada, men det kan også være den anden vej, i Rusland, hvor der altså er et væsentligt koldere og, ja, kunne man tilføje også, barskere klima. Det er det, vi kigger ind i.
3: Det er det, vi kigger ind i, hvis det skulle ske. Der er lavet beregninger for England og Irland, hvor som i det tilfælde, og det er selvfølgelig usikkert, det er ikke modelberegninger osv., siger, at landbrugsproduktionen går nok ned med 50%.
4: Men Peter Ditlevsen, hjælp mig lige med at forstå her, fordi man taler jo på global plan om opvarmning.
3: Ja.
4: Men den lokale eller regionale effekt her vil jo mildt talt være det modsatte.
3: Ja, og det er en omfordeling af varme. Så jorden som sådan varmer stadig op, og det er stadig et alvorligt problem, og det er nok næsten endnu mere alvorligt problem på global skala.
4: Altså, det er jo nogle vilde forandringsdynamikker, du beskriver her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvor sandsynligt det er. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget avancerede modeller, som har en masse forbehold i sig, og der man sidder og måler og kan man sige, finder ud af med havtemperaturer tusindvis af steder. Men jeg kan også konstatere, at der er en vis uenighed. Altså, hvis man går ind i FN's klimarapporter, IPCC, så forekommer de mig en anelse mere forsigtige i forhold til at forudsige det her scenarie, hvor Amok og herunder, altså Golfstrømmen, kollapser. Hvor I er, om ikke alarmistiske, så dog, synes jeg, noget mere. Altså, eller tilskriver det en væsentlig større sandsynlighed. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå her, ja, hvad vi kigger ind i.
3: Ja, det som man kan sige, uenighederne går på. Og nu man samtidig sige, IPCC-rapporten er allerede omkring 5 år gammel i forhold til resultater. Der kommer nye resultater, også fra modeller. En vej at kigge på det, det er via klimamodeller. Og der foreskriver IPCC så nogle scenarier, hvordan kommer det til at se ud i år 2100. Det er så langt, man går frem. Ikke? Og der er så nogle fremskrivningsscenarier, som baserer sig på økonomien. Er det en business as usual med høje emissioner, eller lever vi op til Paris-aftalen, eller kan vi nå at vende det osv.? Så der er 5 forskellige scenarier, og så beder man så de her klimamodeller om at regne frem i 100 år, eller frem til 2100. Ikke? Og der var det så i sidste runde, at der var ikke nogen af de modeller, der viste, at det ville kollapse, det ville blive en svækkelse, omkring 30% svækkelse af Amoken eller havstrømmen, men ikke noget kollaps i det 21. århundrede. Så det er jo sådan set udmærket. Nu viser det sig så, at hvis man korrigerer for nogle af de biases, der...
4: Ja, og det er jo så noget af det forskning, du har været med til, der så bringer nye tal til,
3: ja,
4: tors,
3: ja,
4: der tyder på, at den mere forsigtige prognose, der var hos IPCC, at den nu skal korrigeres. Ja. Så det her scenarie, hvor vi altså får et væsentligt koldere klima, måske i vores levetid, altså inden for en overskuelig horisont, at det er nu meget mere sandsynligt. Hvor sandsynligt er det, Peter Ditlevsen?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som jeg altid siger, når man ikke har svaret på det. Det, som vi har gjort, det er alternativ til at kigge på klimamodellerne, så vil man jo gerne gå ud og måle emmeroxid. Man har målt den de sidste 20 år, men 20 år er ikke rigtig, i klimasammenhæng ikke rigtig lang tid til at se, om ser vi bare nu nogle naturlige svingninger, og vi går ikke helt tilbage til præindustriel tid, så derfor bliver vi nødt til at kigge på noget indirekte, og det indirekte, vi kan kigge på, det er havtemperaturen i oceanerne, fordi de er nemlig målt fra skibe igennem 100 år. Ikke? Og det viser sig så, at der er et område syd for Grønland, som det eneste sted på den meget nordlige breddegrad, hvor det faktisk ikke er blevet varmere. Resten af polarområderne er blevet varmere, omkring 4 gange så varme som global opvarmning, på grund af drivhuseffekten. Men der er lige præcis det her område i Nordatlanten, som faktisk er blevet koldere. Og så kan hvordan i alverden kan det være? Fordi vi har jo global opvarmning. Og det her må fortolke således, at det er fordi, at den her landstrøm er blevet svækket. Så den varme, der plejede at komme op med havet, er der ikke i lige så høj grad igen. Så hvis man nu tager de temperaturer i det kolde område og siger, at de temperaturer, det er et billede på den varme, der bliver ført op med landstrøm, så det er et billede på landstrømmen. Så har vi så taget data for det, der går 1,5 år tilbage. Og så kan vi se ud af de data, hvis vi fremskriver dem og ved, at der er et tipping point derude i fremtiden, og så laver en lineær fremskrivning med noget matematik, så viser det sig, at vi kom frem til, at det her det kunne ske allerede om 30 år.
4: 30 år.
3: Og det er jo væsentligt hurtigere end det, som IPCC siger, at det er måske om 100 år.
4: Men hvis vi nu så bare lige giver lidt buffer og siger måske omkring 2060 for at sige et eller andet, altså... Som der jo alligevel forhåbentlig er mange af os selv og ikke mindst vores børn, der kommer til at leve i. Hvad er det så for et klima, man kan forudse, der vil være, hvis det her fortsætter, og det når den, også det tipping point, som du beskriver? Hvad er det så for et klima, der vil være i Danmark?
3: Jamen, så er det, vi kan se os om. Altså, modelberegninger af det scenarie siger, at så vil vi se vintertemperaturer, der er omkring 10 grader koldere, sommertemperaturer, der er omkring 5 grader koldere. Så det vil sige, ligesom vi kan sige nu...
4: Så det vil altså, bare for at skære det ud, så vil vi have nogle vintre, hvor der vil være fast frost, og nogle sommer, hvor temperaturen kun meget sjældent kommer over 20 grader.
3: Ja, ja.
4: Er det menneskeligt muligt at gøre noget ved de her ændrede havstrømme? Altså, er der allerede nu sat nogle forandringer i gang? Så uanset om man reducerer CO2-udledninger eller metanudvikling, at det så måske er for sent at stoppe det her?
3: Det vil jeg jo som personligt sige, det håber jeg ikke. Og det behøves det heller ikke at være.
4: Peter Ditlevsen, tusind tak, fordi du kom her.
3: Og så lidt.
4: Når man siger klimaforandringer, hører de fleste varme. Men hvis emmeren svækkes, vil konsekvenserne i vores region også handle om kulde, ændrede stormbaner og et mere uroligt hav, ja, så er det ikke kun et spørgsmål om vinterjakker. Så er det noget, der kan påvirke havmiljøet, fiskeriet, naturen, landbruget, vores forsyningssikkerhed, ja, hele den måde, som vi tænker politik, klima, naturpolitik på. Med mig igen er Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel. Liselotte, hvis vi begynder med dig. Hvis vi nu tager udgangspunkt i det scenarie, som altså har en vis og sådan ret urovækkende sandsynlighed, hvad vil det betyde for havet, hvis det lige pludselig bliver koldere her omkring Nord-Vesteuropa?
1: Jamen, det vil jo betyde, at økosystemerne ændrer sig, og vores natur ændrer sig. Så det, vi regner med, vi gør nu, kan vi jo ikke fortsætte med at gøre, altså for eksempel naturgenopretning på den måde, altså, og man kan sige, fiskearter vil også ændre sig, og torsken er jo glad for koldt vand, så den vil måske blive, men der vil være andre, der ikke kan blive. Så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, strukturelle ændringer i vores økosystem.
4: Men til det bedre eller det dårligere?
1: Det ved vi jo ikke endnu. Altså, fordi vi kender jo heller ikke hastigheden, og vi ved ikke, hvad der kommer før. Altså, hvad sker der med, hvis og forhåbentlig når vi lykkes med den grønne trepart? Hvilken betydning har det? Hvor lang tid tager det at komme efter det? Så man kan sige igen, sådan lidt en cocktail-effekt i forhold til, hvad er sekvenserne i det her, og hvad er konsekvenserne i det? Det er jo utrolig svært at forudse, så jeg tror, selvom det lyder sådan lidt, hvad kan man sige, kedeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med forskellige scenarier. Hvad nu hvis?
4: Helene Hagel, hvordan kan man overhovedet håndtere en så stor usikkerhed, altså om det ligesom bliver varmere eller koldere op og ned? Altså, det er jo en helt, helt, helt anden verden, vi ser ind i, ja. Hvis vi skal forberede os på, at vintrene bliver væsentligt koldere, og sommerne heller ikke bliver meget mere end lunkende. Altså, hvordan kan man overhovedet håndtere altså, de meget, meget forskellige scenarier?
2: Jamen, man skal jo prøve politisk på en eller anden måde at prioritere den form for omstilling, som gavner os under flest mulige scenarier, ikke? Og det gode er, at løsningerne er jo ofte de samme, lige meget om det går i den ene eller den anden retning, og i og for sig også uagtet, hvor hurtigt det går.
4: Altså, men det skal du lige forklare, fordi altså, der må være ret afgørende forskel på, om det bliver varmere eller koldere.
2: Ja, klart. Altså i forhold til, hvad vi sådan konkret... Altså for eksempel vores bygningsmasse, ikke? Altså en ting er jo, okay, skal vi bruge rigtig meget energi på at opvarme den, eller skal vi bruge rigtig meget energi på at nedkøle den, ikke? Men jeg tænker, når vi planlægger for eksempel landbrugsproduktionen, ikke? Så er der jo, altså sådan, okay, hvordan indretter vi et modstandsdygtigt landbrug, et klimatilpasset landbrug? Der vil jo være, altså landbruget vil jo se radikalt anderledes ud, hvis EMA kollapser. Hvordan kan vi ligesom tage højde for det? Altså jeg tænker på sådan noget, nu de skal jo lave sådan en national fødevarestrategi, tror jeg det hedder, i regeringsgrundlaget, som er sådan et, okay, hvordan kan vi producere lidt flere forskellige slags fødevarer, vi selv spiser, og småskala landbrug, og bla bla bla bla bla. En konkret måde at håndtere det her, den her enorme, altså planetariske trussel på, er jo på en eller anden måde, okay, hvordan kan man hive det her ind, og så putte det ned i noget så konkret som en national fødevarestrategi, for ligesom at se, okay, hvordan kunne dansk landbrug se ud, hvis Danmark er Alaska, eller hvad man siger om 20, 30, 40, 50 år. Det er sådan en meget konkret måde ligesom at gå i gang med at tage det her, gøre det her til en del af ens politiske planlægning.
4: Og hjælp mig lige her. Altså, hvis Danmark inden for en 20-30 år, som trods alt er en tidshorisont, som de fleste mennesker alligevel kan overskue, i hvert fald er det der, hvor nogen, man holder af, ens børn eller børnebørn, kan man sige, ligesom vil være voksne. Så det er på en eller anden måde inden for sådan en menneskelig altså fatteevne, ikke også? Ja. Hvis Danmark inden for en 20-30, måske 40 år, er som Alaska, som du siger, hjælp mig med at forstå, hvad vil det betyde for det samfund, vi lever i?
2: Altså, man kan sådan lidt kynisk, kan du sige, okay, hvis vi ved det relativt hurtigt, fordi alle forskerne er enige lige om lidt, og vi så har en anden idé om, der går 50 år, whatever, så kan vi jo nå at omstille os til at blive Alaska, altså der lever de jo også af ting og sager. Men altså, selv det der relativt stille og rolige scenarie, hvor vi har lang tid til at forberede os, det er jo voldsomt, at mine børn skal være voksne mennesker i Alaska på en eller anden måde, ikke? Men så kan vi jo dog planlægge, altså det, i Danmark, især i Danmark, altså det er jo også det, der er en vigtig spørgsmål. Danmark kan jo nå at tilpasse os. Det kan man godt nok ikke i Sub-Sahara Afrika, som også bliver ramt af det her.
4: Men spørgsmålet er, om man kan det, fordi et af vilkårene her er jo, at tingene ikke nødvendigvis udvikler sig lineært. Altså det er ligesom den mest basale, enkleste måde at forstå ting, det er ligesom, at det bare gradvist udvikler sig i nogenlunde samme tempo. Men det, der jo er på en eller anden måde, det faretruende, og det, der i hvert fald også for mig at se, gør det her simpelthen svært at få sit hoved rundt omkring, det er, at det kan udvikle sig i brud. Yeah. Man kan ramme nogle vippepunkter, altså nogle tipping point, hvor tingene lige pludselig altså har den modsatte effekt. Liselotte Ovi, Stockholm, direktør i Tænktank Hav, hvordan kan vi overhovedet på en eller anden måde, altså planlægge efter det?
1: Ja, men jeg giver dig ret i, det er faktisk svært at få hovedet omkring, ikke? Også fordi det er svært sådan, hvad kan man sige, intellektuelt eller vidensmæssigt at forstå, hvad er det egentlig præcis, det sker, og hvorfor sker det og sådan noget. Men faktum er, at det jo sandsynligvis kommer til at ske, jo det er der jo bred enighed om. Jeg tror, vi skal se ud over det, vi jo har talt om i andre af dine gode afsnit, at vi har sådan en regeringsgrundlag, der kigger en 4 år frem og siger, det her det er ligesom en handlingsplan, det er det, vi gerne vil. Vi bliver nødt til at have en langsigtet, dedikeret indsats for at sige, hvis vi har nogle så grundlæggende strukturelle ændringer, og dem har vi jo stået over før, altså industrialisering, bla bla bla, andre forslag og tilpasning af vores samfund, dem har vi jo håndteret. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan for det, og det bliver man nødt til at commit sig til, også politisk at sige, vi kommer ikke til i den her regering at løse det, men vi vil sørge med at lægge nogle spor ud, som næste regering forpligter sig til, uanset hvilken farve den har, og gøre det her.
4: Men Helene Hagel, altså baserer hele forestillingen om planlægning, altså det, man på en eller anden måde kan overskue, hvad der måske i fremtiden, når man nu, som I begge to er inde på, ligesom begynder at tage nogle forholdsregler, bygger det ikke på, at tingene på en eller anden måde udvikler sig?
2: Det var jo præcis. Men det var jo ligesom i det der scenarie, hvor at vi ender med at konkludere, at det kommer til at ske gradvist og stille og roligt, og vi kan nå i situationsregn og tilpasse os. Og så er der jo netop det andet scenarie, hvor vi ser det der pludselige kollaps. Det kan vi jo ikke, altså, det kan vi jo ikke håndtere. Men omvendt vil jeg sige, og slet ikke for på nogen måde at prøve at altså, se det gode i det her. Men jeg tror godt lidt, at Amok kunne blive det der tipping point, som rykkede virkelig noget i samtalen om det her. Fordi altså bare den der måde, man får helt kuldegysninger, når man taler om det her. Det er så voldsomt. Det er så voldsomt at høre de der førende danske forskere tale om det her. Og sådan har vi det jo alle sammen. Altså vi har alle sammen børn, der skal være voksne i den der verden lige om lidt, ikke? Så det her kunne på en eller anden måde måske godt blive det der point of no return i samtalen, hvor vi også siger, okay godt, nu har vi fået at vide, vi har, nu siger jeg, whatever, vi har 10 år til at få håndteret de her udledninger, så kan vi måske... Altså,
4: men stop der, fordi man kan sige, altså, udfordringen her er vel, at vi kan ikke ligesom gøre et eller andet ved at påvirke strømmene i Atlanterhavet.
2: Altså, vi kan jo sænke vores drivhusgasudledninger. Vi kan jo stadig nå at gøre... Eller det ved jeg ikke, det må forskerne jo vide. Men jeg tænker, at pointen fra forskerne er, at hvis vi nu leger, at vi stoppede drivhusgasudledningerne, så ville vi jo forsinke kollapset. Hvis de siger, at det sker om 30 år, så kunne det være, at vi ville få 100 år, whatever. Altså, der er jo stadig ting at gøre. Der er jo politiske muligheder. Problemet er jo, at det, vi skal gøre, det er jo at begrænse den globale opvarmning, ikke? Og der skal vi jo i hele verden med. Så det er også derfor, at det Danmark kunne gøre, fordi jeg er helt enig med den her regering. Altså. Men man kan jo inkorporere det i sit mandat på dine globale klimatopmøder. Lave en alliance af lande, der siger, hey, det her, det skal være top agenda.
4: Liselotte, hvis vi nu lige prøver, det er sådan lidt kætterske blik, at spørge, om der er noget godt ved det her. Altså, hvis vi nu tager havet, du var tidligere inde på, at torskene måske på en eller anden måde får bedre levemuligheder. Men hvis vi sådan dykker ned i fiskene, i livet under overfladen, som ikke har nogen sådan politisk stemme i hvert fald. Men er der i virkeligheden ikke nogen fordele ved et lidt koldere klima?
1: Jo, det vil der jo være, og der vil også være en mulighed for, at de aktører, der er fiskere og andre erhverv, altså følger med i den omstilling, fordi, som vi har været inde på tidligere i samtalen her, så sker det jo gradvist, så der vil være nogle muligheder, men det ændrer jo ikke på den grundlæggende samfundsstruktur. Hvad er det for et samfund, vi ønsker at give videre til vores børn? Hvad er det for en forretningsmæssig udvikling, der skal ske, hvis det grundvilkår, vi tror, vi har, pludselig ændrer sig? Så der vil være nogle muligheder, og det har nok også noget at gøre med den tilgang, både jeg selv har personligt, men også vi har i tænketanken, altså det her med at prøve at være pragmatisk og se, hvordan kan man imødegå det her, men vi er også nødt til at have et fast mål om, at vi skylder naturen, og vi skylder havet, og passe på det. Og det kræver også, at vi sætter handling bag ord, og ligesom finder en vej igennem det her. Netop det der med, at det ikke udvikler sig lineært mere, men at kan komme i sådan en ryg, og det kan komme pludselig, men som Helene er inde på tidligere, hvis vi har en fælles aftale i et globalt perspektiv på, at vi vil sænke vores menneskelige udledninger, så vil vi jo forsinke det. Og det er jo netop derfor, den her samtale er så vigtig. Fordi lige nu er det sådan noget hypotetisk, vi snakker om, hvad er det egentlig? Er det amok, eller hvad er det? Vi bliver nødt til at have den samtale her.
2: Altså jeg ser altså ret store politiske muligheder i den her. Altså hvis det næste FN's klimapanels rapport, som kommer her om snart, tror jeg, den videnskabelige del. Hvis amok ligesom er et stort tema, og konklusionen på trods af, at IPCC jo er relativt konservativ og bare samler forskning og sådan noget, hvis konklusionen er, hey, alle verdens ledere, det her det kommer til at ramme jer alle sammen lige om lidt, og det bliver fuldstændig sindssygt, så kunne man da godt se for sig, at det bare blev det der vendepunkt på global skala, hvor at vi satte os ned og sagde, okay, den der inkrementelle omstilling, vi har gang i, som faktisk vi ikke engang har gang i, som går tilbage mange steder, nu må vi op i et andet gear. Altså, jeg kunne godt se for mig, at det ville ske.
0: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først handlede det om havet som stødpude. Så om havet som kreditor. I dag handler det om havet som maskinrum. Amok,
4: havets store pumpe i Atlanterhavet. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Senere dykker jeg dybere ned i dybhavets mørke og slutter med bølgernes mulige kraft. Når klimaet bliver mere uroligt og uforudsigeligt, bliver vejret ikke kun noget, vi taler om ved middagsbordet. Det bliver business, det bliver data, risici, forretning, svingende elpriser. Og derfor har jeg inviteret Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Vi lever af at levere prognoser til et turbulent energimarked. Hvornår blæser det? Hvornår lægger skyerne sig over solcellerne? Hvornår stiger forbruget? Ja, vejrudsigten er også blevet en ny bundlinje. Velkommen Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Velkommen her til Havets Bundlinje, en sommerserie i Guld og Grøn Skov.
5: Tak skal du have.
4: Lad mig først forstå, hvad det er, I laver af mere avancerede vejrprognoser i sådan en turbulent tid. Men hvad er det for noget data, I også kan levere ind til energimarkedet?
5: Så grundlæggende så konverterer vi eller transformerer vi vejrdata ind til elproduktion og elforbrug. Så vores input, det er vejrdata fra sådan nogle som DMI, altså Danmarks Meteorologiske Institut, og det, vi så sidder og beregner, det er, hvor meget vi vind og sol producerer lige om lidt eller i morgen.
4: Og hvad er det helt grundlæggende, der gør, at vejrudsigter og vejrdata bliver mere uforudsigeligt? At man ikke ligesom nødvendigvis bare kan regne med, at sådan som det fungerede tidligere, sådan vil det også være i morgen. Altså den her turbulens, der på en eller anden måde er, som jeg tænker på en eller anden måde, er grundlaget også for jeres forretning. Hvad er det, der grundlæggende gør, at tingene bliver mere uforudsigelige?
5: Der er grundlæggende to ting. Det ene er ligesom sådan en langsigtet trend, som ligger i klimaforandringerne, som gør, at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Og så er der den anden ting, som er vigtig for os i hvert fald, det er jo, at der kommer mere og mere vedvarende energi. Så du virkelig står over for en situation, hvor du har et samfund, et elsystem, der er afhængig af strøm, og den strøm bliver så produceret af nogle energikilder, der bliver mere og mere forudsigelige, og der bliver mere og mere, eller flere og flere af de her uforudsigelige energikilder. Så ligesom to effekter, der jo nogle gange rammer sammen, der bliver potentielt ret voldsomme.
4: Lad os lige skubbe de store langsigtede effekter en lille bit smule, ja. Og så fokusere på det på lidt nærmere hold på kortere sigt. Der er også sket den ændring i vores energisystem, at det gik fra, at man havde sådan et handel på timebasis. Altså tidligere var det sådan, at man kunne se energipriserne for hver time i morgen. Nu er det ned på et kvarter. Mm-hmm. Hvad er det også, det giver af i virkeligheden ny uforudsigelighed, og gør det måske også sværere at forudsige?
5: Man kan sige, hvis vi starter med behovet, så er det jo, du godt vil fange nogle af det du kalder en ramp. Så når kan man sige, solen kommer, eller vinden kommer, at du så ikke ligesom bare får det smurt ud i en hel time, men faktisk kan finde, nu stiger det hurtigt, nu falder det langsomt, så du kan regulere kan man sige, resten af energisystemet, kraftværkerne, efter kan man sige, den turbulens, som kan man sige, vi kalder det her. Og det, der gør det vanskeligt, er jo, at det er jo mere, det er vanskeligt at forudsige. Jo mere detaljeret du vil forudse noget, jo vanskeligere bliver det. Så det kan man sige, det er udfordringen for os og for de kunder, vi har, elhandlerne.
4: Ja, hvem er jeres kunder? Altså, hvem er det, der er interesseret? Hvem er det, der kan se en værdi i og få jer til at lave nogle mere avancerede beregninger af det data, der for eksempel kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut?
5: Vi har to typer kunder. Det ene, det er det, man kalder systemoperatører. I Danmark har vi nogen, der hedder Energinet, som de fleste nok ikke kender, men det er dem, der sidder faktisk bag ved hele elsystemet og styrer elsystemet og udbygger elsystemet. De har en interesse i at forstå, hvad foregår der sådan fra et mere holistisk perspektiv. Så det er en type kunder, og dem har vi omkring en 15-20 af rundt omkring i verden. Og så den anden type kunder, det er elhandlerne, så det er dem, der sidder og køber og sælger strøm. Og for vores, kan man sige, vores kernegruppe, det er så dem, der sidder og sælger strøm fra vedvarende energi, altså fra sol og vind primært.
4: Ja, og der er det så, at de her uforudsigeligheder og turbulenser på kort sigt bliver ret afgørende i forhold til, hvad det er for nogle typer af energi, ikke mindst vedvarende energi, der rent faktisk kan produceres. Altså blæser det, ja, så er det vind. Skinner solen, så er det sol. Og i andre lande har man så også væsentligt flere også vedvarende energikilder, for eksempel vandkraft. Men lad os lige prøve at forstå økonomien her. Altså de kunder, I har, hvad er det, de ligesom ser af også fiduser og af muligheder for at lave bedre handler, ved at forstå mere præcist, hvad det er, der sker i morgen. Ikke bare i et bestemt time, men altså også helt ned på et kvarter.
5: Mm-hmm. Man kan sige, der er sådan to typer af kunder eller elhandlere, sådan hvis man skal gøre det lidt kan man sige, binært. Den ene, det er den type, der sidder og handler strømmen fra fysiske aktiver, altså fra reelle vindmøller og solcelleparker. Og så har, kan man sige, de skal producere noget i morgen, de skal afsætte. Så lidt ligesom hvis du har et muligt andet, du producerer og skal sælge. Og der er deres, kan man finde, en forpligtelse, der er kommet nu, det er, at de sådan set skal afsætte kvarter for kvarter, og skal kunne forudse, hvor meget har jeg på lager, om du vil, eller de kan faktisk ikke lære det, så det er det, der er problemet. Hvor meget kan jeg afsætte kvarter for kvarter? Og deres interesse er, at hvis de kan sælge det i god tid i forvejen, så kan de få en anden pris for det, end hvis de står kan man sige, lige sidste sekund og skal sælge det. Nogle gange så sammenligner det lidt med et fiskemarked, fordi fisk også bliver meget hurtigt fordavet. Så de siger, hvis du ligesom kan sige, i morgen kommer jeg med 200 kilo fisk, så kan du få en pris for det. Hvis du står klokken 5 minutter i lukketid og har 200 kilo fisk, du ikke har fået solgt, så får du noget andet for det.
4: Så altså elhandlerne, og ikke mindst dem, der producerer det, vil gerne på forhånd kunne lave nogle kontrakter og sælge det. Men udfordringen her er så, at man ikke rigtig jo ved i god tid, hvor mange der er andre, der kan udbyde det. Og helt enkelt må det vel være sådan, at hvis man for eksempel har en vindmølle, så kan man sælge sin strøm dyrere, hvis solen ikke skinner.
5: Så vil det typisk være, ja, korrekt.
4: Så i virkeligheden handler det her om at kunne kigge lidt længere ind i fremtiden, og det er så blevet sværere, og der kommer vi måske så også ind til det lige langsigtede spor i forhold til klimaforandringerne. Hvordan er det, at det er med til at forstyrre og forvrænge noget af det data, altså skabe nogle nye, mere kaotiske, turbulente strømninger, mm-hmm. og dermed også, vel, tænker jeg, et større marked for jer?
5: Forhåbentlig ja, men jo også nogle udfordringer. Man kan sige, der er jo to typer udfordringer i det. Det ene, det er, at når vejret forandrer sig og bliver mere uforudsigeligt, så bliver det sværere i sig selv og forudsige, hvad der sker. Men de modeller, man bruger til at forudsige, hvad der skal ske i fremtiden, de er jo baseret på noget historik. Og det vil sige, når de her ændringer sker, så vil det sige, så har du faktisk ikke en historik at lære af. Hvis du kigger ind i nogle mønstre, du ikke kender, og så bliver din prognose også dårligere. Så derfor så er det sådan på den måde en lidt en vanskelig sag at håndtere.
4: Men det er vel så netop der, hvor I på en eller anden måde har et marked. Altså er det for groft at sige, at jo mere kaos der er i vejret, jo bedre er det for jer?
5: Altså til en vis grad i hvert fald er det jo nok rigtigt. Man kan sige, vi vores forretning er stadig baseret på, at vi bor oven på de her vejrmodeller. Så det er ikke os, der selv laver vejrmodellerne. Så vi arbejder sammen med meteorologiske institutter over hele verden, og blandt andet DMI, som vi også har innovations- og forskningsprojekter sammen med.
4: Men når vi kigger lidt længere ind i fremtiden, og også nok længere ind end nogle af de modeller, I kan sælge ligesom på fra kvarter til kvarter, så kan vi så se, og det er det, der er fokus på i det her afsnit af Havets Bundlinje, som jeg har kaldt kuldechok. Det er jo, at Amok-strømmene i Atlanterhavet med en vis sandsynlighed kan ændre sig, så vi lige pludselig får et langt koldere klima i Danmark. Altså, hvordan vil du også som datamand, som vejrprognose, hvordan forholder du dig til, at den globale opvarmning her lokalt, regionalt, kan føre til den stik modsatte effekt?
5: Jamen det tror jeg for Danmark, er det jo nok i virkeligheden formentlig den værste effekt af klimaforandringerne. Fordi vi jo ellers sådan, i store træk har været rimelig skærmet i forhold til, hvad der foregår i andre lande. Ikke? Så jeg tror lige den der effekt, der lige får til vores forretning, vil problemet jo være, at hvis vejret pludselig fuldstændig forandrer sig, så vil det blive meget sværere at lave de her modeller, fordi du har ikke den historie at kigge tilbage på og sige, jamen, vi kender den her type vejrmønster.
4: Så der kommer vi måske ind i et ukendt terræn, hvor det bliver så kaotisk, så selv I må erkende, at så er der faktisk heller ikke forretning, fordi så kan I ikke engang rigtig modellere det længere.
5: Jeg tror heldigvis for os, at der altid vil være en forretning, fordi man kan altid gøre noget bedre, end at gøre ingenting. Så derfor vil vi altid kunne levere noget værdi, men det vil blive vanskeligere, og det kan også godt være, at vores kunder vil brokke sig mere, fordi hvis de er vant til ligesom en eller anden kvalitet, og vi så ikke kan levere det, fordi vi bor ovenpå nogle vejrmodeller, der bliver dårligere, så kan det selvfølgelig godt have en effekt.
4: Mikkel, de prognose laver, er det i virkeligheden en form for AI, kunstig intelligens?
5: Det kan man sagtens kalde det, og det er det, hvis man ligesom koger AI ind til det, som vi synes er benet, det er jo evnen til en maskine, der kan lære data. Og det er sådan set det, vi har lavet siden midt-90'erne.
4: Ja, fordi for nogle af os andre, der er kunstig intelligens noget relativt nyt, men det er jo noget, der har eksisteret længe. Og din makker i Infor, nørder ude for DTU, de har altså siddet her og jongleret med tal og algoritmer længe. Så det her, det er virkelig sådan old school AI.
5: Jamen, det kan man sige. Altså det, som vi gør, er jo at følge med i den udvikling. Så for os, der kan man sige, AI er jo mange ting. Det er virkelig en flere forskellige grupper af kan man sige, statistiske, matematiske modeller eller neurale netværk, som ligesom, men forskellige teknikker til at lære data i virkeligheden. Ikke? Og der er der en type, der er gode til det, vi laver, og så er der en anden type, der er gode til det, som de fleste ligesom nu forbinder med AI, de her store sprogmodeller, som ChatGPT og den slags, de fungerer ikke rigtig til det, vi laver.
4: Men er det noget, der kan komme til at udfordre jer? Altså, fordi jeg tænker, at mange af de her ting automatiseres, som man hører i hvert fald, om mange af altså sådan prognosemagerier, der ligesom, kan man sige, bliver automatiseret. Frygter du, at jeres marked på en eller anden måde kan blive et af robotter?
5: Jeg tror, hvis vi ikke følger med i udviklingen jo, og hele tiden ligesom er op på beatet i forhold til de nye modeller og hvad de kan, og hvad kan man sige, computerteknologi ligesom kan understøtte i forhold til hastighed. Og
4: hvad skal der til for, at I på en eller anden måde kan følge med der? Altså, hvordan finansierer I, kan man sige, og udvikler jer?
5: Det kan man sige, kræver en relativt fokuseret indsats på, hvad er det, vi skal investere i, hvad er det for nogle, kan man sige, initiativer, for der er rigtig mange ting, man kan vælge jo, så det er jo meget med ligesom at sige, hvad er det, der er vigtigt, og så jo forhåbentlig forvalte de rigtige ting. Og sådan finansieringsmæssigt har vi haft rigtig god brug af både EU-fundede projekter og også en danske projekter som EUDP og Innovationsfonden. Lige i øjeblikket kører vi et ret stort projekt sammen med Ørsted og Vattenfall, som ligesom er slutkunderne, og så sammen med DMI, som er det danske institut, og så SMWF, som er det fælles europæiske institut. Og så ideen her er faktisk at få de her institutter til ligesom at fokusere mere på hele VE-sektoren. Som traditionelt er det ikke noget, de har haft. Altså, de har selvfølgelig godt vidst, det fandtes, men det har ikke været sådan en kerne for dem. Og det her projekt, det handler så ligesom at sige, hvad er det, der skal ind i de her modeller, som de laver, hvis vi sådan skal virkelig lave noget, der er godt til vind og sol. Og der har vi så fået både Ørsted og Vattenfall til faktisk at føde data tilbage fra de her store havmøllefarker, så de bliver født tilbage i vejrmodellerne, og vejrmodellerne så kan rekalibreres i forhold til at blive gode til det, der hedder 100 meter vind, som af den vindhastighed eller højde, hvor turbinerne typisk ligesom har deres center.
4: Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Altså her afslutningsvis, kan man alligevel godt konkludere, at vildere vejr er et stort forretningsområde?
5: For os ja, men det har jo en hel masse negative sideeffekter, som jeg knap tør tænke på, kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg står og argumenterer for vildere vejr godt.
4: Men altså bare her, altså, hvem er jeres konkurrenter? Altså, hvor store kan I blive? Altså, fordi jeg mener bare, at det kan godt være, at Amok gør klimaet omkring Danmark koldere, men vi ser rigtig, rigtig mange andre steder, og man får nok nogle endnu mere dramatiske effekter. Så hvor stort er jeres potentiale? Du nævnte allerede, at I samarbejder, I har kunder rundt omkring hele verden, men, ja. men hvor store kan I blive?
5: Det kommer lidt an på også, hvor meget vi breder os ud til kan man sige, forretningsområder, der ligger tæt på vores, ikke? Men kan man sige, i et par hundrede mennesker vil det nok kunne bære, kan man sige. Så vi har ligesom nogle store spanske konkurrenter og nogle store tyske konkurrenter, og så er der et par i USA også. Så lige,
4: men undskyld, jeg spørger så direkte, men når du ser nogle af de videnskabelige rapporter, der kommer for eksempel fra FN's forskerpanel, hvor mange af os andre måske gyser, og nu måske i stigende grad også med en isnende kulde, på grund af de perspektiver, der kan være til Amok. Men er det alligevel, altså bare som direktør, som forretningsmand, som iværksætter, er det så alligevel noget, du tænker, her er der ligesom nogle gyldne muligheder?
5: Jeg vil sige, der tror jeg nok mere, at min hovedfokus er på, hvordan samfundet fungerer. Og hvis alting falder ned om ørerne på mig, så kan det godt være, at jeg kan tjene nogle penge, men der vil jeg sige, der tror jeg nok trods alt, at jeg har samme kuldegysninger. Ja.
4: Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Tusind tak, fordi du kom her i Helles Bundlinje.
5: Selv tak.
4: Og her til sidst har jeg igen Lise Lotte, Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, serie med. Og lad os lige runde af her med den for mig at se enorme pædagogiske udfordring, der er med sandsynligheden for, at Amok ikke nødvendigvis kollapser sådan hurtigt, men at vi i hvert fald i løbet af nogle årtier kan ende med et koldere klima i Danmark. Fordi det hedder global opvarmning. Og jeg har i hvert fald bemærket gennem mange år, at hvis der lige pludselig er en vinterdag, hvor det er koldt, eller en sommerdag måske snarere, hvor det er koldt, at der er en masse, der siger, haha, der kunne I bare se, der er slet ikke global opvarmning. Og hvis det her udvikler sig, som det med visse synet kan gøre, til vi i Danmark får et koldere klima, så kan jeg godt se for mig, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere, vælgere, der vil sige, ja, der kan I bare se, det der global opvarmning, det var et hoax, som USA's præsident Donald Trump ville sige. Så lad mig lige prøve at spørge her til den pædagogiske udfordring i, hvis det her viser sig at være sandsynligt, om man så overhovedet kan bevare en politisk vilje til at adressere global opvarmning, Helene Hagel?
2: Jeg ser det faktisk ikke som det store problem. Jeg synes, der er, altså, som myndige borgere har de fleste af os en eller anden erkendelse af, at det, global opvarmning betyder mere ekstrem vejr i alle mulige forskellige retninger. Nogle steder, altså man siger også global warming, local cooling, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, men jeg ser for mig en stor pædagogisk udfordring i at få Amok kommunikeret til den brede befolkning. Ikke kun som sådan en noget, vi lige tager op en gang imellem, men ligesom som vi også talte om i et af de forrige afsnit med havstigninger, som præmissen for meget af det andet, vi laver. Men jeg tror, at krisebevidstheden i forhold til, at det her det kommer til at betyde så mange skøre ting på samme tid, den er der ret bredt i befolkningen.
4: Liselotte, altså, kan du se for dig, at det kan lykkes at overbevise folk om både at forpligte sig, måske også på nogle sådan ret håndgribelige adfærdsændringer, for at begrænse inddæmme global opvarmning, samtidig med, at det bliver koldere?
1: Ja, det tror jeg, hvis vi kigger på vores forståelse af, hvordan havmiljøet har det, så det er jo blevet en stærkere forståelse gennem, hvad kan man sige, kommunikation og billeder og forskellige måder at håndtere det på. Og jeg tror lidt, det er den samme måde, man er nødt til at gå til det her og sige, hvad er det egentlig, det betyder, at vi skal have et opgør med den der lineære fremskrivning? Og så skal vi komme med, hvad er konsekvenserne? Ikke sådan som skræmmekampagne, men sige, hvordan kan du som borger gå ind i det her, lande dig ind i det her, uden at blive bange? Men sige, hvad kan jeg gøre på den korte, mellemlange og lange bane? Og det er et samarbejde mellem jer, der er i medier, og andre, os, som arbejder med det i hverdagen. Det er det politiske, men det er jo også virksomheder, som skal ind og ligesom sige, det her tager vi faktisk ansvar for, det er et fælles ansvar. Vi bidrager med det, vi hver især kan.
4: Men Helene Hagel, skulle vi i virkeligheden måske bruge et andet ord end global opvarmning, når det viser sig, i hvert fald i den del af verden, vi lever, at det måske har en modsat effekt? Altså, skulle man finde på et andet begreb for på en eller anden måde at favne netop det her, altså grundvilkår, som er, at det bliver ekstremt,
2: ja,
4: at man får vilde udsving?
2: Ja. Altså, det er der jo mange store grønne strategiske tanker om rundt omkring i verden, og man ender jo ofte på den der, okay, natur- og klimakrisen på en eller anden måde, for ligesom at indikere, at det her, det bliver vildt på alle punkter. Men jeg tror, altså, hvis jeg var et stort public service hus, så ville jeg da netop tænke, hvad er mest håndgribeligt? 1,5 graders global temperaturstigning med peak et eller andet, og så et eller andet i år 2100, eller Alaska om 30 år. Altså, 10 grader koldere sommer, 20 grader kold vinter, nu siger jeg gerne et eller andet. Hvor er den gode visuelle historie? Altså, man kan da godt se for, så skal vi være Alaska lige om lidt. Det der er en vild god pædagogisk fortælling at sige, at det der, hvis forskningen ligesom ender med at konkludere, at det her det kommer sandsynligvis til at ske inden for en overskuelig årrække, så er der virkelig store muligheder i at få fortalt den historie, og så få sagt, skulle vi gøre noget ved det her? Altså, kan I godt lide den danske sommer, selvom det måske er lidt varmt lige nu? Eller skal vi være Alaska, ikke?
4: Så velkommen til Anchorage, velkommen til Alaska. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Liselotte og Helene, tak fordi I var med her.
1: Tak skal du have.
4: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om kuldechokket, om Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Næste gang skal vi dybere ned i mørket, ned til havbunden, for den grønne omstilling kræver mineraler, batterier, elbiler, kabler og vindmøller, kræver enorme mængder råstoffer, og pludselig bliver Dybhavet ikke kun et ukendt økosystem. Det bliver forvandlet til et skatkammer eller en mine. Og næste gang spørger jeg derfor, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige onde. Hvor de to første afsnit af Havets Bundlinje har handlet om, hvad havet gør ved os, skal det næste gang handle om, hvad vi nu vil gøre ved havet. Programmet var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det tredje baderåd. Læs vinden og vandet. Ikke mindst, hvis strømmen vender.
6: Sorte Tal har sat datacentre på menuen i dag. For hvor skal de ligge? Hvad har de brug for? Hvor meget el og hvor meget vand, ikke mindst? Der er meget at tage med i betragtningerne. Hør selv i Sorte Tal efter radio.

0: analytiker hos Berlingske siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
1: Iranerne begyndte ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og troede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er iranerne begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
0: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Tidligere på året, der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere, der steg midterforsvaren Eric Hunter til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P1.
5: Er du god til at tegne?
6: Jeg var god til at tegne, da jeg var barn.
5: Okay.
6: Og jeg var især god til at tegne heste. Og det var, fordi vi jo havde heste, da jeg var barn. Og derfor så, eller jeg kunne rigtig godt lide at tegne. Jeg tegnede alt muligt. Ikke sådan nogle drengeting, altså ridder og jagerfly og sådan noget. Men jeg tegnede også meget heste. Og så på et tidspunkt, sådan ikke præpuberteten, men sådan da man var endnu mindre, sådan 3. og 4. klasse, der var det der med at være god til at tegne heste, det var lidt sådan valuta i forhold til pigerne i klassen.
5: Ja, okay.
6: Nå, men jeg kan da tegne en hest til dig.
5: En scoremagnet.
6: Ja, lidt.
5: Sådan. Jeg har altid været rigtig god til at tegne delfiner.
6: Er det rigtigt?
5: Ja.
6: Nå, undskyld, nu siger jeg noget, det er ikke for at være led, men det er faktisk ikke så svært at tegne en delfin. Altså, det er en, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan en taknemmelig form, ja, på en eller anden måde.
5: Det er sådan, ja. Det er sådan meget aerodynamisk.
6: Ja, ja, præcis. Det er nogle linjer, der ligesom
5: Men der var ikke noget tiltrækning af andre mennesker i at tegne.
6: Du skulle have solgt det lidt mere på en
5: måde. Præcis. Ja. Jeg er sådan surfer dude. Nej, grunden til at spørge, Sune, det er fordi i dag skal vi tale om datacentre.
6: No.
5: AI datacentre. Og jeg har bare gået og spekuleret op til udsendelsen i dag, hvor vi skal blive klogere på datacentre og hvordan danske virksomheder spiller en rolle. Altså, vi taler om dem hele tiden,
6: ja,
5: og vi har en eller anden forestilling om, hvor det er sådan en stor klods.
6: Ja, præcis.
5: Nu har jeg taget tusser med og et lille stykke papir.
6: Så skal vi tegne et datacenter.
5: Nu tegner du et datacenter, som du forestiller dig, at datacenter ser ud. Jeg tegner mig et datacenter, som jeg forestiller mig, det ser ud. Og så smækker vi en jingle på, og så sammenligner vi lige.
6: Okay, god.
5: Og vi gør det hurtigt.
6: Ja, hurtig tegning. Det skal ikke være sådan alt for elaboreret.
5: Nej, præcis.
6: Okay. Kan tusserne stå i midten?
5: Ja, det kan det godt. Det kan stå her.
6: Så tager man bare det, man skal bruge.
5: Og vores jingle, den er omkring 30 sekunder.
6: Så vi har 30 sekunder?
5: Vi har 30 sekunder, når vi siger 1, 2, og man må godt kommentere undervejs.
6: Ja.
5: 1, 2, 3, nu.
6: Jeg skal have et stykke papir, jo.
5: Nå, ja.
6: den havde du regnet meget godt ud. Ja.

0: og tænker, hvad er det, jeg er bombet ned i, så er det simpelthen sorte tal, hvor vi sidder og tegner. Og vi har tegnet et datacenter,
1: ja.
0: Fordi vi skal tale om datacentre i dag. Og vi skal tale om alt det, der skal ind i dem, og hvordan de egentlig sådan, ja,
1: fungerer.
0: Ja, præcis. Ja. Vil du vise din først?
1: Det vil jeg gerne.
0: Og så, man kan jo se det her på video, så vis det lige op til kamera 4 sådan. Derovre.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke kan se det, og ikke lige gider at trykke video på, så forklar lige, hvad du har tegnet.
1: Jamen altså, jeg har tegnet, det er jo stort og rektangulært og monokromatisk, nu hvor du valgte så mange farver, ikke? Men der er nogle porte sådan på gavlen, og den gavl, kan man forestille sig, den er måske 150 meter lang, og så er bygningen måske 500 meter lang, ikke? Og på forsiden tegnede jeg sådan et lille Google G, at der ligesom var sådan et logo på. Det ved jeg slet ikke, om der er. Jeg ved ikke, hvor anonymiseret det er. Og så prøvede jeg at lave sådan en tagkonstruktion, der måske også havde sådan nogle energi... En eller anden spillede en eller anden rolle for energiforsyningen til bygningen. Men altså, eftersom jeg havde i størrelseorden 25 sekunder, så det var cirka det, det blev til. Ja, lad mig se.
0: Jeg har tegnet... Din er meget detaljeret, og der er lidt skygger på taget og sådan noget. Det er der ikke på min. Jeg har tegnet en kasse.
1: Ja.
0: Med én dør i.
1: Og nå, så... men du havde... Ja, jeg kan se, du havde en plan. Det er nemlig rigtig
0: jeg
1: smart.
0: Har tegnet noget græs, fordi det står ude på en eller anden mark.
1: Ja.
0: Så er der nogle ledninger, der går ud et sted herovre. Her står der et menneske, og er lidt træt af, at der ligger sådan en stor klods i bag. Not in my backyard. Og så herover til venstre, der er noget vand og et rør, der går ind.
1: Sådan. Fordi, det var godt, du forklarede mig, at det var et rør.
0: Men grunden til at tegne det, det er, fordi vi skal tale om Grundfos i dag, som leverer pumper til datacentre og er udkommet med en policy paper, kalder de det selv, en bestilt rapport, hvor at de jo tegner rammerne op fra, hvordan det ser ud på området og hvad det er, vi står og mangler. Og det handler om, i hvert fald ifølge Grundfos,
1: rigtig meget
0: om vand.
1: Om vand.
0: Og vi får vi ringer til en Bent Jensen fra Grundfos om ikke så forfærdeligt længere, og så får vi ham lige til at vurdere, for han skal ligesom beskrive for os, hvad et datacenter kan og skal, og hvordan man bygger det.
1: Skal ikke sådan give vores tegninger karakterer, vel?
0: Kan da godt være, jeg spørger ham om det.
1: Okay, ja.
0: Det må vi se på. Nå, det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor at vi startede lige med at tegne, og så kaster vi os så over de største danske virksomheder nu. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: As always. Velkommen til.
1: Tak skal du have, i lige måde.
0: I dag, hvor vi ringer til grund for at tale om datacenter. Vi skal også lige forbi datacenter og datacentrenes strømtilførsel, fordi der er nyt i Energinet-sagen.
1: Oh, ja.
0: Sagen, der bliver ved med at give, har man lyst til at sige. I dag, hvor vi også skal forbi Per Aarsløf, der er kommet med regnskab.
1: Ja.
0: Hvis man tænker, hvem er han? Så er det Danmarks største entreprenørvirksomhed.
1: Ja, og det var jo Per, der lavede den.
0: Ja. Men,
1: og han var aktiv i en menneskealder i
0: virksomheden. Præcis. Ja, præcis. Og de har en god forretning kørende med blandt andet forsvar.
1: Ja, det er i hvert fald et sådan voksende forretningsområde, og det er jo ikke spor mærkeligt. Det er jo sådan nogle ting, der skal til. Jeg havde bare ikke sådan været opmærksom på, hvor meget det potentielt kan komme til at fylde.
0: Det taler vi om senere, ligesom vi skal en tur på LinkedIn, og det er en... Altså, det er sådan en buket af, ligesom tusserne på bordet.
1: Ja, det er favorit.
0: Ja, det er det, og det er fedt. Og vi starter med Energinet.
1: Ja.
0: Nu forklarer jeg, fortæller jeg historiens frit forhukommelsen, har jeg næsten sagt. Jeg har ikke skrevet noget ned her, men, og så fylder du hullerne ind.
1: Jeg byder ind.
0: Ja, præcis. Vi har talt om Energinet før her i Sorte Tal. Fordi Energinet er den her statslige virksomhed, som er dem, der står for Energinettet herhjemme.
1: Mm-hmm.
0: Står for at udbygge det, står for, at det spiller, og står for, at nye kunder, det kunne være et datacenter, der er blevet bygget et eller andet sted i Jylland, kan koble sig på Energinettet og få strøm ind i deres bix.
1: Ja.
0: Og der har været meget kritik af Energinet, at det udbygning går simpelthen for langsomt, og at køen med folk, der gerne vil på Energinettet at gå hen og plukke sin stikkontakt i og få noget ud af det, den bliver bare længere og længere og længere.
1: Ja.
0: Og der har været kritik af det for reservationen.
1: Ja, præcis.
0: Udtalt kritik af Energinet, og tilfældigvis var der ikke lige nogen minister på i den periode, så der var svarene lidt sådan, vi må afvente, ikke?
1: Ja. Ja, og det som jo også var kernen i det, det var jo det der med, at det var mere end 70% af projekterne, der var sådan alvorligt forsinket, ikke?
0: Jo, præcis. Og at ifølge Rigsrevisionen havde Energinet ikke noget overblik over det. Og så kan jeg huske, at Energinet havde en en Q&A, eller sådan en FAQ omkring det her, hvor de så, der var nogle ting, som de ikke var helt enige omkring det.
1: Ja, ja. Det var der, vi var. Ja.
0: Så kom der en historie forleden. Det var Finans, der kunne berette, at nogle nye vindmøller fra Vestas, der var blevet sat op et sted i Jylland, der var noget EU-regulering, som gjorde, at de her vindmøller ikke kunne blive taget i brug. Og det var, fordi Energinet, ifølge den her historie, havde simpelthen overimplementeret de EU-reguleringsregler, der var kommet der. Og endnu en gang var stod i hvert fald stor del af erhvervslivet og kiggede på det og tænkte, det her, det er gakkelak.
1: Ja. De reagerer jo på det, virksomheden også, og det gør de, og det er virkelig godt, de gør det, fordi det her er jo sådan en strukturel barriere, der er meget, meget alvorlig. Altså, der er simpelthen sådan en udvikling, der ikke kan finde sted i samfundet, hvis man ikke kan få strøm til sin nyetablerede virksomhed. Og det, som har været ude nu her, det er, at forsinkelserne kan være sådan op til 5-10 år, på sådan større tilkoblinger, ikke?
0: Mm.
1: Og så må man jo sige, altså det er jo en absurditet. Mm. Altså det kan jo ikke komme bag på nogen, at der skal masser af kapacitet til det her. Og jeg synes, når man kigger på, hvad der sådan over hele den der præcise finans, sådan glimrende afdækning af hele det her problemkompleks, altså de svar, man har fået, de er meget vage og meget sådan. Altså, det handler om sådan noget med øget sagsbehandlingstid hos miljømyndighederne. Det handler om, at der har været sådan nogle, at der er nogle ting, man har haft svært ved at købe ind. Ligesom der er sådan nogle kritiske komponenter, som man ligesom, det har været bøvlet at få lov at købe dem. Og sådan noget med generelt pressede processer. Og sådan. Mm. Og det virker jo bare som om, man sådan fundamentalt har undervurderet den opgave, man står med, og den omstrukturering af elektrificeringen af det danske samfund, som jo er en kæmpe vigtig komponent i den grønne omstilling. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man skal lykkes med det, så skal det her, det skal der være styr på.
0: Men noget, der i hvert fald er en handling, der er blevet gjort, det var jo, der er blevet sagt pause.
1: Ja,
0: på,
1: præcis.
0: På, at vi kan simpelthen ikke tage nye projekter ind i køen.
1: Nej, jeg har jo sagt, der er større efterspørgsel, end vi havde forventet og sådan noget, så derfor bliver vi nødt til ligesom at.
0: Og så kom meldingen så fra Energinet her forleden, at pausen, nu læser jeg op af den pressemeddelelse, som Energinet sendte ud. Det er Kim Jacobsen, som er direktør for systemansvar i Energinet, han skriver. Pausen har givet Energinet et bedre grundlag at handle på. Og så kommer det så. Men analyserne viser også, at restkapaciteten i transmissionsnettet er meget begrænset, både nu og i de kommende år, på trods af højt investeringsniveau.
1: Mm.
0: Med andre ord, der kommer til at gå, kan potentielt komme til at gå mange, mange år, før at rigtig store projekter kan blive koblet på Energinet.
1: Ja,
0: iblandt blandt andet datacentre.
1: Ja.
0: Og jeg har allerede så, at der var en ude fra, der var en tilknytning til noget datacenter, som sagde sådan, det her, det er, nu er det bare for sørger, det er altså, det er
1: en skandale.
0: Ja. Green Power Danmark har også været ude at sige, at det her, det er, at vi nærmer os noget, der er, hvor vi kommer til at stå i sådan en samfundskritisk situation.
1: Lige præcis.
0: Vi kommer til at skulle være på gas, for eksempel, i længere tid, end det politikeren gerne vil have.
1: Det der er jo folk, der konkret har været ude at sige, at der selve omstillingen, altså energiomstillingen, bliver forsinket markant, fordi vi ikke har den her infrastruktur på plads. Og du ved, det her er jo sådan, det kan jo godt være, at de der kritiske komponenter kan være svære at få lov at købe, men der er jo ikke nogen af de her problemer, som ikke er sådan nogle problemer, man kan løse. Altså, hvis man sørger for at have ressourcerne, og hvis man er dygtig og indsigtsfuld, og ligesom forstår det regulatoriske miljø, så gør man det her til tiden.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er ikke noget af det, der er sådan, det er ikke ligesom at få en raket til månen, eller sådan noget. Det er noget, man kan gøre.
0: Ved du, hvad vi gør, Sune?
1: Hvad gør vi?
0: Vi skriver, når vi slukker mikrofonen, så forfatter vi lige en mail, som jeg kan trykke send på i det øjeblik, der er en ny minister, der har været hos kongen.
1: Præcis.
0: Og så tager vi det med her.
1: Vi bliver nødt til at have nogle, og det der altid sker, når der så kommer en ny minister, det er jo nok ikke så sandsynligt, at det bliver.
0: Vi skal undersøge det her.
1: Ja, præcis, men det er mere sådan for at sige, at så kan de ligesom sige, jamen det er jo not on my watch, altså det er ligesom, det har jeg jo ikke haft noget med at gøre. Men det skal man jo se som noget positivt, man skal sige. Nu kan vi afdække det hele. Der er ikke nogen, der kan bebrejde den nye minister det. Og det vil sige, det bliver sådan en anledning til at få fuld transparens. Nu skal vi vide præcis, hvordan det står til.
0: Mm.
1: Og så skal man meget hurtigt, og det er jo ikke kun den pågældende ministers ansvar, det er hele systemets ansvar, fremlægge den plan, hvor man siger, at det betyder, at vi nu tilfører det her kapital, vi tilfører det her manpower, vi ansætter mange flere mennesker, vi laver fast track på det regulatoriske, vi laver fast track på miljøgodkendelser og alt det der. Det vil sige, at vi arbejder meget, meget sådan hårdt og aktivt på at skubbe alle barrierer af vejen, fordi selvfølgelig kan man ikke vente 10 år på at lave de her tilkoblinger.
0: Man kan jo godt vente. Det kommer bare med nogle konsekvenser.
1: Nå ja, jamen,
0: og det er jo et politisk valg.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Så skal man være villig til at sige, fordi vi ikke kan løse den her opgave, eller fordi vi vælger at prioritere ressourcerne anderledes og allokere dem nogle andre steder hen, så kommer det til at tage så lang tid. Og det siger vi nu med åbne øjne. Mm. Og så må man jo se, hvordan man så politisk, det vil der formentlig være meget markant kritik af.
0: Ikke? Ja, præcis.
1: Den vil være svær at komme igennem med.
0: Det var, jeg får skrevet en mail, som jeg kan sende den dag, at ministeren har været hos kongen. Det må være det øjeblik, han har været.
1: Eller hun, og jeg er sikker på, at Finans gør det samme, og at de ligesom, de har virkelig demonstreret den her.
0: Og de skal, de under dem, at de får lov at få lov til at få svaret før.
1: Ja, præcis.
0: Og man kan gå ind og læse det, de har alenlange historier.
1: Ja, de har rigtig gode sådan nogle oversigter over, hvad balladen er, ikke? Ja.
0: Om et øjeblik, så bliver vi i datacenter-verden med et fokus på vand. Men først skal vi lige forbi ugens tal.
1: 13.663.
2: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune.
2: Guldet er dit.
1: 519.
2: 799.
1: Du har ikke en chance.
2: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor stillingen er
1: 8-4.
0: Til dig.
1: Ja.
0: Og i dag kan det være, den kommer til at hedde 8-5, fordi du har et tal med til mig, som jeg skal forsøge at gætte.
1: Ja.
0: Og hit me.
1: 7,4 milliarder.
0: Er det et tal, der relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
1: Ja, og på en meget konkret måde, i modsætning til dit tal fra sidste uge, som jo var sådan noget med noget, og alle virksomheder, og nogle af de store, og nogle af de små, og sådan noget. Ikke?
0: Og nogen vil mene.
1: Ja, præcis. Du sagde, nogen vil mene mange gange.
0: Milliarder kroner?
1: Ja. Så det er jo ikke nogen helt lille.
0: Nej, det er det
1: i hvert fald, ikke?
0: Er det et regnskabstal?
1: Ja, det er et tal, der optræder et regnskab. Ja. Man vil nok ikke kalde det sådan det er ikke et klassisk, du ved, det er ikke ligesom et overskud eller et omsætningstal eller sådan noget.
0: Er det en børsnoteret virksomhed?
1: Nej.
0: Er det en virksomhed inden for en speciel sektor?
1: Ja.
0: Ja, det er det jo sjovt. Kan det få en lille ledetråd?
1: Altså, nu spurgte du, om det var en børsnoteret virksomhed. Det er det ikke. Det har den været.
0: Falk?
1: Nej. Hvis jeg var dig, så ville jeg spørge indkredsende.
0: Ja, det er bare ikke altid min skarpe tid, fordi jeg gerne vil være sådan...
1: Så kan du
0: det ved jeg godt. Den har været børsnoteret, og den er blevet pillet af børsen. Mm. Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 10 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 5 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 2 år?
1: Ja.
0: Okay. Så det er jo mens vi har været i gang med sorte tal.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er ikke en lille bitte virksomhed. Er det Switzer?
1: Nej.
0: Slæbebådsfirmaet. Mærsk slæbebådsfirma, som blev børsnoteret og pillet af igen. Mm-hmm. Var det ikke sådan? En afnotering af en virksomhed, som alligevel er oppe i milliardklassen inden for de sidste 2 år. Jeg skal lige have en ledetråd til, tror jeg.
1: Det er en virksomhed, som... jeg prøver at tænke over, hvordan vi... vi har... Okay, stor hjælp. Mm. Vi har interviewet virksomhedens bestyrelsesformand.
0: Helt blank. Okay. Easy peasy. Is. Hvor er den let. Hold nu op, hvor er den let. Det er SAS.
1: Ja.
0: Nu skal jeg så mange også bare gætte, hvad det er for et tal.
1: Præcis.
0: 7,4 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Det er mere omkostningerne for, hvor meget benzin de bruger på grund af hormus.
1: Nej, men du nærmer dig.
0: Det er en udgift?
1: Ja.
0: Er det en enkeltstående udgift?
1: Ja, det er et konkret tal.
0: Ja, ja, men er det en udgift, der også vil være 7,4 milliarder næste år?
1: Nej. Det vil det helt sikkert ikke. Mm. Det vil være et andet tal. men det vil være et tal, der også...
0: Nye uniformer?
1: Nej, nej.
0: Nye fly?
1: Du var tættere på.
0: Nå, det var noget med brændstof.
1: Mm-hmm.
0: Det er omkostningerne til brændstof. Er det bare omkostningerne til brændstof?
1: Ja.
0: Må jeg så gætte det?
1: I? 2025.
0: Ja.
1: 7,4 milliarder.
0: 8,5.
1: Og det er jo selvfølgelig sjovt, fordi SAS jo, du ved, i årtier var det jo en ørkenvandring med SAS, hver gang der kom et regnskab, og det var simpelthen så deprimerende det hele. Og nu er det jo, nu er der lige pludselig gode tal i SAS-regnskaberne. Men hvis krigen i Mellemøsten fortsætter, så er det, altså det er mere udgifter for SAS på hundredvis af millioner af euro.
0: Mm.
1: De har lavet sådan nogle antagelser på det, hvor de siger, hvis man fratrækker januar og februar, fordi der var jo ikke krig endnu, og så siger man, at krigen fortsætter resten af året, det kan betyde, at SAS skal betale 6 milliarder kroner mere for brændstof i 2026, end man gjorde i 2025.
0: Ja.
1: Det er hele SAS' overskud, som ryger der. Så det er bare ligesom for at sige, hvis der er nogen... Det er også ligesom, hvis man går rundt og bilder sig ind, at den der krig på en eller anden måde er sådan lidt gratis. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der gør. Men hvis man er ude efter sådan det der helt konkrete, så må man bare sige, det, altså hvis man forestiller sig, at det kører videre året ud, så bruger SAS 6 milliarder kroner mere på brændstof på et år.
0: Og, så det,
1: og det var endda de to første måneder, var ikke påvirket af det her, ikke?
0: Jo, og så er det jo også det her spørgsmål med, hvor meget man har låst sin brændstofpriser fast.
1: Ja, ja, præcis, fordi man handler dem jo... Ja, præcis,
0: Ryanair har været ude og prale med, at det er 80% eller sådan noget, de har låst fast.
1: Okay,
0: det er jo,
1: ja.
0: Ryanairs CEO er jo også meget bombastisk,
1: ja, ja,
0: kan man
1: præcis.
0: Sige.
1: Så de får det til den gamle pris,
0: ja, præcis.
1: Han har sagt. Ja, det er smart.
0: Ja. Hallo?
1: Ja, ja.
0: Tillykke til mig.
1: Ja. Og så er vi færdige,
0: ja, vi
1: med alt det der med nemme taler, ikke så meget hjælp og alt muligt andet, ikke? Er vi enige om det?
0: Vi skal videre i teksten nu.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Nu skal vi tilbage til datacenterverden.
1: Ja,
0: og det skal
1: spændende.
0: Vi sammen med Grundfos.
1: Så er sådan et ord, der man aldrig stødt på for 5 år siden.
0: Ja, det.
1: det fandtes ikke.
0: Og slet ikke det ord, jeg lige mødte sammen der, datacenterverden.
1: Datacenterverden, det havde jeg heller aldrig hørt før.
0: Vi skal,
1: du hørte det først her, det plejer at sige. Ja. Ja.
0: Om et øjeblik, så ringer vi til Grundfos, som jo lever af at sælge pumper, og ser store muligheder i at sælge pumper til datacenter.
1: Ja, som og skal allerede have, er i gang.
0: Ja, præcis. Jeg talte jo med vicepræsident, hvad hedder sådan en
1: EVP, direktør,
0: Ulrik Gernov, da jeg var i Davos.
1: Mm.
0: Og der talte vi om det her med vand som den nye ressource, ikke,
1: ja,
0: i forhold til den teknologiske udvikling.
1: Nå ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja.
0: Grundfos har, ja, det er også kun et par måneder siden, så...
1: Nå, nej, men vi snakker om meget.
0: Ja, det gør vi. Nå, Grundfos har udgivet et rapport, policy paper, kan det være, du vil. Og i det, der står nogle ret interessante tal, som jeg lige vil ramse op her og lige ramme, fordi lige om lidt, når vi så ringer til Grundfos, så starter vi lige et andet sted. Vi starter med at bygge vores datacenter.
1: Okay.
0: Altså, hvor skal vi placere det henne? Hvad er det helt konkrete datacenter skal have ind i maven for at kunne fungere?
1: Ja.
0: Fordi jeg tror, der er mange, der tænker, at det er en stor klods med nogle chips og nogle computer indeni. Men det er jo lidt mere kompliceret. Det kræver jo, eller og så alligevel ikke. Men det, der er interessant, det er altså, hvor meget... Jeg har lyst til at bande vand, der skal bruges i sådan et datacenter.
1: Ja, og så må jeg lige, bare lige sige om det her policy paper, at det, jeg hæftede mig bare ved titlen, fordi det hedder Scale and Secure Powering Europe's Digital Sovereignty.
0: Ja, okay.
1: Og det,
0: der har man også ligesom, svunget sig op.
1: Ja, men selve den der, der er jo sådan en sikkerhedspolitisk komponent i det, som bliver meget eksplicit allerede der i titlen, altså digital suverænitet. Det skal vi bare lige huske, at det jo ikke... Det er stor politik, det her med at lykkes med at få det her på plads.
0: Vi taler jo ind i den der europæiske
1: selvstændighed. Uafhængighed, ja, og ligesom, at man skal kunne klare sig selv. Ikke?
0: Og det er ikke bare, handler ikke kun om forsvar, det handler også om datatech.
1: Ja.
0: Så vi ikke behøves at koble os på datacenter, der står eller tilhører nogle af de store amerikanske selskaber.
1: Og uden at sige, at det ikke er fuldstændig reelt, fordi det mener jeg, at det er, så skal vi bare huske, at der jo altid er sådan en bevægelse, når der sker sådan noget her politisk, så er der jo en masse virksomheder, der lige pludselig begynder at formulere sig anderledes og bruge nogle ord, fordi de er gode til at sige, okay, nu blæser vinden den vej, så kalder vi det, vi laver, for det her. Og så lige pludselig så ser politikerne med stor velvilje på, hvad vi har gang i. Mm. Så det skal vi bare lige huske.
0: Ja, ja, totalt. Hvad hedder det? Lige nogle tal fra rapporten her, så man bare har et eller andet...
1: Ja, hvad er det, vi snakker om?
0: Præcis,
1: ja.
0: Ikke? Ifølge Grundfos og den her policy paper, datacentre i Europa står lige nu for omkring 3% af EU's elforbrug. 2030, der kan stå for 7-9%.
1: Ja, og det er altså på 3,5 år.
0: Ja.
1: Det er,
0: Gud, ja,
1: det er et ekstremt kort
0: tidspunkt. Vi er 2026 lige nu.
1: Præcis, og vi er halvvejs i 2026. Ja, okay. Så det er om 3,5 år,
0: og det taler
1: er det tredoblet.
0: Direkte ind i Energinet, som vi talte om.
1: Fuldstændig.
0: Der. Og så står der her, og det, nu det bliver interessant i forhold til den snak, vi skal have med Bent Jensen. Kølesystemer kan tegne sig for omkring 38% af det samlede energiforbrug i datacenter og kræver betydelige mængder vand. I store anlæg kan det daglige kølebehov nå op på 11-19.000 kubikmeter vand,
1: ja,
0: hvilket svarer til det daglige forbrug i 10.000 vis af husholdninger.
1: Ja.
0: Det er godt nok meget vand.
1: Jo.
0: Og ja, det er jo ikke alle steder i Europa, der er vand nødvendigvis, og det er ikke alle steder i Europa, der er masser af vand, man bare kan bruge.
1: Nej, lige præcis. Og så er, så er det jo i forvejen det her med, at det er jo virkelig kontroversielt, det der med, selv uden vand, det der med, hvor skal datacentrene ligge?
0: Mm.
1: Altså ligesom man har det med vindmøller og alt muligt andet, så er der jo også folk, som kan være skeptiske og sige, det jeg har ikke brug for, det ligger i min baghave, den der kæmpe klods, som vi nu har tegnet så flot.
0: Præcis. Ja. Nå, vi ringer til Bent Jensen fra Grundfos, som er direktør for erhvervsbyggeri.
1: Yes.
0: Bent Jensen, velkommen til Sorte Tal.
3: Tusind tak.
0: Og for lytter og seere af den her podcast, så kan man jo så ikke se, at vi lige har prøvet at kæmpe med at få video igennem til dig, Bent. Men nu er du med på en telefon, og det er vi meget glade for. Vi havde, Sune og jeg havde ellers tegnet to datacentre ud fra, hvordan vi forestillede os, at de så ud. Men dem kan du så ikke vurdere. Men de ligner to store kasser.
1: Det er måske meget godt, ja.
3: det ligner de også,
0: ja,
3: så det er nok ikke helt galt.
0: Godt. Og Ben, det vi skal tale om, det er datacentre og europæiske datacentre, og hvad de har behov for, og hvordan de spiller ind i sådan en større dagsorden. Men til en start, så har vi aftalt, at vi lige skal prøve at blive lidt skarpere på datacentre som helhed, så at folk har en forståelse af, at de der store klodser ude i landskabet, hvad er det egentlig, de kræver? Og jeg har lovet at sige, eller det er ikke lovet at sige, men jeg ved, at Bent, du er hverken bygherre eller entreprenør eller noget, og du leverer pumper og ikke datacentre. Men med det i baghovedet, Bent, kan du så ikke lige fortælle os, hvis Sune og jeg skulle placere et datacenter et eller andet sted, i den ideelle drømmeverden, hvor skal det så ligge henne?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, og som sagt, så bygger vi ikke datacenter, så vores vurdering selvfølgelig er baseret på, hvad er det, der fungerer godt for et datacenter, som er på mange måder anderledes end mange andre typer af byggerier.
0: Mm.
3: Og det, vi ser nu, det er, at det ikke er sådan meget, hvor der er plads til byggeriet. Det er mere, hvor der er adgang til strøm, hvor er der adgang til vand, og hvor er der er adgang for at genanvende den varme, der bliver produceret i datacenter. Og datacenter, de lægger sådan et ret stort pres på elnettet, fordi de er jo af natur ligger de mellem 200-300 megawatt, og det er en masse energi, der kan blive brugt i sådan et datacenter. Og derfor så er det afgørende, at der er adgang til energi, og det skal helst være vedvarende energiløsninger. Så er vand en stor faktor. Der skal bruges en masse køling i datacenter, og det kræver rigtig meget vand. Og derfor skal man tænke over, at man placerer data sådan noget, hvor der er adgang til vand, og til sidst helst en mulighed for noget overskudsvarme, at det kan blive genbrugt.
1: Ben, jeg har hørt både folk tale om, at det var smart at anbringe datacenter i golfstaterne, og jeg har hørt, at en komponent i Trumps overvejelser om at annektere Grønland var, at det ville være et godt sted at anbringe nogle datacenter. Er det grundlæggende smart, at datacenteret ligger et sted, hvor der er varmt, eller et sted, hvor der er koldt?
3: Som udgangspunkt så er det bedst, at datacenter ligger et sted, hvor der er køligt og hvor der er adgang til vand. Det er de to ting, der ligesom er det mest afgørende for i forhold til om man ligger det i en ørken, eller man ligger det i et køligere miljø.
1: Nu stiller jeg et utroligt lavpraktisk spørgsmål, fordi nu bliver jeg bare så nysgerrig på det her. Er det ligegyldigt, om det er ferskvand eller saltvand?
3: Der skal være adgang til ferskvand også, men man kan jo anvende havvand til køling,
1: okay,
3: og dermed så kan man godt benytte sig af, hvis man har et kystnært system, at man bruger havvand. Blandt andet gør man det i nogle anlæg, vi også er ved at bygge i Esbjerg.
0: Mm. Så det, du siger, det er med Danmark og Danmarks kystlinje, så er Danmark, i hvert fald når vi ser på vandfronten og så elnet og site, et ret optimalt sted at placere datacenter, eller hvad?
3: Bedre end for eksempel Mellemøsten, eller de steder, hvor der er stor behov for køling, og hvor man ikke har adgang til nødvendigvis at anvende den overskudsvarme, som kommer i et datacenter.
0: Når vi så har fået placeret vores datacenter tæt på både saltvand og ferskvand, tæt på et elnet, det kan koble sig til, ikke for varmt nødvendigvis, så skal vi have noget vand ind i den her store klods. Og fortæl os lige, hvordan at Grundfos så kommer ind i billedet her, fordi at Grundfos pumper, yes, men hvad er det for en løsning, I leverer til datacenter, der skyder op?
3: Varme fra data og fra chips skal jo transporteres væk fra chippen og ud i det omgivende. Det hjælper vi med vores pumpeløsninger. Vi flytter det varme vand fra chippet og ud i et anlæg, hvor vi kan komme af med den varme. Det vi leverer, det er dybest set effektive pumpeløsninger, der kan være med til at nedbringe den mængde af energi, der skal bruges på at køle. I sådan et datacenter, der kan op mod 40% af energien, der bliver brugt, kan faktisk blive brugt på at køle anlæg. Så hvis vi kan reducere det, og det kan vi mellem 20-60%, så er det en enorm besparelse for driften af sådan et datacenter.
1: Må jeg spørge, Ben, nu har I sammen med svenske Alfa Laval lavet det her policy paper, eller den her rapport, som jo præsenterer en lang række overvejelser om, hvordan EU skal navigere i forhold til de udfordringer, der knytter sig til, at der kommer uafvendeligt, og det er jo grundlæggende noget, vi gerne vil have, en meget markant vækst i mængden af de her datacentre, og dermed også selvfølgelig strømforbrug og alt muligt andet. Hvis du sådan skulle opsummere over for sorte talslyttere, hvor har EU de største udfordringer i forhold til den her udvikling? Hvad er I sådan mest bekymret for?
3: Jo, men hvis vi kigger på hvor datacenter bliver bygget i dag, så bliver over 50% af den bygget i USA. Der er ikke så meget regelsæt omkring, hvordan sådan et datacenter skal bygges i USA, og derfor så er det ikke nødvendigvis altid de bedste løsninger, der bliver de mest energieffektive løsninger, der bliver valgt. I Europa, der har vi endnu ikke et super fast regelsæt omkring datacenter, og hvor de placeres, og hvordan de bliver bygget. Men vi ved, at man kan faktisk komme næsten ned på nul i vandforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Man kan komme langt ned i energiforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Det betyder selvfølgelig noget for den initiale omkostning. Men når selve driften af anlægget kan reduceres væsentligt ved at vælge de rigtige løsninger, så er der et stort fordel i at have et regelsæt, der fortæller, hvad er den rigtige løsning. Det vi beder om, det er dybest set ikke, at det skal være umuligt for virksomheder at etablere datacenter, men vi beder EU om at lave nogle klare direktiver på, hvordan er det, vi vil have de her langsigtede infrastrukturløsninger bygget på en måde, så de er bedst muligt både på energiforbrug og på vandforbrug.
1: Jeg ved godt, det er sådan en alt for voldsom forenkling af det, du siger, Bent, men det lyder mistænkeligt som om, at du siger, at EU skal lave nogle flere regler. Og hvis man kigger på den samtale, der i de her år foregår med europæiske virksomheders konkurrencedygtighed, så er det jo ikke sådan med Draghi-rapporten og alt muligt andet end mente, at anbefalingen er, at der skal være flere regler. Er der ikke noget med, at man måske skal acceptere, at det kommer med nogle omkostninger andre steder, hvis man gerne vil have sådan en hurtig udrulning af den her datacenterkapacitet?
3: Et klart regelsæt er jo ikke nødvendigvis det samme som, at tingene går langsomt. Tværtimod så tror vi på, at en klar ramme for de virksomheder, der skal operere, gør det nemmere og hurtigere at få taget de rigtige beslutninger. Og klare rammer, der er langtidsholdbare, er det, hver virksomhed leder efter, når man skal lave langsigtede investeringer. Så derfor så tror vi på, at et nødvendigvis alt for avanceret regelsæt, men dog et klart regelsæt, vil hjælpe virksomheder til at komme hurtigere i mål med at tage de rigtige beslutninger.
1: Er det Grundfos oplevelse lige nu, altså når I taler med potentielle kunder, altså dermed de virksomheder, som har og driver datacentrene, er man oplever man det nuværende regulatoriske miljø i EU som sådan en slags barriere for, at den her udrulning kan foregå?
3: Der er i hvert fald en vis ambiguity, eller hvad hedder sådan noget?
1: Ja, flertydighed eller uklarhed.
3: Flertydighed, ja. Omkring, hvad er det bedste, hvor er det rigtigt at gøre, og hvor er det, man skal bygge henne. Og det kan godt være med til at forsinke tilladelsesprocessen omkring nye datacenter. Og der er forskellige syn på det her fra forskellige medlemslande i EU. Altså når man opererer et datacenter, så er det jo typisk noget, der går på globalt og i hvert fald EU-niveau, når man skal tage den beslutning, ja. Og ikke så meget et nationalt tema. Og derfor så kan det være en fordel at få bragt noget mere ensartethed på tværs af de forskellige lande, der kan være hjemsted for nye datacenter.
0: Mm. Altså når du så er i Bruxelles og prøver at beslutningstage omkring med dit policy paper her, eller når du hører historier om, og du siger, jeg er klar til at poste vand ind i de her datacenter med grundfredsløsninger, og når du så hører historier om, for eksempel herhjemme, så sent som i går, at Energinet bliver nødt til at sige, vi er simpelthen ikke klar til de her store datacenter. River du dig så i håret, eller hvad tænker man for sin lille grundfredsløsning, udkigspost i forhold til den udvikling eller den ikke-udvikling, der jo så foregår på tværs af kontinentet?
3: Jamen, der er selvfølgelig på elnets siden er der et enormt pres, men det er ikke kun Danmark, det er dybest set hele Europa, og hvis vi kigger ind i spokkuglen, så siger man, at vi forventer, at vi vil fordoble den kapacitet, der er på datacenter, eller den andel datacenter bruger af det totale energiforbrug frem mod 2030. Og den energi skal produceres, for at det kan lade sig gøre at udvikle til de datacenter. Og det er klart, det er en udfordring i sig selv for EU.
0: Men er det ikke også udfordring for EU, men for dig og din virksomhed og dine medarbejdere? Det må da være dybt frustrerende at sidde og kigge på. Man siger, jeg har løsningen, jeg har pumpen, der kan få de her 11.000-19.000 kubikmeter vand ind i det her center, men vi kan simpelthen bare ikke få det op at stå, fordi at I har sovet i timen.
3: Det er klart, at den der investering og den mulighed, der ligger lige nu, den vil vi gerne være med til at sikre kan fremmes. Vi tænker jo meget på, at hvordan kan vi bygge de her datacentre, så de bruger mindst mulig energi. Og derfor så er vores policy paper her handler også om at få sikret, at man får valgt de datacentre og de løsninger til datacentre, hvor køleanlægget bruger det mindst mulige energi. Det er en af grundene til, at vi presser på her også, at vi vil gerne sikre, at vi kan bygge anlæg, der er mest mulig energieffektive.
0: Godt, Ben Jensen. Lad det være sidste ord her i din telefonforbindelse i dag. Vi ville jo gerne have haft med på video, men jeg skal beklage, at det ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak for din tid.
3: Tusind tak for muligheden.
0: Kan du have det godt?
3: Tak i lige måde.
0: Og
3: tak.
0: Så smider du bare på i din ende, Ben. Ja. Tak for det.
1: Tak for det, Ben.
3: Hej, hej.
0: Hej. Hej. Ben Jensen, der over en telefon til en start, jo sagde, at han kunne ikke se vores ære i datacenter, men det er sådan, de ser ud.
1: Ja.
0: To kasser.
1: Ja, men jeg var faktisk også inde nu her, mens vi lige snakkede, så jeg lige har googlet billeder af datacentre, og det er altså sådan, de ser ud.
0: Yes, spot on.
1: Ja, ja.
0: Hvis du, ja. Men jo interessante ting, han siger her, lad os parkere, hvor vi skal, eller faktisk ret interessant det her med, hvad de skal kunne. Ikke? Der er tre komponenter, ikke? Der skal være en eller anden form for strøm, der kommer ind i klodsen. Der skal være noget vand, der kan komme ind og køle det, der er inde i klodsen, og så skal der være noget
1: overskudsvarmen, som man kunne gøre noget med. Ikke?
0: Præcis.
1: Ja. Ja. Så et køligt sted, og så synes jeg, der var meget nørdeinteressant det der med, at saltvand er helt fint til køling. Mm. Selvfølgelig skal man også bruge ferskvand, men det betyder bare, at det kan godt ligge sådan kystnært. Ikke?
0: Mm. Men jo så også Bent, der fortæller om, han oplever stor lydhørhed, men og det er ikke bare herhjemme, det er faktisk i hele Europa, at det her med elnettet, det er presset.
1: Ja, og så vil jeg bare sige, at det har vi jo hørt før.
0: Ja.
1: Altså, at når vi er sådan på skåltaleniveau, det gælder implementeringen af Draghi-rapporten for eksempel, så er alle glade, og alle bakker op, og alle synes, det er fantastisk. Når der så skal stemmes i parlamentet, eller når det på andre måder ligesom skal blive til virkelighed, så er det nogle gange en anden historie. Mm. Jeg siger ikke, det kommer til at ske her. Jeg siger bare, at det ikke er sådan, så man har sådan en fantastisk, flot track record i forhold til at implementere de her ting. Og han får selv sagt det her med, at EU-landene ser faktisk forskelligt på det. Mm-hmm. Altså, at der er potentielt modstridende interesser. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så det er ikke fikset, der hvor vi står nu.
0: Men Ben Jensen fra Grundfos, de her pumper, de kan putte ind i det her og gerne vil sælge til
1: dem. De kan jo bidrage til at håndtere nogle af de her udfordringer i hvert fald. Og de siger, at det der med vand er potentielt nærmest vildt. Det er fordi, vi snakker rigtig meget om Nvidias chips og de der chips i det hele taget, som jo er enormt vigtige i den her sammenhæng. Men det her med vandforsyningen, siger de, det er altså potentielt en lige så stor udfordring at lykkes med det. Ikke?
0: Jo. Vi skal på LinkedIn nu, Sune.
1: Ja.
0: Og,
1: altid spændende.
0: Ja, det skal vi.
1: Jeg kommer der ikke så tit. Så
0: gør du ikke det?
1: Nej.
0: Nå. Okay.
1: Altså, nogle gange er der jo en anledning. Altså, men ellers er det ikke sådan, det er ikke sådan dagligt.
0: Jeg er der ok tit, men det er kun fordi, at det bliver sådan, jeg sidder med telefonen i hånden.
1: Ja.
0: Der er et par opslag, jeg synes, der er grineren i dag, men jeg vil først lige henlede opmærksomheden til en ting, vi også talte om for et års tid siden, og det er jo kommunikationsbyrået Primetime. De har udgivet deres årlige LinkedIn CEO-barometer.
1: Åh ja, det plejer vi der. Det har vi talt om før.
0: Ja, præcis. Ja. Det, som i bund og grund er kommunikationsbyrået Primetime, privat kommunikationsbyrå, som laver et LinkedIn-barometer, hvor de tracker alle C25 CEO'snes performance på LinkedIn.
1: Ja.
0: Og så sætter Primetime nogle parametre op for at sige, vi måler på sådan og sådan og sådan, og ja, så, men det giver i hvert fald et billede af nogle tendenser.
1: Er det antallet
0: tendenser.
1: Af opslag, og så er det, hvor mange reaktioner
0: præcis, og hvilke slags opslag. Er man firmasoldaten, eller er man aktivisten, eller viser man manden eller kvinden bag skjorten? Og der er nogle hovedpointer, som jeg lige vil have med til dig, så vil jeg fortælle dig, hvem der har vundet i de forskellige kategorier, ja. Og så hvem der overall, det må jeg være luftgalt i halsen, har vundet.
1: Ja, spændende.
0: Og hovedindsigterne, det er, at C25-toplederen har fået flere følger. De har fået en samlet stigning på 11% siden 2025.
1: Ja.
0: De laver mere indhold. Det er,
1: hvis de poster hyppigere.
0: Ja. Det er de har en stigning ifølge den her rapport på 33% i den periode. Ja, det er virkelig meget.
1: Ja, ja.
0: De laver mindre aktivisme. Altså, de har været inde og kvalitativt vurdere de her opslag og siger, at de aktivistiske opslag er faldet fra omkring 22% til 9%. Og så bliver der skrevet meget på engelsk.
1: Ja.
0: Som vi jo også har talt om nogle gange her.
1: Nå ja, vi har talt om det med Niels Stuedal og Dennis
0: kommunikerer man med, ja. Og så sidst, men ikke mindst, en sidste hovedindsigt fra DR, og det elsker jeg, og det gør algoritmen nok. Billeder fylder mest.
1: Ja.
0: Altså, man skal have et billede på sin opslag.
1: Og hvad med video? Tager de også stilling til det?
0: Nej, ja, der står, at video, det er steady, det er billeder, der boomer.
1: Okay.
0: Ja. Og det er jo det, der sker med video, det er jo, det er jo meget sådan de corporate videoer, hvor at billederne, det kan lige være en, der lige klik. Jeg tager lige den selfie.
1: Ja, ikke? Selvfølgelig.
0: Nå, nu får du så, hvem der har vundet i de forskellige kategorier ifølge den her CEO. Ja, jeg kan godt høre, du glæder dig. I kategorien, der hedder firmasoldaten, altså hvem har, er bedst inden for de opslag, der hedder corporate kommunikation, altså med fokus på kerneforretningen, det er Kasper Fange for ISS.
1: Nå ja.
0: De fleste af hans opslag handler om ISS og kerneforretningen. Han bliver der understreget, han fremstår, eller han formår at iscenesætte sig selv og ISS som en professionelt drevet virksomhed, og han er god til at fremhæve kolleger i sin opslag.
1: Sådan.
0: Det har vi jo. Han er også tit med her, hvor vi taler om,
1: ja,
0: han har lagt
1: det, ja, ja, det er rigtigt.
0: Så er der manden bag skjorten.
1: Altså, hvor man er sådan mere personlig.
0: Ja. Johan Kirstein Brammer fra Tryg. Han deler tit opslag for private begivenheder, familie.
1: Det var der, hvis du skulle have valgt, så havde du valgt Henrik Andersen fra Vestas.
0: Ja.
1: Du nævner altid det der med, at han sådan fortæller om sine børn. Og
0: ja, det gør han jo faktisk også tit. Men Johan Kirstein Brammer, der også skriver om, at han mistede sin mor i en ung alder, og det har formet mig og sådan noget. Og nu kommer vi så til aktivisten. Hvem tror du så, det er?
1: Og det er kun blandt C25 CEOs, ikke?
0: Jeg lige nævnte ham.
1: Nå, okay.
0: Henrik Andersen, som vi jo fra Vestas...
1: Ja, det er selvfølgelig indlyst.
0: Som vi jo også har talt om. Formueskat og grøn omstilling.
1: Ja, det er faktisk virkelig rigtigt.
0: Ja. Altså, der står, at han udmærker sig med at tale ind i valgkampen. Han er inde i debatten om europæisk bureaukrati. Han er en aktiv stemme i Ukraine. Han ligger også... Jeg kan huske et opslag, han lagde op, hvor han... står og filmer nogle delfiner, der svømmer rundt om en Vestersmølle, hvor han se her,
1: der kan
0: godt, leve havliv omkring
1: en mølle. Men han er meget sådan politisk-ideologisk i... det er faktisk rigtigt.
0: Ja. Nå, vinderen af dette års...
1: Må jeg spørge om en ting teknisk? Vægter de kategorierne lige højt, ved du det? Er de alle sammen lige vigtige?
0: Nej, det her er virkelig bare... Der står, hvorfor han vinder, så står der højt bundniveau, god kadence og relevant indhold.
1: Ja.
0: Så det er jo også en... Ja. Det er en, jeg vil sige, det er en subjektiv kåring.
1: Ja, ja.
0: Vinderen er en, der tit er med i LinkedIn. Nyt her i sorte tal. Jakob Urbe Andersen fra Carlsberg.
1: Ja, okay. Ja.
0: Han har fået en 42% stigning i sin følgerskare. Hans engagement rate, altså hvordan folk reagerer på hans opslag, er fordoblet. Og så har han opslået i den periode, de har målt 31 opslag. Han er den, der publicerer næst mest.
1: Ja. Ja. Det, kunne, det er rigtigt, vi har ham
0: det,
1: ham
0: det kunne vi næsten godt have sagt, uden at lave en rapport, ja. At han var god på LinkedIn.
1: Ja, ja, ja, men det er rigtigt. Han er, du havde på, vi talte på et tidspunkt det der med, at han tit havde noget at drikke i hånden.
0: Ja.
1: At han sådan stod med, med
0: jeg gider ikke at vise dig det nu, men hans seneste opslag, det er også, at han står med en blank og ja. Står og siger sådan, cheers to my crew.
1: Ja. Det er også selvfølgelig lidt, meget oplagt.
0: Det er lettere at stå ja. Med et eller andet, end at sige, se den her rapport, jeg lige har lavet i Danske Bank, ikke?
1: Jo.
0: Eller se... ja.
1: Og der er nogle steder, hvor det er nemmere med produktet end andre. Ja.
0: Præcis. Nå, vi skal videre til det næste opslag, som jeg har med til dig i dag, som jeg også
1: synes... Og der er endnu mere LinkedIn.
0: Ja, ja, ja. Men der er lige et par opslag. Vi kan godt lidt hurtigt, så vi kommer igennem. Men jeg synes simpelthen, det her opslag er helt fantastisk. Og det er hverken lagt op på den administrerende direktørs side, eller på... den officielle virksomhedsside, men det er det på andre kanaler. Mm. Men der er en fra virksomheden, der har delt videoen. Og nu viser jeg dig en video, og så håber jeg, du synes, den er lige så fed, som jeg synes. Den er her, og husk, man kan jo selvfølgelig gå ind i det her lyd og se videoen, hvor vi ser den sammen med os her. Mm. Men ellers så kan vi måske lige lidt undervejs fortælle, hvad der sker. Ikke? Der er en elevator, der åbner. Og så står der en langhåret dude i jakkesæt. Og så kommer der en masse andre jakkesætsfolk ind. Så står de meget klemt i en elevator. Og så står han og ser sådan lidt betudt ud. Og så putter han adgangskort i lommen. Der er en, der står med en kop fra firmaet, hvis du er nødt at se, hvad der står.
1: Og der er heavy trummer.
0: Ja. Og der er nogen, der har sådan noget dødning i emblem på trøjen. Og
1: nu begynder de at connecte.
0: Så kommer der en boss ind her. Det var André Rokaszewski.
1: Ej, hvor er det sjovt.
0: Der kommer ja. Ind med ryggen til, og så vender han sig om, og så har han malet hvid i hovedet, sådan noget heavy metal look, og så ja. Laver han sådan et du ved, heavy metal tegn med hånden.
1: Ja.
0: Og så står der Net Company, powered by metal.
1: Ja.
0: Og så er pointen simpelthen, at Netcompany, de har det sådan, der er mange, når der, de sidder og koder ved os, så hører de til metal, så vi er simpelthen blevet sponsor af Copenhagen Festival.
1: Sådan, ja, ja. Ej, det er fint.
0: Ja, ja, ja, jeg synes bare, den var meget cute.
1: Og den er også, nu har vi jo lige snakket om deres cykelsponsorat og alt muligt andet, men den er jo på en sjov måde også on-brand,
0: ja.
1: Faktisk. Og der er også sådan lidt employer-branding. Mm-hmm. I den, altså der er også folk, der potentielt kunne finde på at søge et job hos Netcompany, som kigger på det der og tænker, det er sgu en meget fed virksomhed.
0: Nu kommer vi til det sidste opslag med, og det er også en gammel kending i LinkedIn nyttet her. Men Mike Dewster har været tilbage på sit gamle universitet og holde ærestalen.
1: Ja,
0: og så er der simpelthen et billede af Mike Dewster.
1: Hvor er han alumne fra?
0: Fra Webster Vienna Private University.
1: Sådan.
0: A place I still call home. Og med alle de steder, han kalder home og family, så han er godt trådet rundt i verden.
1: My home is where my heart is.
0: Og så har han sådan en lille, nu siger jeg, er det sådan en lille dum amerikansk hat på.
1: Nej, det er da ikke nogen dum amerikansk hat. Det er jo den, altså, den det, man har på, når man...
0: ja, ja. Det er jo en amerikansk studenterhue for ja. I next level, ikke? Nå, når vi lige er ved Mike Dewster, Sune, så du, han har givet et stort interview til Wall Street Journals.
1: Ja, det så jeg. Jeg har ikke været inde og kigge på så meget på, hvad han sagde, men det er jo altid lidt skuffende for os, at han vælger Wall Street Journal i stedet for sorte tal.
0: Apropos mail, som jeg skal sende. Jeg går ud og sender en mail til Novo Nordisk og siger, hey, vær med i sorte tal. Der er trods alt flere enkelte investorer her i vores lytterskare. Men jeg tænkte bare, at der var nogle af de ting, han sagde, der var ret interessant.
1: Mm-hmm.
0: Så nu har jeg lige oversat 2-3 pointer, han havde. Og så tænker jeg, at du kan være Wall Street Journal, journalisten Jessica Mendoza, og så er jeg Mike Dewster.
1: Ja, jeg er en personator.
0: Jeg sender det lige til dig.
1: Jessica Mendoza, ja. Jeg føler mig allerede meget som Jessica.
0: Jeg sender det lige til dig, og så får du det to, ikke?
1: Og så jeg skal bare læse mine replikker højt, ligesom.
0: Ja, præcis. Men jeg føler ikke her, at vi ikke er et sted i vores roleplay, hvor vi sådan kan improvisere.
1: Nej, det er fint.
0: Det kan jo være, at vi kan det ned ad vejen.
1: Men bare. Okay.
0: Det her, det er The Wall Street Journal's podcast, The Journal. I studiet Jessica Mendoza og Mike Duster.
1: Og jeg lægger ud.
0: Mm.
1: Mike Duster, velkommen til The Journal.
0: Det er dejligt at være her. Mange tak, Jess.
1: Mike, når du ser tilbage, hvor fejlede Novo så?
0: Jeg vil ikke kalde det at lave fejl. Jeg vil sige en leders forbandelse. Og man kan godt høre her, det er oversat med maskinoversat. Når du dybest set går fremad i en mørk tunnel og forsøger at bane vejen for alle andre, så vil der være problemer, som ingen har fortalt dig om, fordi ingen har været der før.
1: Du siger, at Novo skulle lære nye færdigheder. Hvad er det så for færdigheder?
0: For det første så troede vi, at den eneste måde, en overvægtig patient ville få sit produkt på, det var gennem en læge, fordi det var sådan en diabetiker og mange andre kroniske sygdomme er. Og det var ikke tilfældet.
1: Hvis du ser frem om 10 år, hvilken andel af dine vægttabspatienter tror du så vil være på en pille i stedet for at tage en indsprøjtning?
0: Jeg ved det ikke, Jess.
1: Betyder det noget?
0: Det betyder ikke noget. I bund og grund er det det samme råmateriale. Hvis folk i morgen køber flere piller fra mig end injektioner, så drejer jeg knappen i råmaterialefabrikken til højre. Og hvis folk vil have flere injektioner, så drejer jeg den til venstre og sørger dybest set for, at jeg har fleksibilitet til det. Jeg er en kriger.
1: Ja,
0: det sagde han ikke.
1: Det siger han ikke.
0: Det var meget improviseret. De ting, han siger her, er jo præcis det, som vi igen og igen, når vi er ved Novo, kommer frem til. Eller kredser om, ikke?
1: Det er jeg nødt til også at sige, og det er jo ikke for at være sådan selv begejstret, men det er jo de ting, vi har talt om, at det har været svært for dem med den her, og det er jo ikke, for det er jo ikke på nogen måde, fordi det er sådan en indsigt, der kommer fra os, men de har læst markedet forkert, og det har de også selv på et tidspunkt ligesom har været ude og sige. Jeg vil bare sige, der er jo sådan et vist element af arrogance i den måde, Mike Duster svarer på her, fordi det her med, om det er piller eller injektioner, det er jo ikke så nemt, som han siger. Altså, det er ret komplekst at lave om på den måde, det skal produceres på. Og
0: sige, der er også andre ting i interviewet. Interviewet var ikke så kort her.
1: Nej, selvfølgelig. Nu har vi bare plukket. Det kan man også godt se, og det er også helt fint. Men det er jo mere, at man, altså investorerne, de spår jo også om det, eller hvad skal man sige, de forsøger også at gætte på og ligesom vurdere Novo, for eksempel i forhold til Eli Lilly, og sige, hvor godt rustet er man til, hvis nu der kommer en kæmpe efterspørgsel på tabletterne, ikke? I forhold til injektioner. Og det er svært, fordi der er bivirkninger med det ene, og der er bivirkninger med det andet, og man kan gisne om, hvad forbrugerne vil foretrække, men grundlæggende så er det rigtig svært at gætte på. Ikke?
0: Mm.
1: Så det bliver spændende at se.
0: Ja, men det her var, jeg vil ikke spille noget fra det, for der er sikkert alt muligt med rettigheder, men nu har vi så genopført.
1: Ja. Præcis.
0: Jessica Mendozas interview med Mike Duster, og herfra, når vi så slutter LinkedIn, lytter ned, som blev meget langt. Mike, hvis du har 16 minutter til Jessica, så vi kommer også gerne til Novo Nordisk og snakker 16 minutter med dig.
1: Præcis.
0: Noget vi også godt kunne have bragt i LinkedIn, lytter, men nu har fået sin egen lille selvstændige take her i denne uges sorte tal. Det er Per Aarsløf, som er udkommet, eller kommet med halvårsregnskab. Første halvår er 2025-2026. Og ja, det er fordi, de kørte et skævt regnskabsår. Det har de selvfølgelig lagt på LinkedIn med nogle af hovedpointerne. Men Sune, du var faktisk dig, der sagde, hey, skal vi ikke lige forbi Per Aarsløf, fordi der er faktisk noget interessant i det.
1: Ja, vi snakkede om...
0: Så jeg har lyst din.
1: Ja, vi snakkede om den sidste år, ligesom, og det er jo en virksomhed, der er inde i en rigtig positiv udvikling. Det er Danmarks største entreprenørvirksomhed. Men det, jeg sådan ligesom stussede over nu, det er, når man kigger historisk på Per Aarsløf, så kan man se, at de jo ligesom laver de ting, som sådan matcher en udvikling i samfundet.
0: Mm-hmm.
1: Altså, at de har jo lavet kæmpe meget motorveje, for eksempel. Ikke? Det var noget af det, de var virkelig store på, sådan dengang man lavede rigtig mange motorveje. Så de lavede mega mange naturgasledninger, da det ligesom var en stor ting i 70'erne og 80'erne og sådan noget. Ikke? Så de lavede elektrificering af jernbanenettet, for eksempel. Ikke? Så de lavede Storebæltsforbindelsen, så de lavede Øresundsforbindelsen. Mm-hmm. Altså, de laver sådan de ting, der ligesom fylder noget i Danmark. Ikke?
0: Hvad er overskriften på dem? Opportunister eller...
1: Nej, det er jo de er jo bare super, super dygtige til ligesom at spotte, hvad der rører sig. Og det er så det, der ligesom bringer mig frem til pointen, at, at nu laver de forsvar. Fordi der skal jo investeres så voldsomt i forsvar, og det betyder jo også, at der skal laves alt muligt på kasernerne. Du ved, der skal laves ny kloakering, fordi der er altså flere værnepligtige og alt muligt. Der skal udbygges alt muligt i sådan den helt fysiske. Og i forvejen har Per Aarhus...
0: Der vil også være noget, bygges nogle havne ud, så vi kan få alle vores nye skibe til at ligge
1: præcis. Og det er de er jo gode til mange af de der maritime ting også. Og hvad hedder det? Nu skal der ligesom... og de i forvejen var de i gang med sådan noget ejendomsbyggeri, altså modulbyggeri af boligejendomme og alt muligt andet, hvad havde de ligesom sådan bevæget sig ind på. Ikke? Og de har sådan en forventet omsætningsvækst på sådan 12-15%, er de oppe på nu. De omsætter for 26 milliarder, eller tæt på i hvert fald. Og deres ordrebeholdning er også bare ligesom sådan stigende. Og det er tydeligt, at det der forsvar er noget af det, de sådan ligesom satser på og prioriterer. Ikke?
0: På det LinkedIn-opslag, som jeg fandt, der skriver, eller er den administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen, så får jeg da også fuld plade på danske drengenavn der, han skriver, eller jeg er citeret for at sige, vi leverer et tilfredsstillende resultat med solid ordreindgang, og så kommer det. Mulighederne inden for infrastruktur er fortsat attraktiv, og vi ser potentialer i regionens øgede investeringer i forsvar. Ja. Vores nordeuropæiske fokus og offentlige kundebase giver et robust fundament. Ja. Og så noget mere, ikke? Men det her med, altså det første, der bliver nævnt, det er forsvar.
1: Ja, og infrastruktur, jeg glemte at sige, altså de har også spillet en kæmpe rolle i metrobyggeriet og sådan noget, ikke? Så der er ligesom alle de der ting. Og nu er det forsvar, der fylder mig i Danmark, og derfor er Per Aarsleff der. Og jeg kan bare altid godt lide det der med, at man, den her virksomhed, den er etableret i 1947, og den blev etableret, fordi Per Aarsleff købte en gravmaskine.
0: Altså, det deres logo er jo også en lille gravmaskine. Ja,
1: præcis, og det var ham, Per Aarsleff, og han var altså aktiv i virksomheden i mange årtier. Ikke? Men i 1947, der var der en mand, der købte en gravmaskine, og det er nu Danmarks største entreprenørvirksomhed.
0: Og udover at de omsatte for meget, og der er gang inden, så har de også været ude med opkøbsgravmaskinen.
1: Nå ja, præcis.
0: Og købt C.G. Jensen og Asserballe og Knudsen, og de, som er to virksomheder for sammen.
1: Mindre entreprenørvirksomheder.
0: Ja. Og administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen er også citeret for at sige, at vores seneste opkøb styrker Aarsleff-koncernens position i Danmark og understøtter den strategiske ekspansion inden for opgravningsfri renovering i Nordamerika.
1: Godt, men altså, jamen, det var bare...
0: en lille kippe med flagen til gravskolen.
1: Ja, og Aarhus. Det er bare sjovt det der med, hvordan man, sådan, man kan bruge det til at fortælle noget om, hvad der sker i et meget større perspektiv i virkeligheden. Ikke når man kigger på, hvor de ligesom laver forretning henne.
0: Seize the day.
1: Ja, præcis.
0: Er det vel? Eller seize the time. Ja. Sune Aagaard, vi er færdige for i dag.
1: Ja, det her er altid lidt trist.
0: Ja. Men vi ses jo igen meget snart.
1: Det gør vi.
0: Vi har meget på programmet den kommende tid, og op til sommerferien, det er altså meget travlt. Vi skal både lave folkemøde, og så barsler vi med at skulle...
1: Der kommer en sommerserie.
0: Dig og mig en autocamper til store virksomheder og institutioner i Sydeuropa, som jeg virkelig håber bliver... Eller som jeg ved bliver fed, og som jeg virkelig håber, at folk har lyst til at lytte til.
1: Og du kaster mig i sådan en Jørgen Leth-agtig rolle, hvor jeg skal fortælle sådan om byernes historie og sådan noget. Ja, det er et par forholdsvis store sko.
0: Hvem er jeg så? Jeg er bare mig.
1: Du er Rolf Sørensen jo.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Rolf er ren.
0: Sune Aagaard, vi er færdige. Det her, det var Sorte Tal, det er Business Podcast. Mit navn er Ulla Grosenqvist. Flere sorte tal i det der lyd, og så er den ramme vist ikke længere. På genhør, Sune.
1: På genhør.
0: Og så prøv at se, om jeg kan faktisk slukke lyset ind i studiet. Er klar? Hvis man satte det på video, så ser lige med.
4: Ja, men hvor hyggeligt.
5: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
5: Det må jeg være.
4: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
6: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
7: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
8: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
7: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
6: Blind date.
9: Goddag.
10: Nå, hvor hyggeligt.
9: Den kender jeg.
10: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
11: Jeg har været ude at løbe i skoven.
12: Du ser også utrolig veltrænet ud.
11: Øj, tak.
12: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
6: Lige nu i DR Lyd.
5: Det provokerer mig faktisk en lille bitte smule, siger en rørt Nikolaj Kopernikus, efter at have set Shutter the Wells Aftersun fra 2022. Han kan ikke rigtig forstå, hvorfor den rammer ham så hårdt. Men det har filminstruktøren Jonas Porer Rasmussen et bud på. Det er nemlig ham, der mener, at Aftersun er verdens bedste film. Og han giver en forklaring på det hele her efter radiovisen i Verdens Bedste Film, forstås.
9: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, der ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myhr, han var til stede lørdag aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
11: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol.

0: der pressede olieprisen op, særligt i løbet af denne uge, og det kan nu mærkes ved benzinstandarden. Og årstiden den gør heller ikke noget godt for den situation, det siger Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
1: Vi kigger desværre lige nu i en højsæson. Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi. Så det er simpelthen sammentræf af en højsæson lige nu for efterspørgsel.
0: Det er derfor først på den anden side af sommerferien, man kan forvente, at de gengår den anden vej, fortæller han.
1: Vi skal gennem den her høje efterspørgselstid, før vi kommer ind i efterårsmåneden, hvor efterspørgselen tenderer til at falde, og derfor skal vi nok måske kigge 1 til 2 måneder frem, før vi begynder at se lys for enden af tunnelen.
0: Men det afhænger dog også af, om situationen mellem Iran og USA blusser fuldstændig op igen, og Hormuzstrædet måske lukkes helt, siger han.
1: Der ligger rigtig mange raffinaderier inde i den persiske golf, som producerer mange af de her produkter, vi har brug for. Og hvis det bliver totalt lukket, så har vi jo altså en meget stor del af verdens produktionskapacitet, som er spærret inde. Og det vil betyde, at vi kunne mærke det på højere priser i månederne fremover.
0: Den første medaljekamp ved dette VM-slutrunde er blevet afgjort. England og Frankrig mødtes til bronzekamp i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved plausfløj tog det ud til, at den var afgjort, da England førte hele 4-0, men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Kampen er dog netop slut 6-4 til England. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især den nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
2: Det her er P1.
3: Ja, den rammer mig fuldstændig i hjertekuglen.
4: Jamen, jeg er helt slået ud på sådan en underlig... Undervejs i filmen, så tænker jeg, hvorfor er det, den rammer mig så meget? Hmm. Det er som om, den borer sig ind i en på en måde, jeg kan slet ikke gennemskue det. Hmm. Det provokerer mig faktisk en lille smule. Det er som om, at instruktøren har givet mig noget medicin, ja, som først slukker ind nu, så den senere hen i filmen.
3: Mm. Da den sætter sig et eller andet sted i en. Jeg var faktisk lidt nervøs for at vælge den her film, fordi jeg var sådan, jeg kommer til at sidde og tude i radioen.
4: Det er altid noget, det er i radioen.
3: Ja, det er.
4: Jeg sidder også og tude. Men hvis vi lige hægter publikum på derude, der sidder og lytter med, ikke?
3: Ja.

0: sådan helt formelt, så lytter I derude til Verdens Bedste Film. Det er et program, hvor jeg er vært. Og jeg hedder Nicolai Copernicus, og hver uge så har jeg muligheden for at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen ind. Fordi vi leger en leg om, at de skal vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi sidder nu her og græder begge to. Det er de første reaktioner, efter vi har set filmen Aftersun, som er instrueret af Charlotte Wells i 2022. Jeg skal lige sige, at jeg havde ikke set filmen. Men det havde du, Jonas Puher Rasmussen. Du er instruktør, og du har lavet helt vildt mange ting. Men jeg er nødt til at fremhæve blandt andet en ting, hvor du på mange måder næsten har været med til at slå verdensrekord ved at være nomineret til en Oscar tre gange for samme film. Bedste udenlandske film, bedste dokumentarfilm og bedste animationsfilm. Mm. Det er fandme flot. Det var Flugten. Mm-hmm. Og nu har vi set Aftersun. Kan du ikke lige starte den her samtale ud med at fortælle, hvorfor du har valgt den her film?
1: Jamen, det var en stor opgave at få at vide, at man skal vælge én film. Og jeg var virkelig i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Altså, fordi det føles meget sådan, definerende for, hvem man er som person, hvad man vælger. Mm. Men jeg besluttede mig for ligesom ikke at prøve at intellektualisere det, men ligesom tænke, hvad er det sidste, der sådan virkelig har rørt mig? Altså. Og der må jeg bare sige, nu er det fjerde gang, jeg ser den her film, og hver gang jeg ser den, så er jeg bare helt ødelagt. Altså, og hvor at, det synes jeg er sjældent, de her film, hvor at når jeg

0: jeg ved jo godt, nu er det fjerde gang, jeg ser den, jeg ved jo godt, hvad der sker.
1: Ja.
0: Og alligevel, så sidder jeg, altså, tårerne triller bare ned i kinderne de sidste 10 minutter af den her film. Så derfor har jeg valgt den. Og også fordi, jeg synes, den har sit helt eget sprog.
1: Det må man sige.
0: Altså, som er så sjældent at opleve det der med en film, som på alle måder føles anderledes.
1: Jeg er fuldkommen med dig i forhold til, at jeg har heller ikke set noget lignende sådan set.
0: Mm.
1: Og det er jo selvfølgelig enormt abstrakt. Nu er det jo et radioprogram, hvor vi også skal have lytteren med inde i programmet.
0: Mm.
1: Så hvis man nu ikke har set den, ligesom jeg ikke har set den, så skal vi jo både prøve at beskrive, hvad det er for en størrelse, men måske også bare lige i en eller anden overordnet bue fortælle, hvad den handler om.

0: handler om en far og en datter, som er på en ferie sammen i Tyrkiet.
1: Ja. Og charterferie,
0: kan man sige. En charterferie, ikke? Og de er afsted, whatever, 7-10 dage sammen i Tyrkiet. Og det er der, filmen foregår. Og der er jo ikke den store sådan, dramatiske bue i det.
1: Nej.
0: Man har en følelse af, lige om lidt skal der noget.
1: Hele tiden.
0: Men det gør der bare ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Altså, det er sådan en tilstandsfilm. Og på mange måder jo enormt genkendeligt, og det tror jeg også noget, der for mig gør, at den rammer mig. Det er den der sådan følelse af at have ferie og falde lidt i søvn i solen og vågne lidt og være sådan lidt ind og ud og spise en middag og så ud på noget turisme og se et eller andet sammen. Men det er bare den her tilstand af en far og en datter
1: ja.
0: Sammen. Og så får man alle de her små informationer, små oplysninger om et eller andet baggrundshistorie, som ligesom gør, at man stille og roligt får et sådan ret dybt billede af deres relation.
1: Ja, men samtidig vil jeg sige, fordi man får et dybt billede af, hvad for nogle følelser, der er, bor inde i dem. Men jeg synes også alligevel, man hænger lidt og flagrer i forhold til, at man ikke sidder tilbage og har en facitliste på, hvad var det egentlig for en relation, eller hvad var det med faren, og hvad var det med hende, datteren Sofie? I det hele taget synes jeg, der er sådan en overordnet ting med hendes måde at instruere på, hende her Charlotte, det er, at hun er meget nær i et forkert ord, men hun tager sig god tid til at kunne for eksempel portrættere et menneske med ryggen i lang tid.
0: Ja.
1: Altså hun kan godt, der er jo flere scener, hvor man ser faren fra ryggen af.
0: Mm.
1: Det er der sikkert en pointe i, men i et fast billede faktisk nærmest. Så det er jo ikke, og det synes jeg sådan et kendetegn af filmen hele vejen igennem, at det er sådan, at vi skal selv lave broerne.
0: Præcis. Jeg kan vildt godt lide, at jeg har sådan en følelse af, at hun giver meget plads til mig som tilskuer.
1: Ja.
0: Altså, at jeg får lov til at lægge hele mit eget liv ind i det på en eller anden måde, ikke? Alle mine egne oplevelser og sådan noget. Jeg har en mørkhåret datter på 11 år, ikke? Og det er måske også derfor, at den rammer mig lidt ekstra hårdt, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg ligger helt klart rigtig meget af min egen historie ind i de her scener, ikke?
1: Ja.
0: Og ind i de her relationer. Og jeg tror, at det i høj grad er en af grundene til, at den rammer mig så dybt, at jeg har fået lov til at lægge mig selv ind i, og så betyder ting jo bare pludselig enormt meget.
1: Ja.
0: Altså bittesmå ting får enormt stor betydning. Og det synes jeg, jeg elsker film, hvor at jeg får lov til at selv at drage nogle konklusioner. At jeg får lov til at bruge min egen fantasi til det som og fylde de her huller ud, der er. Og vi har jo garanteret, selvom vi ser den samme film, så kommer vi til at have forskellige oplevelser af det, fordi vi kommer med hver vores liv.
1: Ja, altså man kan sige, at jeg har også identisk, jeg har altså også en mørkhåret datter, og jeg har også oplevet filmen både som far, men jeg havde faktisk også en lidt syret oplevelse af at opleve filmen fra mit børnepoint of view, fordi at og det er ikke, jeg skal ikke trætte publikum derude med det, men mine forældre var skilt, da jeg blev 3 år, og jeg var på en charterrejse, da jeg var 6-7 år med min far, som også havde et svært sind, og det har den her far også, så der var noget der, jeg blev rørt over, som jeg stadig er, sådan, hvor jeg kan se den der insisterende faren har på at være en ordentlig far og gøre det så godt som muligt med datteren.
0: Mm. Og det der med, altså som jeg også husker som barn, men som jeg i høj grad også oplever nu, det der med, når barnet finder ud af, at ens forældre ikke har styr på det. Ikke? Man
1: Præcis.
0: Har sådan en følelse af, når man er barn, at ens forældre har styr på lortet. Ikke? De har styr på tingene. De ved, hvordan verden hænger sammen. De ved, de har svarene.
1: Ja.
0: Og pludselig går det op for en. Shit, det har de ikke.
1: Nej, det er rigtigt.
0: De ved heller ikke ting. De laver fejl og forstår ikke verden. Og det er jo det, hun gør her i filmen. Ikke? Hun pludselig får det der blik på sin far og siger, okay, han har ikke styr på det.
1: Nej, fordi hun er 11 år gammel.
0: Mm.
1: Og hun faren og moren er skilt, det kan man fornemme, det fornemmer man ret hurtigt fra starten, altså derfor er han alene, hun er alene med faren på den her rejse. Og hun er jo ikke, jeg synes gammelklogt ville være et forkert ord at bruge, men hun er livsklog.
0: Mm.
1: Hun er også mere livsklog, end jeg synes normale 11-årige er. Det vil sige, hun har sådan et meget voksent point of view i virkeligheden, og kommer også med nogle iagttagelser.
0: Mm.
1: Og blandt andet er der sådan en, synes jeg, helt vildt smuk. Den er jo fyldt med det, men der er blandt andet en scene, hvor de sidder ved nogle liggestole, og så snakker hun om himlen, hvor hun siger til faren, at hun er så glad for, at vi har den samme himmel. Og så siger faren, hvorfor? Altså sådan, fordi det, nu er vi ude på den poetiske streng, og filosofiske streng, hvor hun siger, jo, men det, hun synes, der er fedt, det er, at vi har den samme himmel, fordi jeg kan kigge op i den, og så ved jeg, at der er også et andet sted, vi er ikke engang sammen med, der er et andet sted, der også er en anden en, der kigger op i himlen. Mm. Så vi er sammen alligevel.
2: I think it's nice that we share the same sky.
3: What do you mean?
2: Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath the same sky, so kind of together.
1: Jeg bliver nærmest helt bevæget af det, fordi det synes jeg, der synes jeg, der er noget sådan tematisk over det, som Charlotte Wells vil fortælle os.
0: Mm.
1: Det er, at vi på godt og ondt i alt det her hænger sammen.
0: Mm. Ja, og det er meget smukt sagt.
1: Altså, ja, eller, det ved jeg ikke.
0: Den der forbundethed, som der jo er imellem dem, og det kan man jo tydeligt mærke filmen igennem. Altså på trods af, at han jo fejler igen og igen, så er de jo forbundet. Ikke?
1: Ja.
4: You want a massive ice cream?
2: Yes, that's
4: That's impossible, you have a massive head. What? No, it's not, it's just a fact. I would disagree with that fact. Look at the size of it.
2: Your head's bigger, Steve.

0: kan man ikke godt sige, at der er en rammehistorie omkring, at det egentlig er en lang erindringsfilm fra et voksen kvinde?
1: Jo.
0: Så Sofie er, det er ikke fordi, vi ved det fra starten af, men vi ser, der bliver hele tiden mixet mellem noget DVD-materiale, eller noget DV-materiale, kan man sige, noget videomateriale fra 90'erne, med film, som er filmen, og så også klippet ind med noget stroboskoplys, som er sådan måske det artgreb, der er.
1: Ja.
0: Så det fortæller os, at vi ser en film om en kvinde, som erindrer den her rejse med sin far.
1: Ja.
0: Og den starter også med de her polaroid-billeder og lydende polaroid-billeder.

0: som også er en tematik ned igennem, men som det er en lang erindring om sin far. Men man ved jo ikke, altså nu kan jeg jo spørge dig, fordi vi spoiler i det her program. Føler du, at han er død?
1: Det føler jeg, ja. Jeg føler, at han er død. Jeg føler, at det her, det er den sidste rejse, de har sammen. Og hun ligesom tænker tilbage. Og jeg har en følelse af, at der er det her rum, hvor voksen Sofie sidder og kigger på det materiale. Og det, man ligesom finder ud af ret sent i filmen, det er, at voksen Sofie selv er blevet forældre.
0: Ja.
1: Så jeg har sådan en følelse af, at hun er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan bliver jeg en god forælder? Og for at kunne gøre det, bliver hun nødt til at tænke på, hvad var det, min far han gjorde dengang? Altså både for at se, hvad gjorde han godt, men også for at se, de her ting skal jeg ikke gøre. Så det er sådan en kvinde, som I er med, hun er selv er blevet forældre, er i gang med at prøve at finde ud af, hvad fanden gør jeg?
0: Ja.
1: Fordi man bliver jo kastet på dybt vand, når man bliver forældre.
0: Ja.
1: Det der ansvar, man får for et andet menneske,
0: ja,
1: er jo det vildeste, man oplever i livet. Ikke?
0: Jo.
1: Og det er hun i gang med at prøve at finde ud af, hvad fanden gør jeg?
0: Præcis. Og det er derfor, hun er gået down memory lane på en eller anden måde. Hun har taget de her DV-bånd frem og det her materiale her. Ikke?
1: Ja.
0: Lige med den her film, er det sådan lidt, at eftersom at det er utrolig mange, en lang række af scener, som kunne have foregået på en chartertur, som er at smøre hinanden ind i solcreme, eller spille billard, eller sidde og spise en is, så betyder det ikke så meget med rækkefølgen. Men det, jeg alligevel synes, vi skal snakke om, det er lige at starte med, det er anslaget, hvor de sidder i bussen, eller ikke anslaget, men noget af det første materiale, hvor de sidder i bussen på vej ned til Tourmalinos.
2: Hi everyone, my name's Belinda, and I'll be your tour rep for the next week or two. Now, I've only just transferred in from Tourmalinos. From Tourmalinos! Right, well, I hope I'll be a good help to get here in time, all the same. Now we've got seven spots tonight, so just bear with us, all right?
3: And I've just come in from Tormelinos.
0: Der er der, synes jeg, en tone, der bliver slået an omkring humor mellem dem, som er ret skøn. Og han har faktisk meget lune faren, som bliver spillet af
1: Promiscal.
0: Ja, Promiscal.
1: Ja. Jamen, både den, altså, der var både den der tone omkring lunet imellem dem, men jo også den der følelse af, at et eller andet er galt. Altså, de kommer ind på hotellet, og så har de et værelse med en seng.
0: Ja.
1: Og han har en brækket arm i gips.
0: Ja.
1: Ikke? Så der er sådan nogle ting, hvor han har en følelse af, at der er et eller andet, der ikke helt spiller. Og det fornemmer man jo hele vejen ned igennem, det her med, at han har ikke rigtig nogen penge, og de løber for regningen på restauranten, og det er sådan hele tiden lidt på kanten, og man har en følelse af, at det kan gå galt når som helst. Så der ligger sådan en sjov fare hele tiden, et eller andet sted, ned under det der sådan lune, kærlige far-datter-forhold.
0: Ja, og det er ret underligt, fordi man tænker, der er noget, der kommer til at gå galt. Men også når de er ude at dykke, og på vand, og på et tidspunkt taber hun, eller der bliver tabt nogle dykkerbriller, som synker til bund, så han svømmer ned efter dem. Så har man en fornemmelse af, nej, det kommer ikke til at gå godt, eller det er et varsel om et landet, eller hvad, altså. Men bare parentes bemærket, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, bare som instruktør, hvad er det for et greb, hun bruger for at skabe netop den stemning, hvor man sidder og tænker, der er noget helt galt. Der er noget helt vanvittigt galt her. Fordi du kan jo ikke præcis pege på, hvad det er, han gør, der gør, at man føler, at der er noget galt med ham. Og man ved heller ikke, hvad det er, der er galt. Det eneste, man kan se, det er, at han læser nogle Chai Chi-bøger og prøver noget meditation. Han prøver at få styr på sit indre.
1: Ja, sådan noget selvhjælp.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det er jo vildt.
0: Er det et tavligt spørgsmål?
1: Det er et tavligt spørgsmål. men altså, jeg synes jo, der det er jo mange ting. Altså, en ting er jo det her sådan lidt sådan kunstneriske greb med at have det her stroboskop-værkelige univers, som er meget sådan. Altså,
0: Louisiana-kunst,
1: ikke? Ja. Altså, vi er i en mørk klub, rave-agtig, med noget stroboskop-lys, og hvor han står og danser, og hvor voksen Sophie så også er, ikke? Og det udvikler sig stille og roligt gennem filmen.
0: Ja.
1: Og det føles jo ikke som et behageligt rum, eller sådan.
0: Nej.
1: Det er et rum, som er, det er et plaget rum, på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Og det har vi jo fra starten af, og så helt til slutningen. Det kommer det ind.
0: En gang
1: gang imellem, ikke?
0: Så det kunne være et greb, hun bruger.
1: Det er et element, ikke?
0: Ja.
1: Men så er der de her andre greb, som bare er, at der hele tiden, at, altså det her med at have en arm i gips, som ikke rigtig, det bliver ikke rigtig påtalt. Hun spørger sådan, om det gjorde ondt, og så var sådan, at han kan ikke rigtig huske det, ikke? Og bare der, så kommer den der fortolkning fra vores side, sådan, men så har han nok været fuld. Der er sket et eller andet. Han har været et sparslagsmål, eller et eller andet, som han har været fuld, og så har han slået en. Eller, det var sådan, det er sådan, jeg tænker, ikke? Så ja. Tænker man, okay, der er et eller andet her, som er ufortalt, men som ligesom ligger og knurrer, og det er der mange steder, sådan nogle små ting.
0: Hint, sådan små...
1: Små hints, også bare på sådan, hvor han går over vejen og går livet for en bus, der dytter af ham, ikke?
0: Altså, hvor man har det godt
1: sådan,
0: set. Ja,
1: hvor,
0: det...
1: hvor man har sådan følelse af, okay, det kunne også være gået galt der, ikke? Der er hele tiden sådan nogle små ting, hvor man har sådan følelse af sådan, du er på kanten til, at det går galt, det her, ikke?
0: Jo, og pludselig kommer jeg til at tænke på, at der er også den der telefonboks på det her sted her, hvor datteren Sophie ringer hjem til sin mor.
3: Yes, because we're not actually at our hotel, but I still don't have a phone. Dad? He's good.
0: Og så siger hun på et tidspunkt, moren, kan man forstå, at hun også lige vil snakke med faren.
3: Mom, I stopped here.
0: Han siger meget få ord, men han siger én ting. Han siger, vil du gerne kontrollere mig? Eller ja. Ringer du for at kontrollere mig? Eller
1: skal du lige tjekke op på mig?
0: Ja, skal du lige tjekke op på mig? Ja. Som også er i familie med kipsarmen.
1: Lige præcis. Altså,
4: ja. Checking up to me.
0: Det jeg så prøver lige at konkludere med mit taglige spørgsmål, det er så, at du på en eller anden måde tænker, at det er et greb, hun bruger for ikke at baske meget med vingerne og sige, han er så og sådan og så videre, men at vi selv laver, altså vi har fået papir med prikkerne og selv laver stregerne.
1: Lige præcis. Og man får stille og roligt sådan en følelse af, at han har nogle mentale problemer, ikke?
0: Ja.
1: Så der er et eller andet mentalt skævt i ham. Og så stille og roligt, så får vi de der prikker, som du siger, ikke? Altså en anden vigtig prik er jo også, da hun spørger ham ind til hans 11-års fødselsdag. Ikke fordi, han fylder 30, 31, mens de er på ferie her, ikke?
0: Ja, han er jo relativt ung, faktisk.
1: Ung far, ikke?
0: Hvilket også er øvrigt, hvis jeg lige hurtigt laver matematikken, hun er 11, så har han faktisk været utrolig ung.
1: Lige præcis. Han er meget, meget ung far.
0: Ja.
1: Og de bliver også forvekslet, ikke? Der nogen, der tror, at det er hans søster og sådan noget, ikke? Som er en del af fortællingen også. Men der er det her, hvor hun sådan spørger ind til, hvordan hans 11-års fødselsdag var, fordi hun selv er 11 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og hvor han ligesom, man får et lille fli, hvor han sagde, min forældre havde glemt det, og min mor blev rigtig sur, da jeg sagde, at det var min fødselsdag.
4: When I was 11, nobody remembered it was my birthday. And when I told my mum, she was so angry, she grabbed me by the ear, made my dad drive me to the toy shop, made me pick something to buy.
3: That's a bit deep.
1: Og bare det, så har man sådan, okay, shit mand, okay, hvad er det, du kommer fra?
0: Ja.
1: Eller sådan, ikke? Altså, der er et eller andet, han bærer med sig, som ikke bare er, at han har fået en psykose eller sådan noget, men han rent faktisk bærer det med sig fra sin egen historie, som ligesom...
0: Faktisk vil jeg sige, at mens vi sidder og snakker om det nu, og mens du fortæller om det her, så kan jeg mærke, at det er det, hun har gjort, for at hun har sat noget ind i mig, eller givet mig en pille, så jeg kan ikke modstå at blive ked af det over det.
1: Mm.
0: Og det, jeg faktisk bliver allermest ked af, det er, de har faktisk et meget, meget kærligt forhold til hinanden.
1: Mm.
0: De er, det, og det, der er slående og trist, det er jo, at vi har med en mand at gøre, som på trods af, at han er handsome og duelig, så har han et handicap af en eller anden...
1: Han er plaget.
0: Han er plaget.
1: Ja.
0: Altså deprimeret måske, eller det behøver vi heller ikke at konkludere.
1: Nej, men helt klart plaget, altså. Jeg har følelse af, at han er sådan, måske sådan et svinger, ikke? Altså sådan et bipolar-agtig, at han både kan være vildt godt humør, ikke? Og vil danse og sådan noget, ikke? Og så kan han være helt nede inde i sig selv, hvor han slet ikke kan komme i kontakt med, eller hun ikke kan komme i kontakt med ham, ikke?
0: Ja. Og han er også, der er sådan undervejs i filmen, så er der på et tidspunkt, hvor man kan mærke, at der er han så nede i kuldekælderen. Der er der sådan en karaoke-scene, hvor man... Ja. Der er så mange af de der klassiske, charter-ting, man laver om aftenen. Så er der så karaoke, og så er der en eller anden guide, der introducerer, at man kan synge karaoke. Det vil hun virkelig gerne. Hun vil også gerne have faren til det. Men der er han så nede i på en eller anden måde nede.
4: Oh, you didn't sign us up.
3: Of course I did. I've been at every holiday since I was like 5.
4: Yeah, well, maybe you're a little old for it now, so...
3: What are you talking about, Dad? Those girls were like 50.
4: Okay, let it go, okay? You'll move on in a second. I'm not up for it, okay?
3: Well, Dad, it's a laugh. It's just one of yours.
1: Også fordi hun siger, at de har gjort det, har de åbenbart gjort på alle deres ferier sammen. Ikke? De har sunget karaoke sammen.
0: Ja.
1: Og pludselig så vil han ikke. Og så går hun op selv og går i gang med at synge Losing My Religion med R.E.M. Hey,

0: står sådan ligesom og prøver at vinke ham op, for han skal komme op og synge sammen.
1: Ja.
0: Med hende, ikke? Men han efterlader hende ligesom alene på den der scene. Hun synger dårligt, og det bliver en dårlig oplevelse for hende.

0: Og så kommer hun tilbage til ham, og så siger han,
1: you know, we could get you singing lessons if you wanted to learn to sing.
0: Du skal bare sige til, hvis du gerne vil have nogle sanglektioner.
2: Ja.
0: Og hvor hun så svarer,
3: stop doing that.
1: Doing what?
3: Offering to pay for something when I know you don't have the money.
2: Det gør herre nas på
0: ham. Det gør så nas på ham, ikke?
2: Ja. Også fordi hun er en 11-årig at være, igen perspektiverer situationerne på en voksen måde.
0: Ja.
2: Og hun, altså det er lige før, man kunne have set for sig, at skilsmissemoren, eller hendes mor, havde sagt det samme.
0: Hun er den voksne i forholdet på mange måder, ikke? Altså, der er også en meget fin scene, hvor hun går ud op på deres hotelværelse, ikke? Hvor hans lugtende tøj ligger over det hele, og så går hun ligesom bare og folder tingene sammen,
2: ja,
0: og ordner derinde, ikke? Altså man kan fornemme, at hun tager ansvaret, det hindrer på en eller anden måde, at er blevet den voksne i hvert fald i deres relation.
2: Der, hvor de synger karaoke, den afterburner på den sang, det er fandeme godt instrueret.
0: Helt vildt. Helt vildt.
2: Altså, kan vi lige tale om, at hun ved, hvornår hun skal gå af scenerne,
0: ja,
2: og hvornår hun skal blive hængende i det,
0: ja,
2: og hvordan får hun det barn til at spille sådan der?
0: Jamen, det er så vildt. Jeg har hørt et interview med Paul Mascaro, som snakkede om, at de ligesom tog til Tyrkiet hele holdet, og de tog med spillerne i god tid, så han var der 2 uger, før de gik i gang med optagelser overhovedet, og så Charlotte Wells der, var ligesom bare sådan, nu skal I to bare hænge ud. I to skal bare lære hinanden at kende i 2 uger, i det der chartersted, ikke? For ligesom at skabe den der relation mellem dem, og man kan bare mærke, at der er en helt vild kemi mellem dem.
2: Helt vild kemi. Og som voksen skuespiller, det er også en stor opgave faktisk at tage, ja, op og påtage sig, fordi der er mange kommunikationslag, man skal igennem, og hvis man har med en lille skuespiller eller ung skuespiller at gøre, eller hun er formentlig aldersvarende 11 år,
0: ja,
2: og pludselig skal interagere i nogle alvorlige sekvenser, ikke?
0: Ja.
2: Altså, det er helt vanvittigt godt spillet. Den måde, hun bliver slået ud over den karaoke-sang på,
0: ja,
2: og så samtidig bevarer sin værdighed, og så på en eller anden mærkelig måde står og jogger sig selv over fødderne, det er så fantastisk.
0: Helt vildt. Og det er jo sådan et virkelig afgørende øjeblik i filmen, ikke? Hvor man har en følelse af, at nu løsriver hun sig fra ham.
2: Ja.
0: Hun er sådan, nej, jeg er ikke et barn længere, jeg er ikke dit barn længere. Nu er jeg ved at blive min egen. Som bare hele den der sekvens, der kommer efterfølgende, ikke? Hvor hun er ude og møder ham Michael der, som hun spiller computerspil med, og ender med at kysse med ved poolen.
2: Ja, for han er gået hjem, faren.
0: Faren er gået hjem, ja. Og samtidig følger man så Callum, faren der, som jo sidder og ser nogle af de der videoer, de har optaget, og så beslutter sig for at gå ud. Så ser man ham bare gå væk og gå ned mod vandet. Og så slipper man ligesom der.
2: Ja, han går fast. Han går ud i vandet, og det ligner en drukken ud. Altså, det ligner, han vil drukne sig selv.
0: Ja.
2: Det får man ikke svar på. Nogen, altså.
0: Ikke andet. Altså, igen er det jo meget subtilt fortalt, ikke? Fordi så man finder ham igen, hvor han ligesom bare ligger og ikke har noget tøj på i deres seng, og er gået død, ikke? Han har drukket en masse fadøl forinden, og ligesom gået ud og hoppet i vandet, og man har en følelse af, nu er det slut med ham.
2: Ja.
0: Og så det skal man se ham, så ligger han i sengen, uden noget tøj på, og bare passed out.
2: Ja.
0: Og hun har ikke kunne komme ind på hotelværelset, fordi han ikke ligesom har hørt hende banke.
2: Præcis, og, det, og man kan sige, at den 11-årige er jo overladt til sig selv på en måde, som på altså inden for gængse ansvarsområder,
0: ja,
2: som forældre, så er det jo egentlig helt vanvittigt, at han bare går op og hun lader hende passe sig selv. Ikke? Men jo. Der er hun jo så voksen, hun siger, jeg har ikke lyst til at gå i seng. Og hun er meget, hun er jo også gestaltet eller vist meget i sådan et limboland mellem at være barn og voksen, i forhold til, hun kigger også meget på de der teenager, der er der,
0: ja,
2: som kysser hinanden og drikker alkohol, og,
0: ja,
2: og der er den der meget fantastiske scene også, hvor hun sidder lidt og kigger på det hele, og så kommer der et andet barn eller en teenager over og giver hende det der armbånd, så hun faktisk kan få, hvad hun vil have.
0: Ja, sådan et all-inclusive armbånd.
2: Ja.
0: Ja. Ja, og det jeg synes er fantastisk med den her film, det er, at selvom der ingenting sker, så handler den om så meget.
2: Ja.
0: Altså, den handler om et barn, der er ved at blive voksen. Den handler om mental sygdom. Den handler om det vi snakker om til at starte med forældreblikket, ikke? Den med pludselig opdagens forældre er fejlbarlige. Den handler om tid. Jeg kan vildt godt lide, der er sådan en scene, hvor han snakker til hende om al den tid, hun har. Og ja. I det ligger der også, at han føler, at han ikke har mere tid tilbage.
2: Præcis.
0: Altså, du har alle muligheder åbne. Du kan blive den, du vil. Du kan flytte derhen, hvor du vil. Alt er muligt for dig. Du har tid.
2: Ja.
0: Implicit. Det har jeg ikke længere.
2: Præcis.
0: Som bare... Ja, jeg synes, det, altså det, jeg synes, det er så fantastisk at have en film, som handler om så meget på underfladen. Altså i dybderne.
2: Ja.
0: Men på overfladen sker der ingenting.
2: Der er også en passage, hvor de er i et tyrkisk mudderbad.
0: Mm.
2: Bare lige for at sige, jeg har været i sådan et mudderbad for mange, mange, mange år siden.
0: Mm.
2: Det er noget af det ulækreste, der findes på kloden. Det er simpelthen så klamt. Hvis man forestiller sig, at der kommer 500 turister hver dag ned i et mudderhul. Og du, det lugter af rådent æg, og man smører det ind, og så skal man stå under en bruser, og man kan ikke få det ud, så i 14 dage efter finder man mudderrester. Men du tror, at det er sundt. Men de sidder så og smører sig selv ind. Og der er sådan en dialog på et tidspunkt, hvor hun også fortæller om Kleopatra.
3: Isn't it amazing how Cleopatra was like here, like right here?
4: Yeah. Before she was by a snake.
3: Yeah. Well, I mean, it was kind of suicide. I wasn't for sure there was a snake. Nobody ever found the snake, so it might have just been a needle or something.
4: How'd you know that?
3: We learned about Egypt, Oscar.
2: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om altså retrospektivt, når man har set filmen, at man tænker, at instruktøren har signaleret måske, at faren har taget sit eget liv.
0: Det er helt klart den følelse, jeg får.
2: Ja.
0: Ja, at jeg har en følelse af, at han på et tidspunkt tager sit eget liv.
2: Ja.
0: Efterfølgende, ikke?
2: Og i det små, altså i den lille historie, som du siger, på overfladen er der, altså på underfladen er der kæmpe meget, og på overfladen er der næsten ingenting. Men hun husker alligevel, synes jeg, at lave payoff på nogle ting, som er super subtil. Hun spørger i en video, en DV-video, hvordan hans 11-års fødselsdag var, og som du var inde på, han siger, at mine forældre glemte den. Men som payoff på det, så visker hun til alle turisterne på sådan en amfiteater, at min far har fødselsdag. Når jeg er på tre, så synger vi for ham. Og så står han derop for årene, det her amfiteater, og de synger for He's a Jolly Good Fellow. Alle turisterne, som om det var en scene, ja. Han står. Og der kan man mærke, at han ikke kan være i det.
0: Mm.
2: Og så klipper man til en ryg igen,
0: ja.
2: Hvor han har et sammenbrud. Og græder, og græder, og græder, og græder.
0: Ja. Nu sidder jeg bare helt, helt rørt igen. Det er sådan... Ja, men den er virkelig...
2: Men ja. Det er bare fordi, det prøv at høre, og du ved det jo om nogen. Og jeg sidder også og bliver rørt, men det er fordi, jeg har sagt det så mange gange i det her program, når vi sidder og ser så gode film, fordi det er verdens bedste film, vi sidder og ser, så flipper jeg over, at vi på vores fags vegne, altså der findes en, nu i det her tilfælde findes der en Charlotte Wells, som formår at instruere og lave det så fantastisk, så vi sidder her og er fascineret af det, fordi du kan jo skyde det samme brud på tusind måder.
0: Ja.
2: Han kunne have ravet rundt, han kunne have ligget på gulvet i fosterstillingen, han kunne have alle mulige ting.
0: Mm.
2: Her viser du en bar ryg, som vi lige har haft, snakket om, fordi datteren, hun smører den ind i mudder, og siger, ja, der skal en ordentlig klat til på den her store ryg.
0: Ja.
2: Og vi ved jo om alle, at rygge er jo også sådan noget, når man har en stor, bred ryg, så det er jo noget, man skal bære, du ved. Det er sådan, der er sådan meget symbolik i den ryg, ikke? Og så sidder han bare rygvægt og bryder sammen.
0: Ja.
2: Det er fandme verdensklasse, mand.
0: Helt vildt, helt vildt. Ja, og nu kommer det til at lyde som om, at det er sådan en enormt tung film, eller sådan på en eller anden måde, ikke? Men det synes jeg, der er de her tunge sekvenser, men den er jo meget varm, altså enormt varm, og enormt mange fine, små, sjove øjeblikke og sådan noget, ikke? Som ligesom gør, at det føles det føles tungt til tider, men det føles også let og lejende, og så til sidst får man den her knytnæve i maven, ikke?
2: Jo, men jeg tror, det lette og det lejende, det synes jeg har meget at gøre med deres relation.
0: Ja, og jeg tror, altså den er jo, Charlotte Wells siger jo, at den er jo løst inspireret af hendes egen historie med sin far.
2: Ja.
0: Hvis man googler Charlotte Wells dad, så får man det polaroid foto, altså næsten en til en, som de får taget på restauranten til sidst. Altså, hun har det billede af sig selv og sin far, som de to hovedkarakterer får taget til sidst i filmen her.
2: Okay.
0: Ja, så det er, hun mistede sin far, da hun var 15 eller 16 år gammel, og har været på sådan en rejse her sammen med ham. Og det, synes jeg, det tror jeg, det kan man jo mærke. Man kan mærke, at det her, det kommer altså helt dybt fra. Det er ikke, hun har ikke siddet og skulle og hive idéer ud. Altså, hun har, det kommer fra et ærligt sted, og det kan man mærke, synes jeg. Altså, man kan bare mærke, ja, man kan mærke ærligheden i det.
2: Ja, det kan man. Det er helt ens knoglerne. Og apropos det polaroidbillede, du snakker om, så synes jeg også, at der er en fortælleteknik. Det er, at de sidder og spiser og har, sådan som jeg husker det, en dialog omkring noget is, og hun sidder og spiser is, datter Sofie, og han får ikke noget, men han får lov at smage, og hun siger, bare smage af dem, du spiser jo nærmest det halve, og det er den form for dialog, der er. Det er sådan en hverdagsdialog, men med en glimt i øjet og en fornemmelse af, at de her to mennesker har arbejdsmæssigt været sammen længe, så de har kunne få den kemi op at køre, og nogle gange har man også fornemmelsen af, at de har skudt nogle af de her scener, hvor de bare sidder.
0: Ja.
2: Men så kommer der så en, hvad der jo gør på charterrestauranter, enten kunne der have kommet en med en blomster over og spørger, vil I købe nogle roser, eller også så kommer der over og spørger, må jeg tage et billede?
0: Ja.
2: Og så tager de så det her polaroid billede, og så bliver det lagt på bordet, og man venter med, at det fremkalder. Og så fortsætter dialogen, mens man bare ser det billede langsomt fremkalde.
0: Ja. Det er helt vildt.
2: Det er fucking godt.
0: Det er helt vildt.
2: Undskyld for udtryk.
0: Nej, men er man helt enig. Og jeg synes, altså generelt set, så er der også en helt ekstrem sanselighed i måden, den er optaget på. Altså, jeg forstår ikke, hvordan de har planlagt de her optagelser.
2: Nej.
0: Fordi man har sådan en følelse af, at kameraet bare er på, altså bevæger sig rundt med sådan en naturlighed, og så får en anden refleksion et sted, og så bevæger sig videre og fanger noget andet. Og der er sådan en helt vild scene, hvor at hvor han sidder og ser noget af det der. Nej, jeg tror, at de er sammen og sidder og ser noget videomaterialet. Nej, hun er i gang med at optage ham.
2: Jamen, det er der, hvor hun spørger ham om 11 års fødselsdag, hvor han til sidst afbryder.
0: Ja, lige præcis, hvor han afbryder, ikke? Og hvor man sidder og ser, at hun er i gang med at optage på fjernsynet inde på hotelværelset,
2: ja.
0: Og så afbryder han. Og så ser man ligesom bare refleksionen i tv-skærmen og i et spejl ved siden af, hvor hans ansigt tilfældigvis ender, ikke?
2: Jo.
0: Som er sådan, altså, det er bare optaget på sådan en måde, som bare.
2: Jamen, det er så sygt godt, fordi
0: ja.
2: Nu sagde jeg jo, og det var lidt provokerende sagt, at noget af det kunne godt hænge på noget installationsvideo på Luciana, men det jeg egentlig mener med det, det er, fordi der er taget nogle kunstneriske valg, hvor jeg får lyst til at psykoanalysere på det her, og tænke refleksion i spejlingen, refleksion i tilbageskuning i erindringshistorie. Altså, der er så mange lag i det.
0: Ja, men uden at det bliver sådan postuleret, altså uden at det føles som om, nu skal du analysere, ikke? Altså, det føles bare så naturligt stadigvæk, ikke? Som jeg synes virkelig er kunst i det her, fordi man kan godt sidde og tænke, okay, hvordan får det her billede til at virke, altså, symbolisk eller sådan noget, ikke? Men det gør det ikke. Det føles enormt naturligt i den der sådan, charter, det der charter-univers. Men samtidig har det der lag af poesi.
2: Jamen, men når vi nu sidder og snakker lige om den framing der, ikke, så er det jo egentlig ret vildt, at du kan sidde og sige, at der ikke er. Det bliver ikke påtaget symbolik. Fordi hvis man lige tænker på det billede, så er det faktisk der, at der ligger fire bøger, selvhjælpsbøger, meditation og sådan noget. Ja. Det kunne lige, en udisk kraft kunne der have ligget af Eckhart Tolle.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke fordi, at. Altså, det er jo scenen, hvor han skal fortælle, at der var nogen, der havde glemt hans 11-års fødselsdag. Så hvis du ligesom står en ring rundt om alt det, der er i det billede, så er det jo faktisk ret symboltungt.
0: Det må man sige.
2: Og man må spørge sig selv, hvorfor det ikke er sådan, at man sidder og tænker, ej, come on,
0: ja.
2: Det er for meget.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Jeg forstår ikke, hvorfor.
0: Nej. Og det er jo lidt på samme måde, synes jeg også, med det der stroboskop danserum, ikke?
2: Jo.
0: Som jo på mange måder føles lidt borderline noget, man kunne have lavet, hvis man gerne vil være kunstner på teknisk skole. Altså, der er stået tungt åndedræt og puls, og så hen over de der sådan blinkende lys, der ikke har sådan følelse, det er på kanten til, at det føles lidt sådan wannabe, jeg vil gerne være kunstner.
2: Ja.
0: Men det virker alligevel, som er ret vildt, altså. Men det er også tit, der bliver bundet sådan en fantastisk hale på det, den der sådan slut dansescene, ikke?
2: Jo.
0: Hvor ting blander sig sammen.
2: Ja, og lad du mærke til, fordi når vi så er hen mod slutningen, så den har jo haft den her rammehistorie på de 7 dage. Lad os bare sige, det er en standardiseret 7-dages chartertur.
0: Ja.
2: Men han bor så i London, og hun bor i Edinburgh stadigvæk.
0: Mm.
2: Og der er sådan flere forskellige steder i filmen, hvor hun kommenterer på, jeg kunne virkelig godt, hvorfor siger du stadig til mor, siger du, jeg elsker dig.
0: Mm.
2: Og han siger, jamen det gør jeg, fordi at det gør man til, for du siger jo også, at jeg elsker din onkel og din farfar, jamen det er jo familie, jamen det er mor også.
0: Mm.
2: Og man kan sådan høre på spørgsmålet, hun stiller, og på det svaret, at der er noget uforløst der.
0: Mm.
2: Og formentlig er de måske blevet skilt, fordi han er psykisk ustabil. Det skal vi ikke kunne sige. Det kan vi jo bare lægge i, hvad vi vil, ikke?
0: Jo.
2: Men hun er så, på trods af sin 11-årsalder, så lander de i London, og hun skal så flyve videre. Og hun kommenterer og siger, jeg har ikke brug for nogen babysitter, men hun går så den klassiske, han står i lufthavnen, og han filmer med det der DV-kamera.
0: Mm.
2: Og så filmer han, og hun laver gak og løjer, og går hen til sådan det der klassiske, hvor man er, de der, har de der købånd.
0: Ja.
2: Og de har en snak, og hils mor og så videre. Og så vender kameraet pludselig. Og så ser man, at han står i en hvid gang, som er, det er en staged hvid gang, vil jeg sige.
0: Fuldstændig.
2: For mig er det den hvide gang, alle refererer til, når de dør.
0: Ja, yes.
2: Ned af en hvid tunnel.
0: Yes.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er sådan, jeg tolker det også til.
2: Og fordi det er ham, der har DV-kameraet, så er det, når det er bagudskuende, og hun kigger på de her, så er det ham, der, det er noget, hun har arvet, eller har gennemset. Og det er derfor, man nok tænker, at han er død.
0: Mm.
2: Men det, jeg vil sige, det er, lad du mærke til, at han så går ned af den her gang, ned i sådan en tunnelsyn, og går i de her svingdøre, at der var stroboskoplys bag sig. Ja, selvfølgelig lad du mærke til det.
0: Yes. Ja.
2: Og det er jo også, det er bare for at sige, der er tænkt over alt.
0: Ja, helt vildt. Og det er sjovt, at man ligesom accepterer det selv. Altså, resten af filmen er jo sådan meget realistisk, ikke? Altså,
2: jo.
0: Meget på, altså, det føles som at være på charterferie i Tyrkiet, ikke?
2: Jo.
0: Og så har du det her element, som er total kunst. Altså,
2: ja.
0: Total fake. Altså, føles ikke som realisme overhovedet.
2: Nej.
0: Men man køber det ligesom.

0: hvis det er egne erindringer, Charlotte Wells tager med sig her, så vil jeg sige, at hun har i hvert fald haft en ambition om ikke at udstille sin far som noget dårligt menneske, men virkelig fortælle med al tydelighed, at hun elsker ham. Mm. Altså, at de virkelig havde det dejligt sammen.
1: Mm. Og han virkelig prøvede, ikke?
0: Jo.
1: Altså, han prøvede virkelig at være en god far.
0: Prøvede
1: og det var han på rigtig mange måder.
0: Ja.
1: Men han havde ligesom noget med sig, som gjorde det rigtig svært for ham.
0: Præcis.
1: Ja. Der er sådan en anden virkelig fin lille scene. Eller sådan en lille, der er så mange sådan gode små replikskifter i den. Men der er den her, hvor at hun spørger, om han kunne fortsætte komme tilbage til Glasgow.
0: Ja.
1: Som er der, hvor han kommer fra.
0: Ja.
1: Og hvor han siger, når man først har forladt det, hvor man kommer fra, så føles det forkert at komme tilbage igen.
0: Ja.
1: Så føles det ikke længere rigtigt at være der. Altså, der er sådan et eller andet meget fint omkring det. Der er så mange sådan små kloge ting, som det der med sådan, når man først har forladt et sted, hvor man føler sig hjemme, så er det rigtig svært at komme tilbage igen.
0: Ja.
1: Som i hvert fald for mig giver så god mening. Altså,
0: og når filmen er præget af de her hverdagsting, så på trods af, at det er sådan meget film med charterbrillerne på, liggestole og sådan en sjov kommentar, faren siger for eksempel, hvorfor går du ikke over og leger med hvorfor går du ikke over og introducerer dig for den pige, der er modsat poolen, og som sidder med sine forældre, og hun siger, hvorfor går du ikke over og introducerer dig til forældrene? Altså, det er som om, at der, og altså, det replikskifte kunne jeg på mange måder godt have hørt mine egne børn
1: ja,
0: sige. Altså,
1: ja. Og det ligger der også det der enormt sjove ved, at hun ligesom føler sig for gammel til de der børn,
0: ja,
1: og han føler sig for ung til de der forældre.
0: Lige præcis.
1: Ikke? Altså, som ligesom er sådan, at man, og igen, altså det der med, at den taler ind i det der med tid, og det der med sådan, den tid, man har, og hvad man føler sig som, ikke? Og han føler sig, altså han snakker og siger også på et tidspunkt, at han aldrig troede, at han ville blive 30 år gammel, ikke?
0: Jo. Og han har også sådan nogle, han har, på et tidspunkt sidder de ude, de er svømmet ud på sådan en tømmerflod også, hvor de er sådan en klassisk tømmerflod, man kan være som turister, så kan man springe i vandet ud i havet, fordi det. Og der den paner ligesom fra et andet sted, hvor der ligger en eller anden meget, meget stor turist, som har smurt sig ind i det her ægle mudder. Og der er en, der tager de mest ubehjælpelige armbøjninger. Jeg var lige ved at kommentere på det. Og så paner den ud til, at de sidder derude, og så bliver den faktisk derude, hvor de sidder små, bitte, i et kæmpestort billede, og har den mest livskloge samtale omkring, hvor han siger, uanset hvad du kommer ud for i dit liv, tager stoffer eller være sammen med et eller andet, så husk altid at fortælle det. Og det er igen et tegn på, at hvis det er en egen oplevelse, så fortæller hun, at hendes far jo prøvede så godt han kunne.
1: Mm.
0: Og det gør det jo også endnu mere devastating og forfærdeligt, at han så ikke kunne.
1: Mm.
0: Nå, de her stroboskoplys seancer, der er undervejs, du har været inde på det, de tager til. De bliver mere og mere fortalte, forstået på den måde, at vi kan se mere og mere, at han danser en aggressiv dans, og de har den her dans sammen.
1: Mm. Og det er jo til The Last Dance, eller det er Under Pressure, ikke? Hvor de synger, This is the Last Dance. Og som jo så konkret er sidste dag på ferien, hvor de lige har været ude og spise den her middag, de har lige fået taget det her fællesbillede, de skal tilbage på hotellet, og så kommer de løbende og løber om kap, og så kan han høre musikken inden for den her restaurant.
2: Okay, I'm dancing much without you. I told you, I love to dance.
3: Dad, stop.
2: This is embarrassing.
1: Vi skal lige have en sidste dans.
0: Ja.
1: Og hun vil ikke. Hun synes, han er pinlig. Hun er 11 år gammel, og hun vil ikke danse med sin far. Og han er sådan, nej, kom, vi skal danse. Og så tvinger han ligesom ind i den her dans, og det bliver så klippet sammen med det her stroboskoplys, hvor man kan se den voksne Sophie kigge på sin far, der danser i det her rave-agtige rum, og begynder at sige stop. Begynder at råbe stop til ham. Igen og igen skal vi tilbage til dansen på restauranten her. Og det er ligesom der, vi slutter ferien, inden at vi ligesom ser hende i lufthavnen bagfra. Ikke? Men det er ligesom det sidste øjeblik, vi har med dem, som både af en kærlig omfavnelse, men også en råben af sin far.
0: Men jeg fik fornemmelsen af, at du sagde tidligere i programmet, at man som barn pludselig opdager, at ens forældre ikke har styr på det.
1: Mm.
0: Og det er her, jeg fik sådan en spejling af, at hun står nærmest modsat, at hun på karaokebaren gerne vil have, at han gik med ned og sang karaoke. Så spejler den her, at hun vil ikke med, fordi hun kan mærke, at han er... han er også lidt off, det er lidt manisk på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Eller det er sådan lidt sygdomsramt i en eller anden forstand. Det er manisk er det bedste udtryk, ikke?
1: Mm.
0: Og hun ser pludselig alvoren.
1: Ja. Ja. Ja, som så siver op til det her andet lag, ikke?
0: Jo.
1: Og som så bringer os tilbage til nutidslaget, som er den gamle Sophie, som sidder og kigger på video med materiale af sin far, ikke?
0: Jo.
1: I sin lejlighed. Og så det, laver, altså det sidste skud er jo fantastisk, ikke? Hvor man ligesom ser det her, man ser den her afsked i lufthavnen, ham der filmer, altså på det her DV-materiale, så ser man ham der filmer sin datter, der ligesom går igennem den her købane, og siger, jeg elsker dig til hinanden, og vinker til hinanden, så går hun ud, og så pauser hun billedet, og så ser man hendes refleksion, voksen Sofies refleksion, i skærmen, og så drejer kameraet rundt på hende, som sidder og kigger på videomaterialet, og så videre rundt til ham, der står med DV-kameraet,
0: ja,
1: og har filmet hende sige farvel. Og så er det, han går ned ad gangen her.
0: Og så går man tilbage, efter han er gået ud af det der svingdør, ind i det her stroboskoplys, helt til sidst, i sådan en dødsgang på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det er, hvad vi fortolker, eller jeg i hvert fald gør. Så er man tilbage på voksen Sophie, og så paner den over en hvid væg. Man hører et barnegråd og paner over en hvid væg. Jeg får det sådan, okay, the story is continuing. Altså, ja, historien går videre.
1: Ja.
0: Og paner over. Og hvad er det, den ender med derovre? Hvor lander den der?
1: Nej, men jeg tror, den ender, så vidt jeg husker, ender den i rummet, altså hvor han går ud. Jeg tror,
0: det er rigtigt,
1: det, ja. Det er det sidste billede. Så det er, vi går ligesom fra, at hun pauser det ved materialet, og så over på hende, der sidder og kigger på materialet, og så hører vi barnegrød der. Og så kører den videre rundt over til ham, der står med DV-kameraet og pakker det sammen og går ud.
0: Og så går den ud, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Så vi nærmest er sådan en teaterafslutning til sidst der, ikke?
0: Jo.
1: Altså det føles som sådan
0: en... Jo, en 360-graders, på en måde en 360-graders panorering rundt i
1: tiderne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og igen, altså man må bare bøje, man løfter sgu lige hatten for den for de løsninger, hun har valgt der.
1: Ja. Men man er jo fandme spændt på, hvad hun laver næste gang, ikke? Fordi jeg er sådan... Det der, det er bare, det føles så personligt og ærligt.
0: Ja.
1: Altså, om hun vil gå videre af det spor, eller hvis hun nu bare skal prøve at finde på en idé, om hun kan gøre det på samme måde, altså ægte. Altså, for det er den følelse, jeg får, at det føles så ægte, det her. Det føles så menneskeligt. Altså, hvis hun ikke skal tære på sit eget materiale, kan hun så lave noget på samme måde? Altså, det bliver virkelig spændende.
0: Ja, det bliver meget, meget spændende.
1: Ja.
0: I al beskedenhed, så har jeg lavet nogle kortfilm, som også tager udgangspunkt i min egen oplevelse. Og det, jeg synes, der er så sjovt, jeg følte, at det var en kreativ kæmpe booster at få lov til, fordi man kunne finde det for de hylder inde i sig selv, som var lidt tilgængelige.
1: Mm.
0: Så man skulle ikke prøve at trække det ud et eller andet sted fra.
1: Ja.
0: Og det siger jeg i al beskedenhed, fordi det er bare mikroting. Men du har jo, flugten tager jo også udgangspunkt, sådan som jeg har kunnet læse mig til at forstå, og hvad du har fortalt, i egne oplevelser, og i et menneske, du har mødt på et busstopsted, og
1: ja,
0: på vores to gamle gymnasier, for jeg synes, selvom lytteren kan være skidelig glad, så er der det sjove ved os to, faktisk, at du har gået på det samme gymnasium, som jeg har, men en vis års forskydning.
1: Mm.
0: Og den topper vi så lige med, at du har boet i det hus, min stefar ejede, hvor jeg så også har boet. Jeg har ikke boet der, men jeg har i hvert fald sovet der,
1: ja,
0: fordi jeg er lidt ældre, ikke?
1: Ja.
0: Det er ligegyldigt.
1: Ja.
0: Det, der ikke er ligegyldigt, det er, at jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, om altså, du har været glad for også at tage det fra dig selv.
1: Mm.
0: Eller ikke fra dig selv, men noget, der lå tæt på din dig selv.
1: Mm.
0: Hvor tager du den så hen næste gang?
1: Jamen, næste gang er ikke fra mig selv. Men jeg synes jo, der er noget spændende i det her med at kigge i virkelighedens verden og prøver at finde inspiration derfra, ikke? Og bruge meget research og samtaler og sådan noget. Så lige nu arbejder jeg på en ny animationsfilm, som er baseret på nogle tegneserier af en fyr, der hedder Halfdan Pisket, der har lavet hans fars historie, som hedder Danske Trilogien. Så det er baseret på hans fars historie, ikke?
0: Okay.
1: Så det her med ligesom at kunne prøve at snakke med Halfdan der om den her historie, og ligesom derfra kunne prøve at skabe en filmisk fortælling.
0: Så det er lidt, det er jo lidt det samme faktisk, altså
1: at det kan man sige, ja.
0: at man finder en tematik og noget og en spændende historie,
1: ja.
0: Og så graver man bare ned eller op eller henad, eller så, ja. Så fordyber man sig bare.
1: Ja, og det er klart, så kan man jo til at bringe noget af mig selv ind i det også, ikke? Altså hvis så bliver det jo min relation til den historie, som så kommer til at være i filmen.
0: Ja.
1: Men det, altså, der er jo, som instruktør og som kunstner generelt, så har man jo en eller anden hovedstol, man ligesom sådan tager på hele tiden, ikke? Og nogen gør det i højere grad end andre, og hvor nogen måske er mere sådan tekniske instruktører, så er der nogen, som er mere sådan, når man, det, for mig handler det film enormt meget om følelse, altså, og det synes jeg, at den her film er et kæmpe eksempel på, ikke? Altså, hvor langt man kan komme med at have en grundfølelse, og ligesom se, hvordan kan vi ligesom få den ud over kanten i en film. Og sådan kan jeg vildt godt lide at arbejde og finde ud af, hvad er ligesom grundfølelsen i den her film, og hvordan får vi ligesom gjort det filmisk?
0: Det er fedt. Det er fedt, men det er ikke bare fedt for os fagnørder, men det er også, det er også livsklogt i forhold til, at man jo, at vi alle sammen, man behøver ikke være instruktør eller skuespiller for at have en grundfølelse.
1: Mm.
0: Og at det er altid faktisk et meget godt sted ligesom at springe fra. Altså at tage udgangspunkt i, så man ikke arbejder uden for sig selv, men er tager udgangspunkt i inden for sig selv.
1: Ja, jeg har i høj grad en følelse af, at hvis man fortæller noget ærligt, hvor end det, altså det er forskelligt fra person til person, men hvis man fortæller det ærligt, så bliver det også nemmere at forstå for folk udefra.
0: Ja.
1: Altså det er ligesom, at det bliver forløjet eller forloren, så bliver det sådan en, så er folk i tvivl om, hvad det er, de ser på. Så det er med sådan at virkelig være opmærksom på, at når jeg fortæller det fra et sted fra, som er min grundfølelse, så kommer det tydeligere igennem.
0: Vi skal til at slutte, Jonas. Mm. Men hold kæft, hvor har det været dejligt, du kom forbi. Og til jer derude, der har lyttet med, I har lyttet til programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og i dag har vi set After Sun for 2022, instrueret af Charlotte Wells, og jeg synes, I skal se den. Den ligger mange forskellige steder. Blandt andet kan man lege den på Blockbuster. Og man skal se den, fordi det er et stykke kunst. En vanvittig velkomponeret film. Men man skal ikke se den, hvis man regner med, at skal se kæmpestor action med full on alt muligt. Men hvis man vil tage sig en pille, hvor man bliver bevæget og rørt, og samtidig også bliver opløftet over at vi hænger sammen og har den samme himmel, så skal man se den her film, og det kan kun gå for langsomt. Og i dag har jeg besøg af Jonas Poirier Rasmussen. Du er instruktør, og det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak.
1: Selv tak.
0: Og tak, fordi I lyttede med.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: Verdens navle handler om det, der ofte sidder lige rundt om navlen, nemlig fedt. Kropsfedt. Kropsfedt er nok noget, de fleste vist helst bare vil af med, selvom det er en helt naturlig del af vores allesammens kroppe. Men menneskeheden har ikke altid lidt af fedtforskrækkelse. I Verdens navle får du både en historisk gennemgang af, hvordan man har betragtet fedt hvornår, og en forklaring på, hvad kropsfedt reelt er. Hør med efter radioavisen.
10: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at 2 amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag, og en tredje er savnet. Det er første gang, at amerikanerne melder om dræbte, efter angrebene er blevet genoptaget. Ayatollah Khamenei i Iran sagde lørdag, at USA har forbrudt sig mod den aftale, de to lande ellers har indgået. Og selvom den tidligere aftale lige nu virker stendød, så er begge lande motiveret for at få afsluttet krigen. Det mener international analytiker Christian Mauritsen fra Berlinske.
11: Iran er selvfølgelig mest interesseret i at få en økonomisk gevinst ud af det her, forstået på den måde, at få en normalisering af en økonomi, som hænger så meget i laser, som den gør, og det her forståelsespapir åbnede mulighederne for, at de kunne sælge olie igen.
10: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
11: Omvendt er Donald Trump jo også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om, masser af gange i de sidste